0: Israel har i natt attackerats med projektiler från Libanon, det uppger den israeliska militären. Detta trots att USA:s president Trump skrev på sin sociala plattform igår kväll att både Israel och shia-milisen Hezbollah gått med på att sluta angripa varandra. Men under natten har flyglarm ljudit över norra Israel och landets militär uppger att den skjutit ner flera projektiler. Det är avgörande att FN har kvar sina fredsbevarande styrkor i Libanon även efter att dess nuvarande insats löper ut vid årsskiftet, det säger FN-chefen Antonio Guterres. I en rapport till FNs säkerhetsråd som AFP tagit del av föreslår Guterres tre olika alternativ för en ny insats, från knappt 2000 soldater till fler än 5500 FN-soldater som ska övervaka vapenvilan och stötta Libanons reguljära armé. Centerpartiet vill sälja statliga Sveaskogs skogsmark till privatpersoner, det rapporterar SVT Norrbotten. Sveaskog äger cirka 4 miljoner hektar skog och Centerpartiet vill sälja den produktiva skogsmarken på 2,7 miljoner hektar. Pengarna från försäljningen vill Centern ska gå till investeringar för den omställning lantbruket står inför och för att stärka den svenska livsmedelsproduktionen. Ekot Mats Karlsson, Lennart.
1: P1, Sveriges Radio. 2:02 är klockan och vi fortsätter natten i P1 med en repris från i söndags. God morgon världen med Helene Benno.

0: Den humanitära krisen i Gaza, nu i skuggan av andra konflikter. Och så svenska skyddsrum. Först blev de färre, nu ska de bli fler.
1: Många av de här skyddsrummen är ju gamla och har inte helt enkelt den funktion som behövs i händelse av en sån situation. Så vi är ju oroliga för att just det offentliga ansvaret förs över på privata aktörer utan någon ersättning.
0: Reportage från Karlstad och från Värmland till Västerbotten. Vi ska på teaterpremiär.
2: Cute but psycho.
3: Det är ju vad man kan bli när man har suttit tillräckligt länge i den här rosa bilen. Men det är ingen fara än så länge.
4: Nästa bil är en Toyota sprängfylld med rosa fluff som fladdrar i vinden från de nervevade rutorna. Och framför den står en skylt med ordet forskning.
3: Jag ska dra igång ett ljud.
0: Vår drivkraft, en ny föreställning som är som en interaktiv motorträff. I veckans panel om ministerposter, månadskort och folkbildning. Krönika också.
5: Kanske är det ändå den där frånvaron av motstånd som gör att i alla fall vissa människor fortfarande kan skilja AI från det mänskliga.
0: Katarina Barling. I vår andra timme, är all publicitet bra?
6: Har man en förväntan på att här är någon som ska röra om i grytan, som ska drain the swamp, då är en kommunikation som är mer spetsig och provokativ funkar liksom bättre för en sån person.
0: Och sen idag på mors dag om mammorna Elda Adamo och Gunhild Kyle. Kåseri med Helena von Zweigbergk, Radio Skugga och reportage från Armenien också. Varmt välkomna!

0: Här är Godmorgon världen denna maj söndag med mig Helene Benno. För bara ett tag sedan så rapporterades det varje dag, nu inte lika ofta. Så vad händer i Gaza? Hur fungerar vapenvilan i skuggan av våldet? Hur är vardagen med brist på vård och barn som ändå försöker leka? Vi ska prata om läget i vapenvilans och krisens Gaza. Vår Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén står på en gata mitt i Tel Aviv. God morgon.
1: God morgon.
0: Hur mycket har rapporteringen från Gaza hamnat i utkanten de senaste veckorna, tycker du?
1: Ja, nästan helt och hållet. Och i Gaza säger man att omvärlden struntar i oss nu. De tror att det råder vapenvila, men fler än 900 människor har dödats i Gaza sedan denna vapenvila trädde i kraft. Och även israeliska soldater som har intervjuats av nyhetsbolaget

0: nyhetsbyrån AP kallar vapenvilan ett skämt eftersom reglerna är så flytande. Vissa soldater får order om att skjuta mot alla som närmar sig israeliska styrkor. Och i Gaza har ingenting förändrats, ingen återuppbyggnad. Hamas har inte avväpnats. Interimsregeringen med teknokrater som skulle ta över efter Hamas har inte ens kommit in i Gaza. Och man har inte börjat utbilda nya poliser, domare och åklagare som ska ta plats i Gaza. Det går baklänges, sa en person som har varit involverad i Gazas framtidsplaner.
1: Och hur det går baklänges ska vi prata mer om med dig, Cecilia Judén. Vi ska bara till Singapore först och den årliga försvars- och säkerhetskonferensen Shangri-La Dialogue. Där finns Daniel Alling, internationell korrespondent här på Sveriges Radio. God morgon, Daniel.
2: Ja, god morgon, hej hej.
1: Gaza, hur finns det med i Singapore när det pratas om det globala världsläget?
2: Ja, alltså ingenting. Jag har inte hört namnet Gaza under de här tre dagarna överhuvudtaget. Och det var ju faktiskt likadant. Alltså den här säkerhetskonferensen och försvarskonferensen har ju mer fokus på Stilla havsområdet och Sydostasien, så det kanske inte är så konstigt. Men det var likadant i München på den stora säkerhetskonferensen med större globalt perspektiv i januari. Då hörde man inte mycket om Gaza heller faktiskt. Så att det har definitivt sjunkit undan. Det som har hörts här mer när det gäller just Mellanöstern är förstås situationen i Hormuzsundet, att det är stängt. För det påverkar ju länderna här i Sydostasien och Stilla havsområdet ganska mycket när det gäller import av olja och gas och sånt. Men i övrigt har jag knappt hört ordet Israel och knappt ordet Gaza heller för den delen under de här tre dagarna i Singapore.
1: Så vad har du hört för ord?
2: Ja, det man hör är ju maktkampen mellan Kina och USA. Det bestämmer ju väldigt mycket den internationella debatten till syvende och sist, och alla länder i världen behöver förhålla sig till den i någon mening. Det är ju liksom klangbotten på alltihopa. Men sen är det ju så att det här också hamnar när de så här, konkreta striderna tar slut, så brukar ju det internationella fokuset tyna bort lite grann, nästan vilken konflikt det än handlar om. Och så har det väl också varit då när det gäller Gazakriget och situationen där. Men sen vet man ju också det någonstans, tror jag, att det är väl de allra flesta medvetna om här också, att ska världen, eller Mellanöstern som har så stor betydelse för hur världen mår, komma till ro någon gång, så kommer man behöva lösa vad vi nu ska kalla det, Palestinafrågan, Israels säkerhet och så vidare. Så att frågan finns ju där naturligtvis, eller frågorna finns ju förstås där i bakhuvudet på alla och hos alla. Den spelar den rollen till syvende och sist, men just nu finns den inte liksom högaktuell bland världens länder, så är det.
1: Just nu är frågan inte högaktuell, berättar Daniel Alling, med från säkerhetskonferensen i Singapore. Cecilia Udén, på en gata i Tel Aviv. Du hör vad Daniel Alling säger här. En fråga som inte finns med mycket. Hur kan Israel eller Hamas använda det här, att vapenvilan har hamnat lite i skuggan?
0: Ja, Hamas har utan tvekan stärkt sitt grepp om Gaza under vapenvilan, och många i Gaza är rädda att uttala sig om det, men Hamas visar sin närvaro. Till exempel samlar man barn i moskéerna för koranstudier och indoktrinering, som flera Gazabor jag har talat med kallar det. Och barnen lockas med matpaket. Föräldrarna tycker att det är bra att de går dit för att lära sig läsa, för snart är det sommarlov och många barn har förlorat 3 års skolundervisning. Hamas är inte avväpnat och visar som sagt sin närvaro och håller ordning i tältlägeren och skaffar sig informatörer. För Israel innebär allt fokus på Iran, att man har kunnat undvika att leva upp till olika krav som att släppa in förnödenheter, tält, byggmaterial, till och med råttgift. Och under den senaste veckan så har vi hört flera utspel från regeringsmedlemmar i Israel om Gaza. Försvarsministern bekräftade att Israels policy är att uppmuntra till frivillig migration från Gaza, att palestinier ska lämna Gaza. Och Netanyahu beordrade häromdagen militären att utvidga kontrollen över Gaza.
1: Och vi har hört dig rapportera i veckan om att Israel nu igen ska flytta den så kallade gula linjen. Vad innebär det, att den utvidgas?
0: Ja, den gula linjen är en osynlig linje som delar Gaza på mitten i nord-sydlig riktning. Först kontrollerade Israel 50% av Gaza. med en gul linje på mitten. Nu har den flyttats och kommer att flyttas ytterligare. Och det här är en osynlig linje. På vissa ställen så finns det gula betongblock, men för det mesta är den inte markerad. Vilket gör att människor ibland träder över denna gula linje. För ett par månader sedan var det två småpojkar som sköts ihjäl av israeliska soldater när de var ute och samlade ved till sin rullstolsburne pappa. Och soldaterna sa då att man uppfattade pojkarnas rörelser som hotfulla.
1: Det är ju en bräcklig vapenvila, det är brist på mat och många sjuka. Hur är vardagen i Gaza?
0: Vardagen är råttor, sopberg, tältläger, rasmassor. Och många säger att de ägnar hela dagarna åt överlevnad, åt att hitta vatten till exempel. Att stå i kö för att få dricksvatten eller för att få lite fotogen till ett sånt här primuskök. Svårt med transporter, man får ägna upp till 2 timmar för att röra sig 16 kilometer i Gaza eftersom det är ont om bensin, vägarna är dåliga och så vidare. Och ett annat problem är att det är ont om kontanter, man kan inte gå till bankomaten och hämta ut pengar. Så även om man har pengar på sitt konto får man inte ut dem och då finns det såna här appar med mobilbetalning. Men det kräver internet och det finns oftast inte. Sen råder en hopplöshet, särskilt bland tonåringar. Och unga människor som inte ser någon framtid överhuvudtaget. De kanske får stipendier för att gå på universitet utanför Gaza, men de kommer inte därifrån.
1: Vi kan väl höra vad din kollega Sami Abu Salem säger.
3: Actually, when someone is killed, we used to see mourn and the grief across the streets and thousands of people participate in his funeral. But now death in Gaza has lost its sacredness. Now people do not care like before. And maybe 30 or 20 people participate in the funeral. Even weddings used to be halted or postponed if there is some tension or killing. But last week there was a wedding party here near me in the street and there was bombing. Israel destroyed maybe 5 houses. So the wedding party stopped for about 10 minutes, then resumed again and the people continue their dancing and singing.
1: Samu Abu Salem där från om situationen i Gaza. Folk bryr sig inte om döden som verkar ha normaliserats nästan. Vi hörde Cecilia Udén också som finns i Tel Aviv här i studion nu. Peter Jan van Egermont, humanitär rådgivare på Läkare utan gränser. Du hör Cecilia Udén här och det har ju länge talats om en humanitär kris. Vad berättar dina kollegor som är i Gaza?
4: De vittnesmål som vi får av våra kollegor är i nästan i alla delar som Cecilia beskrev. Det som vi också ser i de patientdata som vi samlar från våra insatser. Läkare utan gränser har ju haft insatser i Gazaområdet sedan flera decennier och vi ser i dagsläget där vi jobbar så stöd till 2 stora sjukhus, de 2 som fortfarande fungerar och ett antal mindre vårdcentraler och fältsjukhus. Hur vi ser väldigt stora delar av patienterna som söker sig till oss med tydliga undernäringssymptom, inklusive gravida kvinnor. 1 av 4 kvinnor som vi behandlat på våra vårdcentraler är undernärd. Vi ser också väldigt stora andel fortfarande människor med allvarliga skottskador till följd av de striderna som inte på något sätt har upphört sedan den så kallade vapenvila inträdde.
1: Ni har ju varit där ett tag. Har det blivit bättre eller sämre eller är det lika?
4: Det är svårt att prata om en förbättring när man ser hur stora delar av Gazas befolkning fortfarande lever på en nivå som ligger långt under det som FN själv sätter upp som nivå för en hållbar humanitär tillvaro. Så det finns brist på mat, det finns absolut enorma medicinska behov. Sophantering och skadedjur har också nämnts och det är ju väldigt tydligt också kopplat till sjukdomsutbrott. I kombination då med en humanitär respons som är extremt starkt begränsad av Israel och sina allierade i regionen där egentligen en väldigt liten mängd humanitär nödhjälp släpps in i Gaza. Kommersiella transporter har ökat någorlunda, så man har sett hur en del marknader har börjat komma igång. Det finns en del kaféer och restauranger som har öppnat, till exempel i Gaza City. Men det är ju inte så att säga de människor som lever i de här överfulla tältläger och sönderbombade byggnader som har råd med den typen av varor. Så vi ser fortsatt hur de enorma humanitära behoven egentligen har blivit normaliserade i Gaza, och det är väldigt smärtsamt att se i kombination då med att världen på något sätt verkar ha accepterat det här dödläget som normalt idag.
1: Bara kort, vad behöver ni för att kunna jobba och få kontroll på krisen?
4: Först och främst måste ju den humanitära responsen öka avsevärt, och där ser vi i dagsläget att egentligen Israel gått åt motsatt håll. Man har hotat med att stänga ut 37 internationella organisationer. Man har gjort det väldigt svårt med administrativa krav som går långt över det som egentligen är vår egen standard för att bedriva insatser. Vi tillåts inte jobba med internationell personal i dagsläget in i Gaza, som för oss också inte är det vanliga arbetssättet, så alla våra insatser samordnas från både Amman och Jerusalem. Och de uppdateringar som jag får därifrån varje vecka visar på att det fortfarande är stora behov över hela spektret av humanitär hjälp som saknas i dagsläget.
1: Peter Jan van Egermont från Läkare utan gränser, Cecilia Uden, som alltså finns på en gata i Tel Aviv. Den här skakiga vapenvilan då som finns, vad är den egentligen värd?
0: Ja, det är en vapenvila bara på pappret, säger väldigt många. Och det värsta är ju hopplösheten som man hör när man pratar med människor i Gaza. Särskilt unga människor som inte ser någon framtid överhuvudtaget. Sami Abu Salems egen son har sagt att de som dog i början av kriget, de är de lyckligt lottade, för de har sluppit uppleva det vi har upplevt.
1: Blandade just nu Israel och Hamas och Trump.
0: Hamas vill behålla makten. Israel vill krossa Hamas. Trump vill att hans fred i Gaza ska gå till historien som en framgång.
1: Du brukar ju ha en mörk bild när du pratar om Gaza. Tiden, finns det någon tid kvar som kan rinna ut?
0: Ja, det är klart att det rinner ut, och framförallt så är väldigt många människor oroade över att de inte kommer att ha något annat val än att acceptera denna så kallade frivilliga migration som Israels försvarsminister talar om. Eftersom alla vill kunna leva ett drägligt liv, och då kommer de att acceptera att tvingas lämna Gaza, och de vet att de aldrig kommer att kunna komma tillbaka till Gaza om de åker därifrån.
1: Cecilia Uden, vår Mellanöstern-korrespondent med från Tel Aviv. Tack Peter Jan van Egermont, humanitär rådgivare på Läkare utan gränser. Och vi hörde också vår internationella korrespondent Daniel Alling som var med ifrån Singapore. Och här i Godmorgon världen så har vi både krönika med Katarina Barling och panelen framför oss. Men nu, Sverige är ett av de länder i världen som har flest skyddsrum. Men efter kalla krigets slut så ansågs de inte lika viktiga längre, och 2002 så slopades kravet på att nybyggda hus måste ha just skyddsrum. Från och med den 1 juni imorgon alltså, så gäller en ny lag för skyddsrum. Den tydliggör bland annat fastighetsägarnas ansvar, och den nya lagen för också med sig att så kallade skyddade utrymmen ska kunna användas om det blir krig. Och vår reporter åkte till Karlstad för att lära sig mer om det här.
5: Det här är ett parkeringsgarage som ligger under en kontorsbyggnad. Och det här skulle då kunna vara det som i den nya lagstiftningen definieras som ett skyddat utrymme. Precis som man ju egentligen gör i Ukraina. Där man under i hotellerna ordnar man, som ukrainarna kallar, skyddsrummen.
6: Henrik Larsson på Myndigheten för civilt försvar, MCF, visar ett källargarage där bilar åker ut och in. Att ta skydd här skulle räcka långt i ett krig, säger han.
5: Här är det ju skyddad mot stötvåg från explosionen och även splittret som kommer ifrån drönare eller om det nu är en robot. Däremot så finns det ju ingen som helst skydd mot kemiska, biologiska eller nukleära. Det kan ju vara ganska kort tid ifrån att varningen kommer till du ska ta ett skyddsrum, och då är det ju mycket bättre att jag tar mig till skyddat utrymme än ingenting alls.
6: Skyddade utrymmen kan vara olika slags källarrum i kraftiga betongbyggnader, väg- och gångtunnlar och tunnelbanestationer. Enligt en uppskattning kan det finnas plats för 1 miljon människor i dem, men MCF vet inte än, säger Henrik Larsson.
5: Nej, det vet vi inte eftersom lagstiftningen trädde i kraft på måndag blir det, va? Och då ska vi peka ut områden ifrån myndigheten som man ska börja förbereda, och sen ska kommunen fatta beslut om att det här är ett skyddat utrymme. Rapporterar till oss och vi ska föra register på det.

0: där så att medborgarna, precis som skyddsrumskartan, ska kunna hitta de skyddade utrymmen ganska enkelt sen.
1: Vi lämnar garaget och går genom centrala Karlstad för att besöka ett riktigt skyddsrum som det finns många fler av. Det här ligger i källaren på ett flerbostadshus och används nu som cykelförråd.
2: Här står det skyddsrum och en blå triangel mot en orange fyrkant. Det är tjock betong här.
0: De är byggda utifrån en kravspecifikation från 60-talet där man skulle kunna placera en 250 kilos bomb utanför 6 meter ifrån. Och då ska konstruktionen vara så stark så att den klarar av att stå emot den stötmågen och splitteret då.
1: Och såna här finns det 64 000 i Sverige med plats för 7 miljoner människor. Det placerar Sverige i topp tillsammans med Finland, Norge och Schweiz. De flesta byggdes efter att det 1948 blev krav på att skyddsrum skulle inrättas i alla nybyggda flerbostadshus och andra viktiga anläggningar.
3: I den moderna bebyggelsen i tätorternas ytterområden byggs normalskyddsrum. De är utrustade med luftrenare och de är så dimensionerade att de kan bära upp rasmassorna om huset där ovanför skulle störta in.
1: Så här lät det i Civilförsvarsstyrelsens film Vi går under jorden från 1959. Och Peter Bennesved, idéhistoriker på Totalförsvarets forskningsinstitut, förklarar att idén om skyddsrum började växa fram redan före andra världskriget.
4: Under mellankrigstiden ungefär så började man inse att om man inte skyddar civilbefolkningen på något sätt, eller om civilbefolkningen inte är med och politiskt stöder militära försvaret på något sätt, då finns det risken att regeringen tvingas ge upp inför motståndet. Och det byggde ju förstås på också idén då att civilbefolkningen ska känna sig trygga och få känslan om att de kan överleva den nya typen av krig som man då såg framför sig, det vill säga luftkrigföring där många bombplan kan släppa väldigt mycket bomber på väldigt långa avstånd.
3: Bakom ståldörrarna nere i betongkällarna gömmer sig lokaler byggda för krig. Ungefär 30 000 sådana skyddsrumsenheter är för närvarande spridda över hela landet med utrymmen för cirka 2 miljoner människor.
1: Mot slutet av 1900-talet rådde avspänning i Europa och nya krigstekniker med precisionsbombning mot enskilda mål tog över. Om en fiende inte tänkte bomba sönder hela städer förlorade skyddsrummen något av sin poäng. 2002 slopades kravet på att nybyggda hus skulle ha skyddsrum. Men idag är de på nytt aktuella. Peter Bennesved.
4: Jag tror att framför allt det är att vi ser ett så utdraget krigsförlopp liksom i Ukraina till exempel. Och vi ser hur Ryssland agerar och att de är ganska hänsynslösa i sitt förhållningssätt till civilbefolkningen i Ukraina. Och det här tror jag har varit ett wake-up call, som man säger på engelska, för svensk civilförsvar och befolkningsskyddet i synnerhet då.
1: Och imorgon, 1 juni, börjar en ny skyddsrumslag gälla som även inkluderar skyddade utrymmen. Lagen ger också den som äger huset tydligare ansvaret för att öppna och ställa i ordning rummen om det blir höjd beredskap. Fastighetsägaren kommer också behöva göra egenkontroller av dem. Anna Turesson är näringspolitisk expert på branschorganisationen Fastighetsägarna.
5: Men vi delar ju riksdagens och regeringens bedömning av att Sverige behöver ett skyddsrumsbestånd som faktiskt fungerar när det behövs. Och det är ju rimligt att skyddsrummen kontrolleras och underhålls. Men många av de här skyddsrummen är ju gamla och har inte helt enkelt den funktion som behövs i händelse av en sån situation. Så vi är ju oroliga för att just det offentliga ansvaret förs över på privata aktörer utan någon ersättning.
1: MCF, som idag har kontrollansvaret, hinner bara besiktiga 2000 skyddsrum per år. Det betyder att omkring hälften har kollats de senaste 15 åren. Hur det står till med resten är oklart. Henrik Larsson på MCF i Karlstad berättar att besiktningsansvaret ska flyttas över till länsstyrelserna som kommer få mer pengar för det och därmed öka takten. De kontroller som fastighetsägarna måste göra är enkla.
0: Alltså det är ju givetvis nära grundläggande data som behöver vara med. Vart är skyddsrummet? Finns det skylt? Hur är gången in? Finns tillbehören kvar? Så att det kommer ju inte vara det här djupa tekniska, liksom, vilken typ av ventil är det? Utan det är ju en checklista som man ska kunna göra egentligen utan att behöva vara någon specifik utbildning.
2: Kommer fastighetsägarna få ekonomisk ersättning för de här egenkontrollerna?
0: Nej. För att man bedömer att den insatsen är så pass ringa.
1: Han berättar att den nya lagen även öppnar för att det igen kan bli krav på att bygga skyddsrum i nybyggda hus. Men inte överallt, utan främst i de kommuner som bedöms ha störst risk att bli anfallna om det blir krig.
0: Allt är förberett för att kunna påbörja den här produktionen. Och läser du försvarsberedningen så finns det en text om att man kanske skulle ha en begränsad nyproduktion i slutet av totalförsvarsperioden, alltså någon gång 29-30. Då kan det komma några enstaka skyddsrum.
6: Ja, där hörde vi Henrik Damberg, reporter i Karlstad. Och från Värmland till Västerbotten och Västerbotten teaterns nya föreställning Vår drivkraft. Den är som en interaktiv motorträff där besökarna får göra allt från att grilla korv till att se modern dans i ett rostigt bilvrak. De får lyssna på epadunk och ta del av monologer och samtidigt åka raggabil. I fredags då var det premiär och vår reporter Joakim Silverdahl fick sig precis som de andra i publiken en åktur.
7: De här bilarna kommer ta 4 personer åt gången.
8: Det här heter jag.
9: Jocke heter jag.
10: Nils.
8: Nils.
10: Sid.
11: Viss förvirring är det ändå i början när vi delas in i små grupper som snabbt ska pressa sig in i bilar och rulla iväg. Framför vår rätt epa-pimpade gamla Saab står en skylt med ordet monolog. Jag och de andra besökarna Sid, Mary och Nils hoppar in. Och Nils passar på att ställa en fråga till vår 18-åriga medresenär Sid som nyligen själv skaffat bil.
10: Är det så här din Opel ser ut?
12: Nej. Nej, min Opel uppskattar jag.
10: Okej!
12: Okay.
10: Shots fired!
13: Välkomna, Malin heter jag. Och jag kommer nu att läsa en monolog skriven av Alexandra Loni. Mm. En gång berättade min kusin Livia om en midsommar då hon vann av 11 tjejer i samma epa.
12: Oj!
13: Mm. De var på fest. 5 pers i framsätet. 6 pers kröp in genom det avstängda bakluckutrymmet.
12: Ändå.
13: Och ni vet ju det, du vet ju det, på en epa att man, om den inte är kapad då, så måste man ju stänga för utrymmet bakom föraren.
12: Mm, jag har koll.
13: Det, man får inte ha passagerare där eller bagage.
11: Samtidigt som vi är ute och lyssnar på skådespelare Malin Vispes monolog snurrar 4 andra bilar runt i Skellefteå och tar teaterpubliken till bland annat musik- och dansföreställningar. Allt med inspiration från bilkulturen. Vi stannar till på en parkering för att ta oss en närmare titt på bilen.
13: Rosa eller bubbelgumsfärgade fälgar, groggbrädan obligatorisk och LED-belysningen som ni såg. Ja, kan vi sätta oss igen?
12: Ja. Yes.
13: Innan vi åker tillbaka nu så tänkte jag berätta lite kort om varför Tove Berglund har skapat det här verket som ni är del av idag. En ung person som hon kände dog för ett par år sedan. Och när hans vänner samlades efter att han dött så det första de gjorde var att planera för en kortege av ortens epor från minnesstunden fram till graven på kyrkogården som låg ett par kilometer därifrån. Eporna slingrade sig som ett kilometerlångt dieseldrivet fackeltåg i 30 km i timmen. Och den kortegen blev upprinnelsen till den här föreställningen. Och musiken som spelades i bilarna kom från en spellista som de hade satt ihop tillsammans. Och den kommer nu här.

0: Det känns som att det finns någon tanke om att expandera lite vad scenkonst kan vara också.
1: Ludvig Då har regisserat föreställningen tillsammans med Tove Berglund.
0: När man då gör det så kan man ju passa på att liksom haka i andra communities och andra grupper så att de kanske kan uppleva att trösklarna sänks lite till den här lite mystiska, nutida, samtida scenkonsten som vi håller på med.
2: Att även en teaterpublik kan få uppleva motorkultur.
1: Tove Berglund.
2: En överlappning som vi faktiskt har fått till i den här föreställningen som jag är stolt över.
3: Jag tänker lite grann på, det finns ju det här fenomenet carpool karaoke. Du sjunger karaoke i en bil tillsammans med någon programledare kanske. Det finns en podd på Sveriges Radio där de gör intervjuer i en bil. Det finns Comedians in Cars Getting Coffee.
0: Precis,
3: med
0: exakt.
3: Jerry Seinfeld. Det uppstår ju en viss typ av stämning när man är i en bil. Är det så eller vad tänker ni?
2: Nej men verkligen, det är att alla har åkt i en bil. Så att det är en ganska avväpnande form. Alltså igenkänningen är så himla hög. Så att om man skruvar på den här, på vad som händer i bilen eller liksom tar vara på den här koncentrerade stämningen så kan man liksom tweaka det ganska mycket och spännande grejer kan hända.
0: Det är också någonting med just positionen av människor i en bil som är väldigt intressant, att alla tittar åt samma håll. Det tror jag också underlättar för att man kan titta ut genom fönstret och tänka och reflektera. Man kan också kanske lättare prata och säga saker som kan vara lite sårbara eller personliga för att du behöver inte se det rakt i någons ansikte. Så det är också ett omhändertagande, liksom, omslutande situation som är intim men kanske inte nödvändigtvis så konfronterande, som är väldigt fint.
2: Och det är också ett färdmedel till en annan plats, som tar publiken till en annan plats där de kan uppleva någonting helt annat. Alltså, så att det finns så mycket kul man kan jobba med i den här formen.
1: Föreställningens Base Camp ser ut som en klassisk motorträff. Fina veteranbilar, utlånade av lokala bilentusiaster, korvgrillning och epatraktorer om vartannat. I mitten står ett gammalt rykande bilvrak där två dansare river och mekar och leker fram en dans tillsammans. Men för oss har det blivit dags för nästa åktur.
4: Cute but psycho.
5: Det är ju vad man kan bli när man har suttit tillräckligt länge i den här rosa bilen. Men det är ingen fara än så länge.
1: Nästa bil är en Toyota sprängfylld med rosa fluff som fladdrar i vinden från de nervevade rutorna. Och framför den står en skylt med ordet forskning.
6: Jag ska dra igång ett ljudklipp där forskarna själva berättar om lite saker som de har kommit fram till och hur forskningen har gått till och sådär.
7: Och det vi vill prata om idag är just EPA-tjejernas värld. Hur de använder EPA-kulturen för att skapa sina egna uttryck av femininitet. Hur de leker med normer och vad den här kulturen säger om Sverige i stort. Stad och land, klass, identitet och motstånd.
1: När de 6 minuterna från forskarna är över uppstår ett samtal i bilen om synen på tjejer och killar inom bilkulturen bland yngre. Sid Holmgren.
8: Alltså jag hängde ju med EPA-raggare. Jag gick i Boliden. Jag blev ju lite kollad ner på för att jag körde moppebil. För jag kunde ju köra snabbare än dem, lagligt.
6: Att de tittar ner på dig därför att du körde en sån bil och de hade EPA. Vad tror du var låg i det?
8: Ja men det kan ju ha med det här som de pratade om. Alltså att det är lite mer typiskt feminint och det ses väl ganska oftast ner på i historien. Men det kan ju också bara vara för att det är så här, åh jävla stockholmare.
2: Till motorkulturpersonerna behöver vi prata om det som en föreställning och till teatervan publik behöver vi prata om det som mer av en motorträff.
1: Regissörerna Tove Berglund och Ludvig Då.
0: Lika konstigt för båda så att säga, har det varit intrycket. Men däremot har det varit positivt konstigt så att säga. Alltså folk har varit väldigt engagerade och ivriga på att ta del av det.
3: Vissa som hör om den här föreställningen kanske tänker sig att det låter ganska random, att så här, och så åker man bil till en plats och så händer en grej där för någon och någon annan är någon annanstans i någon annan bil. Alltså så här, hur uttänkt och liksom planerad är den här föreställningen på det sättet?
0: Ja du, det är ju på något sätt den hemliga ingrediensen är ju publiken själva. Vi tänker ju att mycket av föreställningen också händer i mötet mellan publiken, att publiken blir som både deltagare och nästan performers, om man nu ska vara sån.
2: Och också, alltså, det kan låta random, men det är liksom minut-sekund-schema där de här bilarna ska köra i 20 minuters slottar. Ingen får vara sen, men känslan i föreställningen för publiken ska vara att tid inte existerar. Mm. Men alla andra som är med här och skapar den här föreställningen är på sekundschema.
0: Ja.
3: Borde mer teater göras inuti bilar? Eller vad tänker du?

0: Tack för turen.
1: Tack för turen, sa reporter Joakim Silverdahl. Och för den som vill åka med rullar föreställningen Vår drivkraft snart vidare från Skellefteå till Boliden, Umeå, Vännäs, Dorotea och Åsele. Nu är det Godmorgon världen, krönika med Katarina Barling.
2: Det finns en gammal anekdot om en ovanligt vidsynt riksdagsledamot. Han sitter i riksdagen och lyssnar på en debatt. Först håller en vänsterpartist ett anförande. Ledamoten lutar sig då mot sin bänkgranne och viskar. Men så bra, han har ju alldeles rätt. Sen går en moderat upp i talarstolen och argumenterar mot det vänsterpartisten just sagt. Men så bra, utbrister ledamoten. Hon har ju alldeles rätt. Bänkgrannen invänder. Men snälla du, de talar ju emot varandra. Du kan väl inte mena att båda har alldeles rätt? Ledamoten tänker efter en stund och nickar sen vänligt. Du har ju alldeles rätt. Ungefär så där kan det kännas att tala med AI. Språkmodellen svarar alltid direkt, utan motstånd. Aldrig någon tvekan. Aldrig att man möts av ett vänta lite här nu. Det spelar ingen roll om det gäller mobilladdare, japanska artighetsfraser eller äppelträd. Alltid samma vänliga tvärsäkerhet. Om man då invänder och säger, fast det där stämmer väl inte riktigt, nu hade du väl fel? Då svarar AI, ungefär som riksdagsledamoten, du har ju alldeles rätt. Så där kan man hålla på, in i oändligheten. De här språkmodellerna kan vara mycket behagliga att tala med. Inte konstigt att man låter sig dras med. Själv gör jag det stup i kvarten. Samtidigt är det något som saknas. När vi människor lär oss något sker det genom motstånd. Vi krockar med verkligheten. Tänker fel, säger fel, minns fel, gör fel. Köper fel mobilladdare, missförstår en artighetsfras, skär av fel grenar på äppelträdet. Har vi tur möter vi någon som envist vidhåller att vi har fel och så lär vi oss något nytt. Hela livet är fullt av tvekan och tvivel. Det är kanske ingen slump att litteraturhistoriens mest kända scen handlar om osäkerhet. Att vara eller inte vara. Det är frågan. Språkmodellerna däremot, de varken tvivlar eller tvekar. De lägger fram osäkerheter som om de vore obestridliga fakta. De saknar den mänskliga erfarenheten, känslan av att ha fel. AI har aldrig behövt ändra uppfattning. Den har bara bytt formulering. Men den här avsaknaden av motstånd går djupare än så. Häromdagen hörde jag en sång, en duett. Den var förbluffande vacker. Som en positiv karikatyr av två mänskliga röster. Varför hade jag aldrig hört talas om dem? Förklaringen var lika enkel som kuslig. De fanns inte. De var skapade av AI. Jag lyssnade igen. Jag bad en musiker att lyssna. Han slogs också av skönheten. Den bestod. Men efter en stund upptäckte han vad som saknades. Andningen. Andningen och därmed också motståndet. Det som sätter gränser för vad människor av kött och blod klarar av. Det som gör att vi ibland behöver dra efter andan. Kanske till och med gör oss andfådda. De fantastiska sångarna andades inte. Precis som språkmodellerna gled de fram genom tillvaron helt utan motstånd. Sak samma när AI avbildar mänskliga ansikten. Det är inte bara det att de kan vara överjordiskt vackra. Oavsett hur de ser ut är de perfekta. Deras hud har aldrig varit i kontakt med syre. Den har aldrig andats, aldrig ärrats, aldrig mött en motvind eller något annat.

0: motstånd. Kanske är det ändå den där frånvaron av motstånd som gör att i alla fall vissa människor fortfarande kan skilja AI från det mänskliga. Det där friktionslöst glidande och undanglidande. Oavsett om det är en text, en bild eller en förtrollande vacker melodi så behöver AI aldrig dra efter andan.
1: Veckans krönikör Katarina Barling. I panelen om ministerposter, månadskort och folkbildning, en blandning som ser både framåt och bakåt. God morgon Göran Greider. Ska vara med från Falun, men det var väldigt tyst där.
2: Dalade. Jaha, nej, jag försöker prata här. Är det ingen som hör mig?
1: Nu hör vi dig.
2: Ja, okej, bra.
1: Dala-demokraten är i alla fall på, fristående socialdemokratisk, yep. Och med från Falun, där du hörs därifrån också nu. Och här i studion då, Amanda Sokolnicki, god morgon.
3: God morgon.
1: Dagens Nyheter, oberoende liberal. Och Arvid Hallén, konservativa tankesmedjan Oikos, välkommen.
4: God morgon, god morgon.
1: God morgon, god morgon. Vi börjar direkt va, med att se framåt genom att blicka bakåt till lördagsintervjun förra helgen. Så här då. Om Tidöpartierna vinner valet så har Sverigedemokraterna gått med på att släppa fram Ulf Kristersson som statsminister, även om SD skulle bli ett större parti. Man vill då ha ett stort antal ministerposter. Utgångspunkten måste vara proportionerlig och lika inflytande, sa Jimmy Åkesson i just lördagsintervjun. SD vill också ha tunga ministerposter. Så här lät det när Jovar Bendjelloul intervjuade Jimmy Åkesson.
5: Moderaterna har ju idag de här fyra som är de kanske tyngsta posterna vid sidan av statsministern. Finansminister, utrikesminister, justitieminister, försvarsminister. Borde SD ha någon av de fyra posterna om ni sitter i regering?
6: Ja, jag skulle ju betrakta det som fem poster som är väldigt tunga då, inklusive statsministerposten. Och om vi är största parti så borde vi ju rent proportionerligt ha tre av dem.
1: Om vi är största parti så borde vi ju rent proportionerligt ha tre av dem, sa Jimmy Åkesson till Jovar Bendjelloul i lördagsintervjun förra helgen. Om Tidöpartierna vinner valet bör Sverigedemokraterna få snudd på hälften av alla ministerposter, frågar jag er då. Amanda Sokolnicki.
3: Nej.
1: Göran Greider.
2: Ja, tyvärr.
1: Arvid Hallén.
7: Ja, på ett ungefär.
1: Göran Greider, ja tyvärr.
2: Ja, alltså jag menar ju att SD tyvärr har rätt till det här skräckkabinettet som jag tycker är faktiskt. Alltså därför att Kristersson har lovat partiet en plats i regeringen och han lär väl inte ha särskilt bra förhandlingsläge efter ett val om de skulle vinna. Och sen är det ju så att det är lite av praxis att regeringspartier får ministrar efter sin storlek. Själv så gillar jag inte alls det här i fallet SD eftersom partiet har de rötter de har i svensk historia. Och för att så många ministerposter kommer att innebära att svensk politik ändras kanske i grunden. Jag tror ju nämligen att blir det så pass många ministerposter för SD så kommer etnonationalismen att bli norm i Sverige. Och det skrämmer livet ur mig.
1: Du kan utveckla det med etnonationalismen, men först Arvid Hallén, du var lite tveksam ändå.
7: Jag skulle säga att ungefär hälften av ministerposterna kommer man ju få i så fall. Man kan väl säga att småpartier brukar få oproportionerligt många poster jämfört med vad de har rätt till så att säga. Men vilket kommer ju sänka SDs andel. Däremot så tror jag att av de här fem tunga posterna så kommer Sverigedemokraterna knappast få tre av dem. Vi vet att finansministerposten kommer vara moderat. Det är erfarenheten från Bildt-regeringen 91 till 94 att finansministern är alltid från samma parti som statsministern. Att skifta bort justitieministern Strömmer som är väldigt populär. Det blir nog inte helt enkelt. Sverigedemokraterna är nog ganska ointresserade av utrikesministerposten. Kanske försvarsministerposten skulle vara aktuell däremot.
1: Amanda Sokolnicki, nej sa du?
3: Nej, det hoppas jag verkligen inte. Men det bygger ju på att man röstar bort den här regeringen. Så är det ju. För Ulf Kristersson har ju redan lovat bort migrationspolitiken. Det gjorde han bara för att få säga i valrörelsen att det är han som är statsministerkandidat. Vi vet redan nu hur svårt den här regeringen har haft att förhandla med Sverigedemokraterna. Man tror hela tiden att man ska hålla dem på avstånd. Man misslyckas gång på gång på gång. Nu säger Ulf Kristersson att det är rimligt att det här partiet ska ha inflytande och styra över migrationspolitiken. Vad som är rimligt härnäst är ju öppet. Och det som det här leder mot är ju nästa steg. Det är ju att det inte kommer vara Ulf Kristersson som är statsministerkandidat för det här blocket i framtiden. Så förflyttas ju hela tiden gränserna. Och vad gäller de här olika posterna, det Arvid Hallén säger här ju, är ju att Sverigedemokraterna har kommit med ett förhandlingsbud. Och det är ju det som Moderaterna har misslyckats med. Moderaterna har gett bort saker på förhand. Då höjer Sverigedemokraterna budet och säger vi vill ha ännu mer efter förhandlingen. Och om man räknar upp de här olika posterna, Arvid Hallén säger att det i så fall är försvar som är aktuellt. Det säger ju väldigt mycket. Ska vi alltså ha det parti som gång på gång på gång har skickat företrädare till försvarsutskottet som lockas av Putin mer än någon annan i vår egen regering? Nej, tack.
1: Göran Greider, du hör Amanda Sokolinska här och Arvid Hallén och du pratar om ert journalism. Hur viktigt är det här att, att ministerposter fördelas i förhållande till partistorlek?
2: Ja, men det är ju praxis helt enkelt och det är svårt att komma förbi. Jag tror att en definition av demokrati är att man får representation i förhållande till sin storlek. Alltså. Men samtidigt är det ju så att jag tror ju att, det är därför jag nämnde, jag sa ordet skräckkabinett. För jag tror ju att en av förklaringarna till att det går så dåligt för Tidöpartierna i mätningarna, det är just att det där skräckkabinettet som kan vänta här vid en Tidöseger. Jag tror att många väljare börjar se det där framför sig. Alltså många borgerliga väljare tror jag känner stark olust inför det där. Så jag tror att de kommer att få rätt många väljare eller ministerposter samtidigt som det beror på att Kristersson har försatt sig i en omöjlig situation helt enkelt.
3: Och det går så snabbt. Om man tänker på vad man sa inför förra valet så var det så. Vi kommer samarbeta på de områden där vi tycker lika. I övrigt var det mer eller mindre diskussion om att uppfostra Sverigedemokrater. Nu är det ju någonting helt annat. Och vad är det nästa gång? De har inte kontroll på det här och det tror jag väljarna ser.
7: Uppfostringen har ju gått ganska väl får man säga. Att samarbetet har fungerat utmärkt. SD har visat sig att de klarar att sitta i regeringen. Och det här med skräckkabinett är förstås en smaken som baken. Men det var några saker där som jag reagerade på som jag tyckte var väldigt konstiga att säga. Alltså, det ena om försvarspolitiken. Sverigedemokraterna har varit det mest försvarsvänliga partiet i Sverige i nu ett kvarts sekel ungefär. Och det här med etnonationalism. Alltså, om vi skulle få någon slags etnonationalister i regeringen, då skulle de här Sverigedemokraterna, de skulle ju uteslutas ur partiet. Etnonationalism har varit grund för uteslutningen är ända sedan Jimmie Åkesson blev partiordförande. Det är hans stora förändring av det här partiet. Så att det är en mycket märklig hypotes för den som har följt svensk politik i alla
2: fall. Jag tror inte att den är märklig. Alltså, jag tror verkligen att det är så att även om de inte skulle kalla sig etnonationalister så är det verkligen så att Sverigedemokraterna sätter etnicitet före praktiskt taget allting annat.
1: Men om vi återvänder till de här ministerposterna så måste jag bara fråga dig, Arvid Hallén, det är ganska tunga ministerposter vi talar om. Hur redo är Sverigedemokraterna att ha något av de här jobben?
7: Om du hade ställt den frågan till mig för 4 år sedan så hade jag nog sagt, jag är inte säker på att de kan hantera det här. Idag, jag känner ju många av de här personerna som är liksom deras kandidater från olika posterna. De har vad som krävs, det är jag övertygad om.
1: Vi ska byta ämne till ett förslag som kom i veckan. Regeringen vill gärna halvera kostnaden för månadskort för den som använder den regionala kollektivtrafiken. Och det handlar om en kostnad på 6,5 miljarder kronor som ska betalas ut i efterhand till de regioner som halverat det ordinarie priset på månadskort. Stödet är tillfälligt, från 1 juli ska det gälla, och motiveras med att kriget i Mellanöstern drivit upp priset på drivmedel. Men sen då? Vad händer då när stödet dras tillbaka? Hur ska det bli? Jag vet inte hur mycket bussresenärer ni är eller kollektivtrafiksresenärer, men ändå, vad tycker ni? Ska en tillfällig halvering av priset på månadskort bli permanent, Arvid Hallén?
7: Det är ytterst en fråga för regionerna.
1: Amanda Sokolinski?
3: Nej.
1: Göran Greider?
2: Ja.
1: Varför då, Göran?
2: Ja, alltså jag skrev om det här med kollektivtrafiken långt före Hormuzsundet och oljekrisen. Och jag menar ju att kollektivtrafiken överlag borde betyda enormt mycket mer i den politiska debatten än vad som var i fallet. Alltså jag skulle verkligen vilja önska mig ett kollektivtrafiksval istället för bensinprisval. Därför att vi vet att ökad kollektivtrafik är bra för klimatet och jämlikhet, även om jag av personlig erfarenhet vet att de här existerande busslinjerna på landsbygden ofta är helt otillräckliga. Men då är det ju det här också att regeringens nödpaket, det är ju liksom ett slarvigt hopkommet förslag. Det skulle verkligen behövas en sorts generalplan för kollektivtrafiken som inbegriper allt det här med fler busslinjer, fler bussar och så vidare. Alltså kort sagt, lite god demokratisk planhushållning helt enkelt, istället för den här idiotin som nu kommer från regeringen.
1: Du skrattar här, Arvid.
7: Ja, planhushållning, det är väl vad vi kommer få om vänstern vinner valet. Men,
2: ja, det hoppas jag.
7: Men däremot, om man ska ta det här förslaget på allvar som en krisåtgärd. Att vi har en begynnande oljekris som mycket väl kan vara den värsta i världshistorien, om man ska tro IEA i Paris eller vad de nu håller till. Då är det förstås, det här är ett effektivt sätt att minska Sveriges konsumtion av oljebaserade drivmedel. Så det är rationellt. Men när krisen väl är över, då är det ju någonting annat. Då är det inte längre en krisåtgärd. Om då staten, alltså från regeringen, kommer in och säger så att nu ska vi fortsätta med det här, vi ska trampa regionerna, landstingen på tårna och säga att det är inte längre ni som ska bestämma och finansiera kollektivtrafiken, det är vi som ska göra det. Så ska vi inte ha det. Alltså om man vill göra det här i framtiden, och det får man gärna göra, jag blir jätteglad om man gör det i Stockholm, jag åkte pendeltåg hit, då så är det ju någonting som regionen här får finansiera, antingen genom att höja sina skatter eller genom att sänka sina övriga utgifter.
1: Men du tycker inte det här ska bli permanent, Amanda Sokolinski?
3: Nej, men jag tänker egentligen precis tvärt emot Göran Greider. Jag tänker ju att problemet här är att priser inte längre i tillräckligt hög grad styr våra val. Alltså varje gång priser har gått upp så går regeringen in och agerar politiskt för att förändra dem. Det handlar om bränsle, det handlar om el, det handlar nu om också kollektivtrafik. Och jag tror inte att det här är rätt väg att gå. Och nu handlar det också om att man lånar till de här sakerna för att kunna göra dem över valet. Och så hänvisar man till Hormuzsundet. Det är inte riktigt elegant. Och det börjar bli en ekonomisk politik som faktiskt inte framstår seriös. Och som jag inte alls känner igen från Moderaterna. Det här är ju liksom mycket mer i Nooshi Dadgostars retorik. Allt ska vara billigt och det ska lösa sig genom att politiker går in och styr i varje enskilt fall. Jag tror inte det är en bra väg. Att kollektivtrafiken kommer vara en viktig del i omställningen och att priserna relativt till bränsle logiskt sett ska gå ner. Det tror jag också att man kommer landa i på många håll. Men att göra en sån här halvering för att kliva in i ett val med liksom en liten flagga, det tycker jag inte är seriöst.
1: Hörrni, vi ska hinna med ett ämne till också. Lite bakåt och framåt igen. För den moderna folkbildningens historia i Sverige börjar på 1800-talet. Ni vet, folkhögskolor, studiecirklar, bibliotek och sådär. Folkbildningen, kort och gott undervisning i allmänbildade syfte med vuxen målgrupp. Det finns ju folkbildning som har drivits av vänstern och högern och olika trosinriktningar. Och den har utbildat människor i stort och smått. Tidigare regeringen har i statsbudgeten under 3 år minskat anslaget till studieförbunden. Så hur ska det bli fortsättningsvis? Bör stödet till folkbildningen öka igen, Amanda Sokolinski?
3: Ja.
1: Arvid Hallén?
7: Ja, men inte med skattemedel.
1: Göran Greider?
2: Ja, självklart. Med skattemedel.
1: Arvid Hallén, hur menar du?
7: Alltså det stora problemet med svensk folkbildning är att den har gått från att vara en självständig sfär, som det var för 100 år sedan, att man istället vuxit in i staten och blivit beroende av skattefinansiering. Det man borde göra är att man borde gradvis fasa ut skattefinansieringen och ersätta den med privata donationer från vanliga människor, så att makten och kontrollen över civilsamhället flyttas från politiker och byråkrater till vanliga människor. För att man ska kunna göra det här måste man givetvis införa någon slags avdragsgilla donationer som är progressiva, annars kommer det inte fungera. Det är en mycket bättre idé, och det var också för övrigt det som vi lanserade med Timbro i Tidö 2.0 som vi släppte i höstas.
1: Jag misstänker att du inte håller med om det här, Göran Greider.
2: Nej, verkligen inte. Alltså, folkbildningen, det är inte vad som helst. Det är liksom inte en produkt på marknaden som kan stödjas av privata initiativ och så vidare. Alltså, för 100 år sedan så var ju det här med folkbildningen sätt för medborgare att kasta av sig det gamla överhetssamhället. Och så är det ju fortfarande på folkhögskolor och ABF-kurser och sånt där. Så är det verkligen fortfarande. Jag tror ju att det är så här att moderater och i synnerhet sverigedemokrater, de är så fanatiska i sitt arbetarrörelsehat eller sossehat att de helt enkelt inte fattar vad de åsamkar det demokratiska urberget i Sverige när de skär ner på det här sättet. Det är det som är skandalen här.
1: Vi kan låta Arvid Hallén svara.
7: Ja, men det här är ju befängt. Det handlar om, precis som för 100 år sedan, så handlar det om att frigöra civilsamhället så att folk kan kasta av sig överhetsoket. Liksom, det är väldigt konstigt att säga så att en traditionell borgerlig politik där man också minskar utgifter beskrivs som någon slags högerauktoritär process. liksom att demokratin undermineras och att man inte längre skattesubventionerar vissa specifika saker som folk egentligen för 100 år sedan klarade av alldeles utmärkt att göra själva.
1: Amanda Sokolinski.
3: Jag tycker inte att det är fel att fler privata donationer påverkar det här. Problemet är ju när man kapar rakt av utan att ha den typen av finansiering istället. Och det vi ser nu, om man tittar på vad som har hänt de här åren, det är att man gör bedömningen att 2 av 10 förbund har lagts ner, 1000 anställda har försvunnit och att 300 replokaler har lagts ner. Jag tycker den siffran är intressant, för att i det här landet är vi så stolta över vår musikexport. Men till exempel, vår statsminister är helt besatt av Kent. Hade vi haft Kent om de inte hade haft replokaler? När Moderater nu får frågor om de här replokalerna så svarar man på fullt allvar att numera kan man faktiskt lära sig gitarr framför YouTube. Det svarar Moderaterna på allvar. Och då tänker jag så här, då har vi någonstans gett upp idén om att det är bra att mötas, att göra saker tillsammans, att träffas. Och då kan inte politiker sen säga, gud vad konstigt att de här killarna hamnade hemma framför sina skärmar. De hade ingen annanstans att gå.
1: Det där får bli sista ordet för idag, Amanda Sokolinski. Arvid Hallén, Göran Greider och Amanda Sokolinski. Tack ska ni ha alla tre.
2: Tack så du ha.
1: God morgon världen fortsätter efter Ekot. Och då ska vi idag på morsdag prata med döttrarna till Elda Adam och Gunhild Kyle.
4: Och andra timmen av God morgon världen från i söndags hör vi 2 minuter över 3 i natt.

0: årstiden sommar, för många en tid av förhoppningsvis mest härliga barndomsminnen, att springa barfota i gräset, bada, klättra, vara tillsammans med nära och kära. Bibi Rödö, kollega på Sveriges Radio, dofter, ljud, smaker, minnen, vad är sommaren för dig?
1: Om jag tänker lite mer fritt, nu lever jag ju med sommar dygnet runt och året runt numera. Men om jag tänker lite mer fritt på just sommaren, vad älskar jag med sommaren? Jo, men jag älskar att höra koltrasten som har en bred ljudrepertoar. Jag älskar att höra en motorbåt i Björkefjärden. Jag älskar att känna smaken av färsk potatis och plocka smultron. Och sätta dem på ett strå faktiskt. Och få det i munnen. Och sen älskar jag ju dofterna från olika blommor. Framförallt de som kommer på våren och försommaren. Syren, liljekonvalj. Mm. Och du då, Magnus, vad är sommar för dig?
0: Ja, det är också lite båtmotorer och segelbåtar. Försöka hitta tystnaden. Och försöka hitta ljuden och naturen också. Mm. Att lyssna på livemusik utomhus en härlig sommarkväll och naturligtvis att lyssna på radio och en massa spännande poddar. Och Bibi, tisdag 9 juni, vad händer då?
1: Och då presenterar vi äntligen årets sommarvärdar. Och det gör vi i P1 klockan 13 eller när man vill i Sveriges Radios app. Och det, alltså jag är lika förväntansfull som alla andra tror jag, även fast jag vet namnen. Men att man äntligen får gå ut och berätta om de här stjärnorna från film- och teaterscenen. Personer med tunga titlar och komma in i folks roliga hjärnor. Jag ser fram emot det här lika mycket som alla andra tror jag.
0: Tack Bibi Rödö, programchef för Sommar i P1 och på återhörande.
1: Tack och lyssna gärna.
2: Det var min kollega Magnus Victorin som hade träffat Bibi Rödö. Och vilka som blir årets sommarvärdar får vi reda på här i P1 den 9 juni. Om 2 minuter fortsätter Godmorgonvärlden med Helene Benno. Och 4:02 ska vi än en gång sända Ekots lördagsintervju. Nu är klockan 3.
3: Ekot börjar i Jerusalem där det rivs allt fler hus i den ockuperade östra delen av stan. Det rör sig om palestinska hus som saknar bygglov och efter Hamas massaker 2023 rivs hus ägda av palestinier i snabb takt enligt vår korrespondent som var med när ett hus revs i Jerusalem igår.
4: Det är ägaren själv, Mujahed Badran, som förstör sitt eget hus. Han gör det själv för att undvika ytterligare böter och avgifter. De flesta palestinier här anser inte att de ens ska behöva be Israel om tillstånd att bygga eftersom östra Jerusalem fortfarande betraktas som ockuperat område. Jag var här också i helgen när familjen packade ihop sitt hem i svarta sopsäckar. Hela köket hade tömts och 6-åriga Merinas berättade vad de höll på med. Huset ska rivas, säger hon. Det är därför vi packar ner våra saker. De har bestämt det, säger hon. Men hon vet inte vilka de är. Cecilia Udén, Jerusalem.
3: I natt har flera delar av Ukraina utsatts för omfattande luftattacker. Flera dödsoffer har krävts och många skadats. I Kiev träffades ett lägenhetshus med 9 våningar och människor befaras vara fast under rasmassorna där. I Dnipro har attackerna i natt krävt 4 liv enligt Reuters och i Charkiv skadades minst 8, däribland ett 11-årigt barn när robotar och drönare slog ner. Bara var 5:e person med högt blodtryck får tillräcklig behandling och nu ska vården bli bättre på att hitta personer som är i riskzonen, rapporterar Dagens Medicin. Högt blodtryck är den största riskfaktorn för att dö i förtid. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
5: P1, Sveriges Radio.
2: Och nu när klockan är 3:02, natt mot tisdag, fortsätter Godmorgonvärlden med Helene Benno. En repris från i söndags.

0: I Godmorgon världens andra timme. EUs nya gemensamma asylsystem. Snart är det dags. Och är all publicitet bra publicitet?
1: Nej, sådana grejer är inte bra. Men däremot om du erkänner till exempel och säger att det här gjorde jag fel och så vidare, då kan man till och med känna på det på sikt och se folk att de kommer tillbaka.
0: Bert Karlsson, en av flera som hörs i det här reportaget. Och så en vecka kvar till valet i Armenien med knappt 3 miljoner invånare.
2: I köket hos Aida Avagian sitter hennes svärmor, en av döttrarna och en väninna. Inför parlamentsvalet arbetar Aida som volontär för ett av partierna, vars grundare, den rysk-armeniska affärsmannen Ruben Vardanyan, sitter i fängelse i Azerbajdzjan, anklagad för terrorism.
0: Reportage av Fredrik Wadström. Satir också.
3: Ja, Fritte, du förstår vad glad jag var när jag hittade en professor som råkade heta just Agnes Wold. Passade ju helt perfekt eftersom programmet skulle heta Fråga Agnes Wold.
0: Radioskugga. Och så här på mors dag pratar vi med Elda Adamos och Gunhild Kyldes döttrar Amelia och Sissela om bra mammor. Kosseri med Helena von Sverberg också.
4: Alltså, jag lär om på nytt med den samlade vetenskapen i ryggen. Och nu för tiden tror jag mig själv och mitt så kallade förstånd om mindre och mindre.

0: Helene Benno här i Godmorgon världen och vi börjar vår andra timme i Bryssel. Om knappt 2 veckor, den 12 juni, börjar EUs nya gemensamma asylsystem gälla. Och nästa vecka ska man också försöka enas om den sista pusselbiten i EUs asylpakt med nya regler för återvändande. Bland annat handlar det om de kontroversiella återvändande hubbarna, alltså migrantläger utanför EU. Andreas Liljeden, vår Brysselkorrespondent, god morgon.
1: God morgon.
0: Hur på tå är migrationsmyndigheterna i olika EU-länder inför det nya asylsystemet?
1: Ja, de är nog på tå, men exakt hur det ser ut i alla de 27 EU-länderna är ju svårt att säga. Men man kan ju säga att de har haft ganska gott om tid på sig att förbereda sig i alla fall. För EUs asylpakt är ju ett jättestort lagpaket. Det är ju 10 olika lagar som man då klubbade i juni 2024. Och då sa man att man skulle införa de här nya reglerna inom 2 år, det vill säga i mitten av juni i år. Så de har ju haft 2 år på sig att få de här nya reglerna på plats. Sen så kan det vara så att vissa EU-länder är mer redo att införa detta än andra, och det var nyligen en debatt här i Bryssel med stans största tankesmedjor och EU-företrädare var där man faktiskt varnade för att alla länder kanske inte är lika förberedda och att det också kan leda till problem, för hela tanken med asylpakten det är ju att få till mer likartade regler, ett gemensamt system. Och sen vid sidan av detta har vi också haft länder som tidigare har varit emot pakten och som har sagt att vi kommer inte införa detta. Polen till exempel, och även Ungern under Viktor Orbán har varit emot, men nu har ju Ungern en ny regering, så att det kanske blir en annan politik där. Men med det sagt, vi får se vad som händer den 12 juni i alla EU-länder. Men planen är i alla fall att man ska få till ett mer gemensamt asylsystem.
0: Men vad är klart eller vad fattas?
1: Ja, det mesta i pakten är ju klart, det vill säga att man har klubbat de flesta reglerna och nu ska de införas. Och det där handlar ju om att skapa gemensamma eller mer likartade asylprocesser och framförallt snabbare asylprocesser där man redan snabbt vid yttre gräns ska urskilja de som inte har rätt till asyl från de som kan ha rätt att stanna i EU. Man ska ha en central databas där man registrerar asylsökande, man ska ha gemensamma standards för mottagandecenter och sådär. Sen så finns det ju också större inslag av solidaritet mellan medlemsländerna i de här nya reglerna, det vill säga kommer det många migranter till ett land under kort tid, då ska man kunna få hjälp av andra EU-länder, inte genom tvingande omfördelning av asylsökande som man först pratade om, utan det ska vara frivilligt om man ska ta emot omfördelade asylsökande, men man kan också bidra på andra sätt genom finansiellt stöd. Så det är det som man har enats om. Sen är ju inte hela paketet komplett, utan det är den här pusselbiten om återvändande regler som saknas. Och de reglerna syftar till att man ska skicka tillbaka fler av dem som får avslag på sina asylansökningar. Och där väntas det tuffare regler, och det väntas också att man ska öppna för de här återvändande hubbarna. Alltså läger utanför EU för migranter som fått avslag på sina asylansökningar men som man inte omedelbart kan skicka tillbaka till deras hemländer. Och egentligen så är EUs lagstiftare, alltså medlemsländerna och parlamentet, de är överens om detta, men det är en punkt som de inte har lyckats enats om, och det är när de här nya återvändande reglerna ska börja gälla. Parlamentet vill att det ska börja gälla omedelbart, medlemsländerna vill ha 2 år på sig, och så där är det rätt ofta inom EU. Det är lätt för parlamentet att säga att vi vill gå långt och vi vill gå snabbt fram, men det är inte parlamentet som genomför reglerna utan det är ju medlemsländerna, och de säger då att de vill ha 2 år på sig. Men i alla fall, nu är det en ny slutförhandling imorgon i den här frågan, och förhoppningen är att de ska kunna enas då, att man lyckas enas före det att EUs immigrationsministrar träffas senare vecka på ett ministermöte.
0: Nu pratar du om de här återvändande hubbarna, Andreas, och vi har också hört om lättare utvisningar. Hur är det tänkt att det här ska fungera?
1: Ja, när det gäller utvisningar så vill man ju ha snabbare beslut. Det vill säga man ska göra snabbare kontroll av personer som kommer till EU och söker asyl. Och det där innefattar hälsokontroll, det man ska kontrollera ursprung och så vidare. Och ska man snabbt sålla ut dem som inte bedöms ha rätt till asyl. Om de till exempel kommer från ett land där få människor får asyl. Samtidigt så säger man från EUs sida att det här ska vara en individuell prövning. Det ska ske rättssäkert enligt internationella asylregler och så vidare. Och här har det ju kommit en del kritik från intresseorganisationer som menar att det kommer inte vara rättssäkert. Om man ska göra en hälsokontroll till exempel av människor som kan ha varit med om stora trauman, det är svårt att göra det snabbt. Pratar vi kontroll av ursprung, ja det kan ju funka om alla har sina papper med sig. Men om man saknar pass eller ID-handlingar, då kan det vara svårt att ens avgöra vilket land en person kommer ifrån. Så att man vill göra detta snabbt, men att göra det snabbt i praktiken, det är ju det är en helt annan sak. Sen så har vi också problem med ursprungsländer som inte vill ta emot sina egna medborgare. Även om man lyckas göra en snabb prövning och vill skicka tillbaka människor, så kan det vara svårt. Och då kommer vi in på de här återvändande hubbarna. Kan man inte skicka en person som har fått avslag till ursprungslandet, då skulle man kunna ha de här återvändande hubbarna, läger i länder utanför EU. Men det där är ju också väldigt komplicerat. Det är flera länder som har försökt få till sådana där läger. Långt ifrån alla har lyckats. Australien var väl det landet som var först ut egentligen, där man faktiskt har ett system på plats. Det finns där man skickar då asylsökande till isolerade öar ute i Stilla havet långt bort från Australien för att avskräcka migranter. Här i Europa så har vi ju Italiens läger i Albanien, men det har ju varit väldigt många juridiska turer kring det avtalet och domar har stoppat överföringar. Och jag tror att Italien har skickat ungefär 100 migranter till Albanien, till det italienska lägret till Albanien. Och det där är ju bara en liten bråkdel av alla migranter som har kommit till Italien och fått avslag, plus att det kostar pengar. Så att det är många som frågar sig om det verkligen är värt det. Och sen har vi också haft Storbritannien till exempel, som har försökt få till samma sak med Rwanda, men det har också varit väldigt svårt rättsligt.
0: Det är ju mycket krångligt i det här, hör man när du berättar. Hur tror du att det kommer att gå när det här ska gälla i vardagen?
1: Ja, om vi börjar med återvändande hubbar så tror jag tror det när jag ser det helt enkelt. Det har varit väldigt många svårigheter, juridiska svårigheter, men också svårt att hitta länder som är villiga att husera de här lägren. Och att det helt plötsligt skulle funka nu smidigare, ja, jag ser inte riktigt det. Däremot det kan ju vara en signal som politiker vill skicka ändå, att både skicka signalen till migranter för att avskräcka, men också skicka signaler till sina väljare att nu tar vi med hårdhandskarna. Det här är någonting så många politiker vill visa, inte minst för att bemöta en växande ytterhöger i Europa. Sen så ser vi ju ett skifte helt klart i EUs asylpolitik. Mycket hårdare regler nu, man har mer fokus på kontroll på gränserna. Man vill skicka tillbaka fler och man försöker också sätta mer press på ursprungsländer genom bistånd och handel. Och det kanske kan vara en mer framkomlig väg som kan få större effekt än återvändande center till exempel. Det vill säga att om man får till avtal med ursprungsländer, får de att ta emot sina egna medborgare som får avslag, så kan det vara en mer framkomlig väg. Men jag ska också säga det att hela EUs asylpakt, den införs ju nu när migrationstrycket inte är lika stort. Så att om det skulle komma en ny flyktingkris, då sätts ju de här nya reglerna verkligen på prov.
0: Och det här kommer du återkomma till i våra andra program framöver. Andreas Liljeheden, Brysselkorrespondent, tack så mycket. Snart blir det radioskugga här i Godmorgonvärlden, men först, som vi brukar säga, något helt annat. I veckan så hörde vår reporter Anders Diamant ett citat i P1 som fick honom att börja fundera på hur aktuellt uttrycket är och varifrån det egentligen kommer. All publicitet är bra publicitet, sägs härstamma från 1800-talets USA och användes också flitigt av entreprenören Bert Karlsson när han ägnade sig åt sin marknadsföring. För många verkar det här också vara en devis som USAs president Donald Trump efterlever, men hur relevant är citatet i svensk politisk kontext idag? P1-morgons programledare Elias Wahlberg hörs lite kort här i början.
2: Har de tjänat på det här då, kan man säga det?
3: Att det var i tisdags i ett samtal i P1 morgon om artisten Sara Larsson som citatet dök upp i svaret på frågan.
4: Ja, men verkligen. Alltså all, som man säger, all publicitet är väl bra publicitet.
3: Natasha Asarmi, musikreporter på P3. Och det är ju ett citat som används titt som tätt, bland annat i radio.
5: All publicitet är bra publicitet, skulle man kunna säga i det här fallet.
6: Man brukar säga att all publicitet är bra publicitet.
7: All publicitet är bra publicitet för ett litet parti.
8: Men kan det funka så inom politiken som man brukar prata om att all publicitet är bra publicitet?
9: All publicitet är väl bra publicitet?
10: Och all publicitet är bra publicitet.
3: Det har nästan blivit som ett mantra och citatet brukar ofta höras från Bert Karlsson, mångsysslaren som på 90-talet företrädde partiet Ny Demokrati.
11: Hej, det är Bert.
3: Han svarar snabbt när jag ringer.
11: Uppmärksamhet viktigare än något annat. Så är det faktiskt. Folk håller inte koll på vad det var egentligen innehållet, de bara hör namnet.
3: Bert Karlsson ordnade stora rubriker så fort det fanns en möjlighet. Till exempel 1991.
11: Ja, men jag lyckades övertyga vakterna att vi skulle komma in i riksdagshuset och fota. Precis när vi hade kommit in i riksdagen. Han visste naturligtvis inte att vi skulle ta talarstolen. Det var väl det som var problemet. Jag ställde mig på talarstolen och sa att nu jävlar kommer vi.
3: En annan gång så skulle Pernilla Wahlgren sjunga på hans Sommarland.
11: Och då insåg jag att det skulle bli mycket folk, så jag visste också att Expressen skulle ta flygfoto. Så jag stängde av hälften av kassorna, så det blev en halv mil kö på vägarna. Det var en jävla publicitet, det var ju negativt kan man säga, det var att det var sån kaos. Men det var ju det bästa jag har gjort.
3: Men det här citatet då, det lär vara betydligt äldre än den idag 80 år gamla Bert Karlsson. Det fanns en man i USA under 1800-talet som hette P.T. Barnum, född 1810, som lär ha sagt: all publicitet, det är bra publicitet, så länge de stavar ditt namn rätt.
12: Han är väl mest känd som en cirkusdirektör, entreprenör och politiker.
3: Otto Fischer, professor i retorik vid Uppsala universitet, om P.T. Barnum, som alltså för mer än 150 år sedan tyckte om att få rubriker.
12: Och det är väl framförallt i hans egenskap av cirkusdirektör och innehavare av en sån här freakshow som han använde det här uttrycket, om det nu var så att han sa det. Och det han menade då, skulle man ju kunna föreställa sig, det är ju helt enkelt att han säljer en produkt som väcker väldigt stor moralisk indignation och upprördhet, samtidigt som den här upprördheten och de här reaktionerna blir ju då gratis marknadsföring för de sensationslyssna som är sugna på att gå och titta på en sån här freakshow liksom. Så där kan man ju tänka kring, vad ska man säga, provocerande musikartister, det skandalösa beteendet och vad det nu kan vara, blir starka försäljningsargument.
3: Idag så är det en kamp om uppmärksamheten. Ännu tuffare med tanke på alla medier som nu finns jämfört med både 1800- och 1900-talet. I veckan så kunde man höra några röster i Ekot om väljaropinionen. Det är ett stort försprång för oppositionen för tillfället. Något som Lennart fick en fråga om av reportern Marie Nilsson Boy.
13: Vad tror du är skälet till att regeringen ligger under opinionsmässigt inför valet?
14: En liten orsak, det tror jag är att de är för tysta. De hörs inte jämfört med sossarna som skriker hela tiden.
13: Tips till regeringen då, från dig?
14: Var mer utåtriktade, syns mer i offentliga rummet. Jag tycker allting försvinner i bruset.
3: För att synas i bruset, då bör man utmana. Men hur är det då med det där citatet? All publicitet är bra publicitet.
4: Ja, men jag har väl hört det många gånger som en sån här sak som människor säger.
3: Det här, det är Emma Stark som idag jobbar på en PR-byrå med att förstärka varumärken. Och hon har också ett förflutet som presssekreterare till Miljöpartiets Gustav Fridolin när han var utbildningsminister. Hon har en tydlig åsikt om det där citatet.
4: Men det är väl också så att det inte är sant heller, skulle jag säga, utifrån min erfarenhet som jag har.
3: Politik, det är en förtroendebransch där man kan riskera mycket om man uttrycker sig fel eller tar ut svängarna rejält.
4: Negativ publicitet kan i alla fall på kort sikt skada förtroendet.
3: Men samtidigt så är det nödvändigt att nå ut i bruset eftersom medielandskapet ser ut som det gör idag. Det säger Emma Stark.
4: Det är jätteviktigt att skapa publicitet. Framförallt också eftersom när man söker, man googlar inte längre utan man gör sökningar via olika AI-verktyg. Och där blir ju synlighet i etablerad media och i press väldigt viktigt för att plockas upp av de här AI-verktygen.
3: Det finns begränsningar för hur nyttigt citatet är, även för dess förespråkare. Om man till exempel blir påkommen med att ha gjort något fel, den sortens publicitet är inte heller Bert Karlsson bekväm med. Även om det också finns en väg ut ur den situationen, enligt honom.
11: Nej, sådana grejer är inte bra. Men däremot om du erkänner till exempel och säger att det här gjorde jag fel och så vidare, då kan man till och med känna på det på sikt att se folk att de kommer tillbaka.
3: Att vässa sina utspel och till exempel krydda dem med elaka uttalanden, det funkar bra för en viss publik, det säger Emma Stark.
4: Har man en förväntan på att här är någon som ska röra om i grytan, som ska drain the swamp, då är en kommunikation som är mer spetsig och provokativ funkar liksom bättre för en sån person. Så människors förväntan på personen eller politiken eller varumärket är viktigt också. Att både känna till själv och sen förhålla sig till. Och det behöver liksom lira ihop.
3: En som lyckats väldigt väl med att höja sig över bruset. Han är landsman med den där cirkusdirektören som verkade på 1800-talet.
12: Trump dominerar ju nyhetsflödet genom just att provocera och väcka skandal och väcka anstöt. Men han gör det då inte hos alla, utan han gör det hos vissa grupper. Vilket gör att hans anhängare kan heja på honom och tycka att det där är ganska roligt att de blir så arga och går i taket, va?
3: Retorikprofessorn Otto Fischer, han ser inga tydliga gränser för vilken sorts publicitet som går för långt. Det beror helt på vem det handlar om. Även vilka lik som hänger i deras garderober.
12: Vad som är ett lik varierar ju. Vad som skulle vara en skandal för en typ av politiker eller person överhuvudtaget är det kanske inte för en annan. Och där kan man ju då säga att en sån person som Trump till exempel, där vår liksom förväntan på hans vandel är väldigt låg. Så det gör inte så mycket om han har tafsat på deltagare i en skönhetstävling eller vad det nu är som har associerats med honom. För en annan politiker skulle det vara katastrofalt.
3: Men hur är det då med den där egenskapen som verkar vara så grundläggande för politiker, förtroendet, för Donald Trump? Jo, det finns där, men det är inte det viktigaste för hans anhängare, det menar Otto Fischer.
12: Det är inte alls säkert att MAGA-fansen tycker det är jättesmakfullt när han framställer sig själv som Jesus eller när han gör en AI-bild av sig själv när han kastar bajs på New York-bor och så vidare. Det tror jag inte. Men för dem är det viktigare att han provocerar det de uppfattar som deras motståndare. Alltså en tänkt elit eller storstadsbor eller vad det nu skulle kunna vara. Va? Och då tror jag att de också tänker att, alltså att förtroendeskadan mellan dem och Trump blir inte så tydlig, för de tänker nog att ja, men det här gör han just för att provocera. Det är inte så allvarligt menat. Han är inte en fullkomlig galning, men genom att spela galen så provocerar han motståndarsidan, och det tycker vi är kul liksom.
3: Enligt Otto Fischer så kan de svenska ytterpartierna ofta skriva under på det där citatet vi talar om. De har mindre att förlora på att publicera än de partier som har potentialen att nå ut brett. Vilket är en förklaring till att de faktiskt inte heller hör så mycket i debatten som de hade önskat, menar han.
12: För dem är ju möjligheterna ännu mer begränsade att använda provokationen och skandalen som medel för att väcka uppmärksamhet. Det är jättesvårt att vara någon som typ alla ska gilla och samtidigt väcka uppmärksamhet. Då blir det så att säga de politiker som har möjlighet att provocera som också kommer att dominera den mediala dagordningen och nyhetscykeln. Och då blir ju möjligheten för den så kallade breda mitten att överhuvudtaget bli uppmärksammad blir ju mindre. Och det där, det är ju lite ett dilemma om man tänker i termer av demokrati i någon mening. Att de flesta väljare befinner sig oftast åsiktsmässigt någonstans i mitten, men de hör inte så mycket talas om mittenpolitiken, därför att det är den andra som hörs liksom.
3: Men i Sverige är inte tonläget lika högt som i USA, där innehållet i politiken ofta numera överskuggas av polariseringen. Det säger retorikprofessorn Otto Fischer.
12: En förutsättning tror jag för den kommunikationslogiken, det är just att man har en väldigt polariserad publik där huvudsaken nästan är att motståndarna blir arga snarare än att man själv blir övertygad. Där är vi ju inte i Sverige på något sätt skulle jag säga. Det är ganska stor konsensus om vad som är rimligt och orimligt i Sverige. Även om vi ibland kanske i stundens hetta känner att vi är väldigt polariserade och motståndarna är väldigt annorlunda än oss, så är det inte så helt enkelt. Så det är svårare i Sverige.
0: Sist Otto Fischer, professor i retorik vid Uppsala universitet. Reporter här var Anders Diamant. Och nu i Godmorgonvärlden, satir.
15: Hallå?
16: Hallå?
15: Börsjö? Nej.
17: Varmt välkomna till Radioskugga denna söndag då valfläsket produceras i nästan dansk hastighet. Jag heter Fritte Fritsson, nu grillar vi. Ja, det märks att det börjar närma sig val. Liberalerna har ju kommit med det ena halvgalna utspelet efter det andra för att få stanna kvar i riksdagen. Som att fördubbla antalet miljardärer de närmsta 10 åren och att förbjuda fula skolor. Men det mest anmärkningsvärda valfläsket i veckan måste väl ändå vara Tidölagets utspel om att halvera kostnaden för månadskort i kollektivtrafiken. Men bara fram till efter valet. Att det här skulle röra sig om valfläsk förnekar Tidögänget såklart. De har alltid älskat kollektivtrafiken.
18: Jag tycker mer att de verkar ha hatat den.
17: Elsebing, Chuchu Hansen, ja du är med oss nu ja. Till vardags rapporterar du från Dankrike, men nu är du hemma i gamla Svedala.
18: Nej, inte Svedala, men väl i Båstad.
17: Ja, just det. Men du menar att det här med att halvera priset på månadskort, det går stick i stäv med var Tidögänget står ideologiskt?
18: Precis. Det är som om Vänsterpartiet skulle föreslå kännbara straff för gängkriminella.
17: Ja.
18: Eller att Miljöpartiet skulle stå upp för hårdare tag mot hederskultur.
17: Ja, jag förstår.
18: Det är jag inte säker på att du gör. Låt mig ta ytterligare ett exempel. Att Centerpartiet skulle föreslå att det skulle vara olagligt att på ett kön stryka på något som för exempelvis en hund smakar eller luktar
17: gott nu går
18: för att
17: vi vidare.
18: Låta denna hund slicka av det som är påtrycket.
17: Jag tror redan det är olagligt, va?
18: Ja, men det här handlar om exempel, Frotté.
17: Fritte, tack Elsebing för den analysen. Idag den 31 maj avslutar Sida sitt stöd till den humanitära organisationen Islamic Relief. Varför? Jo, för att undvika att svensk bistånd riskerar att gå till extremism och muslimska brödraskapet. Men har man då hittat några konkreta kopplingar? Nej, varken Sida eller Centrum för våldsbejakande extremism har gjort det. Men tänk om det finns någon inom organisationen som är lite extrem privat, hemma på kammaren. Lika bra att trycka på tvärbromsen. Men Sverige är inte ensamma om att vara hårda mot hjälporganisationer, eller hur? Sonja de Telefonis på plats i Serbien.
15: Precis. Här har man dragit in allt stöd till Röda Korset med anledning av försiktighetsprincipen.
17: Men Röda Korset är ju avgörande för hjälparbete runt om i världen och är obundna, neutrala.
15: Jo, men om du tittar på symbolen.
17: Ja, ett rött kors mot vit bakgrund.
15: Du har kanske inte sett filmatiseringen av Örn eller är så särskilt bevandrad i historia.
17: Jo, men...
15: Det är ju allmänt känt att extremkristna grupper använder just korsriddarsymbolen för att trakassera och rättfärdiga hatbrott mot muslimer.
17: Mm. Men finns det bevis för att Röda Korset har koppling till sådana grupper?
15: Rädda Barnen.
17: Nu förstår jag inte...
15: Rädda Barnen har de också stoppat alla bidrag till.
17: Oj, de också?
15: Japp, av försiktighetsprincip. Vem vill att barn ska vara rädda?
17: Nej, man kan inte vara nog försiktig när det gäller att skydda utsatta barn i krisområden. Idag är det mors dag och alla mödrar ska hyllas, till och med Agnes Wold. Agnes, hon skulle i alla fall göra allt för sina barnbarn. Ja, det har ju stormat rejält kring henne i veckan på grund av ett uttalande hon gjorde i transfrågan. Kraven på att Sveriges Radio ska lägga ner hennes frågeprogram har varit många. Med oss på telefon har vi nu en mellanchef på SR som vill vara helt anonym. Du var med och rekryterade Agnes Wold när det begav sig.
16: Ja, Fritte, du förstår vad glad jag var när jag hittade en professor som råkade heta just Agnes Wold. Passade ju helt perfekt eftersom programmet skulle heta Fråga Agnes Wold.
17: Men nu är du inte lika glad.
16: Nej, alltså Fritte, hur mycket otur kan man ha? Vi rekryterade ju henne i tron att hon var en helt vanlig, anonym och dödstråkig akademiker som bara ville sitta tyst i en källare och prata om bakterier på skärbrädor.
17: Ja du, vem kunde ana? Men ni hade inte sett några löpsedlar eller hennes inlägg på X?
16: Va? Nej, jag jobbar med radio.
17: Ja, tack då Irene Göransson. Förlåt, tack till en helt namnlös chef här på Sveriges Radio. Järnmalm, Kulager, ABBA och Ernst Brunner. Ja, där har du några av Sveriges allra mest framgångsrika exportsuccéer. Men som du vet finns det bara en herre på täppan, snus. Du vet det där mirakelmedlet för rökavvänjning som den svenska tobaksbranschen hårdlanserar ute i Europa. Med utrikeshandelsminister Benjamin Dosa som är lotsande fadersgestalt i kulisserna. Men ska en produkt lanseras med framgång så krävs såklart det där lilla extra. Ekot har i veckan kunnat avslöja att halvstatliga Business Sweden 2024 anlitades av ett privat företag för att förmå Nederländerna att fortsätta tillåta vitt snus. De nederländska politikerna blev rasande. Men det finns som tur är länder som är mer positiva till den här sortens initiativ. Exempelvis Schweiz, landet som ofta blandas ihop med både Sverige och Schweiz. De välkomnar den svenska snuslobbyn och skulle gärna vilja få besök av Business Sweden, eller hur? Urlög Nafta med oss på länk.
19: Det stämmer Fritte, men det handlar om ett give and take-upplägg mellan Sverige och Schweiz.
17: Okej, berätta.
19: Vitt snus till Schweiz, kräftkorv till Sverige, det är dealen. Har du hört talas om kräftkorv?
17: Nej, jag tror inte det. Kräftkorv, berätta, det låter speciellt. Det är någon slags skaldjursfärs då, eller?
19: Svar nej. Receptet är rätt enkelt. Innehåller korv, koriander, korv, vitlök och korv.
17: Ja, okej. Okay. Olika sorters korv då. Ingen kräfta således?
19: Absolut, men inte i korven.
17: Okej.
19: Okay. Den som äter för många korvar riskerar däremot att drabbas av kräfta, alltså cancer. Och som det galghumoristiska folk som svejsarna alltid har varit, så har korven fått namn efter det här. Och vet du, jag tycker det är lite roligt.
17: Ja, jag håller delvis med. Men hur många kräftkorvar ska man äta för att drabbas av cancer då?
19: Ja, om jag säger så här, man ska ju inte äta kräftkorv varje dag. Men många gör det ändå.
17: Det är så pass delikat alltså.
19: Ja, man vill bara ha och ha och ha när man väl smakat. Så nej, rekommendationen är 2-3 tunna skivor, lövtunna kräftkorv och bara vid festliga tillfällen utspridda över året. Ungefär som med chips. En normal människa äter ju max 5 eller 6 chips per tillfälle.
17: Ja, alltså själv har jag nog ätit 8 eller kanske rent av 9 chips. Då har det blivit en halv påse i slutändan, eller mer.
19: Jag säger ju det. Det här är inte att leka med.
17: Nej, okej. Okay. Så för att summera, snus mot korv.
19: Korrekt, Frippe. För det här är i grunden ett fredsprojekt.
17: Ja, tack Julög. Ja, nu myggar vi av gubbjäveln. Alltså mig. Vi hörs om en vecka.
0: Radioskugga av och med Fritte Fritsson, Erland Karling och Per Julin. En vecka kvar till parlamentsvalet i Armenien. Det är det lilla landet med Turkiet och Iran som grannländer. Landet som länge var en del av ryska imperiet och Sovjetunionen. Numera finns också USA och EU med i diskussionerna om Armeniernas långsiktiga ekonomiska och säkerhetspolitiska relationer. Vår korrespondent Fredrik Wadström har varit i en by mellan bergen.
20: Runt den lilla staden Megri i den allra sydligaste delen av Armenien reser sig de höga bergen som bäddar in hela regionen. Bergstopparna i fjärran är snöklädda året om. På torget, mitt i Megri, finns ett monument över soldater som stupade i det stora fosterländska kriget, alltså Sovjetunionens namn på andra världskriget. Närmare 100 namn är inristade i den höga stenplattan mitt på torget. Men 35 år efter Sovjetunionens upplösning och Armeniens självständighet håller den geopolitiska kartan på att ritas om. Några kilometer söderut från Megri flyter floden Arax som utgör gräns mot Iran. Den vanligtvis livliga gränshandeln har bromsat in rejält efter Israels och USAs bombningar i Iran. Och bara 4 mil norrut från Megri planerar USA att bygga en motorväg som ska få namnet TRIP. Trump Route for International Peace and Prosperity. Trumps väg till fred och välstånd. Bagrat Zakarian är vice borgmästare i Megri och han hoppas mycket på Trumps motorväg.
21: Jag vill läsa på att jag ska ha en utbatsning om att jag kan tillgå det.
20: Det är inte bara en fråga om ekonomi. Motorvägen kommer också att lösa säkerhetspolitiska frågor, säger Zakarian. Planerna på Trumpvägen är ett resultat av att Armenien för 6 år sedan förlorade kontrollen över enklaven Nagorno-Karabach, som officiellt är del av grannlandet Azerbaijan. Efter årtionden av krig om enklaven, som historiskt dominerats av den armeniska befolkningen där, vann azerbajdjanerna tillbaka regionen i ett 6 veckor långt krig. Efter ytterligare några år rensades sedan hela Nagorno-Karabach på armenier. I fredsförhandlingar mellan länderna har USA föreslagit att Trumps motorväg ska binda samman Azerbajdjans kust vid Kaspiska havet med de södra delarna av Armenien och i förlängningen med armeniernas arvfiende Turkiet. Projektet kräver att urgamla geopolitiska konflikter läggs åt sidan. Bagrat Zakarian i stadshuset i Megri säger att armenierna är redo för förändring. Och han ser inte att det finns någon roll att spela för den gamla kolonialmakten i regionen, Ryssland.
21: Gerort kom chlini et paymanagrimech ugakilini Hayastan yev Amerika.
20: Det behövs ingen ytterligare part i den här uppgörelsen. Det räcker med USA, säger Zakarian, som tror att den kommersiella aspekten med motorvägen som handelsväg kommer att få amerikanerna att värna om fred och stabilitet i regionen. En som inte är nöjd med den här utvecklingen är Rysslands Vladimir Putin. Vid upprepade tillfällen under året har han ömsom lockat Armenien med stora fördelar vid fortsatt nära samarbete, ömsom hotat med repressalier om armenierna vänder sig bort från Ryssland. När frågan om Armeniens närmande till EU kom upp på en presskonferens i Moskva i början av maj så sa Putin att armenierna får välja själva hur de vill göra.
1: Если армянскому народу выгодно то или иное решение, пожалуйста, мы против не будем.
20: Men i nästa andetag sa Putin att man ska komma ihåg att det var ukrainarnas närmande till EU 2013 som var starten på det vi ser hända i Ukraina idag. Och efter det hotfulla budskapet har Ryssland stoppat import av frukt, nötter och mineralvatten från Armenien. Och inför det armeniska valet, med flera ryssvänliga partier som utmanar den sittande regeringen, har Kreml varnat för att det nu kan vara slut med subventionerad rysk olja och gas till Armenien. Flera timmars bilresa norrut från den iranska gränsen på slingriga vägar över de sydkaukasiska bergen ligger Goris, den allra närmaste armeniska staden till gränsen mot Nagorno-Karabach och den stad dit många av de etniska armenierna i Karabach flydde efter det senaste kriget. I köket hos Aida Avagian sitter hennes svärmor, en av döttrarna och en väninna. Inför parlamentsvalet arbetar Aida som volontär för ett av partierna, vars grundare, den rysk-armeniska affärsmannen Ruben Vardanyan, sitter i fängelse i Azerbaijan, anklagad för terrorism. Aida Avagian, som själv bodde i Nagorno-Karabach fram till för några år sedan, anklagar den sittande armeniska regeringen för kriget 2020.
2: Ja, men jag köpte vår...

0: Om jag en dag kommer att kunna återvända till Nagorno-Karabach kommer det att vara tack vare ryssarna. Jag hoppas till och med att jag kan få ett ryskt pass, säger Aida Avagian i staden Goris. Inte långt från Goris, i byn Shaki, dansar och sjunger skolelever till armeniska poplåtar. I Shaki finns det människor med en annan bild av Rysslands roll i regionen. Under alla år med ryska så kallade fredsbevarande trupper i och kring Nagorno-Karabach var det alltid dödliga skjutningar och kaos längs kontaktlinjen. Nu beskriver byborna läget som lugnt. Ruben Manoucharian har bott i Shaki hela sitt liv och inför parlamentsvalet i början av juni ser han närmande till EU, det som den nuvarande regeringen arbetar allt mer för som den bästa vägen framåt för Armenien.
1: Bolor depkerum yevrom yutsyan asotsatsvel danashanakuma kail arach harabervel shpel gnal gal te Turkia te.
0: Att knyta närmare band till EU kommer att öppna upp Armenien och göra det lättare att kommunicera med omvärlden, säger Manoucharian i den lilla byn Shaki. I Megri längst i söder är det många armenier som är beredda att gå vidare efter de senaste årens krigsmotgångar gentemot Azerbajdzjan. Även viceborgmästaren i staden, Bagrat Zakarian, trots att han 2020 själv stred som soldat i Nagorno-Karabach och sårades i striderna. Jag tycker att det är bra med en normalisering av relationerna i regionen, säger Zakarian. Det kommer att öppna upp för handel över gränserna.
2: Reportage från Armenien av vår Rysslands korrespondent Fredrik Wadström. Och nästa söndag är alltså parlamentsval där. God morgon världen, den 31 maj på Mors dag. Det här med Mors dag kommer ursprungligen från USA och firades första gången i Sverige 1919. Sedan dess har det kunnat bli en blombukett, någon present eller absolut ingenting till mammor. Det finns många mörka mammabilder, men här och nu ska vi prata om två omtyckta och starka mammor, Gunhild Kyle och Elda Adamo. Med nu deras döttrar Sissela Kyle och Amelia Adamo. Välkomna båda två.
3: Tack.
4: Hej, hej, tack.
2: Sissela, du har ju spelat 104 föreställningar av min föreställning om mamma utsålt överallt. Och Amelia, du har både talat i sommarprogram och skrivit om din mamma. Och den här veckan har du dessutom fått priset Årets ikon. Vi börjar med att presentera era mammor. Amelia, vem var Elda Adamo?
4: Elda var en föräldralös italienska som tog det stora beslutet att ta mig under armen när jag var 9 månader och komma till Sverige som hembiträde. Ett mycket bra val. Hon var städerska sen efter hembiträdet i hela sitt liv och nöjd med det också.
2: Sissela, kan du presentera oss för Gunhild Kyle?
5: Ja, hon kom ju att bli Sveriges första professor i kvinnohistoria. Hon var akademiker och hon blev en medveten feminist och som levde ett ganska traditionellt kvinnoliv under större delen av sitt liv.
2: Brukade ni fira era mammor på mors dag, Sissela?
5: Absolut inte. Mamma tyckte att det var en kommersiell amerikanskt påfund, så att det var inte tal om något firande.
2: Och hur var det hemma hos dig?
5: Amelia?
4: Ja, hemma hos mig kan jag säga att jag kom farande med någon tårta som hade hamnat lite på tvären. Delvis av skuld och delvis av kärlek. Men vi gjorde det när jag kunde varje gång.
2: Mm. Men Amelia...
5: Ja, nej, Gunhild var ingen vän av det här alls. Nej.
2: Och det här är lite av det du berättar om i din föreställning om din mamma, Sissela Kyle. Mm. Ni har ju båda valt att berätta om era mamma på lite olika sätt. Varför har det varit viktigt, Sissela?
5: Ja, alltså jag tyckte dels att det var fint att få berätta om ett liv. Det här lite visserligen rapsodiskt, men ändå få med liksom alla svängar och sådär i ett liv. Och att det handlar mycket om så här, kvinnans situation. Gunhild är ju, till skillnad från

0: Amelias mamma då en som kommer från borgarklass men som sedan lever ett liksom en lärarliv och med dubbelarbete och så vidare och som väcks till medvetenhet. Och så kunde jag berätta om kvinnohistoria och om de framsteg och reformer som har gjorts under mammas levnad. Hon föddes 1921 som ju var första året som Sveriges kvinnor fick rösta. Så att det tecknade en ganska bra bild av utvecklingen fram tills hon dog 2016. Och så fick jag med lite av hemtjänst och omvårdnad och sådär också. Mm.
1: Varför var det viktigt för dig att berätta, Amelia, om Elda?
2: Ja, det kan vara att jag tog det där klivet in i en borgerlighet från min förort och upptäckte vad mycket trassel de hade med sina mammor. Och började då se min mamma på ett annat sätt, som en liten lojal soldat där hennes främsta livsgärning var att jag skulle ha det bra. Och inte kanske representera så mycket. Hon var ganska nöjd med det liv hon hade på fabriken där hon städade. Och jag fick en känsla av att jag ville kanske prata också om de här som, till skillnad mot Gunhild, ingen fel i det på något sätt, men den här lilla gräsroten, den här kvinnliga gräsroten som kommer hem med kassar och armar långa som på orangutanger och har då till syfte i första hand att se till att avkomman har det bra. Och detta upptäckte jag ju förstås rätt så sent.
1: Och då undrar man ju
0: skrev ju Gunhild en del om, för att hon då i sin verksamhet forskade ju om kvinnor i alla situationer i samhället. Hon skrev om kvinnor inom järn- och stålindustrin. Hon skrev mycket om och forskade om dubbelarbete och sådär. Så att de närmar sig på från olika håll. Eller hur, Amelia?
2: Precis. Ja, det stämmer bra, det Sissel.
1: Vad tror ni att de hade pratat om? Om de hade sett.
0: Vad menar du?
1: Ja, om de hade sett. Vad hade de pratat om? Hade man pratat
0: mamma hade naturligtvis varit nyfiken på Eldas situation och sådär. Kanske recept och matlagning. Vad säger du, Amelia?
2: Ja, det tror jag inte, eftersom mamma var väldigt striktlig italiensk. Hon tyckte inte särskilt mycket om svensk mat. Hon lärde sig ju pannkaka och korvlåda och sånt där när hon var hembiträde. Men hon, så fort hon sen fick en egen bostad så hade hon valmat. Jag tror att hon i första hand skulle kanske prata om svenskhet med din mamma. Min mamma var ganska rolig och inte fördömande, men hon skulle nog vilja fråga varför dörren är stängd och inte öppen. Mm. Och varför svenskar är så blyga som har så stora möjligheter till allt. Mm. Och varför morsan hade så lätt för att skratta. Och det hade inte svenskar. Sånt som min mamma tänkte på när hon inte tänkte på något annat.
0: Men eftersom Gunhild hade väldigt mycket humor och var intresserad av italiensk matlagning så hade de kanske haft en del trevligt ihop.
2: Det tror jag faktiskt, det tror jag. Ja.
1: Och de var ju era mammor då, Gunhild Kyle och Elda Adamo. Mm. När ni växte upp, vad var de för sorts mammor? Var de bra eller dåliga? Och förhörde de läxor eller tröstade de eller peppade eller skällde? Vilken mammasort om man säger så?
0: Du får börja.
2: Alltså min mamma hade, jag kan bara säga att min mamma hade ju bara gått 5 år i skola. Hon fattade ju ingenting av det jag höll på med någonsin. Först var jag ju hos nunnor tills jag var ungefär 10-11 år. Och då skulle hon plötsligt börja läsa någon läxa i femte klass som jag började, samtidigt som hon inte kunde svenska jättebra. Det var ju helt omöjligt. Hon var ju ingen sån förälder. Men hon stod vid dörren prick klockan 9 och kom jag inte 5 hem då så var hon rasande. Hon hade någon slags väldig aversion mot svenskt drickande och hon var väldigt orolig för att jag skulle luras av svenskarna. Jag själv skulle inte kunna ta ett sånt beslut, men de andra skulle lura mig. Så hon var sträng.
1: Var Gunhild sträng, Sissela?
0: Nej, det tycker jag inte. Hon hade en otrolig tilltro till min självständighet och lite i tiden så där svenska akademiker att man hade liksom trodde att barnen mådde bra av självständighet och oberoende. Jag var nyckelbarn och var oerhört stolt över det. Vilket då betydde att hon arbetade och att jag hade hemnyckel. Det rådde debatt om det när jag var barn, men Jag var ett stolt nyckelbarn som gick hem och lagade min mat och aldrig glömde stänga av spisen. Och sen var hon naturligtvis noga med läxor. Det var ju det viktigt, såklart. Men annars väldigt fri.
2: Jag var också ett nyckelbarn, men jag skulle nog säga.
0: Hon hade fullt upp med, tror jag, sin egen forskning.
3: Sin karriär.
0: Och tyckte det var intressantare. Ja. Mm.
1: Gav dem
2: jag, kan säga att jag var också ett nyckelbarn, men jag var nog inte stolt nyckelbarn, utan man skämdes lite grann att man hade nyckel.
0: Inte jag.
2: För det tydde ju på att mamma inte var hemma.
1: Men hörni, gav dem er några...
0: Det var hemma, fint då, jag bar min nyckel som medalj.
2: Ja, okej, du ser.
1: Får vi släppa nycklarna och gå till mammorna igen? Ja. Gav dem er några mammaråd?
0: Ja,
1: fick ni några mammaråd sådär? Amelia.
0: Ja, alltså för min del självständighet och oberoende.
2: Ja, ta Sissla först där, så vi inte pratar i munnen på varandra. Varsågod Sissla.
0: Ja. Självständighet och oberoende och läsning skulle jag säga.
1: Amelia.
2: Jag hade nog de klassiska arbetarråden, kan jag säga. Du får inte bli med barn. Och det finns inget som helst skäl till att du ska läsa efter nian. Du kan lära dig skriva maskin och börja försörja dig. Sen så har jag ju upptäckt alla dessa mammaråd som har guidat mig utan att jag har fattat. Det. Och det var ju först när jag blev äldre, bland annat mammas ekonomiska sinnelag med sin lilla lön, hur hon la i olika högar, och det var någon slags sätt att bedriva budget innan hon visste vad ordet var. Det fick jag med mig. Du får inte göra något om du inte har pengar först.
1: Hörrni, de var ju väldigt olika, de här mammorna, och de var med er länge. Hur förändrades mammarollen under den här tiden, från då 50-talet och fram till idag, Sissela?
0: Ja, jag upplevde ju en väldig utveckling i och med att hon då så här, fördjupades i sitt arbete och att det blev så viktigt för henne. Och det gladde henne mycket, vilket... har varit en inspiration för mig i hela livet att hennes forskning och arbete har varit en sån betydande del. Så jag har liksom aldrig haft någon konflikt mellan min älskan till mitt arbete och mammarollen. För jag har tyckt att det gått så bra att kombinera. Eftersom jag tyckte att hon var en mamma som älskade lagom mycket och lät mig vara i fred lagom mycket. Men med åldern, och hon blev också gravt synskadad, så... förlorade hon ju mycket av sin självständighet, vilket var plågsamt. Och ibland så sa hon att hon tänkte att det var jag som var mamman. Och man kunde nog nästan uppleva det ibland. Att besluten och omständigheterna kring vård och så vidare och hamnade jättemycket på mig. Naturligtvis på min bror också, men mamma och jag bodde grannar, så att det var naturligt för mig att ta en stor del av det.
1: Amelia Adamo, vad kommer upp när du tänker
2: alltså
1: på...
2: Ja, min mamma älskade att i slutet av sitt liv få bli omhändertagen. Så som hon hade tagit hand om andras barn och hem under sina år i Sverige. Och även om mig. Så hon hade inga som helst problem med att någon annan... blev inte så självständigt. Jag tyckte hon var ganska skönt.
1: Vad härligt att höra här om Gunhild Kyles och Elda Adamos döttrar Sissela Kyle och Amelia Adamo. Ja. Tack för att ni var med på mors dag och berättade om era mammor. Nu här så blir det kåseri med Helena von Zweigbergk.
4: Kanske är det så att det finns en begränsad mängd smarthet här på jorden. Brer smartheten ut sig på ena hållet, försvinner den på andra. Så nu när all teknik är så himla smart ligger vi människor risigt till. Jag anser att jag numera har tillgång till så pass mycket smarthet att det inte är riktigt klokt. ChatGPT säger jag bara. Jag har förvandlats till en debil kvarleva i mitt eget hem. Man tvingas till självrannsakan. Hur står det till i det egna huvudet egentligen? Huvudet, vad är det? Jo, ett ihopplock av anekdoter, en och annan uppsnappad kunskap, ofta ihågkommet lite sisådär, halvblekta minnen, ogenomtänkt autopilot och en stor portion av gammal vana. Jag inser nu med min mega smarta sambo-chatten att det är inte mycket att luta sig mot. Idag är dessutom allt man numera säger hämtat ur det egna tveksamma förrådet kan snabbt checkas av. Det har jag märkt om jag för en yngre människa berättar något remarkabelt. Snabbt är de där och rullar tumme över skärmen för att se om det verkligen stämmer. Och vad använder jag min smarta polare, chatten, till? Förvånansvärt ofta basala saker, typ äggvitan i stekpannan är lite vattnig, betyder det att ägget är gammalt? Hur är det med de här gamla tändljusstakarna? Hur ska man få dem fina igen, och tror du att jag får i mig för lite C-vitamin? Alltså, jag lär om på nytt med den samlade vetenskapen i ryggen. Och nu för tiden tror jag mig själv och mitt så kallade förstånd om mindre och mindre. Om jag tidigare trodde mig att kunna skriva mejl på engelska till exempel, äsch, nu kollar jag av min chatten. Hur har jag kunnat gå igenom ett liv med mer än sisådär precision? Med dessa lånta fjädrar får jag en kort sekund glänsa i korrekthet. Annars vandrar jag runt på stan som om jag vore försöksutskriven med min övervakare eller förmyndare i handen. För jag kan inte göra någonting utan den. Färdigheter jag har erövrat är nu helt borta. Utan min förmyndare smartphonen kan jag inte betala. Jag kan inte köpa biljetter. Jag kan inte visa biljetter när jag redan köpt. Jag kan framförallt inte komma ihåg någonting. Inga mobilnummer, inga portkoder. Jag måste konsultera det platta lilla fanskapet om allt. Och jag krymper. Jag tänker att hur visste jag tidigare hur jag kunde ta mig fram till olika adresser, hitta rätt sätt att åka med bussen eller tunnelbanan. Jag hade heller ingen blå liten blupp på kartan i handen att gå efter. Smarthet har länge varit mer en känsla. Okej, rätt många kanske har känt sig för mycket så. Men vad ska det bli av med den känslan? Nu när det går att dra ner brallorna på allting. Kommer det kännas tomt och dumt? Eller är det nu man hävdar en alternativ verklighet som känns bättre? Och om vi nu ska prata lite skit om övervakaren jag har i handen. Den har en tjatig persona. Den tar det här med påminnelse till en ny nivå. Har du glömt att se kvar på din tv-serie? Har du glömt något i varukorgen? Det tar 20 minuter att gå dit du ska. Glöm inte att den och den fyller år. Och jag säger, plats i korgen på kvällen. Kedjar fast den vid laddsladden. Och går ut i den drömska friheten.
3: Kåseri med Helena von Zweigbergk.

En vecka tar slut och imorgon måndag börjar en ny. Då överlämnar Försvarets materielverk det nya stadsflygplanet Transportflyg 106 till flygvapnet. Och så kommer Jämställdhetsmyndigheten med en rapport om föräldraledigheten bland män i chefspositioner. På tisdag är det val av ny ordförande för FNs generalförsamling. Och Helsingör firar 600-årsjubileum med bland annat långbordsfrukost och kanonsalut från slottet Kronborg. Onsdag är generalstrejk utlyst i Portugal och i Sölvesborg är det Sweden Rock. Torsdag då kommer Statistiska centralbyråns partisympatiundersökning och riksrevisorns rapport till riksdagen om effektiviteten i staten. Fredag spelar damerna VM-kval mot Danmark och på lördag då kan den som möjligen är i London höra det här.

Boyzone återförenas, och eftersom det då också är Sveriges nationaldag så välkomnar kronprinsessan Victoria och prins Daniel allmänheten till Stockholms slott. Och sen, då är det söndag och då är Godmorgon världen tillbaka. Tack så mycket för att ni har lyssnat och hej då!

0: Och där slutar Godmorgon världen med Helene Benno. En återutsändning från i söndags. Producent Louise Steinberger och tekniker Nicky Pryke och Peter Berglund. Om drygt 2 minuter slår klockan 4 och då får vi ekonyheter här i P1. Och 4:02 ska vi än en gång sända Ekots lördagsintervju.
1: Under 2026 sände vi P1 The Swedes, en sorts spegel av Sverige och dess invånare. Programledare är Martin Wiklin, bland annat känd från söndagsintervjun i P1.
2: The Swedes kan ju handla om dig och mig och alla som lyssnar, men det är också de här 3 panelisterna som diskuterar Sverige och de svenska fenomenen som är The Swedes. Det här är utrikeskorrespondenter, de flesta av dem. En annan är, några av dem är akademiker också, som kommer från länder som Israel, Danmark, Frankrike, England. De har en relation till Sverige för att de har varit här och bevakat Sverige under 10, 15, 20 års tid. Det bygger mycket på deras observationer, för att de har ju en spännande plats där de har ena foten här och känner till svensk Lucia-firande, noterar att vi är duktiga på att tända ljus i mörkret, vilket de inte är i Frankrike till exempel, berättar Anne-Françoise Hiver till exempel. Men de har ju också ett ben kvar i sina hemländer och de rapporterar ju för sina hemländers medier, vilket gör att de har en annan blick. Men den är också ganska insatt i vad som händer och vad som sker. Tyngden ligger i den svenska, vad ska man säga, den politiska debatten i Sverige. För det här är ju en valsatsning. Välkommen att lyssna i appen Sveriges Radio eller i P1. Vi hörs i The Swedes.
0: Och här i P1 sänds programmet onsdag kväll, 8:03.
3: Hur påverkar samtalsklimatet om 2 personer med helt olika åsikter möts i en bil?
4: Jag har varit nyfiken på trafiksäkerhetsaspekter av det här programmet.
3: Ja.
4: Att du liksom både kör och bevakar. Har ni gjort en riskbedömning av detta?
5: Vad ska hända med skoldebatten om det händer någonting?
4: Om vi kraschar?
5: Det
4: blir väldigt lugnt då.
5: Ja.
3: Krasch eller konsensus hör du fredagar 14:15 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Om 2 minuter ska vi än en gång sända Ekots lördagsintervju. Nu är klockan 4.
6: Nattens omfattande ryska attacker mot Ukraina verkar ha slagit värst mot staden Dnipro. Där har minst 5 människor dödats och 16 skadats när drönare och raketer träffade flera lägenhetshus. Men enligt nättidningen Kiev Independent är ännu inte hela omfattningen av förödelsen klar. Flera explosioner har också hörts i huvudstaden Kiev under natten. Bland annat så riktades en dubbelattack mot ett 9-våningshus som raserades och där människor befaras vara begravda under rasmassor. Totalt uppges 6 personer ha dödats och 46 skadats i attackerna mot Ukraina i natt enligt de senaste uppgifterna. Danmark fick en ny regering igår kväll efter över 2 månader av förhandlingar. Det blir Socialdemokraternas Mette Frederiksen som fortsätter som statsminister i spetsen för en 4-partiregering.
7: Jag har varit här hos Hans Majestät Kongen i Odense och meddelat att det kan dannas en regering.
8: Det var en leende Mette Frederiksen som strax innan 10 igår kväll klev i land från kungaskeppet Dannebrog där hon nyss informerat kung Fredrik om att landet fått en ny regering. En röd-lila sådan bestående av Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti och de mer mittenorienterade partierna Moderaterna och Radikale Venstre. En minoritetsregering som kommer behöva få stöd av andra partier i Folketinget, främst då det gröna partiet Alternativet och Vänsterpartiet Enhetslisten för att få igenom sin politik. Förhandlingarna efter valet i Folketinget den 24 mars har varit i över 2 månader och har med råge slagit danskt rekord i utdragenhet. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
6: Och den rapporten sätter punkt för Ekot klockan 4.
9: P1, Sveriges Radio.
3: Elisabeth Thand Ringqvist, Centerpartiets ledare, är gäst i Ekots lördagsintervju där vi frågar ut alla partiledare inför valet. Joar Bendjelloul heter jag. Välkomna. Vi spelar in det här den 29 maj. Elisabeth Thand Ringqvist, välkommen till lördagsintervjun.
10: Tack så mycket.
3: Om ni får som ni vill och ni får förhandla om regeringsmakten efter valet på något sätt, ni anser ju er ha många alternativ, hur som helst så får ni ju prioritera då. Vad kommer ni aldrig att kompromissa om?
10: Att det ska bli billigare att anställa. Det är 500 000 människor som inte har ett jobb att gå till idag. Det är nästan 100 000 som man har pluggat i 3 år. Det vill säga akademikerarbetslösheten är väldigt hög. De som inte har haft ett jobb på flera år är utan arbete. Så det är vår absolut viktigaste prioritet. För att om inte fler jobbar kommer vi inte ha mer pengar att fördela till vård och skola och omsorg.
3: Ja, är det sänkta skatter vi talar om alltså?
10: Ja, för oss är det sänkta skatter. Det är arbetsgivaravgiften. Och arbetsgivaravgiften består ju av olika delar. En del av det är ren skatt. Och den tar in 280 miljarder till statskassan. Vi är nog det enda land i världen som har en straffskatt på anställningar.
3: Mm. Jag tänkte vi ska återkomma på lite mer på djupet kring just arbetsgivaravgifterna. Det är ju ett av era viktigaste förslag. Först tänkte jag höra, ni har ju då valt att inte kräva ministerposter efter valet för att stödja en regering. Varför då?
10: Vi tycker att det viktigaste är att vi får igenom vår politik och vi går också till val på politiskt innehåll. Vi har lagt fram 3 krav än så länge. Det är att skatterna för familjer och företag ska sänkas. Vi har ett krav om att vi inte kan stödja en regering som inte sänker utsläppen. Och att vi måste se till att den här generationen blir den friskaste. Det är en väldigt deppig generation som har mycket problem med psykisk ohälsa. Så det är de 3 som vi än så länge har presenterat.
3: Ja, vi ska diskutera formerna för det. Ni har ju fått igenom politik utan att sitta i regeringen tidigare. Januariavtalet 2019 med SL och MP, det ledde ju då till att ni fick politiskt genomslag i utbyte mot att Socialdemokraterna fick regeringsmakten. Kan du tänka dig ett slags januariavtal igen?
10: Ja, vi kan tänka oss både olika typer av överenskommelser. Det enda vi har sagt är att vi ju inte kan stödja en regering som innehåller Vänsterpartiet. Och vi kan inte heller stödja en regering som stödjer sig på eller innehåller Sverigedemokraterna.
3: Ja, men ska förtydliga det. Kan ni inte tänka er att släppa fram en regering där Vänsterpartiet får ministerposter om ni i gengäld får styra över det som är viktigast för er?
10: Nej, det kan vi inte göra.
3: Budgetsamarbete då med Vänsterpartiet på något sätt, kan det vara okej?
10: Det är ju inte aktuellt, därför att Norsi har ju sagt och fått ett kongressbeslut på att de ska sitta i regering om de ska ha något inflytande. Så det är en icke-fråga för oss.
3: Det är en tvärstängd dörr alltså?
10: Ja, det är det. Eftersom Vänsterpartiet har så tydligt sagt att de måste sitta i regering om de ska samarbeta, så är det det som vi också har tagit ställning till, och det säger vi nej till.
3: Ja, men om man tittar på den ekonomiska politiken så är det ju svårt att förstå ändå hur ni ska få ihop en budget ens då med Socialdemokraterna och Miljöpartiet, som ni då har sagt att ni kan tänka er att jobba med. Ni vill ju satsa, som vi var inne på, mycket på sänkta arbetsgivaravgifter, sänka inkomstskatterna, mest av alla partier faktiskt, spara miljarder i A-kassan, spara på barnbidraget, höja avgifter i förskola och fritids. Inget av detta vill ju S och MP. Hur ska ni få ihop en statsbudget tillsammans?
10: Ja, det stämmer att vi ser ju på hur man ska få fler i arbete på väldigt olika sätt. Där Socialdemokraterna och numera Miljöpartiet, även om Miljöpartiet alltid haft en ganska företagsam och småföretagarmässig inställning till hur arbete skapas tidigare. Men de tycker ju att arbetsmarknadsåtgärder framförallt görs genom att man ger myndigheter pengar och så får man söka olika typer av specialbidrag. Och vi tycker att det är enklare att sänka anställningsskatten för att då förstår företagen hur det kommer att funka. De förstår de att om jag tar och anställer någon som inte har varit haft ett jobb på 2 år, ja, då behöver jag inte betala 31,4% av det.
11: Men frågan var hur ni ska få ihop en statsbudget tillsammans med partier som vill radikalt annorlunda saker än ni. Det är ändå en viktig sak.
10: Ja, det är det.
11: Den ekonomiska politiken.
10: Vi har ju en insikt i alla fall om att framförallt vi och Socialdemokraterna om att arbetslösheten är för hög. Och så får vi väl då helt enkelt förhandla i så fall om det skulle vara läge för det, för att se vad vi tror ger mest effekt, om det är att sänka arbetsgivaravgifterna eller inte.
11: Ja, om vi tittar på Miljöpartiet, du säger att de har en företagsvänlig profil, samtidigt vill de ju höja skatterna mer än Vänsterpartiet faktiskt nu. Varför är det okej att sitta i regering eller samarbeta med Miljöpartiet men inte med Vänsterpartiet?
10: Miljöpartiet har väl haft, har inte haft någon storföretagsinriktning, men de har alltid haft en småföretag, entreprenöriell inriktning på sin politik. Men det är samma sak där. Det är klart att mitt jobb är så till att Centerpartiet blir så stort som möjligt, så att vi får igenom en stor del av våra förslag och att andra förslag får backa tillbaka. För vi kommer att se all politik genom liksom linsen av där. Kommer det här leda till fler jobb? Och om det inte gör det, då är det ju, kan vi inte stödja den politiken.
11: Ja, nej, men grundfrågan är ju fortfarande här. Ni ska ju samarbeta då kanske med Socialdemokraterna som kommer att vara ett mycket större parti. Varför skulle ni kunna få igenom den här radikalt annorlunda politiken i samarbete med Socialdemokraterna?
10: Ja, jag var inte med när januariavtalet skrevs, men en hel del saker gjordes ju då som var på den tiden banbrytande. Så det är väl det som förhandlingar innebär, om det är så att vi ska förhandla med Socialdemokraterna.
11: Mm. Och ja, ni är ju samtidigt då det enda partiet som inte har pekat ut en statsministerkandidat. Ni har 2, säger du, både Magdalena Andersson och Ulf Kristersson. Att Ulf Kristersson skulle kunna vara er statsminister, bygger det då på att han skulle överge sitt samarbete med SD efter valet på något sätt?
10: Ja, det gör det ju väldigt tydligt. Och det är klart att när man tittar på det nu, så när han har tagit steg närmare Jimmy Åkesson och sagt att Jimmy Åkesson gärna får sitta med i hans regering. Och det finns ju också en... Nu har ju också Jimmy Åkesson sagt att det är, de kommer att kräva att man får ministerposter utifrån hur stora man är. Så det är klart att det kanske, det är ju längre ifrån där vi var i november när jag sa att vi skulle ha 2 statsministerkandidater.
11: Det gäller detta? Alltså nu
10: ja, men det gäller,
11: är det inte väldigt orealistiskt?
10: Som opinionssiffrorna ser ut nu så, så ser det ju väldigt orealistiskt ut, därför att Moderaterna är så pass små. Men, och vi vill ju ha en ny regering. Vi vill ju inte ha att ha den här regeringen som har sett till att arbetslösheten har ökat, att tillväxten är låg.
11: Nej, men jag förstår inte riktigt det här med Ulf Kristersson som en realistisk statsministerkandidat. Alltså, vilken regering skulle det kunna vara som samlar 50% där Ulf Kristersson är statsminister utan stöd från SD?
10: Ja, men, ja, det får man ju se efter valet. Vi säger vi utesluter inte Ulf Kristersson som statsministerkandidat. Därför vi har ju samarbetat med honom tidigare.
11: Bygger det då alltså på väldigt stora opinionssvängningar?
10: Det gör det
11: ju. Valet.
10: Det gör det.
11: Ja, då är det väl ändå Magdalena Andersson som är den mest sannolika statsministerkandidaten, får man väl säga då.
10: Om man tittar på hur det ser ut just nu så är det ju mest sannolikt. Men det vet vi inte förrän väljarna har sagt sitt. Och vårt jobb är att se till att vi driver ett politiskt innehåll som visar på vad man får om man om politiken befinner sig i mitten. För 15 år sedan var det väldigt trångt i mitten. Och idag är det ganska tomt i mitten. Så på så sätt så är det ju både lättare och svårare att visa på varför det är en rimlig politik, en politik för fler jobb och inga klimat.
11: Men om man ska vara lite realistisk, av allt att döma är Magdalena Andersson Centerpartiets statsministerkandidat?
10: Men än så länge så är det ju, innan valet måste man ju vara ärlig och säga att vi har 2 statsministerkandidater.
11: Och en är inte realistisk riktigt.
10: Det är vad du säger idag.
11: Jaha. Ja, vi får väl se vad det blir för valresultat då. Vi ska, som jag utlovade, tala om ett av era viktigaste ekonomiska förslag. Mm. Det här med sänkta arbetsgivaravgifter som ni vill lägga många miljarder på. Det ska gå till unga, till långtidsarbetslösa, till anställda på små företag. Om man ska vara specifik, kan ni stödja en regering som inte sänker arbetsgivaravgifterna på ett varaktigt sätt under hela nästa mandatperiod?
10: Nej, det kan vi inte.
11: Så det är ett löfte.
10: Ja, det är ett löfte, och det har vi, var vi ju väldigt tydliga med att det är, det var väl i januari som jag lade fram det löftet på våra kommundagar, att vi vill sänka skatten för folk och företag. Och när vi säger familjer och företag så handlar det om de som har låga och medel höga inkomster. Ibland så blir vi utmålade som att vi skulle vara ett parti som vill sänka skatten för de som tjänar mest. Men våra skatteförslag handlar verkligen om att de som tjänar minst och har låga och medelinkomster ska vara de som får större frihet och över sin vardag. Mm.
11: Hur ska ni säkerställa att sänkta arbetsgivaravgifter verkligen leder till fler jobb och inte till att företagen använder pengar de får över då när det blir billigare att anställa till andra saker?
10: Men man kopplar det just till att anställa är ju det som är liksom den stora poängen. Det är ju att anställa sådana som är långt ifrån som du beskrev, från arbetsmarknaden. Och den här reformen har ju tidigare fått kritik. Och det har ju kommit från ett tidigare variant som handlade om att det var 23-19-åringar, precis det som regeringen har infört. Och därför har vi förändrat vårt förslag. Så att vi gör det så att man får sänkt arbetsgivaravgift från löner från 30 000 och neråt. Så ålder ska inte spela någon roll. Vi ska inte bygga in trösklar i det.
11: Nej, men alltså det du hänvisar till här, den kritiken, den bygger ju på en studie som IFAU, Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, har gjort, som kom fram till då att det var rätt dyrt, eller kanske till och med väldigt dyrt per nytt jobb.
10: Mm, det stämmer. Jag tror den är väl en 10-15 år gammal, den studien. Och den bygger ju på det förslag som regeringen har nu. Och därför har vi ju sagt att vi tycker att det är bättre att göra på vårt sätt. Vi har ju tittat på vad tröskeleffekter och annat som inte är bra. Men det man missade i den studien, det var ju också att antalet timmar ökade bland de som inte var de som mottog just den här arbetsgivarsänkningen. Och sen har vi ju också andra kritiska punkter som har varit mot arbetsgivarsänkningar. Det var att det var inflationsdrivande. Och det har man visat att det är inte, utan snarare tvärtom. Det sänker inflationen, och det är dessutom så att det ökar antalet arbetstimmar. Ja,
11: men det finns ju mer expertkritik. Finanspolitiska rådet i sin senaste rapport, de menar att det är tveksamt om det här är så, alltså sänkta arbetsgivaravgifter är så effektivt, eftersom stödet i många fall gick till de som skulle fått jobb ändå. Mm. Hur ser du på den kritiken?
10: Och då är tillbaka till att deras kritik handlar ju om det här som vi har nu mellan 19 och 23 år. Och det är därför som vi har förändrat våra förslag, och det är det som regeringen har haft under tiden, det är ju det här med att ett så kallade växa-stödet, att när ett företag växer och anställer en eller två, och då har man fått en nedsänkning av skatten på arbete, men sen så vi vill då öka upp det till 10 personer, och det är ju, ja, det är vad företagen säger också.
11: Men samtidigt så, visst, ni har snävat in förslagen, men det går fortfarande, alltså så att det gäller färre personer på ett mer träffsäkert sätt, menar ni. Men det är ju fortfarande så att det går till många och kostar mycket pengar.
10: Ja, men det är intressant det här också, att från 2015 fram till idag, senaste 10 åren, så har statens intäkter på den här skattedelen av arbetsgivaravgiften, som alltså inte går till pensioner och inte till socialförsäkringen, ingenting, det är bara skatt. Tanken med den var från början att den skulle bara vara reglerad så att man inte skulle ha olika arbetsgivaravgifter varje år. För 15 år sedan, eller för 10 år sedan, så låg den på 140 miljarder i intäkt. Förra året låg den på 280 miljarder i intäkt. Det är en skattehöjning för företagen om 15 miljarder per år. Så att, men det här är ju skatt som inte någon vill prata om. Men det här har ju skett samtidigt som tillväxten i Sverige har varit låg, som arbetslösheten har ökat. Det är klart att det finns samband.
11: Ja, men om man tittar, om man borrar ner sig i vad det finns för studier här. Ni brukar hänvisa till en rätt ny studie som Handelns forskningsinstitut har gjort, som ni menar då visar på bättre effekter. Men den har ju också fått kritik för att den utgår från serviceyrken och att den drar kanske lite för stora slutsatser av det. Alltså poängen är väl att om man borrar ner sig i de studier som finns, så hittar man inte riktigt entydiga belägg för att detta är effektivt. Alltså per satsad krona, så att säga, eller skattebortfall. Alltså varför väljer ni ändå att satsa så här mycket? För det är många miljarder, det är en av era största saker.
10: Vi lägger typ 14 miljarder på det. Vilket är mindre än den skattehöjning som automatiskt sker inom området. Men Ja, men när jag tittar på Downfeld-studier som du beskriver har också fått kritik, så ser vi att den visar ju på att det finns ett positivt utfall av det här. Och det är klart att det är framförallt två kategorier företag som det här är viktigt för. Det är de som växer snabbt, och det kan vara startupbolag, och det kan som växer de första 10. För de första anställda är alltid de absolut svåraste. Det är ett stort ansvar som företag och entreprenör att ta på sig. De första anställda vet inte om en affärsidé kommer att hålla eller om kunderna kommer att finnas där. Kanske finns nu, finns de om ett år. Och, så det är en del. Det andra är ju att det är ju en stimulans såklart av att anställa en till i servicesektor och i besöksnäring. Där man vet att arbetskraftskostnaderna är de höga.
11: Ja, men stimulans är ju en sak, men det jag var ute efter är sysselsättning, så det påverkar sysselsättningen.
10: Ja, men det är ju en stimulans av att öka av sysselsättningen. Mm. Ja, så är det ju. Därför att man kan räkna hem, istället för att anställa 3 kan anställa 4 för samma summa. Så det är ju såklart en fördel för företagen. Mm. Men vi gör ju det här också, ska man säga. Vi väljer det här istället för att sänka bolagsskatten. För bolagsskatten, den är ju viktig på ett makroplan, och den kan vara viktig för stora företag. Men för små växande företag så betalar man knappt någon bolagsskatt, därför att vinsterna är inte så stora.
11: Mm. Vi går vidare till ett annat av era förslag när det gäller att få bukt med arbetslösheten. Detta med att ni vill ju fortsätta att reformera arbetsförmedlingen på ett mycket omfattande sätt, där privata aktörer då ska ta över och få mer ansvar. Detta har ju redan gjorts. Det här var ju något ni fick igenom i januariavtalet 2019, och det blev ju inte så lyckat, får man ändå säga. Det har granskats, sågats hårt igen av det här institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering. Privata aktörer var dyrare men inte bättre på att få folk i arbete, kan man säga i korthet. Detta vill ni ändå gå vidare med i stor skala. Varför då?
10: Arbetsförmedlingen är ju en väldigt komplex myndighet. Den fungerade inte så bra tidigare. Jag vet nu som företagare och som vd för Företagarna att Arbetsförmedlingen inte ses inte som den porten som företagarna går till för att söka rätt kompetens. Och då är det ju ett stort problem, därför då använder företagare nätverk istället, vilket är otroligt dåligt för de som står långt från arbetsmarknaden och de som ska komma in på arbetsmarknaden. Så då måste man fundera, vad kan man göra istället? Och det var ju det som Centerpartiet gjorde i januariavtalet.
11: Ja, varför blev det inte bättre då?
10: Nej, därför att det var en reform som sjösattes precis, det var väl ett halvår innan valet som den var klar, och sen har den här regeringen inte fullföljt det som skulle göras. Men en del av det privata inslaget, tanken var ju att privata aktörer skulle kunna förmedla, som skulle vara närmare företagen, vara bättre på att se till att folk hittade jobb och skulle få ersättning utifrån det. Och,
11: menar du att reformerna var bra men dåligt genomförda?
10: Ja, det är absolut en del av det. Och en sak som Centerpartiet inte stod för, det var att dra ner den lokala närvaron av Arbetsförmedlingen. Det hade inte med den här reformen att göra.
11: Nej, det kan man säga. Men alltså, skulle man inte också kunna dra slutsatsen att nu har vi prövat våra idéer mot verkligheten och det funkar inte?
10: Ja, vi ska ju se till att det är någonting som funkar. Och det behöver säkert justeras i hur man använder privata aktörer. För vi vet att det finns dåliga privata aktörer, då ska ju de ut ur Arbetsförmedlingens utbud. Men de bra som gör ett bra jobb och lyckas, de ska ju vara kvar. Finns det vissa typer av arbetslösa som det är bättre att Arbetsförmedlingen som myndighet tar hand om, ja, men då ska de göra det. Vi måste bara, det som är viktigt, det är att säga att vi kommer inte kräva på någon ny reform inom området. Det är viktigt att se att det här får ställa ut hur
11: det blir. Ja, vill ni väl ändå. Det är en av de största reformerna av en svensk myndighet i modern tid, har ni formulerat som på hemsidan, att ni vill gå vidare med den.
10: Ja. Men man måste ju också lyssna in såklart om hur den reformen ska fortsätta. Jag vet att det tar 3-5 år att genomföra stora organisatoriska reforminriktade åtgärder. Det gör det i alla organisationer, så att man måste också se vad det är som faktiskt händer.
11: Men om Arbetsförmedlingen har problem, är en historiskt stor omorganisation verkligen svaret?
10: Det var ju en historiskt stor omorganisation, och vi ska se till att den på det sätt som är bäst faller ut så att vi får fler, så att vi skapar fler jobb. Det är det absolut viktigaste. Om en del saker ska tas tillbaka till Arbetsförmedlingen, kan man göra det. Ska vi öppna fler servicekontor runt om i Sverige? Ja, det måste vi absolut göra, för Arbetsförmedlingen måste finnas nära. Och det man tappar ibland när man har lagt ner en del av kontoren ut i landet, det är närheten till företagen.
11: Mm. Ja, vi lämnar Arbetsförmedlingen. Det här är Ekots lördagsintervju med Centerpartiets ledare Elisabeth Thand Ringqvist. Jag tänkte vi skulle fortsätta prata om ekonomisk politik framöver. Vi har ju de här mycket stora kostnaderna för försvaret som ska in i den vanliga statsbudgeten inom några år. Än så länge betalas den här upprustningen med lån. Och det handlar om väldigt mycket pengar. Det är kanske 100 miljarder mer än idag per år. Rätt snart in i statsbudgeten kommer också andra stora kostnader framöver som man kan se. Vilken är Centerpartiets politik för hur det här ska gå till?
10: När det gäller försvaret så hur det ska finansieras, så är det någonting som vi kommer överens om mellan partierna i försvarsberedningen. Så vi har inte definierat hur vi ska göra det.
11: Nej, men det kommer ju, det är ju också alla partier överens om att det ska in i den vanliga statsbudgeten. Och då blir frågan om hur.
10: Ja, det har vi inte tagit ställning till än.
11: Har ni, det är ju stora besparingar rätt snart. Det, liksom, det ska finnas en plan 2030 för hur det ska gå till för att få in de här stora kostnaderna i den vanliga budgeten. Någonting måste ju ske i den.
10: Mm. Det stämmer.
11: Har ni ingen plan för det?
10: Inte ännu.
11: Besparingar måste ni ändå ha funderat över i budgeten. Var kan de finnas?
10: Men de finns ju framåt 2030, och så långt lägger vi inte budgetar. Och det, som sagt, det här är ju väldigt viktigt att vi fortsätter den tradition som vi har i Sverige av att komma överens om hur man ska, hur mycket man ska rusta försvaret, hur stor andel av procent av BNP som ska gå till försvaret. Nu är det 3,5% av BNP som ska gå till försvaret och 1,5% till beredskap.
11: De andra partierna, vi har haft flera av dem här, de har ju åtminstone börjat formulera planer för detta. Vi har Sverigedemokraterna och Moderaterna och Socialdemokraterna också. Mm. Kan man som parti, alltså bara ducka den frågan som du gör nu?
10: Ja.
11: Är det ansvarsfullt att inte berätta nu hur den här stora budgetförändringen ska gå till? Vilka uppoffringar som kommer att krävas när vi ska satsa på försvaret på det här omfattande sättet?
10: Ja, det kan man tycka, men vi har inte kommit så långt, och vi har inte heller, och som sagt, vi tycker att det här är någonting som bör diskuteras, inte i form av utspel från olika partier utan också som en del av försvarsberedningen. Så vi har en annan ingång i hela problemformuleringen.
11: Mm. Ja, vi kommer kanske inte längre där då. Jag tänkte vi skulle prata om de här tillfälliga stöden till hushållen som regeringen har beslutat om i ett ganska stort antal. Det är sänkt matmoms, det är elstöd, bränsleskatten ska sänkas, det är stöd till flyget. Nu senast den här veckan så var det halva priset på månadskort i kollektivtrafiken. Alltså, vad tycker du om att staten nu allt oftare ska liksom kompensera och subventionera när saker blir dyrare för hushållen?
10: Det är en väldigt svår fråga, i och med att omvärlden förändras mycket, och vi vet ju inte hur länge, till exempel just nu är det Hormuzsundet, det har varit covid under en tid, det har varit det som har hänt i Ukraina. Jag har fått massa externa chocker, och det är ju viktigt att de stöden blir så träffsäkra som möjligt. Och vi har ju varit tydliga med att det behövs ett krispaket till jordbruket. Och det är ju dels för att vi behöver ha ett jordbruk som är i lönsamt i både kristid och i fredstid. Och de drabbas ju omedelbart väldigt hårt av att oljepriser och framförallt naturgaspriser går upp. Och det tar sig sedan vidare genom livsmedelskedjan och landar hos hushållen. Så det har en stor effekt hela världen.
11: Men vad tycker du om principen, du som ändå företräder ett marknadsliberalt parti, att staten går in och subventionerar och kompenserar och att man inte låter liksom marknadslagarna styra istället?
10: När de här chockerna som kommer externt ifrån är tillfälliga, då kan det också finnas utrymme för att göra tillfälliga justeringar. Därför att det går inte för människor att helt och hållet beräkna in dem i, liksom, i sina livsval. Så då kan det finnas utrymme för det. Sen är det ju viktigt att se det för hur familjer och företag ska kompenseras på så att det blir så träffsäkert som möjligt.
11: Mm. De här stöden, de slutar ju gälla en tid efter valet. Mm. Vill Centerpartiet att något av de här stöden ska ligga kvar också längre fram?
10: Vi har inte tagit ställning helt och hållet till hela det här stödpaketet eftersom det senaste kom bara häromdagen, och vi ville se helheten innan vi liksom fattar beslut om exakt vilka stöd vi tycker verkar bra och inte. För det vi vill uppnå så att både familjer och företag i städer och på landsbygd kan träffas av dem på ett bra sätt. Vi har ju varit med på sänkningen av livsmedelsmomsen. Där har vi inte sagt att den ska ligga kvar. Vi har också varit med på den första tillfälliga sänkningen av bensin och diesel.
11: Mm. Så vad gäller då? Tänker ni att den ska inte, alltså är det politiskt möjligt för något parti egentligen att vara de som gör maten och bussbiljetten och bensinen dyrare? Det blir ju konsekvensen om man då styr Sverige efter valet och inte liksom förlänger ett stöd som människor kanske hunnit vänja sig vid.
10: Mm. Det beror också tillbaka till det där vi pratade om tidigare, att sänka skatterna för de som har lägsta och medelinkomsttagare. Så att det på så sätt kan vara mer träffsäkert för familjer och företag.
11: Mm. Så du har inga besked vad gäller?
10: Vi har inte sagt att vi kommer att förlänga.
11: En sak man undrar, du sa ju som du var inne på, så har ni, när det gäller bränsleskatten så har ni ju med på den tillfälliga sänkningen. Ni har ju också väldigt kraftfullt sagt att ni vill att utsläppen ska ner.
10: Mm.
11: Hur går det ihop?
10: Det är för att den tillfälliga sänkningen finns därför att människor har svårt att ställa om här och nu. Samtidigt så lägger vi ju mycket mer pengar, ungefär en miljard mer för en regering på elbilar. För att på lång sikt, eller mellanlång sikt, måste man kunna ställa om till elbilsdrift. Och det har ju varit ett felsteg av den här regeringen. Jag förstår det ur ideologisk synpunkt. De vill inte ha elbilsstöd när de kom till. Det finns en... Sverigedemokraterna prioriterar aldrig att sänka klimatutsläppen. Men hade vi gjort det, hade vi varit på samma plats som Danmark, då hade vi också varit mycket mer motståndskraftiga mot de höjningar i drivmedelskostnader. Så det hade varit bättre om vi hade haft större
11: andel. Ja, man kan satsa på elbilar är ju en sak, men hade det inte varit bättre att liksom inte vara med på det? Alltså subventionera fossila bränslen liksom i en bristsituation så att man inte låter hushållen, eller priserna liksom styra hushållens konsumtion?
10: Ja, men det är just den här externa chocken som kommer väldigt snabbt, som hushållen har svårt att parera. Det är ett skälet för oss att se till att de som inte har ett alternativ, som ofta bor på landsbygd eller bor där kollektivtrafiken går dåligt, oftast är det familjer där man också måste skjutsa barn till olika aktiviteter, att de inte drabbas extra hårt bara för att det sker externa prischocker på olja och bensin. Men de är ju tillfälliga och de ska bort. Och sen så är det mycket viktigare att vi då lägger, som vi har prioriterat i våra budgetar under hela den här perioden, att man kan köpa en elbil. Och vi vet att ett stöd för en elbil måste ligga på minst 50 000. Vi har sagt att vi också subventionerar att man kan leasa bilar och öppna upp det för mycket, mycket, många, många fler än vad regeringen gör. Det är ju liksom det långsiktiga omställningen av Sverige.
11: Mm. Avslutningsvis, ett ämne som är aktuellt i veckan, det här med arbetskraftsinvandring och hur mycket arbetskraftsinvandrare ska tjäna. Ni är ju ett parti som vill ha arbetskraftsinvandring också för lågkvalificerade jobb. Alltså människor som kan försörja sig själva och betala skatt ska välkomnas, brukar ni formulera det. Innebär det att ni vill gå tillbaka till de gamla lönekraven, då det räckte med ungefär 13 000 i månaden för att få komma till Sverige och arbeta?
10: Vi vill att kollektivavtalsenliga löner ska gälla. Och det är väl fint att höra Centerpartiet prata väl om kollektivavtal. Men för det är ju det som gäller. Och det finns nog inga kollektivavtalsenliga löner på 13 000 kronor. Så vi tycker att det ska vara det. Och det är också vad besöksnäringen kräver. Och det är också otroligt ledsamt att höra regeringen raljera över alla jobb som de bara tror är utbytbara i servicesektorn och i besöksnäringen. Jonas Liljehammar, vd på Visita, skrev om det igår på ett otroligt träffsäkert sätt.
11: Ja, men bara så att den gamla ordningen, den där det var liksom normen för, eller att man inte skulle behöva försörjningsstöd var praxis, den ska vi inte tillbaka.
10: Nej, det ska vi inte tillbaka. Vi ska tillbaka till kollektivavtal. Det ska finnas en löneregel i Sverige, och det handlar om vilken som är kollektivavtalsenlig och andra nivåer som den här regeringen sätter upp. Men även Socialdemokraterna verkar tycka är bra. Det är ju att man ska ha en procent av en medianlön, vilket är enormt höga löner. Och många företag kommer drabbas av det här. Vi vet att även om regeringen har satt ett antal undantag, så är det många företag som nu tappar sin arbetskraft i med 1 juni.
11: Mm. Det var ett halvtimme i lördagsintervjun som nu är slut. Elisabeth Thand Ringqvist, Centerpartiets ledare, tack för att du var med.
10: Tack så mycket.
11: I studion nu Helena Gissén, Ekots politiska kommentator. Välkommen.
12: Tackar.
11: Du har lyssnat på den här intervjun. Vilka är dina intryck?
12: Ja, det var några olika saker där som var väldigt intressanta. Det var ju slående att Elisabeth Thand Ringqvist inte hade något svar på frågan om hur Centerpartiet vill göra för att finansiera den stora försvarsupprustningen. Där var det ju helt blankt. Hon sa pass i princip och menade att det där ska hanteras av alla 8 partier. Men hon hade ingen ingång själv i detta och sköt hela den frågan på framtiden. Sen är det ju alltid spännande och försöka förstå hur de ska få ihop sin sakpolitik, som de ju betonar är så viktig, med vänstersidan, som ju har en helt annan ekonomisk politik. Om de rödgröna vinner valet och alla röda linjer på den sidan ska upprätthållas, då kanske det är tänkbart då med någon slags nytt januariavtal. Det var hon ju inne på själv här. Det vill säga att Centern tvingar Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet att genomföra då till exempel kraftigt sänkta arbetsgivaravgifter eller försämrad A-kassa eller någon annan sån centertrofé. Men det blir ju då en ganska olycklig och rimligen skör relation. Det var det ju senast då när Socialdemokraterna under galgen tvingades till exempel avskaffa värnskatten och så vidare. Sen var det ju lite intressant att hon beskriver Miljöpartiet som ett entreprenöriellt parti. Det är väl nog inte så många som håller med om längre. De var det tidigare, men nu är det ju precis som du nämnde, höga skatter och ja, men vinstförbud i hela välfärden och så vidare.
11: Mm. Hur skulle du säga att läget är för Centerpartiet? Nu är det snart 100 dagar kvar till valet.
12: Ja, men det är inte så dåligt relativt sett. Det var ju så här att när Elisabeth Thand Ringqvist valdes och ersatte den så populära Anna-Karin Hatt då i november, då sjönk stödet från en låg nivå till en katastrofnivå. Alltså hos Indikator som gör mätningar för Ekot så fick de 3,8% i december. Och det var den lägsta siffran, tror jag, under mandatperioden. Då har då Thand Ringqvist lyckats häva partiet upp till över 6%. Det är lite kvar till valresultatet, men det är ju ändå en prestation med tanke på vilken cirkus de har haft i partiledarfrågan till exempel. Och med tanke på deras väldigt knepiga politiska position.
11: Mm. Vi talade lite om regeringsfrågan också. Där har ju Centerpartiet en linje där man inte slår fast vem som är statsministerkandidat. Och sen man håller öppet då för en rad olika alternativ med varierande grad av realism. Hur ska man förstå den här strategin?
12: Ja, alltså uppenbarligen så har den fungerat ganska bra. Istället för att hela tiden prata om den breda mitten som Annie Lööf gjorde, så säger ju Thand Ringqvist att man måste se tiden an, världen utanför är osäker, liberalerna kan åka ur. Det här brukar de säga i olika andra intervjuer och sådär. Då kan ju Tidöpartierna förlora och allt kan hända, ungefär. Sen vidhåller ju då Centerpartiet sina röda linjer mot Sverigedemokraterna i alla avseenden, mot Vänsterpartiet i regering. Så det är ju fortfarande mycket av ett nej-sägarparti som har stått utan politiskt inflytande nu i väldigt många år och som är splittrat när det kommer till samarbete vänsterut. Det man hör att de hoppas på, det är någon slags samarbete SMPC-KD. Men det tror ju många är väldigt orealistiskt med tanke på hur KD har rört sig högerut på senare år. Sen var det ju väldigt intressant att höra då när du pressade henne angående detta med Ulf Kristersson, huruvida han är deras statsministerkandidat. Hon medger ju i praktiken att det inte är ett realistiskt alternativ.
11: Mm. Ja, det bygger på en väldigt, väldigt stor opinionssvängning i så fall.
12: Ja.
11: Avslutningsvis här, Elisabeth Thand Ringqvist, hon har ju varit kort tid som partiledare, det är ett drygt halvår nu. Hur är hennes ställning skulle du säga?
12: Ja, just med tanke på opinionsläget så står hon stadigt i partiet. Hon väcker inte alls den entusiasm som Anna-Karin Hatt gjorde. Men det är ju leveransen som räknas i slutändan och där är hon ju uppenbarligen på rätt spår som det ser ut just nu i alla fall. Jag tror att Centerpartiet kan ha tjänat på den här uppflammade debatten om migration under vintern och våren här. Möjligen har de också tjänat på turbulensen i Liberalerna. Sen är väl frågan då, håller detta hela vägen in i mål? Det är osäkert.
11: Mm. Tack Helena Gissén. Ekots lördagsintervju är slut nu. Nästa vecka

0: Vetenskapsradions reporter Sara Sällström om mördargetingens resa från sydöstra Asien till norra Europa. Programledare Robin Olin.
1: I hjärnan på Louise Epstein den här veckan.
2: Varför är det ofta svårt att prata om sin privatekonomi?
3: Därför att, tänker jag, pengar i grunden är siffror. Och siffror är så lätta att följa upp, mäta och jämföra. Och så blir det helt plötsligt en sån mätare för hur bra det går för mig, hur bra jag är och vilka mina värderingar är beroende på vad jag lägger pengar. Och så blir det jättepersonligt och nästan existentiellt så.
2: Alltså du menar att när man pratar om pengar så pratar man ofta om sitt människovärde också?
3: Ja, för det sätter siffror på sånt som vi nog inte borde sätta siffror på.
0: Söndagar, 7:30 på morgonen i P1. Och när du vill i Sveriges radioappen.
4: Den här historien känner igen sig vart den än kommer. Vart den än kommer är den säker på att den har varit där förut.
5: Pablo Leiva Wenger läser Bärfisen, en novell av Daniel Boyacioglu.
4: Den kan därför göras väldigt kort. Man kan bara säga så här. Det var en gång en kille som var som de flesta andra killar, tills han inte längre var det.
5: En berättelse om en historia som är evig och ny på samma gång. Och om ett ungt liv som plötsligt tar slut.
4: Den går att göra ännu kortare, så här. Det var en gång en kille, tills han inte längre var. Den går faktiskt att göra ännu kortare än så. Det var en gång en kille.
5: Lyssna på novellen i P1. I appen Sveriges Radio.

0: Sara, hur mycket behöver man oroa sig för sammetsgetingen här i Sverige?
1: Det verkar ju faktiskt som att den står i farstun redan och bara väntar på att kunna smita in genom dörren.
2: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag om mördargetingen som riskerar slå ut de svenska honungsbina.
3: Ci troviamo nella frazione di Bevera a 20 miglia proprio sul confine.
0: Det är september 2014. I vigili del fuoco di Sanremo. En karavan av utryckningsfordon rullar in i den lilla bergsbyn Bevera på den italienska rivieran nära gränsen till Frankrike. En lokal tv-reporter kommenterar upphetsat när en röd brandbil hissar upp kranen med två personer i skyddsoveraller med nät över ansiktet.
3: Vedete quel nido? È grosso come una damigiana.
0: Larmet gäller en rödbrun klump som hänger där uppe i toppen på ett barrträd, stor som en badboll. Det är ett bålgetingbo som tillhör arten Vespa velutina. Sammetsgeting på svenska. Som tros ha kommit på fraktfartyg från Kina till Frankrike några år tidigare. Och i det här läget alltså också tagit sig in i Italien.
4: Una polvere neutralizzante.
0: Männen högt där uppe i krankorgen börjar spruta ett vitt pulver mot bot med målet att försöka slå ut drottningen.
5: Giornalmente ci chiamano gli apicoltori disperati.
0: Stämningen på plats är upptrissad. Två biodlare som kommit berättar för reporten att de blir nedringda av vettskrämda kollegor varje dag nu. Sammetsgetingen äter nämligen bin. Bina vågar inte lämna sina bon på grund av sammetsgetingarna, säger en av dem. Det är en dubbeldöd. Dels blir de uppätna av getingarna, dels dör de av hunger för att de inte vågar se ut.
6: Asian hornets have been arriving in Europe over the last two decades, slowly making their way to our shores.
0: Nu, drygt 10 år senare, har sammetsgetingen spridit sig över Europa, ända upp till Danmark. Och bina, som är livsviktiga för hela ekosystemet, har fått en ny fiende som de inte vet hur de ska försvara sig mot.
2: Gäst är Sara Sällström, reporter på

0: Så Sara, jag tänker att vi får ta det här från början. Alltså den här sammetsgetingen, vad är det för värstinggeting egentligen vi pratar om här?
1: Jo, men det är en av flera arter av stora getingar, eller bålgetingar då, som det handlar om, som finns i Asien. Och just den här heter Vespa velutina på vetenskapligt språk. Mm-hmm. Och den hittar vi i Kina. Om vi tänker oss att vi är i ett skogsområde i bergen i södra Kina. Mm-hmm. Och så kollar vi högt upp i träden. Då kan det hända att vi ser som en typ stor badboll i något gråbärspappersliknande material som egentligen då är gjort av växtmaterial och insektssaliv.
0: Aha.
1: Och där inne så finns sammetsgetingens samhälle. För det här är en art som precis som honungsbin eller myror är en social insekt. Så den har en drottning som lägger ägg och så har den hannar och arbetshonor som flyger runt och jobbar helt enkelt.
0: Mm-hmm.
1: Och i det här stora boet då så kan det bo i alla fall mer än 6 000 sammetsgetingar. Mm. Det handlar om ganska många tusen. De flesta som ser en sån här sammetsgeting, de skulle nog tänka stor geting. Mm. För den har den här gulsvartrandiga typiska bakkroppen som getingar har. Och det mest typiska är som att den har tagit på sig gula knästrumpor.
0: Okej.
1: Okay. Den har alltså gula ben. Aha. Fast inte hela vägen upp.
0: Mm-hmm.
1: De vanliga arbetarna som man ser ute och flyga är ungefär 2,5 centimeter kanske. Och sen kan drottningen vara 3 centimeter, så att ja, de är ganska stora. Och att den heter sammetsgeting, det är för att behåringen, pelsen, den ska vara så här len och sammetsmjuk. Jag har aldrig klappat den, men det sägs så.
0: Hårig och knästrumpor. Alltså.
1: Ja, ganska fin va? Så här, ja. Lite fin dam.
0: Okej, men nu är vi liksom i den här sammetsgetingens naturliga habitat, eller?
1: Ja, precis. Och för att föda upp alla de här medborgarna i sammetsgetingssamhället så behövs det rätt mycket protein, för det är vad larverna växer på.
0: Mm-hmm.
1: Och protein då i form av andra insekter.
0: De är köttätare,
1: de här. De är riktiga rovdjur.
0: Mm-hmm.
1: Och då flyger de här sammetsgetingarna omkring och jagar ja, alla möjliga olika andra bin. Både sådana vilda bin som lever ensamma och de här bina som lever i samhällen. Alltså våra honungsbin. Mm. De tycker de särskilt mycket om. Och det skulle ju ja, jag säkert också ha gjort om jag plötsligt hittar det här smörgåsbordet av jättemånga proteinkällor som surrar omkring där i en kupa.
0: Ja. Och hur går det till då? Alltså när såna här sammetsgetingar jagar de bina?
1: Det de gör är att de flyger fram till ett bisamhälle och så ställer den sig i luften och hovrar framför in- och utgången till kupan eller boet. Och sen bina flyger ut på uppdrag till någon väldoftande blomma, så hugger de tag i de där bina. Jag får lite så tanken om man har läst eller sett på Harry Potter, att det är någon sorts morbid sån quidditch-match där de flyger omkring på kvastar och fångar bollar snabbt i luften.
0: Just det.
1: Det är en strategi, men de kan också bli lite mer sturska, de här sammetsgetingarna, och flyga fram till kupan och jaga efter bina en och en. Så det blir riktigt som en så katt och råtta-lek. Man kan se att bina de försöker liksom gömma sig bakom alla möjliga skrymslen och vrår och pinnar som finns där runt boet. Men när de väl har siktat in sig på ett bi, de här sammetsgetingarna, då kan de vara ganska ihärdiga. När de får tag i ett bi så biter de ofta huvudet av biet. Och de kan suga ut innehållet för att få då ett perfekt litet proteinpaket att ta med sig hem till sina sammetsgetingslarver.
0: Men jag menar, det här kan väl inte bina bara acceptera, så att säga. De har ju också sitt samhälle och sina liksom, system för att försvara sig, antar jag.
1: Ja, de gör ju allt för att försvara det här samhället. Det är ju allt de jobbar för hela dagen, att bygga upp och underhålla och ta hand om alla larver och så att allting funkar. Det finns en taktik. Och det är att de kan värma ihjäl sammetsgetingar med en dödsbiboll.
0: Jaha, det här får du förklara, Sara. Mm. En dödsbiboll.
1: Det är japanska forskare som har sett hur honungsbin kan försvara sig genom att de svärmar samman i en klump, en boll, runt sammetsgetingen. Och när de är i den här bollen och fladdrar jättesnabbt med sina vingar, då skapas det värme. Och det kan gå upp till 47 grader.
0: De blir alltså, de kokar på något sätt där inne.
1: Ja, och det blir alldeles för varmt för sammetsgetingen. Det är ganska varmt för bina också, men de klarar ett par grader mer än sammetsgetingen. Och så där kan de hålla på. De kan sitta där och stänga in den här sammetsgetingen i upp till en halvtimme. Och då, ja, då har det dött sen av överhettning.
0: Bastudöden på något sätt.
1: Ja, verkligen. Men det här är på ställen där bina har levt väldigt länge tillsammans med sammetsgetingen. Så med tiden och evolutionen så har de kunnat utveckla sådana här försvarsstrategier för att klara av att ha den här fienden hela tiden runt omkring sig. Det blir lite som en kapplöpning där mellan med fienden och bytet.
0: Men okej, om vi tar oss då ifrån Asien där den här kapplöpningen pågått till Europa. Alltså, hur kommer det sig att såna här sammetsgetingar då plötsligt börjar dyka upp här på vår kontinent?
1: Teorin är att i början av 2000-talet så är det ett lastfartyg som ligger till i Bordeaux i södra Frankrike. Och det här lastfartyget, det har med sig krukor från Kina som man vill sälja i Europa. Men det är bara det att då finns det ju inte bara krukor ombord utan även fripassagerare. För på något sätt så har det surrat in en eller flera sammetsgetingar i det här fartyget innan de for iväg. Och sen vid hamnen där i Frankrike, då kan de bara flyga i land på den här helt nya kontinenten. Så de åker iväg där över vingårdar och utekaféer och biodlingar också då förstås. Och då är det ju så där att honungsbina i Europa, de har ju aldrig sett en sammetsgeting förut.
0: Nej. Man kan bara, tänka, vem är det där? Liksom.
1: Ja, och vad gör den? Vilken chock det måste vara. Vad är det för monster?
0: Ja.
1: De har ju då inte heller genom evolutionen kunnat utveckla några försvarsstrategier som bina borta i Asien har gjort.
0: Mm.
1: Så de har väl ingen aning om vad de ska göra när de börjar plockas bort en efter en av sammetsgetingen.
2: A group of around 20 hornets come in and devour everything.
1: Vilket börjar uppmärksammas ganska snart runt om i Frankrike.
3: C'est la terreur des abeilles françaises, le frelon asiatique.
1: Det blir ganska mycket reaktioner. Man märker att det har kommit någon sorts nytt hot här mot biodling.
3: Il est arrivé en 2004 dans le Lot-et-Garonne, sans doute dans un container de poteries importées de Chine.
1: Den här invasiva sammetsgetingen, den blir ju ytterligare ett allvarligt hot mot våra pollinatörer. Och det gäller ju då förstås både våra tambin, alltså våra honungsbin, och vilda bin förmodligen också. Det vet man inte riktigt lika mycket om, det är ju svårare att kartlägga, men vi har ju många vilda bin också. Och de här pollinatörerna, de är ju redan ganska svårt. Vi har klimatförändringar, det har försvunnit livsmiljöer, framförallt jordbrukslandskapet som har förändrats väldigt mycket så att det har blivit mindre blommor. Så de har redan det ganska tufft. Och så kommer den här sammetsgetingen ovanpå allt det där. I Frankrike uppskattar man att arten på 2020-talet ligger bakom att 20% av alla bisamhällen har dött.
0: Men jag menar, om vi pratar om biodlare då, honungsbin, de kan väl inte heller acceptera det här, att det helt plötsligt dyker upp en geting som hotar deras odlingar av bin?
1: Nej, man har försökt att skydda sina bikupor med hjälp av ingångar som är lite smalare.
0: Mm-hmm.
1: För det som händer då är att sammetsgetingen åtminstone inte kan komma in i samhället. Men ofta så behöver man ändå försöka bekämpa sammetsgetingen aktivt genom att hitta och förstöra deras bon till exempel. Och det görs ju.
0: Men går det då? Alltså, går det att liksom mota tillbaka den?
1: Det är ju ingenting som vi verkar ha lyckats med så jättebra hittills, eftersom sammetsgetingen har ju fortsatt att sprida sig.
4: Calabrone asiatico che uccide le api a rischio la biodiversità.
1: Varje år så har den tagit lite mera mark. Och det man har sett är att den har spritt sig med en takt på ungefär 100 km per år.
5: In Italia, la vespa velutina è entrata dalla Francia.
1: Och i varje land blir det väldigt uppmärksammat när den här kommer, så att det görs tv-inslag och intervjuer.
6: Como se retiran esos nidos?
7: Este nido utiliza una pértiga.
1: Man får till exempel följa med i norra Spanien en getingbekämpare som spränger bort ett sammetsgetingsbo med någon sorts smällare eller något sånt i en puff. Och sen så dyker upp liknande nyhetsinslag i Tyskland.
8: Die asiatische Hornisse.
1: Och i Belgien.
9: Bienen stehen ganz oben auf dem Speisezettel der Hornissenlarven.
1: Och ganska nyss, 2016, så hittade man den också för första gången i Storbritannien.
10: Mm-hmm. Worried members of the public believe they have spotted some of these in the south of England. People have been told to be vigilant. Get it? Be vigilant.
1: Och där är det ju lite kallare då än i södra Kina.
0: Ja.
1: Men intressant är att för bara ett par år sedan, 2024, så konstaterade man att en sammetsgeting för första gången hade överlevt en vinter i Storbritannien.
11: Meaning that the insect that kills bees is likely to stay here for good.
1: Och då kan man ju tänka att den verkligen har etablerat sig där. Och att den kan etablera sig även i lite kyligare delar av Europa.
0: Den 26 juni 2025 lägger det naturhistoriska museet Naturama i Danmark upp ett videoklipp på Facebook. I rubriken står det: ny art funnen i Danmark.
12: Så är det en ny art för Danmark. Asiatisk gedehams är kommit till.
0: Mannen i videon håller upp ett stort tomt getingbo och berättar att sammetsgetingen nu kommit till landet.
12: Det är lite en problemart, stort inhopp och ett stort problem för biavlar.
0: Den syntes för första gången till på ön Fyn, bara 10 mil från den svenska kusten.
13: Det första fyndet hamnade i någons ölglas, typiskt nog i Danmark.
12: Skulle man se en asiatisk gedehams så ska man med vakt i gevär och fortälla var man har sett den.
0: I ett pressmeddelande meddelar Danmarks biodlarförening att man inleder en övervakning av området där getingen har fångats och uppmanar alla på Fyn att vara extra uppmärksamma.
14: Det ökar risken för att den också ska komma till Sverige.
0: I Sverige bedömer nu Naturvårdsverket risken för att arten ska bli invasiv även här som mycket hög. En nationell handlingsplan tas fram. Och som en del av det förebyggande arbetet sätts fällor ut i trakterna runt Falkenberg. Så ja, Sara, då har vi ju kommit till det här som du sa, att sammetsgetingen på något sätt också står och knackar på dörren för att ta sig in i Sverige. Så ja, hur oroliga bör till exempel svenska biodlare vara just nu då?
1: Jo, men det finns redan en stor oro. Särskilt då i södra delen av landet, i Skåne och så, som är ju så nära Danmark. Det är inte så lång väg då för den att komma över sundet till Sverige. Så det är nog bra om man är ganska uppmärksam vad som flyger runt ens kupor här framöver. Mm. Så att man i så fall kan upptäcka det tidigt.
0: Men om vi ser det lite större här, jag menar i de länder där sammetsgetingen redan finns, hur stort problem är det, inte bara för liksom honungen utan hela ekosystemen?
1: Ja, men pollinering är ju en av de riktigt stora ekosystemtjänsterna som vi har. Och om man ser till det vilda, så otroligt många blommande växter det finns som är beroende av att det finns gott om pollinatörer som kan hjälpa dem att fortplanta sig och pollinera blommorna. Och om vi tänker vårt livsmedelssystem, så ja, men hur gör man då frukt och grönsaker? Jo, man pollinerar en blomma. Och vad ska vi göra då? Tänk om alla pollinatörer bara plötsligt skulle försvinna från en dag till en annan.
0: Ja, vad skulle hända då?
1: Att det skulle bli enorma problem. Det skulle bli en matkris. För det är inte så himla lätt heller, även om det görs på vissa håll, att gå runt med någon liten pensel då får man göra från blomma till blomma själv som människa och försöka pollinera och göra det jobbet som pollinatörerna gör. Jag menar, det blir ju nästan obegripligt svårt.
0: Det är då man förstår hur hårt bin arbetar.
1: Ja, men precis. Och hur liksom klumpig man själv skulle vara och försöka få med sig de där pollenkornen och in dem på rätt ställe. Jag menar, de är ju superexperter på det här, bina. Mm. Så det jag tänker är att nu när vi har det här nya hotet då med sammetsgetingen, så är det ju extra viktigt att vi ser till, både för honungsbin och vilda bin, att de andra hoten som finns kanske inte är riktigt lika stora, så att vi på något sätt ändå minskar stressen mot deras liv. Och det kan ju handla om då att vi verkligen ser till att det finns blomrika miljöer, ängar och blombremsor längs åkrar, så att de har mycket att äta. Mm-hmm. Och att det finns boplatser runt om för de vilda bina. Och sen också att vi har koll på hur mycket bekämpningsmedel som kan skada bin som vi sprider ut i våra landskap. Samtidigt som man såklart också försöker tänka på strategier och bekämpa sammetsgetingen, men att man också hjälper bina på andra sätt.
0: Och vågar man hoppas någonstans på att de europeiska bina ska också lära sig det här med att tvinga sammetsgetingarna att basta och koka ihjäl dem?
1: Det är ju det som är så spännande med naturen och evolutionen, att det är ju så det har gått till sedan urminnes tider på jorden med livet, att kommer något nytt hot och man har tillräckligt mycket tid på sig och inte blir helt utraderad, så brukar det ju komma någon sorts lösning eller anpassning till slut. Men om det blir exakt det och hur lång tid det i så fall tar att komma på dödsbibollens strategi, det är svårt att säga.
0: Tack så mycket, Sara.
1: Tack.
6: Programledare var Robin Olin. Gäst Sara Sällström. Producerade gjorde Carl Kadhammar, Mattias Lindgren och Sara Helling. Vill du komma i kontakt med oss? Maila dagenseko@sverigesradio.se.
15: Annika, hur allvarligt är det ebolautbrott som vi ser just nu ta fart i centrala Afrika?
16: Det är väldigt allvarligt. Än så länge vet vi inte hur stort det här kommer att bli.
15: I appen Sveriges Radio hittar du fler avsnitt av Dagens Eko.
17: Klockan är 5. Det är dags för Ekonyheter.
18: Nyheter från Ekot. Dödssiffran stiger i Ukraina efter nattens omfattande ryska attacker. I Dnipro har minst 5 personer dödats och 16 skadats när drönare och robotar träffade flera bostadshus, enligt Kiev Independent. Och i huvudstaden Kiev har flera explosioner hörts under natten. Enligt Kievs borgmästare ska ett 9-våningshus ha rasat efter att ha träffats i en attack. Och flera personer tros ha begravts under rasmassorna. Enligt AFP ska minst 3 personer ha dödats i Kiev. Syrien välkomnar nu Sverige och andra europeiska länder till Syrien för att samla bevis mot personer som begått krigsbrott under den förre diktatorn Bashar al-Assad. Det uppger det syriska inrikesministeriet efter Kalibers avslöjande om att flera tidigare Assad-krigare lever fritt i Sverige. Ministeriet säger att man ska ge tillgång till dokument, vittnen, brottsplatser och annan information som krävs. I Danmark fortsätter socialdemokraten Mette Frederiksen som statsminister. Det blev klart igår kväll efter 69 dagars förhandlingar när hon presenterade ett nytt regeringsunderlag bestående av 4 partier. Mette Frederiksen har varit statsminister i Danmark i snart 7 år. Bara var 5:e person med högt blodtryck får tillräcklig behandling, och nu ska vården bli bättre på att hitta personer som är i riskzonen, det rapporterar bland annat Dagens Medicin. Högt blodtryck är den största riskfaktorn för att dö i förtid. Så slutligen, SMHI varnar för stor till mycket stor risk för bränder i skog och mark. Varningen gäller i östra Svealand, delar av Götaland och Norrland och på Gotland. Ekot klockan 5 med Sofia Sofroniadou. God morgon.
19: P1, Sveriges Radio.
20: Om några minuter i Vetenskapsradion ska det handla om partikelfysik. Ett fält som vissa menar har hamnat i dvala sedan upptäckten av Higgs-bosonen 2012. Och nu stängs partikelacceleratorn på CERN för en 4 år lång uppgradering som ska ge forskarna en mycket mer detaljerad bild av partikelkrockarna. Och kanske kan det ge nya ledtrådar om universums allra minsta byggstenar, strax i Vetenskapsradion.
17: Men innan vi hör reportaget av Elsa Östlund kan jag berätta att klockan strax är 5:03. Det är tidigt tisdag morgon den 2 juni. Ska du kanske fira någon student som heter Rutger eller Roger kan du ju också passa på att gratulera på namnsdagen idag, tisdagen den 2 juni. Nästa ekosändning kommer 5:30 och P1 Morgon börjar 5:01.
2: Combien de fromage?
21: Ouais.
22: Oh, oui. Oh là là.
2: Oh.
21: A lot.
23: And how about drinking wine during work hours?
2: Lunch?
21: Well, sometimes.
2: Sometimes?
21: Sometimes.
23: Okay.
24: Vinlunch med ost i Frankrike. Fläsk med surkål i Tyskland. Och matlåda i Sverige. Lyssna till Kropp och Själ. Luncha som en europé. P1 tisdagar. Eller hör podden när du vill.
17: Och här i P1 sänds Kropp och Själ idag på förmiddagen 5:54. Nu dags för Vetenskapsradion. En återutsändning från igår.
25: You have to make some gymnastics to have more particles which are really colliding.
26: Idag ska vi in i en värld som, ja, ska vara helt ärlig, skrämmer mig lite. Partikelfysik.
25: It's very, very complex.
26: Det känns ofta helt obegripligt för mig.
25: It could be whatever, you know.
26: Men stanna kvar, för bakom allt det svåra handlar det här om själva byggstenarna i allt omkring oss.
25: Finally you have this fiesta that okay, we have find the Higgs.
26: Och just därför ska vi till CERN, världens största laboratorium för partikelfysik, som i år stängs för en 4 år lång uppgradering.
27: Dream scenario would of course be that there is another fundamental discovery. I think this is what we really all hope for.
26: Du lyssnar på Vetenskapsradion med mig Elsa Östlund och idag handlar det om framtiden för partikelfysiken. Och om en uppgradering kanske kan väcka liv i ett forskningsfält som vissa menar har hamnat i dvala.
25: It's really a cathedral of the science.
26: Marta Baico, rumänsk ingenjör och nyckelperson i utvecklingen av CERNs magneto-supraledningsteknik, beskriver CERN som en vetenskapskatedral.
25: Well, now I'm here for 30 years and I was always and still today I think that maybe I am not enough for what it is this place.
26: Och trots sina 30 år här känner hon ibland samma tvekan som när hon först kom hit. Om hon verkligen räcker till på en plats som den här. Men hon trivs otroligt bra.
25: Actually what is difficult is to get a life outside CERN because we are all or most of us foreigners. So we come here and we end up having our family replaced by our colleagues.
26: Kollegorna blir ofta som en andra familj eftersom CERN är som en liten stad med labb, kontor, restauranger, banker och olika fritidsklubbar. Och det svåra, säger hon, är snarare att skapa ett liv utanför området. Trots att CERN ligger precis utanför Genève i Schweiz.
25: Actually, some of our colleagues, they're typically the physicists who are coming from different countries for a period of time that is shorter than ours here, so it can be from weeks to months. They are basically living and doing very big part of their life in the Meran site. We have everything for it.
26: Den cirkelformade tunneln som utgör partikelacceleratorn ligger djupt under marken och korsar gränsen till Frankrike. Men ner i den får man inte gå när acceleratorn är igång, vilket den är i större delen av året.
25: So let's go into the mock-up of the tunnel.
26: Marta visar istället in mig i en skalenlig modell av tunneln där partikelacceleratorn LHC, Large Hadron Collider, finns. Den är lika bred som den riktiga, men bara runt 20 meter lång, inte 27 kilometer.
25: So really the size, the ambience, you have it really like in the tunnel.
26: Den verkliga LHC ligger djupt under våra fötter, som en enorm racerbana under marken. Och i den accelereras pyttesmå partiklar, oftast protoner, upp till nästan ljusets hastighet, ungefär 11 000 varv per sekund, innan de krockas. I smällarna kan forskarna se vilka ännu mindre partiklar som finns inuti protonerna eller som skapas i själva kollisionen.
25: You have to imagine a kind of a tube in the tube, layers like in the onion.
26: Och Marta beskriver LHC som en lök med flera lager. För när man står i den rörformade tunneln så ser man ett enormt rör framför sig. Men egentligen är det en lång rad av gigantiska magneter som styr protonerna i rätt bana. De största magneterna är runt 15 meter långa och väger upp mot 30 ton. Och trots att det är magneterna som Marta jobbar med så beskriver hon deras utseende som tråkigt.
25: You see a blue tube. It could be whatever, you know.
26: Inuti varje magnet finns två smala rör där protonerna färdas, ett i varje riktning.
25: One tube here, another there. This is how they are traveling completely independent.
26: Tunneln vi står i är grå och anonym. Det är fullt av kablar, magneter och utrustning. Och så ser nästan hela den riktiga tunneln ut också. Förutom vid stationerna som skickar in protonerna och vid de stora detektorerna där kollisionerna sker. Och för några år sedan när acceleratorn var avstängd fick jag faktiskt besöka Atlas-detektorn. Den var enorm, som en cirkulär solfjäder av elektronik och såg nästan ut som en del av en rymdstation. Och jag minns att jag stod där och förundrades över hur märkligt och kanske lite poetiskt det är att vi behöver världens största maskiner för att studera universums minsta byggstenar. Och det är just det partikelfysiken handlar om. Läran om universums minsta byggstenar och krafterna som styr dem. Ibland är det ren teori och ibland handlar det om att krascha partiklar och se vad som händer. Under 1900-talet hittade man fler och fler partiklar genom att bygga allt kraftigare acceleratorer. Till slut såg man mönster och det blev grunden till standardmodellen. Teorin som beskriver hur materia och energi beter sig på den allra minsta skalan. Men en pusselbit saknades länge. Den partikel som ger andra partiklar massa. Den förutspåddes redan på 60-talet av bland annat fysikern Peter Higgs. Men ingen visste om den verkligen fanns. Till och med den kända fysikern Stephen Hawking slog vad med en kollega om att den aldrig skulle hittas. Men nästan 50 år efter att partikeln hade förutspåtts hittades den.
3: This is a very, very preliminary result, but we think it's very strong. It's very solid. We discovered the standard model for more and more rare processes, and basically we're very confident now that we can go after the rarest, which is the Higgs.
4: I think we have it.
5: Yeah.
26: 2012 upptäcktes Higgs-bosonen med hjälp av LHC på CERN. Och en som satt med i publiken under den här presskonferensen var den då 83-åriga Peter Higgs som var rörd till tårar.
4: Well, I would like to add my congratulations to everybody involved in this tremendous achievement. For me it's really an incredible thing that it happened in my lifetime.
26: Och det här blev en av de största fysiknyheterna på decennier.
25: It was a very exciting period. Basically, I was working for the LHC from the very beginning. So somehow it's giving you the opportunity to understand why you are working, what is the final goal. So it was very, very exciting, of course.
26: För Marta Baiko, som varit med sedan starten av LHC, blev upptäckten ett bevis på att alla år av arbete faktiskt lett fram till något. Att hela den här enorma satsningen och alla människor bakom den tillsammans hade lyckats.
25: I think that it was a different atmosphere because after a long period where you are working, installing and doing day and night shifts, finally you have this fiesta that, okay, we have find the Higgs. I think it impacted us. We were all very proud.
26: Efter år av nattpass och installationer var det nästan feststämning på CERN. En känsla av att de hade varit med om något historiskt. Men efter det blev det tyst. Inga nya partiklar, inga stora överraskningar. Stephen Hawking kallade till och med upptäckten för lite tråkig. Eftersom de största framstegen ofta kommer från oväntade resultat, inte bekräftelser.
5: But it is certain in a way because the great advances in physics have come from experiments that gave results we didn't expect.
26: Och vissa började säga att partikelfysiken var död, eller åtminstone slumrande. Och Marta håller faktiskt med om att fältet gick in i en slags dvala efter Higgs.
25: Yes, I would say yes. We are still very proud, but with the time, of course, this enthusiasm it's a bit less.
26: För även om Higgs-bosonen var en enorm upptäckt, passade den nästan för bra in i teorin. Den fyllde igen ett hål i standardmodellen, men öppnade inga nya. Och problemet är att standardmodellen inte kan vara hela bilden. Den beskriver tre av de fyra fundamentala naturkrafterna, men tar inte med gravitationen. Den förklarar bara den materia vi kan se, som tros vara en liten del av universum. Resten är mörk materia, som vi inte kan se men som verkar hålla ihop galaxerna. En annan gåta är varför Higgs-bosonen är så mycket lättare än vad många teorier säger. Och det är här både frustrationen och fascinationen uppstår. Standardmodellen fungerar otroligt bra, men den har enorma luckor. Vad är mörk materia? Varför är Higgs så lätt? Och hur hänger gravitationen ihop med allt annat? Fysikerna vet att något saknas. Frågan är bara var man ska leta och hur man ska hitta det. För vad gör man när världens största fysiklabb inte hittar fler svar? Har man tappat hoppet? Eller finns spänningen fortfarande kvar? Och kanske är det här uppgraderingen av LHC kommer in.
27: Marcus, Elsa.
7: Hey, nice to meet you. Jag heter Marcus Zallert och jag leder projektet av High Luminosity Upgrade just nu på CERN.
26: Jag möter Marcus Zallert i en av de nya anläggningarna inför uppgraderingen. Han kommer egentligen från Österrike men pluggade också ett halvår på KTH i Stockholm.
7: Det var där jag började lära mig lite svenska, men det var där jag träffade min fru, så det var lite efteråt att jag lärde mig mycket mer.
26: Och resten av intervjun tar vi på engelska eftersom det blir lite mer tekniskt.
8: I'm inviting you to take two helmets and to
7: exactly. So maybe first we get you equipped and then we start having a look.
26: Men först ska vi ta på oss väst och skyddshjälm eftersom vi ska åka ner 72 meter under marken.
7: Okay, so what we can do now is we can actually take the elevator. We go down 72 meters.
26: Uppgraderingen av LHC ska pågå i 4 år. Och den har faktiskt varit planerad sedan länge, redan innan man hittade Higgs-bosonen. Vi kliver ur hissen och framför oss öppnar sig en drygt 300 meter lång tunnel.
7: So now we enter what we call the new high luminosity LHC galleries.
26: Den ligger parallellt med den nuvarande LHC-tunneln som ligger ungefär 10 meter djupare och körs i princip dygnet runt fram till avslutningen i sommar. Men här är vi på säkert avstånd från strålningen.
7: And the LHC machine is running today, so there is collisions happening right now as we stand very close to the center of the detector.
26: Här nere rör sig grupper av folk i skyddshjälmar mellan byggställningarna. Förberedelserna inför uppgraderingen är i full gång och det hörs. Marcus förklarar att många delar av LHC helt enkelt gjort sitt. Och att stora delar nu byts ut till ännu modernare teknik. Men målet med uppgraderingen är inte att partiklarna ska åka snabbare. Energin blir densamma. Det nya är istället mängden kollisioner.
27: high luminosity is really going to increase the collision rates in the detectors, and that is really, really important because physics discoveries nowadays, they're really statistical events. So that means you need a lot of collisions, a lot of data to analyze for the particle physicists to really discover new types of particles and new physics.
26: Och fler kollisioner betyder också mer data, ungefär 10 gånger mer.
27: So there is a tenfold increase of collisions, so there is also a tenfold increase of the data that has to be recorded.
26: Det är som att gå från att ha några få bilder med en kamera till att filma i super slow motion. Plötsligt ser man detaljer man aldrig sett förut. Men det innebär också en ny utmaning. All denna data måste analyseras. Och just där har ett verktyg fått en allt viktigare roll under det senaste decenniet, AI.
27: Artificial intelligence is a field that CERN is already using actively, and especially the analysis of collision data, because of course we are looking for pattern recognition. That is something that AI today is very, very capable of doing.
26: AI används redan för att hitta mönster i kollisionerna, sånt som är svårt eller omöjligt för oss människor att upptäcka. Och kanske finns det till och med upptäckter gömda i gamla data.
27: Often the data analysis lags behind. And yes, it might very well be that there is still other things and discoveries that are hiding in the data that we simply have not yet seen.
26: High luminosity kan ge både mer precisa mätningar och chansen att se extremt sällsynta processer. Sånt som bara händer någon gång ibland i miljarder kollisioner. Och kanske kan det vara vägen mot en ny stor upptäckt.
27: The dream scenario would of course be that there is another fundamental discovery like the Higgs particle. I think this is what we really all hope for. But already the better understanding of the Higgs particles and the present standard model will guide us very clearly in what path we have to take for future machines.
26: Men även om en ny fundamental upptäckt inte sker, menar Marcus att mer exakta mätningar av Higgs-bosonen och andra processer också kan ge mycket kunskap.
27: Although we have discovered it, we know still very little about its actual properties. So we have to know much better how it actually behaves, how it interacts with particles. There might be actually more than just one Higgs particles. There might be many more. And all these precision measurements is going to give us a much, much further insight in what the Higgs really is and what it does as part of the standard model.
26: Och beskrivningen av att forskningsfältet varit i dvala sen Higgs håller han inte med om.
27: It's definitely become much harder to really achieve these fundamental discoveries. We have been pushing our boundaries of understanding. Making really huge leaps has just become extremely difficult, and there is a lot of effort that has to go into that.
26: Han menar att stora språng i fältet blivit allt svårare, men att gränserna för vår förståelse flyttas framåt hela tiden. Och det tror han beror på vår nyfikenhet.
27: In the end, we're also all very curious, right? And I think our curiosity will never stop. So I think it's just our nature that we are explorers.
26: Men vad händer när uppgraderingen är klar? Man kör igång high luminosity och ändå inte hittar fler ledtrådar om hur universum hänger ihop.
27: As you might have heard, there is already a future project in the making at CERN, which we call the Future Circular Collider.
26: Nästa stora idé är Future Circular Collider. En accelerator på runt 90 kilometer i omkrets istället för dagens 27 kilometer. Och den skulle ha ungefär 10 gånger högre kollisionsenergi.
27: It would again be in the Geneva Basin. It's a huge ring that actually stretches for the first time underneath the Geneva Lake and even extends partially towards the Alps.
26: Och såna här projekt är dyra. Uppgraderingen till High Luminosity kostar ungefär 13 miljarder kronor totalt. Men den kostnaden, säger Marcus, ryms inom CERNs nuvarande budget från medlemsländerna. Och jag undrar om finansiering av såna här projekt blir svårare när det inte görs lika många stora upptäckter längre.
27: Accelerators like we build at CERN, they're of course for fundamental science, but there is also a lot of technologies that are developed on the way of doing that.
26: CERN byggdes förstås för den grundläggande forskningen, men Marcus menar att de också driver fram ny teknik som får direkta tillämpningar i många olika industrier. Dessutom tycker han att det är viktigt att CERN och Europa behåller sin världsledande roll.
27: Europe is still the leading place in terms of particle physics today, and I think it's extremely important that we maintain that advance.
26: Men är nästa steg verkligen bara att bygga ännu större maskiner tunnlar som sträcker sig under sjöar och berg.
27: So there is actually different types of areas that particle physics is today looking at. On one side, the very large scale high energy machines, but there is also very very small experiments that are doing that. But definitely the search, what we call the high energy frontier of particle physics, this naturally has to go with larger and more powerful machines.
26: Jakten på universums gåtor sker på många fronter. Från enorma acceleratorer till små experiment som ryms på ett skrivbord. Men oavsett skala handlar det om att vilja förstå mer. Och kanske är det just kombinationen av nya maskiner, nya verktyg och vår oändliga nyfikenhet som kan väcka partikelfysiken ur sin så kallade dvala och bana väg för nästa stora genombrott.
27: Det är ett stort projekt. And it's time to go and I'm confident we will make it.
26: Du har lyssnat på Vetenskapsradion med mig Elsa Östlund om hur världens största partikelaccelerator byggs om för att ta nästa steg i jakten på det som saknas i vår förståelse av universum. Producent var Lars Broström och musikklippen i programmet är gjorda av forskare, kompositörer och konstnärer inom LHC Sound Project.
17: Och det här var en återutsändning från igår. Mer från Vetenskapsradion kan vi höra idag vid lunchtid, 9:09. Kan man tillverka möbler med svensk fårull istället för med fossilbaserade skummaterial? Monica Frelin har precis avslutat en utbildning som möbeltapetserare och hon har undersökt just det.
0: För du har en stor säck här. Här i finns en fantastisk ull som heter texelull. Och nu lyfter jag fram den och den är gulbeige. Och den är ganska kraftig. Och de av oss som vill stoppa ullen in i möbler. Vi behöver den här ullen medan de som ska göra garn och textil. De behöver en helt annan sorts ull.
9: För det är det du gör, du stoppar in den i möbler.
0: Jag stoppar in den i möbler så att det blir en bra sittkomfort.
9: Här har du ju också en kasse med lite olika prover och lite dynor på något slag.
0: De här är tester på hur man kan kapsla in ullen. Just för att jobba med ullen så att den blir lite hårdare och lite mer fast.
9: Så då har du sytt in det. Det ser ut som en lite större grytlapp här egentligen. Och så har du sytt tvärs över med symaskin så att det blir som rutor här.
0: Det är som rutor och jag skulle kalla det att den är kviltad. Jag tror att möbelvärlden har lite längre än textilvärlden innan de är redo att ta sig an det här materialet. Så det behöver skapas kunskapsbaser och spridas till de som är intresserade av att försöka.
9: För det är kanske inte så att man en hel större möbelfabrik så med nyproduktion byter ut hela produktionen mot ull, eller?
0: Nej, jag tror att en av möbelvärldens akilleshälar är att de behöver så mycket ull. Och då behöver ullvärlden möta upp med större volymer. Och det måste vara ull som är säkrad i sin kvalitet så att det är samma sorts ull från ett år till ett annat.
17: Och mer om vilka fördelar ull skulle kunna ha som möbelmaterial hör vi i Vetenskapsradion idag vid lunchtid 9:09. Eller använd Sveriges radioappen. Sök på Vetenskapsradion. Det här är ett reportage av Sara Sällström.
24: Billigare busskort och elräkning. Kriget i Mellanöstern får Tidöpartierna att sätta på sig spenderbyxorna. Eller är det bara gammalt hederligt valfläsk som serveras?
10: Risken är ju helt uppenbar att det blir knökfullt.
24: Och alkoholpolitiken är på tapeten
11: lite ungdomligt.
24: Kommer liberaliseringar av öppettider och utskänkning överrösta argumenten om folkhälsa och populism? Lyssna på två nya avsnitt av Det politiska spelet med mig, Parisa Höglund. När du vill i Sveriges Radios app.
1: Både Putin och Trump reste till Peking samma vecka, Hanna Sahlberg.
6: Det börjar lukta multipolär världsordning här, alltså en värld där mer kretsar runt Kina.
1: Hur självsäker är Xi Jinping nu, Moa Kärnstrand?
12: Ganska självsäker tror jag, för att de här mötena visar ju hur Kina har blivit en stormakt och andra länder får komma hit med mössan i hand.
1: Lyssna på radiokorrespondenterna Kina i appen Sveriges Radio.
13: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
14: Alltså det var en känsla av att vara fången i någonting. Ja, det där ljudet är... Det slår fortfarande som en stöt i kroppen, det där ljudet av... När båren liksom körde över den där metalltröskeln som kommer var 20 meter ungefär i kulverten.
13: En sjukhuslärare tar med honom ut i naturen och det förändrar allt.
14: Och att sen komma hit och det är fortfarande mörkt, så här blått ljus över Kilsbergen, och att se de första flockarna av sångsvanar flyga in och landa nästan i knät på oss.
13: En P4-dokumentär.
14: Det var som att de kom med ett nytt liv och lade i mina händer.
13: Av mig, Magnus Johansson.
14: Och jag förstod att det här är något jag kommer att fortsätta med.
13: Välkommen att lyssna i appen Sveriges Radio. Sök på Jonas och sångsvanarna.
17: Per Berg heter jag som presenterat programmen här i P1 denna natt, som nu blivit junimorgon. Och det enda som återstår för mig är att lämna över kanalen till min kollega på P1 Morgon.
15: God morgon, P1 Morgon och Pia Fridén här, och vi har 4 timmar direkt sänd radio framför oss som vi ska fylla med samtal, debatt och nedslag i Sverige och världen. Bland annat i Danmark som igår kväll, drygt 2 månader efter valet, nu har en ny regering på gång som kommer att ledas av Socialdemokraternas partiledare och tidigare statsminister Mette Frederiksen. Svensk inrikespolitik också, både finansminister Elisabeth Svantesson och Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Mikael Damberg vill sätta stopp för slöseriet med skattepengar. Hur ser deras strategier ut för att lyckas med det? Och hur ska Sverige förhålla sig till och svara på de hot som vi utsätts för i form av cyberangrepp, påverkansoperationer och sabotage av olika former? Hör säkerhets- och försvarsexperter om det. Något av innehållet, först nyheter nu när klockan är 5:30.
16: Sverige och andra europeiska länder är välkomna till Syrien för att samla bevis mot personer som begått krigsbrott under den förra diktatorn Bashar al-Assad. Det uppger det syriska inrikesministeriet efter Kalibers avslöjande om att flera tidigare Assad-krigare lever fritt i Sverige.
22: Vi är redo att ge Sverige och andra europeiska länder tillgång till dokument, vittnen, brottsplatser och annan information som krävs för att lagföra personer som begått brott i Syrien, säger Nordin Bava, talsperson för inrikesministeriet i den syriska övergångsregeringen som har makten i landet efter diktatorn Bashar al-Assads fall.
28: Kaliber har kunnat avslöja att 15 personer som varit en del av Assad-regimens våldsapparat, milismän och militärer, idag befinner sig i Sverige. Svensk polis har under många år samlat bevis gällande krigsbrott i Syrien. Rina Devgun är åklagare och specialiserad på krigsbrott.
29: Det finns vissa typer av brott som man internationellt sett har ansett vara så allvarliga att de är straffbara var än de begås.
28: Men svenska myndigheter har hittills inte kunnat samla bevis på plats i Syrien. Något som syriska myndigheter nu alltså öppnar för.
22: Nordin Baba berättar också att Assads regimens arkiv vad gäller säkerhetstjänsten och militärenheter är i stort sett intakt och finns att tillgå.
16: Reportrar Marcus Alfredsson och Amer Bitar. Ukraina har under natten utsatts för flera ryska robot- och drönarattacker. I Kiev uppges 3 personer har dödats och över 50 har skadats, rapporterar Reuters. I Dnipro dödades 4 personer och 16 skadades efter att flera bostadshus träffades. Även Charkiv och Zaporizjzja har varit mål för nattens ryska attacker med skadade personer och infrastruktur som resultat. Efter mer än 2 månader av utdragna förhandlingar fick Danmark sent igår kväll en ny regering. Landet kommer styras av en fyrklöverregering som fortsatt leds av statsministern och socialdemokraten Mette Frederiksen.
2: Jag har varit här hos Hans Majestät Kongen i Odense och meddelat att det kan dannas en regering.
3: Det var en leende Mette Frederiksen som strax innan 10 igår kväll klev i land från kungaskeppet Dannebrog där hon nyss informerat kung Fredrik om att landet fått en ny regering. En röd-lila sådan bestående av Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti och de mer mittenorienterade partierna Moderaterna och Radikale Venstre. En minoritetsregering som kommer behöva få stöd av andra partier i Folketinget, främst då det gröna partiet Alternativet och Vänsterpartiet Enhetslisten för att få igenom sin politik. Förhandlingarna efter valet i Folketinget den 24 mars har varit i över 2 månader och har med råge slagit danskt rekord i utdragenhet. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
16: Många jobb står på spel i motorfabriken i Skövde när Volvo Cars ska avgöra om man fortsatt ska köpa motorer från fabriken. Fabriken ägdes tidigare av Volvo men är idag en fristående underleverantör med kinesiska, franska och saudiska ägare. Det jobbar runt 1000 personer i fabriken och när det här beskedet kommer, det är fortsatt oklart. Ett samarbete mellan båtägare har lyckats få ner stölderna av båtmotorer i Västsverige rejält. Det säger Thomas Andersson på polisen i Lysekil.
4: Nej, men vi är jätteglada för det här arbetet. Det är ju fantastiska siffror. Ja, det är kul.
5: Thomas Andersson vid polisen i Lysekil är samordnare för projektet Båtsamverkan Väst. 2017 stals 215 båtmotorer från januari fram till sommaren i Västsverige. I år är samma siffra bara 26. Båtsamverkan handlar om att båtägarna själva vaktar hamnarna.
4: Det här att vi har fått igång den här rörelsen i hamnarna, det gör ju att de här tjuvarna, båtmotortjuvar AB, inte åker ner i hamnarna utan de åker någon annanstans. Och just nu är det faktiskt så här att de åker förbi vårt län och åker in i Norge och själv.
16: Säger Thomas Andersson vid polisen i Lysekil, reporter Madeleine Blidberg, P4 Göteborg. Så vädret idag får stora delar av landet mycket moln, men i övre Dalarna, södra Norrland samt vissa kuststräckor finns utrymme för lite mer sol. Det kan också bli någon skur, framförallt över norra Norrland. Temperatur allmänt 16-22 grader, längst i norr 7-14 grader.
18: P1, Sveriges Radio.
19: Det här är en kortare repris av Ring P1 måndag med mig, Nicke Nordmark. Dagens första samtal är från Måns Johansson som har egna erfarenheter från skolan Lundsberg.
20: Jag ville prata lite grann Lundsberg ur ett föräldraperspektiv.
21: Ja, just det. Det har varit en dokumentärserie på SVT där det har framkommit oegentligheter, kanske vi kan kalla det för.
20: Ja, precis. Mm. Och det kan jag ju bara säga att det är ju totalt oacceptabelt och sådana saker måste tas i, och det måste tas i, om inte skolan klarar av det så måste det ju tas ifrån myndigheters håll, vilket då är gjort här tidigare.
21: Ja, Skolinspektionen gjorde ju liksom under senaste året en inspektion på Lundsberg med, kom med vissa förslag på åtgärder, tror jag i alla fall.
20: Ja, det stämmer. Mm. Och de har ju responderat på det och tagit i de åtgärderna och Skolinspektionen har ju då tagit sitt beslut att de är nöjda med det som är gjort på skolan.
21: Ja.
20: Men debatten går ju hårdare än så, det går ju på sociala medier och jag känner kanske det att mitt perspektiv på det är ju som då förälder som har varit på skolan, övernattat några gånger på internathuset där min son gick, har inte varit med om det som man kanske berättar i tredje, fjärde, femte, sjätte led till och med. Alltså för min son, han gick hela gymnasiet i där, och han började då när han var 16 och slutade när han var 18. Mm. Och för honom och hans kompisar så var ju inte Lundsberg, alltså det var ju ingen mörk eller destruktiv plats, utan för honom så var det, och för dem var det trygghet och ja, men gemenskap, struktur och väldigt utvecklande.
21: Ja, du, jag tänker så här, när det gäller just Lundsberg, nu blir det ett väldigt fokus där ändå eftersom den här dokumentären precis har sänds och så, men det är också intressant att de här rapporterna om penalism och att de äldre liksom styr över de yngre, att det sker våld och sånt, det har ju, de rapporterna har ju kommit lite med jämna mellanrum i decennier nu. Har du någon tanke om vad det beror på? Och varje gång har skolan sagt att ja, men det här, så här får det inte gå till och det här ska vi jobba med. Och så kommer det en ny rapport om ett antal år igen. Va,

0: har runt omkring sig helt enkelt.
1: Nej, men det förstår jag. Måns, tack så hemskt mycket för att du ringde in och gav oss ditt perspektiv på den här heta diskussionsfrågan om Lundsberg.
0: Ja, men tack snälla.
1: Ha det så gott. Hej. Ja, hörni, vi ska fortsätta ta emot samtal. Jag vill bara puffa för att det också pågår en diskussion på Ring P1:s Facebook-sida. En av dem handlar om att flytta riksdagen till Norrland. Det var Gunvor i Gävle som ringde in i fredags med den här idén. Och hon tyckte att riksdagen då borde flyttas till Norrland under en period, precis som EU flyttar mellan Bryssel och Strasbourg. Gunvor menar att det kunde ge nya perspektiv på Sverige och ge fokus på den här landsändan helt enkelt. Så på Facebook ställde vi frågan, hur skulle Sverige påverkas av det här? Gunnar skriver då, riksdagen kunde samlas en månad varje år på olika platser. Precis som korna får se solljuset några veckor varje år så borde riksdagspolitikerna också få se ljuset en gång varje år. Mikael, han skriver, sätt riksdagen i Arjeplog. Det vore guld för den bygden och politiker inser att tunnelbanan blir svår att nyttja. Extra bra när de behöver åka bil eller taxi till Arvidsjaur för att flyga söderut. Då kanske de förstår hur större delen av Sverige fungerar. Och Terje skriver, fokus ska ligga på hela landet och Stockholm är en central plats. Norrland har sina representanter i riksdagen precis som alla andra delar av landet har. Ni kan gå in där och diskutera vidare om ni vill. Det finns också andra trådar med olika ämnen. Nu säger jag hej och välkommen till Peter Bryngelsson i Tingsryd. Hej Peter.
2: Hej.
1: Hej, vad vill du dryfta med mig?
2: Jag har en sak som nästan inte alls kommer upp. Det är att man är beredd att skicka ett fotbollslandslag till ett land som i princip många delar av samhället inte fungerar. Och det är vitala delar som behövs för ett fotbolls-VM. Dessutom är FIFA då som anordnar fotbolls-VM. De är ju just nu anklagade för korruption och för att ha drivit upp priserna. Så priserna till många matcherna är på över 10 000 upp mot 40 000 för en enda plats liksom.
1: Ja, precis.
2: Vilket gör att platserna gapar tomma nu. Och hotell också trodde att de skulle vara fullbokade, men det är de inte alls.
1: Nej, det har varit sådana rapporter som har kommit lite då och då. Du menar att svenska fotbollslandslaget borde vara då?
2: Ja, de alltså har huvudet under armen och tror att de ska komma ungefär som 94 och gräva guld i USA. Då var det ett fungerande land. Det är det inte nu. Och alltså det som kommer nu det är att Trump fyller 80 år snart och då han ska ha en stor baluns där han han trodde att det skulle vara en massa artister som ville spela för honom, men de har allihopa backat ur. Så istället ska han hålla ett stort tal.
1: Ja.
2: Och då ska istället den här proteströrelsen No Kings, de ska hålla demonstrationer över hela landet. Detta ska ske alltså 14 juni, det är 2 dagar efter att VM har inlett. Så det kommer att bli kaos.
1: Okej. Vad tänker du att svenska fotbollslandslaget ska göra åt det här? Det är ju inte jätteenkelt för dem att hantera, tänker jag.
2: Nej, det förstår jag. Men alltså, för det första måste man vara förberedd på detta kaos som kommer att bli. Så man inte står där med byxorna ner och undrar, vad är det här liksom? Sen är det också så att det pågår en Ebola-epidemi nere i Afrika. Och Kongo är kvalificerade till att spela fotbolls-VM och de kommer att komma med ett fotbollslag och eventuellt fans. Nu säger Trump att den ska blockera alla kongolesiska fans så de får inte komma in. Det har han inte egentligen rätt till, men det, för att ytterligare grädde på moset så la ju Trump och han Kennedy ner stora delar av hälsovårdsmyndigheterna i USA. Så för att kunna hantera en sån här epidemi eller en eventuell smitta är de oerhört oförberedda.
1: Ja, och sen har vi problemen med Iran som också är kvalificerade
2: precis
1: till spel. Vi kan väl vara helt överens om att det finns många, det finns en del
2: många
1: utmaningar helt enkelt.
2: Men, ja, men Sverige, de är helt bara, vi ska fira, vi ska gräva guld i USA och nu ska vi återuppleva 94. 94 var det ett helt annat land där.
1: Men du, en sista liten fråga Peter. Kommer du själv att titta på fotbolls-VM då? Eller hur kommer du att göra?
2: Nej, den här gången kommer jag faktiskt strunta i vidare, för jag är så trött på att man vägrar se det som är liksom. Någon

0: gång måste även sportfanatiker förstå att det finns en värld utanför.
1: Vi får se hur det blir, Peter. Tack för att du ringde.
0: Hej.
1: Hej, hej. Ja, vi går vidare. Hej och välkommen Barbro Nilses i Rättvik. Hej Barbro.
2: Hej.
1: Hej. Vad vill du prata om?
2: Ja, jag vill prata om det här med bussbiljetter. Mm. Biljetter på buss och tåg går ju inte att köpa längre över disk. Mm. Utan nu är det mesta digitaliserat. Och det är ju många i samhället som alltså det finns ju de som inte har en dator. Äldre människor pratar jag om nu. Och, ja. Och många klarar inte av att använda den. Och sen alla har inte anhöriga som kan hjälpa till. Så jag undrar hur man har tänkt.
1: Ja, bra fråga. Det, ja. Nu är ju inte jag någon expert på bussar och tåg. Men hur gör du då om du ska köpa en biljett?
2: Ja, det är det jag undrar hur jag ska göra. För att nu har jag ju anhöriga som kan hjälpa till. Mm. Men jag tycker att så ska det ju inte gå till. Man ska ju kunna själv köpa en biljett. Mycket ja. Enklare än det här systemet. För det är krångligt
1: ja.
2: För oss äldre. Det är det. Och jag tycker att, jag vet inte hur de tänker där. Men någonting måste man ju göra. Ja. För det, är ju det blir ju diskriminering av en stor grupp människor där.
1: Tänker du på lokaltrafik eller tänker du liksom länsbussar och tåg? Eller?
2: Ja, jag tänker överhuvudtaget.
1: Okay.
2: Resande, när man ska resa med tåg, med bussar. Ja, överhuvudtaget i samhället.
1: Mm.
2: Om man behöver resa någonstans så är det krångligt.
1: Ja. Om du fick bestämma hur det skulle vara, vad hade du föreslagit?
2: Ja, men alltså jag föreslår att de ser till så att det finns åtminstone ett ställe där man kan gå och köpa en biljett.
1: Mm.
2: Det är bara det.
1: Du har hört en kortare repris av Ring P1 måndag med mig, Nicke Nordmark. Vi är tillbaka igen på tisdag förmiddag och slussen öppnas som vanligt klockan 9 på morgonen. Numret är 020 22 10 10.

Den här veckan möter vi Klara Wennman, aktiv i Ekumeniakyrkan i Göteborg, i andakten i B1. Idag talar hon om hoppet i föreningslivet.

Det är helt becksvart ute. Vi befinner oss i en skog och jag och mina scoutkamrater ser knappt handen framför oss. Vi anar bara de stora granarna som sträcker ut sig. Och det är iskallt. Senast vi kollade så låg temperaturen på en bra bit under nollstrecket. Och tystnaden. Just nu hörs bara våra andetag och knarret från kängorna. Men det är ingen kompakt eller hotfull tystnad. Det är fridfullt. Vi tittar upp mot stjärnhimlen. Det är det enda ljuset som syns. Hela himlavalvet är fullt av olika stjärnbilder. Någon ser Karlavagnen och en annan ser Orions bälte. Jag är 17 år och är en av 12 andra deltagare i en scoutgrupp. Vi är ute på en mörkerspåning och ska med hjälp av karta och kompass navigera oss genom skogen. Det gick bra till en början. Vi satt i det lilla missionshuset och landade en blåbärssoppa och mackor. Det var uppsluppen stämning och vi skrattade och fånade oss med många av de andra scouterna som var där för att gå samma mörkerspåning som vi. Och i början var vi rätt kaxiga. Vi tog kontroll efter kontroll. Det här går ju bra. Det här var ju inga problem alls. Men plötsligt står vi där. Det kompakta mörkret omger oss och vi är verkligen helt vilse. Men ändå tillsammans. Vi fnittrar lite och börjar fundera på att övernatta under närmsta gran. Jag minns inte hur allting till slut löste sig. Någon ideell ledare ryckte säkert ut och hittade den förvirrade scoutgruppen från Göteborg. Hjälpte oss till det uppvärmda tält vi skulle övernatta i. Kaminen gjorde allting varmt. Och vi kröp nöjt ner i våra sovsäckar in på småtimmarna. Vilket äventyr. Jag kommer aldrig att glömma den natten. Och jag kommer aldrig att glömma styrkan i den gemenskap vi i gruppen kände.

Som sexåring så blev jag scout i Missionskyrkan på Hisingen i Göteborg. Och där fanns inget inträdesprov. Vi var en brokig mängd barn som träffades varje torsdag. Och tillsammans med de här nyfunna vännerna så klättrade jag i träd, lekte, lärde mig knoppar, pratade om livet och åkte på läger. Det var en kravlös gemenskap där varken ekonomi eller specifik begåvning stängde dörren för vilket barn som fick vara med. I Markus evangeliet läser vi de kända orden. Du ska älska din nästa som dig själv. Något större bud än dessa finns inte. Det var den ledstjärna som vi fick bära med oss. Du ska älska din nästa som dig själv. För genom scoutingen fick vi lära oss att vi inte är starkast ensamma. Vi var tvärtom beroende av gemenskapen där alla behövdes. En kunde göra upp eld och en annan kunde läsa kartan. Den tredje höll alltid humöret uppe. Och den fjärde matade alltid alla med mellanmål för att ingen skulle tappa blodsockret. Och vi fick lära oss att det var en rikedom att vi i en scoutgrupp kom från olika sammanhang och trodde på olika saker. Olikheterna blev en tillgång. Vilket hopp det finns i det goda föreningslivet. Vilket hopp det finns för barn och unga att få samlas på det sättet. Kyrkans scouter blev för mig och många andra barn en avgörande plats för hopp och gemenskap. Idag blir mitt medskick till dig. Vilka erfarenheter av det goda föreningslivet har du i ditt liv? Sprid då de hoppfulla berättelserna vidare. Jag vill avsluta med scoutbönen. Livets Gud som söker alla. Du som ser till var och en. Till vad du än vill mig kalla. Är jag redo, bli din vän. Tack för staden och naturen. Och för glädje varje dag. Tack för människor och djuren. Hjälp mig följa scouters lag. Amen.

0: har lyssnat på andakten i P1 med Klara Wennman, aktiv i Ekumeniakyrkan i Göteborg,
1: i en repris från förra året.
0: Musiken i programmet heter Kom du källa. Information om texterna och musiken finns på vår webb sverigesradio.se. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.
2: Susanne söker efter sin döde fars rötter och ber sin halvbror att ta ett DNA-test.
3: Ja, och när svaret kommer på hans test så blev det en stor chock, för vi matchade inte varann.
2: Susanne är säker på sina egna rötter, men hur ska hon berätta för sin halvbror att de inte har samma pappa? Lyssna på Familjehemligheten i Sveriges Radios app.
4: God morgon. Här på SMHI finns Lisa Frost med en sjörapport. Ett lågtryck rör sig åt nordost över brittiska öarna och ett högtryck finns över Baltikum. Prognosen den sträcker sig fram till imorgon bitti och vi börjar med Tyska bukten och fiskebankarna. Syd eller sydost 4-9 meter per sekund. I eftermiddag avtagande till 2-7 och tidvis växlande. Och regn eller skurar med måttligt i dålig sikt och risk för åska och dimma. Sydutsida, syd eller sydost 7-12 och regn med måttligt dålig sikt och risk för dimma. Skagerrak, syd eller växlande 2-7, i eftermiddag sydost 4-9 och från eftermiddagen regn eller skurar med måttlig sikt. Kattegatt, Öresund, Bälten, sydvästra och södra Östersjön, syd eller växlande 2-7, i eftermiddag ost eller sydost 4-9 och risk för lokal dimma. Och från ikväll även risk för åskskurar. Vänern växlande 1-6 och mest god sikt. Sydöstra, mellersta och norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Syd eller växlande 2-7 och risk för dimma. Rigabukten och Finska viken växlande 1-5. På Rigabukten risk för dimma och ikväll på Finska viken risk för åskurar. Och Norra Kvarken och Bottenviken växlande 1-6. På Norra Bottenviken ost eller nordost 3-8 meter per sekund. Och fram till eftermiddag regn eller skurar med måttlig sikt och risk för dimma. Vattenståndet i havet nu på morgonen, då hade Kalix 5 cm över nollnivån i RH2000. Ratan 2 över, Sundsvall 1 över, Stockholm 4 över, Karlskrona 13 över, Klagshamn 11 över och Göteborg 2 cm över nollnivån i RH2000. Och Vänerns vattenstånd är 65 cm över referensytan på sjökortet. Klockan 5 då blåste det på Torsminde sydost 4 meter per sekund. Också i Fyr sydost 2. Skagen, syd 3, Nordkoster, syd 6 och Väderöarna, sydväst 6. Måseskär och Pålgrunden hade båda syd 5, Naven, syd 2 och Vinga, Nidingen och Anholt hade alla syd 5. Hallands Väderö, sydost 3, Drogden, syd 4, Falsterbo, syd 3 och Arkona, sydväst 5. Skillinge, väst 1 med dålig sikt och Hammerodde och Hanö hade båda sydväst 4. Utklippan, sydväst 3, Ölands södra udde, sydväst 2 och Ölands norra udde, väst 3. Harstena, nordväst 3, Hoburg, sydväst 3, Östergårdsholm, sydväst 5 och Fårösund, syd 2. Gotska Sandön, syd 4. Landsort, väst 1, Skarpö, sydväst 2, Svenska Högarna, sydväst 4 och Södra Arm, sydväst 5. Finska Utö, syd 4, Nyhamn, sydväst 6, Märket, sydväst 5, Örskär, sydväst 6, Äggegrund, sydväst 4, Kugghören, sydväst 3 och Brämön, nordost 1 med dimma. Lunge och Skogsudde hade båda ost 1, på Lunge var det dimma och på Skogsudde dålig sikt. Järnes klubb syd 2 med dålig sikt och Holmön nordost 3. Bjureklubb sydost 2, Peter Rönnskär nordost 6 och Rödkallen och Kemi 4 hade båda nordost 7. Och vi avslutar med Storön, nordost 4 meter per sekund. Och det var allt från SMHI för den här gången. Men jag är tillbaka om en knapp timme, men då med en landrapport. God morgon!
5: God morgon och välkomna till P1-morgon tisdag den 2 juni. Pia Fridén heter jag. Strax ekot om att flera ukrainska städer har attackerats i natt, Julia Brynolfsson.
6: Och flera har skadats och dödats i de ryska anfallen.
5: Sen om hur Sverige ska förhålla sig till och svara på de hot som vi utsätts för i form av cyberangrepp, påverkansoperationer och sabotage av olika former, hör säkerhets- och försvarsexperter om det. Och så 2 år efter den svåra tågolyckan på Södra station i Örebro så har nu en ny perrong invigts. Vi har en reporter på plats för att berätta mer om det. Nu är klockan 6.
6: Omfattande ryska attacker på flera håll i Ukraina med många skadade och döda. Efter ett par månaders förhandlingar så är det klart att Danmark får en ny regering. Och här hemma vill Moderaterna fördubbla antalet dagar då båda föräldrarna kan vara hemma med sitt barn. Här är Ekot tisdag morgon. Från Ukraina rapporteras om många skadade och dödade efter ryska attacker på flera håll i natt. Utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogsätt, vad vet vi om situationen i landet?
7: Det är attacker mot flera av Ukrainas stora städer, bland annat Dnipro, 50 mil sydost om huvudstaden Kiev. Där ska 5 personer ha dödats i flera attacker mot bostadshus. Liknande rapporter från huvudstaden Kiev rapporteras om 3 döda än så länge i flera attackvågor genom hela natten. Borgmästaren där, Vitali Klitschko, säger att ett 9 våningar högt bostadshus har kollapsat och att det sannolikt ligger människor i rasmassorna. Och det kommer också rapporter om attacker mot Charkiv, Ukrainas näst största stad. Så på flera håll har det varit omfattande ryska attacker i flera vågor genom natten.
6: Och en sån här stor, omfattande attack, det har president Zelensky varnat för.
7: Han har gjort det i flera dagar, i 3 kvällar i rad i sina tal till ukrainarna så har han sagt att ukrainska underrättelsetjänsten har information om att Ryssland tänkte genomföra en ny stor attack på flera håll i Ukraina. Han har sagt att det är viktigt att man lyssnar till luftvärnsalarmet och går i skyddsrum. Och har ju varnat för att det här är på väg. Vi ska komma ihåg att det här kommer efter en stökig vecka också, om man kan säga det. Det var omfattande attacker mot flera städer i Ukraina även förra veckan i slutet av helgen. Det var den största attacken mot Kiev på över ett år. Och Zelensky har också varnat, skickat ett brev till USA, till Donald Trump och till medlemmar i kongressen där han varnar för att Ukraina har svårt att skjuta ner alla ballistiska robotar som Ryssland skjuter mot Ukraina. Ukraina har ju en relativt god kapacitet när det kommer till att skjuta ner drönare, men de rapporter som har kommit ut än så länge om nattens attacker är att de här har genomförts med ballistiska robotar. Och Zelensky har varnat för att Ukraina har svårt när det kommer den här stora attackvågen och helt enkelt skjuta ner allt som kommer från ryskt håll.
6: Det säger utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogsätt om nattens ryska attacker mot Ukraina. Så vänder vi blicken mot Danmark. Efter mer än 2 månader utdragna förhandlingar så är en ny regering klar i Danmark. Landet kommer styras av en koalitionsregering som leds av statsminister Mette Frederiksen.
8: Jag har varit här hos Hans Majestät Kongen i Odense och meddelat att det kan dannas en regering.
9: Det var en leende Mette Frederiksen som strax innan 10 igår kväll klev i land från kungaskeppet Dannebrog där hon nyss informerat kung Fredrik om att landet fått en ny regering. En röd-lila sådan bestående av Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti och de mer mittenorienterade partierna Moderaterna och Radikale Venstre. En minoritetsregering som kommer behöva få stöd av andra partier i Folketinget, främst då det gröna partiet Alternativet och Vänsterpartiet Enhetslisten för att få igenom sin politik. Vilken politik det blir kommer avslöjas först idag, men Mette Frederiksen lovade något för de flesta.
8: Och det är ett regeringsgrundlag där är gott både för de människor som är i Danmark, för de generationer som kommer till och oss.
9: En politik för både nuvarande och kommande generationers danska och för landets djur. Förhandlingarna efter valet i Folketinget den 24 mars har varit i över 2 månader och har med råge slagit danskt rekord i utdragenhet. Mycket beroende på att inget av de 2 klassiska blocken fick egen majoritet och att Lars Løkke Rasmussen och hans mittenparti Moderaterna suttit på de avgörande mandaten. 48-åriga Mette Frederiksen är redan en av de längst sittande regeringscheferna i Europa. Hon blev Danmarks statsminister första gången 2019 och får nu alltså ytterligare en mandatperiod. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
6: Sverige nu. Moderaterna vill enligt uppgift till Ekot fördubbla antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen så att föräldrar ska kunna vara hemma med sitt barn samtidigt i 120 dagar. Det här uppges vara ett av förslagen i partiets kommande valmanifest. Samtidigt är de så kallade pappamånaderna i föräldraförsäkringen något som splittrar Tidöpartierna inför valet.
10: Både Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna driver på för att kvoteringen ska slopas, medan Liberalerna vill gå åt motsatt håll och införa ytterligare en öronmärkt månad. Moderaterna står bakom dagens upplägg, men kommer enligt vad Ekot erfar att gå till val på att utöka antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen från dagens 60 till 120. Föräldrapenning ska fortsatt betalas ut i 480 dagar. Dubbeldagarna ger föräldrar möjlighet att under barnets första 15 månader ta ut föräldrapenning samtidigt och alltså vara hemma tillsammans. Tidöpartierna har under mandatperioden den 1 juli 2024 utökat antalet dubbeldagar från 30 till 60 och nu vill Moderaterna alltså gå vidare. Socialförsäkringsminister Anna Tenje har lyft fram flera fördelar med dubbeldagarna, som sänkta trösklar för de pappor som vanligtvis inte tar ut föräldraledigt och positiva effekter för mammors hälsa.
6: Rapporterade Lova Olsson. Sverige och andra europeiska länder är välkomna till Syrien för att samla bevis mot personer som begått krigsbrott under den förre diktatorn Bashar al-Assad. Det uppger det syriska inrikesministeriets talesperson Nour al-Din al-Baba efter Kalibers avslöjande om att flera milismän och soldater som stöttat Assad lever i Sverige.
11: Vi är redo att ge Sverige och andra europeiska länder tillgång till dokument, vittnen, brottsplatser och annan information som krävs för att lagföra personer som begått brott i Syrien, säger Nour al-Din al-Baba, talsperson för inrikesministeriet i den syriska övergångsregeringen som har makten i landet efter diktatorn Bashar al-Assads fall.
12: Kaliber har kunnat avslöja att 15 personer som varit en del av Assad-regimens våldsapparat, milismän och militärer, idag befinner sig i Sverige. Svensk polis har under många år samlat bevis gällande krigsbrott i Syrien.
13: Det finns vissa typer av brott som man internationellt sett har ansett vara så allvarliga att de är straffbara var än de begås.
12: Rina Devgun är åklagare och specialiserad på krigsbrott.
13: Och från ett svenskt perspektiv så handlar det om att vi ska ju inte vara en fristad för personer som har begått de här brotten. De människorna som faktiskt flyr från de här förövarna ska inte behöva stöta på de personerna.
12: Men svenska myndigheter har hittills inte kunnat samla bevis på plats i Syrien. Något som syriska myndigheter nu alltså öppnar för.
11: Nour al-Din al-Baba berättar också att Assads regimens arkiv vad gäller säkerhetstjänsten och militärenheter är i stort sett intakt och finns att tillgå. Och de snabbt kommer att offentliggöra en lista med 1000 efterlysta personer, bland annat officerare från den förre regimen.
6: Reportrar Marcus Alfredsson och Amr Bitar, och Kalibers serie om detta finns i vår app Sveriges Radio. Israel har i natt attackerats av Libanon, uppger den israeliska militären. Det sker efter att USA:s president Trump skrev på sin sociala medieplattform att både Israel och den iranstödda shia-milisen Hezbollah gått med på att sluta angripa varandra. Men under natten har flyglarm ljudit över norra Israel och landets militär uppger att den skjutit ned flera projektiler. Och vi ska till östra Jerusalem nu, där hus som tillhör palestinier rivs i allt snabbare takt sedan Hamas massaker den 7 oktober 2023. Husen saknar bygglov då palestinier i princip aldrig får det i Jerusalem, och vår korrespondent såg när ett sånt hus revs igår.
14: Ytterligare ett palestinskt hus rivs i östra Jerusalem. Det är ägaren själv, Mujahed Badran, som med borrhammare och slagborr förstör sitt eget hus. Han gör det själv för att undvika ytterligare böter och avgifter som han skulle tvingas betala om han överlät åt myndigheterna att riva tillbyggnaden. Han tittar på mig med tom blick när jag frågar vad han känner. Vad ska jag säga, frågar han. Det är en tragedi. De flesta palestinier här anser inte att de ens ska behöva be Israel om tillstånd att bygga, eftersom östra Jerusalem fortfarande betraktas som ockuperat område av FN och världssamfundet, även om Israel har annekterat östra Jerusalem. FN protesterar regelbundet mot husrivningarna och mot att Jerusalems stadsplanering diskriminerar mot palestinier medan israeliska områden byggs ut. Jag var här också i helgen när familjen packade ihop sitt hem i svarta sopsäckar. Hela köket hade tömts, med Jahed höll på att skruva loss spisen, och sexåriga Merinas berättade vad de höll på med. Huset ska rivas, säger hon. Det är därför vi packar ner våra saker. De har bestämt det, säger hon. Men hon vet inte vilka de är. Cecilia Udén, Jerusalem.
6: Och ett längre reportage om husrivningarna i östra Jerusalem hör du senare i P1 morgon. I USA uppger nu justitiedepartementet att det pausar inrättandet av den kontroversiella fond som skulle betala skadestånd till de av president Trumps anhängare som dömts för brott i samband med stormningen av Kapitolium i Washington i januari 2021. Justitiedepartementets beslut kommer efter att en domare förra veckan tillfälligt stoppade skapandet av fonden. Och samtidigt uppger källor till New York Times och AP att även president Trump tvekar om att gå vidare med fonden, som fått skarp kritik av många inflytelserika politiker, även bland republikaner. Turerna efter söndagens presidentval i Colombia fortsätter. Regeringspartiets kandidat Iván Cepeda tog igår tillbaka sina anklagelser om oegentligheter under valet.
15: Una persona seria y transparente.
16: Jag är seriös och transparent och vill därför säga att vi inte har hittat några iögonfallande oregelbundenheter vid våra mycket grundliga genomgångar av rösträkningen, sa Iván Cepeda när han igår kallade till presskonferens i Bogotá.
15: No hemos encontrado evidencia, indicios de irregularidades protuberantes.
16: Det var i söndags, strax efter att valresultatet presenterats, som sittande president Gustavo Petro gick ut på plattformen X och sa att han inte kommer erkänna valresultatet i första omgångens presidentval, där hans egen kandidat Iván Cepeda och ytterhögerkandidaten Abelardo de la Espriella fick flest röster och nu kommer mötas i en andra valomgång den 21 juni. Kort efter Petros besked, som chockade Colombia, gick Cepeda ut och upprepade presidentens ifrågasättanden, något som han idag alltså tog tillbaka. Men skadan är redan skedd för Cepeda, vars vänsterparti högern anklagar för att vara antidemokratiskt och försöka hålla sig kvar vid makten till vilket pris som helst. Cepedas motståndare Abelardo de la Espriella var i söndags snabb med att utmåla Cepeda som ett hot mot demokratin. Cepeda anklagar honom för detsamma. Della Espriella är en outsider som gjort sig känd för att som advokat försvara paramilitärer och korrupta politiker, men som nu utlovar hårdhänta tag mot brottslingar och megafängelser i stil med El Salvador. Iván Cepeda behöver för att kunna vinna i andra valomgången få med sig viktiga mittenväljare som inte lockas av vare sig höger eller vänster och som den 21 juni tvingas välja det minst dåliga. Låten Colin i Buenos Aires.
6: Strax efter midnatt inträffade en jordbävning i södra Italien med magnituden 6,1. Enligt de första bedömningarna inträffade skalvet utanför Kalabriens kust, enligt landets nationella institut för geofysik och vulkanologi, skriver La Repubblica. Skalvet ska enligt tidningarna känts av i större delen av södra Italien, men det har hittills inte kommit några rapporter om personskador eller materiella skador. Vädret här hemma, stora delar av landet får mycket moln idag, men i övre Dalarna, södra Norrland och vid vissa kuststräckor finns det utrymme för lite mer sol. Det kan också bli någon skur, framförallt över norra Norrland. Temperatur i allmänhet mellan 16 och 22 grader, längst i norr mellan 7 och 14 grader. Nu, P1 Morgon, Pia Fridén, varsågod.
17: En liten morgonsamling med P1 Morgons olika medarbetare. Carl V. Andersson, det är du som ger oss ekonomiekot idag. Och det är mycket som står på spel i Skövde.
18: Ja, precis. Vi lämnar dialekten där hän, tycker jag.
17: Ja, sa jag med dialekt. Ja, kör. Ja, vad är det som händer i Skövde?
18: Ja, det är många, många jobb som står på spel där. Det är ett besked man väntar på. Det handlar om Volvos gamla motorfabrik. Det är inte längre Volvo som äger den här, men de tillverkar fortfarande bara Volvo-motorer. Så nu är frågan, när Volvo Cars ska tillverka en ny sorts motorer, kommer de tillverkas här på fabriken? Det är över 1000 anställda.
17: Vetenskapsradion, Jonna Westin, fårull som möbelstoppning.
19: Ja, precis. Nästan hälften av all fårull i Sverige slängs som inte blir garn alltså. Mm. Och då skulle man kunna bättre ta tillvara på den här ullen och tillverka möbler, alltså stoppa möbler med den. De stolarna som vi sitter på, de kan man tänka sig kanske stoppade med skumgummi. Men om man använder fårull istället så
17: blir det varmt.
19: Då blir det varmt, men det är också bättre för miljön att använda ull.
17: Spännande. Mm. I Kulturnytt, Mina Benajsa, handlar det om en ny slags byteshandel på konstmarknaden, eller hur?
20: Mm, som jag har hört talas om, men som lät intressant. Till exempel en stickad tröja mot en tavla. Och det här handlar om att konstnärer byter konst mot annan konst, eller till exempel hantverk. Det kallas då art bartering. Och vi hör en konstnär här nu då som heter Lukas Jonsson som kan beskriva det här lite mer.
21: Om du inte kan betala för min konst så accepterar jag också det här som betalning. Och så har de en lista oftast där de säger, jag accepterar din konst eller din keramik eller det du stickat eller virkat i utbyte mot det jag gör.
20: Man får kolla hemma, Pia, vad man har som kan vara värst att byta med.
17: Ja, verkligen. Mm. I Kulturnytt får vi veta mer om det. Radiosporten idag med Janne Rindstig. Det var en tråkig kväll för Sverige i Norge.
22: Ja,
17: igår.
22: Det var ju det. Det blev ju så. Det är bara en dryg vecka kvar nu till fotbolls-VM där igång. Och de skulle på nyttfödda svenska herrlandslaget fotboll och mäta krafterna med ett annat VM-klart lag, nämligen Norge då. I Oslo, det gick ju inte alls. Norrmännen gjorde 3-0 innan paus och det kunde ha varit ännu värre. Alexander Isak reducerade så det slutar i alla fall 3-1. Nu blir det svenskt genrep då i övermorgon på torsdag mot Grekland och VM-premiär om 13 dagar mot Tunisien. Och ja, det kan väl bara bli bättre.
17: Vi hoppas på det. Andra ämnen under morgonen, svensk inrikespolitik till exempel. Både finansminister Elisabeth Svantesson och Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Mikael Damberg vill sätta stopp för slöseriet med skattepengar. Hur ser deras strategier ut för att lyckas med det? Och så om skräckfilmer på YouTube som lockar en större publik än Hollywood-producerade filmer. Producent för P1 Morgon idag, Anna Iversen, och för Ekots Nyheter, Alexander Ceylon Lund. De säkerhetspolitiska hoten mot Sverige är inte längre enbart väpnade angrepp utan kan även vara icke-militära som cyberangrepp, påverkansoperationer och sabotage, alltså det som brukar kallas för hybridhot. Men hur samhället kan svara på de här hybridangreppen och behöver lagar ändras för det? Det anser Kungliga krigsvetenskapsakademin, och mer om det strax, men först ska vi påminna om det här talet som fick stor uppmärksamhet i fjol.
0: Sverige är inte i krig, men det råder inte heller fred. Vi och våra grannar utsätts för hybridattacker som inte utförs med missiler och soldater, utan med datorer, pengar, desinformation och hot om sabotage.
1: Statsminister Ulf Kristerssons ord på konferensen Folk och Försvar 2025 markerade ett skifte. Det är att den tid vi lever i präglas av hybridangrepp. Men vad det innebär tolkas olika i öst och väst. Det skriver en arbetsgrupp i Kungliga krigsvetenskapsakademins rapport kallad Förstärkt avskräckning och motståndskraft med Sverige i ett starkare Europa. I väst beskrivs hybridangrepp som en kombination av olika reguljära och irreguljära militära metoder i fredstid. I Ryssland är det en strategi för att bryta ner motståndarens sammanhållning med icke-militära maktmedel. Enligt flera experter är det också en djupt rotad strategi från Sovjettiden och underrättelsetjänsten KGB:s metoder. Johan Victorin, säkerhetsexpert och medlem av Kungliga krigsvetenskapsakademin, säger så här.
3: Om vi går till Ryssland så är det ju en regim som anser att man är i krig med väst.
1: Så alltså är vi också i krig då?
3: Det pågår en krigföring i alla fall, ett slags subvention och politisk krigföring mot oss och våra allierade, absolut.
1: Om vi inte agerar så kommer det att få konsekvenser, säger Johan Victorin.
3: Då kommer man bli utnött av en motståndare som i Rysslands fall då är ganska stor stat med ganska mycket resurser som man lägger oerhört mycket pengar på. Informationskrigföring, cyberkrigföring och så. Och då måste vi liksom flytta spelet till deras planhalva också så att de måste börja fundera på hur de ska försvara sig. Det behövs alltså ett offensivt element rent doktrinärt. Men det behöver också vara offensivt för att höja den egna motståndsandan. Att svenska folket ska känna att vi tar inte bara detta, det här får liksom vara nog nu.
1: EUs svar mot ryska hybridattacker är framförallt sanktioner. Om man är säker på vem angriparen är kan man även peka ut eller attribuera den eller de som ligger bakom. Ett annat sätt är det som den svenska kustbevakningen nu gör, alltså utökar sjöbevakningen av den ofta falskflaggade ryska skuggflottan. I Sverige har kommunerna ett ökat ansvar för cybersäkerhet och att bedöma säkerhetsrisker. Från nästa år kommer en ny lag att öka kraven på kommunernas krisberedskap. Alla som bor i Sverige är en del av totalförsvaret och under fredstid uppmanas vi att förbereda vår egen krisberedskap och att vara uppmärksamma på påverkanskampanjer och digitala hot som kan vara en del av en hybridkrigföring från främmande makt. Men under fredstid är motåtgärderna begränsade. I Kungliga krigsvetenskapsakademins rapport föreslås en ny juridisk kategori mellan fred och höjd beredskap där fler motåtgärder mot hybridangrepp ska vara möjliga. Inspirationen är hämtad från Storbritannien.
23: In July this year, we passed the new National Security Act.
1: I Storbritannien kom en ny nationell säkerhetslag 2023.
23: And new offenses which tackle state-linked sabotage.
1: Den nya lagen kan komma åt statsfinansierat sabotage som cyberattacker mot brittisk infrastruktur. Johan Victorin menar att en liknande lagändring i Sverige skulle göra det möjligt att straffa personer som på främmande makts uppdrag har hjälpt till att hacka IT-system, till exempel.
3: Där man exempelvis kriminaliserar assistans till främmande makt oavsett om det är medvetet eller av oaktsamhet.
1: Men från flera håll kommer det varningar om överreaktioner och risk för målkonflikter. På Försvarshögskolan i Stockholm möter jag Kristin Ljungqvist. Hon är docent i krigsvetenskap och menar att ett pågående hybridtillstånd där varken fred eller krig råder skapar osäkerhet och nervositet.
2: Och det är notoriskt svårt att veta i det här tillståndet om vi befinner oss i en eskalerande kontext eller inte.
1: Om hybridangrepp ska ses som ett pågående krig som kräver ett operativt totalförsvar för att bekämpas och därmed ändrade lagar, så innebär det stora risker, menar Kristin Ljungqvist.
2: Alltså det jag tänker som potentiellt skulle kunna vara en av de stora riskerna, det är att vi får en militarisering av det civila samhället och att det i sin tur, eftersom att vi vet att militarisering urholkar demokratin på lång sikt, det är väl det jag ser som risker i det här, vilket också är ganska ironiskt eftersom att det är just försvaret av demokratin som vi vill åstadkomma med de här lagförändringarna.
17: Det säger Kristin Ljungqvist, docent i krigsvetenskap på Försvarshögskolan i Stockholm. Reporter, det var Margareta Svensson, och ett längre reportage i det här ämnet går att höra i Studio 1 i eftermiddag.
4: Gaza, om ett liv i limbo i ett krig som tagit bräcklig paus. Vi ska sen till en parkering i Skellefteå, interaktiv motorträff för scenkonst, karosser och epadunk. Och frågan är, lönar sig alltid publicitet? Och hör om hur Shakespeare kan drabba din själ. Lyssna på Godmorgon världen när du vill i appen Sveriges Radio.
17: Då ska vi få tankar för dagen av och med Mona Mörtlund som är poet, författare och dramatiker uppvuxen i Kangos i Tornedalen.
5: Det är inte så att jag inte blir glad när någon säger något uppskattande om mitt arbete eller om något annat jag gjort. Det blir jag. Jag blir både glad och kan bevara sådana ord inom mig. Hämta kraft ifrån dem också. Dagar när jag inte alls känner att det jag gör är bra. Eller att jag duger som jag är. Ändå kan jag ibland, efter uppskattande ord, känna något annat också. En slags tomhet. Att det, inte alltid men oftast, är prestationen som bedöms. Inte vem jag är eller hurdan jag är, utan vad jag åstadkommit, presterat. Det har blivit så mycket av den slags betygssättning och bedömning idag. Det har blivit för mycket av att ha ett värde utifrån prestationer och hur framgångsrik man är eller inte är. Där jag växte upp, i min lilla hemby i norra Tornedalen, hörde jag sällan människor få ett värde utifrån hur förmögna de var eller om de var framgångsrika i sitt yrke. Det fanns en slags betygssättning där också, men man bedömde hur denna människor var, deras egenskaper. Och det finaste omdöme man kunde få var att vara miehleinen, alltså vänlig, snäll, omtänksam. Betygssättning hänger ihop med jakten efter bekräftelse som är så utbredd idag. Och jag funderar ibland på om den jakten inte var så viktig i Tornedalens byar eller andra platser där människor levde nära varandra. Eftersom man bekräftade varandra hela tiden i det dagliga livet. I familjerna, som i Tornedalen ofta var stora. I affären, i min by fanns bara en och där möttes alla. I skolan, det fanns det också bara en av. Man hälsade, man frågade hur det stod till. Man sa något om vädret. Man såg helt enkelt varandra. Det är klart man kan hitta sådana sammanhang i stan också, där man inte behöver sträva efter att prestera. Där det räcker med att vara. Kanske när man är bland vänner, kanske i någon förening, kanske i något annat sammanhang där prestation inte är viktigt. Men det är lättare att bli anonym i stan, på gott och ont. Och därför lättare att börja jaga bekräftelse. Kanske är det därför sociala medier inte bara översvämmas av inlägg om framgång och en vilja av att visa vad man presterar, utan även kan innehålla grova inlägg där man smutskastar någon eller något. Då blir man i alla fall sedd, slipper för en stund att vara anonym. När någon annan ser oss, finns vi. Kanske behöver vi skapa små byar både i stan och i det digitala livet där det inte är viktigt att visa hur mycket pengar man tjänar eller hur framgångsrik man är. Där vi slipper jakt efter bekräftelse och betygssättning. Där det viktiga är att fråga varandra hur man har det. Växla några ord om vädret. Se varandra. Vara medlemmen.

0: Tankar för dagen hörde vi där av och med Mona Mörtlund som är poet, författare och dramatiker. Ett morgon är det ni lyssnar till. God morgon du som just vaknat. Om 9 minuter så ska vi till Örebro där man förbättrat säkerheten på tågstationens perronger efter den svåra olyckan när 3 personer blev påkörda av ett tåg för 2 år sedan. Nu har en ny säkrare perrong invigts. Och vi ska också höra mer om Rysslands stora attack på Ukraina i natt. Nu Ekot, Julia Brynolfsson.
1: Ukraina har under natten utsatts för flera omgångar av ryska robot- och drönarattacker mot bland annat huvudstaden Kiev. Där uppges minst 4 personer har dödats och nära 60 skadats. I staden Dnipro så ska 5 personer ha dödats och 25 skadats efter att flera bostadshus träffats. Och även landets näst största stad Charkiv har varit mål för nattens ryska attacker. I Danmark fortsätter socialdemokraten Mette Frederiksen som statsminister. Det står klart efter att hon sent igår kväll efter 69 dagars förhandlingar presenterat ett nytt regeringsunderlag bestående av 4 partier som ska bilda en minoritetsregering. Här hemma vill Moderaterna fördubbla antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen så att föräldrar ska kunna vara hemma med sitt barn tillsammans i 120 dagar enligt uppgifter till Ekot. Det här uppges vara ett av förslagen i partiets kommande valmanifest och dubbeldagarna ger föräldrar rätt att under barnets första 15 månader ta ut föräldrapenning samtidigt. Syrien välkomnar Sverige och andra europeiska länder till Syrien för att samla bevis mot personer som begått krigsbrott under den före diktatorn Bashar al-Assad. Det uppger det syriska inrikesministeriet efter Kalibers avslöjande om att flera tidigare milismän och soldater som stöttat Assad lever i Sverige. Och ministeriet kommer ge tillgång till dokument, vittnen och brottsplatser. Israel har i natt attackerats av Libanon, uppger den israeliska militären. Det här sker efter att USA:s president Trump skrev på sin sociala medieplattform att både Israel och den iranstödda shia-milisen Hezbollah gått med på att sluta angripa varandra. Men under natten har flyglarm ljudit över norra Israel. Nu Ekonomiekot med Carl B. Andersson.
2: Och Ekonomiekot inleder med att många jobb står på spel när ett viktigt besked väntas för motorfabriken i Skövde. Frågan är om biltillverkaren Volvo ska fortsätta köpa motorer därifrån eller inte. Marco Borg Peltonen är klubbordförande för IF Metall.
3: Vi har ju Volvo ända som helkund nu då på motorer. Men nu när vi är en underleverantör som vilken som helst så då måste vi ju erbjuder eller konkurrera på samma villkor som de andra. Och det är en situation som inte vi är vana vid. Utan om Volvo byter motortyp, ja då är det vi som har gjort den. Men så är det inte säkert just nu längre.
4: Det finns en viss oro inför beskedet, säger han. Motorfabriken tillhör numera företaget Horse Powertrain. Tidigare så var fabriken en del av biltillverkaren Volvo, men nu är alltså bolaget fristående och en underleverantör istället. Det kan både vara ett hot att man står utan kund och en möjlighet att man får in tillverkning åt fler bilmärken än bara Volvo. Den stora frågan nu är då om Volvo ska fortsätta att köpa motorer ifrån Skövde eller inte. Ser du det här som ett ödesbesked som ska komma?
3: Nej, vill jag inte säga. Det är möjligheter, men det är klart det finns en viss ödesfråga i det också, men så vill jag inte säga det.
4: I fabriken så jobbar det nu över 1000 anställda, säger Borg Peltonen, så det är många jobb som står på spel.
2: Reporter var Viktor Jensen. Tokyobörsen har gått ner 1,4% nu på morgonen. Shanghai runt nollstrecket medan Hongkong är upp 1,5%. Igår steg Nasdaq 0,4 medan Dow Jones steg 0,1%. Stockholmsbörsen backade 1,6. En dollar 9 kronor och 30 öre och en euro kostar 10 kronor och 82.
0: Mm. Då ska vi få nyheter från Vetenskapsradion. Vi skulle kunna använda mer ull än vad som görs idag, Donna Westin.
5: Ja, att tillverka möbler med fårull kan göra möblerna bättre för miljön. Och det här kan också vara ett sätt att ta tillvara på en del av ullen som slängs i Sverige idag. Möbeltapetseraren Monica Frelin har testat hur ullen kan ersätta plastbaserade material som stoppning i till exempel fåtöljer.
6: Den är väldigt skön att hålla i.
7: Ja, den känns ganska... som att den är lite grövre. Eller?
6: Ja, och det är det som är bra för oss som jobbar som möbeltapetserare. Att den har en studs.
8: Monica Frelin har en hel säck med ull inne på tapetserarverkstaden på Malmstens skola för möbelsnickeri på Lidingö i Stockholm. Skolan hör till Linköpings universitet och här inne bland symaskiner, säckar och rullar med olika material har hon som elev utforskat ullens möjligheter. För att få till exempel fåtöljdynor som håller formen länge blandar hon ullen som stoppas in i dynorna med kokosfiber, ett annat naturmaterial.
6: Den här dynan som vi hör här som nästan knastrar, den är då full med det här kokosfibern.
8: Det hon vill är att möbler ska kunna tillverkas och tapetseras om utan att använda fossilbaserade plastmaterial. Tänk skumgummi. Och dessutom hoppas hon att det kan vara ett sätt att använda en del av den ull som slängs idag om möbeltillverkare är beredda att betala för ullen.
6: De som har får har ju upplevt att de inte får betalt och de helt enkelt är tvungna att slänga ull. Och då är det nästan 50% av ullen i Sverige som slängs. Och då skulle den ull som slängs, som då inte är tillräckligt bra för att göra garn av, kunna bli just stoppningsmaterial.
5: Reporter här, det var Sara Sällström. Och hör mer om ullens möjligheter och utmaningar i vårt längre program Vetenskapsradion. Nu om att forskning kring global hälsa kan ha direkt positiva effekter här i Sverige. Ny kunskap hjälpte oss till exempel för några år sedan att stoppa svinpesten i tid.
9: Tack vare att det fanns jättemycket kunskap så kunde man hantera det här utbrottet på ett jättebra sätt, föredömligt sätt, och stänga ner bara delar av Västmanland.
10: Det säger professor i virologi Niklas Arnberg vid Umeå universitet. Svinpesten härjade i Västmanland hösten 2023. Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, och Jordbruksverket hade tidigare forskat på sjukdomen, bland annat i Uganda, Kenya och Tanzania.
9: Men om man inte hade haft den kunskapen om hur det här viruset sprids, så hade det här utbrottet kunnat spridas till hela södra Sverige med omfattande påverkan på vårt sätt att leva.
10: Hur då?
9: Nedstängningar, begränsningar inom livsmedelsindustrin, begränsningar inom skogsbruksindustrin med påverkan på jakt, påverkan på friluftsliv och fiske och svampplockning och sådana saker.
10: Och andra djur som myggor är viktigt att forska på med tanke på framtida klimatförändringar, menar Janina Krambrich, forskare i immunologi och mikrobiologi vid Köpenhamns universitet.
11: Så har vi massor med mygg redan i Sverige som kan faktiskt överföra de här smittsamma sjukdomarna.
10: Varför vissa myggor har en barriär mot allvarliga virus är fortfarande oklart.
11: Det är just där jag vill forska och det är det som jag vill svara på om några år kanske.
10: John Holmgren, professor i mikrobiologi vid Göteborgs universitet som forskat fram koleravaccin. Han menar att det är en moralisk plikt att hjälpa andra människor. Men även att det i förlängningen kan vara till nytta för Sverige.
12: Och det är alldeles uppenbart att de länder som har goda relationer med länderna i globala syd kommer också att ha bättre förutsättningar att bedriva handel och utveckla affärsintressen och så vidare.
5: Reporter här Annika Östman. För runt 1,6 miljoner år sedan förenade

0: Mm. Då ska vi till Örebro och Södra station där som har fått en ny perrong som invigdes i helgen för att göra stationen säkrare. Det inträffade ju en svår olycka på den här stationen i februari för 2 år sedan när 3 unga resenärer omkom på den korsning över 2 spår som man tidigare behövde passera. P4 Örebros reporter Alice Tande är med oss nu från Örebro Södra. God morgon Alice.
1: God morgon. Jag står på den nya perrongen och blickar ut över den gamla mittplattformen där den här olyckan skedde när 3 unga resenärer blev påkörda av ett godståg. Och för dig som kanske inte varit på Södra station i Örebro så finns det nu 3 plattformar med en gångbro över spåren mellan plattform 1 och 3. Men den här tidigare använde man då den här plattformen i mitten och där behövde man då korsa 2 spår för att ta sig av eller på mittplattformen. Och enligt Trafikverket så var det här liksom den enda övergången i Sverige med 2 samtidigt farbara spår utan bommar. Utan det fanns bara ljud och ljussignaler och grindar som var öppna hela tiden. När olyckan skedde så hade de här personerna då gått av på mittplattformen och när deras tåg rullade norrut så kom det på andra spåret ett godståg som åkte söderut. Och tåget ska ha hållit sig till hastighetsgränsen omkring 80 km i timmen och ljud och ljussignaler fungerade. Men ändå så förlorade 3 personer livet den kvällen. Och efter utredningen så fanns det inga misstankar på brott från polisen, men i stort så fick stationen väldigt mycket kritik för utformningen. Och särskilt från Kumla kommun här i vårt land där 2 av dem som omkom kom ifrån. En kvinna i 20-årsåldern och en man i 25-årsåldern. Och vid den här olyckan så smet ju inte resenärerna ut på fel ställe utan de gick ut där man ska passera. Men att obehöriga går ut på spåren är ett problem i hela Sverige. Under 2025 så påverkades 10 650 tåg på grund av obehöriga i spårområdet. Trafikverket har en pågående kampanj nu för att man ska förstå att det här ökade spårspringet är någonting som man vill motverka med kampanjen som heter Tänk på avståndet mellan liv och död. För att minska spårspringet här på Södra station i Örebro så bygger Trafikverket nu om. Arbetet startade i oktober förra året. Och det som är kvar nu är att mittplattformen här som jag just nu kollar ut över, den ska rivas. Och enligt Anna Kero som är projektledare på Trafikverket i Trafikverket så är Örebro Södra nu säkrat.
2: Vi tycker nu har vi gjort det vi kan. Vi har stängt den här plattformsövergången som var osäker på alla sätt och vis och byggt den här nya sidoplattformen. Så nu är säkerheten garanterad.
3: Hur ser problemet med just spårspring ut idag?
2: Det förekommer ju fortfarande och är ett stort problem för oss, ett problem för alla egentligen. Vi försöker ju bygga bort det med att stängsla och informera och göra stationer till exempel här som vi står nu vid Södra station så ska vi ju sätta upp ett spärrstaket i mitten för att förhindra att man lockas och spårspringa. Men det är ju också förbjudet och det är ju liksom att bryta mot lagen. Och
1: intervjuet det här gjorde Amanda Rosqvist på P4 Örebro. Och jag ser just nu flera resenärer som går över den här gångbron på väg till spår 3 för att de snart ska hoppa på ett tåg som jag tror är på väg in här. Och förutom att de påverkas så påverkas ju också våra lokförare. En av dem, det är du Johan Andersson och du har ju kört förbi den här stationen i snart 18 år. Har du själv påverkats av resenärer som har sprungit här över den här passagen som nu är stängd?
4: Ja, det har jag och det tror jag alla lokförare som har kört här länge har gjort. Det vi gör är att vi får en grön signal och då har ju även de här då klockorna och lysen startat. Men folk har ju inte ens att öppna grindarna i alla fall och gå över, så är det ju.
1: Har det påverkat din och andra lokförares relation till den här stationen?
4: Ja, Örebro Södra är en sån här station som alla lokförare som jag har jobbat med i alla fall här nere i våra trakter vet om. Och vi har ju väldigt extra uppsikt på dem som går över. Tyvärr så även om vi kanske ger en signal och tutar på dem så är det inte alltid de stannar vid grindarna ändå.
1: Och du är ju instruktör på Tåg i Bergslagen men, och har också haft liksom blivande lokförare i hytten. Hur förbereder man dem inför spårspring? Alltså, även om det inte alltid är här måste det ske på andra ställen.
4: Ja, absolut. Det man lär ut är ju framförallt att ha uppsikt kring och framför tåget när man kör. Det går ju fort och vi kan ju inte alltid stanna. Det viktiga vi gör också är att rapportera spårspringet till Trafikverket. Det finns ju platser där man rapporterar flera gånger och till slut så brukar det komma upp staket eller som i det här fallet om man bygger om en hel

0: station.
1: Vad tänker du om ombyggnationen?
0: Jag tycker att man har gjort rätt beslut på många sätt. Man har tagit bort grindarna, det finns inga spår man går över. Man har byggt det på ett modernare sätt helt enkelt. Örebro Södra var en gammal station som har byggt på ett väldigt gammalt sätt. Så nu har man ju egentligen ingen anledning att gå över några spår alls här.
1: Hur känns det för dig?
0: Jag tycker det är rätt så skönt. Inte för att våran uppmärksamhet kommer bli mindre framåt, självklart inte. Men det är ändå ett lite lugn att vi inte kommer behöva tuta på så mycket resenärer i alla fall, hoppas vi.
1: Hur efterlängtat är det här?
0: Jo, men vi har ju önskat det här länge skulle jag vilja säga. Och efter olyckan så slutade vi ju trafikera spår 2 för att slippa övergången. Och gick av på andra sidan tågsättet. Nu så slipper vi till och med mittenplattformen här på sikt, hoppas vi då.
1: Tror du att det här räcker?
0: Ja, det tror jag faktiskt. Ser man hur svårt det skulle vara att gå över spåren som det ser ut här nu, då skulle man ju både behöva gå över 2 spår och klättra över ett staket. Och det tror jag är besvärligt. Man slipper de här som går över av ren slentrian bara.
1: Nu kommer det tåg här. Du vinkar till lokföraren. Gör man alltid det?
0: Ja, vi hälsar väl alltid på varandra när vi är ute och jobbar. Jag har svårt att glömma bort att jag inte sitter på tåget när det kommer mötande tåg.
1: Hur känns det för dig nu då, att den här stationen nu ser annorlunda ut för nästa gång du åker förbi?
0: Det kommer ju vara svårt. Jag har ju stannat på samma sätt på samma ställe väldigt, väldigt länge. Och vi kommer ju behöva se över vart vi stannar någonstans. Vi har väl en tanke hos oss att stanna lite tidigare så man stannar vid bron här istället. För att folk ska kunna gå av dit och sådana där ställen istället för att åka hela vägen fram som vi har gjort förut.
1: Och det här arbetet kommer fortsätta. Det står en skylt precis här vid stationen där det står att vi bygger om Örebro Södra för att öka säkerheten klart hösten 2026. Johan Andersson, tack för att jag fick prata med dig om det här.
0: Tack så mycket.
2: Och tack så mycket Alice Tander, reporter på P4 Örebro, med oss alltså direkt från Örebro Södra. Då ska det handla om Rysslands omfattande attacker i natt mot flera ukrainska städer med både drönare och ballistiska robotar. Minst 9 personer har dödats och många har skadats. I Kiev har ett 9-våningshus kollapsat och minst 4 personer har dödats och närmare 60 skadats. Och i Dnipropetrovsk har 5 personer dödats och flera skadats efter att byggnader träffats i attackerna. Och med mig nu i studion, utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogseth. God morgon.
3: God morgon.
2: Vad kan du berätta mer om de här attackerna i natt?
3: Det är attacker mot en rad olika ukrainska regioner. Huvudstaden, som du säger, där ser det ut som att det är mer än ett lägenhetshus som har kollapsat. Borgmästaren Vitali Klitschko säger att det pågår ett räddningsarbete. Om man rör sig sydost i landet, Dnipro, ungefär 50 mil söder om. Om huvudstaden så har också dött människor. Där är det också lägenhetshus som ska ha kollapsat. Och man ser också där att det kan ligga människor i rasmassorna. Också attacker mot Ukrainas näst största stad, Charkiv. Oklart skadeläge där, men där också ska civila mål ha träffats. Så på en rad olika håll runt om i Ukraina så har det varit omfattande attacker. Och det har inte varit enskilda attacker inom natten. Det beskrivs som attackvågor. I Kiev så har luftvärnslarmet gått stora delar av natten. Och det ska ha exploderat redan från strax efter midnatt fram tills i morgontimmarna.
2: Så det låter ju som att det kan komma att bli många fler döda och skadade.
3: Tyvärr sannolikt får man säga. Borgmästaren säger det att det är ett jätteräddningsarbete som pågår i Kiev. Vi har inte kunnat verifiera de bilderna än, men det ser ut som att det är 2 lägenhetshus som har kollapsat efter de här attackerna.
2: Vilka områden är det som har drabbats hårdast då? Är det Kiev eller?
3: Det ser framförallt ut som att det är Kiev och Dnipro. Det är där man också redan har rapporterat om döda och ett ganska stort antal skadade, över 60 i Kiev. Och det ska vara nästan liknande siffror från Dnipro. Så det är framförallt de 2 och sen vet vi inte riktigt skadeläget i Charkiv ännu. Det är ju en stad nära den ryska gränsen, nordöstra Ukraina, som ofta drabbas av omfattande ryska attacker. Men därifrån har vi inte fått konkreta siffror än.
2: Hur ser räddningsarbetet ut nu då under morgonen?
3: Nej, men det beskrivs som omfattande. Det är med såklart när bostadshus har kollapsat. Än så länge har man inte en tydlig bild av hur många människor som kan ligga fast i de här rasmassorna. Men räddningsarbetet är såklart, som det alltid är i de här lägena, en kamp mot klockan.
2: Och Zelensky hade ju varnat för att det var en stor attack på väg, eller hur?
3: Ja, han har gjort det i flera kvällar. Han har ju sina kvällstal till ukrainarna fortfarande. Sen i måndags så har han sagt det att ukrainska underrättelsetjänsten har tydliga signal på att ryssarna planerar en storskalig attack. Han har upprepat det så sent som igår kväll och sagt det att det är viktigt att man lyssnar på luftvärnslarmen, att man går i skyddsrum och att det här är en stor attack som är på väg. Det kommer ju också efter en vecka där det har varit, egentligen en månad där det har varit flera stora ryska attackvågor mot stora ukrainska städer. Men Zelensky har pekat specifikt på att Ukraina har haft information om att ryssarna har planerat det här.
2: Mm. Och i maj så skickade Ryssland rekordmånga drönare mot Ukraina. Vad säger det om krigets fortsatta utveckling?
3: Ja, de har skickat rekordmånga drönare men också rekordmånga ballistiska, eller många ballistiska robotar. Det säger väl det att en av de viktigaste korten som Putin och Kreml har i sitt arsenal är att man fortfarande har ett visst övertag, särskilt när det kommer till ballistiska robotar. Ukrainarna har ju en otrolig förmåga till att försvara sig vad gäller drönare. Där har man ju själv lyckats utveckla den tekniken och kapaciteten. Men Zelensky har ju varnat för att man saknar det när det kommer till de här robotarna. Och nattens attacker, det vi ser mot de här bostadshusen, verkar ju vara ballistiska robotar som har lyckats träffa. Zelensky skickade ju ett brev till Donald Trump och till flera kongressledamöter förra veckan där han sa det att Ukraina behöver mer luftvärnsrobotar för att kunna skjuta ner det Ryssland nu skjuter mot ukrainska städer. Det är massa som spelar in på det. USA behöver flera av de pjäserna själva. Kriget i Mellanöstern i Iran har gjort att USA har skickat fler till sina allierade nere där i Gulfstaterna. Där, ja, Zelensky säger att man har akut behov för flera av de här systemen, bland annat till Patriot-systemet som ju används för att skjuta ner de här och det är väl effekten av det vi ser här när fler ryska ballistiska robotar träffar mål i Ukraina, att Ukraina inte har kapacitet att skjuta dem ner.
2: Nej, de, så att möjligheten att försvara sig mot den här typen av attacker framöver?
3: Nej, där pekar man ju på en akut brist. Man får ju se det som en ganska drastisk åtgärd att Zelensky väljer att gå raka vägen till presidenten i och med att de system som redan finns på plats där Ukraina har möjlighet att få de här robotarna och missilerna via allierade i Europa. Zelensky pekar på att det går för trögt och att man är helt beroende av USA där. De produceras framförallt i USA, det är ju amerikanska system. Så ska vi tro liksom, tonen i brevet från Zelensky till Vita huset så har man ju en akut brist och det är ju det vi ser effekten av.
2: Mm. Tack så mycket Trygve Ulriksen Skogseth som är utrikesreporter här på Ekot.
4: Förtrösta mig med din mun så röd, mitt hjärta brinner till dig som glöd. Du mig hugsval, enda korall, gör mig bistånd i detta fall.
5: 1600-tals dikter, självlysande maneter, svenska inbördeskrig eller finska förfalskare. Vad tar du med dig till hängmattan i sommar? Missa inte Vetenskapsradion Historias sommarboktips torsdag 13:15 här i P1.
6: Pernilla, jag står bakom dig. Hallå, Pernilla!
7: Du skrämmer ju ihjäl mig!
6: Det blir så mycket ljud för att hålla på! Och så, vem är det som låter där borta?
7: Jag vet inte riktigt. Men det är en sån dag idag. Det är lite ljudmässigt här ute. Välkommen hem till mig. Tack. Men faktiskt ett perfekt intro med tanke på att vi ska prata om ljud i trädgården idag. Både sånt som vi inte vill ha och sådana ljud som vi bara älskar att lyssna till.
4: Trädgården med Pernilla och John. När som helst i Sveriges Radios app. Eller 10:55 varje måndag i P1.
2: Då är det dags för Kulturnytt, mina benajsa. Det handlar om en ny byteshandel på konstmarknaden.
8: Ja, en slags trend som sprider sig bland konstnärer på sociala medier.
9: Om du inte kan betala för min konst så accepterar jag också det här som betalning. Och så har de en lista oftast där de säger jag accepterar din konst eller din keramik eller det du stickat eller virkat i utbyte mot det jag gör.
10: Lukas Jonsson är bildkonstnär och sysslar med så kallat art bartering, en byteshandelstrend som blivit populär på sociala medier. I tidningen The Art Newspaper vittnar flera konstnärer om att art bartering är ett sätt för att göra sin konst mer tillgänglig, även för de som inte har råd. Vilket är något som Lukas Jonsson ser som positivt med trenden.
9: För jag tror det finns väldigt många kreativa som inte får det riktigt att gå ihop. De kanske precis får att gå runt, och då har man inte pengar över till att spendera på andra personers konst.
8: Mm. Så, det säger Lukas Jonsson som är konstnär. Pia.
2: Ja, var du färdig redan där?
8: Nej, vet du vad? Jag var lite för snabb. Så kan det vara ibland. Du, jag var lite för snabb. Jag ska säga också att om en timma ungefär här i Kulturnytt så tittar vi mot sommaren och ser lite hur det ser ut musikaliskt. För i år så står nämligen ovanligt många internationella stjärnor på just de svenska konsert- och festivalscenerna, bland annat Bad Bunny som är ett av de här stora dragplåstren i sommar. Jag har pratat med vår musikreporter Tanja Ulriksson som har full koll på detta. Men då får man vänta en liten stund till, om en timme ungefär. Mm. Nu så.
2: Tack, mina benajsa. Då ska vi över till SMHI och morgonens meteorolog Lisa Frost som ska ge oss en väderprognos. God morgon.
11: Ja, men god morgon. Vi har ett lågtryck på Norska havet med tillhörande regn som rör sig norrut över norra Norrland samtidigt som det försvagas. Söder om detta regn så är det molnen som dominerar, men här förekommer bara någon lokal skur. Och det gör att risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor i sydöstra Götaland och östra Svealand. Prognosen sträcker sig fram till imorgon bitti och vi börjar med Götalands fastland. Mycket moln och främst i de nordvästra landskapen kan någon eftermiddagsskur dyka upp. Och fram på dagen 17-22 grader. I natt kan lokal dis eller dimma bildas och då 9-14 grader. Och vind omkring syd. Öland och Gotland. Mycket moln och även dis eller lokal dimma kan driva in från Östersjön. Och fram på dagen 17-22 grader. I natt bildas dis och dimma även över öarna och då 9-14 grader. Och sydlig eller sydvästlig vind. Hela Svealand. Molnigheten ökar och fram på dagen väntas mycket moln men mest uppehåll och 15-20 grader. I kväll klarnar det tillfälligt upp i delar av Dalarna, men i natt bildas dis eller lokal dimma och då 8-13 grader och sydvästlig vind. Södra Norrlands kust och inland. Varierande molnighet med utrymme för en del sol och främst i de norra landskapen kan enstaka skurar förekomma. Och fram på dagen 16-21 grader. I natt klart eller nästan klart, men där skurar förekommit bildas dis eller dimma och då 6-11 grader. Och vind omkring syd. Södra Norrlands fjälltrakter. Mycket moln och främst i Jämtlandsfjällen en del skurar. Temperatur fram på dagen 11-16 grader och i natt 6-11 grader. Och vind omkring sydväst. Norra Norrlands kust och inland. Mycket moln och tidvis regn eller skurar. Fram på dagen 13-18 grader, men lägre i regn. I natt mattas regnet sakta av, men det bildas dis eller dimma och då 5-10 grader. Och ostlig eller sydostlig vind. Och norra Norrlands fjälltrakter. Mest mulet och tidvis regn och fram på dagen 8-13 grader. I natt mattas regnet av något, men det bildas dis eller dimma och då 2-7 grader och ostlig eller sydostlig vind. Imorgon onsdag fortsätter molnen att dominera över landet, men det ser ut att bli mest uppehållsväder. Till nordligaste Norrland når det också lite varmare luft in söderifrån och över de östra landskapen i främst Götaland och Svealand kan molnen vara tunnare och då med plats för en del sol. Klockan 6 då hade både Stockholm och Göteborg 14 grader, Malmö 15. Karlskrona 14, Kalmar 11, Visby 12, Jönköpings flygplats 11, Norrköping 12, Karlstad 11. Gävle och Mora hade båda 13, Sundsvall 8, Östersund 10, Umeå 7, Vilhelmina 11, Luleå 9. Och Kiruna hade 7 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet den hittar vi i Pajala i Tornedalen med en minusgrad. Och det var allt från SMHI för den här gången. Så jag lämnar tillbaka till P1 Morgon och till dig, Pia Fridén.
2: Ja, välkomna och god morgon, du som precis har vaknat. Det här är alltså P1 Morgon. Vi får alldeles strax nyheter, Julia Brynolfsson, om vad då?
12: Jo, om så kallade dubbeldagar, då föräldrar kan vara hemma med sitt barn samtidigt. Antalet sådana dagar uppges Moderaterna vilja utöka.
2: Och efter Ekot så blir det debatt här. Finansminister Elisabeth Svantesson och Socialdemokraternas ekonomisk-politisk talesperson Mikael Damberg vill båda sätta stopp för slöseriet med skattepengar. Men hur ser deras strategier ut för att lyckas med det? Läget mellan Israel och Libanon är återigen väldigt spänt och Israel har hotat med att trappa upp militärt den senaste tiden. Och mitt i den här spända situationen ska Israel och Libanon återuppta förhandlingarna i Washington. Det ska vi också prata om. Men nu är klockan 7, här blir det nyheter.
12: Flera skadade och döda i Ukraina efter massiva ryska attacker. Klart att Mette Frederiksen bildar ny regering i Danmark. Och i Västsverige har båtägare tillsammans lyckats minska antalet stölder enligt polisen.
13: Men det är ju så här, det är ingen som skäl någonting när någon står och tittar på. Eller risken att någon ska bli ertappad. Då väljer man en annan plats och det är precis det vi har fått till.
12: Här är Ekot tisdag morgon. Ja, från Ukraina rapporteras om många skadade och dödade efter flera ryska attacker på många håll i natt. Utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogsätt, vad vet vi om situationen i Ukraina?
3: Flera av Ukrainas städer har attackerats genom natten, bland annat i Dnipro. Så ska 5 personer ha dödats då ett lägenhetshus har träffats. Också i huvudstaden Kiev rapporteras det om döda och många skadade, över 60. Det Vitali Klitschko som är borgmästare i Kiev har sagt är att 2 lägenhetshus har kollapsat och att det sannolikt ligger människor under rasmassorna. Så siffran på skadade och dödade i Kiev lär stiga under dagen. Vi har också hört rapporter från Charkiv. Där ska också lägenhetshus ha träffats av ballistiska robotar. Så på flera olika håll runt om i landet så har det varit en massiv attackvåg genom natten som började tidigt under natten och egentligen har fortsatt fram till morgontiden.
12: Och en sån här stor, omfattande rysk attack, det har president Zelensky varnat för.
3: Han har gjort det i flera dagar. Han håller ju fortfarande kvällstal till ukrainarna där han har sagt att ukrainska underrättelsetjänsten har haft tydliga signal på att Ryssland tänker genomföra en stor attack. Zelensky har sagt att det är viktigt att man lyssnar på luftvärnslarmen och att man går i skyddsrum och att man har haft tydliga indikationer på att det här kan komma. Han har också varnat för att det är svårt för Ukraina att skjuta ner alla de ballistiska robotarna som Ryssland skickar. Ukraina har ju en otrolig stark kapacitet vad gäller drönare. Det ska ha skickats en hel del sådana under natten också. De är man rätt skicklig på att skjuta ner. Men när det kommer till de här ballistiska robotarna så har man, ja, det Zelensky beskriver som stora utmaningar i och med att man saknar ammunition till sina luftvärnssystem. Och vad vi ser i de här attackerna så är de ju genomförda med ballistiska robotar.
12: Säger utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogsätt om nattens attacker mot Ukraina. Sverige nu. Moderaterna vill enligt uppgift till Ekot fördubbla antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen så att föräldrar ska kunna vara hemma med sitt barn samtidigt i 120 dagar. Det här uppges vara ett av förslagen i partiets kommande valmanifest. Samtidigt är de så kallade pappamånaderna i föräldraförsäkringen något som splittrar Tidöpartierna inför valet.
14: Både Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna driver på för att kvoteringen ska slopas, medan Liberalerna vill gå åt motsatt håll och införa ytterligare en öronmärkt månad. Moderaterna står bakom dagens upplägg, men kommer enligt vad Ekot erfar att gå till val på att utöka antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen från dagens 60 till 120. Föräldrapenning ska fortsatt betalas ut i 480 dagar. Dubbeldagarna ger föräldrar möjlighet att under barnets första 15 månader ta ut föräldrapenning samtidigt och alltså vara hemma tillsammans. Tidöpartierna har under mandatperioden den 1 juli 2024 utökat antalet dubbeldagar från 30 till 60 och nu vill Moderaterna alltså gå vidare. Socialförsäkringsminister Anna Tenje har lyft fram flera fördelar med dubbeldagarna, som sänkta trösklar för de pappor som vanligtvis inte tar ut föräldraledigt och positiva effekter för mammors hälsa.
12: Reporter Lova Olsson. Efter mer än två månaders utdragna förhandlingar så är det nu klart med en ny regering i Danmark. Landet kommer styras av en koalitionsregering som leds av statsminister Mette Frederiksen.
15: Jag har varit här hos Hans Majestät Kongen i Odense och meddelat att det kan dannas en regering.
16: Det var en leende Mette Frederiksen som strax innan 10 igår kväll klev i land från kungaskeppet Dannebrog, där hon nyss informerat kung Fredrik om att landet fått en ny regering. En röd-lila sådan bestående av Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti och de mer mittenorienterade partierna Moderaterna och Radikale Venstre. En minoritetsregering som kommer behöva få stöd av andra partier i Folketinget, främst då det gröna partiet Alternativet och Vänsterpartiet Enhetslisten, för att få igenom sin politik. Vilken politik det blir kommer att avslöjas först idag, men Mette Frederiksen lovade något för de flesta.
15: Och det är ett regeringsgrundlag som är gott både för de människor som är i Danmark, för de generationer som kommer till, och oss.
16: En politik för både nuvarande och kommande generationers danskar och för landets djur. Förhandlingarna efter valet i Folketinget den 24 mars har varit i över två månader och har med råge slagit danskt rekord i utdragenhet. Mycket beroende på att inget av de två klassiska blocken fick egen majoritet och att Lars Løkke Rasmussen och hans mittenparti Moderaterna suttit på de avgörande mandaten. 48-åriga Mette Frederiksen är redan en av de längst sittande regeringscheferna i Europa. Hon blev Danmarks statsminister första gången 2019 och får nu alltså ytterligare en mandatperiod. David Rasmussen, Nordenkorrespondent.
12: Sverige och andra europeiska länder är välkomna till Syrien för att samla bevis mot personer som begått krigsbrott under den förre diktatorn Bashar al-Assad. Det uppger det syriska inrikesministeriets talesperson Nour al-Din al-Baba efter Kalibers avslöjande om att flera milismän och soldater som stöttat Assad lever i Sverige.
17: Vi är redo att ge Sverige och andra europeiska länder tillgång till dokument, vittnen, brottsplatser och annan information som krävs för att lagföra personer som begått brott i Syrien, säger Nourdine Baba, talsperson för inrikesministeriet i den syriska övergångsregeringen, som har makten i landet efter diktatorn Bashar al-Assads fall.
18: Kaliber har kunnat avslöja att 15 personer som varit en del av Assad-regimens våldsapparat, milismän och militärer, idag befinner sig i Sverige. Svensk polis har under många år samlat bevis gällande krigsbrott i Syrien.
19: Det finns vissa typer av brott som man internationellt sett har ansett vara så allvarliga att de är straffbara var än de begås.
18: Rina Devgun är åklagare och specialiserad på krigsbrott.
19: Och från ett svenskt perspektiv så handlar det om att vi ska ju inte vara en fristad för personer som har begått de här brotten. De människorna som faktiskt flyr från de här förövarna ska inte behöva stöta på de personerna.
18: Men svenska myndigheter har hittills inte kunnat samla bevis på plats i Syrien. Något som syriska myndigheter nu alltså öppnar för.
17: Nourdin Baba berättar också att Assads regimens arkiv vad gäller säkerhetstjänsten och militärenheter är i stort sett intakt och finns att tillgå. Och de snabbt kommer att offentliggöra en lista med 1000 efterlysta personer, bland annat officerare från den förre regimen.
12: Reportrar Marcus Alfredsson och Amr Bitar, och Kalibers serie hittar du i vår app Sveriges Radio. Israel har i natt attackerats av Libanon, uppger den israeliska militären. Det här sker efter att USAs president Trump skrev på sin sociala medieplattform att både Israel och den iranstödda shia-milisen Hezbollah gått med på att sluta angripa varandra. Men i natt har flyglarm ljudit över norra Israel och landets militär uppger att den skjutit ned flera projektiler. Och vi ska till östra Jerusalem nu där hus som tillhör palestinier rivs i allt snabbare takt sedan Hamas massaker den 7 oktober 2023. Husen saknar bygglov då palestinier i princip aldrig får det i Jerusalem och vår korrespondent såg när ett sånt hus revs igår.
20: Ytterligare ett palestinskt hus rivs i östra Jerusalem. Det är ägaren själv, Mujahed Badran, som med borrhammare och slagborr förstör sitt eget hus. Han gör det själv för att undvika ytterligare böter och avgifter som han skulle tvingas betala om han överlät åt myndigheterna att riva tillbyggnaden. Han tittar på mig med tom blick när jag frågar vad han känner. Vad ska jag säga, frågar han. Det är en tragedi. De flesta palestinier här anser inte att de ens ska behöva be Israel om tillstånd att bygga eftersom östra Jerusalem fortfarande betraktas som ockuperat område av FN och världssamfundet även om Israel har annekterat östra Jerusalem. FN protesterar regelbundet mot husrivningarna och mot att Jerusalems stadsplanering diskriminerar mot palestinier medan israeliska områden byggs ut. Jag var här också i helgen när familjen packade ihop sitt hem i svarta sopsäckar. Hela köket hade tömts, men Jahed höll på att skruva loss spisen. Och sexåriga Merinas berättade vad de höll på med. Huset ska rivas, säger hon. Det är därför vi packar ner våra saker. De har bestämt det, säger hon. Men hon vet inte vilka de är. Cecilia Udén, Jerusalem.
12: Så till turerna efter söndagens presidentval i Colombia. Regeringspartiets kandidat Ivan Cepeda tog igår tillbaka sina anklagelser om oegentligheter under valet.
21: Una persona seria y transparente.
22: Jag är seriös och transparent och vill därför säga att vi inte har hittat några iögonfallande oregelbundenheter vid våra mycket grundliga genomgångar av rösträkningen, sa Ivan Cepeda när han igår kallade till presskonferens i Bogotá.
21: No hemos encontrado evidencia, indicios de irregularidades protuberantes.
22: Det var i söndags, strax efter att valresultatet presenterats, som sittande president Gustavo Petro gick ut på plattformen X och sa att han inte kommer erkänna valresultatet i första omgångens presidentval, där hans egen kandidat Ivan Cepeda och ytterhögerkandidaten Abelardo de la Espriella fick flest röster och nu kommer mötas i en andra valomgång den 21 juni. Kort efter Petros besked, som chockade Colombia, gick Cepeda ut och upprepade presidentens ifrågasättanden. Något som han idag alltså tog tillbaka. Men skadan är redan skedd för Cepeda, vars vänsterparti högern anklagade för att vara antidemokratiskt och försöka hålla sig kvar vid makten till vilket pris som helst. Cepedas motståndare Abelardo de la Espriella var i söndags snabb med att utmåla Cepeda som ett hot mot demokratin. Cepeda anklagar honom för detsamma. De la Espriella är en outsider som gjort sig känd för att som advokat försvara paramilitärer och korrupta politiker, men som nu utlovar hårdhänta tag mot brottslingar och megafängelser i stil med El Salvador. Ivan Cepeda behöver för att kunna vinna i andra valomgången få med sig viktiga mittenväljare som inte lockas av vare sig höger eller vänster och som den 21 juni tvingas välja det minst dåliga. Lotten Collin i Buenos Aires.
12: Sverige igen. Matpriserna sjönk svagt i maj enligt Matpriskollens månadsstatistik. Priserna sjönk med 0,2% i maj jämfört med april. Och berätt har matpriserna minskat med 5,6% på ett år, vilket kan förklaras med momssänkningen den 1 april. I Västsverige har båtägare tillsammans lyckats få ner antalet stölder av båtmotorer. Det säger Thomas Andersson vid polisen i Lysekil.
13: Nej, men vi är ju jätteglada för det här arbetet. Det är ju fantastiska siffror. Ja, det är kul.
0: Thomas Andersson vid polisen i Lysekil är samordnare för projektet Båtsamverkan Väst. 2017 stals 215 båtmotorer från januari fram till sommaren i Västsverige. I år är samma siffra bara 26. Båtsamverkan handlar om att båtägarna själva vaktar hamnarna.
13: Det här att vi har fått igång den här rörelsen i hamnarna, det gör ju att de här tjuvarna, båtmotortjuvar AB, inte åker ner i hamnarna utan de åker någon annanstans. Och just nu är det faktiskt så här att de åker förbi vårt län och åker in i Norge och stjäl.
1: Vad är det som är viktigt med den här rörelsen?
13: Ja, men det är ju så här, det är ingen som stjäl någonting när någon står och tittar på, eller risken att någon ska bli ertappad. Då väljer man en annan plats och det är precis det vi har fått till.
1: Men finns det ingenting farligt med att gå ut där mitt i natten om det kommer några tjuvar?
13: Över hela Region Väst så finns det ju poliser som de får ju sin egen kontaktpolis när det gäller båtsamverkan. Och då har man träffar och där drar man och berättar om just de här sakerna.
12: Thomas Andersson vid polisen i Lysekil, reporter Madeleine Blidberg, P4 Göteborg. Det råder stor till mycket stor risk för bränder på flera håll, varnar SMHI för. Varningen för skogsbränder gäller i östra Svealand, sydöstra Götaland och på Gotland. Och mer pengar över med minskad byråkrati, det ska P1 Morgon nu fokusera på.
2: Ja, och frågan är om Sverige bör tillsätta en särskild kommission för att stoppa det som beskrivs som slöseri med skattepengar. Det vill i alla fall Moderaterna. De vill inrätta en slöserikommission som under nästa mandatperiod ska ha i uppdrag att minska statens byråkrati och identifiera onödiga utgifter. Och med oss nu från Kalmar har vi Elisabeth Svantesson, moderat finansminister, och här i studion finns Mikael Damberg som är ekonomisk politisk talesperson för Socialdemokraterna. God morgon båda två.
5: God morgon.
2: Elisabeth Svantesson, varför behövs en slöserikommission?
5: Därför att det är svåra tider där vi gör stora investeringar i viktiga delar som infrastruktur, i försvaret, i forskning och annat. Och för att klara finansieringen av detta så måste man kunna finansiera och också hitta finansiering. Och delar av detta menar jag går att göra genom effektiviseringar, genom omprioriteringar. För någonting jag har upptäckt efter de här 4 åren så är det ju just att en statsförvaltning kan vara betydligt mer effektiv. Och det tycker jag man är skyldig väljarna, framförallt skattebetalarna, att ta ansvar för varje krona som man tar in i skatt. Att se till att de är används på rätt sätt, men inte heller tas ut och de inte behöver tas ut såklart.
2: Så men här ni säger att ni vill spara 40 miljarder per år. Det motsvarar ungefär 40 000 statliga tjänster. Var finns de där pengarna idag?
5: Jag ser 3 områden alldeles särskilt. Ett är ju offentliga upphandlingar. Det offentliga sammantaget upphandlar ungefär för 1 000 miljarder kronor varje år. Och det har gjorts forskarstudier och Riksrevisionen har också forskat eller utvärderat detta. Och där syns det väldigt tydligt att bara genom att ha bättre till exempel kompetens i offentliga upphandlingar så kan man faktiskt spara ganska mycket åt både staten och åt övriga delen av offentlig sektor.
2: Mm, tror jag. Förutom SNS, offentliga upphandlingar då?
5: Ja, men det handlar ju om mycket pengar. Men det handlar ju också om att när jag tillträdde ska jag säga så tillsatte jag en produktivitetskommission. Den har ju fått jobbat ungefär under 2 år och kommit med ett betänkande och visa hur produktiviteten, inte bara i staten utan i ekonomin i stort, kan bli bättre. Det är ju så, man sätter några personer som är experter på det här och de har ju då gett mig och oss många olika förslag på förändra skattesystemet, infrastruktur och mycket annat. Och jag vill göra nu nästa mandatperiod, det har gjort med en produktivitetskommission, men då en slöserikommission så att varje skatt betalare känner att vi verkligen använder pengarna på bästa sätt och på rätt ställe. Och dessutom,
2: men om vi ska vara lite mer konkreta, Elisabeth Svantesson, du har ju sagt till Expressen att till exempel då statliga kommunikatörer borde vara rädda om sina jobb. Är det en onödig utgift för staten?
5: Nej, men jag gav exempel till Expressen. Det finns mycket anekdoter där ute och det är därför jag tycker man ska såklart göra det här med seriositet och ha en kommission som jobbar ordentligt. Men vi har nog alla olika bilder och mycket berättelser från den statliga verksamheten runt om att det kan bli mer effektivt, Trafikverket exempelvis. Men jag menar att alla myndigheter, men också regeringskansliet, behöver se över sina kostnader och utgifter. Det har varit viktigt för mig under den här perioden. Jag har ju till exempel, tror jag, som en av de få finansministrarna någonsin,
2: så de här
5: omprioriterat och besparat ungefär 50 miljarder på den här mandatperioden.
2: Men de här statliga kommunikatörerna då, de behöver inte vara oroliga för sina jobb, eller?
5: Jag tycker inte man ska vara orolig för sitt jobb om man är en skicklig statstjänsteman. De behövs på många ställen. Men jag tänker att man ska vara lite orolig om det är så att det finns för många. Exempelvis, finns det för många kommunikatörer i staten eller inte? Det är väl alldeles lysande för en slöserikommission att titta igenom. För varje enskild myndighet anställer ju sina personer, men det är väldigt sällan det finns en helhetsbild. Och jag tycker bara med att vi skyldiga skattebetalarna att se till att varenda person som är anställd av just skattebetalarna ska ha sin uppgift och en viktig uppgift för att förbättra staten.
2: Det säger Elisabeth Svantesson. Mikael Damberg, håller du med Moderaterna om att för mycket skattepengar slösas bort i svenska myndigheter just?
4: Nej, men jag håller med om att det pågår ett skatteslöseri, och det största skatteslöseriet är ju att vi har en väldigt hög arbetslöshet i Sverige, och det kostar på väldigt mycket pengar i förlorade skatteintäkter, men också på flera andra områden. Vi har hela diskussionen om vinsterna i välfärden, inte minst skolan som läcker miljarder varje år. De här pengarna går idag till skolkoncerner som skulle ha gått till att anställa fler lärare, inte minst i lågstadiet, för att ge alla barn en bra start på skolan och lära sig mer och skapa mer trygghet i klassrummen. Så det finns, och jag lanserade för några månader sedan ett arbete för att just stoppa skatteslöseriet, och det tror jag man måste göra, och den som måste vara ansvarig för det är ju en finansminister och ett finansdepartement. Och jag tycker att Elisabeth lite grann hoppar över en av anledningarna till att det här behövs. Det är ju att Sverige går med enorma underskott. Riksgälden räknade med att de offentliga finanserna i år bara går med 200 miljarder underskott. Det är dubbelt så mycket som förra året. Så det blir lite magstarkt att
2: du finansministern... håller inte med om att svenska myndigheter slösar för mycket pengar? Ja,
4: det kan säkert finnas. Jag tycker man ska titta på de stora myndigheterna och se om de jobbar effektivt och inte minst använder ny teknologi så att man blir så effektiv som möjligt. Men jag skulle vilja att ett finansdepartement och en finansminister börjar städa uppifrån. Den del av regeringskansliet som nästan har vuxit mest är ju regeringskansliet. Har vuxit med över 2 miljarder kronor de här åren. Så om man vill att andra ska rationalisera, jobba effektivt, så måste man städa där man själv är ansvarig. Och nu kommer vi att lämna den här mandatperioden med enorma offentliga underskott, och då är det extra viktigt att varenda skattepeng som vi måste få in för att finansiera det gemensamma försvar, polis och skola och sjukvård används så effektivt som möjligt. Men än så länge har det mest varit underskott från finansministern tyvärr den här mandatperioden.
2: Elisabeth Svantesson, du borde börja med att göra besparingar på regeringskansliet.
5: Ja, det var också det första vi gjorde i vår första budget, att myndigheter och regeringskansliet skulle göra besparingar på 1%. Det var det första steget. Sen att det har vuxit på vissa delar, det vet ju också Mikael Damberg om, att NATO-medlemskapet till exempel har krävt fler resurser. Men jag delar helt bilden att här finns det väldigt mycket mer att göra. Jag vill ändå hävda att jag under de här 4 åren inte bara har se till att få ordning och ta över det som inte funkar när jag tillträdde, till exempel en hög inflation, så har jag också under de här åren omprioriterat närmare 50 miljarder kronor. Och jag vet faktiskt ingen annan finansminister som har gjort just det. Men arbetet ska fortsätta, och det är därför jag också vill ha en kommission. Det här är inget så kallat populistiskt eller slarvigt förslag. Det här är ett förslag som jag lägger fram med tanken om att här måste några riktigt, riktigt duktiga experter och analytiker går igenom alla delar av den offentliga förvaltningen, särskilt den statliga, därför att det finns uppenbarligen mycket mer att göra så att skattebetalarna känner att de får pang för pengarna, men också att varje krona används på bästa sätt. Och nu ska väl inte använda den här debatten, tänkte jag, till slagträ, men jag måste väl ändå slå tillbaka en boll. Och den absolut största kapitalförstöringen för skattebetalarna var ändå när Mikael Damberg var näringsminister och la ner 2 reaktorer på Ringhals.
2: Nu går ju, ni båda två går ju från ämnet här. Det var ju besparingar på statliga myndigheter vi skulle prata om.
5: Det var ju statliga kärnkraftverk som lades ner. Det var kapitalförstöring, det var det som var min poäng.
6: Vill du svara på det, Mikael Damberg, innan vi försöker gå
4: vidare?
6: Det var
4: inga politiska beslut på det. Det var ju marknaden som inte tyckte det var lönsamt. Ja, det är en överkurs. Men det intressanta är att jag tycker vi måste ha en diskussion om också hur man stoppar slöseriet på andra sätt, där de stora pengarna finns. Vi har hela vinstutdelningen från välfärden som är ett enormt område som den här regeringen inte gör någonting åt. Och det är ju samma pengar som går till skolorna som faktiskt kan landa i klassrummet istället för att gå till vinstutdelningar. Så jag tror att det blir en viktig fråga i valrörelsen. Sen har vi den kriminella ekonomin. Vi talar för lite om den, skulle jag vilja säga, om jag har fått inspel så till finansministerns också egna tankearbete. Polisen säger att den kriminella ekonomin omsätter 352 miljarder kronor om året. Det är nästan en miljard om dagen. Om vi ska tränga ut den gängkriminaliteten i Sverige, den organiserade brottsligheten, då här finns det stora pengar att tjäna, att göra de här svarta pengarna till vita. Men också jobba med sånt som gör att vanliga tjänstemän och den offentliga sektorn funkar mer effektivt. Det är att allas arbetstid används på rätt sätt istället för att administrera, istället för att rapportera, istället för att kontrollera, att se till att ny teknologi används så att också offentliga sektorn blir effektiv. Det där finns jättemycket att göra för att
6: få ut mer. Ska du svara på det som Mikael Damberg säger här?
7: Jag håller helt med, och vi arbetar för fullt tillsammans med myndigheterna. Vi förändrar rätt så mycket lagstiftning och möjliggjort nu, till exempel att man kan dela informationssekretess på ett annat sätt. Vi kan ta de kriminellas pengar och saker, vilket är otroligt centralt. Ska man alltid komma tillbaka till att presenterat nu, det är ju slöserikommissionen, men det finns, precis som Mikael Damberg säger, många andra delar, och den kriminella ekonomin är en del. Och allt det här gör ju jag för att både se till att skattebetalarnas pengar används rätt, men också för att slippa höja skatter och kunna göra allt det som vi behöver framöver. Och jag tycker att jag har sagt det förr, jag säger det igen, jag kommer att vara öppen och ärlig med vilka mål vi har, men också hur vi ska finansiera varje del. Och här väntar jag lite på andra partier som ska få berätta om hur de tänker finansiera nästa mandatperiods stora reformer som Sverige behöver för att bli ett starkare och bättre land.
6: Mikael Damberg, den näringslivsfinansierade tankesmedjan Timbro har ju kritiserat den ökade byråkratin i Sverige och har räknat ut att staten har vuxit med i snitt 12 tjänster om dagen i 15 års tid. Är det ett problem?
4: Om de inte gör rätt saker, och det är det man måste verkligen ha ögonen på, för det är mycket som inte fungerar, det går för långsamt, inga tillstånd kommer i tid, vi har en kostnadsutveckling när det gäller offentlig infrastruktur som är mycket högre än inflationen, och då gäller det att man gör rätt sak på jobbet så att man får ut mesta möjliga skattepengarna. Så det finns saker och ting att göra för effektivitet. Men det handlar också om politiska prioriteringar som slösar väldigt mycket. Nej, men vi kommer ha en mandatperiod nu som går till sin ände där man lämnar över stora underskott, men man har haft råd att sänka skatten med de med högst inkomster istället för att göra det som betyder mycket för vanligt folk. Det krävs också av en finansminister, inte bara låna för att lämna över underskott.
6: Elisabeth Svantesson, det var inte länge sedan Elon Musk fick uppdrag av president Trump att leda det som kallades Doge med syftet att rensa upp i den amerikanska statsapparaten och skära i byråkratin för att spara pengar. Är slöserikommissionen en svensk motsvarighet?
7: Det liknar den, men jag vill göra det här betydligt mer seriöst än vad Elon Musk någonsin kunde ha gjort. Och Donald Trump tycker jag väl är ganska oseriös i det här sammanhanget. Vi ska ha en seriös diskussion, gå igenom ordentligt, men på allvar såklart verkligen fördjupa detta och se vad kan vi göra mindre av. Och på tal om att Timbro och staten och att det jobbar fler, en sak ska man också komma ihåg. Att vare sig man är längst ut på vänster eller höger skalan så vill man samtidigt ha fler poliser och starkare försvar. Och det kommer ju att kräva också människor såklart. Men det finns andra delar av myndighets-Sverige som behöver göra mindre. Och även polis och försvar behöver jobba såklart. Fortsätta jobba ännu mer effektivt. Det måste alla göra som värnar och tar hand om skattebetalarnas pengar.
6: Där får vi dra ett streck i den här debatten för den här gången. Tack så mycket Elisabeth Svantesson, moderat finansminister, och Mikael Damberg, ekonomisk politisk talsperson för Socialdemokraterna. Det är dags för Radiosporten nu. Janne Rindstig, varsågod.
10: Ja, nu är det bara 9 dagar kvar till avspark i fotbolls-VM och 13 dagar till den svenska premiären. Men det är inte det formbesked som de blågula supportrarna och spelarna hoppas på igår kväll, inte.
23: Det svenska herrlandslaget i fotboll förlorade den näst sista träningslandskampen inför stundande VM. Sverige föll med 3-1 borta mot Norge.
24: Ja, Sverige som gör en svag första 45 minuter, men som repar sig lite i andra och kommer igen, och framförallt att man får gjort ett mål.
23: Vilka ljusglimtar finns i det svenska laget apropå VM och den här matchen?
24: Alexander Isak som gör det svenska målet. Jag tycker när han kommer in så höjer han upp nivån lite och Lukas Bergvall gör det helt okej i första.
23: Med tanke på den svenska insatsen i den första halvleken då det var blekt och bärst det svenska spelet och också resultatet. Norge ledde med 3-0 i paus. Är du orolig med tanke på VM?
24: Nej, det är jag inte. Det är fortfarande tid kvar tills den första matchen emot Tunisien den 15 juni i USA.
23: Johan Elmander, Christian Olsson, Ullevål stadion i Oslo.
10: Ändå en hel del frågetecken kring den svenska insatsen, men det var desto ljusare tongångar i Norge.
3: Och jag ser en svensk landslagschef, Graham Potter, sitter där nere med tomt blick, tittar ut på gräs och lurer på vad i all världen är det som träffar oss ikväll? Jo, det ska jag fortälla dig, Mr. Potter. Det är det norske herrelandslaget i fotboll, som jag plejer att säga, ett dansande underhållningsorkester.
10: Och jo, så tänker man i Norge. Det var fler blivande VM-lag som spelade träningslandskamper igår. Bland annat då Sveriges premiärmotståndare i VM, Tunisien, som också förlorade. Och det är borta mot Österrike som vann med 1-0. För svensk del så är det hemresa från Oslo till Stockholm som gäller nu. Och genrep hemma mot Grekland torsdag kväll. Innan sen det blir avresa över Atlanten. Allt material från gårdagens match går in för VM, SR-appen och Radiosportens hemsida.
2: I den kommande halvtimmen om läget mellan Israel och Libanon som återigen är väldigt spänt och det ska återupptas förhandlingar om fred i Washington. Och så ska det också handla om skräckfilmer på YouTube som lockar en större publik än Hollywood-producerade filmer. Men nu, nyheter, Julia Brynolfsson, klockan är.
8: Ukraina har under natten utsatts för flera omgångar av ryska robot- och drönarattacker mot bland annat huvudstaden Kiev där uppges minst 4 personer har dödats och nära 60 skadats. Även landets näst största stad Charkiv har varit mål för attackerna och även staden Dnipro där 5 personer uppges har dödats och 25 skadats när flera bostadshus träffats. Moderaterna vill fördubbla antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen så att föräldrar ska kunna vara hemma med sitt barn tillsammans i 120 dagar enligt uppgifter till Ekot. Det här uppges vara ett av förslagen i partiets kommande valmanifest och dubbeldagarna ger föräldrar rätt att under barnets första 15 månader ta ut föräldrapenning samtidigt. I Danmark fortsätter socialdemokraten Mette Frederiksen som statsminister. Det står klart efter att hon sent igår kväll efter 69 dagars förhandlingar presenterat ett nytt regeringsunderlag bestående av 4 partier som ska bilda en minoritetsregering. Syrien välkomnar Sverige och andra europeiska länder till Syrien för att samla bevis mot personer som begått krigsbrott under den före diktatorn Bashar al-Assad. Det uppger det syriska inrikesministeriet efter Kalibers avslöjande om att flera tidigare milismän och soldater som stöttat Assad lever i Sverige. Och ministeriet kommer ge tillgång till dokument, vittnen och brottsplatser. I Göteborg blev ett par utsatta för rån och misshandel i sitt hem igår kväll. Enligt polisen trängde 4 maskerade unga män sig in i bostaden, misshandlade paret och stal föremål. Och männen som är 18 års åldern greps i närheten och misstänks nu för rån, olaga hot och misshandel, rapporterar P4 Göteborg. Nu Carl V. Andersson med Ekonomiekot.
9: Och Ekonomiekot inleder med att många jobb står på spel när ett viktigt besked väntas för motorfabriken i Skövde. Frågan är om biltillverkaren Volvo ska fortsätta köpa motorer därifrån eller inte. Marco Borg Peltonen är klubbordförande för IF Metall.
11: Vi har ju Volvo ända som helkund nu då på motorer. Men nu när vi är en underleverantör som vilken som helst så då måste vi ju erbjuder att konkurrera på samma villkor som de andra. Och det är en situation som inte vi är vana vid. Utan, och Volvo byter motor, typ, ja, då är det vi som har gjort den. Men så är det inte säkert just nu längre.
14: Det finns en viss oro inför beskedet, säger han. Motorfabriken tillhör numera företaget Horse Powertrain som ägs av kinesiska Geely, franska Renault och saudiarabiska Aramco. Tidigare så var fabriken en del av biltillverkaren Volvo, men nu är alltså bolaget fristående och en underleverantör istället. Det kan både vara ett hot att man står utan kund och en möjlighet att man får in tillverkning åt fler bilmärken än bara Volvo. Den stora frågan nu är då om Volvo ska fortsätta att köpa motorer ifrån Skövde eller inte.
11: Det är det som är det nya för oss, att konkurrera på en annan marknad än vad vi gjort tidigare. Så det kan vara både ett hot, men det kan också vara en jackpot.
14: Ser du det här som ett ödesbesked som ska komma?
11: Nej, vill jag inte säga. Det är lite... Det är möjligheter, men det är klart att det finns en viss ödesfråga i det också, men så vill jag inte se det.
14: I fabriken så jobbar det nu över 1000 anställda, säger Borg Peltonen, så det är många jobb som står på spel.
11: Det är många jobb, ja. Det är klart att det är det.
14: Han säger att beskedet rör nästa generation av Volvos motorer och att han inte vet när det kommer. Men han tror att de nya motorerna ska börja tillverkas fullt ut inom några år.
11: Jag skulle tänka mig att vi snackar 2027-2028 någonstans i så fall som det är fullt utbytt.
14: Om det inte skulle bli så att Volvo fortsätter ifrån Skövde, vad skulle det betyda?
11: Ja, det betyder ju att vi får hoppas att vi blir försörjda till några andra i så fall då.
9: Reporter var Viktor Jensen. Årets studentfiranden väntas kosta närmare 1,8 miljarder kronor. Det är enligt nya beräkningar från Svensk Handel. De som firar någon annan som tar studenten väntas spendera 1,4 miljarder medan studenterna själva väntas lägga omkring 400 miljoner kronor på produkter kopplade till firandet. Medianbeloppet som studenterna planerar att lägga på studentrelaterade produkter som studentmössa och studentkläder är 5 000 kronor. Nu om de ändrade bolånereglerna som kritiker varnat för kan leda till att bostadspriserna skjuter i höjden. 2 månader efter ändringarna märks ingen större effekt. Bostadspriserna i maj steg med 0,4% enligt statistik från banken SBAB och bostadssajten Booli. Regeländringen innebar att bolånetaket höjdes och att det skärpta amorteringskravet slopades. Och vi tar en titt på börserna. Tokyo-börsen har gått ner 0,7% nu på morgonen. Shanghai är upp 0,4% medan Hongkong stigit 1,8%. Igår steg Nasdaq 0,4% medan Dow Jones steg 0,1%. Stockholmsbörsen backade 1,6%. En dollar 9 kronor och 29 öre. En euro 10 kronor och 82 öre.
15: Då ska vi få nyheter från Vetenskapsradion med Jonna Westin.
16: Forskning kring global hälsa hjälpte Sverige att stoppa svinpesten i tid. Det säger Niklas Arnberg, professor i virologi vid Umeå universitet, till oss. Det var 2023 som svinpesten härjade i Västmanland hos vildsvin och ett stort område spärrades av. Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA och Jordbruksverket hade tidigare forskat på sjukdomen, bland annat i Uganda, Kenya och Tanzania. Och tack vare den kunskapen kunde utbrottet hanteras och begränsas, säger han. Vi går vidare. Att stoppa möbler med fårull kan göra dem bättre för miljön. Och det kan också vara ett sätt att ta tillvara på en del av ullen som slängs i Sverige idag. Möbeltapetseraren Monica Frelin har testat hur ullen kan ersätta plastbaserade material.
18: Den är väldigt skön att hålla i.
19: Ja, den känns ganska... som att den är lite grövre. Eller?
18: Ja.
25: Monica Frelin har en hel säck med ull inne på tapetserarverkstaden på Malmstens skola för möbelsnickeri på Lidingö i Stockholm. Skolan hör till Linköpings universitet och här inne bland symaskiner, säckar och rullar med olika material har hon som elev utforskat ullens möjligheter. För att få till exempel fåtöljdynor som håller formen länge blandar hon ullen som stoppas in i dynorna med kokosfiber, ett annat naturmaterial.
0: Den här dynan som vi hör här, som nästan knastrar, den är då full med det här kokosfibern.
25: Det hon vill är att möbler ska kunna tillverkas och tapetseras om utan att använda fossilbaserade plastmaterial. Tänk skumgummi. Och dessutom hoppas hon att det kan vara ett sätt att använda en del av den ull som slängs idag om möbeltillverkare är beredda att betala för ullen.
1: De som har får har ju upplevt att de inte får betalt och de helt enkelt är tvungna att slänga ull. Och då är det nästan 50% av ullen i Sverige som slängs. Och då skulle den ull som slängs, som då inte är tillräckligt bra för att göra garn av, kunna bli just stoppningsmaterial.
17: Reporter Sara Sällström, och hör mer i vårt längre program Vetenskapsradion. För runt 1,6 miljoner år sedan förenades två flodsystem och bildade floden Eufrat i västra Asien. Det är enligt forskning publicerad i Nature Geoscience. Enligt forskarna tyder resultaten på att lokala rörelser i jordskorpan omdirigerade de två jordflodsystemen och att det här kan ha lett till utvecklingen av den så kallade bördiga halvmånen i Mellanöstern. Men de poängterar också att mer forskning behövs.
20: Då ska det handla om läget mellan Israel och Libanon som

0: Byar har ödelagts, även städer som Tyre och Nabatea har utsatts för stor förstörelse till följd av israeliska flyganfall. Från israeliskt håll så hoppas man att samtalen ska leda till att Hezbollah ska avväpnas med hjälp av den libanesiska armén och regeringen. Det är i alla fall det uttalade syftet med att föra samtal med den libanesiska regeringen.
1: Och länderna har ju träffats flera gånger den senaste tiden. Har de här mötena någon nedkylande effekt eller vad har de gett?
0: Ja, den libanesiska regeringen menar att det viktigaste resultatet är att kriget hittills inte har spridits till andra delar av Libanon. Striden är i nuläget begränsade till södra Libanon. Samtidigt så har premiärminister Nawaf Salam sagt att han inte kan utlova några större framgångar för det libanesiska folket. Han har också sagt att Israels agerande i södra Libanon, som han beskrivit som en brända jordens taktik, försvagar den libanesiska statens ställning i landet.
1: Och den här senaste upptrappningen då, sedan 2 mars, trots att det då ska råda en vapenvila, hur har den sett ut från israeliskt håll?
0: Ja, man vill att Hezbollah ska avväpnas, man vill skapa en så kallad säkerhetszon för att kunna förhindra framtida attacker mot norra Israel. Den här zonen ligger på libanesisk mark, för libaneserna är en ockupation och det verkar vara väldigt otydligt var den säkerhetszonens gräns går eftersom israeliska trupper har intagit allt mer mark i södra Libanon. Mellan 6-10% av Libanon tros nu ligga under israelisk kontroll.
1: Och hur har Hezbollah svarat militärt då?
0: Ja, Hezbollah har fört markstrider mot israeliska trupper och riktat attacker mot israeliska soldater med så kallade FPV-drönare. Det är drönare som styrs via fiberoptisk kabel istället för radiosignal och bär en liten sprängladdning, men den är väldigt skadlig och har dödat flera israeliska soldater. De här drönarna utgör ett stort problem för israeliska trupper eftersom de är väldigt svåra att upptäcka och skjuta ner. Hezbollah har även riktat attacker mot norra Israel med både raketer och drönare. För det mesta så har man skjutit nära gränsen till Libanon, men för ett par dygn sedan så sköt man djupare in i Israel mot Nahariya och Haifa.
1: Men hur argumenterar Israel respektive Hezbollah för att fortsätta attackerna?
0: Ja, argumenten från Israels håll har skiftat. I början så var argumentet att man vill avväpna Hezbollah. Sen gick arméchefen Eyal Zamir ut och sa att det främsta målet är att skapa en säkerhetszon som ska skydda israeliska samhällen i norr. Och nu pratar Israel om att man vill stoppa de här drönarna, FPV-drönarna. Från Hezbollahs håll så säger man att man attackerar så länge de utsätts för attacker. Igår så meddelade Hezbollah den libanesiska regeringen att de tänker respektera en vapenvila om Israel gör detsamma.
1: Och det har ju varit många olika bud de senaste dagarna i den här konflikten. Israel varnade igår för nya anfall mot Beiruts södra förorter. Men USA:s Donald Trump skrev igår kväll på sina sociala medieplattformar att han pratat med både Netanyahu och Hezbollah. Vad hände efter det samtalet?
0: Ja, vi vet inte riktigt vad som hände, men striderna pågår fortfarande i Libanon och vad som hände som ledde till att Israel eller Trump ändrade hållning där och sa att striderna kommer att sluta. Det var vad vi vet i alla fall, att Irans revolutionsgarde hotade med att slå till mot norra Israel om Israel attackerar Beirut. Enligt nyhetssajten Axios så ska Trump ha haft ett väldigt argt telefonsamtal med Netanyahu och använt skällsord, kallat honom för crazy, en galning som riskerar att sabotera samtalen mellan Iran och USA. Ett av Irans främsta krav i samtalen med USA det är att även Libanon ska inkluderas i en vapenvila, och Israel här gör tvärtom, att man eskalerar attackerna i Libanon. Netanyahu brukar hävda att attackerna mot Libanon sker i samråd med USA, men de här läckorna till Axios ger en helt annan bild.
1: Så vad vet vi om vad som faktiskt händer på marken i Libanon nu?

0: Ja, det Trump skrev igår på sociala medier att inga trupper kommer att gå mot Beirut, men så vitt vi vet så fanns det inga trupper som var på väg mot Beirut, utan Israel hotade med att attackera Beirut från luften. Israeliska trupper har de senaste dygnen trängt djupare in i södra Libanon, nått områden de inte vistats i sedan 26 år tillbaka. Frontlinjerna rör sig hela tiden, så det är svårt att veta vad de israeliska trupperna befinner sig exakt, men de rapporter som finns menar att de israeliska trupperna är nu 5-15 kilometer norr om gränsen mellan Libanon och Israel, och det är långt ifrån Beirut. Beirut ligger runt 70 kilometer bort från den närmaste punkten vid gränsen mellan länderna.
1: Så kan man tolka det som att Israel har dragit sig tillbaka, som Trump verkade säga att de skulle göra, eller?
0: Nej, inte riktigt, men det Israel gjorde igår, det var att de bad människor i de södra förorterna i Beirut att evakuera, och planerade då att attackera de södra förorterna i Beirut, men från luften, och det har man inte gjort.
1: Och de över 1,2 miljoner libaneser som tvingats lämna sina hem till följd av den här konflikten, hur är situationen för dem just nu?
0: Ja, väldigt ansträngd och tragisk. Situationen är väldigt tragisk för många familjer på flykt. Många bor i skolor, tillfälliga skyddsboenden, hos släktingar. Och FN och hjälporganisationer försöker dela ut mat, men den räcker inte till alla. Det här stödet når verkligen inte alla. Jag pratade igår med människor som är internflyktingar i Beirut. De berättade att de har försökt i flera dagar få tag i hjälp, såna här matpaket man har inte kunnat få, och den här familjen berättade att situationen är ännu värre för internflyktingar som är kvar i södra Libanon, för där de nås inte av hjälp eftersom vägarna dit ständigt attackeras av israeliska drönare. Mat tar slut i södra Libanon, dels för att vägarna är farliga, men också för att jordbruksmark i södra Libanon antingen ligger under israelisk kontroll eller svåra att skörda på grund av säkerhetsläget.
1: Det säger vår korrespondent i Mellanöstern, Samar Hadros. Tack så mycket, Samar, för att du var med oss. Nyheter klockan 8, då hör vi bland annat att Moderaterna vill fördubbla antalet dagar då båda föräldrarna kan vara hemma med sitt barn, det erfar Ekot. Nu väntar närmast Kulturnytt, Mina Benajsa, om en festivalsommar på gång.
2: Ja, också i år kommer både sommaren och festivalen, och tittar man närmare på det här så står ovanligt många internationella stjärnor på de svenska konsert- och festivalscenerna. Jag pratade med Kulturnytts musikreporter Tanja Ulriksson om höjdpunkterna.
3: Jo, men ganska bra tycker jag ändå. Efter en svagare och ganska ekonomiskt pressad situation efter pandemin för livemusiken så bjöd ju förra sommaren på Håkan Hellström på Ullevi, Drake och Ed Sheeran på olika arenor i Stockholm. Och så var det ju en stjärnspäckad lineup på Way Out West som var de största bokningarna, tror jag. Men i år har vi också en rad stora namn och framförallt flera stadsfestivaler och andra sådana dagsfestivaler som gör kulturen lite mer levande runt om i Sverige.
2: Mm. Och vilka är de stora höjdpunkterna då, tycker du?
3: Men det största som händer i sommar måste väl ändå vara det här. Bad Bunny som spelar två konserter på Strawberry Arena i Stockholm i juli. Men sen är det nog festivalerna, tror jag, som kommer dra mycket. Sweden Rock, Way Out West, som visserligen inte har lika stora dragplåster som förra året, men klarar sig nog gott med bokningar som Clips, Sara Larsson, The Cure, Lily Allen och Nick Cave. Sen ska ju även Robin ha tre konserter på Avicii Arena i Stockholm. Och så skulle jag vilja uppa lite extra för Öland Roots-festivalen som ju i år kör för sista gången.
2: Mm. Du, är det något som du tror kan överraska då i den här konsertsommaren?
3: Ja, men jag tror att de mindre scenerna, evenemangen och festivalerna kommer locka mycket publik. Det finns ju redan flera etablerade sådana, men det poppar även upp många initiativ där musik i olika former, både live och DJs, möter mode, konst och annat med kulturell koppling. Några exempel är en matbutik i Malmö som har arrangerat livekonsert, och i Göteborg kunde man gå på konsert i en klädbutik. I Stockholm arrangeras det mycket hiphop-event som blandar DJs, liveakter, kläder och konst, och olika kaféer i förorter i Stockholm kör musikkvällar utomhus i sommar. Men jag tycker mig också se att det är mycket nostalgi. TLC bland annat kommer till Rosendal Garden Party. Bara en sån sak. Men sen ser vi också Lenny Kravitz, Shaggy, Roxette, The Cardigans med flera i Sveriges konsertsommar i år.
2: Mm, och det var musikreporter Tanja Ulriksson som jag pratade med tidigare, som gav oss en inblick i musiken denna sommar. Nu ska det bli tv. Johanna Hedmans omtalade debutroman har nämligen blivit serie, och Ellen Cavallin har sett trion.
4: Om du inte kan betala.
2: Och det är en recension som vi ska få höra strax här av Johanna Hedmans, alltså debutroman Trion.
5: Hörrni, det här är Hugo, vår nya inneboende.
6: Ja, visst är det.
5: Här är Tora.
7: Litteraturnovisen Hugo flyttar in i rummet tillägnat kulturstudenter hos den välbärgade familjen Stiller. I rummet intill bor Tora Stiller, framtida jurist, ganska otrevlig och lite världsfrånvänd. Och vid matbordet i våningen på Östermalm i Stockholm sitter ofta August, aspirerande konstnär och Toras pojkvän, ibland. 20 år senare får en grånad Hugo besök i New York av Frances, Toras dotter, som söker efter svar på vad som egentligen hände med trion. Genom trion Hugo, Tora och August utforskar seriens 6 avsnitt klasskonflikter, relationer och storstäder. Jag svävar med i ett moln av cigarettrök mellan Stockholm, Paris, Lund och New York. Bland konstnärer, narkomaner, akademiker och genom årtionden.
8: Cyniken, realisten och romantiken.
9: Mina föräldrar älskade redan varandra.
10: Och du...
9: Det är förälskade i båda.
7: Sommaren 2021 läste jag Johanna Hedmans förhandshypade debutroman. Och jag blev nästan provocerad av hur träffsäkert hon skildrade hur det är att som ung vuxen söka efter svar. Samtidigt som man bara längtar efter ett facit. Enligt Hugo är det de olyckliga sluten man minns. Och även denna sommar kommer jag att tänka på trion.
2: Mm, 4 i betyg av Kulturnytts Ellen Cavallin, Pia.
1: Och vi fortsätter med kultur. Film är ämnet nu, för Hollywood har fått en oväntad konkurrent.
11: All these rooms, this place built them. It's like a maze, it just goes on and on.
1: Ett klipp från skräckfilmen Backrooms som gör succé i USA, där den toppar biolistan. Skräckfilmen är regisserad av 20-årige YouTubern Kane Parson, som tagit ett omtalat internetfenomen till bioduken och blivit den yngste regissören att toppa amerikanska biolistan. Jack Werner med oss nu. Du har skrivit om ämnet. Du är journalist och författare och programledare för Creepypodden i P3. God morgon.
12: God morgon.
1: Backrooms, som filmen heter, bygger på ett internetfenomen med samma namn från 2010-talet. Det började med en bild på ett forum, sen vidare till YouTube och nu långfilm. Kan du förklara hur det här gick till?
12: Ja, i mycket korta drag så var det just så att en bild började cirkulera runt 2011 som föreställde då korridorer med heltäckningsmatta, väggar i nikotingul färg, konstiga lysrörsbelysningar som hängde i taket. Och den där bilden visste ingen varifrån den kom eller vad den föreställde, men den cirkulerade som ett typ av exempel på en plats som kändes bekant men ändå väldigt främmande och därför var kuslig. Och 2019 så var det en person som på ett anonymt forum som heter 4chan då, kan man säga, skrev en mytologi till den här bilden. Självmant liksom kom med en kommentar som sen skrevs, där det påstods att man kan hamna här. Den här platsen kallas backrooms, och om man inte ser upp, då kan man liksom råka ramla in i den. Och utifrån det byggdes sen en hel egentligen estetik fram som kallas, som fick namn från en franskspråkig tänkare som levde i andra hälften av 1800-talet, Genep, och den kallades liminal space eller liminala rum. Och den här estetiken handlade om att peka ut den här typen av stämning i bilder som man hittat eller tagit själv. Alltså stämningen av en plats som känns på något sätt främmande men samtidigt bekant. Och sen 2022 så gjorde Kane Parsons sin YouTube-film där han lät tittaren följa med en filmskapare som just ramlade in i då backrooms. Ramlade ner i det på det här sättet som den här kommentatorn skrev 2019. Så det är liksom en egentligen berättelse som vuxit fram steg för steg under de senaste 15 åren och nu blivit den här storfilmen.
1: Ja, och det långa, tomma korridorer och kontor. Vad är det som gör de här miljöerna så kusliga?
12: Det man hittar om man gräver lite grann där, det är ju dels att jag tror att det faller in i en uncanny valley mall, det vill säga att det är tillräckligt bekant men samtidigt tillräckligt avlägset för att bli väldigt kusligt. Men sen så är det också uppenbart så att folk som är runt 18 idag känner en typ av märklig nostalgi kring 90-talet. Många gör i alla fall det. En nostalgi kring ett 90-tal de själva aldrig upplevt. Och då tror jag just den här känslan av att känna igen men ändå inte träffa ganska nära. Det blir liksom åtråvärt men också skrämmande. Men sen så tror jag också att det finns en någon sorts parallell till den här känslan av att världen har slag i slag förlorat sina naturlagar. Om man börjar med i politiken där Trump upphävde dem 2016 och ändå liksom kunde fortsätta agera trots att han dagligen bröt mot olika normer och förutsättningar. Sen kom covid och gjorde liksom att världen plötsligt, alla rutiner upphörde, allt såg annorlunda ut. Och sen så kom AI och gjorde att även internet blev helt oförutsägbart. Sin egen singularitet på något sätt där det mesta som finns inte är gjort av människor. Då tror jag att backrooms som liksom plats där ingenting är förutsägbart, där man inte vet överhuvudtaget vad som gäller. Bara en konstig spegelvärld. Jag tror att den lockar av det skälet.
1: Men finns det någon handling i den här filmen Backrooms eller?
12: Ja, filmen har ju en handling, men det är ju för att den är en stor film så att säga. De har ju det här problemet att de alltid måste ha en handling. Men det intressanta med de här internetfenomenen är att de har ju inte det, utan de här internetfenomenen, det finns ett tidigare exempel på en liknande mytologi som sen gjordes om till storfilm, kallas Slenderman. Och båda de här två och många fler, de har det gemensamt att det handlar ju liksom om mer utav motiv eller teman eller upplägg. Man kan tänka sig att man snarare föreslår med de här memesen eller de här idéerna, föreslår en förutsättning eller en situation och sen så fyller liksom användaren i resten. Och på det sättet så ska ju inte egentligen backrooms tolkas, den här filmen, den här storfilmen, det är ju inte backrooms-processens slutprodukt egentligen, utan det är ju bara ett instick, ett medskick till den här stora liksom, diskussionen eller stora estetiken där man säger så här skulle det kunna vara. Mm. Och det är lite intressant med det. Det är skillnaden mellan vår tids egentligen internetskräck och ja, konventionell liksom, avsändare har gjort ett verk, varsågod mottagare, som det var förr.
1: Tvåan på biotoppen i USA är också en skräckfilm, även den regisserad av en YouTuber. Och båda de här filmerna har relativt små budgetar jämfört med de största produktionerna. Alltså varför lyckas de här YouTube-kreatörerna nå en publik som Hollywood ibland verkar ha svårt att nå?
12: Dels så tror jag att det är lite omvänt. Man får se det egentligen. Alltså, de här har ju liksom redan lyckats visa att de kan nå stora massor genom att själv göra det på YouTube. Och det är klart att om de sen förses med en budget och massa möjligheter, det, ja, då är det väl lätt hänt att de gör om det en gång till så att säga, med enklare förutsättningar. Men sen så är det väl såklart så att skräck, som jag är mest insatt i, har ju gång på gång egentligen visat att det kan komma långt med små medel. Det fanns för några decennier sedan Blair Witch Project, som var en film som spelades in för kaffepengar och som sen liksom blev en av världens största biosuccéer. Så att det här skräck är ett genre för små förutsättningar.
1: Mm. Tack så mycket. Jack Werner som är journalist och programledare på Creepypodden i P3. Nu ska vi få nyheter med Ekots Julia Brynolfsson, för klockan är 8.
10: Ryska attackvåg mot Ukraina i natt. Moderaterna uppges gå till val på fler dubbeldagar i föräldraförsäkringen. Vi ska till östra Jerusalem där hus som tillhör palestinier rivs i allt större utsträckning. Och Syrien vill hjälpa Sverige att samla bevis och lagföra krigsbrott efter Kalibers granskning. Delar av innehållet i Ekot tisdag morgon. Ja, i Ukraina har många skadats och dödats efter flera omgångar av ryska attacker på olika håll i landet i natt. Utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogset rapporterar.
13: Flera av Ukrainas städer har attackerats genom natten. Bland annat i Dnipro så ska 5 personer ha dödats då ett lägenhetshus har träffats. Också i huvudstaden Kiev rapporteras det om döda och många skadade, över 60. Det Vitali Klitschko, som är borgmästare i Kiev, har sagt är att 2 lägenhetshus har kollapsat och att det sannolikt ligger människor under rasmassorna. Så siffran på skadade och dödade i Kiev lär stiga under dagen. Vi har också hört rapporter från Charkiv. Där ska också lägenhetshus ha träffats av ballistiska robotar. Så på flera olika håll runt om i landet så har det varit en massiv attackvåg genom natten som började tidigt under natten och egentligen har fortsatt fram till morgontiden.
10: Och en sån här stor, omfattande rysk attack, det har president Zelensky varnat för.
13: Han har gjort det i flera dagar. Han håller ju fortfarande kvällstal till ukrainarna där han har sagt att ukrainska underrättelsetjänsten har haft tydliga signal på att Ryssland tänker genomföra en stor attack. Zelensky har sagt att det är viktigt att man lyssnar på luftvärnslarmen och att man går i skyddsrum och att man har haft tydliga indikationer på att det här kan komma. Han har också varnat för att det är svårt för Ukraina att skjuta ner alla de ballistiska robotarna som Ryssland skickar. Ukraina har ju en otrolig stark kapacitet vad gäller drönare. Det ska ha skickats en hel del sådana under natten också. De är man rätt skicklig på att skjuta ner. Men när det kommer till de här ballistiska robotarna så har man, ja, det Zelensky beskriver som stora utmaningar i och med att man saknar ammunition till sina luftvärnssystem. Och vad vi ser i de här attackerna så är de ju genomförda med ballistiska robotar.
10: Sa utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogset när jag talade med honom tidigare under morgonen. Sverige och andra europeiska länder är välkomna till Syrien för att samla bevis mot personer som begått krigsbrott under den före diktatorn Bashar al-Assad. Det uppger det syriska inrikesministeriets talesperson Nour al-Din al-Baba efter Kalibers avslöjande om att flera milismän och soldater som stöttat Assad lever i Sverige.
14: Vi är redo att ge Sverige och andra europeiska länder tillgång till dokument, vittnen, brottsplatser och annan information som krävs för att lagföra personer som begått brott i Syrien, säger Nordin Bava, talsperson för inrikesministeriet i den syriska övergångsregeringen som har makten i landet efter diktatorn Bashar al-Assads fall.
15: Kaliber har kunnat avslöja att 15 personer som varit en del av Assad-regimens våldsapparat, milismän och militärer, idag befinner sig i Sverige. Svensk polis har under många år samlat bevis gällande krigsbrott i Syrien.
16: Det finns vissa typer av brott som man internationellt sett har ansett vara så allvarliga att de är straffbara var än de begås.
15: Rina Devgun är åklagare och specialiserad på krigsbrott.
16: Och från ett svenskt perspektiv så handlar det om att vi ska ju inte vara en fristad för personer som har begått de här brotten. De människorna som faktiskt flyr från de här förövarna ska inte behöva stöta på de personerna.
15: Men svenska myndigheter har hittills inte kunnat samla bevis på plats i Syrien. Något som syriska myndigheter nu alltså öppnar för.
14: Nour Din Baba berättar också att Assads regimens arkiv vad gäller säkerhetstjänsten och militärenheter är i stort sett intakt och finns att tillgå. Och de snabbt kommer att offentliggöra en lista med 1000 efterlysta personer, bland annat officerare från den före regimen.
10: Reportrar Marcus Alfredsson och Amr Bitar, och Kaliberserie hittar du i vår app Sveriges Radio. Moderaterna vill enligt uppgift till Ekot fördubbla antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen så att föräldrar ska kunna vara hemma med sitt barn samtidigt i 120 dagar. Det uppges vara ett av förslagen i partiets kommande valmanifest. Samtidigt är de så kallade pappamånaderna i föräldraförsäkringen något som splittrar Tidöpartierna inför valet.
17: Både Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna driver på för att kvoteringen ska slopas, medan Liberalerna vill gå åt motsatt håll och införa ytterligare en öronmärkt månad. Moderaterna står bakom dagens upplägg, men kommer enligt vad Ekot erfar att gå till val på att utöka antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen från dagens 60 till 120. Föräldrapenning ska fortsatt betalas ut i 480 dagar. Dubbeldagarna ger föräldrar möjlighet att under barnets första 15 månader ta ut föräldrapenning samtidigt och alltså vara hemma tillsammans. Tidöpartierna har under mandatperioden den 1 juli 2024 utökat antalet dubbeldagar från 30 till 60 och nu vill Moderaterna alltså gå vidare. Socialförsäkringsminister Anna Tenje har lyft fram flera fördelar med dubbeldagarna, som sänkta trösklar för de pappor som vanligtvis inte tar ut föräldraledigt och positiva effekter för mammors hälsa.
10: Rapporterade Lova Olsson. Israel har i natt attackerats av Libanon, uppger den israeliska militären. Det här sker efter att USA:s president Trump skrev på sin sociala medieplattform att både Israel och den iranstödda shia-milisen Hezbollah gått med på att sluta angripa varandra. Men under natten har flyglarm ljudit över norra Israel och landets militär uppger att den skjutit ner flera projektiler. Och vi ska till östra Jerusalem nu, där hus som tillhör palestinier rivs i allt snabbare takt sen Hamas massaker den 7 oktober 2023. Husen saknar bygglov då palestinier i princip aldrig får det i Jerusalem, och vår korrespondent såg när ett sånt hus revs igår.
18: Ytterligare ett palestinskt hus rivs i östra Jerusalem. Det är ägaren själv, Mujahed Badran, som med borrhammare och slagborr förstör sitt eget hus. Han gör det själv för att undvika ytterligare böter och avgifter som han skulle tvingas betala om han överlät åt myndigheterna att riva tillbyggnaden. Han tittar på mig med tom blick när jag frågar vad han känner. Vad ska jag säga, frågar han. Det är en tragedi. De flesta palestinier här anser inte att de ens ska behöva be Israel om tillstånd att bygga, eftersom östra Jerusalem fortfarande betraktas som ockuperat område av FN och världssamfundet, även om Israel har annekterat östra Jerusalem. FN protesterar regelbundet mot husrivningarna och mot att Jerusalems stadsplanering diskriminerar mot palestinier medan israeliska områden byggs ut. Jag var här också i helgen när familjen packade ihop sitt hem i svarta sopsäckar. Hela köket hade tömts, men Jahed höll på att skruva loss spisen. Och sexåriga Merinas berättade vad de höll på med. Huset ska rivas, säger hon. Det är därför vi packar ner våra saker. De har bestämt det, säger hon. Men hon vet inte vilka de är. Cecilia Udén, Jerusalem.
10: Vi vänder blicken mot Danmark. Efter mer än 2 månader utdragna förhandlingar så är det klart med en ny regering i Danmark. Landet kommer styras av en koalitionsregering som leds av statsminister Mette Frederiksen.
19: Jag har varit här hos Hans Majestät Kongen i Odense och meddelat att det kan dannas en regering.
20: Det var en leende Mette Frederiksen som strax innan 10 igår kväll klev i land från kungaskeppet Dannebrog, där hon nyss informerat kung Fredrik om att landet fått en ny regering. En röd-lila sådan bestående av Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti och de mer mittenorienterade partierna Moderaterna och Radikale Venstre. En minoritetsregering som kommer behöva få stöd av andra partier i Folketinget, främst då det gröna partiet Alternativet och Vänsterpartiet Enhetslisten för att få igenom sin politik. Vilken politik det blir kommer avslöjas först idag, men Mette Frederiksen lovade något för de flesta.
0: Och det är ett regeringsgrundlag där är gott både för de människor som är i Danmark, för de generationer som kommer till och oss.
20: En politik för både nuvarande och kommande generationers danskar och för landets djur. Förhandlingarna efter valet i Folketinget den 24 mars har varit i över 2 månader och har med råge slagit danskt rekord i utdragenhet. Mycket beroende på att inget av de 2 klassiska blocken fick egen majoritet och att Lars Løkke Rasmussen och hans mittenparti Moderaterna suttit på de avgörande mandaten. 48-åriga Mette Frederiksen är redan en av de längst sittande regeringscheferna i Europa. Hon blev Danmarks statsminister första gången 2019 och får nu alltså ytterligare en mandatperiod. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
10: I USA stämmer Floridas statsåklagare företaget OpenAI och dess vd Sam Altman, skriver BBC. Företaget ligger bakom AI-tjänsten ChatGPT och åklagaren anser att tjänsten utsätter barn för fara, att den agerar medhjälpare vid massskjutningar och även övertalar användare att begå självmord samtidigt som företaget jagar vinst. Till BBC uppger företaget att man har skydd för barn inbyggt i sina tjänster. Stämningen är en i raden av liknande anklagelser som riktats mot bolaget den senaste tiden. Turerna efter söndagens presidentval i Colombia fortsätter. Regeringspartiets kandidat Ivan Cepeda tog igår tillbaka sina anklagelser om oegentligheter under valet.
21: Jag är seriös och transparent och vill därför säga att vi inte har hittat några iögonfallande oregelbundenheter vid våra mycket grundliga genomgångar av rösträkningen, sa Ivan Cepeda när han igår kallade till presskonferens i Bogotá.
22: No hemos encontrado evidencia, indicios de irregularidades protuberantes.
21: Det var i söndags, strax efter att valresultatet presenterats, som sittande president Gustavo Petro gick ut på plattformen X och sa att han inte kommer erkänna valresultatet i första omgångens presidentval, där hans egen kandidat Ivan Cepeda och ytterhögerkandidaten Abelardo de la Espriella fick flest röster och nu kommer mötas i en andra valomgång den 21 juni. Kort efter Petros besked, som chockade Colombia, gick Cepeda ut och upprepade presidentens ifrågasättanden, något som han idag alltså tog tillbaka. Men skadan är redan skedd för Cepeda, vars vänsterparti högern anklagar för att vara antidemokratiskt och försöka hålla sig kvar vid makten till vilket pris som helst. Cepedas motståndare Abelardo de la Espriella var i söndags snabb med att utmåla Cepeda som ett hot mot demokratin. Cepeda anklagar honom för detsamma. De la Espriella är en outsider som gjort sig känd för att som advokat försvara paramilitärer och korrupta politiker, men som nu utlovar hårdhänta tag mot brottslingar och megafängelser i stil med El Salvador. Ivan Cepeda behöver för att kunna vinna i andra valomgången få med sig viktiga mittenväljare som inte lockas av vare sig höger eller vänster och som den 21 juni tvingas välja det minst dåliga. Lotten Collin i Buenos Aires.
10: I Västsverige har båtägare tillsammans lyckats få ner antalet stölder av båtmotorer, säger Thomas Andersson vid polisen i Lysekil.
23: Nej, men vi är ju jätteglada för det här arbetet. Det är ju fantastiska siffror. Ja, det är kul.
24: Thomas Andersson vid polisen i Lysekil är samordnare för projektet Båtsamverkan Väst. 2017 stals 215 båtmotorer från januari fram till sommaren i Västsverige. I år är samma siffra bara 26. Båtsamverkan handlar om att båtägarna själva vaktar hamnarna.
23: Det här att vi har fått igång den här rörelsen i hamnarna, det gör ju att de här tjuvarna, båtmotortjuvar AB, inte åker ner i hamnarna utan de åker någon annanstans. Och just nu är det faktiskt så här att de åker förbi vårt län och åker in i Norge och själv.
10: Thomas Andersson vid polisen, reporter Madeleine Blidberg, P4 Göteborg. Idag får stora delar av landet mycket moln, men i övre Dalarna, södra Norrland samt vid vissa kuststräckor finns utrymme för lite mer sol. Det kan också bli någon skur, framförallt över norra Norrland. Temperatur i allmänhet mellan 16 och 22 grader, längst i norr mellan 7 och 14 grader. Pia Fridén, P1 Morgon. Danmark.
1: Ja, men precis. Som vi kunde höra i Ekot så har ju Danmark efter drygt 2 månaders förhandlingar en ny regering nu. Det meddelade Socialdemokraternas partiledare Mette Frederiksen sent igår kväll. Och med oss nu David Rasmusson, Nordenkorrespondent här på radion. God morgon.
3: God morgon.
1: En rekordlång regeringsbildning. 69 dagar. Varför har det tagit så lång tid?
3: Ja, men den har olika orsaker. Dels för att danskarna valde in rekordmånga partier i Folketinget, hela 12 stycken som skulle komma överens om maktens fördelning. Sen också för att inget av de klassiska politiska blocken fick egen majoritet, utan ville man bilda regering i Danmark så var man beroende av Lars Løkke Rasmussen och hans parti Moderaternas avgörande mandat i mitten. Så att det har varit otroligt komplicerade förhandlingar som har slagit danskt rekord i utdragenhet.
1: Men vad var det då som avgjorde att regeringen till slut kunde bildas?
3: Jag skulle säga att det inte fanns många andra alternativ kvar helt enkelt än just det här alternativet. Alla andra möjligheter hade mer eller mindre uttömts, och samtidigt så den regering som vi nu får i Danmark, det är väl den som de flesta bedömare ansåg var mest realistisk innan valet, alltså en centrum-vänster-regering i minoritet.
1: Så vilka är de största partierna då i den nya regeringen?
3: Ja, men det är 4 partier. Det är Socialdemokraterna, det är Socialistisk Folkeparti som då är lite mer vänsterpartier, och sen är de lite mer lila partierna, alltså mittenpartierna, Radikale Venstre och då Moderaterna som ingår i den här regeringen.
1: Mette Frederiksen har ju varit statsminister sedan 2019. Hur starkt mandat får hennes nya regering?
3: Inte så starkt som hon nog hade hoppats på. Det här är ju en regering som kommer agera i minoritet och som kommer ha vara beroende av stödpartier för att få igenom sin politik. Och Socialdemokraterna backade förvisso inte så mycket som man kanske hade befarat i det här valet, men man backade ändå, så att det är en statsminister med lite svagare mandat skulle jag ändå säga.
1: Och vilka frågor har det varit strid om under de här förhandlingarna?
3: Framförallt ekonomin. Det är långt mellan partierna längst till vänster och mittenpartierna. Ett parti som Moderaterna vill till exempel ha sänkt företagsskatt i Danmark, medan Socialdemokraterna gick till val på att införa en förmögenhetsskatt. Så att den ekonomiska politiken är nu den som har varit svårast att få på plats här.
1: Det säger David Rasmusson, Ekots Nordenkorrespondent. I Malmö sitter Johan Westman, vd och chefredaktör på Öresundsinstitutet. God morgon du också.
4: God morgon.
1: Ja, vilka frågor kommer Fredriksens regering att behöva ta itu med här först?
4: Som David säger så är det att få en enhet om den ekonomiska politiken. Men där kan man se att socialdemokratins förslag om att införa en förmögenhetsskatt, det har de i praktiken fått backa från. Det låter på danska bedömare som att sänkt företagsskatt är en möjlighet att få igenom detta. Men sen har du många frågor om att förena Danmark, att minska olikheterna. Du har satsningar på de mindre klasser i de lägre årskurserna i folkskolan, men det skulle ju finansierats av en förmögenhetsskatt. Hur hittar man pengar till det? Du har frågor om att skydda det danska dricksvatten med olika former av sprutförbud, om att minska svinuppfödningen som är ju en väldigt stor bransch i Danmark, men livsmedel och jordbruk är inte lika stort idag som det var för 20-30 år sedan. Men det handlar också framförallt om att kanske inte föda upp svin som ska slaktas i andra länder, utan ha den nivån som man klarar av i Danmark och de danska jobben. Och sen då att på något sätt diskutera olikheter när det gäller bostadsmarknaden. Det är väldigt stora skillnader på Köpenhamn där priserna rusar. Andra delar i Danmark vid utflyttning, låga priser. Hur hanterar man det?
1: Mm. Så vilka svårigheter ser du att de har framför sig?
4: I alla de här frågorna finns det en ekonomisk vinkel. Pratar om sprutförbud eller ändra krav på svinuppfödningen, så finns det slår det ekonomiskt mot lantbrukarna. Ska du diskutera en bostadspolitik? Du kunde se höstens kommunval, där tappar ju socialdemokratiet den viktiga överborgmästarposten i Köpenhamn. Det handlar väldigt mycket om frågor om bostäder för vanliga människor. Alla de här frågorna kommer det en ekonomisk vinkel in på och en fördelningspolitisk vinkel.
1: Mm. Den här regeringen är ju en minoritetsregering. Vilken betydelse har det?
4: Jo, men det har ju stor betydelse. Dock ska man veta att Mette Frederiksen har ju tidigare i sin första skede som statsminister lett en minoritetsregering och har haft en strategi om att kunna med hoppande majoriteter förhandla fram lösningar. Så det finns en dansk vana som är större än i Sverige att hantera minoritetsregeringar. Men det är givetvis så. Hon går från en majoritetsregering med tre partier över blockgränsen till att leda en minoritetsregering som går från centrum mitten ut mot vänsterkanten utan majoritet. Och de hela tiden måste få stöd, oftast då från enhetslistan som ligger längst till vänster ut eller det gröna partiet alternativet.
1: Så i praktiken, vilka partier kommer att ha mest inflytande, tror du?
4: Moderaterna kommer alltid ha ett inflytande som vågmästarpartiet. Socialistisk Folkeparti är ju en valvinnare i den här nya regeringskonstellationen och har seglat fram som en tagit ganska många röster från socialdemokratiet. Sen är ju Mette Frederikssons svaghet och styrka att hon är en stark ledare som tappat lite väljare på att hon uppfattas ibland lite som för maktfullkomlig. Men samtidigt imponeras ju Danmark av att henne och den tidigare utrikesministern och förmodade nya utrikesministern Lars Løkke Rasmussens förmåga att hantera Grönlandsfrågan gentemot USA, att hantera frågan om Ryssland och Ukraina med stort Ukraina-stöd. Så det finns ju två starka ledare i den här regeringen som nog väcker beundran, men med många detaljfrågor som kommer vara tuffa att hantera.
1: Så är det en regering som kommer att hålla en hel mandatperiod eller riskerar den att spricka i förtid?
4: Det är jättesvårt att veta, men inga signaler hittills om att det inte skulle vara den stabiliteten. Det handlar nog mer om det politiska hantverket, vilka frågor går sys ihop. Så min personliga tro är att snarare handlar om hur stark kommer regeringen vara när det gäller att få beslutsfattandet. Kanske inte så mycket överlevnaden, för som David var inne på, det finns inte mycket alternativ.
1: David Rasmusson, vad tror du? Är det här en regering som kommer hålla mandatperioden ut eller spricka för tidigt?
3: Ja, som Johan sa så är det väldigt svårt att veta, men jag skulle ändå säga att det finns inte så många alternativ till den här regeringen som det danska folketinget ser ut idag. Så att ja, den kommer nog kunna överleva i alla fall ett tag framöver.
1: Tack ska ni ha båda två. David Rasmusson, Ekots Nordenkorrespondent, och Johan Westman, vd och chefredaktör på Öresundsinstitutet. Vi byter ämne. Så här år är det ju vanligt att fåglar bygger bon på balkonger, tak och i garage och även i krukor. Det har jag själv upplevt. Alla vilda fåglar är fridlysta i Sverige, och nu under häckningsperioden så är det särskilt hårda regler för att inte störa eller förstöra för fåglarna. Men vad får man göra för att slippa en oönskad sommargäst? Vår reporter Thomas Eriksson, du har gett dig ut i verkligheten till en fågelskådares balkong, eller hur?
5: Ja, det stämmer bra det. God morgon, Pia. Jag sitter här hemma hos Yvonne Blombeck som är ordförande i Stockholms ornitologiska förening. Yvonne, hör vi någonting här på balkongen?
6: Just nu så tystnade det för en stund, men alldeles nyss så vi hade ju större hackspetten som var här och checkade. Vi har haft skator som vi har hört som har varnat ganska friskt. Antingen var det kanske en katt som gick förbi, eller så kan det ha varit duvhöken. De brukar hänga här ibland. Och sen har vi haft gärdsmyg och rödhake, så att det har varit ganska liksom trevligt här utanför.
5: Som fågelskådare, vill man kanske rent av ha ett fågelbo på balkongen?
6: Jag vill inte gärna ha dem på min balkong, därför att jag är här mycket själv. Men om jag inte skulle nyttja balkongen alls, jag kanske inte ens gillar att vara ute på balkongen, då skulle inte det störa mig att det bodde någon annan här. Men personligen så använder jag min balkong väldigt mycket, så då skulle inte det funka så bra med ett fågelbo just här.
5: För visst hade du en liten fågel som var på väg att bygga bo här, var det så?
6: Ja, den byggde inte bo, för det var innan den ville bygga bo. Men det var när det var fortfarande väldigt kalla nätter. I början av mars så hade jag en talgoxe faktiskt som drog in mossa varje natt. Det tog ett tag innan jag fattade att det var en talgoxe. Men jag förstod ju att det var någon fågel. Och det är ju bara här bakom måste vi se en ytterpytteliten hylla som är på ett vägguttag egentligen. Och där kände jag ju att det här kommer inte funka jättebra. Så att då hjälpte jag till och såg till att det inte funkade så jättebra att bygga där genom att sätta upp en liten tejpbit med små piggar i. Så då har den slutat bygga här och bygger hellre utanför i träden här där den ska bygga sina bon.
5: Ja, för vad är det som gör att vissa fåglar, att de vill bygga bo på balkonger, på tak och i garage? Vad är det som gör det?
6: Ja, de är ju skyddade. De är ju, alltså fåglar är ju jagade kan man säga. Dels av andra större fåglar som rovfåglar, men också katter drar ju runt. Eller, ja, många katter tar många fåglar. Och ja, det finns ju rävar och andra fåglar som tar fåglar. Så de är ju skyddade när de hittar de här. Skyddade från väder och vind. Och liksom, de har egentligen rätt bra. Och på taken, där är det ju ofta liksom måsfåglar och trutar, skrattmåsar, de är ju kolonihäckare. Och de, då har de ju, och speciellt platta tak, då har de ju stort utrymme där och skyddat att kunna liksom lägga sina ungar. Så det, och det är också så att nära oss så finns det mycket mat. Det, och speciellt för trutfåglar, måsfåglar, vi är slarviga människor och lämnar efter oss mycket som gör att det därför har ökat. Vi gillar också att bo nära vatten i våra städer. Där jag bodde förut i Gustavsberg är ju väldigt nära vatten. Så det var ju som givet att det bodde trutar och måsar på taken. På något sätt är det nästan omöjligt att inte ha det.
5: Och om man nu har ett bo på balkongen eller på taket eller garaget. Vad är det som gäller? Får man ta bort det?
6: Nej, man får inte det. Utan när häckningssäsongen är igång och man upptäcker kanske då att oj då, man kommer ut då, någonstans där man inte har varit på sitt sommarställe eller på sin balkong där man kanske inte har varit på hela vintern och man upptäcker att här är någon som har byggt ett bo. Eller kanske till och med också påbörjar att bygga ett bo. Och då vill jag vara noga med det som på den här lilla eluttaget, det var inte frågan om ett bo, skulle aldrig kunna bli ett bo. Så att, men när någon har börjat häcka, då får man inte ta bort det.
5: Och när kan man vara säker på att häckningsperioden är över?
6: Ja, det är ju egentligen, nu har vi en svarthätta här som sitter nära och flöjtar, en trevlig fågel. Nej, det måste man vänta till egentligen när ungarna har lämnat boet och fågeln har lämnat boet. Och det är ju inte först efter sommaren någon gång.
5: Och om det inte finns några ägg i då? Hur?
6: Alltså har du ett bo där du har en fågel som regelbundet kommer dit och du kanske inte ens har hunnit läggas några ägg utan det är bara liksom bobygge pågår här så får du inte störa det.
5: Som barn fick jag höra att man inte skulle ta upp fjädrar för att fåglar kan bära på sjukdomar. Vad är det som gäller egentligen?
6: Ja, det fick jag också höra. Och ändå har man samlat massor med fjädrar i fickorna eller i väskan hem. Han har med större hackspetten. Nu är den tillbaka här och sitter och säger check, check. Och jag till och med ser den faktiskt här. Den sitter på grenen under parasollet. Nej, men det är inte så att man normalt blir liksom sjuk. Men det är klart att man ska kanske inte då stoppa fingrarna i munnen. Det är väl som vilka, när man är ännu ute, så ska man ju låta bli att stoppa fingrarna i munnen. Och det kanske man gjorde när man var barn. Men alltså det som fåglar kan ha, det är ju salmonellan möjligtvis. Men den är ju kanske vanligare bland våra hönsfåglar, alltså tamfåglarna, än bland de vilda fåglarna. Jag tror man ska ha extrem otur.
5: Så, ett sista råd då. Hur kan man förebygga så att man slipper dras med oönskade vår- eller sommargäster?
6: Ja, men, om man nu verkligen, jag menar, det finns ju många, man kan säga att det finns ju många som tycker också att det är trevligt när man kommer ut till landet och det är någon som har lagt ett bo i, ja, ett förråd, eller som jag fick se en bild igår, ett utedass som en inte används, där en koltrast då hade lagt bo nu i år, och tycker det är jättemysigt. Då kan man ju följa den här liksom, man kan ju följa ungarna verkligen nära, det är ju lyx. Men om jag verkligen känner att jag, det här går inte, så här kan jag inte ha det, ja, då får man ju vänta till säsongen är över. Och antingen så, om det då går, att du har, låt säga att du har en hylla på din balkong, sätt piggar på hyllan, eller liksom sätt något annat på hyllan så den inte är tom, eller be om hjälp.
5: Pia.
1: Ja, tack ska ni ha båda två, Thomas Eriksson, vår reporter, och fågelskådaren Yvonne Blombeck.
2: Ekots nyhetsuppdatering. Ryssland attackerade Ukraina i natt med över 650 drönare och över 70 missiler. Det uppger Ukrainas flygvapen, rapporterar AFP. Under attackerna dödades minst 9 personer. I huvudstaden Kiev uppges minst 4 personer har dödats och nära 60 skadats. Och i staden Dnipro 5 personer som har dödats och 25 skadats när flera bostadshus träffats. Moderaterna vill fördubbla antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen så att föräldrar ska kunna vara hemma med sitt barn tillsammans i 120 dagar enligt uppgifter till Ekot. Det här uppges vara ett av förslagen i partiets kommande valmanifest, och dubbeldagarna ger föräldrar rätt att under barnets första 15 månader ta ut föräldrapenning samtidigt. I Danmark fortsätter socialdemokraten Mette Frederiksen som statsminister. Det står klart efter att hon sent igår kväll, efter 69 dagars förhandlingar, presenterat ett nytt regeringsunderlag bestående av 4 partier som ska bilda en minoritetsregering. Syrien välkomnar Sverige och andra europeiska länder till Syrien för att samla bevis mot personer som begått krigsbrott under den före diktatorn Bashar al-Assad. Det uppger det syriska inrikesministeriet efter Kalibers avslöjande om att flera tidigare milismän och soldater som stöttat Assad lever i Sverige. Det tekniska felet som orsakar problem i Stockholms tunnelbana sedan i torsdags har nu hittats. Felet är kopplat till ett kommunikationskort i en signalövergång mellan röd och grön linje. Enligt SL är felet komplicerat och det är därför det tar tid att lösa, enligt P4 Stockholm. Nu Carl V. Andersson med Ekonomiekot.
7: Först om att många jobb står på spel när ett viktigt besked väntas för motorfabriken i Skövde. Frågan är om biltillverkaren Volvo ska fortsätta köpa motorer därifrån eller inte. Marco Borg Peltonen är klubbordförande för IF Metall.
8: Vi har ju Volvo ända som helkund nu då på motorer. Men nu när vi är en underleverantör som vilken som helst, så då måste vi ju erbjuda eller konkurrera på samma villkor som de andra. Och det är en situation som inte vi är vana vid. Utan om Volvo byter motor, typ, ja, då är det vi som har gjort den. Men så är det inte säkert just nu längre.
9: Det finns en viss oro inför beskedet, säger han. Motorfabriken tillhör numera företaget Horse Powertrain, som ägs av kinesiska Geely, franska Renault och saudiarabiska Aramco. Tidigare så var fabriken en del av biltillverkaren Volvo, men nu är alltså bolaget fristående och en underleverantör istället. Det kan både vara ett hot att man står utan kund och en möjlighet att man får in tillverkning åt fler bilmärken än bara Volvo. Den stora frågan nu är då om Volvo ska fortsätta att köpa motorer ifrån Skövde eller inte.
8: Det är det som är det nya för oss, att konkurrera på en annan marknad än vad vi gjort tidigare. Så det kan vara både ett hot, men det kan också vara en jackpot.
9: Ser du det här som ett ödesbesked som ska komma?
8: Nej, vill jag inte säga. Det är lite... Det är möjligheter, men det är klart det finns en viss ödesfråga i det också, men så vill jag inte se det.
9: I fabriken så jobbar det nu över 1000 anställda, säger Borg Peltonen, så det är många jobb som står på spel.
8: Det är många jobb, ja. Det är klart att det är det.
9: Han säger att beskedet rör nästa generation av Volvos motorer och att han inte vet när det kommer. Men han tror att de nya motorerna ska börja tillverkas fullt ut inom några år.
8: Jag skulle tänka mig att vi snackar 2027, 2028 någonstans i så fall som är fullt utbytt.
9: Om det inte skulle bli så att Volvo fortsätter ifrån Skövde, vad skulle det betyda?
8: Ja, det betyder ju att vi får hoppas att vi blir försörjda till några andra i så fall då.
7: Reporter var Viktor Jensen. Och från Volvo till Saab, för försvarsbolaget Saab har fått en order på 1,2 miljarder kronor från svenska försvaret. Beställningen gäller sensorer och ledningssystem för markbaserat luftvärn som ska användas av armén. De första leveranserna ska ske om 3 år. Årets studentfiranden väntas kosta närmare 1,8 miljarder kronor. Det här enligt nya beräkningar från Svensk Handel. De som firar någon annan som tar studenten väntas spendera 1,4 miljarder. Medan studenterna själva väntas lägga omkring 400 miljoner kronor på produkter kopplade till firandet. Medianbeloppet som studenterna planerar att lägga på studentrelaterade produkter som studentmössa och studentkläder ligger på 5 000 kronor. Och vi tar en titt på börserna. Tokyobörsen har gått ner 0,5% nu på morgonen. Shanghai är upp 0,3 medan Hongkong stigit 1,9. Igår steg Nasdaq 0,4 och Dow Jones 0,1. Stockholmsbörsen backade 1,6. En dollar kostar just nu 9 kronor och 28 öre, en euro 10 kronor och 81 öre. Vidare i P1-morgon.
1: Carl B. Andersson med ekonominyheterna denna morgon. Nu nyheter från Vetenskapsradion, Jonna Westin.
11: Forskning kring global hälsa kan ha direkt positiva effekter här i Sverige. Ny kunskap hjälpte oss till exempel att hantera den afrikanska svinpesten för några år sedan.
12: Tack vare att det fanns jättemycket kunskap så kunde man hantera det här utbrottet på ett jättebra sätt, föredömligt sätt, och stänga ner bara delar av Västmanland.
13: Det säger professor i virologi Niklas Arnberg vid Umeå universitet. Svinpesten härjade i Västmanland hösten 2023. Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, och Jordbruksverket hade tidigare forskat på sjukdomen, bland annat i Uganda, Kenya och Tanzania.
12: Men om man inte hade haft den kunskapen om hur det här viruset sprids, så hade det här utbrottet kunnat spridas till hela södra Sverige med omfattande påverkan på vårt sätt att leva.
13: Hur då?
12: Nedstängningar, begränsningar inom livsmedelsindustrin, begränsningar inom skogsbruksindustrin med påverkan på jakt, påverkan på friluftsliv och fiske och svampplockning och sådana saker.
13: Och andra djur som myggor är viktigt att forska på med tanke på framtida klimatförändringar, menar Janina Krambrich, forskare i immunologi och mikrobiologi vid Köpenhamns universitet.
15: Så har vi massor med mygg redan i Sverige som kan faktiskt överföra de här smittsamma sjukdomarna.
13: Varför vissa myggor har en barriär mot allvarliga virus är fortfarande oklart.
15: Det är just där jag vill forska, och det är det som jag vill svara på om några år kanske.
13: John Holmgren, professor i mikrobiologi vid Göteborgs universitet, som forskat fram koleravaccin. Han menar att det är en moralisk plikt att hjälpa andra människor, men även att det i förlängningen kan vara till nytta för Sverige.
16: Och det är alldeles uppenbart att de länder som har goda relationer med länderna i globala syd kommer också att ha bättre förutsättningar att bedriva handel och utveckla affärsintressen och så vidare.
11: Reporter här Annika Östman. Vi går vidare nu. Att tillverka möbler med fårull kan göra möblerna bättre för miljön. Och det kan också vara ett sätt att ta tillvara på en del av ullen som slängs i Sverige idag. Möbeltapetseraren Monica Frelin har testat hur ullen kan ersätta plastbaserade material som stoppning i till exempel fåtöljer.
25: Den är väldigt skön att hålla i.
26: Ja, den känns ganska... som att den är lite grövre. Eller?
25: Ja, och det är det som är bra för oss som jobbar som möbeltapetserare. Att den har en studs.
27: Monica Frelin har en hel säck med ull inne på tapetserarverkstaden på Malmstens skola för möbelsnickeri på Lidingö i Stockholm. Skolan hör till Linköpings universitet, och här inne bland symaskiner, säckar och rullar med olika material har hon som elev utforskat ullens möjligheter. För att få till exempel fåtöljdynor som håller formen länge blandar hon ullen som stoppas in i dynorna med kokosfiber, ett annat naturmaterial.
25: Den här dynan som vi hör här som nästan knastrar. Den är då full med det här kokosfibern.
27: Det hon vill är att möbler ska kunna tillverkas och tapetseras om utan att använda fossilbaserade plastmaterial. Tänk skumgummi. Och dessutom hoppas hon att det kan vara ett sätt att använda en del av den ull som slängs idag om möbeltillverkare är beredda att betala för ullen.
25: De som har får har ju upplevt att de inte får betalt och de helt enkelt är tvungna att slänga ull. Och då är det nästan 50% av ullen i Sverige som slängs. Och då skulle den ull som slängs, som då inte är tillräckligt bra för att göra garn av, kunna bli just stoppningsmaterial.
11: Det säger möbeltapetseraren Monica Frelin, reporter Sara Sällström. Och hör mer om ullens möjlighet.

0: västra Jerusalem där det pågår en upptrappning av husrivningar. Det rör sig om palestinska hus som saknar bygglov. Palestinier får i princip aldrig bygglov i Jerusalem. I ett område precis utanför Jerusalems gamla stadsmur så planerar nu Israel och Jerusalems kommun en biblisk nöjespark. Och palestinier som bor där, ja, de tvingas bort. Vår korrespondent var med och såg på när ett hus revs igår.
1: Ytterligare ett palestinskt hus rivs i östra Jerusalem. Det är ägaren själv, Mujahed Badran, som med borrhammare och slagborr förstör taket till sitt eget hus. Han gör det själv för att undvika ytterligare böter och avgifter på motsvarande 300 000 svenska kronor som han skulle tvingas betala om han överlät åt myndigheterna att riva till byggnaden. Han tittar på mig med tom blick när jag frågar vad han känner. Vad ska jag säga, frågar han. Det är en tragedi. Han är 29 år gammal och för 6 år sedan när hans äldsta dotter Merinäs föddes tog han ett lån och byggde en övervåning på sin pappas hus här i det överbefolkade Bostanområdet i Silwan i östra Jerusalem. Pappans hus, som tidigare var farfars hus, byggdes långt innan Israel erövrade östra Jerusalem efter sexdagarskriget 1967. Och de flesta palestinier här anser inte att de ens ska behöva be Israel om tillstånd att bygga eftersom östra Jerusalem fortfarande betraktas som ockuperat område av FN och världssamfundet även om Israel har annekterat östra Jerusalem. FN protesterar regelbundet mot husrivningarna och mot att Jerusalems stadsplanering diskriminerar mot palestinier medan israeliska områden byggs ut. Men FNs eget högkvarter i Jerusalem har också förstörts efter att Israel satte stopp för FN-organet UNRWA:s verksamhet. Jag var här också i helgen när familjen packade ihop sitt hem i svarta sopsäckar. Hela köket hade tömts, men Mujahed höll på att skruva loss spisen. Och 6-åriga Merinäs berättade vad de höll på med.
2: Vi har med dem och dör när sen häck min fadig dör. Homma karrar och...
1: Huset ska rivas, säger hon. Det är därför vi packar ner våra saker. De har bestämt det, säger hon. Men hon vet inte vilka de är. Nu får vi flytta, kanske till mormor eller farmor. Sen Hamas massaker den 7 oktober 2023 har det förutom bosättarvåld på Västbanken skett en dramatisk upptrappning av husrivningar, både på Västbanken och här i östra Jerusalem. Här i Bostanområdet har över 50 hem rivits. Ytterligare 115 byggnader har fått rivningsorder. Israeliska människorättsorganisationer som försöker hindra fördrivning av palestinier från Jerusalem menar att Israels mål är att ändra Jerusalems karaktär från en stad med 3 religioner till en stad där en religion dominerar. Innanför murarna i Gamla stan blir kristna munkar, nunnor och präster bespottade och attackerade av unga nationalreligiösa judiska bosättare. Och här i Silwanområdet där den bibliska nöjesparken ska bygga trängs palestinier ut. Vi befinner oss alldeles nära den västra muren, Klagomuren och Al-Aqsa-moskén. Området är fullt av arkeologiska fynd och utgrävningar. På toppen av kullen här intill ligger sedan 80-talet Davids stad, en arkeologisk utgrävningsplats som tar emot turistgrupper. Här tror man att Bibelns kung David etablerade sin huvudstad för 3000 år sedan. Lite längre ner i Bostandalen träffar jag också den 62-årige palestinska aktivisten Fakhri Abu Diab. Hans hus revs redan för 2 år sedan. Nu står han i rasmassorna och är aktiv för att försöka förhindra de husrivningar som ännu inte har ägt rum.
3: Israel, yani, ramen och fikanon dålig.

0: لكنها لا تلتزم بهذا القانون الدولي لأنها تعتمد على قانون القوة وليست قوة القانون.
1: Men, säger han, Israel respekterar inte internationell rätt. Israel lever efter den starkes lag, inte internationell lag, som inte tillåter en ockupationsmakt att flytta sin egen befolkning till ockuperat område.
2: Och Fakhri Aboudiab säger att syftet är att få palestinierna att flytta härifrån. Hans barn och barnbarn som också bodde här i huset har flyttat. Själv har han byggt en liten barack till sig och sin fru där de nu bor på området tillsammans med gäss och duvor.
0: احفاد اللي شافوا لا يمكن ينسوا هذا الهدم طردهم هدم بيوتهم يعني انا مثلا احفادي لو بعد 10 سنين او 15
1: mina barnbarn kommer nog aldrig att kunna glömma hur det kändes att komma hem från skolan den där dagen för 2 år sedan och få se hela sitt hem i ruiner. Vad det kommer att göra med dem i framtiden vet bara Gud, säger Fakhri Aboudiab. Cecilia Udén, Jerusalem.
3: Jag heter Annika Norlin och i programmet Allvarligt talat så svarar jag på lyssnarnas frågor.
4: Jag har jättemycket kunskap om hur jag bör hantera min hälsa och mitt liv. Ändå sitter jag istället många timmar vid datorn och läser och skriver. Och det gör jag i en hög av kom ihåglappar om allt det där andra som bör göras.
3: Lyssna i P1 varannan söndag 5 och när du vill i appen Sveriges Radio.
5: Billigare busskort och elräkning. Kriget i Mellanöstern får Tidöpartierna att sätta på sig spenderbyxorna. Eller är det bara gammalt hederligt valfläsk som serveras?
6: Risken är ju helt uppenbar att det blir knökfullt.
5: Och alkoholpolitiken är på tapeten
7: lite ungdomligt.
5: Kommer liberaliseringar av öppettider och utskänkning överrösta argumenten om folkhälsa och populism? Lyssna på 2 nya avsnitt av Det politiska spelet med mig, Parisa Höglund. När du vill i Sveriges Radios app.
8: P1-morgon är programmet som ni lyssnar till och klockan är nu ungefär 9:30. Då får vi nyheter bland annat om omfattande ryska attacker på flera håll i Ukraina i natt med många skadade och dödade. Och Moderaterna vill fördubbla antalet dagar då båda föräldrarna kan vara hemma med sitt barn, det erfar Ekot. Och så är det klart med ny regering i Danmark efter 2 månaders långa förhandlingar. Och efter Kalibers granskning som visat att milismen som varit lojala med Syriens förre diktator bor i Sverige, så välkomnar nu Syrien Sverige att samla in bevis där mot personer som utfört krigsbrott. Men nu så ska vi få kulturnytt med Mina Benajsa.
9: Och det ska handla om en ny trend som sprider sig bland konstnärer på sociala medier.
10: Om du inte kan betala för min konst så accepterar jag också det här som betalning. Och så har de en lista oftast där de säger: jag accepterar din konst eller din keramik eller det du stickat eller virkat i utbyte mot det jag gör.
11: Lukas Jonsson är bildkonstnär och sysslar med så kallat art bartering, en byteshandelstrend som blivit populär på sociala medier. För hans del så började byteshandeln genom att en keramikkonstnär från USA ville göra ett byte. Och sen dess har han bytt flera av sina målningar.
10: Den här virkade buckethatten, där jag också fick med en matchande scarf till min lilla hund Frans, som jag bytte mot en tavla på en ko.
12: Vem är det här?
13: Frans.
12: Hej Frans.
10: Oddsen är ändå att jag säljer en tavla och sen går jag och köper en stickad tröja för det. Och då vore det ju ännu roligare om jag bara kan byta det.
11: I tidningen The Art Newspaper vittnar flera konstnärer om att art bartering är ett sätt för att göra sin konst mer tillgänglig, även för de som inte har råd. Vilket är något som Lukas Jonsson ser som positivt med trenden.
10: För jag tror det finns väldigt många kreativa som inte får det riktigt att gå ihop. De kanske precis får att gå runt och då har man inte pengar över till att spendera på andra personers konst.
11: Och även om man säger att det kan vara tidskrävande att göra ett internationellt utbyte, så ger byteshandeln de som precis som honom är nya i konstvärlden möjlighet att skapa en gemenskap.
10: nu när jag börjat få en liten följarskara så blir det också mycket lättare för mig att våga fråga folk och säga, åh, hade du velat byta någonting?
9: Mm. Reporter här, det var Ellen Cavallin. I år står ovanligt många internationella stjärnor på de svenska konsert- och festivalscenerna. Jag pratade med Kulturnytts Tanja Ulriksson, musikreporter, som kollat närmare på höjdpunkterna. Och jag undrade bland annat hur den här konsertsommaren står sig jämfört med andra år.
13: Efter en svagare och ganska ekonomisk pressad situation efter pandemin för livemusiken så bjöd ju förra sommaren på Håkan Hellström på Ullevi, Drake och Ed Sheeran på olika arenor i Stockholm. Och så var det ju en stjärnspäckad lineup på Way Out West som var de största bokningarna, tror jag. Men i år har vi också en rad stora namn och framförallt flera stadsfestivaler och andra sådana dagsfestivaler som gör kulturen lite mer levande runt om i Sverige.
9: Mm. Och vilka är de stora höjdpunkterna då, tycker du?
13: Men det största som händer i sommar måste väl ändå vara det här. Bad Bunny som spelar två konserter på Strawberry Arena i Stockholm i juli. Men sen är det nog festivalerna, tror jag, som kommer dra mycket. Sweden Rock, Way Out West med bokningar som Clips, Sara Larsson, The Cure, Lily Allen och Nick Cave. Sen ska ju även Robin ha tre konserter på Avicii Arena i Stockholm. Och så skulle jag vilja uppa lite extra för Öland Roots-festivalen som ju i år kör för sista gången.
9: Mm. Du, är det något som du tror kan överraska då i den här konsertsommaren?
13: Ja, men jag tror att de mindre scenerna, evenemangen och festivalerna kommer locka mycket publik. Det finns ju redan flera etablerade sådana, men det poppar även upp många initiativ där musik i olika former, både live och DJs, möter mode, konst och annat med kulturell koppling. Några exempel är en matbutik i Malmö som har arrangerat livekonsert, och i Göteborg kunde man gå på konsert i en klädbutik. I Stockholm arrangeras det mycket hiphop-event som blandar DJs, liveakter, kläder och konst, och olika kaféer i förorter i Stockholm kör musikkvällar utomhus i sommar. Men jag tycker mig också se att det är mycket nostalgi. Lenny Kravitz, Shaggy, Roxette, The Cardigans och TLC som kommer till Rosendal Garden Party. Bara en sån sak.
9: Mm, Tanja Ulriksson gav oss en titt på sommaren. Nu ska det bli TV. Johanna Hedmans omtalade debutroman Trion har nämligen blivit just TV-serie, och Ellen Cavallin har sett den.
14: Hörrni, det här är Hugo, vår nya inneboende.
15: Ja, visst är det.
14: Här är Tora.
16: Litteraturnovisen Hugo flyttar in i rummet tillägnat kulturstudenter hos den välbärgade familjen Stiller. I rummet intill bor Tora Stiller, framtida jurist, ganska otrevlig och lite världsfrånvänd. Och vid matbordet i våningen på Östermalm i Stockholm sitter ofta August, aspirerande konstnär och Toras pojkvän. Ibland. 20 år senare får en grånad Hugo besök i New York av Frances, Toras dotter, som söker efter svar på vad som egentligen hände med Trion. Genom Trion, Hugo, Tora och August utforskar seriens 6 avsnitt klasskonflikter, relationer och storstäder. Jag svävar med i ett moln av cigarettrök mellan Stockholm, Paris, Lund och New York. Bland konstnärer, narkomaner, akademiker och genom årtionden.
17: Cyniken, realisten och romantiken.
18: Mina föräldrar älskade redan varann.
19: Och du?
18: Blev förälskade i båda.
16: Sommaren 2021 läste jag Johanna Hedmans förhandshypade debutroman, och jag blev nästan provocerad av hur träffsäkert hon skildrade hur det är att som ung vuxen söka efter svar samtidigt som man bara längtar efter ett facit. Enligt Hugo är det de olyckliga sluten man minns, och även denna sommar kommer jag att tänka på Trion.
9: Så Ellen Cavallin, Pia.
8: Mm. Över då till SMHI och morgonens meteorolog Lisa Frost.
20: Ja, god morgon. Vi har ett lågtryck på Norska havet med tillhörande regn som rör sig norrut över norra Norrland samtidigt som det försvagas. Söder om detta är det molnen som dominerar, men bara lokalt någon skur. Det gör att risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor i sydöstra Götaland och östra Svealand. Prognosen gäller fram till imorgon bitti och vi börjar med Götalands fastland. Mycket moln och främst i de nordvästra landskapen väntas en del skurar och fram på dagen 17-22 grader. I natt mest uppehåll, men lokalt kan dis eller dimma bildas och då 9-14 grader. Och vind omkring syd. Öland och Gotland. Mycket moln och även dis eller lokal dimma kan driva in från Östersjön. Och fram på dagen 17-22 grader. I natt bildas dis eller dimma även över öarna och då 9-14 grader. Och sydlig eller sydvästlig vind. Hela Svealand. Molnigheten ökar och fram på dagen väntas mycket moln men mest uppehåll och 15-20 grader. I kväll klarnar det tillfälligt upp i delar av Dalarna men i natt så bildas diesel lokal dimma och då 8-13 grader och sydvästlig vind. Södra Norrlands kust och inland. Varierande molnighet med utrymme för en del sol och främst i de norra landskapen kan enstaka skurar förekomma. Och fram på dagen 16-21 grader. I natt klart eller nästan klart, men där skurar förekommit bildas dis eller dimma och då 6-11 grader. Och vind omkring syd. Södra Norrlands fjälltrakter. Mycket moln och främst i Jämtlandsfjällen en del skurar. Temperatur fram på dagen 11-16 grader och i natt 6-11 grader. Och vind omkring sydväst. Norra Norrlands kust och inland. Mycket moln och tidvis regn eller skurar. Fram på dagen 13-18 grader men lägre i regn. I natt mattas regnet sakta av men det bildas dis eller dimma och då 5-10 grader. Och ostlig eller sydostlig vind. Och norra Norrlands fjälltrakter, mest mulet och tidvis regn. Och fram på dagen 8-13 grader. I natt mattas regnet av något, men det bildas dis eller dimma och då 2-7 grader. Och ostlig eller sydostlig vind. Under onsdagen fortsätter molnen att dominera över landet, men det ser ut att bli mest uppehållsväder. Till nordligaste Norrland når nu också lite varmare luft in söderifrån. Över de östra landskapen i främst Götaland och Svealand kan molnen vara tunnare och då med plats för sol. Klockan 8 då hade Stockholm 17 grader, Göteborg 16, Malmö 18, Karlskrona 15 och Kalmar och Visby hade båda 17. Jönköpings flygplats 15, Norrköping 16, Karlstad 14, Gävle 15, Mora 13, Sundsvall 9, Östersund 11, Umeå 9, Vilhelmina 12, Luleå 8 och Kiruna 9 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet den hittar vi i Pajala i Tornedalen med en minusgrad. Och det var allt från SMHI för den här morgonen. Så tillbaka till P1 Morgon och till dig Pia Fridén.
19: Tack för det. Finansminister Elisabeth Svantesson vill ha en kommission för att stoppa slöseriet med skattepengar. Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Mikael Damberg vill också stoppa slöseriet. Men de är inte helt överens om var och hur det slösas med skattepengar. Ni hör dem båda om en kvart. Och har ni lyssnare åsikter om detta? Ring P1 vet jag och prata med Nicke Nordmark.
21: Absolut, ni är varmt välkomna att ringa och prata om slöseriet eller kanske om att bojkotta fotbolls-VM som det var en lyssnare som ringde in och pratade om igår. Och idag efter utskåpningen mot Norge så kanske det är fler som funderar på det där. Eller så vill du prata om något helt annat, ring gärna nu, slussen är öppen 020 22 10 10.
22: Rysk attackvåg mot Ukraina i natt. Dubbelt antal dubbeldagar i föräldraförsäkringen föreslår Moderaterna, erfar Ekot. Och efter långdragna förhandlingar, Mette Frederiksen bildar ny regering i Danmark. Ekot tisdag morgon. Ja, Ryssland har attackerat Ukraina i flera omgångar i natt med över 650 drönare och över 70 robotar, uppger Ukrainas flygvapen enligt AFP. Attackerna riktades mot bland annat huvudstaden Kiev och Dnipro och minst 9 personer har dödats, omkring 90 skadats när flera bostadshus träffats. Och Ukrainas president Zelensky har varnat för en sån här omfattande rysk attack. Det säger vår utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogset.
0: Han har gjort det, han har gjort det i flera dagar. Han håller ju fortfarande kvällstal till ukrainarna där han har sagt att ukrainska underrättelsetjänsten har haft tydliga signal på att Ryssland tänker genomföra en stor attack. Zelensky har sagt att det är viktigt att man lyssnar på luftvärnslarmen och att man går i skyddsrum och att man har haft tydliga indikationer på att det här kan komma. Han har också varnat för att det är svårt för Ukraina att skjuta ner alla de ballistiska robotarna som Ryssland skickar. Ukraina har ju en otrolig stark kapacitet vad gäller drönare. Det ska ha skickats en hel del sådana under natten också. De är man rätt skicklig på att skjuta ner. Men när det kommer till de här ballistiska robotarna så har man, ja, det Zelensky beskriver som stora utmaningar i och med att man saknar ammunition till sina luftvärnssystem. Och vad vi ser i de här attackerna så är de ju genomförda med ballistiska robotar.
22: Utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogset. Sverige nu. Moderaterna vill fördubbla antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen, erfar Ekot. Föräldrar ska då kunna vara hemma med sitt barn samtidigt i 120 dagar. Och förslaget uppges vara en del i partiets kommande valmanifest. Samtidigt är de så kallade pappamånaderna i föräldraförsäkringen något som splittrar Tidöpartierna inför valet.
1: Både Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna driver på för att kvoteringen ska slopas, medan Liberalerna vill gå åt motsatt håll och införa ytterligare en öronmärkt månad. Moderaterna står bakom dagens upplägg, men kommer enligt vad Ekot erfar att gå till val på att utöka antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen från dagens 60 till 120. Föräldrapenning ska fortsatt betalas ut i 480 dagar. Dubbeldagarna ger föräldrar möjlighet att under barnets första 15 månader ta ut föräldrapenning samtidigt och alltså vara hemma tillsammans. Tidöpartierna har under mandatperioden den 1 juli 2024 utökat antalet dubbeldagar från 30 till 60 och nu vill Moderaterna alltså gå vidare. Socialförsäkringsminister Anna Tenje har lyft fram flera fördelar med dubbeldagarna, som sänkta trösklar för de pappor som vanligtvis inte tar ut föräldraledigt och positiva effekter för mammors hälsa.
22: Lova Olsson rapporterade. Och Moderaternas förslag om en så kallad slöserikommission som ska se till att skattepengar används mer effektivt har väckt reaktioner. Inte minst finansministern Elisabeth Svantessons uttalande till Expressen om att en del statliga kommunikatörer borde vara rädda om sina jobb. Och så här sa Svantesson i P1 Morgon i morse.
2: Jag tycker inte man ska vara orolig för sitt jobb om man är en skicklig statstjänsteman. De behövs på många ställen. Men jag tänker att man ska vara lite orolig om det är så att det finns för många. Exempelvis, finns det för många kommunikatörer i staten eller inte? Det är väl alldeles lysande för en slöserikommission att titta igenom.
23: Förslaget som Moderaterna går till val på handlar alltså om att se över statens utgifter för att hitta sätt att effektivisera verksamheten på. Elisabeth Svantesson pekar bland annat på att offentliga upphandlingar skulle kunna genomföras mer kompetent. Socialdemokraternas ekonomisk-politiske talesperson Mikael Damberg menar att visst finns det ett skatteslöseri, men på andra ställen.
24: Det största skatteslöseriet är ju att vi har en väldigt hög arbetslöshet i Sverige och det kostar på väldigt mycket pengar i förlorade skatteintäkter, men också på flera andra områden. Vi har hela diskussionen om vinsterna i välfärden, inte minst skolan, som läcker miljarder varje år.
19: Elisabeth Svantesson, det var inte länge sedan Elon Musk fick uppdrag av president Trump att leda det som kallades Doge med syftet att rensa upp i den amerikanska statsapparaten och skära i byråkratin för att spara pengar. Är slöserikommissionen en svensk motsvarighet?
2: Det liknar den, men jag vill göra det här betydligt mer seriöst än vad Elon Musk någonsin kunde ha gjort. Och Donald Trump tycker jag väl är ganska oseriös i det här sammanhanget.
22: Elisabeth Svantesson och Mikael Damberg intervjuades av Pia Fridén i P1 Morgon. Reporter här även Katarina Helmersson. Så rör det dansk politik. Efter mer än 2 månader utdragna förhandlingar så är det klart med en ny regering i Danmark. Landet kommer styras av en koalitionsregering som leds av statsminister Mette Frederiksen.
3: Jag har varit här hos Hans Majestät Kongen i Odense och meddelat att det kan dannas en regering.
4: Det var en leende Mette Frederiksen som strax innan 10 igår kväll klev i land från kungaskeppet Dannebrog där hon nyss informerat kung Fredrik om att landet fått en ny regering. En röd-lila sådan bestående av Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti och de mer mittenorienterade partierna Moderaterna och Radikale Venstre. En minoritetsregering som kommer behöva få stöd av andra partier i Folketinget, främst då det gröna partiet Alternativet och Vänsterpartiet Enhetslisten för att få igenom sin politik. Vilken politik det blir kommer avslöjas först idag, men Mette Frederiksen lovade något för de flesta.
3: Och det är ett regeringsgrundlag där är gott både för de människor som är i Danmark, för de generationer som kommer till och oss.
4: En politik för både nuvarande och kommande generationers danskar och för landets djur. Förhandlingarna efter valet i Folketinget den 24 mars har varit i över 2 månader och har med råge slagit danskt rekord i utdragenhet. Mycket beroende på att inget av de 2 klassiska blocken fick egen majoritet och att Lars Løkke Rasmussen och hans mittenparti Moderaterna suttit på de avgörande mandaten. 48-åriga Mette Frederiksen är redan en av de längst sittande regeringscheferna i Europa. Hon blev Danmarks statsminister första gången 2019 och får nu alltså ytterligare en mandatperiod. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
5: Vi ska till östra Jerusalem nu där hus som tillhör palestinier rivs i allt snabbare takt sedan Hamas massaker den 7 oktober 2023. Husen saknar bygglov då palestinier i princip aldrig får det i Jerusalem. Och vår korrespondent såg när ett sånt här hus revs igår.
6: Ytterligare ett palestinskt hus rivs i östra Jerusalem. Det är ägaren själv, Mujahed Badran, som med borrhammare och slagborr förstör sitt eget hus. Han gör det själv för att undvika ytterligare böter och avgifter som han skulle tvingas betala om han överlät åt myndigheterna att riva till byggnaden. Han tittar på mig med tom blick när jag frågar vad han känner. Vad ska jag säga, frågar han. Det är en tragedi. De flesta palestinier här anser inte att de ens ska behöva be Israel om tillstånd att bygga eftersom östra Jerusalem fortfarande betraktas som ockuperat område av FN och världssamfundet även om Israel har annekterat östra Jerusalem. FN protesterar regelbundet mot husrivningarna och mot att Jerusalems stadsplanering diskriminerar mot palestinier medan israeliska områden byggs ut. Jag var här också i helgen när familjen packade ihop sitt hem i svarta sopsäckar. Hela köket hade tömts, men Mujahed höll på att skruva loss spisen. Och 6-åriga Merinas berättade vad de höll på med.
7: Vi har med modern sen häck men fattig dag. Homma karrar.
6: Huset ska rivas, säger hon. Det är därför vi packar ner våra saker. De har bestämt det, säger hon. Men hon vet inte vilka de är. Cecilia Udén, Jerusalem.
5: Vi går inrikes igen. Det tekniska fel som sedan i torsdags orsakar problem i Stockholms tunnelbana har nu hittats. Felet är kopplat till ett kommunikationskort i en signalövergång mellan röd och grön linje. Och enligt SL är felet komplicerat och det är därför det tar tid att lösa, rapporterar P4 Stockholm. Många jobb står på spel när ett viktigt besked väntas för motorfabriken i Skövde som tillverkar motorer åt Volvo Cars och ägs av företaget Horse Powertrain. Frågan är om Volvo ska fortsätta köpa motorer därifrån eller inte. Marco Borg-Peltonen är klubbordförande för IF Metall.
25: Vi har ju Volvo ända som helkund nu då på motorer. Men nu när vi är en underleverantör som vilken som helst så då måste vi ju erbjuder att konkurrera på samma villkor som de andra. Och det är en situation som inte vi är vana vid. Utan, och Volvo bytte motortyp, ja, då är det vi som har gjort den. Men så är det inte säkert just nu längre.
10: Det finns en viss oro inför beskedet, säger han. Motorfabriken tillhör numera företaget Horse Powertrain. Tidigare så var fabriken en del utav biltillverkaren Volvo, men nu är alltså bolaget fristående och en underleverantör istället. Det kan både vara ett hot att man står utan kund och en möjlighet att man får in tillverkning åt fler bilmärken än bara Volvo. Den stora frågan nu är då om Volvo ska fortsätta att köpa motorer ifrån Skövde eller inte. Ser du det här som ett ödesbesked som ska komma?
25: Nej, vill jag inte säga. Det är möjligheter, men det är klart det finns en viss ödesfråga i det också, men så vill jag inte säga det.
10: I fabriken så jobbar det nu över 1000 anställda, säger Borg Peltonen, så det är många jobb som står på spel.
22: Reporter Viktor Jensen. Radiosporten nu med Janne Rindstig. Förväntningarna på svenska fotbollslandslaget, de minskar efter gårdagens förlust i Oslo.
11: Ja, insatsen i VM-uppladdningen mot Norge igår när Norge vann med 3-1, det var ju inte vad varken spelare eller fans hade hoppats. Så norska radions fotbollsexpert Kristoffer Lökberg, han ger inte mycket hopp heller att det ska bli bättre i skarpt läge när VM drar igång.
12: Det Potter overtok är ganska skört, att det är små marginer till att falla ner på ett bunnivå som rätt och slett inte hållt att ta ett enaste poäng i gruppen heller.
13: Är du förvånad att det såg så illa ut för Sverige i perioder av den här matchen?
12: Faktiskt inte. Jag sa det till en del av mina kollegor att vi måste huska hur Sverige var hen för ett drygt halvt år sedan, lattliggjort i VM-kvalken. Tog 2 poäng på Sveriges kamper. 9 poäng bak Kosovo. Vi snackar det nivået. Potter fick in nödvändig energi, selvtillit och fick en viktig Viktor Gyökeres som sent omtrent Sverige egenhändig till USA. Så när Sverige reser hit till Ullevål mot ett norskt lag och bytte så många på laget och sände ut så många nya konstellationer, mens Norge stiller på med allt det bästa man har bortsett från Haaland och Ødegaard, så förväntar jag stor skillnad på lagen, men kanske inte så stor.
11: Så sa han Kristoffer Lökberg, fotbollsexpert då vid NRK. Och intervjuade gjorde en annan Kristoffer, nämligen Karlsson. Men snart då, bara en vecka kvar till starten av fotbolls-VM i Mexiko, USA och Kanada, så drabbade demonstrerande lärare igår samman med polis i Mexico City. Oroligheterna började när demonstranterna tryckte sig fram genom ett av de metallstaket som har ställts upp vid ingången till torget där matcherna sen ska spelas upp på storbildsskärm under VM. Polisen ska använda tårgas också nu för att få ordning på de här demonstranterna.
22: Det sa Radiosportens Janne Rindstig. Idag får stora delar av landet mycket moln, men i övre Dalarna, södra Norrland samt vissa kuststräckor finns utrymme för lite mer sol. Det kan också bli någon skur, framförallt över norra Norrland. Temperatur i allmänhet mellan 16 och 22 grader, längst i norr 7 till 14 grader. Över till dig, Pia.
8: Mm. Här ska vi strax debattera huruvida det slösas med skattepengar eller inte och till vad. Vad som kommer upp till diskussion i Ring P1. Vet du någonting om det, Nicke Nordmark?
14: Nej, inte riktigt. Men det pågår ju intressanta diskussioner på vår Facebook-sida. Det är ju skolavslutningstider, så där diskuteras det bland annat om det här med att ge presenter till lärare. Pia, vad tänker du om det? Är det något problem med att ge lärarna gåvor vid skolavslutningen?
8: Du ställer alltid så kluriga frågor till mig.
14: Jag vet.
8: Måste jag svara på det?
14: Nej, du måste inte svara på någonting faktiskt. Men nej. Jag tänker att det kunde vara kul.
8: Ja, nej, men det har man väl varit med om, att samla in pengar till presenter till populära lärare när det är dags för skolavslutning.
14: Ja. Mm. Vi får se om det är någon som ringer in och vill vrida och vända på det där lite grann. Men Ring P1 är ju programmet där du som lyssnar väljer, så du kan få ringa in och prata om någonting helt annat. Kanske det här om att Moderaterna har ett nytt förslag om att dubbla antalet dagar där båda föräldrarna kan vara föräldralediga. Eller någonting helt annat. Slussen är öppen och numret är 020 22 10 10.
8: Och 9:30 är Nicke Nordmark tillbaka med Ring P1. Då är frågan om Sverige borde tillsätta en särskild kommission för att stoppa det som beskrivs som slöseri med skattepengar. Ja, det tycker i alla fall Moderaterna. De vill inrätta en slöserikommission som under nästa mandatperiod ska ha i uppdrag att minska statens byråkrati och identifiera onödiga utgifter. Tidigare i morse pratade jag med moderata finansministern Elisabeth Svantesson som sa så här om varför hon anser att det behövs en slöserikommission.
2: Det är svåra tider där vi gör stora investeringar i viktiga delar som infrastruktur, i försvaret, i forskning och annat. Och för att klara finansieringen av detta så måste man kunna finansiera och också hitta finansiering. Och delar av detta menar jag går att göra genom effektiviseringar, genom omprioriteringar. För någonting jag har upptäckt efter de här 4 åren så är det ju just att en statsförvaltning kan vara betydligt mer effektiv. Och det tycker jag man är skyldig väljarna, framförallt skattebetalarna, att ta ansvar för varje krona som man tar in i skatt. Att se till att de är används på rätt sätt, men inte heller tas ut och de inte behöver tas ut såklart.
8: Så men ni säger att ni vill spara 40 miljarder per år. Det motsvarar ungefär 40 000 statliga tjänster. Var finns de där pengarna idag?
2: Jag ser 3 områden alldeles särskilt. Ett är ju offentliga upphandlingar. Det offentliga sammantaget upphandlar ungefär för 1 000 miljarder kronor varje år. Och det har gjorts forskarstudier och Riksrevisionen har också forskat eller utvärderat detta. Och där syns det väldigt tydligt att bara genom att ha bättre till exempel kompetens i offentliga upphandlingar så kan man faktiskt spara ganska mycket åt både staten och åt övriga delen av offentlig sektor.
8: Mm, tror jag. Förutom offentliga upphandlingar då?
2: Ja, men det handlar ju om mycket pengar. Men det handlar ju också om att när jag tillträdde ska jag säga så tillsatte jag en produktivitetskommission. Den har ju fått jobbat ungefär under 2 år och kommit med ett betänkande och visa hur produktiviteten, inte bara i staten utan i ekonomin i stort, kan bli bättre. Det är ju så, man sätter några personer som är experter på det här och de har ju då gett mig och oss många olika förslag på förändra skattesystemet, infrastruktur och mycket annat. Och jag vill göra nu nästa mandatperiod, det har gjort med en produktivitetskommission, men då en slöserikommission så att varje skatte betalare känner att vi verkligen använder pengarna på bästa sätt och på rätt ställe. Och dessutom,
8: men om vi ska vara lite mer konkreta, Elisabeth Svantesson, du har ju sagt till Expressen att till exempel då statliga kommunikatörer borde vara rädda om sina jobb. Är det en onödig utgift för staten?
2: Nej, men jag gav exempel till Expressen. Det finns mycket anekdoter där ute och det är därför jag tycker man ska såklart göra det här med seriositet och ha en kommission som jobbar ordentligt. Men vi har nog alla olika bilder och berättelser från den statliga verksamheten runt om att det kan bli mer effektivt. Trafikverket exempelvis. Men jag menar att alla myndigheter, men också regeringskansliet, behöver se över sina kostnader och utgifter. Det har varit viktigt för mig under den här perioden. Jag har ju till exempel, tror jag, som en av de få finansministrarna någonsin
8: så de här
2: omprioriterat och besparat ungefär 50 miljarder på den här mandatperioden.
8: Men de här statliga kommunikatörerna då, de behöver inte vara oroliga för sina jobb eller?
2: Jag tycker inte man ska vara orolig för sitt jobb om man är en skicklig statstjänsteman. De behövs på många ställen. Men jag tänker att man ska vara lite orolig om det är så att det finns för många. Exempelvis, finns det för många kommunikatörer i staten eller inte? Det är väl alldeles lysande för en slöserikommission att titta igenom. För varje enskild myndighet anställer ju sina personer, men det är väldigt sällan det finns en helhetsbild. Och jag tycker bara med att vi skyldiga skattebetalarna att se till att varenda person som är anställd av just skattebetalarna ska ha sin uppgift och en viktig uppgift för att förbättra staten.
8: Det säger Elisabeth Svantesson. Mikael Damberg, håller du med Moderaterna om att för mycket skattepengar slösas bort i svenska myndigheter just?
24: Nej, men jag håller med om att det pågår ett skatteslöseri och det största skatteslöseriet är ju att vi har en väldigt hög arbetslöshet i Sverige och det kostar på väldigt mycket pengar i förlorade skatteintäkter men också på flera andra områden. Vi har hela diskussionen om vinsterna i välfärden, inte minst skolan som läcker miljarder varje år. De här pengarna går idag till skolkoncerner som skulle ha gått till att anställa fler lärare, inte minst i lågstadiet för att ge alla barn en bra start på skolan och lära sig mer och skapa mer trygghet i klassrummen. Så det finns, och jag lanserade för några månader sedan ett arbete för att just stoppa skatteslöseriet. Och det tror jag man måste göra och den som måste vara ansvarig för det är ju en finansminister och ett finansdepartement. Och jag tycker att Elisabeth lite lite grann hoppar över en av anledningarna till att det här behövs, det är ju att Sverige går med enorma underskott. Riksgälden räknade med att de offentliga finanserna i år bara går med 200 miljarder underskott. Det är dubbelt så mycket som förra året. Så det blir lite magstarkt att
8: finansministern... Du håller inte med om att svenska myndigheter slösar för mycket pengar? Ja,
24: det kan säkert finnas. Jag tycker man ska titta på de stora myndigheterna och se om de jobbar effektivt och inte minst använder ny teknologi så att man blir så effektiv som möjligt. Men jag skulle vilja att ett finansdepartement och en finansminister börjar städa uppifrån. Den del av regeringskansliet som nästan har vuxit mest är ju regeringskansliet. Har vuxit med över 2 miljarder kronor de här åren. Så om man vill att andra ska rationalisera, jobba effektivt, så måste man städa där man själv är ansvarig. Och nu kommer vi att lämna den här mandatperioden med enorma offentliga underskott, och då är det extra viktigt att varenda skattepeng som vi måste få in för att finansiera det gemensamma försvar, polis och skola och sjukvård används så effektivt som möjligt. Men än så länge har det mest varit underskott från finansministern tyvärr den här mandatperioden.
8: Elisabeth Svantesson, du borde börja med att göra besparingar på regeringskansliet.
2: Ja, det var också det första vi gjorde i vår första budget, att myndigheter och regeringskansliet skulle göra besparingar på 1%. Det var det första steget. Sen att det har vuxit på vissa delar, det vet ju också Mikael Damberg om, att NATO-medlemskapet till exempel har ju krävt fler resurser. Men jag delar helt bilden att här finns det väldigt mycket mer att göra. Jag vill ändå hävda att jag under de här 4 åren inte bara har se till att få ordning och ta över det som inte funkar när jag tillträdde, till exempel en hög inflation, så har jag också under de här åren omprioriterat närmare 50 miljarder kronor. Och jag vet faktiskt ingen annan finansminister som har gjort just det. Men arbetet ska fortsätta, och det är därför jag också vill ha en kommission. Det här är inget så kallat populistiskt eller slarvigt förslag. Det här är ett förslag som jag lägger fram med tanken om att här måste några riktigt, riktigt duktiga experter och analytiker går igenom alla delar av den offentliga förvaltningen, särskilt den statliga, därför att det finns uppenbarligen mycket mer att göra så att skattebetalarna känner att de får pang för pengarna, men också att varje krona används på bästa sätt. Och nu ska vi inte använda den här debatten, tänkte jag, till slagträ, men jag måste väl ändå slå tillbaka en boll. Och den absolut största kapitalförstöringen för skattebetalarna var ändå när Mikael Damberg var näringsminister och la ner 2 reaktorer på Ringhals.
8: Nu går det ju, ni båda två går ju från ämnet här. Det var ju besparingar på statliga myndigheter vi skulle prata om.
2: Det var ju statliga kärnkraftverk som lades ner. Det var kapitalförstöring, det var det som var min poäng.
8: Vill du svara på det, Mikael Damberg? Innan vi går,
24: det var inga politiska beslut på det. Det var ju marknaden som inte tyckte det var lönsamt. Ja, det är en överkurs. Men det intressanta är att jag tycker vi måste ha en diskussion om också hur man stoppar slöseriet på andra sätt, där de stora pengarna finns. Vi har hela vinstutdelningen från välfärden som är ett enormt område som den här regeringen inte gör någonting åt. Och det är ju samma pengar som går till skolorna som faktiskt kan landa i klassrummet istället för att gå till vinstutdelningar. Så jag tror att det blir en viktig fråga i valrörelsen. Sen har vi den kriminella ekonomin. Vi talar för lite om den, skulle jag vilja säga, om jag har fått inspel. Så till finansministerns också egna tankearbete. Polisen säger att den kriminella ekonomin omsätter 352 miljarder kronor om året. Det är nästan 1 miljard om dagen. Om vi ska tränga ut den gängkriminaliteten i Sverige, den organiserade brottsligheten, då här finns det stora pengar att tjäna, att göra de här svarta pengarna till vita. Men också jobba med sånt som gör att vanliga tjänstemän och den offentliga sektorn funkar mer effektivt. Det är att allas arbetstid används på rätt sätt istället för att administrera, istället för att rapportera, istället för att kontrollera, att se till att ny teknologi används så att också offentliga sektorn blir effektiv. Det där finns jättemycket att göra för att
8: få ut mer. Ska du svara på det som Mikael Damberg säger här?
2: Jag håller helt med, och vi arbetar för fullt tillsammans med myndigheterna. Vi förändrar rätt så mycket lagstiftning och möjliggjort nu, till exempel att man kan dela informationssekretess på ett annat sätt. Vi kan ta de kriminellas pengar och saker, vilket är otroligt centralt. Ska man alltid komma tillbaka till att jag presenterat nu, det är ju slöserikommissionen, men det finns, precis som Mikael Damberg säger, många andra delar, och den kriminella ekonomin är en del. Och allt det här gör ju jag för att både se till att skattebetalarnas pengar används rätt, men också för att slippa höja skatter och kunna göra allt det som vi behöver framöver. Och jag tycker att jag har sagt det förr, jag säger det igen. Jag kommer att vara öppen och ärlig med vilka mål vi har, men också hur vi ska finansiera varje del. Och här väntar jag lite på andra partier som ska få berätta om hur de tänker finansiera nästa mandatperiods stora reformer som Sverige behöver för att bli ett både starkare och bättre land.
8: Mikael Damberg, den näringslivsfinansierade tankesmedjan Timbro har ju kritiserat den ökade byråkratin i Sverige och har räknat ut att staten har vuxit med i snitt 12 tjänster om dagen i 15 års tid. Är det ett problem?
24: Om de inte gör rätt saker, och det är det man måste verkligen ha ögonen på, för det är mycket som inte fungerar, det går för långsamt, inga tillstånd kommer i tid, vi har en kostnadsutveckling när det gäller offentlig infrastruktur som är mycket högre än inflationen, och då gäller det att man gör rätt sak på jobbet så att man får ut mesta möjliga skattepengarna. Så det finns saker och ting att göra för effektivitet. Men det handlar också om politiska prioriteringar som slösar väldigt mycket. Nej, men vi kommer ha en mandatperiod nu som går till sin ände där man lämnar över stora underskott, men man har haft råd att sänka skatten med de med högsta inkomster istället för att göra det som betyder mycket för vanligt folk. Det krävs också av en finansminister, inte bara låna för att lämna över underskott.
8: Mikael Damberg, ekonomisk politisk talesperson för Socialdemokraterna, i debatt med Elisabeth Svantesson, moderat finansminister. Och det här var en debatt som vi hade tidigare i morse.
9: Miami, tisdag. Det finns ett amerikanskt uttryck som jag har hört allt oftare den senaste tiden. We don't just disagree, we dislike each other. Vi är inte bara oense, vi ogillar varandra. I USA har politiken alltid varit högljudd, men något har förändrats i tonläget. Det är som att någon skruvat upp volymen och samtidigt dragit ned respekten. President Donald Trump är inget undantag, snarare en person som totalt förändrat språkbruket inom den amerikanska politiken sedan han gav sig in i presidentvalskampanjen inför valet 2016. Han har till exempel kallat sina motståndare för avskum och skadedjur och media för folkets fiender. På senaste tiden har han konsekvent börjat kalla demokrater för demokrater. Det är ord som sticker ut, men det kanske mest anmärkningsvärda är att inte längre sticker ut lika mycket. För språket har liksom höjt ribban för vad som är okej att säga. Det här är inte bara en fråga om enskilda politiker, det är ett mönster. Demokrater och republikaner talar allt oftare om varandra som hot snarare än motståndare. Idag säger en majoritet av amerikaner att den andra sidan inte bara har fel utan står för något grundläggande farligt. Det är enligt en undersökning som World Metrics har gjort. Det är en ganska dålig utgångspunkt för ett samtal, och kanske ännu sämre för ett land. Samtidigt speglas och förstärks den här klyftan i medierna. Exempelvis CNN och Fox News rapporterar inte bara om samma verklighet på olika sätt. Ibland känns det som att de rapporterar om två olika verkligheter. Studier visar att språket i amerikansk nyhetsbevakning har blivit allt mer partiskt och allt mer inflammatoriskt över tid, och att det i sin tur driver på polariseringen i samhället. Man tittar på det man redan håller med om, och det man tittar på får en att hålla med ännu mer. En sorts självförstärkande rundgång. Och polariseringen stannar inte i kongressen eller i tv-studiorna. Den flyttar in i vardagen. Allt fler amerikaner säger att de inte ens vill ha grannar från det andra partiet. Än mindre umgås med dem. Till slut handlar det kanske inte om vem som har rätt eller fel, utan om vad som händer när ett samhälle slutar erkänna att motståndaren också hör dit. När vi inte längre bara säger du har fel, utan du är fel. Då är det inte bara samtalet som tystnar, då börjar något större gå förlorat. Peter Gustafsson, Miami.
8: Och det har blivit dags att lägga den här morgonens P1-morgon till handlingarna. Närmast Ring P1 och sen 10.03 P1 förmiddag. Det handlar idag om migränens medicinhistoria och allt vi lärt oss sen Oliver Sacks stora genomlysning av ämnet i sin bok från 1970. Producent idag, Anna Iversen. För nyheterna, Alexander Ceylon Lund, Simon Karlsson, sändningskoordinator, Maria Stillberg, Olof Hansson, Wallgren och Oskar Thor, våra tekniker, Julia Rigå och Thomas Eriksson, våra reportrar. Över nu till Ring P1, Nicke Nordmark.
14: Tack så hemskt mycket för det, Pia. Och hjärtligt välkomna alla lyssnare till dagens Ring P1. Vad vill du prata med mig om idag? Är det något du brinner för som du tycker det är alldeles för tyst om kanske? Eller har du en lösning på ett samhällsproblem? I Slussen sitter Daniel Nijim och Julia Hansson och tar emot. Och numret är ju precis som vanligt 020 22 10 10. Och jag börjar med att säga hej och välkommen Elisabeth Jonsson i Västerhaninge. Hallå.
15: Ja, god morgon, god förmiddag.
14: God förmiddag. Vad har du på hjärtat?
15: Jo, jag tänkte att det vore himla bra om Socialdemokraternas talesperson för landsbygdsfrågor och så, Anna-Karin Zetterberg, hon var ju minister för det området också under förra regeringen.
14: Okay.
15: Om hon tar med i sina planer för vad vi ska göra med alla vildsvinen vi har i Sverige, att vargen äter vildsvin, speciellt vildsvinskultingar.
14: Ja.
15: Så att Socialdemokraterna kanske kan tänka om vad gäller den politik de har fört gentemot vargarna i Sverige. Utan låta dem få göra det jobb de är designade för.
14: Just det, det är så här att det var väl igår tror jag som, eller ja, för en dag sedan som Socialdemokraterna gick ut med att man vill minska antalet vildsvin. De säger att det idag är 300 000 vildsvin och vill att det ska minskas då med hjälp av någon form av jakt som jag förstår saken. Ja. Men du menar att det vore en annan lösning att öka antalet vargar då, förstår jag, eller?
15: Ja, att låta vargarna få göra det jobb de är designade för. För att när vildsvinen kom ut i Sverige på 80-talet var det, kom ut från häng där olika jägare hade dem för att kunna jaga på dem. Så hade ju vildsvinen ingen naturlig fiende i den svenska naturen längre, och alla rovdjur inklusive vargen, de har ju liksom till uppgift att hålla klövdjuren på en vettig nivå så att de inte blir för många och inte betar ner för mycket.
14: Nej, just det. Hur kommer det sig att du är engagerad i den här frågan?
15: Ja, jag blev ju fruktansvärt upprörd 2010 när Sverige tillät den första licensjakten på varg som är rödlistad och behövs helt enkelt. Så att då gick jag med i Svenska Rovdjursföreningen och där har jag varit aktiv sedan dess.
14: Okej. Okay. Men, du vet att det här är en fråga som engagerar många. Och att det finns starka åsikter om just det här med hur många vargar vi ska ha i Sverige.
15: Jag tycker det kan vara bra om vi även tar hänsyn till de fakta som finns.
14: Ja.
15: För att det finns ju, bland annat så kommer det ofta från jägarhåll, vet man, säger man att nej, vargen kan inte ta några vildsvin. Men om man tittar i vargsbildningar som jag har gjort i den delen av Sverige där jag bor då, söder om Stockholm och i Sörmland och så. Alla vargsbildningar man pillar isär är ju fulla med vildsvinshår.
14: Okay.
15: Och det finns även forskning hos SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, som har tittat på just vad det är vargarna äter för någonting. Och det varierar ju beroende på var i landet de lever. Så uppe i Värmland och Dalarna så är det väldigt mycket älgkalv. Men här nere hos oss runt Mälardalen så är det väldigt mycket vildsvin.
14: Okay.
15: Och även nere i Polen och Baltikum så tar vargarna just vildsvin. Så att vargen tar vildsvin, det finns det liksom fakta på.
14: Ja.
15: Sen så finns det också forskning som visar att om man har rovdjur etablerade i ett område, då blir bytesdjuren, eller klövdjuren ska jag säga, då blir de räddare för att vistas ute på stora öppna ytor som på vägar och på fält och ängar. Så att har man rovdjur i ett område så minskas viltolyckorna och man minskar betesskadorna för bönderna. Så att ha den här ekologiska balansen i naturen mellan rovdjur och klövdjur innebär ju faktiskt att samhället och bönder sparar pengar.
14: Och då,
15: och vi har ju inte bara vildsvin som ställer sig problem, utan dovhjort och kronhjort har ju också kommit ut och växer till sig i jättestora antal.
14: Men du,
15: även,
14: Elisabeth,
15: även där kan ju vargen hjälpa till.
14: Ja, Men som sagt, du vet att det finns olika syn på hur mycket vargar vi ska ha i landet.
15: Absolut.
14: Vad tänker du om det här med att vargen då kan ställa till det för till exempel tamboskap?
15: Jo, men då säger jag att då hjälper rovdjursföreningen till att stängsla så att varg speciellt inte kan ta sig in till får och getter.
14: Okay.
15: Det finns instruktioner från Viltskadecenter som också hör till SLU om hur man sätter upp stängsel, hur höga de ska vara och hur stark ström det ska vara i trådarna och på vilka avstånd trådarna ska sitta från varandra. Vargen gräver sig under, den hoppar inte över.
14: All right.
15: Så att vargar är mycket grejare av sig än vad hundar är, så att säga. Så folk brukar säga att oj, men det där är nog 10, det är ju ingenting. Det hoppar ju min hund över lätt som en plätt. Och då får man påminna dem om att vargar är mycket försiktigare av sig. För skadar de sig så innebär det ofta slutet för dem.
14: Elisabeth,
15: vi hjälper till och stängslar.
14: All right. Det här är en fråga som det säkert finns många, många åsikter om. Så jag behöver släppa in fler till programmet.
15: Får jag bara säga en bra sak till som vargarna hjälper till med. De tar ju sjuka och skadade djur i första hand, så att nere i Tjeckien och Slovakien så har ju vargarnas närvaro där dämpat utbrotten av afrikansk svinpest som vildsvinen där nere hade drabbats utav.
14: Ja, då...
15: Så vargar kan även hjälpa till att stoppa sådana sjukdomsutbrott.
14: Ja, då får vi runda av där, Elisabeth. Tack för att du gav din syn på en sån här komplex fråga. Ha det så gott nu.
15: Ja. Tack.
14: Hej. Ja. Har du helt andra tankar än Elisabeth om hur man reglerar vildsvinsstammen, så ja, men välkommen att ringa. Numret är som vanligt 020 22 10 10. Vi ska gå över till något helt annat nu. Ann Sidbrant i Malmö. Hallå Ann. Oj, är du
0: ja,
14: där?
0: Ja du, jag ringer apropå Sveriges så kallade framgångar i idrott på sista tiden, kan man säga.
14: Ja.
0: I ishockey-VM och nu i fotboll igår.
14: Det har väl gått sådär?
0: Ja, det har gått sådär. Och jag ville påminna om en liten lustig sak. Förra året i VM i ishockey, och Sverige dock brons, det var inte så dåligt. Men
14: nej.
0: Kan du gissa vem vi slog i bronsmatchen?
14: Vet du, det intressanta är att jag gillar ju hockey väldigt mycket. Jag kommer bara ihåg att vi åkte på däng rejält i semifinalen mot USA, tror jag det var. Vem mötte vi i bronsmatchen? Där satte de mig på pottan.
0: Hellre att du gissar, så för svaret är lite kul. Det är nämligen Danmark
14: ja,
0: vi mötte.
14: Ja, det var det såklart, ja.
0: Och
14: Danmark.
0: Då ville jag komma till detta att våra grannländer blir allt bättre i idrott. Alltså... Du vet ju, Norge slog oss ju nu rejält igår och de tog brons i ishockey och Finland tog guld.
14: Ja.
0: Och på många sätt så är våra grannländer på väg att gå förbi oss i idrott. De flesta, väldigt många idrotter. Och frågan är varför. Och
14: ja.
0: Mitt svar är att de är mer, deras unga talanger är mer motiverade och mer patriotiska, om jag får använda det ordet. Jag tror att de drömmer på ett annat sätt om att vara med i landslaget, ta på sig landslagströjan och spela för sitt land. Medan jag tror att svenska ungdomar som är begåvade i idrott hellre tänker att jag ska bli proffs, jag ska tjäna pengar.
14: Okay.
0: De har nog inget emot att spela för landslaget, men det är väl inte det som är grejen för dem. Jag
14: Nej,
0: tror
14: vad,
0: det är så.
14: Vad, när du gör den här analysen, vad får dig att komma till den slutsatsen?
0: Ja, jag bor ju i Malmö nära Danmark och är man i Danmark så kan man ju väldigt lätt se hur många danska flaggor det finns på många ställen. Det är inte lika vansinnigt mycket som i Norge där jag faktiskt aldrig är, men där ser man ju på TV hur det flaggas något alldeles sanslöst. Och även i Finland så tycker jag mig ana att det är mer patriotiskt den här. Jag tror att det här kan ha lite att göra med andra världskriget när både alla våra nordiska grannländer förlorade sin självständighet under en period. Och då är man ju extra patriotisk efteråt. Det kan ha att göra med det.
14: Ja, kanske. Du kanske är på någon delförklaring på spåren.
0: Sen har jag en känsla av att svenska flaggan används väldigt lite i Sverige, vill jag säga. Jämförtvis väldigt lite. Ja, det tycker jag. Jämfört med Danmark och Norge framförallt. Alltså det är väldigt mycket mindre.
14: Okej, okay, men jag tänker att vi har i alla fall väldigt trogna fanskaror som följer de stora landslagen i alla fall.
0: Det är en helt annan sak.
14: Okay.
0: Det är inte de som spelar, förstår du vad jag menar?
14: Nej, alltså, nej jag tänker att det kanske kan ha med också en slags individualistisk kultur som kanske har kommit längre i Sverige. Ja. Det vill toucha lite grann det du pratar om, att de som i de stora lagsportarna kanske det har blivit mer att individen vill nå framgång. Det här är bara min väldigt lekmannamässiga spaning. Men vet du vad, Ann? Jag vet också att Norge har till exempel haft en annan syn på sin barn- och ungdomsidrott än vad vi haft i Sverige de senaste decennierna. Där man har satsat mer på allt man kan på att så många som möjligt ska hålla på med idrott så länge som möjligt.
0: Okay.
14: Därför då får man också en bredare topp i slutändan.
0: Det låter ju absolut bra.

0: eller kanske har någon annan, vad det kan bero på att de andra nordiska grannländerna röner större idrottsframgångar. Vi får gå vidare i det här programmet, tror jag. Tack så mycket för att du ringde an.
1: Tack.
0: Ha det bra. Hej, hej. Okej, jag vill bara puffa också för en diskussion som pågår på våran Facebook-sida. Kan sommargåvan bli en muta? Är frågan som vi har ställt där. Inför skolavslutningen så väcks frågan i många föräldragrupper. Ska läraren få en present? Och i så fall, hur mycket får den kosta? Vera Littmark, som är chefsjurist på fackförbundet Sveriges lärare, menar att man med en för dyr gåva faktiskt kan göra sig skyldig till mutbrott. Så vi bad om era tankar där. Och Glenn skriver: det kan vara rimligt att de som vill lägger ihop till något litet, men enskilda personer ska inte ge någon gåva. Det blir fel eftersom det då kan bli mer positivt bedömda, alltså de som har gett gåvan. Men det behöver inte kosta något. Funkar bra med egen plockade blommor. Och Linda skriver: jag kan köpa tanken att ge en liten gåva den termin man slutar ha en lärare, men förstår inte denna hets att ge en gåva varje terminslut. Läraren gör ju bara sitt jobb. Vill barnen ge något för att visa uppskattning, så låt dem göra något själva, till exempel en teckning eller just plocka blommor. Gå in där om ni vill fortsätta diskutera den frågan, eller det finns faktiskt flera andra trådar ni kan engagera er i också. Vi går vidare i Ring P1. Jackie Vargren i Klippan. Hallå Jackie.
2: Ja, Klippans kommun. Jag bor egentligen i Ljungbyhed. Men...
0: okej. Okay. All right. Vad vill du prata om?
2: Jo, det är så att jag, innan jag flyttade upp hit, så bodde jag i Trelleborg. Och då fixade jag till huset och åkte väldigt många gånger då mellan Trelleborg och Ljungbyhed. Och vid ett flertal tillfällen när jag kommer körande i laglig fart på en smal väg utan någon bredda på sidorna, så lägger sig en stor långtrad med släp där, 2 meter bakom mig. Skulle det hända något då, till exempel om ett kid, alltså ett rådjursunge, springer ut på vägen eller något annat och jag är tvungen att tvärnita, då har ju den här långtraden inte en chans att stanna. För långtraden händer ingenting. De är så stora och tunga, så den chauffören händer ingen för. Men på mig, jag kan ju få en whiplash-skada.
0: Absolut, absolut.
2: Jag förstår inte hur de tänker, de här chaufförerna. För som sagt, jag kör i laglig. Det är 70 mest, och då kör jag i 70.
0: Jaha. Så du har en ganska enkel uppmaning till långtradarchaufförer att hålla avståndet?
2: Ja, det är ju en självklarhet. Alltså, hade det varit en poliskontroll hade de ju stoppat den här bilen, långtradaren, och frågan är om de inte hade dragit körkortet från den. Nej. Alltså, jag förstår inte hur man överhuvudtaget tänker. En gång på den här vägen var jag också med om att vid en backkrön så kommer en långtradare och kör om någon, och jag är tvungen att tvärnita, annars hade det blivit en frontalkrock. Jag vet inte om de är sämre, de här chaufförerna som kör då. Det här handlar alltså mellan Eslo och jobbighet, om de är sämre chaufförer.
0: Ja, det är svårt att säga. De är oftast väldigt många mil bakom ratten i alla fall. Men du, Jackie, jag tänker så här, försökte du signalera någonting till de här långtradarna som ligger alldeles för nära dig bakom?
2: Ja, ibland så försökte jag släppa gasen för att minska hastigheten. För jag tänker, köra in, så är det ju bättre att det inte sker i en snabb hastighet, alltså i 70 då.
0: Okej. Okay.
2: Men det har inte hjälpt, utan de har, nej. Alltså, och det är liksom att jag tar upp detta beror på att det har hänt ett flertal tillfällen.
0: Ja, men jag förstår. Jag vet inte om jag har gjort fel i trafiken, men de gångerna jag har tyckt att någon ligger alldeles för nära, så brukar jag bara lite snabbt trycka på varningsblinker sen för att visa att jag inte uppskattar det där. Det är ingenting
2: du har försökt. Jo, det har jag också.
0: Ah, okej.
2: Okay. Jag har försökt också.
0: Men de har inte backat ifrån, så att säga?
2: Nej, alltså har med en stor, tung last... Det hade ju inte hänt någonting för dem.
0: Nej. Du, Jackie, jag tänker att vi rundar av där, att du har varit väldigt tydlig och konkret med problemet, och jag skickar ut frågan till långtradarchaufförer. Finns det någon som helst anledning att ligga så där nära? Jag tror ju inte det riktigt, men jag skickar ut frågan i alla fall, får vi höra om de har någon annan bild på det hela. Tack så mycket för att du ringde, Jackie.
2: Säga bara en sak till, det är att det har hänt på den här sträckan då. Jag vet inte varför, men så är det verkligen.

0: Ja. Tack ska du ha, Jackie, och ha en fin dag. Bra, bra. Vi fortsätter då här i Ring P1. Charlotte Svanstein i Helsingborg. Hallå, Charlotte.
1: Hallå.
0: Hej, vad vill du prata
1: om? Hej på dig. Jag vill prata om det här som en kvinna pratade häromdagen. Gunvor tror hon hette, med departement och förflyttningar och så.
0: Ja, just det. Var riksdagen hon föreslog borde flytta upp till Norrland under någon period?
1: Ja. Ja, det tyckte hon. Ja. Och då blev jag så glad, så skrev jag hos er. Och det tyckte ni var kul.
0: Ja.
1: Det är så att jag har gått med den tanken länge. Att jag tycker inte vår demokrati är demokratisk, va? Och då funderar man på hur ska man göra då? För vi tar ett exempel. Säg att jag tycker att sjukvården och landsbygden är väldigt väsentliga.
0: Ja.
1: Om jag då skulle rösta på Kristdemokraterna som då påstår sig slåss för sjukvården.
0: Mm.
1: Då får jag samtidigt ett jaktintensivt parti som jag inte är dugg intresserad av.
0: Ja, just
1: så
0: det,
1: den första inringaren idag, jag tackar henne för att hon ringde in och att du lät henne få tid. Sakligt korrekt, jättebra var det.
0: Okay.
1: Så att jag tänker så här att om jag röstar på olika departement så kanske jag röstar på Moderaterna på finans och så kanske jag röstar på Miljöpartiet när det gäller natur och landsbygd. Så menar jag. Och kan du tänka dig då att då får vi liksom en känsla utav som röstande medborgare att man får lägga sin demokratiska röst på vad man vill. Vad man
0: nästan
1: tycker, de här viktiga frågorna.
0: Ja, just det.
1: Ja.
0: Så du tänker att
1: tyckte du
0: ska få välja...
1: Ja,
0: alltså jag kan ju se det administrativt krångliga i det när man ska räkna ihop det hela.
1: Problem.
0: Men din tanke är alltså att istället för att rösta på ett parti i riksdagsvalet så får du rösta på olika partier i olika viktiga frågor?
1: Ja, eller departement eller hur man nu lägger det, va? Men jag tänkte att departementen har vi då kanske 11-12 stycken som finns alltid. Och det kanske man tycker är olika saker.
0: Jag måste fråga dig, Charlotte, vad du menar med departement?
1: Ja, men till exempel har landsbygdsdepartementet. Finansdepartementet.
0: Ja, men de är politiskt styrda av partierna.
1: Ja, utifrån hur det är idag, ja. Men om det är så att landsbygdsdepartementet skulle få 80% miljöpartister, då kommer de att styras av Miljöpartiets landsbygdsdepartement. Är du med?
0: Ja, så istället för en riksdag så menar du att vi skulle ha så att säga ett landsbygdsdepartement som man röstar in ledamöter till och ett finansdepartement som man röstar in ledamöter till?
1: Ja, om det plockas från riksdagen så tekniskt noga har jag inte varit, utan jag bara känner att jag kan inte rösta längre. Därför att jag tycker, precis som kvinna nummer ett, vi tar inte hänsyn och vi har inte kunskap om vår natur. Utan det är bara populism. Skjut bort de jävlarna, hugg ner de träden. Och det passar inte svenska folket längre.
0: Nej.
1: Och framförallt då som jag pratade om norr om Dalälven. Som det massakeras uppe i Norrland. Istället för att, som då den här Gunvor sa, om vi hade flyttat runt departementen och placerat dem på olika ställen.
0: Ja.
1: Fick en annan infrastruktur, vi fick en annan känsla för hela långa Sverige. Vilket inte finns idag, för då är det Stockholm. Va?
0: Ja. Mm. Så du tänker att man skulle kunna åtminstone, som minst i alla fall, så här, flytta ut flera av departementen till andra städer runt om i landet?
1: Absolut.
0: Ja. Nej, men det
1: vi har väl Skatteverket i Sundsvall, va? Är det inte så vi har? Så att de har försökt med lite myndigheter att flytta på dem. Men ännu mer ut med departementen också. Så politikerna får se verkligheten. Så tycker jag.
0: Ja, nej, men det var ett konkret förslag av dig, Charlotte. Vi får se om det är någon som håller med eller som har helt andra tankar om hur vi, ja, men vi kan väl kalla det att vi försöker fördjupa demokratin.
1: Det var ett jättebra uttryck, tycker jag.
0: Fint. Då ska vi se om det är någon annan som hakar på det där. Tack för att du ringde, Charlotte.
1: Tack själv. Hej då.
0: Ha det bra. Hej, hej. Ja, de hakar ju i frågorna varandra här ibland. Det är ju jättespännande. Nu säger jag hej och välkommen till Maria Sköldin i Stockholm. Hallå, Maria.
2: Hej.
0: Hej. Vad vill du prata om?
2: Jo, jag vill prata om den här avskjutningen av vildsvin. Men det är inte bara vildsvin, det är älgar och rådjur. Och till viltet som är inhemskt i Sverige.
0: Mm. Vad har du för tankar där?
2: Det är ju följdriktigt eftersom man så hysteriskt skövlar alla våra djupa skogar upp i Norrland. Och inte bara där. Det är även Östergötland och överallt som man ser kalhyggen framför. Man kan inte säga att, jag, att, de, om, att de tar hand om det precis. Det är rena skövlingen. För det finns inga platser kvar för de här djuren.
0: Nej, just det. Jag antar att om någon som är insatt i svensk skogsbruk skulle höra, så skulle de förmodligen ha en helt annan beskrivning av vad som påstår. Men vad du påstår. Men jag tror jag förstår vad du menar. Att de här vilda djuren behöver ju sin naturliga miljö att vara i. Eller hur? Ja. Det är det du är inne på.
2: Ja, men det ska ju... Och sen så det här påklistrade pappersbehovet som vi har allihopa. Varenda vecka måste jag som ensamstående måste ändå gå ut varannan vecka med flera kilo, alltså papper. Det är papper på allting. Så man köper minsta lilla grej så ska det vara inslaget.
0: Mm.
2: Och så pass gammal så jag var med, det fungerade ett utmärkt samhället och vi gjorde inte alls av med så mycket papper, men eftersom varför håsar de upp det här pappersbehovet?
0: Just det, du tänker att det hänger ihop med det här med skogen, men
2: det gör det för att de måste skylla på någonting, alltså behovet av papper för att kunna skövla skogarna och sen så få skjuta djuren då.
0: Just det, jag tänker att skogsbruket används till många olika saker i och för sig, inte bara papper. Och är det inte så att vi idag går mot mycket mindre användning av papper? Jag tänker att vi skriver ut mycket mindre från datorerna och så åtminstone. Det mest, väldigt mycket har blivit digitalt. Det är min bild, men du verkar ha en annan där.
2: Att det är, vad sa du?
0: Att vi använder mindre papper idag eftersom vi skriver ut mindre och kan lösa väldigt mycket digitalt och skickar mindre brev och sådana saker för att det mesta går att lösa digitalt.
2: Det blir jättemycket makulatur när man sitter och skriver.
0: Okej.
2: Okay. Det är jättemycket papper.
0: Okej, Maria. Jag får tacka dig så hemskt mycket för att du ringde in till Ring P1 och gav din bild av det här. Tack så mycket.
2: Ha det bra. Tack för svaret.
0: Hej. Hej, hej. Ja, då går vi vidare med ett nytt samtal som jag tror handlar om någonting helt annat. Hallå, Ebbe Fritjofsson i Tommelilla. Hej.
3: Ja, hejsan.
0: Hej Ebbe. Vad är det du vill prata om?
3: Jo, jag hörde någonting intressant som man verkligen kan bolla vidare i en hel del. Ja. Nämligen att det skulle tillsättas en slöserikommission.
0: Just det, det var finansministern som berättade om det i morse.
3: Kommitté. Förlåt mig, jag har inte pratat färdigt. Jag förmodar att det handlar om en statlig kommitté och att det så småningom finns en tjock lunta att läsa i statens offentliga utredningar. Och det tycker jag är en utmärkt idé. Staten måste analysera hur staten ska bära sig åt för att inte slösa. Mm. Eller rättare sagt, det allmänna. Där inkluderar jag också regionerna och kommunerna måste tänka på samma sak. Vi måste ha en övergripande kommission som kommer att befinna sig på den nivån. Det får inte sopas bort i någon departementstensid eller någonting annat, om du förstår vad jag menar.
0: Ja, jag tror att jag förstår. Då vill du att resultatet ska redovisas tydligt och offentligt.
3: Förlåt, jag hör inte vad du säger för jag pratar själv.
0: Ja, just det. Men om vi ska ha ett samtal så behöver jag få komma in också ibland. Eller hur?
3: Ja, men kom in då.
0: Ja,
3: in sen också bara.
0: Ja då, jag tänker så här att du menar att du vill se en tydlig redovisning av vad en sån här kommission kommer fram till så att vi medborgare kan ta del av den
3: viktig,
0: och få veta.
3: En viktig aspekt. Du har rätt, broder.
0: Ja, och du tycker att det här är ett jättebra förslag, förstår jag.
3: Ja, jag tycker inte att det är dåligt i alla händelser.
0: Nej.
3: Sen beror det på vad den får för direktiv. Mm. Och om jag säger att den ska vara övergripande så menar jag just verksamheten. Den offentligt finansierade verksamheten på alla nivåer. Statlig, regional och kommunal.
0: Ja, det är väl skattepengar som jag tror att de har föreslagit att den här slöserikommissionen ska granska. Men jag tror att de pratar om staten i alla fall. Jag vet inte hur det är med region och kommuner, utan jag tror att förslaget handlar om staten.
3: Ja, men det hoppas jag kommer med.
0: All right.
3: Det får alltså en slags övergripande uppdrag den här kommissionen, föreställer mig. Att granska inte bara det som kan kallas för rena lagbrott, För det är ju riksdagens, eller statens revisionsverk, eller vad det heter.
0: Ja, just det. Som har det. Riksrevisionen tror jag den heter.
3: Ja, jag tror den heter nu. Förr fanns det två riksdagens revisorer och just det du nämnde. Men naturligtvis kan man anlägga andra aspekter också. Det slösas också med naturresurser och det slösas med mänskliga resurser. Ja. Människor som inte är så hyfsat finansierade genom pension. Nej. Utan fortfarande sliter i sitt arbete.
0: Ebbe, får jag fråga dig en sak?
3: De slösas också med.
0: Får jag fråga en sak? Ja, hur skulle du definiera vad som är slöseri då?
3: Överförbrukning utav mänskligt, ja, överförbrukning utav pengar, utav människor, utav naturresurser. Okay. Ursäkta, jag har svårt att säga resurser, för jag säger alltid fel, jag säger som Tage Erlander, jag är lika gammal som han.
0: Det är ingen fara. Du Ebbe, jag tycker att du har fått föra fram din synpunkt på ett jättefint sätt, så ha det så gott.
3: Sov så gott sen.
0: Ja, så småningom. Tack och hej.
3: Hej.
0: Hej. Ja, vi hinner med ett litet till samtal. Britt Inger Hagberg i Jönköping. Hej Britt Inger.
4: Hej. Jag hinner väl några minuter bara.
0: Ja.
4: Jo, jag tänkte säga så här. Jag är så trött på att höra. Det är vanligt folk och det är vanligt folk. Men finns det att alla människor är män? Det finns att det är det fattiga och rika och de som har lite pengar och är inte vanligt folk. Du är så trött på att höra vanligt folk.
0: Ja, för man kan ju också då fråga sig, vilka är ovanligt folk?
4: Ja, jag undrar just det. Alla är vi väl människor. Du säger så här, men vi är vanligt folk. Det säger du i politiken med vanligt folk. Särskilt socialdemokrater, vi är vanliga folk. Du är så trött på att höra detta. Alla är vi människor.
0: Ja, det håller jag med.
4: Är rika, så vi går tillbaka till det. För du vet att är man rik kanske, men det är också ett vanligt folk.
0: Ja, det är väl ett begrepp som har blivit lite populärt helt enkelt, som kanske
4: ja,
0: många använder i samhällsdebatten då.
4: Det får de ändra på.
0: Ja, okej.
4: Okay. Vanligt folk. Ja. Jag har ju sagt till varenda tid på säger det vanligt folk. Jag menar vi är människor och alla är väl vanliga. Du menar att de som är fattiga är ovanliga och de andra då, vad är det?
0: Ja, nej, men jag håller med dig Britt Inger. Vi hinner
4: ja,
0: inte mer.
4: Jag är så trött med att höra detta.
0: Ja, det har gått fram.
4: Får jag säga till hela svenska folket, sluta med vanligt folk.
0: Det fick du säga. Tack så hemskt mycket Britt Inger. Ha det så bra. Hej.
4: Ja, det får vara nog.
0: Ja, det är fint. Tack och hej.
4: Tack, hej.
0: Ja, jag hinner kort säga då att vi har bett er lyssnare att rösta fram de viktigaste valfrågorna och på torsdag kommer Ring P1 att handla om en av dem, nämligen klimat och miljö, och då kommer vi att vara på en mack i Töre mellan Luleå och Kalix. Så har du vägarna förbi så är du varmt välkommen att vara med i programmet och prata om miljö. Dagens program produceras av Anton Brennebrandt och jag heter Nicke Nordmark. Ha det så gott.
5: Och här är Ekot. Tusentals anställda inom regionerna som arbetat med införandet av journalsystemet Cosmic har fått skriva på ett omfattande sekretessavtal som ska gälla livet ut. Det avslöjar P4. Men avtalet kritiseras av experter och en av kritikerna är yttrandefrihetsexperten Nils Funke.
6: Den är inte förenlig med svensk grundlag. Den är alldeles för långtgående, sekretessen.
7: För 8 år sedan köpte 9 regioner journalsystemet Cosmic från företaget Cambio.
8: Nästan 3000 regionanställda fick skriva under ett sekretessavtal om Cosmic-affären, där det står att de riskerar fängelsestraff om de bryter mot sekretessen.
7: Eftersom både meddelarfriheten och offentlighetsprincipen är grundlagsskyddad så säger yttrandefrihetsexperten Nils Funke att regionernas sekretessavtal i praktiken är helt verkningslöst. Men att avtalet ändå är problematiskt eftersom de som skrivit på det kan tro att de kan bli polisanmälda och riskera fängelse.
8: Mats Lundin är ordförande för regionsamarbetet och säger att avtalet togs fram eftersom viss information i en upphandling kan vara sekretessbelagd enligt lagen om offentlig upphandling.
9: Det viktiga det här tänker jag att de avtalen har inte tecknats på något vis med några onda avsikter eller med en avsikt att tysta medarbetare.
8: Han håller inte med om att avtalet inte skulle vara förenligt med Sveriges grundlagar.
9: Men det är väldigt tydligt av avtalet att meddelarfriheten och offentlighetsprincipen står fast.
5: Reportrar Lisa Linder Lindberg och Theo Sundblad, P4. Konsultationslagen som ska stärka samers rätt till inflytande i olika samhällsfrågor har hittills haft liten effekt. Ofta involveras samerna sent i processen om de ens tillfrågas, enligt en ny rapport från Stockholm Environment Institute. En orsak är enligt rapporten okunskap hos flera myndigheter. Lagen infördes 2022 och ska ge samerna möjlighet att påverka i frågor som är av särskild betydelse för dem som urfolk. Socialstyrelsen ska genomföra en nationell kampanj för att lära folk att stoppa blödningar och utföra hjärt- och lungräddning, det har regeringen beslutat. Socialstyrelsen ska även fortsätta att utreda hur civilplikt inom sjukvården och tandvården kan se ut. Årets studentfirande väntas generera 1,8 miljarder kronor i försäljning för handeln, uppger Svensk Handel. De som firar en som tar studenten väntas stå för merparten av pengarna, 1,4 miljarder. Studenterna själva beräknas lägga omkring 400 miljoner på sitt firande. Och det blir ett medianbelopp på 5 000 kronor per student som läggs på exempelvis studentmössa och kläder. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
10: P1, Sveriges Radio.
11: Min första migränattack fick jag i tonåren. Gradvis tappade jag synen i högra synfältet. Skarpa och taggiga ljusfenomen pulserade och bredde ut sig framför mig. Sen kom en huvudvärk som var mycket värre och konstigare än någon som jag upplevt tidigare. Sen den första gången så har jag haft en eller ett par attacker per år. Ända fram tills alldeles nyligen då de börjat komma oftare. Efter att jag fått två attacker på samma dag så kände jag att jag behöver förstå mer om vad som egentligen pågår i min hjärna. Så jag plockade upp en bok som stått i min bokhylla länge. Det är en klassiker som skrevs under en hektisk 9-dagars period 1967 av den då helt okända neurologen Oliver Sacks. Den heter helt enkelt Migraine. Idag i förmiddag i P1 ska vi prata om den boken, men också om allt nytt som vi har lärt oss sedan dess, om den här fascinerande och ofta fruktansvärda sjukdomen. Jag heter Viktor Harris.

0: Med mig i en studio i Göteborg så har jag Mattias Linde, professor och överläkare och medicinskt ansvarig på migränmottagningen på Sahlgrenska. Välkommen!
1: Tack så mycket, Viktor. Väldigt roligt att få vara med.
0: De här taggiga ljusfenomenen som jag får innan huvudvärken kommer, det kallas ju för en aura. Och något av det mest intressanta i den här boken som Oliver Sacks har skrivit är alla bilder, alla teckningar och målningar som han har med av, som folk har gjort genom historien av det här bländande zigzagmönstret som flimrar och växer ut framför en. Vad är det för någonting som händer i hjärnan och varför är vi så många som ser exakt samma sak innan en migränattack?
1: Av allt att döma är det en våg som sprider sig långsamt över hjärnan och den har en tendens att starta i det som heter synbarken som sitter längst bak, liksom närmast i nacken i de bakre loberna i hjärnan. Där är tröskeln som lägst för att en aura ska starta. Så det vi upplever är dels den här som vi kallar för retningsfenomen då, att det tillkommer någonting som inte borde vara där i synen. Sen då så efterlämnar den här retningsfenomenet bortfall av syn då, så att innanför det här zigzagmönstret så är man ofta i praktiken blind. Men hjärnan har ju en makalös förmåga att kompensera för det och liksom förmoda vad som borde vara där, så att den blindheten kan vara lite svårare för oss att förstå att vi har. Men den är ju väldigt allvarlig om vi tänker oss att man kör bil eller så.
0: Men när du säger våg, vad menar du då? Alltså en elektrisk våg tänker jag mig. Alltså, är det det?
1: Ja, det är det. Och för att vara väldigt teknisk kan man säga att det är nästan motsatsen till elektricitet. Det kallas för depolarisation, en urladdning av elektricitet i troligtvis i hjärnans bindväv. Det kallas för gliaceller av det gamla, jag tror italienska ordet klister, glia, alltså de cellerna som man förr trodde klistrade ihop hjärncellerna så att de inte skramlar runt inne i hjärnan. Men idag har man förstått att de så kallade gliacellerna har väldigt stor betydelse för renhållning och så i hjärnan. Och där tror ju vi som forskar på detta att auran också utspelar sig.
0: Men du säger att, för jag tänkte att det fanns något speciellt med synen som hör samman med migrän, men det är helt enkelt att den här vågen bildas på ett ställe i hjärnan där synbarken råkar sitta. Det finns ingen annan korrelation mellan synen och migränen.
1: Helt rätt. Alltså ögonen är inte alls med här. De är bara passiva medpassagerare i vad som händer.
0: När man pratar om aura, så man pratar ju ofta om aura i samband med epilepsi. Man pratar om olika sinnesförnimmelser av olika slag som kommer innan själva krampanfallet. Finns det något släktskap mellan migrän och epilepsi eftersom båda har de här aurorna?
1: Alltså förr i tiden var man övertygad om att det fanns ett släktskap. I den första neurologiboken av en man som hette William Gowers, då hade man kapitlet om migrän som ett underkapitel till epilepsikapitlet. Man talade om det som in the borderland av epilepsi. Men idag vet vi att det är två helt separata sjukdomar och att den stora skillnaden då är att epilepsi huvudsakligen utspelar sig i nervcellerna och migränens aura åtminstone till stor del sker då i de här bindvävcellerna, gliacellerna. Och det märks då. Nervcellerna är ju skapade för att leda information blixtsnabbt så att ett epilepsianfall blir mycket snabbare så att säga. Man kan ha en sån här långsam vandring av symptomen, men ofta så sker det ju momentant och kanske leder till medvetandeförlust också hos den som är drabbad av epilepsi.
0: Förr i tiden så tolkades ju ofta epileptiska anfall och dess auror genom någon slags religiös kulturell föreställning. Och när det gäller exempelvis Hildegard från Bingens vision som är väl dokumenterade, som hon själv ritade ner eller illustrerade med stjärnor och olika mönster. I den här boken som Oliver Sacks har skrivit så slår ju han fast då väldigt självklart för honom att det här var en migränaura som misstogs för Guds hand. Vad tänker du om den grejen?
1: Då är vi ju tillbaks på, när var det egentligen? Medeltiden va?
0: 1000-talet.
1: Helt fascinerande att vi har ju då pergament där vi kan se hur hon har tecknat den här auran till exempel. Och om inte jag minns fel så blev hon ganska dålig när hon hade haft de här uppenbarelserna och behövde gå och lägga sig. Och så att det stämmer ju väldigt väl med att hon faktiskt hade migrän med synaura. Och det här zigzagmönstret som du berättade om, det var ju så man byggde städer förr i tiden. Det kallades för fortifikationsspektrum. Göteborg, som jag sitter i nu, är ett väldigt bra exempel på det. Att holländarna byggde ju staden för att vi skulle skydda oss mot de hemska danskarna som ju kom hit och sköt med kanoner regelbundet. Så jag hittade faktiskt en bild på Göteborg från 1600-talet, och det är ju närmast identiskt med vad den här William Gowers, som jag nämnde förut, har ritat i sin neurologibok. Men han har ju ritat det som att han ser det här zigzagmönstret på morgontidningen, för att migrän startar väldigt ofta på morgonen, och då kan han inte läsa ordentligt, bokstäver faller bort, och så har han zigzagmönstret i det då.
0: Så att
1: Hildegard och kompani tolkade detta som en helig stad som med lysande fenomen som sänkte sig ner från himlen, det är inte konstigt.
0: Nej, det är otroligt. Finns det några andra sådana här historiska avbildningar som du känner till där man kan tänka sig att aha, det här ser ut som ett migrän, en migränaura?
1: Ja, men ett väldigt bra exempel på det, och det historiskt får man väl säga med viss, jag kan med skohorn kalla det historiskt då, nämligen Alice i Underlandets, vad hon upplevde, att folk blev platta som kort eller att hon åkte ner genom en lång tunnel. När hon tittade på sin kropp så var den väldigt lång och utsträckt. Sådana fenomen är inte alls ovanligt vid aura. Så det finns ju mängder med fenomen, och en patientförening i Storbritannien utlyste en tävling bland sina medlemmar där man fick teckna sin aura, och det är oerhört vackert. Och jag har, precis som du har jag det några gånger om året då, eller du hade i alla fall det. Mm. Och jag blir så fascinerad när jag har det. Men för många som inte är så rutinerade, de blir ju livrädda. För det här kan ju efterlikna en stroke till exempel.
0: Mm. Precis, jag tänkte komma till det. För att första gången jag fick den här auran så alltså, jag trodde ju inte att det var Gud som talade till mig. Jag trodde att jag hade fått en stroke. Det var min första association. Hur vet man egentligen att det är en migränaura nu när de kan se ut på olika sätt och det inte är något allvarligare?
1: Det är inte lätt för en person som inte jobbar i sjukvården, och särskilt inte ifall det inträffar första gången. Så att man ska inte skämmas över att man söker hjälp då. Vi tycker att det är helt rimligt att man vänder sig till exempel till primärvården första gången man upplever detta. Och om man då får andra tecken som skulle kunna signalera stroke, då ska man ju inte sätta sig på vårdcentralen utan åka till akuten istället. Till exempel oförmåga att lyfta en arm eller snedhet i ansiktet eller så. Så att det kan vara väldigt, väldigt svårt. Men efter ett tag så klarnar det oftast, nämligen att dels att det försvinner då efter högst 60 minuter per symptom. Och när jag säger per symptom så är det för att vissa kan ha afasi, känselbortfall, balansrubbning och så.
0: Som en del av migränauran?
1: Exakt, så att auran, visuell aura, det är 60% ungefär, och sen på andra plats kommer det en känselaura med ett väldigt typisk utbredning då, med oftast ena mungipan och ena handen med stickningar och domningar.
0: Något jag lärde mig faktiskt av den här boken var ju att det jag har, det kallas för klassisk migrän. Och sen finns det något som kallas för då common migraine. Jag antar att man översätter det vanlig migrän. Där man inte har den här auran. Är de här två olika grejerna samma sjukdom? Och använder vi fortfarande de här termerna idag?
1: Just det. Jag börjar att svara faktiskt på den sista frågan där. Att vi använde länge de termerna. Men de var ju trots allt lite förvirrande. Därför att att vanlig migrän då inte är den med aura, det är lite konstigt eftersom var 17:e svensk har ibland en aura, och då är ju det extremt vanligt. Så att man har helt enkelt förenklat det hela genom att säga typisk migränaura med huvudvärk kallar man det ena då, eller migrän med aura som det oftast heter i folkmun, och det andra heter migrän utan aura. Och jag tror personligen, baserat på att ha forskat och jobbat med det här i 30 år, att det är samma sjukdom men som tar sig lite olika uttryck då. Alltså för mig är det lite grann som förkylning med eller utan nysningar liksom. Medans andra förespråkare, till exempel mina danska fantastiskt skickliga kollegor, de är inne på att det här är två olika sorters sjukdomar, men att de ofta sammanfaller hos samma person, så att en person ofta har båda två sjukdomarna då. Så jag tänker att det är mest ett akademiskt problem. För att börjar man väl dela in migrän, då kommer man snabbt in i att det finns 13 olika sorter. Det är vedertaget att det gör det. Men så har vi dessutom en massa tänkbara ytterligare sorter. Och ett exempel är till exempel spädbarnskolik. Det tänker man att det i själva verket kanske inte är ont i magen så mycket som huvudet. Hur vet vi var barnet har ont någonstans? Och varför försvinner det när barnet blir lite äldre? Och varför dyker migrän plötsligt upp vid 5 års ålder? Borde inte det finnas även hos spädbarn? Och så vidare. Så att det, börjar man väl dela in det här i subtyper, då blir det lite som att klassificera lövsångare eller någonting, att då finns det många undergrupper.
0: Det här är förmiddag i P1 med mig, Viktor Haris. Idag pratar vi migrän med professor Mattias Linde. På 200-talet efter Kristus så skrev den grekiska läkaren Aretaios så här om migrän. Blixtar av lila och svart framför synen som breder ut sig som en regnbåge över himlen. Det som följer sen är en sjukdom på intet sätt mild. För de som lider av den blir livet en börda, för de flyr ljuset och mörkret lindrar deras sjukdom. De står inte ut att varken se på eller höra något angenämt. Patienterna är trötta på livet och vill dö. Vad säger du om den beskrivningen?
1: Jag blir nästan mållös. Det är ju så klockrent beskrivet. Det är i stort sett där vi står idag fortfarande. Det är så vi definierar migrän, överkänslighet mot yttre stimuli som ljus och ljud. En intensiv huvudvärk som man verkligen inte skojar bort och som är långt ifrån det som folk menar när de säger huvudvärk, nämligen huvudvärk och spänningstyp. Och så har ju vi pratat tidigare om att en undergrupp då, nämligen var femte person med migrän, också har en så kallad aura. Så att det är en, och just att han kallar det för en sjukdom också, för det satt långt inne i nutid. Alltså vi har kallat det för ett syndrom då, för att inte överdramatisera det hela. Men vi inser att det har varit en björntjänst, för att det här är ju personer där, ja, gott och väl 25% i alla fall behöver sjukvård, alltså hjälp i sjukvården med läkemedel, och så att vi skäms inte för att använda ordet sjukdom längre.
0: Man har ju länge vetat, jag tänkte vi kommer in på det här med vilka som drabbas av migrän, för man har ju länge vetat att migrän är ärftligt, men senaste kanske 200 åren så har ju väldigt många, det här står i Oliver Sacks då, genomgång av medicinhistorien, väldigt många har varit inne på att försöka definiera en personlighetstyp som är gemensam för de som drabbas av migrän. Och han citerar folk på 1930-talet som beskrev migrändrabbade som extremt intelligenta men känslomässigt efterblivna. Vi drabbade har också kallats för tvångsmässiga, rigida, drivna, perfektionistiska. Men Oliver Sacks då förnekar bestämt att det skulle existera någon sån här korrelation mellan personlighetsdrag och migrän. Vad säger du?
1: Jag skulle faktiskt vilja säga att sanningen ligger någonstans mitt emellan de här två extremerna, som det så ofta gör. Det var ju svårt för dem förr i tiden att egentligen uttala sig. De får ju en selektion av personer som söker sig till dem. Och jobbar man till exempel som societetsläkare, kan vi säga då, i en stad, då kanske man får personer som har ett visst driv och emotionell, vad var det, analfabetism typ, eller något. Så det hängde kvar ganska länge. Det är ju väldigt fördomsfullt också att generalisera. Vi pratar ju här om var åttonde vuxen person faktiskt. Ändå har vi tyckt att det där är intressant, vi som forskar på det, och i min forskargrupp har vi ägnat oss åt att studera något som kallas ett personlighetsdrag som kallas för neuroticism. Och det låter ju inte så trevligt, men det betyder är egentligen att man har en tendens att uppleva saker som värre eller starkare då än vad andra människor gör. Och det där kan vi faktiskt mäta. Det förekommer oftare hos människor med migrän än befolkningen runt omkring då. Och då undrade vi lite grann om det kanske var någon slags kulturellt fenomen här i västvärlden. Så vi har studerat det i Nepal också, där jag har gjort mycket studier med 2 doktorander från Kathmandu. Och där kunde vi se att när vi med viss möda hade översatt frågeformuläret för neuroticism, så visade det sig att det stämde även i den miljön där de så att säga inom citationstecken har riktiga problem med jordbävningar, fattigdom, analfabetism etc. Även där finns det här personlighetsdraget. Så det är väl så långt jag vågar uttala mig. Sen finns det då en samsjuklighet mellan migrän och en del mental ohälsa, inklusive de här neuropsykiatriska funktionshindren som ADHD och autism och så. Men det är ju mer undantag.
0: Det här är otroligt. Att det finns en faktisk korrelation med neuroticism. Jag ser ju mig själv som en ganska neurotisk, övertänkande person. En sak jag också har noterat på mitt jobb här på Sveriges Radio är att det är väldigt många runt omkring mig som också har migrän. Mycket fler än i andra sfärer i mitt liv. Och då tänker jag att det är väl inte helt otroligt att det finns någon korrelation då på något sätt mellan journalistyrket och migrän.
1: Det är intressant att du säger, för att migrän är som vanligast hos kvinnor i tidigt vuxenliv. Prevalenstoppen, som det heter, alltså den högsta procenten i befolkningen, det är hos 35-åriga kvinnor. Då blir det ju per automatik många förskollärare, socionomer, lärare och så vidare. Eller lärare nämnde jag, men sjukvårdspersonal kan vi säga då. Men sen så kan man väl kanske ändå uppleva att det finns fler så kallade white collar workers, alltså de som jobbar med kontorsarbete och så. Och det kan ju ha en blue collar worker, för att använda ett engelskt uttryck, kroppsarbetare. Och det kan ju kanske ha att göra med den här känsligheten som är migrän. Man har en känslighet inte bara under anfallen utan även emellan dem för alla yttre stimuli. Ljus, ljud, lukter, beröring. Och då kanske man hellre jobbar med Excel än med en lövblås, till exempel. Så det tycker vi att vi ser. Men jag kan inte riktigt påstå att jag har så väldigt goda registerdata på det.
0: Många patienter tror att deras migränattacker uppstår spontant utan anledning, skriver Oliver Sacks. Vetenskapligt leder en sån inställning till absurditet, emotionellt till fatalism och terapeutiskt till impotens, fortsätter han. Och han insisterar här att varje anfall har någon form av utlösande orsak. Och redan på 1600-talet så skrev den brittiska läkaren Thomas Willis om hur migränanfall kunde utlösas av årstidernas skiftningar av atmosfären eller av starka lidelser eller felaktig kost och så vidare. Vad vet vi idag om hur identifierbara händelser inom och utom individer orsakar migränanfall?
1: Vi frågade 3000 göteborgare en gång vad de upplevde triggar deras migrän, och på första plats hamnade stress. Och sedan har en doktorand till mig gjort en artikel om det där han har gått igenom litteraturen. Det är väldigt svårt att leda detta i bevis faktiskt. Menstruation kommer på andra plats. Det är också någonting som vi bara så att säga har forskningskriterier för, men som inte är erkänt som en egen sorts migrän, alltså menstruell eller menstruationsrelaterad migrän. Men patienterna vittnar ju om att för dem är detta helt uppenbart. Och då i båda fallen, avslappning efter stress och annalkande menstruation, då har man ett bortfall av hormoner. I det ena fallet stresshormoner, i det andra fallet könshormoner. Och det bortfallet kallas på engelska för depletion. Och man tror att det här fallet av hormoner kan utlösa migrän. Sen är det väldigt svårt att skilja då så kallade premonitoriska symptom, alltså ett symptom på att anfallet redan har startat i hjärnan. Att skilja det från en utlösande faktor, alltså vad är hönan och ägget i det läget? 60-80% av svenskar kan säga att de vet att deras migrän är på gång. Och det är den egentligen inte, för den har nämligen startat då. Så det är lite som frusenheten inför en förkylning, att då har man redan viruset i kroppen. Det hjälper inte att hämta en filt, du kommer i alla fall att bli förkyld.
0: För att jag har förstått att en stor del länge när man behandlar patienter är att be dem fylla i en dagbok för att hitta de här mönstren. Men då är problemet att man kan inte veta vad som är orsak och vad som är verkan, även när man ser den här korrelationen. Nej.
1: Men ändå så ger vi inte upp, för att det som den unge Oliver Sacks uttryckte som terapeutisk impotens där, jag tror han menar det som man blir helt handlingsförlamad då som vårdgivare om man inte kan ge några som helst råd om aktivitetsbalans i vardagen eller annan livsstil. Och det försöker vi ändå göra då. Men att inte göra det slentrianmässigt, så att vi, som när jag var ny i gamet på 90-talet, då hade man liksom en lista över ostar som de skulle kunna äta och ostar de skulle undvika och viner de kunde beställa hem från Systembolaget. Och det funkar ju tyvärr inte så. Nej. En kollega till mig som heter Christian, jobbar i Österrike, han intresserade sig för det här, så han gjorde en jättestudie då där han lät patienter fylla i alla sina tänkbart utlösande faktorer i en databas. Och där lade han även in väderfenomen som hög- och lågtryck och sådana här vindar, fönvindar heter det ju där nere. Och så skulle han sedan då se vad föll ut nu då som utlösande faktorer. Och han fick fram två saker. Det ena var att det var tisdag och det andra var att man inte hade druckit öl dagen innan. Det var liksom utlösande faktorer i den befolkningen. Och det visar ju hur hopplöst svårt det här är att forska på.
0: Mm. Alltså en grej jag själv noterat är att innan jag drabbas av en migränattack så mår jag ofta väldigt, alltså extra bra. Jag blir som extra pigg, extra alert, jag känner mig fylld av energi. Och i den här boken Migraine så skriver Oliver Sacks om det här. Han kallar det för prodormala symptom, tror jag. Och han berättar bland annat hur författaren George Eliot brukade säga att hon kände sig farligt tillfreds just innan en attack. Och sen skriver han om en av sina egna patienter som vanligtvis var en väldigt tillknäppt person. Och hur den här personen då transformerades 2-3 timmar innan sitt migränanfall till en väldigt munter person som plötsligt fick lust att skratta och sjunga och vissla. Mm. Vad beror det här på?
1: Precis, då är man, det är det som den prodromala fasen kallade vi det för länge, men nu för tiden så säger man ofta den premonitoriska, och båda syftar ju på att det här är innan själva det, slaget då. Prodrom betyder innan slaget, och slaget i det här fallet är huvudvärken då. Och då har alltså anfallet redan startat. Man vet att det finns förändringar i signalsubstansen serotonin som ju påverkar humör, och det kan förklara den här farliga, vad sa hon nu igen, farliga tillfredsställelsen. Då har anfallet startat, och det är det som de flesta personer faktiskt kan känna igen. Och sen, det tror vi till stor del utspelar sig i en del av hjärnan som heter hypotalamus och i hjärnstammen. Och sen som sagt då så får vissa en aura och sen så kommer huvudvärken. Och det är ju positivt, för det kan ju gå i motsatt riktning humörmässigt också. Att man blir irritabel är väldigt vanligt. Och det är jobbigt i kombination med ljud och ljusöverkänslighet och luktöverkänslighet, att man börjar störa sig på någons rakvatten eller att det klickar av en klocka på väggen till exempel. Mm. Så jag vet inte om detta riktigt var svar på din fråga. Men
0: det som jag tar med mig av det är ju att det betyder alltså att den här känslan av wow, allt är jättebra, det kan egentligen bara vara en migränattack ibland. Det är ganska deprimerande.
1: Ja. Eller hur? Och det är det som är så intressant med efteråt också, så har man förstått nu att man har en postdromal fas. När man skulle kunna tro att anfallet är över, så är det faktiskt inte det, utan då kan man också ha den här märkliga tillfredsställelsen eller oftare enligt min erfarenhet en seghet i tankarna. Men det, och då skriver folk ofta dikter och, om att det är så underbart när molnen drar bort ifrån himlen och solen tittar fram igen, och de kanske passar på att städa på ett sätt som inte är normalt för dem, att skura under bordsskivor och sånt där och rensa garderober och så. Så det är liksom, för att ta i lite grann, ska man säga, det är sjukligt då, det är patologiskt, men det är ändå, man unnar ju dem det då, att få den tillfredsställelsen när de just har kanske tappat då ett eller två dygn av sitt liv genom att ligga och kräkas i en säng.
0: Det här är Förmiddag i P1. Idag pratar vi migrän med Mattias Linde. För de som lider av migrän så har samma råd getts i tusentals år. Oroa dig mindre, träna kroppen, gå och lägg dig i tid. Jag menar den här Aretaios, grekiska läkaren som vi nämnde tidigare, han ordinerade långa, raka promenader bland pors och lagerträd kombinerat med intensiv träning. Och på 1800-talet så kunde sådana experter som Edward Liveling förespråka mindre ambition, mindre driv, mer emotionell och moralisk lättja. 1950-talet då nedtecknades 9 enkla råd för migränpatienter, varav några lyder: sluta vara så kritisk, acceptera dig själv, sluta känna skuld. Och det här är ju råd som går att rama in och hänga på väggen, men som aldrig kan få effekt av att man bara upprepar dem, skriver Oliver Sacks. Mm. Alltså, vad kan vi ta med oss från de här livsstilsråden och psykologiklyschorna som florerat genom historien? Vilka funkar och vilka kan man slänga?
1: Det där är ju en tanke jag också har som forskare då velat grotta ner mig lite grann, för det är väldigt lätt att säga saker baserat på intuition. Vi gjorde inte en studie bland Lagerblad och Porsche, utan vi gjorde det i ett gym med spinningcyklar, och då visade vi att personer som inte trodde ens att de kunde träna kunde faktiskt det, alltså med människor med mycket migrän. Och i takt med att vi ökade deras syreupptagningsförmåga också, så fick de mindre migrän. Så det visade sig att det som heter aerob träning, eller konditionsträning på svenska, är lika effektivt som dåtidens bästa förebyggande läkemedel var. Och det är ju, då har vi plötsligt lätt nått i bevis, och sen har det efterföljts av andra studier med roddmaskiner och sådär. Vi har inte lyckats visa än att styrketräning är effektivt, men om det kombineras med en stund i crosstrainern eller så, så är det nog det.
0: Om vi då går över till det farmakologiska, om man kollar på medicinhistorien, så finns det ju en substans som har rekommenderats åtminstone i flera hundra år för att behandla migrän, och det är koffein. Flera koppar starkt kaffe kan hjälpa, skrev Thomas Willis redan på 1600-talet. Vad säger du om koffein som läkemedel?
1: Mm. Koffein är ju ett läkemedel som används väldigt mycket, därför att det ingår i Treo, där den kanske viktigaste substansen är acetylsalicylsyra, men där man har adderat koffein för att man vet att det kan förstärka den smärtstillande effekten. Men precis som de flesta substanser som vi använder, så måste det hanteras med försiktighet, för att om man dricker väldigt mycket kaffe på dagarna och sen inte får i sig det, då kan man få något som heter koffeinabstinenshuvudvärk. Och det är i och för sig inte detsamma som migrän, men då är plötsligt koffeinet, eller bristen på det då, en bov. Så vi försöker väl att inte ge rådet om varken det ena eller det andra, utan att hålla koffeinintaget stabilt ungefär. Men det är bara i treosammanhang som vi ordinerar det på recept numera.
0: Just det. Men kan det hjälpa att dricka snabbt ett par koppar kaffe när man känner till exempel auran komma, eller har det ingen effekt?
1: Nej, det har ingen betydelse. Auran har vi än så länge inte lyckats att häva med någon substans faktiskt. Det har gjorts mängder med försök och vi är inte där än. Utan i bästa fall så är det i alla fall ofarligt att ta en substans under auran. Men det finns ju migränspecifika akutläkemedel som kallas för triptaner. Där det finns sex olika och tre av dem är receptfria. De får man inte ens ta under auran, därför att det kan vara potentiellt farligt att göra det med den kärlsammandragande effekten som blir. Plus att den funkar sämre mot huvudvärken om du tar det under auran.
0: Efter koffein så har man ju experimenterat genom historien med bland annat nitroglycerin, med belladonna och inte minst med svampgiftet ergotamin, som jag såg användes länge i Sverige och i andra länder. Har du något att säga om de här äldre medicinerna?
1: Vi kan ju ta ergotamin då, som det jag har mest att säga om. Det var ju den akutbehandlingen som var bäst, får vi säga då, innan triptanerna lanserades i början på 90-talet. Och det var ju någonting man upptäckte av en slump, som det ofta är med naturläkemedel, att den här mjöldrygan då, som den svampen heter, den hade ju en tendens att växa på spannmål runt om i Europa förr i tiden. Och det bästa hade ju varit att kassera det spannmålet då, men de hade inte råd helt enkelt, så de fick baka bröd utav det i alla fall, och då fick de i den här alkaloiden, som det heter, som är då en ganska potent molekyl som bland annat drar ihop blodkärl. Och då kunde man se att de fick mindre migrän. Men de fick ju också andra effekter av kärlsammandragningen, nämligen med dålig cirkulation i fingrar och i värsta fall i tarmar och så. Så att det var verkligen att leka med elden. Det hade till och med någon sån här, det kallades ibland för eld, det som de upplevde, för det var som att det brann i händerna på dem. Så till slut så avregistrerades de substanserna och ersattes med mer skräddarsydda läkemedel som man har utvecklat baserat på kunskapen om vad som händer vid migrän. Och det första exemplet på det var ju då de så kallade triptanerna. Och nu då 30 år senare så befinner vi oss i nästa sådan revolution nämligen med utvecklingen av läkemedel mot den, som jag brukar säga, onda molekylen CGRP också.
0: Det var en svensk upptäckt, eller hur, den här molekylen?
1: Det stämmer. Det stämmer. Min kollega Lars Edvinsson, professor i Lund, tillsammans med en forskare här i Mölndal, Rolf Ekman, och en fantastisk kollega från England som heter Peter Goodsby. De tre visade tidigt, redan i mitten på 80-talet, genom ganska, vad ska vi säga, enastående experiment. De satte venflon, som det heter, alltså i venerna på halsen, kunde de då dra ut blod under pågående migränanfall på folk. Och då kunde de mäta att den här, ett äggviteämne då som förkortas CGRP, steg kraftigt under migränanfallen. Och så gav man då triptan, och då blockerade man frisättningen av CGRP, och det normaliserades. Och då tänkte de att det här borde ju ha betydelse. Vi borde blockera CGRP mer permanent hos de här personerna. Och då inleddes det en forskning som pågick i 30 år innan det verkligen kom substanser som var ofarliga och kunde användas. Och nu har vi ju dem inom den högspecialiserade migränvården som ett av våra bästa arbetsredskap.
0: Och det har hjälpt väldigt många, men inte alla får hjälp av det. Kort nu innan vi måste sluta, vet vi varför, i och med den här upptäckten av molekyler, alltså, har vi kommit närmare någon slags förklaring till varför du och jag och många andra har migrän och andra inte?
1: Mm. Nej, men med skammens rodnad på mina kinder så minns jag en föreläsning som jag höll när jag var ung. Ungefär som när Oliver Sacks skrev den där boken i ett rus under en veckas tid, så då, när jag var i motsvarande position, så höll jag en föreläsning som hette Migrän, en gåta nära sin lösning. Vi är kanske lite närmare nu. Vi vet att det finns vissa gener som inverkar, men det finns också miljöfaktorer. Det är ungefär 50-50 mellan de två, alltså hälften gener, hälften miljö. Men vi har väldigt svårt att peka på vilka de miljöfaktorerna är. Vi vet att upprepade slag mot huvudet spelar in. Vi vet att bo på väldigt hög höjd kan spela in. Men hos det stora flertalet så bara det dyker upp utan att vi kan säga mer att jaha, det här är då en kvinna i tidigt vuxenliv och hon har en nära släkting med migrän. Det återkommer ständigt. Men varför inte hennes till exempel tvillingsyster har fått det då är ibland svårt att förstå, för förutsättningarna är de samma. Så det mesta kan man väl nästan säga återstår att utforska och förstå. Det är ju det som gjorde att Oliver Sacks skrev det som sin första bok, tänker jag, och som gjorde att jag också har velat ägna hela mitt yrkesliv åt det. Det är liksom ett viktigt och väldigt fascinerande problem, jätteproblem för befolkningen.
0: Tror du att det är ett lösbart mysterium? Eller finns det såna här saker som vi kanske aldrig riktigt kommer förstå varför de finns?
1: Alltså vi har ju drömt om att det skulle bli sånt där genombrott som det blev till exempel för magsår, att man hittar den här lilla bakterien som borrade sig runt i magens slemhinna och så bara vi behandlar bort den med antibiotika. Det där har man ju drömt om, men jag vet inte, man ska aldrig säga aldrig. Där vi står idag hade jag inte kunnat drömma om med särskilt riktade molekyler som blockerar migränen hos många, men som du sa, långt ifrån hos alla. Så kanske, men troligtvis inte under min karriär.
0: Tack Mattias Linde, professor och överläkare och medicinskt ansvarig på migränmottagningen på Sahlgrenska. Förmiddag i P1 producerades idag av mig, Viktor Harris. Och om du som lyssnat har några synpunkter på programmet så kan du skriva till mig på formiddagip1@sr.se. Tack och vi hörs.

0: Och nu nyhetspodden Dagens Eko.
1: Axel, har du några naglar kvar nu efter att ha följt räddningsarbetet i en grotta i Laos?
2: Nej, knappt. Och varje gång jag ser ett sånt här klipp där inifrån när de pressar sig genom de här trånga tunnlarna så går det en klaustrofobisk rysning genom hela kroppen.
3: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag, tiden knapp för sista guldgrävarna i Laosgrottan.
1: Det är i slutet av maj 2026 när internationella nyhetsmediers uppmärksamhet börjar vändas mot ett grottsystem i norra Laos. Ett antal personer rapporteras sitta fast där inne efter att grottan blivit vattenfylld. I en video syns en räddningsarbetare i det bruna leriga vattnet. Grottväggarna är slämmiga och det ser nästan ut som att han är inne i tarmsystemet på ett enormt djur. Mannen drar in luft och trycker sig sedan ner under lervällingen genom en liten öppning. Väl in i den trånga grotttarmen står vattnet så högt att han och hans kollegor måste böja på huvudena mellan vattenytan och grottans tak för att dra in den lilla luft som finns där. Deras pannlampor fladdrar i mörkret medan de simmar vidare mot nästa trånga öppning, djupare in i berget. Andra bilder visar hur räddningsarbetarna hasar sig decimeter för decimeter genom passager där det är så trångt att de inte kan vända sig om. I det läget är det fortfarande oklart om de försvunna männen som finns någonstans där inne är vid liv eller inte.
3: Gäst, Axel Kronholm, Sveriges Radios Sydostasien-korrespondent.
1: Men Axel, alltså det här är ju faktiskt inte första gången som världen följt en räddningsaktion i en vattenfylld grotta i ditt bevakningsområde i Sydostasien. Så jag tänker, kan du inte börja med att påminna oss om vad som hände förra gången?
2: Då får vi gå tillbaka till 2018, ett thailändskt pojkfotbollslag och en grotta i norra Thailand. Den heter Tham Luang. Det är ett ganska stort grottsystem, omkring 10 kilometer totalt med tunnlar åt olika håll. Och också ett ganska populärt turistmål. Den ligger väldigt fint i ett ganska så här kuperat landskap med runda gröna skogsbeklädda kalkstensberg. Och där går pojkarna och deras tränare in efter en träning som en utflykt från fuktig djungel in i de här stora kalkstensalarna där såna här klassiska droppstenar hänger lite som smält vax från taket och från golvet så är det pelare som växer upp. Och det här är ju olyckligt nog i början av regnperioden i Thailand.

0: tiden och utveckla sig till det här globala mediespektaklet som följs i princip över hela världen.
1: There are right now a team of Navy SEAL divers there. They're members of the Royal Thai Navy looking for those 12 boys age 11 to 16 and their coach.
0: Hundratals journalister på plats som sände direkt dygnet runt i vissa fall. Runt 10 000 frivilliga som deltog på olika sätt, och det tar länge, jag tror det är på den tionde dagen efter att de har försvunnit som de äntligen hittas inne i det som kallas för kammare nummer 9 som ligger nästan 2,5 kilometer från öppningen.
2: How many of you? 13.
0: Och där har de överlevt på vattnet som rinner ner för väggarna i grottan. Och det finns en film från när de här räddningsdykarna kommer upp ur vattnet. De lyser med sina ficklampor upp, och där på en sluttning så sitter de här 12 gossarna i sina röda lagtröjor på huk. Och de har inte sett ljus på ganska länge, så de blir ju bländade av de här ficklamporna och håller för ögonen.
2: Many people are coming.
3: Many, many people.
2: We are the first. Many people come.
0: Alla 13 är vid liv då, pojkarna plus tränaren. Efter att man har hittat dem så kommer ju nästa utmaning då, hur man ska få ut dem. Här har du 13 personer som inte har någon egen dykerfarenhet och som flera av dem inte ens kan simma. Kan man vänta ut monsunsäsongen och hålla dem vid liv med mat och vatten under tiden och plocka ut dem då? Skulle man kunna hitta en alternativ ingång till grottan? Det försöker man länge, men man lyckas inte.
4: They are expecting rain, heavy rains in the next couple of days. Now, they are pumping water furiously from the cave.
0: Elon Musk kommer till och med någon prototyp på en ubåt som han vill skicka in där.
5: Så ja, vad gör man?
0: I slutändan så kommer man fram till att det är ändå dykning som är det minst dåliga alternativet. Och man bestämmer sig för att försöka få ut dem genom att helt enkelt sätta en regulator i munnen på dem så att de kan andas i såna här dyktuber. Mm-hmm. Men just eftersom de är så unga och inte har någon vana av att dyka, så är ju den stora faran att de ska få panik. Och får man panik i en sån här trång och svår situation, så är det ju förstås farligt för en själv, men de kan ju också äventyra säkerheten för dykarna som är med dem. Det tar mellan 3 till 5 timmar att få ut varje pojke genom det här långa systemet. Så det man gör då är att söva de här pojkarna. Man band också fast händerna på dem så att om de skulle vakna upp under tiden så skulle de inte börja sprattla. Och sen delar de upp sig så att du har en räddningsdykare per pojke. Så den här dykaren har då i ena handen så leder han den här pojken, och med andra handen så håller han i den här ledlinan som de har dragit från kammaren ut till grottöppningen.
6: Accurate, but certainly what we know is 2 ambulances here, and as I say, 4 boys brought to safety according to the unit, the elite unit, which has been spearheading this operation.
0: Det här är en extremt svår räddningsinsats, och riskerna, de blir väldigt tydliga tidigt i insatsen när en av de här räddningsdykarna får någon form av syrebrist medan han dyker där och avlider. Så det visar ju att det här är livsfarligt även för en så pass erfaren dykare. Men i slutändan så lyckas man alltså få ut alla i laget och deras tränare.
5: Så ja, i det fallet får man ju verkligen säga att det blir en historia med ett lyckligt slut då. Men om vi nu tar oss till den situation som uppstått här nu nyligen i Laos. Alltså ta oss igenom vad det är som har hänt där.
0: I Laos handlar det ju också om en grotta, men ganska annorlunda från den här thailändska grottan, Tham Luang. Mm. För medan den har de här stora mäktiga salarna, så är det här i Laos ett mycket mindre system. Där har vattnet gröpt ur långa men trånga tunnlar som då när de här regnen kommer fylls lite som avloppsrör. Så det är ingen turistdestination på det sättet, utan de som ger sig in i

0: Den här grottan nu gjorde det på jakt efter guld, hade rapporterats.
1: Mm-hmm.
0: Men när de då är där inne så börjar regnen falla. Det är återigen i början på regnperioden när det här händer. Och de blir fast.
1: Så de är alltså där inne, inte för att turista utan för att försöka få tag på guld för att kunna tjäna pengar då på något sätt?
0: Exakt, och här talas det om 8 personer som gått in i den här grottan i 2 olika sällskap. En lyckas ta sig ut innan den hinner bli vattenfylld och kan slå larm. Så det är alltså 7 personer där inne som saknas helt enkelt och en räddningsinsats sätts igång.
2: Räddningspersonal kämpar för att rädda 7 personer som suttit instängda i en grotta i Laos i nästan en vecka, rapporterar BBC. Personerna gav sig in.
1: Och hur ser den räddningsinsatsen ut då, när man på något sätt har återigen en situation där man måste ta sig in i ett sånt här vattenfyllt grottsystem?
0: Ja, här flyger man ju in grottdykare från hela världen. Bland annat så är det en finländare som heter Mikko Pasi som bor i Thailand och som deltog 2018, och han kommer också nu till Laos tillsammans med dykare från flera andra länder. Och de börjar försöka navigera det här väldigt trånga systemet för att få kontakt med de saknade. Och det dröjer mer än en vecka innan man till slut lyckas nå det ena sällskapet. Då är det 5 personer som likt de här thailändska pojkarna sitter på huk på en liten sluttning långt inne i grottan.
1: Och det är här vi börjar komma till det här med känslan av klaustrofobi som också kan drabba någon som sitter och tittar, som du.
0: Ja, gud ja. Just den här finländaren Pasi har filmat och lagt ut en del på Instagram när han pressar sig igenom de här trånga tunnlarna. Pasi, han beskriver det här som att den här grottan är mycket läskigare än den i Thailand.
3: If claustrophobia would have a form or it would be a thing or a person, this would be it. It's constant super tight restriction.
1: Så när man återigen har hittat ett sällskap långt in i grottan där alltså, vad väljer man för strategi den här gången för att försöka få ut dem?
0: Ja, liknande som i Thailand 2018 så ska man försöka få dem själva att dyka ut med såna här dykflaskor. Här är det ju en kortare passage än vad man hade att jobba med i Thailand, men den är samtidigt mycket trängre. Mm-hmm. Så det de får göra är att försöka antingen skjuta dykflaskorna framför sig eller dra dem efter sig, för du får liksom inte plats om du har flaskan på ryggen. Så trångt är det liksom.
4: The rescuers basically believe that unless somebody has very very extensive knowledge of this cave network, they're not going to be able to get out there.
0: Precis som med Thailand så fångar ju det här väldigt snabbt världens uppmärksamhet.
4: They hope the air quality is good enough to sustain life.
0: Man gör ett första försök att låta en av de här männen dyka ut med tuber, och innan det så har man övat utanför grottan just på det här momenten att försöka knuffa dykflaskorna framför sig genom de här trånga utrymmena, och man får på den här mannen en regulator så att han kan andas, och efter en stund så kommer de ut på andra sidan, och man ser i ansiktet på den här mannen reaktionen när det så att säga går upp för honom att han är ute och har tagit sig igenom och klarat sig. Han bryter ihop i tårar.
5: Today's extraction activities will suspend for tonight. They will resume again at 9 a.m. The reason is that all the divers and rescuers are very very tired.
0: Och efter det här då så förbereder man sig för att göra likadant med de andra 4 som fortfarande är kvar i den här lilla kammaren, men då händer någonting.
4: The latest update we've had is that the water levels inside the cave are the lowest they've been since the search and rescue effort began.
0: Regnen avtar, de här pumparna man använder för att försöka få ut vattnet ur grottan fungerar som de ska, och då passar de på och lyckas alltså pressa sig ut genom de här tunnlarna på egen hand och överraskar det här räddningsteamet som sitter sitter där utanför grottan och väntar. Det är otroliga scener. Det är fantastiskt att det är fångat på film så vi kan se hur de stapplar ut från grottan. De slänger sig om varandra och det är mycket känslor som kommer ut på en gång. De ler och skrattar, men det är också tårar i ögonen. De är ju överväldigade, och trots att de då har varit inne där i över en vecka utan någon mat så ser de förvånansvärt starka och pigga ut. Jag menar, bara det att de klarade av att för egen maskin kravla sig ut ur det här grottsystemet, det är otroligt imponerande.
1: Det är måndagen den 1 juni. Efter att ett regnoväder förhindrat sökandet efter de två sista männen som fortfarande tros sitta fast i grottan i Laos har en annan möjlig ingång till grottsystemet hittats. Ett långt djupt grotthål rakt ner i berget.
6: Amazing find with Robin and I heading up and finding this hole.
1: Den australiensiska räddningsdykaren Josh Richards beskriver upptäckten som lovande.
6: Very exciting that we might have a different way in.
1: Och plötsligt hörs ett knackande ljud från andra sidan grottväggen. Den thailändska räddningsdykaren Kenkart Bongkawong säger att det antagligen inte är ett ljud som förekommer naturligt i grottan. Men om knackningarna kommer från de två försvunna männen, det vet man i det läget ännu inte säkert. Så Axel, jag tänker om vi ska försöka sammanfatta lite lärdomarna från de här två räddningsinsatserna som du beskrivit. Alltså, varför är det så komplicerat just det här att rädda folk ur en grotta som fyllts med vatten?
0: Ja, men alltså, grottdykning under ideala förhållanden är ju redan en väldigt svår sak. Oftast när man dyker i grottor så handlar det ju om grottor som är fyllda med grundvatten och som är väldigt klart och vackert. Det är därför det är liksom en populär grej. Men i den här typen av situationer där det är regn som har fyllt grottan så är ju sikten i princip obefintlig. Så det är som att du dyker i en cappuccino och du kan inte se din dykdator och veta hur mycket luft du har kvar eller hur länge du har varit under vatten. Och här ska människor helt utan erfarenhet, som också är utmattade och utmärglade efter en lång tid utan mat, ta sig ut. Och de ska göra det utan att få panik.
1: Och en annan sak som jag tänker återkommer här är ju det här stora intresset som väcks i omvärlden och medierapporteringen och sådär. Hur tas det där emot på plats? Alltså i Thailand och nu Laos, att folk är så intresserade?
0: Ja, i Thailand så har du ju verkligen satt den här grottan och den här platsen på kartan. Dit man kan åka och köpa souvenirer och se en staty till exempel föreställande den här thailändska dykaren som dog under insatsen. Och när det gäller Laos så är det ju fortfarande pågående, men de anhöriga som är på plats där och väntar på att få sina nära och kära ut ur grottan, det jag har sett är att de har uttryckt en väldigt stor tacksamhet mot alla de här människorna som har kommit från hela världen för att, ja, i princip riskera sina liv för att lyckas få ut deras anhöriga.
1: Samtidigt tänker jag på det där du sa, att de som tagit sig in i den där grottan i Laos gjorde det för att leta guld och ju uppenbarligen behöver pengar, så att säga. Och det är någonting med det här att vi får upp ögonen för människor först när de sitter instängda i en grotta.
0: Precis som du säger, det är ju så att folk lider och dör i tysthet hela tiden. Men så plötsligt så kommer det en sån här story som fångar hela världens uppmärksamhet. Och det är väl å ena sidan lätt att förstå. Det finns väl någon slags skräckblandad förtjusning kring det här med grottor, tiden som rinner ut, det här nästan omöjliga uppdraget att se hur det går. Men man får väl skilja på det mediala engagemanget och den här faktiska hjälpen från frivilliga, både de här dykarna och andra som är med och hjälper till. Och jag kan ju tänka mig att de hade förmodligen varit där oavsett om det sändes på radio eller tv eller inte.
1: Tack så mycket, Axel.
0: Tack.
7: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
8: Programledare var Robin Olin. Gäst Axel Kronholm. Producerade gjorde Kim Hessius, Ulrika Lindqvist, Anna Ulvklo och Carl Kadhammar. Vill du komma i kontakt med oss? Maila dagenseko@sverigesradio.se.
9: Combien de fromage?
10: Ouais. Oh, oui. Oh là là.
9: Oh. A lot.
10: A lot.
11: And how about drinking wine during work hours?
9: Lunch?
10: Well, sometimes.
9: Sometimes?
10: Sometimes.
11: Okay.
12: Vinlunch med ost i Frankrike. Fläsk med surkål i Tyskland. Och matlåda i Sverige. Lyssna till Kropp och Själ. Luncha som en europé. P1 tisdagar. Eller hör podden när du vill.
13: Och det är 11:04. Du hör Kropp och Själ här i P1. Så om något du kan hitta i appen.
14: Historiens längsta enkät i ljud med
15: Ida Bexelius, skrivtolk.
16: Jag heter Björn Ulveus.
14: Och ABBA-kollegan Benny Andersson är också med.
17: Ja, vad fan håller ni på med?
18: Anna-Karin Ivarsson, reporter på Kulturnytt på Sveriges Radio. Vad är det här för någonting?
14: I 3,5 år har jag samlat röster om klimatkrisfrågan. Så de jag har stött på i mitt jobb, efter en lång intervju, så jag frågat: jag har en fråga till, kan du ställa en fråga om klimatkrisen? Och så har de gjort det, och så har de också svarat på sin egen fråga. Och i och med att jag har varit både klimatreporter och nu är jag kulturnyttsreporter, så är det så skilda personer som Ulf Danielsson och Patti Smith som är med i det här programmet. I appen Sveriges Radio, där kan man hitta allt. Ordet, titeln är klimatkrisfrågan. Så sök på ordet klimatkrisfrågan så kommer du hitta rätt.
13: Och i appen finns en riktig lång version av hela det här projektet från Anna-Karin Ivarsson. Klockan är 11, vi får nyheter i P1.
19: Här är Ekot. Den riksdagsledamot som utreds för barnpornografibrott lämnar samtliga sina uppdrag för sitt parti, det uppger SVT Nyheter. Under en husrannsakan i personens hem så beslagtogs flera elektroniska enheter som nu ska analyseras. Den misstänkta riksdagsledamoten ska ha flera tunga uppdrag inom sitt parti och har enligt partiet valt att avsluta samtliga uppdrag av personliga skäl. Moderaternas förslag om en slöserikommission som ska se till att skattepengar används mer effektivt har väckt debatt. Inte minst den moderata finansministern Elisabeth Svantessons uttalanden om att en del statliga kommunikatörer borde, som hon sa till Expressen, vara rädda om sina jobb. Så här säger hon om det i P1 Morgon.
20: Jag tycker inte man ska vara orolig för sitt jobb om man är en skicklig statstjänsteman. De behövs på många ställen. Men jag tänker att man ska vara lite orolig om det är så att det finns för många. Exempelvis, finns det för många kommunikatörer i staten eller inte? Det är väl alldeles lysande för en slöserikommission att titta igenom.
21: Förslaget som Moderaterna går till val på handlar alltså om att se över statens utgifter för att hitta sätt att effektivisera verksamheten på. Elisabeth Svantesson pekar bland annat på att offentliga upphandlingar skulle kunna genomföras mer kompetent. Socialdemokraternas ekonomisk-politiske talesperson Mikael Damberg menar att visst finns det ett skatteslöseri, men på andra ställen.
22: Det största skatteslöseriet är ju att vi har en väldigt hög arbetslöshet i Sverige och det kostar på väldigt mycket pengar i förlorade skatteintäkter, men också på flera andra områden. Vi har hela diskussionen om vinsterna i välfärden, inte minst skolan som läcker miljarder varje år.
19: Och Elisabeth Svantesson och Mikael Damberg intervjuades av Pia Fridén i P1 Morgon. Reporter var Katarina Helmersson. En person har åtalats vid Attunda tingsrätt för deltagande i terroristorganisation. Det handlar om en person som kan kopplas till den nynazistiska organisationen MKY, även känd som Maniac Murder Cult. En organisation som i sin tur kan kopplas till ett flertal grova våldsdåd såsom mord enligt åklagaren. Åtalet handlar bland annat om uppbyggandet av en svensk MKY-cell samt rekrytering och spridande av propagandamaterial för MKYs räkning. Mobiloperatören Halebop ska läggas ner, skriver företaget på sin hemsida. Alla deras tjänster ska istället flyttas till Telia. Flytten kommer att ske löpande under sommaren med start i juni. Användare som har operatören kommer inte behöva byta sitt telefonnummer. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
2: Där är P1, Sveriges Radio.
3: Klockan ett hör du dagens P1 Kultur där vi pratar om att de två filmer som gick bäst på bio i helgen i USA var båda lågbudgetskräckfilmer skapade av unga YouTubers. Det sägs att skräckfilmer är i en guldålder. Kan de vara räddningen för den ständigt pågående biokrisen? Du får även möta den belgiska författaren Amélie Nothomb, världens mest populära franskspråkiga författare, som är aktuell med den nya romanen Tante Mieux, där moderns svåra uppväxt skildras. Och så får du bekanta dig med artisten Esther Stjärnskottet, som liknats vid Kate Bush och som har turnerat med bland annat Amazon, Lykke Li och Bob Hund. På fredag släpps hennes debutalbum. Allt det här och en näverlurmakare hör du klockan ett i P1 Kultur.
5: När jag en gång i min ungdom var i USA för allra första gången så blev jag hembjuden till min dåvarande pojkväns familj på mat. Hans mamma var en tjusig kvinna med blonda lockar, lackerade naglar och ett ständigt leende på läpparna. Hon var faktiskt den första människa jag någonsin sett som powerwalkade. Alltså som gick så där extremt energiskt med pendlande armar och såg oerhört glad och check ut när hon gick runt kvarteret. Nytt för mig. Jag hade aldrig sett något liknande. Och bara det berättar ju att den här historien har några år på nacken. Vi pratar sent 80-tal. Något jag däremot redan då hade sett ganska ofta och som inte väckte någon förundran alls hos mig, det var metallbesticken vi åt med. Alla runt bordet verkade väldigt imponerade av dem, särskilt kniven. Den gjordes det en stor sak av vid bordet. Det skojfäktades och inspekterades och alla sneglade lite pillemariskt mot mig. Det visade sig nämligen att det här med att lägga kniv och gaffel på varsin sida om tallriken, det ansågs vara lite europeiskt. Och kanske en aning snobbigt. Lite som när man håller en kaffekopp och sträcker ut lillfingret eller demonstrativt duttar med servetten mot läpparna istället för att torka munnen. Den här familjen var visserligen all American, men pappan hade ett förflutet inom flygvapnet, så de hade bott en tid i Europa och ville nu visa för mig att de hade koll, eller var artiga. Den leende mamman tog kniv och gaffel i händerna, höll upp dem och tittade förväntansfullt på mig. Kanske väntade hon sig att jag skulle bli imponerad över hur hon höll dem, men jag missade tyvärr budskapet helt och hållet. Jag var fullt upptagen med att hänga med i samtalet. Det var först efteråt som min pojkvän påpekade att jag kanske skulle kunna visa lite mer uppskattning över det där med knivarna. Hans mamma hade ju gjort sig till lite extra för att hon gillade det europeiska. Men om ni inte har några knivar i vanliga fall, hur skär ni maten? Undrade jag. Med gaffeln såklart, svarade han och visade hur man skar med sidan av gaffeln. Inte särskilt effektivt i mina ögon, men vem vill vara en snobb? Och idag har ju väldigt många av oss löst det där skärproblemet genom att äta mat som inte kräver en kniv för att få i sig. För det amerikanska sättet att äta har som bekant smittat av sig. Och så här ett gäng decennier senare är ofta även gaffeln borta. För vi äter helt enkelt mest mat som går att hålla med ena handen så vi samtidigt kan scrolla på telefonen med den andra. Nja, riktigt så illa är det väl inte. Men idag tänkte jag att vi ska ta pulsen på den västeuropeiska matkulturen av idag genom vardagsmat som lunch. Och titta lite på två länder som en gång hade en väldigt stark påverkan på vårt svenska kök, nämligen Frankrike och Tyskland. Vad påverkar vad som hamnar på våra lunchtallrikar idag? Är USAs grepp om mattrenderna lika stark fortfarande? Och vartåt ska vi titta för att börja äta mer hållbart? Det här är Kropp och själ där vi idag lunchar som en europé. Välkommen, jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. Och först idag ska vi följa med Linnea Wannefors till drömmarnas och gourmeternas huvudstad, Paris.
1: Det är vår i Paris. Morgonsolen står redan högt och lovar en strålande dag. Men viktigast för mig just nu är det som precis ställts ner på bordet. Kaffe, bröd, marmelad och så förstås croissanter. Det finns en något romantiserad bild av fransmän och deras relation till mat. Långluncher. Att de njuter av flera rätter och kanske tar ett glas vin till. Men om det verkligen är så ska jag försöka ta reda på. Häng med! På en av öarna i floden Seine, precis framför den mindre versionen av Frihetsgudinnan, träffar jag en familj.
4: Bonjour, je m'appelle Linnea. Parlez-vous anglais?
1: A little bit good. Florence, Emmanuel och Sylvien. Till vardags bor de i södra Paris och har den här vackra majdagen tagit sig in till city för att bruncha.
4: So tell me for a person from France or from Paris, what's a typical lunch or brunch?
6: Je ne répondrai pas en anglais. un brunch typique en Paris.
23: A typical brunch for me, it's egg, avocado, fruit.
1: Ägg, avokado, frukt och bröd och mat i timmar. Ja, inte helt olik en svensk brunch alltså. Men till vardags då?
6: If we work or doesn't work, at home is better. But we like a restaurant.
1: Att äta lunch hemma är bättre. Men en trevlig restaurang går också alltid bra. Men då bara någon timme.
23: During a celebration or with family. But every day, no.
1: Vin till då? I alla fall i hälften av gångerna, säger Emmanuel.
23: Lunch?
6: Well, sometimes.
23: Sometimes?
6: Sometimes. Okay. Half of time, I guess.
1: Sen frågar jag vad som är viktigt att aldrig missa när man äter sin lunch.
6: Qu'est-ce qu'il ne faut pas?
23: Qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier?
6: Ouais.
23: Ah, bread.
6: Ouais, le pain, bah oui.
23: And... Comment du fromage? Cheese.
6: Cheese. Right. Cheese and bread. It's...
1: Ja, som ni hör, brödet och osten är fortfarande viktiga.
4: And how many kinds of cheeses?
6: Non, mais ni combien?
23: Combien de fromage?
6: Ouais.
24: Ah oui, bon,
6: vous avez
24: en fait.
6: Oh là là.
23: A lot.
1: Vid ett utegym under en av broarna in till stadskärnan har vännerna Thomas, Florian och Valentin just avslutat ett sätt repetitioner och står och dricker vatten. När jag frågar vad de normalt äter fick jag direkt ett par restaurangförslag att besöka.
25: There is a very good restaurant at Trocadéro named Le Malakoff. It does very good profiterol. Which are very nice. It's a dessert.
1: Men vad gäller vardagsluncher blir det något enkelt. Oftare matlåda eller bara något snabbt lunch. I farten.
26: Mainly takeaway foods like how to say it? A kebab, a salad or maybe just a sandwich. So not a classical restaurant for me. Okay. Yeah.
4: And how about you?
26: Yeah, to be perfectly honest with you, I don't eat out at all. I usually eat pasta. I eat from a can. Vegetables from a can. I
4: Is
26: like this.
4: Is that because you work out and you want to have like
26: No,
4: the...
26: I'm lazy. I'm too lazy to prep a meal. Okay. And also box sandwich, you know, those that come in a plastic box. So I definitely don't go to a restaurant or sometimes with friends, but usually I don't.
1: Och det här med långsittningar då? Flera rätter och vin. Är det så?
25: No, I don't believe it is. I mean, some people do, but almost, I mean, not everybody. Like, I think it's mostly like when you have a lot of time on your hands, not during like active life, you know, like it's just vacation mostly maybe, but that's it.
0: Usually when I go to my parents' place.
1: Killarna ger en bild av att måltiderna gärna får ta tid, men inte på en jobbdag, utan när man är ledig och med familjen.
26: We take time to eat, even if it's a takeaway sandwich, but it is not a fine cuisine or a very long lunch with different courses. So no, it's more about a myth that the reality.
4: And now we have breaking the myth.
26: A bit. A bit.
1: Myten verkar vara delvis bräckt i alla fall. Jag tackar och fortsätter promenaden och stöter på Jacques som är ute och går med sin hund.
4: Bonjour, pardon. Parlez-vous anglais?
1: Hans vardag som enkling i centrala Paris ser helt annorlunda ut än mot de yngre killarnas. Han lagar inte mat hemma, berättar han, utan äter ute varje dag.
7: En fraîche brasserie.
1: Och sitter då gärna länge med vännerna och pratar.
4: There's a picture that the French way of eating is with entrees, with main course, with dessert, with wine. Yeah, is that true?
7: It's what the people think, but it's not true. But I believe French people like to stay at the table and discuss, drink wine.
1: Även han menar att det här med vinfärgade långsittningar inte gäller för alla. Men att fransmän generellt gillar att sitta och diskutera över ett glas vin.
4: Well, merci beaucoup, Jacques.
7: Thank you.
4: Have a nice day.
1: Så här långt verkar det vara si och så med den franska myten att lunchen ska ta tid och innehålla flera rätter och vin. Efteråt går promenaden ner mot Eiffeltornet. På en filt i gräset en bit bort sitter systrarna Chloe och Manon, medan barnen leker runt omkring. Här handlar lunchen om att vara tillsammans, gärna utomhus. Men det som bjuds är inte särskilt traditionellt.
8: The kids enjoy more McDonald's than a French picnic.
4: Why is that?
8: Good question, because we don't eat McDonald's often, so it's kind of a wow.
4: A wow experience.
8: Yes.
1: Snabbmatskedjor som McDonald's, Burger King och KFC blir allt vanligare i Frankrike. Man ser skyltarna överallt. Skräpmaten är enkel och tillgänglig och blir också något av en wow-faktor för barnen som annars äter bra, inte minst i skolan, säger systrarna.
8: Yes, yes, it's true, but they have the baguette and the cheese and the tomato and
4: every day.
8: Yes. So for the picnic, they love it too, but McDonald's here is for the surprise of the day.
1: För de själva är måltiderna annars rätt tidsstyrda, i alla fall på vardagarna. Snarare än att lämna kontoret för att äta, blir det att ta med sig någonting enkelt.
8: Yes, the second choice. Bring food from the home and eat faster.
4: Mm. Did you agree with that?
9: Yes, I'm a teacher, so I don't have so much time during the midday, and so I prepare my food at home, and I bring it with me at the school.
1: I ett av de mer livliga affärskvarteren går Alexandra med sin väninna. Hon beskriver en vardag där lunch kan vara allt från restaurangbesök till matlåda, beroende på tid och arbete. Och hon försöker att äta snabbt för att vara effektiv.
9: On the weekend, I prefer to have lunch at home with my own preparation. Yeah. Mm.
4: Why do you have to go to a quick lunch when you work?
9: Because we are, you know, time flies, so we have to be the more
4: efficient.
9: Quick, well, more efficient. Yeah.
4: Okay. So you don't sit for hours and eat like we think you do.
9: No. On the weekend, yes, it can take hours around the table with the family, with friends. But on the week, for the day at work, it's something completely different.
5: Niklas Neumann, docent i kostvetenskap och måltidsforskare vid Uppsala universitet. Vad tänker du när du hör de här parisarna? Barnen vill hellre ha hamburgare än franska ostron.
10: Ja, En generell så reflektion är väl att det vittnar om någonting som man ser ganska mycket i måltidsforskningen, en stark bild av ett ideal, hur man vet att det bör vara och vad vi vill åstadkomma, så att säga. Det är uppenbart att den här då franska bilden som undersöks här existerar i deras medvetande som någon sorts ideal. Men ja, verkligheten gör sig påmind och man lever annorlunda, och matkulturen har ju såklart homogeniserats globalt i och med globalisering och marknadskrafter, så det är ingenting som gör mig överraskad direkt.
11: Nej. Men du, kan man fortfarande kalla snabbmatskulturen för amerikanisering, eller är det snarare en internationalisering av det hela?
10: Oj, vilken bra fråga. Ja, men i stor utsträckning kan man nog kalla det för amerikaniserad, givet att det ändå är fortfarande stora bolag som i grunden kom från USA som har drivit på det, men naturligtvis utbudet för snabbmat och annat kommer från företag från stora delar av världen. Mm. Och det är inte bara hamburgare och sånt där som är populärt heller, naturligtvis. Nej.
11: Björn Werner, journalist, författare, aktuell med boken Den tyska maten, som vi ska prata om strax, men du bor ju faktiskt just nu i Paris.
12: Ja, lite.
11: Och du nickade och skakade på huvudet rätt mycket. Vad tänker du när du hör det här?
12: Blandade känslor. Nej, ja. Alltså det finns ju verkligen möjlighet att äta långluncher, och om man går runt på gatorna i centrala Paris så görs ju verkligen det. Det serveras också den här formyl, det vill säga att man kan få förrätt, huvudrätt och efterrätt. Det är en ganska standard servering på lunchen och man får det för ett billigt pris. Jag har lite känsla av att de kanske inte ens fattar vad vi menar när vi menar en snabblunch, några av de här fransoserna. För en entimme sittning med de här tre rätterna, det är verkligen inget konstigt att plocka in 2026 fortfarande i Paris. Mm. Alltså det måste ändå...
11: Ja, precis.
12: Understryka.
11: Och vad kan det vara då? Det är liksom en liten äppelkaka,
12: ja, alltså, det är inte, eller hur? Nej, precis. Nej. Ja, exakt. Mm. Alltså förrätten kan vara så här. Ja, men det är en liten terrin typ. Det är så en liten enkel rätt, och sen kan det vara en enkel pasta.
11: Terrin, det är en liten soppa eller?
12: Nej, det är en liten pasté.
11: Ah, okay.
12: Och sen alltså något litet enkelt. Och sen till huvudrätten kan det också... alltså entrén då kan... Nej. Vad säger man? Huvudrätten.
11: Ah, huvudrätten. Ja. Mm.
12: Där kan man få en... ja, men säg en liten... ja, pasta, något sånt där. Och så som efterrätt, exakt, en kakbit.
11: Mm.
12: Så det är inte så att det kanske är överdådiga luncher, men det är ändå de här stegen i lunchen,
11: ja,
12: kan man verkligen plocka in och verkligen synlig i gatubilden åtminstone.
11: Mm. Det är lite annat än att få en liksom finsk pinne till kaffe.
12: Ja, men alltså, även i Sverige så har vi den här salladsbuffén som jag tror att vi kanske inte tänker på. Som är ändå rätt generöst tillskott till den svenska lunchkulturen.
11: Mm. En annan sak som de nämner här är ju ost och bröd. Baguette och ost, det är ju också en väldigt författad mening om att alla fransmän går ner varje morgon och köper en baguette som de går och bär under armen hem från bageriet.
12: Eller eftermiddagen kanske.
11: Ja. Ja. Hur är det med det?
12: Ja.
11: Ser du hur många fransmän som går omkring i
12: Paris? Ja, absolut. Alltså, ja. De är också provocerande billiga och goda baguetterna.
11: Mm.
12: Jag tror att det finns, alltså jag vet inte, men hur de får till att sälja baguetter för runt 1 euro fortfarande, som är standardpriset på alla boulangerier, det förvånar mig.
11: Mm.
12: Men så är det.
11: Det kanske är väldigt symboliskt, just brödet. Är maten och måltiden lika viktig i Frankrike, en så vital del av den franska kulturen som det en gång var?
12: Ja, alltså, jag kan bara prata för Paris. Och det känns ju som att hela stan snurrar kring måltiden ändå. Såklart att folk lever helt vanliga liv och inte äter ute varenda dag allihop.
11: Nej.
12: Men möjligheterna att gå och ta sig en bara enklare och mer avancerad måltid är ju hur stora som helst i Paris. Gatorna är ju verkligen fyllda med restauranger på ett sätt som vi inte har i ens Stockholm.
11: Nej. Du har ju rest runt en del och bott runt lite grann i Europa de senaste åren.
12: Ja, visst.
11: Ja. Tycker du att det är stora skillnader kring, vi pratar ju lite lunch i bemärkelsen också, lite vardagsmat idag. Är det stora skillnader mellan olika länder, eller är det ganska likriktat vart man...
12: Ja, alltså jag kan ju framförallt prata för kanske Frankrike och Tyskland.
11: Mm.
12: Jag skulle säga att tyskarna har ju en mer oromantisk, förvånande nog, inställning till sin mat. Alltså det är klart att det finns massa god mat i Tyskland, annars hade jag inte skrivit en kokbok om det. Men de äter ju mycket mer så funktionella matlådor, luncher, kanske en snabb kebab eller något asiatiskt med citattecken runt.
11: Mm.
12: Lite som vi svenskar.
11: Euroasiatiskt.
12: Ja, men exakt. Mm. Snarare än att man gottar sig i någon tysk delikatess. Och sen så äter man ofta lite typ mackor till middag. Ganska klassisk tysk servering, alltså att man har så Abendbrot. Mm. Så man äter mackor, lite ost, lite skinka, kanske lite rester från helgen. Väldigt så low effort mat. Mm. Och sen så går man kanske ut och firar på restaurang eller går ut på helgen och äter någonting gott. Så det är mycket mer, ja, men jag, som svensk känner man ju sig absolut igen sig mer i det sättet. Ja. Men med den skillnaden att i Sverige så äter vi ju ändå varm middag. Mm. Och det är inte riktigt lika självklart för en tysk. Nej. Utan där kan man även rationalisera bort det, utan bara bli mätt på kvällen också.
11: Ja, precis. För du har skrivit den här boken om tysk mat. Och när man tänker fransk mat tänker man ju ofta många rätter. Det vi har pratat om, gräddiga såser och väldigt rått kött. Ja. Ja, sådär. Men alltså tysk tänker man ju mer fläsk. Mm. Mycket potatis.
12: Visst.
11: Och brun sås.
12: Ja, ja, men det är väl en hyfsat bra sammanfattning. Mm. Lite svenskt på ett sätt, kan man säga.
11: Ja, precis. Men det bruna är dominant.
12: Ja, men det är ju onekligen brun mat. Mm. Det går inte att komma ifrån. Att traditionell tysk mat är ju, ja, det är ju kokat och syrat och stekt. Det är blekt och brunt, absolut.
11: Mm. Vad tycker du är mest utmärkande, speciellt som har... Ja, men, grottat ner i det här, för du har rest utanför Berlin.
12: Ja, ja exakt. Jag har rest runt i hela Tyskland och ätit mig igenom. Och det är ju framförallt, det ska man inte glömma bort, att det är väldigt, det är ju ett stort land med massa olika regioner, så det finns ju väldigt stor och varierad regional identitet mellan de olika länderna. Men ja, alltså det binds ju ihop på något vis kanske ändå av just fläsket och potatisen. Så är det ju. Men jag tycker om man tittar bortom det så handlar det mycket om att man tillför smaker genom tid. Att man låter saker koka länge eller steka länge och bygga fram smaker genom det, eller syra för den delen. Alltså det finns ju en väldigt stor och levande kultur vad gäller men surkål eller alla, men, och alla andra möjligheter att syra alla grönsaker egentligen, som man gärna gör. Råkost och så vidare, en annan del. Men ja, jag skulle säga det, lägga tid på det, låta det stå länge och få fram smakerna på det sättet är viktigare. I alla fall verkligen om man jämför med det franska köket, som är mycket mer så bygga upp smaker med fett och smör.
11: Man tänker ju att det är som grädde och smör som är väldigt dominant i Frankrike. Ja. Men då är det mer syrligt, skulle du säga, i Tyskland.
12: Ja, syrligt och salt. Mm. Ja, återigen, inte olikt de svenska smakerna, men med en liten twist.
11: Ja, för vad är det vi hittar i det svenska? Det har ju varit väldigt modernt ett tag med gamla metoder som mjölksyrade grönsaker till exempel. Mm. Det har väl aldrig varit omodernt i Tyskland?
12: Nej. Alltså, ja, som sagt, alltså, surkål är väl, ja precis, det är att man masserar in salt och sen så syras man i sin egen, alltså, i sin egen vätska. Mm. Ja, det är ju en central del i den traditionella tyska maten.
11: Sen är det lite ovanliga kryddor för en svensk. Ja, eller, mejram till exempel.
12: Ja, absolut. Alltså det lever ju väl i, det är ju en, men de, ja, mejram är ovanligt för svenskar, och den går ju inte minst in i bratwursten såklart. Mm. Men jag skulle säga att mycket tyska kryddor är inte olika för svenska, det är bara det att de bara är, i Sverige har vi de mest vid jul, kanel, kryddnejlika och så vidare. Vi kan ju de smakerna, men vi äter dem mest på högtider, och tyskarna är nog vanare att få i sig dem lite när som helst.
11: Mm. Men det, en annan sak som också utmärker tysk mat är ju att den är lite stabbig.
12: Mm, absolut.
11: Det är liksom mycket på tallriken.
12: Ja, och det är traditionellt Tyskland, precis som Sverige, var ju en gång i tiden framför allt ett bondesamhälle. Och det vanliga då var att man åt en stor måltid, och det var vid lunchen. Så då satte man i sig en ordentlig kalorität och stabbig måltid, så att man var mätt och kunde jobba vidare för resten av dagen. Och sen gick man hem och åt något lättare, lite mackor eller rester. Mm. Och den maten bygger väldigt mycket på det. Alltså att man ska arbeta efteråt med kroppen.
11: Ja, precis.
12: Och det ska vara billigt och näringsrikt liksom.
11: Ja. Det är inte så många som gör det idag. Niklas, vad tänker du? Hur högt i rang är tysk mat, skulle du säga, i Sverige idag?
10: Ja, tittar man på mattrender och sånt där, så tror jag inte att tysk mat ligger superhögt upp.
11: Inte än, efter att alla har läst...
10: Det kommer ju explodera nu såklart, men inför det så... Mm.
11: Ja. Men vad är det som påverkar vad vi tycker är spännande mat? Är det liksom hälso, att den är nyttig, eller vad är det vi går igång på?
10: Ja, när det gäller vilken typ av mat från olika länder som har slagit igenom i Sverige, så kan det ibland kanske uppfattas lite kontraintuitivt, för det är inte uppenbart kopplat till stora migrantgrupper. Det är inte så att chilensk mat eller jugoslavisk mat eller finsk mat, som historiskt sett har kommit till Sverige i stora antal, nödvändigtvis har gjort jättestor inverkan på matkulturen, utan ofta har det väl varit så att man har sneglat mot andra europeiska eller amerikanska metropoler och sett att det är en indisk mat, japansk mat och så vidare. Så det är det som vi har då tagit till oss i Sverige.
11: För det skiljer ju från Tyskland, för där är det väldigt mycket från Turkiet.
12: Ja, exakt. Ja. Jo, men, och där är det ju dönen inte minst ju, som är nästan en nationalrätt.
11: Ja, precis. För det är väldigt mycket turkar.
12: Ja, men det får man väl säga att vi, det är inte så att vi inte äter kebab i Sverige.
10: Nej, jag skulle komma till det. Jag misstänker att den, på den Mellanöstern maten skulle kunna vara undantaget till den här regeln faktiskt.
11: Mm. Från vanorna på kontinenten då, som vi en gång i tiden sneglade längtansfullt på, så ska vi blicka lite bakåt i tiden till då, där det, då det moderna Sverige formades. Och där hittar vi en lunchlåda som blev väldigt populär. På reporter Olivia Sandell har pratat med måltidsforskaren Rickard Tellström.
13: Det är morgon och en ny arbetsdag på fabriken ska snart dra igång. Men innan de anställda hoppar upp på sadeln och cyklar iväg till jobbet spänner de fast en brun låda på pakethållaren. Den är gjord av kartongpapp och stängs till med hjälp av en spännrem i läder.
14: Ja, Unica-boxen är ju verkligen något sådär legendariskt när vi pratar matlådor.
13: Måltidsforskaren Rickard Tellström beskriver hur den så kallade Unica-boxen en gång i tiden var en del av många människors vardag.
14: Egentligen så är Unica-boxen den är lite större än en matlåda. Den är alltså till för att man kan packa hela sin matsäck i den. Det vill säga en låda, man kan ha en flaska med mjölk, man kan ha en termos, kanske en mattermos av något slag. Man kan ha frukt, smörgåspaket och liknande. Och den är i formen av en skokartong kan man säga och började tillverkas på 1910-talet. Dess popularitet under 1910, 20, 30-tal handlar förstås om att människor börjar ha ganska långt till sin arbetsplats. Cykeln slår igenom på bred front så att man kan ju spänna fast den då på pakethållaren. Och därmed så är det ju en praktisk anordning också. Och folk skaffar väldigt mycket cyklar under mellankrigstiden. Och det är väl också Unica-boxens riktiga storhetstid.
13: Arbetarna på fabriken stämplar in och lägger sina medhavda Unica-boxar i sina skåp. Där får de bruna lådorna ligga och vänta på lunchrast.
14: I historien skulle jag nog säga att den är en identitetsmarkör. Det är arbetarklassyrken framförallt där den används. Och där är den också då en symbol för att man har ett jobb att gå till. Sen också att det är en symbol för Sveriges industrialisering, uppbyggnaden av folkhemmet och helt enkelt att människor också börjar liksom ta sig till sin arbetsplats och har mat med sig. I historien så var ju arbetsplatserna i regel mycket närmare hemmet så man gick hem och åt. Man hade också då längre arbetsdagar så att man kunde då gå hem och äta och sen gå tillbaka till jobbet. Så att i någon mening så är väl Unica-boxen också ett exempel på effektivisering. Alltså att man ska ha med sig mat, man ska äta på en begränsad tid, en tidpunkt som kanske någon annan bestämmer att här ska ni nu äta. Sen är det ju också en gemenskap kring den här lådan eftersom många har den, eller kanske till och med alla hade den vid den här tiden. Så att en symbol för gemenskap också.
13: I fabriken pågår ett intensivt arbete fram till att klockan slår lunch. Kanske sticker chefen iväg till någon restaurang, men för arbetarna har det blivit dags att ta fram sin Unica-box.
14: Ett vanligt innehåll i en Unica-box, om vi pratar mellankrigstiden, skulle jag nog säga är ett smörgåspaket. Smörgåsar är inslagna i något tidningspapper eller smörgåspapper. Sen är det nog en låda också där det kan finnas tillagad mat i form av, låt oss säga, stekt potatis och stekt fläsk, kanske stekt ägg. Pannkaka var jättevanligt eftersom den är då så mättande. Och vid den här tiden så har man ju också längre arbetsdagar och i manliga yrken så behöver man ju också mycket kalorier för en hel del arbetaryrken. Så pannkaka skulle jag nog säga är väldigt vanligt. Sen en flaska med mjölk. och försluten då med en sån här patentkork. Kanske också en kaffetermos. Kanske också en mattermos, att man hade, om man hade varm mat med sig. Den var ju också inte helt ovanligt under mellankrigstiden att man tog fram plåtlådor som man kunde ställa in i ett värmeskåp. Och det gjorde man redan på morgonen när man kom till jobbet, och sen när man hade sin lunch då mitt på dagen, då var den här lådan då uppvärmd och så fick man då en varm lunch helt enkelt.
13: Arbetsdagen börjar närma sig sitt slut. Den bruna lådan som nu är tom på mat spänns återigen fast bak på cykeln, och de anställda beger sig hemåt igen. Och så åker Unica-boxarna fram och tillbaka mellan arbete och hem i många års tid. Men i slutet av 60-talet börjar saker att förändras.
14: Ja, arbetarna börjar få ett tjänstemannabeteende från sent 60-tal och bara på 70-talet, det vill säga att gå ut och äta på lunchen. Och det som driver på detta är att lunchen blir statligt subventionerad, så subventionerad via skattsedeln. Så att anställda kan få matkuponger som man då växlar in på olika restauranger och äter där då.
13: Och kanske är det på grund av kupongerna som Unica-boxen på några år går från att vara en självklar del i mångas vardag till att snart hamna i glömska.
14: Jag skulle nog säga att Unica-boxens betydelse som bärare av mat och dryck till vårt lunchavbrott, den är från 1910-talet fram till, låt säga 70-75 eller någonting sådant.
11: Björn Werner, journalist och författare, Niklas Neumann, måltidsforskare, Uppsala universitet. Svensk lunchkultur, Niklas, vad är speciellt för den skulle du säga?
10: Ja, dels är det så att det vi kallar lunch är någonting som prioriteras. Rickard var inne på det här, vi vill gärna ha ett varmt lagat mat. Vi äter ungefär en tredjedel av vår energi i snitt då, från lunch. Och det här har ju historiska anor, även om faktiskt ordet lunch är ändå relativt modernt. Alltså måltiden mitt på dagen. Man kan prata med folk från tidigare generationer, så är de fortfarande middag till det vi kallar lunch. Så idén om att det är prioriterat med en rejäl mål mat tidigt på dagen, arbetare, skogsarbetare, bönder, industrialiseringen spelar roll. Men begreppet lunch kom in lite senare, så att säga.
11: Mm. Så det varma maten, det var det som du pratade om, Björn, också, att man har haft det i Tyskland.
10: Mm.
11: Men det lever kvar. Du sa att du hade rest runt på lite universitet och inte hittat några mikrovågsugnar på andra
10: universitet. Så var det. När jag har varit runt i olika sammanhang då, på konferenser och annat, på campus runt om i världen, så har jag noterat att det inte finns de här pentryna med kylskåp och mikrovågsugnar som vi har på svenska campus. Och jag kan inte säga att det är unikt för Sverige, men jag har ändå noterat att det är en helt annan kultur kring lunch där. Att man till exempel tar med sig smörgås eller att man går till universitetsrestaurangen då. Och jag menar, det gör man ju såklart i Sverige också, men det är ändå en tydlig skillnad jag har noterat.
11: Mm. Och det Tellström nämnde här med de här rikskupongerna som var under en viss tid. Vi subventionerar ju ändå det så viktigt, ansåg svenska staten att det var, att vi åt riktig mat mitt på dagen.
10: Precis.
11: Finns det den där synen kvar, skulle du säga, att man tycker att det är viktigast att äta? Man ska ha rejält mätt så man står sig mitt på dagen.
10: I allra högsta grad, och det är tydligt också institutionaliserat. Alla som någon gång har varit på möter eller annat, det är tydligt att det finns tid avsatt till lunch och att det är någonting som prioriteras. Det är uppenbart så att vi prioriterar en ordentlig lunch till våra skolbarn, och det är också någonting som har långa anor sedan tidigt 1900-tal, som en, så att säga, mitten av 1900-talet, som en stark socialpolitisk intervention i samhället som sen har blir starkare och starkare, och idag är den lagstadgat hälsosam och så vidare, eller näringsriktig. Så ja, det är någonting som vi prioriterar.
11: Mm. Det här med att vi ska kunna laga vår egen mat är också någonting som du har tittat på. Det är viktigt i Sverige.
10: Ja, jag får ibland frågor om, är folk sämre idag på att laga maten förr? Och jag skulle nog säga att i absoluta tal så har vi nog aldrig varit så bra på det, av det enkla skälet att det inte var så där jättelänge sedan som det bara var hälften av befolkningen som kunde det. Mm. Det finns säkert en hel del som har gått förlorat, och det kan man ha mycket olika åsikter om, men faktum är ändå att majoriteten av alla män idag ändå har någon sorts baskunskap, ibland till och med exceptionellt nördig kunskap om hur man lagar mat. Så,
11: Är du en sån själv?
10: Nej, inte alls. Jag kan laga mat, men det är inget som intresserar mig.
11: Ja. Men Björn, du nämnde matlådor i Tyskland också. Ska de också vara varma som?
12: Ja, det här är lite utanför mig. Jag har inte varit en del av tysk kontorskultur, så jag kan inte riktigt med gott samvete svara på det.
11: Du har varit inne på universitets...
12: Jo, det har däremot varit. Där har man ju mycket riktigt mensa, som det heter där. Alltså väldigt billiga kantinor där det serveras mat som kanske inte smakar så gott alla gånger, men som kostar typ 2-3 euro, så att man faktiskt har råd att äta sig mätt som student.
11: Ja.
12: Det saknas ju på många svenska, i många svenska... universitetslandskap, så det är inte så konstigt att det blir så.
11: Är den brun?
12: Ja, det är som vanligt. Men det är också, jag vill ändå notera också att mittagsessen heter ju lunch i Tyskland. Så det lever ju vidare där. Lunchen är någonting man äter mitt på dagen.
11: Men det vi har hört här också är att väldigt många, just hämtmaten blir ju, är ju kanske som störst just på lunchen. Kommer det att påverka hur vi ser på lunch och hur vi tänker kring vad man ska ha till lunch?
10: Ja, kanske, för hämtmat har ju ändå varit någon sorts extra krydda till vardagen, att man kan göra kanske på en helg och sånt där. Och i och med att den har också, marknaden har förändrats väldigt, så kan de säkert också förändra ganska mycket att man beställer in till jobbet till exempel, eller vad det kan tänkas vara. Då återstår att se.
11: Den medhavda matlådan med hemmalagad mat i, den blev ju utpekad som en ick, alltså som en detalj som kan väcka avsmak i ett tv-program nyligen, och det blev ick-gate, matlådegate av detta. Men den är väldigt populär på många arbetsplatser, inte minst som ett sätt att hålla nere matkostnaderna på. Kokboksförfattaren Hanna Olvenmark har skrivit flera kokböcker på just det temat, och Olivia Sandell har träffat henne.
15: Vid köksbänken i Hanna Olvenmarks kök i Göteborg hackas morötter. Det förbereds för lunchlådor.
16: Jag heter Hanna och jag jobbar som kokboksförfattare och matkreatör. Och nu står vi hemma i mitt kök där jag har lagat många, många, många matlådor. Jag tycker väldigt mycket om matlådan. Det är liksom en liten låda med potential att göra en bra dag. Och att man kan göra bättre val för även klimat och så vidare.
17: Men finns det någon sån här vanlig förutfattad mening om en lunchlåda, skulle du säga? Eller har du stött på?
16: Ja, men kanske ibland att den är tråkig, eller att den blir liksom smaklös, eller att man alltid gör det för att bara spara pengar. Att det skulle vara ett sämre alternativ än att gå och äta lunch kanske ibland kan uppfatta det som. Och jag tycker ju absolut inte det.
17: Vad skulle du säga, vad krävs för att göra en lunchlåda som funkar?
16: Ja, man kan ju tänka på det på lite olika sätt. Om man tänker bara så här, det är ju bra att få i sig lite olika saker. Som ja, men att få i sig grönsaker, någon proteinkälla, lite fibrer, gärna lite fullkorn och lite så. Så kan man ju liksom tänka rent då, liksom näringsmässigt. Sen är det ju lite smak. Man kan ju ha, vissa saker passar ju bättre att värma och vissa saker passar sämre att värma. Så kan man ju tänka. Men annars så har inte jag liksom särskilda regler. Det finns vissa saker jag tycker att man ska undvika om man sitter i typ ett trångt utrymme, till exempel ett tåg. Alltså det finns vissa sociala riskprojekt. Det kan man ju tänka på. Om man ska liksom knäcka en burk makrill i tomatsås så kan man ju undvika det, till exempel.
17: Du tänker på lukten då?
16: Ja, absolut. Verkligen. Men annars så tycker jag att man ska ta det man tycker är liksom lite gott och bra. Så. Och kanske det som är enkelt att göra mer av är ju smidigt att ha en matlåda.
17: Ja, för du sa det med värma. Och vissa saker passar för att värma och vissa passar inte. Kan du ge något exempel på det?
16: Ja, men alltså, ju blötare någonting är, desto bättre brukar det nästan vara att värma, som gryta, soppa. Pasta, såser kan ju funka väldigt bra att värma. Är det torrt, till exempel fisk blir till exempel väldigt lätt torrt när vi ska värma upp det. Det liksom blir lite sämre i matlådan, tror jag många kan känna igen sig, att fisk kanske inte blir toppen just dagen efter. Potatismos kan bli lite torrt och kanske man måste vätska på det lite. Ha lite mjölk som man kan blanda i för att få den här liksom lite mera otorra känslan. Så, men sen vad det gäller liksom smakmässigt så tror jag det där är väldigt individuellt. Jag, om jag tar mig själv som exempel, så tycker jag om att äta mat kall. Jag skulle kunna äta en linsgryta kall till exempel, eller en risotto kall. Jag tycker det, liksom, det stör inte mig så mycket. Medan vissa andra kanske är jättekänsliga för det. Och då kan man ju ha det i åtanke när man väljer vilken mat man stoppar i sin låda.
15: Flera olika lådor står uppradade på bänken. En är fylld med kokta kvarngryn, en annan med ungstekta grönsaker och en tredje med en bönsallad.
16: Att ha ett litet lager av matlådor i frysen är ju bra, så man snabbt kan ta med det. Bra rätter för det kan ju vara paj eller lasagne, piroger eller bara att frysa in liksom hela lådor med mat som en sås och något gryn till eller ris eller vad man nu har. Så kan man göra. Men nu har jag förberett några saker som jag själv var lite sugen på och som jag tycker passar bra. Och en grej kan ju vara att man faktiskt inte gör hela lådan utan att man gör komponenterna för att sen bygga ihop en låda. Så det som jag menar med det kan till exempel vara, här är ugnsrostat grönsaker. Grönsaker är ju jättebra att vi får i oss. Zucchini, paprika, morot, lök, bla bla bla bla. Lite allt möjligt. Sådana här grönsaker passar ju verkligen bra att liksom ha både kalla och varma, för de är ju ganska mjuka. Så de kommer liksom inte bli så tråkiga. Sen har jag gjort en liten marinad med bönor i som

0: lite olja, lite vinäger och lite kryddor. Och lite lök. Så då lägger jag på det här. Och sen så kör vi på då lite fiberrika och fullkornsrika gryn här då. Man skulle också kunna ha lite pasta. Man skulle också definitivt kunna ha ett bröd till det här. Men jag gillar de här grynen. Och de är också smidiga att ha i kylen och ha kokat. Nu är snart den här lådan klar. Sen då när jag ska äta den så kommer jag vilja hälla på lite av den här såsen. Så att nu gör jag det för liksom syns skull då. Men det här skulle jag vilja göra vid servering. Så ja, här är det en yoghurtsås med lite örter i. Lite vitlök, lite citron. Så, tjoff.
1: Nu ligger en färdigkomponerad lunchsallad i Hannas låda. Och en av veckans lunchmåltider är klar. Bredvid på bänken står en låda med linsgryta.
0: Jag tror att linsgryta skulle jag säga, liksom, om jag skulle utropa en i särklass otroligt bra matlåderätt, så tycker jag linsgrytan är det. För grytor överlag är ju så, de blir ju bara godare ju längre de får stå. Alltså de smakerna sätter ju sig och den är då inte, den är ju blöt. Alltså den är liksom, blir inte torr när vi värmer upp den. Och ja, du kan bara ha i vad som helst och linser är ju jättebilligt, jättebra på många sätt. Och också jätteenkla att variera med lite olika smaksättning och även då tillbehör.
1: Lådorna med olika komponenter som Hanna förberett kan sen förvaras i kylen och vara grunden till flera luncher i veckan. Och för att slippa enformighet är alltså tanken att man med små medel kan skapa varierande rätter.
0: Det kanske skulle kunna göra en ny sås. Nu har jag ju liksom gjort en örtsås. Här skulle man kunna göra en lite stark sås kanske. Med lite sambalolek eller sriracha. Eller något lite annan bild. Så för när man häller över den här såsen så ger den faktiskt ganska mycket smak. Skulle kunna variera med att ha i kanske lite hackade oliver. Lite soltorkade tomater. Någon annan. Nu hade jag ingen ost på det här. Man skulle kunna då ta fetaost. Eller riva över lite annan smakrik typ. Prestost eller så. Jag skulle kanske kunna byta ut, känner jag att jag är så trött på de här kvarngrynen att jag tröttnar. Då kanske jag skulle ta ett bröd istället, lägga allt i ett bröd och göra som en wrap. Du skulle kunna ta ett libabröd eller något annat sånt lite större bröd och lägga ner alla de här grejerna i och få det med som en, då blir det en helt annan maträtt. Sen har vi ju då den där.
1: Ja, för på köksbänken står ytterligare en låda i ett lite annat stuk. I den ligger hackade råa morötter och äppelbitar, två kokta ägg och några skivor knäckebröd.
0: Det kan ju vara så att man faktiskt säger, men jag har inte lagat någonting. Kan jag svänga ihop något enkelt som inte är lagad mat? Och för en matlåda måste ju definitivt inte vara lagad mat. Det kan ju vara givetvis andra saker. Så här har jag slängt ihop en liten plocklåda här som jag tänker att man ändå kommer bli rätt nöjd med. Jag gjorde lite skål med, la i lite oliver och så skar jag några kuber ost. Och sen har jag en liten bönröra som jag har mixat ihop. Och där skulle man kunna doppa de här morötterna i eller knäcka några bitar av knäckebrödet och doppa och äta.
2: Men jag tänker på det här med kostnader då. För det kommer man ju ofta in på när man pratar om matlådor. Det är ett sätt att spara pengar. Men vad är dina tankar kring det?
0: Ja, men jag har ju jobbat i ganska många år med att också på något sätt bygga den uppfattningen. Men det gör det ju verkligen, att ta med sig sin egen mat. Bara där att man gör det nästan oavsett vad man lägger i sin matlåda så kommer det bli billigare än om du köper ut det. Och sen kan det ju verkligen vara så att det inte ens handlar om att spara pengar. Alltså man kanske inte ens har ett annat alternativ att göra det. Ja, så att, men att det är ekonomiskt fördelaktigt, det är det ju verkligen.
3: Niklas Neumann, matlådsforskare Uppsala universitet. Björn Werner, journalist och författare. Är ni matlådeentusiaster?
4: Nej. Jag ser framförallt för att jag inte... Alltså det blir lite konstigt lifestyle-projekt nästan om man ska stå och göra mat, preppa mat. Jag tror det känns som att många gör det en gång eller två och sen så tröttar man igen och så blir det så om och om igen. Mm. Jag fattar bara inte varför man inte bara kan laga lite mer mat på kvällen och lägga det i sin låda. Det är så kallade rester. Mm. Vad händer med det?
0: Ja,
4: det är jag slänger ut.
0: Ja, ja. Niklas, hur gör du?
5: Nej, jag äter också rester. Men det är intressant att lyssna på den här. Det är en väldigt mix av njutning och rationalitet. Och prioriterar hälsa och prioriterar ekonomi och prioriterar tid. Och apropå det här med hälsa och svensk matkultur, det är ju ett uppenbart ideal.
0: Ja.
5: Att den goda måltiden också är välkomponerad enligt tallriksmodell och sånt där. Och hälsosam.
0: Mm.

0: Ja, det finns ju något präktigt över oss på något vis. Jag blev lite sugen på linsgrytan där. Mm. Kanske också lite präktigt. Vi har en tredje gäst med i programmet idag, för vi ska fortsätta lite på temat om hållbarhet som Hanna Ollermark också pratade om. Vad vi äter har ju stor påverkan på både hälsan och klimatet. Marcus Adevi Claesson, forskare vid enheten för hållbar livsmedelskonsumtion vid forskningsinstitutet RISE, står ju här. När man diskuterar framtidens mat så brukar det ofta handla om olika sorters protein som ska ersätta köttet. Insekter till exempel, eller några svampar eller vad det nu kan vara. Växtbaserat protein. Är proteinet den svåraste nöten att knäcka?
1: Men traditionellt, Niklas, var inne på det här med tallriksmodellen. Vi har liksom utgått från ett protein på tallriken. Och det är väl fortsatt så att en köttnorm är det som strukturerar hur vi ser på liksom vad är en komplett måltid och liksom vad ska man ha i centrum. Och sen har vi haft en ganska lång hälsotrend där man använder just då liksom proteinet som kroppens byggsten. Och det här spektakulära då, att vi ska liksom labbodla kött, vi ska använda oss av insekter, vi ska ha olika proteininnovationer som är fokuserat på till exempel då vassleprotein och alla de här olika shakesen. Ja, det kan man ju se som liksom bland annat ett resultat från den utvecklingen. Men det är ju en sån nöt att knäcka, för att just proteinet i sig själv, vi pratar ju om det liksom, att det är vanligtvis från då nöt eller fläsk eller fågel eller fisk. Och linsgrytorna som Hanna pratar om i ballväxten, eller ballväxterna, där finns lite olika linser, bönor, ärtor etc. Då har man kommit till samma eller samma mängd protein då i de ballväxterna, man behöver äta på ett lite annorlunda sätt.
0: Det går inte bara att ha en liten klick med baljväxter och sen som man har och som ersätter köttet.
1: Nej, och då behöver man kanske tänka på andra processtekniker. Så när det gäller baljväxter så finns det till exempel tempe som är fermenterade bönor, eller man kan använda sig av tofu etc.
0: Mm. Vi har faktiskt gjort ett helt program om baljväxter, om det är någon som blir väldigt intresserad av det här nu som är något år gammalt. Den här forskningen som görs idag då, kring framtidens mat, vad är syftet? Är det att styra vår matkonsumtion i viss riktning eller vad?
1: Jo, men dagens matsystem, det påverkar faktiskt både oss själva. Så vi måste tänka på liksom, vår hälsa och våra barn och ungas hälsa. Och det påverkar även klimat och miljö på ett sätt som inte är hållbart. Så när vi pratar om framtidens mat så är det inte bara det spektakulära som vi precis var inne på, utan det handlar också om hur äts mat idag. Och varför äts den på det sättet som ni gör? Så vi behöver fundera på det här. Hur kan vi faktiskt omfördela vissa resurser? Hur kan vi tänka nytt när det gäller råvaror? Björn var inne på det innan. Liksom, hur kan man tänka vilka råvaror som finns i ens region? Hur kan man anpassa det så att vi faktiskt kan jobba mer säsong? Och använda oss av liksom all den här kreativiteten som har kommit utifrån ett informationssamhälle, globalisering, vi har fått in liksom insteg av olika kök i vår vardag, men kanske anpassa det ändå för en svensk kontext.
0: Mm. Men det är väldigt många som är inne i matsamhället, de som jobbar med mat och är jätteintresserade av mat, som pratar just om det här med säsong och sådär. Men samtidigt, jag ser inte någon stor skillnad på min vanliga mataffär som jag handlar på jämt. Det ser likadant ut om det är maj eller december.
1: Det är ju så. Vi konsumenter har ju nästan ett krav att liksom allting ska finnas i butiken alltid. Och det är problematiskt. Vi behöver faktiskt förstå oss på att det har en konsekvens. Där det vi också kan säga som liksom lite tråkigt med det. Om allting alltid finns på samma sätt så liksom det hämmar ju kreativiteten. Men vårt samhälle som vi, liksom, vi romantiserar vissa kök då vi vinner på då i Frankrike här som kan stå för den höga gastronomin, amerikaniseringen. Ja, men de delarna kan vi ofta ta in. Men det har ju påverkat liksom, hur vi ser på mat och matproduktion. Vilket då har en tydlig konsekvens här. Att vi kan liksom inte producera tomater på samma sätt som man kan göra nere i södra Spanien.
0: Nej.
1: Och vad blir då konsekvensen? Jo, men det kan vara då en miljö- och klimatkonsekvens till exempel. För att vi behöver transportera hit det då till Sverige.
0: Mm. Järnvärlden.
2: Nej, men jag vill bara hålla med att jag tror att det är bra att man kan tänka på sommaren. Då kan vi ju laga italienskt, för då har vi goda tomater i Sverige som vi kan köpa. Och på vintern, då kanske vi borde faktiskt hitta tillbaka till svenska eller tyska köket, om jag får plugga det.
0: Ja.
2: För det är ju någonting som vi har. Vi har potatis här på lager och vi har salt annat. Vi kan syra kol. Det kan vi göra då. Jag tror att vi behöver inte backa tillbaka helt, men ändå använda den här kunskapen om alla olika matkulturer som vi kan vid det här laget och säsongsanpassa oss efter det. Så behöver det inte bli så deppigt med maten.
1: Och att addera till det är ju, som Björn var inne på, det här att vi tyskarna, de gillar både det salt och sura. I Sverige gäller det också att liksom tillsätta det söta. Liksom det gör vi vårt smakakord. Men, och det är ju intressant hur vi egentligen behöver återupptäcka den här respekten till liksom råvaror, riktiga råvaror. Vad är hållbarhet? Men där finns ju någonting inneboende i det ordet som är respektfullt. Och tittar man hur liksom matsystemet har utvecklats, så är det ofta att man jobbar med vissa dimensioner som är så att det ska vara sött, salt och fett. Så att man kan liksom på något sätt hitta en sweet spot som smakar som så här, liksom, det här är så bra som möjligt, det kan inte bli bättre. Och så även skapar vi produkten så att den är liksom lite lättare att äta. Och då när vi då har de här, jag brukar kalla det för dopade produkter, är det klart att vi gillar de produkterna. Det går snabbt och vi liksom får i oss väldigt mycket energi. Men det är inte det bästa för oss, det vet vi faktiskt om. Så man bör tänka om då, är det bara den här processen, amerikaniseringen av att förenkla som vi behöver liksom gå framåt, eller ska vi ta ett steg tillbaka och tänka på då vad är riktig mat och vad är bra för både våra barn och unga och oss själva samt planet.
0: Men det här med att äta som en europé då, som jag berättade här i början, det signalerade en gång en viss sorts, att det är en viss sorts mat. Man äter på ett visst sorts sätt med platthallrik och metallbestick och sådär. Vad kommer det att innebära framöver då?
1: Men jag vet inte, på lunchen idag. Jag tycker att lunchen visar på någonting som vårt samhälle består av idag. Ett liv i rörelse. Vanligtvis är det ju tydligare om vi då tar den här vardagen. Så att vi lagar ju frukosten nästan alltid hemma. Och även då middagen, det är liksom, där finns kopplat till hemmet och den sociala måltiden. Men lunchen då, liksom det är vår arbetsvardag som styr då en viss tid vi har lunchrast. Eller att vi är ute på ett lunchmöte. Vi pratar om skola. Som då blir en del som hanterar lunchen för våra barn och unga, även till exempel man är på universitet. Men staden kommer också in här som en väldigt stor aktör som kan liksom hjälpa oss att strukturera upp ett då fantastisk lunchmiljö, som jag tror att här behöver man lite hjälp för att vi som individer, liksom, när vi går ut och ska ta de här snabba besluten, för vi är irrationella, det ska man ha med, och så springer vi runt och så är det då de här snabbmatsrestaurangerna. Det är andra restauranger som är liksom uppbyggda kring att det ska gå snabbt att stå i en kö och ta takeaway eller sätta sig ner snabbt. För att vi lever idag ett liv i rörelse mycket mer än vad man tidigare gjort. Och då
0: borde man ju rimligtvis kunna påverka lunchen egentligen mer.
1: Ja.
0: Eftersom vi tar den där lite på språng. Vad skulle du säga, Björn, där du ser vad utmärker den europeiska lunchen? Finns det här med besticken? Finns det kvar, tycker du?
2: Ja, men de äter ju fortfarande med bestick på kontinenten. Det kan jag ändå vittna om.
0: Så det
2: är inte helt utdött än.
0: Nej,
2: absolut.
1: Och besticken finns ju även på den här klassiska bricklunchen. Vi har ju kvar den till viss del i skolor och på stora arbetsplatser. Och de här långa arbetsmötena som vi har, då behöver vi besticken också.
0: Ja, men det är härligt. Niklas, vad tänker du om framöver här? Hur kommer luncherna att förändras? Om du får sia lite.
3: Ja, för det första, det mesta vi pratar om här med trender och ideal och sånt där också, ska man ha klart för sig att det är liksom en urban medelklassföreställning. Och det mesta som trendar lever ju en väldigt kort tid, och vissa saker slår inte. Så jag tror väl, liksom du där, att det kommer se ut ungefär likadant närmsta tiden som kommer. Och sen kommer det, då och då trillar någonting ner som faktiskt etablerar sig ordentligt, men ganska stabila så matvanor att man gillar köttfärssås och spaghetti och sånt där, det tror jag kommer hålla länge.
0: Och att vi tror att vi äter mer sofistikerat och kanske nyttigare också än vad vi gör.
3: Ja, som sagt, ideal kontra verklighet är inte alltid ganska mismatchat, så att säga.
0: Håller du med om det, Marcus?
1: Så är det. Om vi låter individen bestämma så kommer det ta ganska många generationer. Men vi ser ju att vi är ganska anpassningsbara. Ingen visste liksom vad Tex-Mex var för en Old El Paso kom så här 82 tror jag när de kom in i svenska butiker. Precis. Och det är ju liksom den nya klassikern på fredagen.
0: Så det är ändå en optimistisk tanke som vi får avsluta med från Marcus Adevi Claesson, mat- och konsumentforskare vid enheten för hållbar livsmedelskonsumtion på RISE. Vi har också hört Björn Werner, journalist och författare, aktuell med boken Den tyska maten, och Niklas Neumann, docent i kostvetenskap och måltidsforskare Uppsala universitet. Vi har också tidigare hört Rickard Tellström och Hanna Olvenmark. Nästa vecka pratar vi om det här med att hjälpa till när livet är på väg åt fel håll. Sociala insatser har en lång men inte alltid så stolt tradition i Sverige och uppmärksammas oftast när saker blir fel. Men vilken hjälp hjälper och kan verkligen vända livet för en ung människa som hamnat på sned med livet? Det pratar vi om nästa vecka. Producent idag Linnea Wannefors, reporter Olivia Sandell, tekniker är Astrid Ankarkrona och jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. På återhörande.
4: Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
5: Hej allihopa, Louise Epstein här. Passa på och fråga vad du vill om Alzheimers sjukdom och andra former av demens. För vi planerar att göra ett specialavsnitt tillsammans med Mia Kivipelto, forskare och professor vid Karolinska institutet i Stockholm. Skicka din fråga till janan@sr.se. janan@sr.se. Vi hörs!
6: janan@sverigesradio.se är alltså e-postadressen till ihjärnan på Louise Epstein. Om en liten stund får vi höra ännu en dikt av juni månads diktare i P1. Klockan är 12.00.

Åtgärd. Det har varit öppet så länge. Nu måste det tyvärr vara stängt lite också. Vi får tyvärr be er ta ett steg tillbaka, ett steg fram, två tillbaka. Backa. Hade detta varit igår, hade det varit, ja, lättare. Absolut. Varje människas rätt att känna sin egen gräns, sin egen smärta. Absolut. Backa. Backa. Det är samma med djuren, för djuren. Lättare. Altandörren står öppen. Altandörren står öppen en liten stund till. Nu är altandörren stängd. Backa. Jag får tyvärr be er återkomma. Kanske. Ni kan pröva. Ni kan alltid pröva. Hade ni varit något färre, några färre, lite mindre, kortare, lättare, lite ljusare. Om det hade varit lite ljusare, inte så starkt, tystare, ja, tystare, det tror jag på. Det tror jag på faktiskt. Jag har tyvärr lite svårt att förstå, kanske om jag förstått, men nu förstår jag tyvärr inte. Vad sa du att du hette? Jag får återkomma. Ni får återkomma. Återgå. Backa. En annan dag passar bättre. Varannan dag, en annan dag. En gång till ditt namn. Jag hittar inte. Jag hittar tyvärr inte. Jag får be er vänta i farstun. Inte farstun, det blir trångt. För trångt tyvärr. Ni får vänta utanför. Bortanför, bortanför farstun, utanför, bortanför härberget. Kan inte se att det finns plats. Något stall har vi tyvärr inte. Jag har inget stall. Jag har faktiskt inget stall.

0: Göteborgspoeten Lina Ekdahl är juni månadsdiktare i P1 och vi hör henne läsa nya och gamla dikter hela den här veckan i dagens dikt. Det är en poet som inte minst är känd för sina uppläsningar och hon har själv sagt att det var med radio allt började. Nu är hon aktuell med diktsamlingen Först av allt är gästfriheten och ur den läste hon idag Åtgärd. Därefter hörde vi Münchens radioorkester ledda av Ivan Reposic spela Siciliennen ur Gunnar de Frumeris svitig gammal stil.
1: Berättade Ann Lingebrandt, producent för dagens dikt.
2: Idag slängs det stora mängder av fårull i Sverige. Men kanske kan tillverkning av möbler vara ett sätt att ta vara på en del av ullen. I Vetenskapsradion om några minuter möter du möbeltapetseraren som har undersökt hur ull skulle kunna användas i tillverkningen av fåtöljer och annat. Och hur den kan ersätta andra mindre miljömässigt hållbara material. Men ullen har sina egna utmaningar, som du hör strax.
1: I Studio 1 och i talkshow i P1 lite senare i eftermiddag, vad blir det då?
3: Camilla Läckberg gästar talkshow idag. Vi ska prata om att skriva i grupp som hon gör i senaste bokprojektet. Och om att hon verkar ha så kul när hon hamnar i debatt med olika kulturpersonligheter som till exempel dissar hennes böcker eller har andra synpunkter på henne. Hur kommer det sig? Vi ska också lära oss allt om Frankrikes motsvarighet till Rupert Murdoch, miljardären Vincent Bolloré, som på kort tid har fått stor makt över franska medier och idémässigt står Nationell Samling nära. Och så handlar det om hur man kan bli bättre på sex. Hör poddaren Emilia de Poré som tog snacket om det här med sin man när de väl hade tagit sig igenom småbarnsåren. Och sexologen Kalle Norvald som menar att den där första passionen kommer aldrig tillbaka i en lång relation. Istället hjälper han par att sörja det. Då undrar man ju hur det går till.
4: Det undrar man verkligen. Och sen när man lyssnar på Studio 1 i eftermiddag så handlar det om att efter 2 månader, över 2 månaders förhandlingar, så blir Nordens krisdrottning Mette Frederiksen Danmarks statsminister för 3:e mandatperioden på raken. Och precis när vi drar igång programmet klockan 16 så presenterar hon sin politik. Och Vladimir Putin i nyutkomna boken Tsaren i egen hög person, hur Vladimir Putin lurade oss alla, så avslöjas nu tidigare helt okända detaljer om Putins liv och vad som driver honom. Och valet här i Sverige närmar sig, att ta hjälp av en valkompass för att hitta rätt till valdagen. Är det bara trams eller är det faktiskt hjälpsamt? Och så vill vi förstå, vad är det som ligger bakom Norges idrottsframgångar? På senare år har ju Norge gått framåt i globala lagsporter. Vilket bland annat syns i herrlandslaget i fotboll. Ingen bitterhet där alltså. Studio 1 med Elena Groll och Ylva Lilja efter 16.
5: P1 Dokumentär.
6: För mig var det som blixten från blå himlen. Alltså. Och innan jag fattade någonting, de körde ut mig som en kriminell. Alltså, jag fattade inte vad det som hände. Jag har inte gjort någonting.
1: Rovdjuret.
6: Alltså blir kallat för någonting sånt. Alltså, ett psykopatiskt djur som njuter av att förfölja sitt offer. Ah, du kan skrika men det hjälper inte. Du får inte ur dig de här känslorna. Du vet.
1: Lyssna på P1-dokumentär i appen Sveriges Radio.
7: Den är väldigt skön att hålla i.
8: Ja, den känns ganska... som att den är lite grövre. Eller?
7: Ja, den är grövre, absolut. Och det är det som är bra för oss som jobbar som möbeltapetserare. Att den har en studs.
2: Ull. Naturmaterialet som passar så bra i varma underställ, stickade tröjor och tovade domherrar i julgranen. Nu har möbeltapetseraren Monica Frelin undersökt om ullen också kan användas för att förändra möbeltillverkningen. Som ett alternativ till de tillverkningsmaterial i fossilbaserad plast som används mest idag. Tänk skumgummi.
7: Då gäller det att byta till de här materialen som är biologiskt nedbrytbara och som kan cirkulera i kretsloppet.
2: Det här är Vetenskapsradion om hur en del av vår vardag kan bli mindre beroende av plast. Ett material som förknippas med flera miljöproblem, som nedskräpning och innehåll av giftiga ämnen. Och byter vi ut den mot ull kan vi dessutom motverka resursslöseriet med att så mycket ull idag bara kastas bort.
9: 50% slängs i Sverige.
2: Och om du tycker att dynor och stoppade armstöd verkar vara en ganska smal och nischad del av vardagen att fokusera på, så är det bara att du ser dig omkring. Det finns nog ganska många mjuka sittmöbler där hemma och på arbetet ändå, som förmodligen är fyllda med plastskumgummi. Jag heter Sara Sällström och det här är Möbelsnickarskolan Malmstens på Lidingö i Stockholm. Ett campus som hör till Linköpings universitet. I tapetserarverkstaden finns arbetsstationer med symaskiner, säckar och rullar med olika material. Och en stor samling hantverksmässigt tillverkade stolar, pallar och fåtöljer i unik eller klassisk design. Här har Monica Frelin precis gjort klart sitt examensarbete om ull som stoppningsmaterial i möbler.
10: Så du har en stor säck här. Här i finns en fantastisk ull som heter texelull. Och nu lyfter jag fram den och den är gulbeige. Och den är ganska kraftig och vi kan jobba in den i andra material. Så att det blir verkligen en skön sittupplevelse när man väl har gjort sin möbel färdig.
11: Det här måste ju komma från såna här riktigt klassiska får som man gör när man ritar ett får, så vita, fluffiga.
4: Ja, de ser ut lite grann som de har dreadlocks, sa en fårklippare till mig som jag träffade. Och, så att de är inte jättevanliga, men de finns. Och de av oss som vill stoppa ullen in i möbler, vi behöver den här ullen, medan de som ska göra garn och textil, de behöver en helt annan sorts ull.
11: För det är det du gör, du stoppar in den i möbler.
4: Jag stoppar in den i möbler så att det blir en bra sittkomfort.
11: Det låter ju ganska enkelt i och för sig att man tar lite ull och så stoppar man in det i en dyna. Men det kanske är mer komplicerat, eller?
4: Ja, alltså, när man vill sälja sin möbel och få den uppskattad av en kund, då är det bra om den är jämn, den ser snygg ut. Den ska helst också vara likadan efter 5 år, så att man kan lova kunden att den här fåtöljen har du köpt för ganska mycket pengar, men du kommer att vara nöjd i många, många år.
11: Och vad är det för utmaningar då som du måste lösa som möbeltillverkare och möbeltapetserare?
4: Jag behöver staga upp ullen. Den har inte tillräcklig bärighet i sig själv. Så att det jag har utforskat nu är ju just hur kan jag staga upp ull så att den blir stabilare och håller sig över tid. Och då plockar jag in andra material som vi jobbar med som möbeltapetserare.
2: Till exempel finns ett annat naturmaterial gjort av fiber från kokosnötskal som man blandar rullen med.
11: Men här har du ju en rulle med något annat material som är lite, jag vet inte, det ser ut som du har dragit upp en gräsmatta fast utan gräs på. Det där är liksom rötterna.
4: Det ser verkligen ut som rötter. Det är kokosfiber. Mm-hmm. Och de är ju inte ett dugg svenska. Men vi har ganska bra koll på hur den växer och hur den skördas och hur vi får hit den. Och sen är den impregnerad med naturlatex som ju också är nedbrytbart. Så det är ett, vad vi skulle kalla ett naturmaterial. Det är inte en oljebaserad produkt.
11: Här har du ju också en kasse med lite olika prover och lite dynor på något slag.
4: De här är tester på hur man kan kapsla in ullen. Just för att jobba med ullen så att den blir lite hårdare och lite mer fast.
11: Så då har du sytt in det. Det ser ut som en lite större grytlapp här egentligen. Och så har du sytt tvärs över med symaskin så att det blir som rutor här.
4: Det
11: då,
4: är som
11: med
4: rutor. Och jag skulle kalla det att den är kviltad. Ju mer man syr i materialet och stänger in det eller kapslar in det, desto stabilare blir det. Och som möbeltapetserare så är det som är nästan grunden. Att man lär sig det här hantverket som handlar om att sy och sy en gång till och gärna ytterligare en tredje gång för att det ska bli riktigt, riktigt hårt.
11: Många sömmar.
4: Många sömmar, ja.
2: Om vi nu bygger upp en skön läsfåtölj från grunden så kommer den att ha 3 lager, berättar Monica Frelin. Ovanpå ett par lager av ull blandat med kokosfiber. Och längst ner en resår av sviktande metallspiraler.
4: De är ungefär 10-15 cm höga. Och så spänns de ner ganska ordentligt och då blir det väldigt fin spänst i grunden. Och sen är det här då den första omgången med stoppning. Och så kommer lintyget ovanpå här och till sist så kommer det ytterligare en stoppning.
9: Så att det är, man kan säga att det är tre nivåer. Först resårer, grundstoppning och så överstoppning. Från hår till mjuk. Ja, exakt.
2: Själv har hon inte kvar något av sina verk här i tapetseraverkstaden eftersom de står färdiga och utställda vid entrén till skolan i årets vårutställning. Men förstaårseleven Sofia Isadoend kämpar just nu med att spänna åt ett tyg runt dynan på en fåtöljstomme från 1940- eller 50-talet med stora, kraftiga nålar.
10: Det är svårt att få tyget spänt.
12: Otroligt svårt. Man får... Jag jobbar mycket med det, flera omgångar för att få ner det till en sån här. Liksom, andra sidan har jag jobbat lite mer med, så den är lite hårdare. Men och här jobbar jag, försöker jag få till med samma spänning.
10: Ja, jag känner ju det, att det är riktigt man trycker det här. Det, ja. Det är stabilt.
12: Där är det stabilt, precis. Och här är det fortfarande lite för mjukt, så här måste jag kämpa lite mer.
9: Här håller Sofia på och gör just det här, förbereder för alla de här sömmarna som vi pratade om tidigare. Det ska bli minst tre rader med hårt lingarn här för att skapa en väldigt distinkt form.
10: På den här dynan, då ska du sy sen, ja, rakt igenom. Ja.
9: Den här är dynan som vi hör här som nästan knastrar. Den är då full med det här kokosfibern som vi tittade på förut. Och den blir väldigt hård och väldigt stabil som grund. Då kallar vi det för en grundstoppning. Och otroligt bra utgångsläge för att sen lägga på till exempel ull. För att få en mjukare sits. Och jag skulle nog säga att blanda material är ju ett bra sätt att testa hur de kan bli bättre tillsammans. De ger varandra goda kvaliteter kan man säga.
10: Mm. Och då är det bara testa och se,
9: ja,
10: som gäller.
9: Ja, det är hantverket som måste till för att man ska få en känsla för vad som blir bra.
10: Hur många timmar har du testat sånt?
9: Och det var ju en svår fråga. Jag skulle nog inte ens våga mig på att säga hur många timmar det rör sig om. Sen i mars kan vi säga har jag jobbat med det. Nu.
10: Men att man kan lyckas sy rakt igenom en sån här dyna. Vad...
9: Ja.
10: Det låter så tungt.
9: Det är en jättebra fråga. Det är trögt. Och då har vi ju jättelånga kroknålar. Som ser ut så här. Nu håller jag upp en böjd metallkroknål. Den är väl nästan 10 cm i diameter.
10: Ja, och det är just en böjd nål.
9: Ja, en halvcirkel. Och med dem då så kommer man ju bra igenom. Så är man igenom både lintyget och kokosfibrerna.
10: Så varför har inte jag ullstoppning med lintrådsömmar under rumpan? Här jag sitter på Vetenskapsradions redaktion i en ergonomiskt korrekt kontorstol och redigerar ihop det här programmet.
13: Mitt namn är Rebecca Petrini och jag är inriktningsansvarig för möbeltapetseringsprogrammet här på Malmstens. Och historiskt så har man ju inom möbeltapetseringen stoppat in lite vad som helst i möblerna. Det som har funnits nära till hands. Så i vissa fall kan man ju se eller ana ungefär var en möbel är tillverkad. Hittar man till exempel renhår i en stoppning så kan vi ana att den är gjord norröver. Så i möbeltapetseringen så har man jobbat mycket med det som har funnits i vårt närområde. Och sen när skummaterialen kom in under 1900-talets första hälft där, då skedde en hel omvändning. Så man började använda bara de här materialen i stort sett i nyproduktionen. Så jag tror att det finns ett stort värde i att börja blicka tillbaka till mot traditionerna och vara öppen för de material som vi har runt oss. Och det finns ju olika typer av grödor, det finns spill från träindustrin som man kan undersöka vidare. Och här är ju ull ett sånt material också.
10: Men är det så då att om man tar tillbaka så återuppliva de gamla hantverkstraditionerna, då kan man också jobba mer med andra material?
13: Ja, men jag tänker det, att det är en del av vad vi behöver hitta vägar till. Men som Monica har pratat om med ullen, så om man ska se på hållbarhet ur olika perspektiv så är ju det ekonomiska perspektivet någonting som blir problematiskt när vi går ifrån skummaterialen och de snabba limteknikerna och ska försöka jobba med material som kräver andra metoder, långsammare metoder. Och om vi lägger på då det här lagret med att vi också vill att allting ska vara så separerbart som möjligt, så vill vi också minimera att limma ihop en massa material, framförallt en massa olika material som vi sen har svårt att separera. Och då tittar vi ju mot i många fall mer tidskostsamma alternativ som det är just nu. Men här tror jag att det finns mycket spännande att undersöka framåt.
11: Ja, hur kan man skala upp det på ett rimligt sätt?
13: Ja, men precis. Så vi får se. Traditionen kanske kan möta framtiden i en innovation.
11: Ja, det där var ju jätteintressant. Det är sånt man inte tänker på, att så här, när skumgummi kom, då blev det liksom på ett helt annat sätt.
13: Ja, supereffektivt. Och man kunde skulptera möblerna. Man kan skapa så otroligt mycket med hjälp av de här skummaterialen. Man är väldigt obegränsad när det gäller ergonomi och komfort och form och estetik. Så det är också någonting som man behöver undersöka vidare med då, bland annat ullen. Hur kan vi jobba med ullen utifrån ullen som material och ullens egenskaper, men också utmana hur den kan hjälpa oss att bygga kropp och form och komfort.
2: Och kanske blir det här något att undersöka för någon av de nya doktorander som kommer till skolan. För nu ska skolan med sina tre kandidatprogram för första gången få två forskarstudenter. Och den ena ska jobba med just hållbar möbeltapetsering. Och inom det fältet har alltså Monica Frelin i sin grundutbildning undersökt möjligheten att använda fårull som stoppningsmaterial i möbler. En hållbarhetsfråga inte bara för valet av ett naturmaterial istället för ett fossilbaserat material visade sig, utan också för att hindra att en värdefull resurs kastas bort. Det var så intresset för ull började för henne under en föreläsning på Textilhögskolan i Borås.
7: Och då kom just det här upp att vi slänger så mycket ull att nästan 50% av den svenska ullen försvinner. Bränns eller grävs ner eller bara slängs kan man säga. Och då förstod jag att det här är någonting som vi kanske kan bli en del av. Vi som jobbar med möbler. Och som möbeltapetserare så vill jag i alla fall väldigt gärna jobba med äldre möbler. Och försöka få dem att bli återanvända och kanske få ett nytt liv och bli mer attraktiva än de var.
2: Det är helt enkelt inte lönsamt för många svenska fårbönder att sälja sin ull med allt vad det innebär av sortering av olika ullkvaliteter och tvättning. För i Sverige har vi under lång tid inte satsat så mycket på förädling av ull utan importerat mycket istället. Men det kanske är på väg att ändras nu.
7: Man kan dofta på den också.
11: Luktar det något? Ja. Det är verkligen som en sån god vintertröja-lukt.
4: Ja, det är härligt verkligen.
11: Vad är statusen för ullen i Sverige idag skulle du säga då?
7: Jag skulle säga att den är på uppåtgående. Det är väl det som har varit det mest fantastiska med det här arbetet. Många intresserar sig för ullens status och vill att den ska öka. Och den har varit väldigt låg. Och de som har får har ju upplevt att de inte får betalt. Och de helt enkelt är tvungna att slänga ull. Och då är det nästan 50% av ullen i Sverige som slängs.
11: Mm. Ja, det är ju ganska mycket. Jag vet inte hur stora ullmängder vi producerar i Sverige, men vet du hur mycket det blir då?
7: Vi har cirka 1000 ton per år i Sverige och i Norden runt 2500 ton. Och 50% slängs i Sverige. Norge har en större kapacitet att ta hand om sin ull. Men det är fortfarande alldeles för mycket med 50%. Och då skulle den ull som slängs, som då inte är tillräckligt bra för att göra garn av, kunna bli just stoppningsmaterial.
11: Varför är det viktigt att vi tar hand om all ull?
7: Jag skulle tolka det som att idag så finns det en medvetenhet kring den här återanvändbarheten, kring cirkularitet av material. Vi ska inte tillföra mer plast i vår natur. Det finns också ett drag av beredskapstanke i den här processen som pågår.
11: Att man kan ha djurhållning och får och så.
7: Ja, att man håller djur och att det hålls inom Sverige eller Nordens ramar och att vi inte gör oss så beroende av externa importmarknader.
11: Mm, och det är klart att det är bra för om fårbönderna kan också få mer ordentligt betalt för det de arbetar med.
7: Ja, absolut. Framförallt det.
11: Varför skulle du säga, har vi inte använt så mycket ull de senaste åren i så fall, så att vi hamnat i det här att det slängs så mycket?
9: Allra första början så har det sin grund i att vi stängde ner den svenska textilindustrin på 70-80-talet. Och sen har det som en följd har det blivit att fårägarna inte får betalt för sin ull. Så det är inte värt arbetet. Det kostar att ta in en person som kan klippa ullen. Det kostar att sortera den. Det kostar att tvätta den, transportera den och så vidare. Det är den här värdekedjan. Så om man lyckas hitta metoder för att förenkla och kanske effektivisera den, då finns det mer utrymme kvar till fårägarna att få betalt.
11: Och just möbler och möbeltapetsering, vad finns det för möjligheter framåt, tänker du?
9: Ja, jag tror att möbelvärlden har lite längre än textilvärlden, lite längre process innan de är redo att ta sig an det här materialet. Så det behöver skapas kunskapsbaser och spridas till de som är intresserade av att försöka.
11: För det är kanske inte så att man en hel större möbelfabrik så med nyproduktion byter ut hela produktionen mot ull, eller?
9: Nej, jag tror att en av möbelvärldens akilleshälar det är att de behöver så mycket ull. Och då behöver ullvärlden möta upp med större volymer. Och det måste vara ull som är säkrad i sin kvalitet, så att det är samma sorts ull från ett år till ett annat.
11: Och vad är det för typ av möbler som du tänker att man ska satsa på då, som kommer att funka, ha ullen till?
9: Jag tror att det skulle vara bra att jobba med möbler som har lite lösa plymåer till att börja med, och då alltså kuddar som man kan lyfta på och vända på dem och skaka dem och kanske till och med fyller på ull efter tid. Och då kan man hantera dem nästan som de här madrasserna. Sätter man fast ullen i en möbel och stänger till så här som vi gör som tapetserare, då blir det ju väldigt mycket svårare att återuppliva den, så att säga. Så man ska vara lite flexibel och man ska designa smarta möbler.
2: Och med det knyter vi ihop säcken med ull för Vetenskapsradion för den här gången, bokstavligt talat.
9: Det är ju väldigt bra att stänga till ordentligt så att man inte får in skadedjur i sina ullförråd. Mm. Det är en av de viktigare dimensionerna.
11: Vad är det för småkryp som gillar ull?
9: Mal tycker om ull. Det finns mycket bra protein och mat i malen när man håller på med de här materialen. Men det är å andra sidan inget att vara rädd för att det går att hantera ullen så att man håller undan skadedjur. Det är väl det som vi behöver om vi ska försöka få fram det här som ett bra alternativ till exempel plastmaterial som fossilbaserat skum och sådär. Då behöver vi vara tydliga till de som köper möblerna eller madrasserna eller vad det kan handla om, hur man hanterar produkten så att man inte stänger in den i ett mörkt rum i 5 år och glömmer bort den. För då kommer det garanterat att bli skadedjur som hittar dit.
2: Skötselråd till dina ullmöbler från möbeltapetseraren Monica Ferlin. Jag som fick klämma på kuddar och köra ner fingrarna i en säck med ull på Malmstens utbildning för möbelsnickeri heter Sara Sällström. Och producent är Lars Broström.

0: Billigare busskort och elräkning. Kriget i Mellanöstern får Tidopartierna att sätta på sig spenderbyxorna. Eller är det bara gammalt hederligt valfläsk som serveras?
1: Risken är ju helt uppenbar att det blir knökfullt.
0: Och alkoholpolitiken är på tapeten lite ungdomligt. Kommer liberaliseringar av öppettider och utskänkning överrösta argumenten om folkhälsa och populism? Lyssna på två nya avsnitt av Det politiska spelet med mig, Parisa Höglund. När du vill i Sveriges Radios app.
2: Och efter 8 ikväll här i P1 handlar det om marknadshyror i Det politiska spelet. Om en vecka, då hör vi det här.
3: Vilka blir det i år? Vilka blir det som kommer att definiera vår tid den här sommaren? Den 9 juni sänds programmet där alla årets sommarpratare medverkar från olika håll i landet och i världen. Tillsammans kommer de att skapa årets upplaga av Sommar i P1. Lyssna på presentationsprogrammet som sänds klockan 13 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
2: Nästa tisdag alltså. Det här är Sveriges Radio P1. Klockan är 12:30.
4: I lunchekot i P1. Riksdagsledamot lämnar partiuppdrag efter misstankar om barnpornografibrott. Regionanställda fick skriva på livslångt sekretessavtal. Och flera döda efter ryska attacker i Ukraina under natten. Detta är endast några av våra rubriker. I studion, Alexander Ivanovski. En riksdagsledamot för Sverigedemokraterna lämnar sin plats i riksdagen. Enligt uppgifter i flera medier är skälet att mannen utreds för barnpornografibrott.
5: Det är enligt uppgifter till SVT och sajten Riks som polisen har inlett en utredning om misstänkt barnpornografibrott mot riksdagsledamoten. Efter en husrannsakan hos mannen så ska flera elektroniska enheter beslagtagits och mannen kallats in till förhör. Åklagare Lena Körner på Särskilda åklagarkammaren, som bland annat utreder brottsmisstankar mot politiker, bekräftar att hon inlett en utredning om barnpornografi.
6: Jag har en utredning gällande barnpornografibrott och jag kan inte lämna några kommentarer i ärendet.
5: Kan du bekräfta att det är en riksdagsledamot det handlar om?
6: Jag lämnar inga kommentarer i utredningen.
5: Mannen har flera tunga uppdrag för Sverigedemokraterna, som gruppledare för partiet i en kommun i Mellansverige och invald i riksdagen sedan 2018. Vid ett tillfälle 2021 så lämnade han in en fråga till dåvarande socialdemokratiska regeringen om hur regeringen skulle kunna öka andelen män i förskolan med tanke på rädslan för pedofiler, som han själv uttryckte det. Idag lämnade han in sin avskedsansökan till riksdagsförvaltningen. Sverigedemokraterna skriver till Ekot att anledningen är personliga skäl. I övrigt så vill man inte kommentera fallet.
4: Det rapporterar Mattias Pleijel. Under den gångna natten genomförde Ryssland vad som beskrivs som en massiv attack mot Ukraina. Minst 18 personer har dödats och över 100 skadats i flera ukrainska städer.
7: I Kiev hördes de första explosionerna 1:30 på natten, sen igen och igen ända till morgonen. Attacker med drönare och robotar avlösta av tillfälliga strömavbrott. Helt överraskande var det inte. Ukrainas president Zelensky har de senaste dagarna varnat för att en ny stor rysk attack väntar. Nattens angrepp beskrivs precis som en annan rysk attackvåg för drygt en vecka sedan, som en av de största hittills mot flera ukrainska städer som Kiev, Dnipro, Zaporizhia och Kharkiv. Enligt Ukraina avfyrade Ryssland 73 robotar och över 600 drönare. Majoriteten av drönarna sköts ner och 40 av robotarna, men långt ifrån alla. Och det är framförallt de ryska robotarna som orsakar stor förödelse och ger Ukraina en strategisk nackdel, något Zelensky själv varnat för. Förra veckan vädjade den ukrainska presidenten i ett brev till USAs president Donald Trump att bistå Ukraina med fler luftvärnsrobotar av typen Patriot för att kunna stå emot de ryska attackerna. Efter nattens attacker upprepar han sin appell, men hittills har den amerikanska administrationen ignorerat Ukrainas vädjan, samtidigt som många amerikanska Patriot-robotar gått åt i kriget i Mellanöstern.
4: Reporter Filip Kotsamboikidis. Relationen mellan USA och Israel tycks ha blivit minst sagt ansträngd, och Israels krigsföring i Libanon sätter fredsförhandlingarna mellan USA och Iran på spel. Med oss nu från Israel, vår Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén. Om vi börjar i relationen Israel-USA, vad vet vi och vad har sagts?
8: Ja, igår kväll ringde Trump till Netanyahu, och enligt läckor till nyhetssajten Axios så var det ett av de argaste samtalen på länge, där Trump ska ha sagt "You're fucking crazy. Vore det inte för mig så hade du suttit i fängelse. Jag räddar ditt arsle. Alla hatar dig nu. What the fuck are you doing?" påstås Trump har sagt till Netanyahu. Och ilskan bottnar i att Israels framryckningar i Libanon och hot om att bomba Beirut har skadat USAs förhandlingar med Iran. Som Iran har ju hela tiden krävt att vapenvilan ska omfatta också Libanon.
4: Cecilia, det tycks vara ett rätt låst läge.
8: Ja, det är inte första gången det råder osämja. Men på sätt och vis så åstadkom ju Trump med samtalet en ny vapenvila inom vapenvilan som slöts i april men som inte har respekterats. Och det vi har sett de senaste dagarna är ett försök från Israel att skynda sig att nå så många framgångar som möjligt mot Hezbollah innan en överenskommelse mellan USA och Iran skulle sätta stopp. Israel vill heller inte se en sån överenskommelse eftersom man befarar att USA kommer att tvingas till eftergifter. Och i söndags hissades Israels flagga på den gamla korsfararborgen Beaufort i Libanon. En starkt symbolisk plats där Israel hade en bas mellan 1982 och år 2000 då man tvingades till reträtt efter 18 års ockupation. Och för många israeler handlar minnet av Beaufort om krigets meningslöshet.
4: Hur ser Israels hemmaopinion ut för att fortsätta markinvasioner i Libanon?
8: Ja, det beror alls på vem man frågar. Det finns inget starkt motstånd mot kriget i Libanon eftersom Hezbollah fortsätter att orsaka panik i norra Israel och mot israeliska soldater i Libanon med sina nu allt mer svårupptäckta drönare. Och det är absolut ingenting som liknar de stora protesterna för 26 år sedan mot Libanonkriget. Däremot har flera militäranalytiker ifrågasatt Israels strategi, och de menar att de triumfatoriska toner som hördes från Netanyahu efter att flaggan hissats på Beaufortborgen är ett försök att överskugga det faktum att Israel trots flera års krig inte har fått bukt med problemet Hezbollah.
4: Men pressen från omvärlden har ju varit hård mot Israel under lång tid nu. Får det någon effekt?
8: Ja, Frankrike kallade till krismöte i FNs säkerhetsråd där flera andra länder också riktade skarp kritik mot Israel. Frankrikes FN-ambassadör sa att Israel håller på att begå ett strategiskt misstag i Libanon, och Storbritannien kallade upptrappningen hänsynslös, oproportionerlig och sa att det skadar och försvagar Libanons regering som ju också vill avväpna Hezbollah. Men när det gäller press på Israel så är det USAs press som gäller.
4: Det säger vår Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén. Sverige igen. Tusentals anställda inom regionerna som arbetat med införandet av journalsystemet Cosmic har fått skriva på ett omfattande sekretessavtal som ska gälla livet ut. Det kan P4 avslöja. Nu kritiseras avtalet av experter. En av dem är yttrandefrihetsexperten Nils Funke.
9: Den är inte förenlig med svensk grundlag. Den är alldeles för långtgående, sekretessen.
10: För 8 år sedan köpte 9 regioner journalsystemet Cosmic från företaget Cambio. Bara avtalet är värt drygt 4 miljarder kronor. Och P4 har kunnat berätta att vårdpersonal varnade för risker med systemet redan innan det infördes.
11: P4s fortsatta granskning visar nu att nästan 3000 regionanställda fick skriva under ett sekretessavtal om Cosmic-affären. Där det står att de riskerar fängelsestraff om de bryter mot sekretessen.
10: Eftersom både meddelarfriheten och offentlighetsprincipen är grundlagsskyddad så säger yttrandefrihetsexperten Nils Funke att regionernas sekretessavtal i praktiken är helt verkningslöst. Men att avtalet ändå är problematiskt eftersom de som skrivit på det kan tro att de kan bli polisanmälda och riskera fängelse. Olle Lundin, som är professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, håller med och kallar avtalet djupt olämpligt.
12: Man försöker vilseleda de som skriver på den och tro att det är något mer som gäller än det som följer av lag och grundlag.
11: Mats Lundin är ordförande för regionsamarbetet och säger att avtalet togs fram eftersom viss information i en upphandling kan vara sekretessbelagd enligt lagen om offentlig upphandling.
13: Det viktiga det här tänker jag att de avtalen har inte tecknats på något vis med några onda avsikter eller med en avsikt att tysta medarbetare.
11: Han håller inte med om att avtalet inte skulle vara förenligt med Sveriges grundlagar.
13: Men det är väldigt tydligt av avtalet, eller den här sekretessförbindelsen, att meddelarfriheten och offentlighetsprincipen står fast.
4: Det säger Mats Lundin, ordförande för regionsamarbetet. Reportrar var Lisa Linder Lindberg och Theo Sundblad, P4. Klockan är nu snart 21. Du lyssnar till Lunchekot i P1. Om en stund ska det handla om kostnader för studentfirande. Men först... Nu kommenterar statsminister Ulf Kristersson Ekots uppgifter i morse om att Moderaterna går till val på att fördubbla antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen så att föräldrar ska kunna vara hemma med sitt barn samtidigt i 120 dagar. Det här är flexibilitet, säger Kristersson.
14: Vi vill både se till att mammor och pappor tar fullt ansvar för sina barn även långsiktigt och samtidigt ha respekt för den flexibilitet som alla familjer behöver. Och att kunna ha dubbeldagar tillsammans med små barn, det skapar precis den flexibilitet som väldigt många familjer önskar sig.
15: Ja, ett av löftena i Moderaternas kommande valmanifest är att utöka antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen från dagens 60 till 120. Föräldrapenning ska fortsatt betalas ut i 480 dagar. Dubbeldagarna ger föräldrar möjlighet att ta ut föräldrapenning samtidigt under barnets första 15 månader och alltså vara hemma tillsammans. Enligt socialförsäkringsminister Anna Tenje har den här modellen flera fördelar. Dubbeldagar är inte minst bra för kvinnors hälsa med kortare konvalescens och minskad risk för förlossningsdepression, säger hon.
16: Men framförallt så blir det ju en tid tillsammans för både mamman och pappan. Och där vet vi också att män som tar del av de här möjligheterna till dubbeldagar, de tenderar också till att dela resterande föräldraledighet också betydligt mer jämställt.
15: Men ju fler dubbeldagar föräldrar tar ut, desto kortare tid kan de ju vara hemma med barnet totalt. Hur ser ni på det?
16: Det är ju en fråga framförallt för föräldrarna själva att avgöra om man vill dela dem tillsammans initialt eller vill dela upp dem på ett annat sätt. Vi vill öka flexibiliteten och möjligheterna för föräldrarna att själva bestämma.
15: Den 1 juli 2024 utökades antalet dubbeldagar från 30 till 60 och nu vill Moderaterna alltså gå vidare. Socialdemokraternas socialförsäkringspolitiska talesperson Ida Karkiainen säger att hennes parti inte är kritiskt till att utöka antalet dubbeldagar.
17: Men det är inte det som är problemet med försäkringen, utan det är ju jämställdheten och den ökade löneklyftan som har blivit mellan kvinnor och män, där vi vet att just föräldradagarna och föräldrapenningen och hur föräldraledig man är med sina barn påverkar jämställdheten på sikt. Och det har ju regeringen inga förslag för att lösa.
4: Socialdemokraternas Ida Karkiainen, reporter Lova Olsson. Socialdemokraterna är kritiska till regeringens besked igår om tonårsutvisningarna. Partiledare Magdalena Andersson menar att regeringen bara skjuter fram problemet.
18: Jag skulle se det här som en panikåtgärd som riskerar att bara skjuta upp det här problemet från att personer fyller 18 till att man personer fyller 21.
19: Igår meddelade regeringen och Sverigedemokraterna att ungdomar som har uppehållstillstånd i Sverige genom sina föräldrar ska få behålla det uppehållstillståndet till de fyller 21 år istället för som idag 18 år. Därefter måste de ansöka om ett nytt eget uppehållstillstånd, till exempel genom arbete eller studier. Magdalena Andersson tycker att det är för snävt. Hon vill att ungdomarna, när de fyller 21, också

0: energi- och näringsminister Ebba Busch ta emot förslag på hur regeringen ska hjälpa kommuner att ta fram stora industrietableringar. Det var industrisamordnare Kristina Alvendal på accelerationskontoret som lämnade över delbetänkandet.
1: Ja, men tack så jättemycket. Och därför så har vi ju också döpt utredningen till Att säga ja. Och jag vill gärna överlämna den till statsrådet.
2: Delbetänkandet innehöll bland annat förslag om en permanent statlig funktion för stöd och råd inför stora industriprojekt. Statsbidrag till kommuner som väljer att säga ja. Och för att komma åt problem med bostadsbrist föreslår man både en hyresförlustgaranti för att fastighetsbolag ska våga bygga och räntebidrag för privatpersoner som väljer att flytta till småhus. Accelerationskontoret vill även se en tillväxtpott där kommuner kan söka pengar för byggen av den infrastruktur som behövs för att investeringarna ska bli verklighet. För kommuner som redan tagit stora lån återstår det att se hur man berörs av förslagen. Det säger socialdemokraten Beatrice Öhman som är kommunalråd i Boden där man tagit lån för 1,5 miljard för att Stegra ska kunna bygga ett nytt stålverk där.
3: Problembilden beskrivs väldigt väl, tycker jag. Men däremot, de kommuner som redan har sagt ja, som Bodens kommun, har inte fått någon information om hur vår investeringssituation kommer att hjälpas.
0: Reporter här är Erika Sundén. Google kommer att bygga ett datacenter i Horndal i Avesta kommun. Det meddelar företaget under en pressträff. Datacentret ska öppna 2028 och ska leda till 100 nya jobbtillfällen när det är klart. Under byggfasen beräknas det bli 1000 arbetstillfällen. Ta en titt på börsen. I Stockholm upp med 1,3%, London upp med 0,4%, i Frankfurt upp med 1%. På valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor och 29 öre och en euro 10 kronor och 82 öre. I fredags justerade SCB upp Sveriges BNP för helåret 2024 från 1% till 2% i faktiska tal. Från att tidigare ha trott att den svenska ekonomin inte klarat sig bättre än genomsnittet inom EU seglar den därmed upp i topp och presterade alltså dubbelt så bra under 2024. Om det inte hade varit känt tidigare hade det kunnat förändra regeringens finanspolitik enligt ekonomiprofessorn Lars Calmfors.
4: Så 2025 då så är det fullt möjligt att regeringen kanske hade valt en något mindre expansiv finanspolitik om man hade haft de här siffrorna.
5: Ja, enligt Lars Calmfors hade regeringens politik kanske sett annorlunda ut om det tidigare hade varit känt att 2024 var ett dubbelt så bra år för svensk ekonomi än man tidigare trott. Och mot bakgrund av det här lyfter Lars Calmfors vikten av att den här typen av siffror från SCB blir rätt i ett så tidigt skede som möjligt.
4: Nej, men det är klart att både Riksbankens penningpolitik och regeringens finanspolitik i hög grad beror på vilken verklighetsbild man har.
5: Historiskt har SCBs justering mellan kvartalsberäkningen och årsberäkningen av BNP i genomsnitt varit 0,7 procentenheter. Men ibland har gapet varit större än så. Stefan Gunnér är handläggare och samordningsansvarig för SCBs årsberäkningar av BNP.
6: Vi har haft år där vi har reviderat med 1,4 procentenheter, exempelvis 2019. Så att i den aspekten så är det ju liksom inte extremt. Så att det här kan ju verkligen variera mellan åren hur mycket vi reviderar.
5: Och förklaringen till varför siffrorna ofta skiljer sig åt är för att helårssiffran erbjuder mer säker data, såsom årsredovisningar från företag, medan kvartalsberäkningarna till stor del bygger på urvalsundersökningar för att få en lägesbild av svensk ekonomi, enligt Stefan Gunnér.
6: Och vi försöker effektivisera våra urval för att få ett så litet statistiskt fel som möjligt.
0: Det rapporterar Stina Ollila. Snart är det dags för årets studenter att springa ut. 5 000 kronor väntas studenterna själva betala för firandet. Det är medianpriset enligt en ny rapport från Svensk Handel. För Lyra Hög-Santelius som gått på Anna Whitlocks gymnasium på Kungsholmen i Stockholm är det tydligt vad hon lagt mest pengar på.
7: Mössan. Om man tänker för det som man själv lägger pengar på. Så det är nog mössan som har kostat mest.
8: Vad är det du lägger pengar på där då?
7: Alltså det är alla de här tilläggen som kostar

0: jättemycket pengar. Det är om man har en viss typ färg på på så här bokstäverna och typ om man har glitter och så. Det är det som kostar.
1: Ja, kostnaderna för studentfirandet kan lätt skena iväg. Svensk Handel, där Maria Mikkonen är chefsekonom, har gjort en rapport om de ekonomiska kostnaderna i samband med studentfirandet i år.
2: Vad vi kan se är ju att studenten fortsätter en väldigt viktig högtid för många. Och det är också något som vi ser har stor betydelse för handeln. Vi räknar med att svenska folket kommer ungefär lägga 1,8 miljarder i handeln som är förknippat med studenten. Det handlar ju också, det handlar om studenterna själva som vill köpa kläder, men det handlar också om gåvor till studenterna.
1: Svensk Handels uppgifter är framräknade från enkätintervjuer med studenter och de som ska fira dem. Tjejerna på ekonomi-juridiklinjen på Anna Wittlocks gymnasium har dessutom varit med och ordnat studentskivan som också går loss på en hel del.
0: Ja, 30 till typ så här 50 någonting sånt.
3: Och hur får ni ihop det då?
0: Vi har sålt jättemycket. Alltså varje, vi har sålt jättemycket. Vi har sålt kakor, ljus, kaffe, så här kläder och sånt. Så, ja.
1: Och Thea Tidlund har ett tydligt tips till kommande generationers studenter.
4: Börja sälja tidigt.
0: Ja, börja sälja redan i ettan, för att det annars är jättestressigt.
3: Skanna inte studenten redan från dag ett på gymnasiet.
0: Ja, nästan. Ja,
4: man behöver inte stressa, men bara att man så här kommer igång med det så att man får de här försäljningarna, så blir det mycket skönare och enklare senare. Liksom.
5: Ja. Reporter Rickard Elefalk. Nu ska det handla om en ny gammal trend. Konstnärer som byter konst istället för att ta emot betalning. Kulturnytts reporter Ellen Cavallin, vad kan du berätta om den här trenden?
6: Det här är en trend som nu sprider sig bland konstnärer genom sociala medier och som kallas för art bartering, som löst kan översättas till just konstbyteshandel. Och konstnärer lägger då upp ett inlägg där de visar upp sin egen konst och skriver något i stil med: om min konst inte är i din budget just nu så kan jag ta emot det här som betalning. Följt av att de listar allt från hantverk, smycken till språkkurser eller möbler. Och tidningen The Art Newspaper har pratat med flera konstnärer som då från olika håll i världen ägnar sig åt art bartering. Till exempel har de pratat med en fransk konstnär som fått erbjudanden om boende i utbyte mot sin konst.
5: Men hur ser det ut med den här trenden i Sverige?
6: Jo, men den har kommit även hit till Sverige. Vi har pratat med Lukas Jonsson som är bildkonstnär och når ut med sin konst på just sociala medier. Och han säger att byteshandeln kan vara ett sätt för nya konstnärer som honom att skapa en gemenskap även internationellt. Och vi kan lyssna på ett byte som han har gjort.
7: Den här virkade bucket hatten där jag också fick med en matchande scarf till min lilla hund Frans, som jag bytte mot en tavla på en ko.
5: Hur nytt är det med byteshandel bland konstnärer?
6: Ja, att byta sin konst är egentligen någonting som konstnärer har gjort i alla tider. Till exempel så sägs det att Picasso ibland betalade sina krognotor med teckningar på servetter. Men det som nu sker med det här som kallas för art bartering är att konstnärer genom sociala medier kan skapa mer av en internationell gemenskap. Och enligt konstnären Lukas Jonsson så handlar också trenden om att göra konst mer tillgänglig.
7: För jag tror det finns väldigt många kreativa som inte får det riktigt att gå ihop. De kanske precis får det att gå runt och då har man inte pengar över till att spendera på andra personers konst.
5: Där hörde vi konstnären Lukas Jonsson. Tack så mycket, Kulturnytts Ellen Cavallin. Och nu Radiosporten med Petter Barling.
8: Precis, så vi börjar med fotboll där Sverige slickar såren efter förlusten mot Norge igår. En insats som var så långt ifrån bra att landslaget riskerar att ta 0 poäng i VM. Det menar i alla fall NRKs expert Kristoffer Lökberg.
9: Jag tror en del fixar kanske en liten reality check. Det Potter övertog är ganska skört. Att det är små marginer till att falla ner på ett bundnivå som rätt och slett inte har hållit att ta ett enaste poäng i gruppa heller. Det svenska laget må reise USA med en ydmykhet i bunn om att vi är kun god hvis vi står gott sammen som lag, defensivt, i strukturen, och som vi la ett par av våra stjärnor skinn på topp, men att alle man är nødt til å være på sitt aller ytterste hvis man ska ha chans.
8: Tur att VM inte har börjat än. Matchen slutade 3-1 till Norge. På damsidan lämnar målvakten Tove Enblom landslagssamlingen på grund av skada. Hon ersätts av Rosengårds Moa Edrud. Årets skyttedrottning i svensk bandy, Tilda Ström, blir kvar i Sandviken. Det meddelade klubben idag. Ström gjorde totalt 54 mål under säsongen och sköt guldet till SAIK med 4 mål i finalen mot Villa Lidköping. Och kvar i sin klubb blir också Southamptons tränare, tysken Tonda Eckert. Det här trots att han låg bakom det som i England kallas för Spygate, där en Southampton-representant spionerade på kommande motstånd i kvalet till Premier League. Southampton bestraffades för detta och ströks från kvalet och missade därför chansen att gå upp till Premier League, ett kontrakt värt cirka 2,5 miljarder. Men Eckert får en andra chans enligt klubbens ägare.
5: Tack för det, Radiosportens Petter Barling. Lunchekot idag producerades av Emil Östman. Och nu ska vi över till SMHI för land och sjöväder om ett par sekunder.
10: Och här på SMHI finns Lisa Frost. Vi är inne i en ostadig väderperiod och flera lågtryck med tillhörande regnväder kommer att passera över landet kommande dygn. Men mellan regnområdena finns utrymme för en del sol. Och det gör att risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor i delar av Götaland och östra Svealand samt sydostligaste Norrland. Prognosen den gäller fram till imorgon kväll och vi börjar med Götaland med Öland och Gotland. Mycket moln och främst i de norra landskapet en del skurar. Till kvällen väntas mest uppehåll, men i natt bildas dis eller dimma i främst Östersjölandskapen och då 9-14 grader. Imorgon finns utrymme för en del sol, men under eftermiddagen letar sig regn in över västkusten och på dagen 20-25 grader och sydlig eller sydostlig vind. Hela Svealand. På dagarna mycket moln men i stort sett uppehåll. I natt kan dis eller lokal dimma bildas och då 8-13 grader. Och imorgon 18-23 grader men i Dalafjällen något lägre. Och sydvästlig vind. I natt omslag till sydost. Södra Norrlands kust och inland. På dagarna varierande molnighet med utrymme för lite sol och främst i de norra landskapen någon skur. I natt klart eller nästan klart, men lokalt kan dis eller dimma bildas och då 6-11 grader. Och imorgon 16-21 grader och sydlig eller sydvästlig vind. Södra Norrlands fjälltrakter. Mycket moln och en del skurar. Temperatur i natt 6-11 grader och imorgon 12-17 grader. Och vind omkring sydväst. Imorgon sydlig eller sydostlig. Norra Norrlands kust och inland. Mest mulet och tidvis regn eller skurar på många håll. I natt bildas även dis eller dimma och då 5-10 grader. Och imorgon 13-18 grader, men lägre i regn. Och ostlig eller sydostlig vind. Och norra Norrlands fjälltrakter. Mest mulet och tidvis regn. I natt bildas även dis eller dimma och då 2-7 grader. Och imorgon 8-13 grader. Och ostlig eller sydostlig vind. Och så en sjörapport. Vi börjar med en siktsammanfattning. Det är först risk för dimma på Östersjön och imorgon eftermiddag på främst Västerhavet regn med måttlig sikt. Prognosen sträcker sig fram till imorgon kväll. Skagerrak, Kattegatt, Öresund, Bälten, sydvästra och södra Östersjön. Syd eller sydost ökande till 5-10 meter per sekund. I kväll ost eller sydost något ökande. Och imorgon eftermiddag syd eller sydväst. Vänern, syd eller sydost 1-5. Imorgon ost eller sydost och något ökande. Sydöstra, mellersta och norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet samt Bottenhavet. Syd eller växlande 2-7. Imorgon syd eller sydost och något ökande. Och norra Kvarken och Bottenviken. ost eller nordost 3-8. Avtagande och ikvällväxlande 1-5 meter per sekund. Och imorgon ost eller sydost. Klockan 12 då hade Stockholm 20 grader, Göteborg 17, Malmö 22, Karlskrona 16, Kalmar 20. Visby och Jönköpings flygplats hade både 18, Norrköping 20, Karlstad 15, Gävle 19, Mora 14. Sundsvall och Östersund hade båda 15, Umeå 14, Vilhelmina 17, Luleå 8 och Kiruna hade 10 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Pajala i Tornedalen med en minusgrad. Och det var allt från SMHI för den här gången, men vi är tillbaka klockan 21.50 med en längre land- och sjörapport.
11: Där är P1, Sveriges Radio.
12: Här i P1 Kultur får du strax höra den belgiska författaren Amélie Nothomb, den franskspråkiga världens mest populära författare, som är aktuell med en ny roman som skildrar hennes mammas svåra uppväxt. Och så får du bekanta dig med artisten Esther, stjärnskottet som har liknats vid Kate Bush och som har turnerat med bland annat Amazon, Lykke Li och Bob Hund. Nu på fredag släpper hon det efterlängtade debutalbumet Fragmentality. Men vi börjar programmet med frågan: kan skräckfilmer vara räddningen för den ständigt pågående biokrisen?
13: All these rooms. This place built the... Actually, more like it remembers them.
12: Ja, det ska handla om två filmer som har gjort stor succé den senaste tiden och hamnat högt uppe på biotopslistorna både här i Sverige och i USA. Och deras gemensamma nämnare, båda är lågbudgetskräckfilmer skapade av unga YouTubers. Och med mig för att förklara hur detta har gått till och varför har jag Emma Engström som är filmkritiker här på Kulturredaktionen. Emma, vad är det här för filmer?
14: Mm, vi hörde ju lite ur den ena, Backrooms. Man hörde lysrören surra ganska högt. Det är en psykologisk, mardrömslik skräckfilm om parallella världar, kan man säga. En värld som existerar parallellt med vår och som bara består av massa långa, långa korridorer. Och sen är det Obsession. Den hade premiär 15 maj, för Backrooms hade premiär i fredags. Men Obsession är då en övernaturlig skräckis, kan man säga. Handlar om ungdomar och en väldigt, väldigt skruvad kärlekshistoria.
12: Och de är alltså gjorda av två unga för detta YouTubers.
14: Ja, det har ju blivit lite av en trend faktiskt. Vi har tidigare sett bland annat filmer Talk to Me och Bring Her Back av två australiska YouTubare. Mm. Men det här, de här två filmerna, Obsession och Backrooms, är gjorda av Curry Barker, har gjort Obsession. Han var tidigare, gjorde humor, sketcher, och så hade han premiär på en kort skräckfilm på sin YouTube-kanal som heter The Chair. Och sen har han fått göra den här Obsession då. Mm. Och Kane Parsons, eller Pixel som han kallas också, han är 20 år, han har gjort då Backrooms. Han är väl den yngsta regissören och slå så här hårt som han har gjort den här helgen på biografer. Han började också på YouTube. Han tog tag i en sån här internetfluga, ett fenomen som heter Backrooms, som han sen började göra kortfilmer av, och sen blev det då en långfilm.
12: Emma, vi ska strax höra dig fördjupa oss mer i de här filmerna, men vi ska höra lite mer om just det här fenomenet du pratar om, Backrooms. Vi ringde upp kulturjournalisten Jack Werner.
15: det är ju så här att bilden som ligger till grund för Backrooms, den började cirkulera 2011 på 4chan, som är ett anonymt bildforum. Det är, varje post utgår från en bildpublicering där. Och de här bilderna, den här bilden specifikt, en bild då, cirkulerade där i ett antal år från 2011. Men det var 2019 som någon gav den en typ av mytologisk urberättelse som då handlar om att den här platsen är alltså en man kunde råka ramla in i. Gula heltäckningsmattor, nikotingula väggar, lysrörsbelysning, inga fönster, ingen väg ut till synes. Och sen utifrån den liksom mytologiska berättelsen 2019 så har egentligen en hel estetik framsprungit som brukar kallas för liminal space.
16: Just det, alltså det svenska ordet blir liminalitet.
15: Mm.
16: Varför tror du att den här, det här är ju ändå saker och ting som den yngre generationen känner igen. Varför tror du att de är liksom intresserade av det här, de här rummen man faller in i, det här med liminalitet och det? Vad är det med dem?
15: Jag tror så här, jag tror att det de tänker sig, det är liksom en oigenkännlig tid, totalt radikalt annorlunda. Och när man ska föreställa sig något som är så jäkla bortom allt det imaginära, då blir det liksom en miljö som är igenkännlig men ändå inte. Så att jag tror att det är liksom symboliken i att man känner det är något bekant med det här, men det är precis bortanför det föreställbara. Det är då man det klipper till, den här nostalgin de känner över 90-talet.
16: Underbar beskrivning av 90-talet.
15: Ja, jag tror de romantiserar den en hel del. Och det kan de väl få göra. Det är vi som... Jag nätt och jämnt levde då, tyckte väl kanske inte, jag kände väl kanske inte igen mig, men jag kan förstå att de vill känna igen sig och samtidigt bli lite skrämda av den. Men sen så tror jag att det finns en till aspekt som är viktig, och det är att de här rummen, vad man får tänka på i vad vi är just nu, det är ju att man kan argumentera för att steg för steg så har verkligheten blivit mindre förutsägbar och mindre regelstyrd. Om man tänker sig vad Trump innebar för politiken i USA med start 2016, när det var som att han kunde göra lite vad som helst och det hade ingen effekt. Det var inte så här, orsak och verkan så som det hade sett ut förr upphörde att upprepa sig. Och covid gjorde ju också att allting plötsligt blev oigenkännligt, för att städer var tomma, befolkade platser var liksom utrymda. Och sen kom AI och gjorde att allt på internet är liksom anfrätt av den här AI-främmandeskapet. Att man anar att det är något skevt med det mesta man ser på internet.
16: Så vi har liksom alla fallit gemensamt ner i backrooms?
15: Det är väl en tolkning man kan göra. Det är väl en tolkning man kan göra, och den i så fall är ju ganska drabbande, för då blir ju den här rymden som beskrivs i den här filmen, eller som beskrivs i de här memesen, den blir ju egentligen en spegling utav då en känsla av total vilsenhet bara.
12: Det var Jenny Thälemann som hade ringt upp journalisten Jack Werner för att förstå vad fenomenet Backrooms egentligen handlar om. Och så här kan det låta i filmen Backrooms.
17: I found a place. Look, I know how this sounds, but you gotta understand, it's massive in there.
18: Hello?
12: Vad handlar Backrooms om, Emma?
14: Ja, den handlar om en kille som äger en möbelaffär. Han är arkitekt, misslyckad sådan, och hans fru har lämnat honom. Och han går till sin terapeut som spelas av Renate Reins, den norska nya filmstjärnan. Och men han är ganska förtvivlad. Man märker att han är lite psykiskt instabil. Och så en vacker dag så får han syn på en sån vertikal ljusstrimma i sin vägg i källaren på den här möbelbutiken. För han bor också där, han har ingenstans att bo längre. Och upptäcker då en värld, oändlig värld som vi hörde, av korridorer som alla är gula med heltäckningsmattor. Och som blir mer och mer bizarr, för han är inte så rädd. Jag hade ju själv bara sagt Absolut, det tänker jag inte gå igen. För det börjar med att han möts av en stor hög med möbler som bara står där ihopsatta på något mest konstiga sätt. Men han börjar utforska, han är jättenyfiken och kommer längre och längre ner i det här universet där det kan vara liksom en dörr som öppnar sig, lite alldeles i underlandet sådär. Och det blir bara mer och mer bizarrt.
19: Men vad gör den så skrämmande om själva huvudpersonen inte är så rädd?
14: Det är faktiskt en väldigt bra fråga. Det handlar ju väldigt mycket om det här som hjärnan börjar sysselsätta sig med, nämligen hur djupt kan det här bli? Alltså vi är ju väldigt rädda för oändliga rymder, tror jag. Framförallt de som går neråt. För där finns ju kanske helvetet i ens föreställningsvärld. Och just saker som är väldigt bekanta fast samtidigt mycket märkliga, och också frågan om inte detta är gjort av människan, vem har då gjort det? Så att det finns många såna här psykologiska skrämeffekter. Alltså jag drömde själv väldigt mycket som barn att jag kom hem och det var helt liksom tomt. Det fanns inte en människa i hela hyreshuset, och det är det mest, bland det mest skrämmande jag vet. Så att det är någonting med det här med otroligt tomma ytor där det inte finns några människor alls.
19: Du har sålt in den väldigt bra, vilket betyder att jag inte kommer gå och säga den, för att jag är livrädd för skräckfilmer. Men det har ju väldigt många andra gjort. Den hade premiär i helgen och det var ju liksom väldigt, väldigt... Den är uppe på biotopslistan, toppar biotopslistan i Sverige bland annat. Varför tror du att den har gått så bra?
14: Ja, men jag tror att det är egentligen Hollywood formulär 1A, det vill säga man har ju använt sig av ett bekant fenomen. Normalt sett så kanske Hollywood just använder sig av en bok eller ett dataspel eller så. Här har man använt sig av någonting som är väldigt, väldigt bekant för själva målgruppen, unga människor som har varit inne och sett det här under många år. Vi var inne på att första gången kanske 2011 redan, och sen har det varit ett fenomen på Reddit bland annat. Och, så att det här är ju liksom någonting som folk känner till, och då är ju dörren, då har man liksom foten ganska mycket i dörren redan.
19: Emma, vi ska höra dig berätta om den andra filmen också, som heter Obsession.
20: I wish Nikki Freeman loved me more than anyone in the entire world.
21: I love you so, so, so, so, so much.
19: Och vad handlar den här om?
14: Ja, här hör vi ju lite, liksom, jag tänkte på Farlig förbindelse, den gamla 80-talsfilmen om den väldigt överdrivet klängiga flickvännen som dödar en kanin, är det väl hon lagar till. Alltså det, man använder sig av den här bilden, den väldigt läskiga klängiga flickvännen, men det är djupare än så i Obsession. Det handlar om ett gäng som jobbar tillsammans på en affär, och så har vi en kille då som heter Bear som är kär i Nikki. Men han är alldeles för jagsvag för att våga säga det till henne. Istället använder han då magi. Mm. Och man ska helt enkelt vara väldigt försiktig med vad man önskar sig, för att besattheten är ganska väldigt, väldigt, väldigt skrämmande.
19: Du har berättat att du var rädd när du gick hem från biografen efter att ha sett den här. Vad var det som skrämde dig?
14: Alltså jag kanske inte ska spoila mer än vi redan har gjort. Ja. Men det, man kan säga så här, att just när jag kom hem och skulle stänga dörren, då hängde liksom en svart jacka bakom ytterdörren. Och just det här att det står någon och bara väntar på en helt passivt eller stirrar på en väldigt länge, det är sjukt läskigt tycker jag. Så det så blev det när jag hade sett den. Den handlar ju mycket mer om det här psykologiska också. En kärleksrelation ska ju vara lite trygg. Det är inte denna, kan man säga. Men jag ska bara säga också så att de här två filmerna, det snackas ju nu om att de är på något sätt något nytt fenomen, man nästan som Barbenheimer för några år sedan. Men de är ganska olika också på flera sätt.
19: Men de tillhör ändå en tid där vi kallar skräckfilmer, alltså eftersom en tid där som vi kallar för skräckfilmens guldålder. Och vad skulle du säga är det nya i de här?
14: Ja, men det är ju dels att till exempel Obsession är ju väldigt mycket en helt egen idé. Och sen tror jag också att om man tittar på, man breddar det och tittar på skräckfilmen i stort just nu och några år tillbaka, så har den varit väldigt bra på att dels utvidga sig och plocka in flera olika genrer, humor, drama, ja, allt möjligt. Och sen har den också tagit upp väldigt brännande ämnen. Jack Werner var inne på det här med tillståndet i världen, men det finns ju andra saker. De har varit väldigt bra på att plocka in till exempel queer-frågor eller frågor om rasism eller feminism. Och ja, de här två liksom vidgar ju lite grann också. Man tänker på dem, bägge två, efteråt.
19: Slutligen då, kan skräckfilm vara räddningen för biograferna?
14: Ja, det tror jag ju. Absolut, det går ju väldigt, väldigt bra. Det är till och med så att folk börjar prata om det back session eller obs rooms, precis som Barbenheimer. Det här kanske är sommarens stora filmräddning. Liksom.
19: Tack så mycket, Emma Engström, som hade sett de bioaktuella filmerna Obsession och Back Rooms. Vi byter ämne till litteratur nu. Du ska få möta Belgiens och den franskspråkiga världens mest populära författare Amélie Nothomb, som dessutom är väldigt produktiv. Hon har gett ut en bok om året sedan debuten 1992. I sin senaste roman har hon skildrat sin mammas svåra uppväxt. Moderns släkthistoria beskrivs så här: en dynasti av kvinnor som hatar varandra. Amélie Nothomb var själv nyligen på besök i Stockholm och P1 Kulturs Karin Arbsjö passade på att träffa henne.
1: Toute première fois en Suède, je suis très très émue.
2: Det här är allra första gången jag besöker Sverige och jag är väldigt rörd över att vara här, säger Amélie Nothomb.
1: Si vous voulez de l'eau aussi?
2: Vi sitter i hennes svit på hotellet. Hon är klädd i grå kavaj, grå lång kjol med det svarta långa håret i en fläta och karaktäristiskt rödmålade läppar. Hon är tydlig, både i sin gestalt och i sina romaner. Varje bok handlar om en enda sak. Det är sällan längre än 150 sidor. Det är ofta självbiografiskt, alltid drastiskt och med en viss distans. Och det kan handla om allt ifrån Jesus sista timmar i livet till den japanska arbetskulturen. I sin senaste roman Tom Mjö, som kommer ut på svenska nästa år, skriver hon för första gången om sin egen mamma som dog för 2 år sedan och hennes uppväxt i 40-talets Belgien.
1: Ma mère est morte en février 2024 et non seulement ça a été évidemment un très grand choc, mais en plus je me suis rendu compte que j'étais incapable d'annoncer aux gens que ma mère était morte. Quand les gens me demandaient oh, tiens, comment va votre mère? Je mentais, je disais, oh, elle va très bien.
2: Min mamma dog, men när folk frågade hur mår din mamma, så svarade jag bara bra. Jag kunde inte berätta att hon var död. Lösningen var att skriva en bok, men för att kunna skriva en bok som berättade att min mor var död, behövde jag först berätta om att hon hade levt.
1: Il fallait d'abord que j'annonce que ma mère avait été vivante.
2: Och jag insåg att jag behövde skriva det som ett slags saga. En häxsaga. För det var så min mamma berättade om sitt liv.
1: Il m'est apparu que ma mère était un personnage de conte. Que tout ce qu'elle racontait, c'était comme un conte, un conte de sorcière.
2: Romanen börjar när Amélies mor, i boken döpt till Adrienne, som 4-åring skickas för att bo över sommaren hos sin mormor i Gant. En mormor som visade sig en mycket elak kvinna som spärrar in flickan i ett rum med en träsked som enda leksak. Och som alltid har älskat sina katter men plågat sina egna barn. Det i sin tur har fått Adriens mamma att hata katter och till och med sätta i system att ta död på alla katter i kvarteret.
1: C'est authentique. Je n'invente rien. Ma mère a réellement été pendant 2 mois seul avec sa grand-mère qui l'a forcé à manger son vomi, et la mère de ma mère était réellement serial killer de chat.
2: Allt det här är sant, intygar Amélie Nothomb. Jag hittar inte på. Min gammelmormor tvingade verkligen min mamma att äta upp sin egen spya, och min mormor var verkligen en katt-seriemördare. Men var kommer den här grymheten ifrån?
1: D'où viennent ces pathologies? C'est une bonne question. D'après ce que j'ai compris, c'est une très ancienne dynastie de femmes qui se détestent. De mère en fille, etc. On se déteste de mère en fille dans ma famille maternelle depuis beaucoup de générations.
2: Som jag har förstått det så är det en lång dynasti av kvinnor som hatar varandra under många generationer. Men det riktiga miraklet är min mamma som avslutar hatets epidemi, säger Amélie Nothomb.
1: Et qui arrête l'épidémie de haine puisque Adrienne aime sa mère, elle aime même sa grand-mère et sa mère oublie de la détester. Ma mère a cherché une formule magique et elle l'a trouvée dans ces mots de tant mieux.
2: Lilla Adrienne formulerar tidigt en livsmaxim som har gett boken sin titel, tant mieux, vilket kan översättas ungefär till lika bra. När man har upplevt så mycket hemskheter så kan inget rubba en. Min mamma lyckades vända grymheten till kärlek. Å andra sidan, säger Amélie Nothomb, så kanske den här typen av uppväxt inte var så ovanlig. När jag pratar med människor som växte upp i Belgien under den här tiden så tycker jag att de flesta verkar haft en väldigt grym barndom.
1: Je me rends compte quand on pose des questions aux gens du moins en Belgique de cette génération que leurs enfants sont toujours mais juste abominables.
2: Flera av Amélie Nothombs romaner är skrivna ur en liten flickas perspektiv, men med ett vuxet språk. Barndomen framstår inte som en nostalgisk och fjärran plats, utan snarare som ett intellektuellt tillstånd.
1: Je décide quand je parle de ma petite enfance de traduire la pensée que j'avais à l'époque dont je me souviens très bien dans un langage sophistiqué. Ce qui produit évidemment un effet comique. Mais je préfère produire cet effet comique un petit peu artificiel plutôt que d'inventer une langue enfantine forcément fausse.
2: Jag är medveten om att jag använder ett vuxet språk och att det kan framkalla ett slags komik, säger Amélie Nothomb. Språket är såklart inte det jag själv hade som barn, men känslorna minns jag. Och det här är det bästa sättet att gestalta dem.
1: La petite fille, ou d'une manière générale, le petit enfant, c'est le meilleur héros de roman. Il n'y a pas plus littéraire que l'être qui est en train d'acquérir le langage, qui fait sa première acquisition du langage et sa première définition du monde.
2: Jag tycker det lilla barnet är den bästa huvudpersonen i en roman. Det finns inget mer litterärt än den som är på väg att erövra språket, som gör sin första definition av världen. För en författare finns det inget mer fascinerande.
1: Sa logique, c'est puisque j'ai été humiliée à ce point, tu vas voir ce que tu vas voir.
2: Senare samma kväll talar Amélie Nothomb på internationell författarscen på Kulturhuset i Stockholm. Då handlar det om boken Förundran och bävan, som skildrar hennes år som 22-årig anställd i ett japanskt företag. Ett år som präglas av underkastelse och absurda hierarkier. Boken skrevs redan 1999, men har nyligen kommit ut på svenska.
1: C'est mon premier best-seller. Oh, je l'aime beaucoup. Je crois que c'est le pour moi ça a été le premier livre d'aveu. Voilà pourquoi j'ai échoué à devenir japonaise. C'était une proclamation identitaire finalement de japonaise ratée.
2: Det var min första bestseller och jag gillar den mycket. Det var också min första bekännelseroman. Jag bekände att jag misslyckades med att bli japanska och misslyckades som anställd. Amélie Nothomb är dotter till en diplomat och tillbringade sina första 5 år i Japan. Efter att familjen hade lämnat landet längtar hon alltid tillbaka dit. Hon säger att hon länge definierade sig själv som i grunden japanska. Men idag definierar mig som en misslyckad japanska. Och om jag måste välja så har jag till sist insett att jag är belgisk och att det betyder något.
1: Donc finalement, c'est ça être belge, c'est avoir peu d'identité et une identité assez poreuse qui permet assez facilement aux autres identités.
2: Belgien är ett land med en vag och porös identitet, och det passar en författare. Det vilar något tidlöst över Amélie Nothombs uppenbarelse, och en stund i intervjun inser jag att jag sitter mitt emot något så ovanligt som en människa som lever helt utanför internet. Hon har aldrig haft någon dator. Hon skriver sina böcker i små skrivhäften och hennes arbetsdagar följer en strikt rytm. Klockan 4 på morgonen dricker hon en halv liter mycket starkt svart te. Sen skriver hon i 4 timmar. Efter det tar hon sig till sitt förlag där hon svarar på läsarbrev, självklart bara i fysisk form.
1: J'aime beaucoup hein, le courrier. Mais il y en a quand même trop.
2: Hon har blivit känd som en författare som svarar på allt. Och det tar mycket tid, för mycket säger hon. Men hon har inte hittat någon rimlig anledning att inte svara. Det kommer otroliga brev. Folk som utifrån mina böcker berättar om sina liv. Och det kan gå väldigt långt. Några av mina viktigaste relationer har uppstått ur den här korrespondensen, säger hon. Tomjö är Amelino Tomps 34:e roman. Den 34:e som getts ut, påpekar hon. För hon har skrivit 114 romaner men kasserat 2/3 av dem.
1: Une de mes spécificités, c'est que quand j'écris le mot fin en bas d'un livre, la seconde d'après, je commence le suivant. Il faut qu'il n'y ait aucune interruption entre l'écriture de deux livres. Il faut que je sois toujours dans ce qu'on appelle l'inspiration et à laquelle je ne crois pas. Il faut que je sois toujours dans ce fonctionnement musculaire de l'écriture.
2: Det viktigaste är att så fort jag sätter punkt för en roman börjar jag genast skriva på nästa, berättar hon. Inspiration, det är en lögn. Det viktigaste är att ständigt utföra handlingen att skriva. Nästa roman är redan klar och som vanligt ska den ges ut i september i samband med att boksäsongen drar igång. Det enda hon vill avslöja om den är titeln, Papegojans ungdom.
1: Je vous dirai seulement son titre, il s'appelle L'adolescence du perroquet. Voilà.
0: Ça explique tout.
1: Ça explique tout.
0: Oui.
19: Och det var Karin Arpsjö som hade träffat den belgiska författaren Amélie Nothomb. Det ska handla om musik nu och om den artisten Esther som kritikerna har hyllat sedan hennes första singel Follow Me Home släpptes 2019. Nu på fredag släpper denna kritikerrosade artist sitt efterlängtade debutalbum.

0: Ja, låten heter Santa Fe och är en av singlarna från Esters kommande debutalbum Fragmentality. Och just nu sitter hon i vår studio i Stockholm. Välkommen till P1 Kultur, Ester Lennstrand.
1: Tack så jättemycket.
0: Ester, när din debut EP skulle släppas så sa du att det kändes som att vänta på sin födelsedag. Och nu är det ju bara några dagar kvar till att din första fullängdsskiva släpps. Hur skulle du beskriva din känsla nu, den här gången?
1: Nu är det mer som någon sorts slutexamination. Så det här är som att jag har gått världens längsta skola och ska göra ett slutprov. Så nu är det mycket mer nervositet.
0: Men då passar jag på att göra någon form av läxförhör, om det är okej. Okay. Du har ju under de här 7 åren, alltså en av anledningen också att det har tagit lite tid med fullängdsskivan är att du har varit och turnerat så himla mycket.
1: Precis.
0: Och då vill jag veta vad du har lärt dig från att spela med till exempel Amazon, Bob Hund eller Lykke Li.
1: Mm, absolut. Vill du höra om en i taget? Ja, exakt.
0: Ja, Amazon först.
1: Ja, men med Amazon, där var det väldigt mycket så här, det var min första riktiga sväng. Mm. Och då fick jag väldigt mycket trygghet och uppmuntran. Mm. Så det var väl lite så här baby step-grejen, att jag fick lära mig hur det funkar på en scen, typ.
0: Och Bob Hund?
1: Bob Hund, där är det att... att det finns någon sorts lekfullhet som är värdefull att ta med. Att man inte behöver ta sig själv på så stort allvar.
0: Och Lykke Li?
1: Ja, då är det att man har ändå rätt att ta sig själv på allvar också. Så det är liksom... jag menar att det finns liksom en... Jag vet inte, jag känner att jag har lärt mig någon sorts lätthet. Men också att man ska tro på det man gör. Liksom.
0: Du har ju också, alltså, som jag sa tidigare, hyllats av kritikerna och liknats vid Kate Bush. Hur hanterar du den sortens liksom, press som ändå kommer med såna hyllningar?
1: Jag är så dålig på att hantera det överhuvudtaget, måste jag säga. Jag skrattar bort det mesta.
0: Okay.
1: Men
0: det är väldigt bra sätt att hantera det på.
1: Ja, men jag tror att om man faktiskt tar in det... Alltså, jag har inte ens hört det där, om jag ska vara helt ärlig. Men jag blir jättesmickrad. Mm. Men det är ju så här, jag kan ju inte ta in det, för då måste jag ju liksom leva upp till det på något sätt.
0: Jag förstår det.
1: Så att, ja.
0: Vi ska lyssna på en låt till.
1: Mm.

0: Miss Congeniality heter den. Vad handlar den här om?
1: Den är någon sorts... Jag hörde tidigare när ni pratade om lite där backrooms och så. Det är lite den känslan i det. Det är någon sorts panik, overklighetskänsla i den här låten. Som är liksom... Det är någon sorts ytlighet som... under den gömmer sig något lite läskigare.
0: Har denna någonting att göra med de här första åren som artist?
1: Alltså, nej, det kanske snarare har att göra med min sociala ångest.
0: Oj.
1: Faktiskt. Alltså, att jag är lite så... Det är snarare så, mardrömmen av att gå in på ett mingel och inte känna någon. Det är mer den... Den känslan i den där låten.
0: Jag förstår. Du har tidigare sagt att ditt debutalbum Fragmentality, att det är mycket mer av dig än vad det har varit tidigare.
1: Mm.
0: På vilket sätt då?
1: Ja, men jag skulle säga att det är som att jag har zoomat ut lite grann. Mm. Att det som jag har släppt tidigare har befunnit sig i ganska samma rum. Mm. Att ljudmässigt liksom. Och nu upplever jag väl kanske att jag har vågat leka med det rummet. Och just så här zoomat ut och kanske gått in i ett annat rum, och när man har zoomat ut på det sättet så har skärpan blivit lite tydligare, att jag känner att när man ser mer av mig så är det liksom tydligare vem jag är, tycker jag själv.
0: Kan du ge ett konkret exempel?
1: Ja, men typ Santa Fe som vi hörde först där.
0: Ja.
1: Den är liksom ganska långt ifrån vad jag har gjort tidigare. Och även några låtar som kommer nu på fredag att det är så här, gitarr. Mm. Det har jag liksom aldrig lekt med riktigt. Så det är en låt som är väldigt så här, byggd på gitarr.
0: Vi ska faktiskt höra slutet på den låten lite senare. Men hade du liksom en sån tydlig idé när du gick in? Det här är mitt album, det här är konceptet jag jobbar utifrån.
1: Nej, verkligen inte.
0: När kände du i så fall att det här är mitt album?
1: Typ för ett år sedan.
0: Mm.
1: Det var då halva skivan kom till för ett år sedan. Så att det var väl liksom när de låtarna... som faktiskt var ännu mer spretiga än det jag hade gjort tidigare.
0: Mm.
1: När de kom till så blev det som att det bara blev tydligare på något sätt.
0: Vi ska backa tillbaka bandet lite. Mm. Vad tänker du på när du hör det här?
2: Vem ljuger?
3: Nej, jag är 9 år gammal.
1: Herregud.
0: Vem var det vi hörde där?
1: Det var jag som drar världens sämsta lögn i. Och herregud.
0: Att du är 11 år kan jag säga. Det var inte en stor lögn. Och det är från Salong för alla åldrar.
1: Precis.
0: Och jag måste be om ursäkt. Vi råkade faktiskt spola tillbaka bandet lite för långt. Men jag kan ju också passa på att nämna här att du även har skådespelat i serien Jordskott.
1: Nej men herregud. Vad är det här?
0: Och du verkar ju vara en sån som gärna testar på nya grejer. Alltså turnerar med band och spelar instrument som inte är ditt huvudinstrument. Vad får du ut av att slänga dig ut i såna här äventyr?
1: Ja, men, det var imponerande det här, tycker jag, det här grävet. Jag tycker att det är jättekul. Alltså, jag tycker man ska testa allting en gång. Liksom. Om man får en fråga och göra någonting så tycker jag man ska prova.
0: Så ska vi ut och mingla någon gång?
1: Ja,
0: någonstans när vi inte känner någon.
1: Gärna.
0: men det jag egentligen skulle spola tillbaks bandet till var det här.
1: Mm.
0: Vad är det här för låt?
1: Det här är Hero med Family of the Year. Och det var den låten som jag gjorde en cover på när jag var 17, tror jag. Som lite grann startade hela den här historien. Som är att jag sitter här.
0: Och det var där du blev upptäckt?
1: Ja, på något sätt. Det var den som gjorde att jag fick åka med till Köpenhamn och spela på en festival där jag träffade Pontus som jag har jobbat med sedan dess.
0: Pontus Winberg då från exakt. Amazon och Mike Snow bland annat. Och vi ska höra hur första singeln ni släppte lät, Follow Me Home från 2019.

0: Men jag vill faktiskt passa på att spela en annan version av den här också som finns på YouTube.
1: Mm-hmm.
0: Vad är det här för instrument?
1: Det här är en vibrafon som är det jag spelar.
0: Och kan du förklara för någon som inte ser instrumentet framför sig?
1: Ja, det ser ut som ett stort... Alltså, det är som ett instrument som man slår på med klubbor som har massa rör under. Det är ganska snyggt. Just den här som jag spelar på är guldig. Ja, och det låter lite... Det är det instrumentet som man tänker på när man tänker på hissmusik. Så att... Ja, det är ett fantastiskt instrument.
0: Och du sjöng den här Hero-låten vi hörde lite tidigare och spelade det här samtidigt. Vill jag bara säga. Och rätta mig om jag har fel nu, men man hör den inte så ofta på dina nya låtar.
1: Alltså, grejen är, man hör den inte jättemycket generellt. Mm. För att jag tycker att det är väldigt roligt att spela instrumentet. Men... jag är så himla kär i syntljud. Mm. Så jag har liksom en elektronisk variant som jag spelar genom syntar.
0: Ah.
1: Så att man hör ofta inte det där ljudet, men det betyder inte att den inte har det med. I liksom.
0: Men däremot, och rätta mig om jag har fel igen, så har jag inte hört så mycket stråkar i din musik tidigare.
1: Nej.
0: Är det nytt?
1: Det är nytt. Det är sprillans.
0: Och vi ska höra på den här låten som börjar med gitarren men som låter så här mot slutet.

0: Never leave what I should leave alone. Den här är ju producerad av Marcus White. Och i mitt huvud låter det här med att ha... För det här är inte syntstråkar, det här är en riktig... Riktiga människor som spelar. Det måste ha varit som en dröm att typ höra sin musik spelas av en liksom, orkester på det sättet.
1: Jag blev väldigt rörd, ska jag säga.
0: Spelade ni sången samtidigt?
1: Nej. Den var klar och sen så fick det läggas stråk i efterhand. Men det var väldigt rörande för mig, för då fick jag sitta och lyssna på det.
0: Marcus White, han är ju en väldigt aktiv och populär producent idag, och så har vi ju redan nämnt Pontus Winberg, som också är väldigt ett stort namn inom musikproduktion och som musiker. Och sen finns det andra riktigt stora namn som till exempel Salem Al Fakir, för att nämna en av dem. Och när man är då en liksom... relativt ung, eller du är ju väldigt ung musiker och ska göra sitt debutalbum, hur gör du då för att hålla kvar din egen kreativa röst bland så liksom erfarna producenter som redan vet vad som funkar?
1: Jag tror att det är väldigt mycket att man bara, eller jag är så matad av det sedan barnsben egentligen, att man ska gå in i ett rum och känna att man har samma värde som det spelar ingen roll vem man möter liksom.
0: Vem har matat dig med det?
1: Min pappa som är musiker också. Så att jag har fått höra det sen jag var liten, att liksom någon annans idéer är precis lika värdefulla som ens egen. Och det gör ju att man då, om man vågar lita på det, så kanske man behåller sin egen röst ändå liksom.
0: Din pappa heter Christian Ulfsson och var tidigare medlem i Fläskkvartetten. Du har också gjort musik med honom, men också med din bror. Hur är det att göra musik med sina släktingar på det sättet, eller sin familj?
1: Ja, precis. Det beror på, liksom. Jag och farsan kör barnmusik, har vi gjort mycket. Och det funkar väldigt bra. Och så har jag och min bror gjort en låt, eller vi har gjort någon låt. Och det funkar ju väldigt bra på många sätt, men det är också, man får vara försiktig och värna om relationen och sådär.
0: Vi ska höra öppningsspåret också från ditt album.

0: Ester, är den här melodislingan som kom in här nu i slutet en blinkning åt Erik Satis
1: gymnopedi?
0: Det är det. Vet du, jag höll på att bli galen, för det tog lite tid innan jag jobbade. Men vad är det här? Det här har jag hört innan. Men på vilket sätt, varför ville du göra en hyllning till honom så här? Eller en blinkning, vad du vill alltså, kalla det.
1: Den här låten för mig, hela låten är lite, den har lite ironi i sig, som är att det är liksom inte, det är ingenting i sig självt som känns superoriginellt. Och då tycker jag att det är lite roligt också att man bara kör, men vi tar den melodin som finns liksom.
0: Det finns väl lite fler så här blinkningar, det är Miss Congeniality som vi hörde innan, det är lite Air, det här franska bandet Air.
1: Ja, den är mindre medveten liksom. Det här är ju verkligen...
0: Ja.
1: Men jag älskar Air och jag är så glad för det.
0: Och hur är relationen till den här tyska Blümchen? För där var det typ i början på Pinball Trial. Låter det liksom Höjtis Mein Tag.
1: Ja, just det.
0: Eller påminner, alltså inte låter som det...
1: Nej, men verkligen. Ja, det finns mycket roliga referenser tycker jag i den här... På den här skivan. Jag tycker också att det är det som är kul, att det får vara lite lekfullt, och speciellt med tanke på att jag har spelat med så mycket olika och vuxit och blivit mycket äldre, så är det, jag tycker att det finns någonting fint i att man inte heller låtsas som att man inte har blivit påverkad av saker omkring sig på något sätt.
0: Finns det någon finare sätt att hylla de som har kommit före en? Och apropå det, du tillhör ju en ny generation svenska musiker som Grant, Elvira, Arne Fjärd, Vilma Wall, Clara Keller, för att nämna några som du också, några av dem vet jag att du är vän med. Vad skulle du säga särskiljer er från tidigare generationer?
1: Alltså, jag vet faktiskt inte riktigt om det är... Nu är det ju så att det där är ju verkligen mina nära vänner. Mm. Så att jag tror att vi kanske bara haft lite tur i att vi hejar på varandra. Att vi alla har tur att vara varandras största fans på något sätt. Så att jag vet inte riktigt om jag kan tala för hela världen. Jag känner att jag har väldigt tur som har såna kompisar.
0: På fredag kommer debutalbumet och den heter Fragmentality. Var kommer titeln ifrån?
1: Just av att jag själv upplever albumet som väldigt splittrat. Och det är ingen annan som har tyckt det. Men för mig är det väldigt delat. Liksom, att det är massa olika genrer och sådär. Och olika känslor. Och då höll jag på att försöka hitta hur jag skulle få det och komma igenom, och då blev det Fragment och Mentality som jag slog ihop.
0: Tack så mycket, Ester Lennstrand, som släpper sitt debutalbum.

0: bakaren Jan Nordqvist.
1: Det är ett så enkelt instrument. Om jag går ut i verkstaden och börjar med en planka, så efter en timme kan jag ha ett spelbart instrument som kan höras flera kilometer i skogen.
2: Tomten med det timrade bostadshuset och några bodar ligger i branten ovanför sjön Siljan.
3: Ja, kommer vi in igen.
1: Bod. Två säckar med näver som vi har plockat utanför Skattungbyn för 2 år sedan. Och då var det jag och dottern och hennes sambo som var där i 2 dagar och plockade och slogs med mygg. Och fick ihop 2 rejäla säckar.
3: Det måste man då göra?
1: Ja, det är veckan före midsommar. För att det då saven stiger i björkarna och det yttersta lagret av näver sitter löst. Du brukar riva av det i en spiral runt trädet. Så att man får ett nystan med så långa bitar som möjligt.
2: Han tar några rullar med torkat björknäver och så går vi över till verkstaden.
3: Hur stänger det här då?
2: Jan Nordqvist är trombonist och lärare på musikskolan i Leksand. Han brukar också reparera bläckblåsinstrument. Men sedan början av 2000-talet har han också tillverkat näverlurar.
1: Då har jag en kokplatta här. Och ovanpå den en gryta. 20 liters.
2: Rullarna med näver läggs ner i vattnet.
1: Just nu är de ju hårda och väldigt oelastiska och går sönder om man viker dem. Så att då får de ligga där, värmas upp i vattnet.
2: Nu är det faktiskt lite lurigt det här med näverlurar. För det handlar egentligen om trälurar som kläs in i näver och som förr användes på fäbodvallarna.
1: Man använder dem för att kommunicera med folket hemma. Och man kunde ju meddela sig till andra fäbodar. Och man hade ju signaler som hade olika betydelse. Man kunde fråga hur mycket klockan var. Man kunde varna för att nu har vi sett varg här. Eller nu har vi tappat bort en ko. Eller nu har vi hittat kon, så nu kan ni sluta leta.
3: Vilka är det som blåser näverlur idag?
1: Det är ju folk som har intresserat sig för vallmusiken. Ett tag så var det väldigt mycket farbröder som byggde egen näverlur så där. Men nu är det många ungdomar. De skaffar en näverlur, de träffas och spelar. Eller man tar luren med sig och går ut i skogen och så spelar man för sig själv.
2: Själva träluren gör han från stora sågade brädor i granvirke.
1: Bara så.
2: Där ritar han ut konturen av lurens insida i 2 delar. De ska nu holkas ur innan de så småningom ska limmas ihop till en hel lur.
1: Så tar jag en skölp och en jättestor träklubba.
3: Och en skölp, det är ju en...
1: Det är ett runt stämjärn kan man säga. Och först avverkar man väldigt mycket med varje slag och sen så blir det mindre och mindre ju närmare munstycket man kommer. Precis efter en smal kanal som avslutar munstycket så är det mest avgörande för hur luren kommer att fungera. Så den formar jag med en smal och jättevass skölp så att det blir alldeles jämnt och att det inte är några ojämnheter där.
3: Och varför är det just den här delen nära munstycket som är viktigast?
1: Ja, nej men så fungerar ju alla blåsinstrument. Att ju längre från munstycket man kommer, desto mindre akustisk betydelse har det som händer. Så att ett klockstycke på en trumpet till exempel kan vara ganska bucklig och ojämn. Och det går ändå att spela på den. Men om man får en buckla precis under munstycket så märks det direkt.
3: Och det är samma med näverlur?
1: Ja, det fungerar likadant. Mm.
2: Insidan av luren blir så småningom alldeles slät och blank tack vare de specialbyggda hyvlarna med rundad sula.

0: Att hyvla ut insidan med hyvlarna som jag har byggt själv. Det är märkligt rogivande. Och det blir väldigt vackert direkt när man har gjort det. Mest avgörande för klangen då, det är ju formen på insidan. Att den har en jämn konicitet från början. Ända till det klockstycket börjar. Och sen att det inte är plötsligt trängre på något ställe. Eller ett litet hål eller någonting. Utan en alldeles jämn kanal. Det är det som avgör det hela. Näveluren är ju som en trumpet utan ventiler då. Som man spelar bara på naturtonerna.
1: Vad är det att spela på naturtonerna?
0: Jo, det är att det är inbyggt fysikaliskt i luren vilka toner man kan spela. Så den släpper alltså inte igenom vilka toner som helst, utan det är efter ett bestämt mönster.
2: Och vilken tonhöjd de får avgörs helt av längden på luren, säger Jan Nordqvist. Och spelar först på en som är 120 cm lång. Och en som är 2 meter lång.
0: Så, ska jag bara starta spånsugen här.
2: När insidan är klar sågar han ut de båda halvorna och limmar ihop dem till en åttkantig lur.
0: Då kommer man till det magiska momentet när man borrar hål i luren och gör ett munstycke. Då kan man provblåsa i den. Och då vet man om den fungerar. Jag ska bara tälja fram lite grovt ytterformen på stycket. Så ska man kunna provspela den här. Då ska vi se om det är något ljud i den här luren som var en planka igår.
1: Tyckte det lät jättefint. Vad säger du?
0: Ja, det blir nog bra.
2: Men luren ska vara rund, smäcker och lätt. Med en lång, smal hals fram till det trattformade klockstycket. Så då hyvlas även utsidan.
0: Det har ju ingen betydelse mer än det estetiska. Det ska synas att den är hyvlad för hand. Hyvlat och ögonmåttat.
2: Och till slut limmas de blöta, mjuka näverremsorna runt luren.
0: Jag tycker det är snyggt när man ser att nävret kommer från ett träd som det har vuxit grenar på. Så det är lite ojämnheter kvar. Det ska ju inte se ut som om jag har lindat på gul isoleringsband.
1: Vad gör näven för själva ljudet?
0: Egentligen inte så mycket. Det har nog mest betydelse i att luren inte spricker efter några år. Utan den håller ihop träet.
1: Nu är vi ute i trädgården här. Det är ett instrument som gjort för att spela ute.
2: Att näverluren än idag fungerar som ett sätt att kommunicera är något som Jan Nordqvist själv har fått uppleva.
0: När vi precis hade flyttat hit så hörde vi hur någon blåste i ett kohorn. Så gick jag ju förstås in och hämtade en näverlur och så spelade jag ett svar på det där. Och då kom det ytterligare en trudelutt från det där hornet. Så spelade jag ett till svar. Och sen kom hornblåsaren gående och sa att ja, men vad bra, det var precis det jag var här för att träffa. Hon hade åkt hit från Holland och visste inte riktigt hur hon skulle få tag på mig. Så hon ställde sig bara och blåste i hornet.
1: Och lockade fram dig?
0: Ja.
1: Så det är inte kor man lockar på längre, man lockar på själva lurmakaren.
0: Ja, precis. Ja.
1: Vad ville hon då?
0: Ja, hon ville köpa en näverlur.

Det var Helene Almen som hade träffat näverlurmakaren Jan Nordqvist i Tällberg. Och imorgon fortsätter serien Hantverket med ett helt nytt avsnitt om en dekormålare. Då handlar det också om filmstjärnornas filmstjärna Marilyn Monroe som föddes för 100 år sedan. Vi har sett om klassiken som Like It Hot. Producent idag var Sara Ek, tekniker var Christian Jangegård. Jag heter Salman Bakhtiari och nu ska du få nyheter från Kulturnytt.

0: Robyn ställer in sina 3 spelningar på Avicii Arena i Stockholm i sommar. Istället blir det konsert på 3 Arena i höst. Det skriver artisten på sitt Instagram-konto. Arrangören meddelar att nytt datum för konserten blir den 17 oktober. Biljettsläpp för arenakonserten är på fredag och köpta biljetter till de inställda sommarspelningarna gäller även till spelningen i höst. Toba Salam, Kulturnytt.
1: Polyamori, nostalgi och en skriande brist på familjeterapi. Den aktuella tv-serien Trion är baserad på Johanna Hedmans debutroman.
2: Hörrni, det här är Hugo, vår nya inneboende.
3: Ja, visst är det.
2: Det här är Tora.
1: Litteraturnovisen Hugo flyttar in i rummet tillägnat kulturstudenter hos den välbärgade familjen Stiller. I rummet intill bor Tora Stiller, framtida jurist, ganska otrevlig och lite världsfrånvänd. Och vid matbordet i våningen på Östermalm i Stockholm sitter ofta August, aspirerande konstnär och Toras pojkvän, ibland. 20 år senare får en grånad Hugo besök i New York av Frances, Toras dotter, som söker efter svar på vad som egentligen hände med Trion. Genom Trion, Hugo, Tora och August utforskar seriens 6 avsnitt klasskonflikter, relationer och storstäder. Jag svävar med i ett moln av cigarettrök mellan Stockholm, Paris, Lund och New York. Bland konstnärer, narkomaner, akademiker och genom årtionden.
4: Cyniken, realisten och romantiken.
5: Mina föräldrar älskade redan med dem.
6: Och du?
5: Det förälskade i båda.
1: Sommaren 2021 läste jag Johanna Hedmans förhandshypade debutroman. Och jag blev nästan provocerad av hur träffsäkert hon skildrade hur det är att som ung vuxen söka efter svar. Samtidigt som man bara längtar efter ett facit. Enligt Hugo är det de olyckliga sluten man minns. Och även denna sommar kommer jag att tänka på Trion. TV-serien får en 4 i betyg av mig, Ellen Cavallin, för Kulturnytt.
7: Liten blir stor dröm.
8: Det finns flera demenskörer i Jönköpings län, men nu vill studieförbundet bilda att det ska bli ännu fler. Linnea är en av deltagarna i kören på Havsörnens äldreboende i Jönköping.
9: Det är roligt. Det är roligt att gå ner här. Den här stunden på förmiddag.
10: Är det din bästa stund på veckan?
9: Ja, jag tror det.
10: Ja.
8: Här sjunger och spelar körledaren och musikern Johan Forsman tillsammans med 10-tal deltagare.
11: Det blir väldigt blandad musik.
10: Musik som folk känner igen.
11: Absolut, och det är hela tanken. Det ska vara bekant. Och då kan också hända att man kommer ihåg ett par textrader sen gammalt.
8: För tillfället finns så kallade Vi sjunger gärna-körer i Jönköping, Gislaved och Värnamo. Och studieförbundet Bilda som anordnar de här demenskörerna vill nu utbilda fler körledare. Mikaela Simonsson är verksamhetsutvecklare.
12: Det finns ju inget botemedel mot demenssjukdomar, men det här gör ju att livskvaliteten ökar och blir så otroligt mycket bättre.
8: Och deltagaren Kjell på Havsörnen ser många fördelar med att sjunga i kör.
13: Jag tycker om det.
10: Vad är det bästa med att sjunga då?
13: Det är väldigt svårt att bara säga någonting. Men det finns mycket saker att nämna.
10: Ja, men det blir gemenskap här till exempel, ja, när ni träffas och sjunger ihop.
13: Ja, men det är ju klart.
8: Karin Seldén, P4 Jönköping.
14: Det var allt från Kulturnytt. Och fler kulturnyheter, det hittar du i appen Sveriges Radio.

0: Här är Ekot. Regeringen och Sverigedemokraterna vill skärpa kraven för anhöriginvandring. Bland annat föreslås höjt försörjningskrav och att de som vill ta hit sin familj ska vänta i 2 år innan de kan ansöka. Men kravet på väntetid gäller inte för arbetskraftsinvandrare, forskare, doktorander och vissa flyktingar. Förslaget skickas nu på remiss till Lagrådet. Och nu kommenterar statsminister Ulf Kristersson Ekots uppgifter i morse att Moderaterna går till val på att fördubbla antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen så att föräldrar alltså kan vara hemma samtidigt med sitt barn i 120 dagar.
1: Vi vill både se till att mammor och pappor tar fullt ansvar för sina barn även långsiktigt och samtidigt ha respekt för den flexibilitet som alla familjer behöver. Och att kunna ha dubbeldagar tillsammans med små barn, det skapar precis den flexibilitet som väldigt många familjer önskar sig.
2: Ja, ett av löftena i Moderaternas kommande valmanifest är att utöka antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen från dagens 60 till 120. Dubbeldagarna ger föräldrar möjlighet att ta ut föräldrapenning samtidigt under barnets första 15 månader och alltså vara hemma tillsammans. Socialdemokraternas socialförsäkringspolitiska talesperson Ida Karkiainen säger att hennes parti inte är kritiskt till att utöka antalet dubbeldagar.
3: Men det är inte det som är problemet med försäkringen, utan det är ju jämställdheten och den ökade löneklyftan som har blivit mellan kvinnor och män, där vi vet att just föräldradagarna och föräldrapenningen och hur föräldraledig man är med sina barn påverkar jämställdheten på sikt. Och det har ju regeringen inga förslag för att lösa.
0: Sa alltså Socialdemokraternas Ida Karkiainen. Reporter var Lova Olsson. Nu kan Vattenfall bygga färdigt den uppmärksammade elledningen till SSABs stålverk i Oxelösund. De båda fågelföreningarna som överklagat ledningen på grund av den påverkan den har på tjädrar har dragit tillbaka sina överklaganden. Detta efter att man enats om kompensationsåtgärder för de negativa effekterna på fåglarna. Helena Norman är informationsdirektör på SSAB.
4: Ja, men vi välkomnar givetvis beskedet att alla överklaganden har dragits tillbaka. I just den här processen så är det vår uppfattning att vi nu kommer att kunna bygga klart. Men det sätter ju verkligen fingret på komplexiteten i de här processerna.
0: Och det här innebär att SSAB nu räknar med att kunna starta sin eldrivna stålproduktion under andra kvartalet nästa år. Och det var allt från Ekot klockan 2 i studion Johan Hellström.
5: P1, Sveriges Radio.
6: Det är dags för norsken, svensken och dansken.
7: Den här veckan ska vi prata om Lundsberg. Varför vill man sätta sina barn på en sån skola? Och varför blir jag så empatistörd när jag ser hur ungarna där har det? Och så ska vi snacka om det vita snuset. Hur svenskt är det egentligen? Och så frågar vi oss om Mette Fredriksson. Är hon speciellt bra på kvinnlig härskarteknik?
8: Norsken, svensken och dansken med Hilde Sandvik, Åsa Lindeborg och Hassan Preisler.
9: Jeg har oppdaget det jeg tror en ytterst fininnstilt kvinnelig hersketeknikk, og så har jeg en teori, kan jeg få lov til å dele med dere en opplevelse som jeg hadde nylig?
7: Gjerne.
9: Altså, jeg hadde vært på et arrangement, lederdebatt, gøy arrangement, og i salen så var det en kvinne som jeg alltid egentlig har sett litt opp til, og har stor respekt for, like, kjenne litt grann. Og etter vi var ferdig med alt, så sto vi der, på foran med scenen, og så kom hun opp og så sier hun først til en av de andre kvinnene som hadde vært på scenen at du gjorde så fantastisk jobb, og det var så nydelig og fantastisk, og så ser hun på meg og så sier hun jeg hadde også sånn langt hår med midtskill da jeg var ung, og ørene stakk litt ut, og så gjorde hun sånn liten bevegelse og så ble jeg stående der og så tenkte jeg ok. Og så, etterpå, så slo det meg at dette har jeg vært med på før. Og med kvinner. At man kommer med en slags nedjekking. Først med ros til en.
10: Altså en nedgørelse?
9: Ja, en sånn liten som er forkledd litt som et kompliment.
11: Ja. Mm-hmm.
9: Ja, du enig i dette også? Har du vært med på det?
11: Ja, det tror jeg nog, men framförallt det här med öronen. Så för 40 år sedan så var jag medlem i en organisation som var väldigt bråkig och det var fraktionsstrider. Och sen så var det en kvinna där, eller tjej, jag var 18 år och hon med, som hon visste inte vilket läger hon skulle höra till. Hon var opportunist, hon ville inte ta ställning och sådär. Men sen efter en omröstning när min sida hade förlorat... Mm. Då säger hon till mig så här, vilka söta öron du har, Åsa. Det sticker ut lite här. Och det är fortfarande så efter 40 år att jag tänker på mina öron hela tiden när jag sitter vid ett bord med andra människor.
9: Gör du det?
11: Ja, ja, absolut.
9: Jag har aldrig tänkt på det från nu kommer jag säkert att tänka på det.
11: Jag har aldrig tänkt på dina öron heller, Hilde. Men jag tycker ofta att jag är med om det där att kvinnor kommer med den där typen av komplimanger, men jag funderar på mig själv. Jag kan ofta berömma en kvinna som jag tycker har en fin kjol eller något sånt där på sig. Ja, men en del märker jag tar illa upp. De tänker att det kanske ligger någonting bakom. Mm. Så jag ska faktiskt sluta med sånt här, även om det inte var så att jag pratade om någons öron illvilligt.
10: Ja.
11: Vad tänker du alltså?
10: Ja, jag måste nog erkänna att i förhåll till kvinnliga tekniker så är jag rätt lost. Och jag vet aldrig helt vad det är teknik och vad det är spontane utfall eller utbrott. Alltså jag kan inte svara på det. Jag var i en sammanhang förleden dag hvor tre kvinnor roste min sko. Mm-hmm. Och det gjorde mig strax nervös för jag tänkte, vad går det ut på det här? Vad är meningen? Så jag hoppas på de där ögonblicken hvor man talar om något fysiologisk ved den anden hurtigt passere. Mm. Mm-hmm. Fordi jeg føler, det er et minefelt.
9: Det er et åbenbart minefelt. Ja.
10: Men der er vel også en slags herskerteknik i at en slags kvindelig herskerteknik i at genfortælle den slags historier til sine veninder.
9: Dette er jo ren hævn. Det är min hävnaktion.
11: Jag känner mig till freds efter detta. Jag ska aldrig mer tänka på mina öron. Och den där kvinnan har jag raderat från och med nu.
9: Nettopp.
10: Jag ser bara att det är en hävn. En dubbelhävn.
11: Ja.
9: Men så lurte jag på, vem är det av kvinnor vet om som brukar den typen teknik? Och så har jag en teori om att Mette Fredriksen kanske kunde ha gjort något sånt.
10: Ja.
9: Tror du
10: det? Ved? Ja. Alltså jag har aldrig mött henne.
11: Mötte inte du henne på cykel en gång och hon hejade på dig och du blev så glad så du på cykla ner i diket.
10: Jag var ved att välte. Ja. Jo, hon smilade stort och nickade anerkännande, men det var ju det kan sagtens vara det var en härskarteknik. Jag följde i varje fall som om min mor för första gång hade sett mig.
9: Det begynner å bli en stund siden valget i Danmark, men det er enda ikke dannet noen regjering.
10: Nei.
9: Og nå er din mor kanskje på vei tilbake i statsministerstolen. Hva tror du, Hassan, er havnen der?
10: Ja, jeg sa jo at det er det ender med, ikke? Og det har vært en lang omvei denne gang, og det tror jeg passer henne fint, fordi savnet efter stabilitet og hvad hedder det, ledelse, blir jo større av at man ikke har det. Så dermed kunne man jo, hvis man havde onde hensigter, spekulere i, at hele den her langvarige regeringsforhandlingskomplekse runde, som ligner, at det er Lars Løkke

0: Yeah. Mer mot ett liberalt parti, jag skulle kanske säga på svenska.
1: Ja, eller nej. Egentligen inte, för det är Pelle Dragstedt i enhetslisten.
2: Nej, han kommer inte med i regeringen.
1: Han kommer inte med, han kommer inte med i regeringen.
0: Nej, jag bara försökte förklara Moderaterna.
1: Ja, alltså, sån, ja.
0: Danska Moderaterna är ju inte svenska Moderaterna.
1: Absolut. Nej.
2: Moderaterna är ju, ja, det är väl vad ordet egentligen betyder, ett moderat parti. Alltså i varje fall i förhållande till fløjpolitiken, så är de mycket moderat. Ikke? Mm. Men den nya regeringen kommer till att inkludera radikale vänstre, som är mycket vänstre på de mer ideologiska områden, ikke så meget de økonomiske områder, og Socialistisk Folkeparti, som er meget venstreorienteret på de økonomiske områder. Ikke? Så griner, at det er Lars Løkke ret.
1: Da jeg nævnte Pelle Dragstedt og enhedslisten, som er på en måte rødder eller venstre i Sverige.
0: Ja, det er jo, just det.
1: Det er jo fordi at man lurer på i hvilken grad man denne regeringen da må til Pelle Dragstedt for at be om lov i alle saker.
2: Ja.
1: Og det er jo det blå blokket er selvfølgelig rasende over.
2: Ja, bare for at forklare, Pelle Dragstedt er leder af enhedslisten, men han er jo ikke leder på traditionel vis. Altså han skal tilbage til sin hovedbestyrelse for at få godkendt fundamentale beslutninger, hvilket det jo vil være det her. Ikke? For eksempel at tilslutte sig en økonomisk politik, som ikke bliver 100% rød.
0: Jeg tycker det her er interessant som svensk at lyssna på, hvad som händer i Danmark, eftersom vi i Sverige jo har en valrörelse som i stort sett bara handlar om hur Magdalena Andersson ska få ihop sitt regeringsunderlag. Och där är alla överens om att Vänsterpartiet är inte att tänka på överhuvudtaget. Det är hennes stora killeshäl att hon måste luta sig mot Vänsterpartiet. Och det är liksom katastrof, katastrof, katastrof. Och så ser man Mette Frederiksen, denna skickliga maktspelare med ett betydligt större självförtroende än Magdalena Andersson. Hon är på väg att laga en sån regering nu där som hade varit helt otänkbar i Sverige.
2: Ja, alltså det är ju lite den samma dialog man har omkring möjligheten för att lägga en röd regering, att man ska förhandla inte kun med Pelle Dragsted men med huvudbestyrelsen i enhetslisten och där sitter alltså gamla kommunister och alla möjliga andra extremt vänsterorienterade människor som jo så ska sluge den kamel det är för exempel ikke at belægge de rigeste med skat, fordi det vil moderaterne ikke gå med til. Så det er jo et stort spænd, Mette Frederiksen ligesom skal rumme. Men det har hun jo gjort før.
0: Altså, jeg mener, det er nogen i Norden, som klarer det, så er det vel hun.
2: Ja.
1: Og så er jo Lars Løkke opp i dette, som blå blokk ser på som en sviker i øyeblikket, men så skriver Uffe Gardell i Ekstrabladet, han skriver, når det er sagt, Løkke har vært oppe mot noe der er større enn ham selv, nemlig den buldrende populisme ytterst til høyre. Morten Messerschmitts DF er et annet parti enn det for noen år siden var støttehjul for en borgerlig regjering. Så skriver han at dagens DF flørter med mager kjeler for Putin og ønsker en vanvittig utlendingepolitikk. Så det er litt sånn pest og kolera dette da, Morten Messerschmitt på den ene siden og Pelle Dragstedt på den andre.
2: Ja. Ja, jeg ved ikke, om Morten Messerschmitts Dansk Folkeparti er så anderledes end Pia Kjærsgaards er. Altså, jeg kan ikke se det, men og jeg har også en fornemmelse af, at den her kommentator på Ekstrabladet har et decideret horn i siden på Morten Messerschmitt. Ikke? Men og man kan også sige, at Morten Messerschmitt valgte jo faktisk at træde tilbage fra muligheden for at få et ministerium, altså blive en del af regeringen, og ligesom sige til Lars Løkke, hvis du udtræder af den her potentielle regering, så gør jeg det også. Og så lader vi de øvrige borgerlige partier dominere regeringskontorerne, mens vi kun agerer støttepartier. Men det ville Lars Løkke ikke, og det er jo derfor, man ligesom nu fra blå side anklager ham for at lyve, når han siger, at det handler om noget og ikke om nogen. Mm. Man siger jo nu om Lars Løkke, at det handler i den grad om nogen, altså om Lars Løkke og hans magtiver og minister, drømme.
1: Nej, det blir interessant å følge med videre og se om det blir noen regjering.
2: Overhovedet?
1: Overhovedet.

0: det eller om det blir alltså, en nyval.
1: Personligt saunar jag den ikke.
0: Nej.
1: Nej.
2: Det blir det väl inte.
1: Nej, det är fint. Alltså, se gärna nu.
0: En sån oxenstjärna, det är ju egentligen en svensk modell. Kongen reste ut och slåss.
1: Lär vi det egentligen?
0: Nå fikk jeg for meg at Mette Fredriksen ringer til Hassan Preisler og ber han steppe opp som kulturminister. Det kunne ha vært et nydelig...
1: Hvilken katastrofe vil det ikke være?
2: Ja, det var...
1: Gud, hvor vil det være katastrofalt.
2: Dårlig idé, Hilde. By.
3: Du lyssnar på norsken, svensken og dansken. Skandinavisk familjeterapi.
0: I Sverige diskuterer man så... Det raser rundt om kostskolen Lundsberg, som vi har snakket om før i norsken, svensken og dansken, som er også en kostskole som, der alle de rikes barn går. Og hvor ligger nå den, Åsa? Den ligger
2: i Värmland, men jeg måste fråga efter det norske ordet. Kostskola, altså ja. En skola som er kostar, er det det som...
0: Det, ja, hva kommer kostskola av, vet du? Det,
2: det ordet har jeg aldri hørt.
0: Aha.
1: Altså kostskole.
0: Ja.
1: Jamen det kommer af, at man på de her skoler har forskellige funktioner. Du kan være dagselev, altså du kommer og er der om dagen, eller du kan være kostelev. Og så får du kost, mens du bor der. Det vil sige, du...
2: Man får kosten, ja. Altså mat.
0: Mat.
1: Ja,
2: for kost på svenska, det er jo mat, men det er også en kostnad. Altså, at
0: det
2: her
0: kan
2: man
0: du
2: betaler.
0: Ha dobbelt, kan man sige.
2: Jeg forstår, det her er...
1: Okay.
2: Det är en internatskola och det kostar 367 000 kronor per läsår. Så att om du ska studera där så måste du ha föräldrar som kan betala.
0: Och nu har det varit en dokumentärserie på SVT som heter Arvtagarna. Den handlar om Lundsberg och har skapat stor debatt. Kan inte du förklara vad som har skett med den dokumentären också?
2: Ja, den här skolan Lundsberg, den är ju känd sedan decennier tillbaka för sin penalism och den har också varit avstängd på grund av våld, slagsmål med ett strykjärn och sådär. Men nu så är det alltså en dokumentär som visar det, skildrar det systematiska våldet och penalismen och rasismen på den här skolan. I centrum för den här berättelsen i dokumentären står en rättegång därför att det är flera elever där som för ett år sedan ställde sin förrätta därför att de ska ha brytit sig in i ett elevhem och misshandlat en pojke på det här rummet då. Och en av de åtalade pojkarnas föräldrar, von Platen, de är den röda tråden i hela den här dokumentären där de gång på gång på gång får säga att sonen är oskyldig. Han är alltså dömd då.
0: För att ha varit med på den... Ja.
2: Han är inte intervjuad själv i serien, men han är dömd för misshandel och hemfridsbrott eftersom han bröt sig in i det här rummet. Och då har den här serien blivit massivt kritiserad för att vara en partsinlaga därför att man låter de här föräldrarna få försvara sin son i tre avsnitt på primetime. Att det är en ensidig skildring av det som har hänt är kritiken då.
0: Men det är... En av de som har kritiserat denna typ av skoleform för är ju författare Jan Guillou. Och vi känner ju han ifrån Ondskan, är inte det lite sån samma typ historia som igenfortälls här nu?
2: Ja, det är absolut.
1: Ja, som bara för danske lytter, alltså Jan Guillou skrev ju romanen Ondskab, som också blev filmatiserad i en rätt fantastisk filmversion faktiskt. Ja.
0: Och här är Jan Guillou faktiskt i ett litet klipp ifrån serien, låt oss höra.
4: Och då kanske föräldrar tycker, de är ju bara barn, de kommer att komma över det där senare i livet. Men alltså, det är inte så säkert att de gör.
0: Ja, här snackar kanske Jan Guillou av egen erfaring.
2: Jag har ju trott att han gör. Ja, alltså, jag funderar över mig själv när jag tittar på den här dokumentären. Dels kan jag fundera över, vad är det för föräldrar som vill sätta sina barn på en sån här skola där det är så mycket våld och penalism? Det kan jag fundera över. Jag kan fundera också över om jag var chef eller arbetsgivare skulle anställa någon som har läst på Lundsberg. Skulle jag tycka att det är en merit att vara på Lundsberg eller skulle jag bli rädd för en sån som ansöker? Vad har den här människan varit med om? Är det någonting som kommer att påverka den här personen resten av

0: liv. Och sen funderar jag över min egen brist på empati. Att jag tittar på, det är barn bara som blir satta på den här skolan och de beter sig som svin. Men de är ju offer dem också. Och så känner jag, får jag någon sån här primitivt klasshat här, att jag liksom bara tycker, låt dem hålla på. Mm. Och det är ju en förfärlig känsla, faktiskt. Mm. Vad tänker ni när ni hör om den här skolan?
1: Alltså, vi hade ju, som ni husker, hade vi ju tillsvarande dokumentarfilm i Danmark som skildrade den samma form för brutalitet på kostskolan Herlufsholm här på Sjælland i 2022 och 2024. Alltså, som förde till förmaningar från vår statsminister och tillbakabetalning av alltså verkligen många miljoner kronor av offentliga medel. Och så allra värst för Herlufsholm, att kongebørnene blev trukket ut av skolan. Det hade ju alltså enorma konsekvenser för skolan, och jag var ju lika så förarvet som alla andra på det tidspunkt över den här form för kultur och brutaliteten. Alltså de här avstraffelser och så vidare. Och jag hade också de samma spörsmål jag ställde mig den gång som du ställer nu, Åsa. Vad är det där gör att man vill placera sina barn i sådan en sammanhang där man kan riskera att de blir tæsket och straffet och ydmyget och så vidare, alene för att vara en del av det här elitära fällskapet?
2: Det är ju något där att man... Alltså, nu har det ju kastat sig ut en räcka av de här rika föräldrarna i Sverige som säger att min son har aldrig upplevt detta, och Camilla Läckberg, den succéförfattarens son som har gått där, han har aldrig fortalt om något i närheten. Alltså, det har ju varit många såna historier, kanske för föräldrar som enten känner att detta har ingenting med sånt som vi upplever detta, men hvis man tänker att jag ska ge mina barn det allra bästa förutsättningen för att lyckas i livet, okej, okay, så kommer detta med på köpet.
0: Mm.
2: Och så lär de sig något om livet. Alltså, det är många måter och på en eller annan måte legitimera ett sånt valg.
0: Ja, alltså det är intressant att du säger det, för att jag tänker att det här är barn, jag tror att det är så man tänker som förälder, att de ska få det bästa och jag har råd att ge dem det. Det är inte så att utbildningen är bättre på Lundsberg, det är så att de har crème de la crème av lärare eller någonting sånt där, utan det är en miljö som man betalar för, och man betalar framförallt för ett nätverk.
2: Netto.
0: Därför att barnen ska lära känna andra fina familjer. Och barnen är överklassföräldrarnas sociala murbräckor, för att barnen kan ju lära känna barn till familjer som man själv ännu inte har tillgång till, så att säga. Och särskilt om man har så tur så att man har ett barn som är lika gammalt som ett kungabarn som ska gå på Lundsberg. Då har man verkligen liksom, kanske får en jackpot här. Jag tänker att Jan Guillou ställer en väldigt relevant fråga i den här dokumentären. Jag måste säga att jag tycker att dokumentären är djupt problematisk. Mm. Men han ställer en intressant fråga här, och det är precis den som du var inne på, Hilde, som vi hörde här i klippet också. Är det värt det, undrar han? Är det värt att barnen kanske blir kvaddade för livet för att få den här karriärgången? Mm. Och då vet vi ju ändå att om man heter... har de här adliga efternamnen och så vidare, de som går på de här skolorna, de klarar sig ändå. De klarar sig alltid, de behöver inte gå på Lundsberg.
1: Mm. Alltså, jag syns det jag inte kan lade vara med att reflektera över, det är i hur hög grad jag själv liksom praktiserar den här form för exklusivitet i förhållande till mina barns, inte kun skolegang, men också uppdragelse. Men jag syns på ett nivå att vi, nu säger vi, men många av oss gör det i mindre omfang. Ikke? Vi köper oss ju via våra resurser fri for kontakt til bestemte samfundsgrupper. Og det er, hvad hedder det, det kan man jo ignorere, eller hvad hedder det, lyve omkring og sige, det er ikke derfor, jeg sætter mine børn på en dyr privatskole. Det er fordi, de skal have den bedste undervisning. Men de ting hænger sammen, altså, og jeg tror også, vi køber os fri for omgang med underklassen, når vi sætter vores børn på privatskole. Ikke? Og når man sætter sine børn på den dyreste privatskole, så køber man sig også fri for omgang med middelklassen, eller med store dele af middelklassen i hvert fald. Ikke?
0: Good point, virkelig.
1: Og det synes jeg jo på en måde er, hvad hedder det, fortjener en form for ærlighed, det her, ikke? At man taler om, at det er sådan, det er, vi gør. Ikke? Og jeg mener, det er jo ikke kun i forhold til skolegang, det er også alle andre ting. De ressourcer, jeg har, giver mine børn adgang til nogle bestemte ting i livet, når det kommer til fritidsaktiviteter, rejseaktiviteter osv. Og jeg omgås jo også i mit liv folk fra min klasse eller over oftest. Ikke? Så det vil sige, at mine børns kammerater er jo også i det private børn, som har samme type ressourcer, som de selv har, som minimum. Ikke? Og det betyder jo, at vores samfund på en eller anden måde er skabt på den her måde. Og så vil jeg også sige, i forhold til, når jeg ser tilbage på mine egne reaktioner i forhold til Herlufsholm i Danmark, den her kostskole, ikke? Og jeg læser om tingene i dag, så er det ligesom en anden følelse, fordi jeg kan også se, at jeg ligesom, det er som om, jeg ligesom, ja, hvad kan man sige, at jeg ligesom aktiverer nogle bestemte negative sider af nogle myter, som bekræfter en eller anden forestilling om, at de rigeste er degenereret på en eller anden måde, ikke? Og at de lever degenereret liv, ikke? Som de så også udsætter deres børn for. Og jeg læste et indlæg i avisen af en tidligere elev, ikke, som siger, at fordommene er de negative sider af myterne, som de her skoler er så rige på. Ikke? Myter er splinter af troldspejlet, som forvrænger betydningen af det, man erfarer. De trives godt med rygter, men ikke så godt med faktuelle forhold. Mm-hmm. Og der mener han, at der er jo også en almindelighed på de her skoler, altså en som Camilla Läckberg, den svenske krimiforfatter, der du nævnte, Hilde, som har haft en søn på skolen, og også skildrer, at der er jo også bare en skolegang.
0: Jo, men jeg tycker att det är intressant därför att i den här rättegången som har att göra med de här barnen, eleverna då, så är advokaterna säger att det här är en miljö. Man skyller alltihopa på skolan. Och det betyder alltså att de här eleverna, de enskilda individerna, har inget ansvar alls för vad de har gjort. Det är skolans fel alltihopa. Och det är också så föräldrarna resonerar. Det var skolan som gjorde det här.
1: Mm. Och det är värst skolan, när föräldrarna resonerar så.
0: Skolan tar inte, exakt, skolan tar inte sitt ansvar. Vi skulle aldrig resonera så, eller vi gör inte det när det gäller jämnåriga barn ute i Sverige som nu döms till straff som man inte dömde dem till förut. Man skulle aldrig gå med på att de säger så här, men jag kommer från ghetto, jag är född i Rinkeby, jag är bla bla. Vi gör inte det, utan då säger vi ändå att alla människor har ett eget individuellt ansvar.
2: Men det är intressant, för i Bergen efter 17 maj, jag hyllar ju Bergen 17 maj för det så våldsamt. Det som skedde i löpet av den kvällen var att det utvecklade sig ganska mycket våld i centrum, ungdomsvåld. Och där var det en gäng med invandrargutter som blev filmade mens de slog ner en russ, alltså en som hade avgångsexamen det året och gick i russedress. Han blev slått ner ganska våldsamt och brutalt. Och den videon, den blev spredt. Och politiet blev selvfølgelig kontaktet, saken är anmält, men ledare i justiskommittén la ut videon usladdad. Jeg tenkte på de voldsomme scenene fra Bergen av gutten som ble banket opp da jeg så filmingen inne fra Lundsberg. Mm. Og den type vold som man ser der. Og jeg tenkte på en gammel roman, Johan Borgen, Lillelord, som det var noen som minnte meg om her om dagen, som nettopp handler om denne volds, kan man skal si da, den behov for vold som kan oppstå også i de årene. Sant? Men forskjellen her på Lundsberg, og denne volden som skjedde på Torgallmenningen i Bergen er jo så stor på en annan måte. Det har både ført till ett extremt rasistiskt sinne och folk som går ut och prövar att säga någonting om att det att lägga ut usladda video av de mindreårige guttene før de har fått sin straff. Det ska man inte göra, det är heller inte lov. Så blir man mött med extrem rasism. Sant? Och samtidigt så är det liksom den diskussionen om att det är invandrargutter som står för våld och ingen andra. Så det att läsa de två sakerna upp mot varandra syns jag har faktiskt varit ganska intressant.
0: Visst.
2: Ja, det ligger ju mycket social kontroll både här och där vill jag säga.
0: Si. Det gör det. Hiss
2: och diss. Vi har kommit fram till ukens hiss och diss. Vad vill du hisse denna uken, Hassan?
1: Ja, min hiss i denna uge går simpelthen till det norske kongehus som størrelse. Jeg synes, at det virkelig vakler lige nu og har brug for al den opbakning, det kan få. Og som I ved, så mener jeg jo, at vores kongehuse skal bestå. Mette Marit er alvorlig syg. Dronning Sonja er indlagt med hjertesvigt. Kong Harald er på rejse rundt i Norge, og Håkon står alene tilbage med retssager, en syg hustru og så videre, alle skandalesagerne. Hans datter, prinsesse Ingrid Alexander, bor vist i Australien nu, er det sådan?
2: Som, hun må komme hjem.
1: Ja, hun må komme hjem, ikke? Mm. Ja. Min dis handler også om de kongelige. Hendes majestæt, dronning Margrethe, er indlagt på Rigshospitalet igen inden for meget kort tid med en blodansamling nu. Og i den alder, hun er jo 86 år gammel, 86, i den alder, så er det ikke godt, når man ryger ind og ud af hospitalet på den måde. Og jeg er rigtig, altså oprigtig følelsesmæssigt bekymret og påvirket. Jeg er, så min dis går til hendes sygdom. Og du, Åsa?
0: Ja, min hiss den här veckan. I Sverige har vi haft en socialdemokratisk politiker i många decennier, Mats Hellström. Hette han, för han avled den här veckan och det är ju inte min hiss såklart. Men Mats var en stor nordist och han gjorde väldigt mycket för det nordiska samarbetet. Och det är min hiss med tack för allt från oss alla. Och veckans diss. Den här veckan avslutas Sveriges längsta rättegång någonsin, den mot Lundin Oil. Det företag som numera heter Lundin Energy. Åtalet rör bland annat medhjälp till folkrättsbrott i södra Sudan åren runt millennieskiftet. Rättegången har hållit på sedan september 2023 och avslutas alltså först nu. Min diss är att mediernas fokus ligger på hur dyr den här rättegången har varit. Inte på det som faktiskt kanske har hänt och Lundins ansvar för detta. Allt börjar och slutar alltid med pengar i medierna. Och du då, Hilde?
2: Min hiss den går alltså till författare Anne Holt och hennes väninna Kristin Clemet som leder tankesmien Civita. De är politiskt på var sin sida av skalan. Anne Holt var också minister för en arbeiderpartiregering och Kristin Clemet har varit minister för en högre regering. Och de krangler i offentligheten på sociala medier. De kan bruka ganska kraftiga ord. Och så är de alltså väldigt goda vänner och nyligen var de på Dagsnytt 18 och snackade akkurat om det och den möjligheten. Och jag älskar att se det och jag älskar att gott vuxna kvinnor kan gå föran och visa att man kan vara så oeniga och allikevel dela så stor vänskaplig respekt för varandra. Det är min hiss. Min diss, den går till kjolemoten igen. Jag vet inte om dere husker att jag tog ett uppgör med de storblomstrade långa ryschekjolarna med blonder och diverse för ett par år sedan. Det hjalp inte. I år är det värre än någon gång och nu har kommentator Astrid Mæland i VG, hon har tagit upp kampen igen mot att inte det att de kjolene finns. Det kan de göra, men att det inte finns alternativ. Jeg tror til og med VG med på et komplott, for samme dag som Astrid Mæland skrev denne kommentaren, så lagde de en stor og herlig sak om at den svenske prinsesse Victoria nå bruker norske kjoler, og hva det? Jo, det nok en lang blomstrete kjole. Så skjerp dere mot designere, sier jeg bare. Hiss og diss. I Sverige så har man en stor kulturell stolthet rundt det hvite snuset. Men nå har det kommet en stor spile inn i dette, fordi Frankrike har forbudt snusen, og likevel så er det sånn at, at svenske politikere de går fram og sier at dette her er svensk kultur, det skal man ikke røre med. Og så kan ikke du fortelle hva som er i ferd med å skje.
1: Kan I ikke lige forklare hva det betyder når I sier det hvide snus?
0: Just det. Sverige är ju ett land av snusare och traditionellt sett så är ju snuset brunt eller svart och löst och ligger i en dosa. Men de senaste decennierna så har vi fått ett påssnus och den allra senaste produkten det är ett snus som kallas för vitt och som inte smakar tobak utan det kan smaka äpple. Eller mint eller någonting så. Jag snusar inte själv, så jag vet inte. Det kallas för tjejsnus, kvinnosnus. Och det är ganska intressant därför att magarörelsen i USA, de har ju gjort det vita snuset i sitt.
2: Aha. Det är intressant. Det är
0: så snuset är en del av kulturkampen naturligtvis. Men det som angår oss i Sverige då, det är ju att flera länder i Europa vill reglera eller förbjuda det här snuset därför att det är extremt vanebildande. Och Frankrike har infört förbud, andra länder tänker göra det. Nederländerna vet jag har diskuterat det. Och då har svenska regeringen försökt propagera för det här snuset mot förbud. Mm. Och då säger man att det är bra för folkhälsan med det här snuset, påstår man. Därför att då påstår man regeringen att folk snusar istället för att röka och röka är farligare.
2: Aha.
0: Det här säger då Folkhälsomyndigheten i Sverige, alltså en statlig myndighet då, som består av expertis på det här området, att det finns inget sånt samband. Det är väldigt många som börjat snusa som aldrig tidigare har rökt. Så man kan inte säga att det här är bra för folkhälsan. Hur som helst så är det extremt mycket lobby ister som åker runt och till Bryssel och runt om i Europa och talar för tobaksbolagen. Och politiker blir uppvaktade av tobaksbolagens lobbyister och sen så för de den här snusidén vidare.
1: Mm-hmm. Talar man i Sverige om størrelsen på denne her, det som de selv kalder sundhedsindustri, altså produktionen af det hvide snus og eksporten, ved man hvor stort det ligesom er for svensk økonomi?
0: Det är en väldigt bra fråga som du ställer här, därför att jag var tvungen att kolla upp det här, därför att man säger också att det här handlar om den svenska exporten och svenska arbetstillfällen. Det är alltså 2000 bara som arbetar i Swedish Match, och Swedish Match är ett dotterbolag till amerikanska Philip Morris, och frågan är ens om det är svenskt.
2: Ooh.
0: Och det andra snusbolaget Velo ägs av British American Tobacco, och tredje stora bolaget Nordic Spirit ägs av Japan Tobacco International via Nordic Snus. Så det är väldigt mycket här där man som svensk känner så här, men gud vad de håller på med massa påståenden och uppgifter så här, som inte riktigt är sanna. Och så spelar man liksom på de här strängarna med vad är svenskt? Jo, men snuset är ju svenskt. Så här. Har ni någon motsvarande att se?
2: Nej, men ni kan inte bara för ja, vi kan ju faktiskt illustrera detta. För jag hörde EU-parlamentarikerna, socialdemokraten Johan Danielsson och Jonas Sjöstedt från Venstre. Alltså detta var inte några högre politiker heller som blir intervjuade. Hör här och hör hur de uttalar sig.
3: det vi har sett och det vi har reagerat på här, det är ju extremfall som i Frankrike där man har förbjudit innehav, där man till och med har fängelse i straffskalan då. Den typen av överdrifter är ju absurda.
4: Jag tycker att varje land får göra som du vill. I Sverige har vi en tradition av att snusa och det tycker jag att vi har rätt att fortsätta med om vi vill göra det. Men jag tycker också att andra länder ska få göra som de vill. Om de inte vill tillåta snuset, ja men då får de bestämma det.
5: Även då om man tittar på det franska exemplet när det är liksom långa fängelsestraff för vitt snus?
4: Ja, det tycker jag är väldigt överdrivet. Det är liksom ingen proportion i det.
1: Men är det så kulturexport det här sundhetsprodukt som exporteras?
0: Sundhetsprodukt? Vi pratar om ett extremt vanebildande preparat. Inget sundhetsprodukt. Ja. Du driver med oss svenskarna.
1: Ja, men I menar ju att det är gott för folkhälsan, inte?
0: Det är så dumt.
2: Men jag lurer ju på om detta är kulturexport som du säger, har som på en annan måte. För jag huskar plötsligt att Swedish Match, de är ganska centrala på Arendalsuken. I alla fall var de det ett år. Arendalsuken är ju Almedalsveckan eller folkemöte i Danmark. Det huskar jag väldigt gott att de hade ett ganska centralt liksom sted, utested i Arendal där de inviterade folk in. Men så när du begynte att säga att de är egentligen ägda av Philip Morris, så tänker jag att kanske detta är sån snik magafisering via den vita snusen.
1: Alltså där också när jag var ung barn, där var det ju karakteristiskt att man när man så en svensker så hade han oftast, men någon gång också hon, en lille bule på overlæben, ikke?
0: Mm, det er snus, det.
1: Ja. Og det undrede vi os jo over som unge, og det var jo et forbudt i Danmark på det tidspunkt, ikke? Den her lille bule på overlæben er jo nu blevet altså et svensk kulturfænomen, som er eksporteret til Danmark i hvert fald. Mm. Altså 14% af de unge bruger snus dagligt. Mm. Altså 160.000 unge bruger snus dagligt. Mm.
0: Det är, snusandet det har tredubblats i Sverige på 15 år bland kvinnor just. Yeah. Och det kan man ju undra, är det bra för folkhälsan? Tror inte riktigt det.
2: Men du spurte om vi har något tillsvarande. Ja, kan inte tänka mig någon exempel av det också.
0: Det var bara inte något så här där olja, va? Norge.
2: Nej. Den norska oljan, den är grön.
0: Den är grön.
2: Den är grön. Och laxen är en väldigt sund och av säkert extremt god för folkhälsan.
1: Ja, det är riktigt. Ja, I har den grønne norske olie på, og i Danmark har vi jo Novo Nordisks produkter, ikke? Som jo utvetydigt er gode for folkehelsen, ikke kun utvetydigt. I Danmark, men globalt. Ikke? Mm. Altså, vi danskerne redder verdenshelbredet via Novo Nordisk, ikke? Men nu... Og samtidig så har vi jo, hvad hedder det, masser af de her besynderlige sager om lobbyisme netop, ikke? Om tilgivelse for miljøsynder og alle mulige andre ting, ikke?
0: Men jeg måste fråga, er det inte bra at folk får hjælp med at gå ned i vikt? For det er vel bra for folkhälsan jämfört med at snusa?
1: Jo, det kan man sige, men Novo Nordisk har jo for eksempel ført lobbyarbejde for at man i Danmark får kategoriseret fedme som en kronisk sygdom. Mm. Ikke? Det gør jo, at eksperter og kritikere siger, at man faktisk kommer til at kategorisere op mod 1 million danskere med en, altså sygeliggør dem simpelthen, ikke? Mm. Og behæfte dem med skyld og skam over den sygdom, de nu lider af, fordi de er over normalvægten, ikke? Og altså, det er jo den type ting, fordi man kan jo, og I ved,

0: de som snusar annars skulle ha rökt.
1: Nej.
0: Men något väldigt positivt här är faktiskt att Sverige den här veckan har klassats som ett rökfritt land. Det är alltså färre än 5% som röker av svenskarna. Mm. Och det vet inte, har ni några motsvarande siffror hos er?
2: 7% är det i Norge.
0: 7? Ja. Mm.
2: Jag syns ju aldrig nästan att jag ser någon som röker. Nej. Men samtidigt så syns jag att ha ant en trend bland väldigt unga. Alltså sån 12-13-åringar som går runt och röker. Som jag inte har sett på väldigt länge.
1: Ja, undskyld. Mm. 17% av danskarna röker. Mm.
0: Ja. Jag var 17%. Sa du det? Ja. Det är väldigt mycket.
2: Ja, ja det är faktiskt det är mycket.
1: Det är tal jag har funnit hos Kraftens Bekämpelse. Alltså, ja. Och bland de kortutdannade så är talet såklart högre.
0: Ja, ja, visst. Ja. Visst, så är det. Mm.
1: Men jag syns något av det intressanta här, som vi också är inne på, det är ju det här med den kognitiva dissonans på nationalplan, som man ju tydligt ser med Norge i förhållande till oljen och Danmark i förhållande till Novo Nordisk, ikke? Medicinalindustrin.
2: Och så svinindustrin,
1: och svinindustrin, ja. Och vad heter det? Och så Sverige uppenbart på det här tobaksområdet, ikke? Alltså den vita snus. Och det var därför jag spurt så mycket till om det handlar om kultur och identitet eller om det handlar om ekonomi.
0: Mm. Nej, men mer om identitet än ekonomi helt uppenbart, eftersom det är ganska få som jobbar då i tobaksindustrin.
2: Men är det möjligt att vara moralsk stormakt och exportnation samtidigt?
0: Det vet du väl.
1: Det ska det är många som försöker. Ja,
0: precis. Den där frågan ska komma från Norge, vad säger vi Hassan? Herregud.
1: Ja.
3: Norsken, svensken och dansken.
2: Det finns få ting som får norrmän till att føle sig fattiga raskare än en handletur till Sverige. Och nu har svenskene igen havnat mitt i norsk politisk debatt denna gången för det Fremskrittspartiet vil kutte matmomsen, som Sverige har gjort. Men da Jens Stoltenberg, finansministeren, fikk spørsmål om hvorfor Norge ikke bare kan gjøre som Sverige, så svarte han:
4: ja, jeg helt sikker på at matvareprisene lavere i Sverige enn i Norge. Men de er enda lavere i Bulgaria. Eller i Tjad, for den saks skyld.
2: Men Nod...
0: Jomfarte han Sverige med Tjad?
2: Ja,
0: det är ett av världens mest korrupta länder, ett av världens fattigaste länder.
2: Alltså han trakk Chad in i debatt om att halvera matmomsen.
1: Ja, och så sa han ju att det här med att man har lavere matpriser i Chad, det betyder inte nödvändigtvis att folk i Chad har det bättre än norrmän.
2: Det är för så vitt sant.
0: Det är alldeles sant, men jag ska säga att i Chad har de hittat olja nu. Så man kan säga att Norge är Nordens Chad, kan man säga.
1: Ja, alltså jag syns det är speciellt det, och jag tänker på vad svenskarna føler när de på den måde blir sammanlignet med Chad. För han ser ju på en måde också att de lavere fødevarepriser i Sverige inte betyder att svenskarna har det bättre än norrmännene.
0: Gud,
1: ja. I øvrigt så er fødevarepriserne i Chad faktisk historisk høje,
2: ja, det
1: på grund af
2: terror
1: og konflikter og flygtningestrøm og sådan noget. Og der er omkring 3 millioner chadier, en ud af 6, som står over for akut fødevaremangel.
2: Men det er jo, altså det er jo ingen... Det er jo ikke tull at de norske priserne er nå gått til himmels. Og det Fremskrittspartiet mener selvfølgelig er at Stoltenberg ikke forstår vanlige folks frustration. Og at Stoltenberg mener Fremskrittspartiet later som om Sverige er et slags økonomisk paradis. Og så prøver han å sette opp dette da som et sånt slags bilde. Men Norge har høye priser, men Norge har også mye høyere lønninger og kjøpekraft. Det er noe en ting. Samtidig så har det jo skjedd mye både med strømpriser, som har enorm innvirkning. Corona spilte inn. Vi har tollvern og landbrukspolitikk som gjør at det blir dyrt. Det er masse geografi og logistikk. Altså, du skal ha mat opp til Finnmark. Altså, det er enormt masse moms og avgifter og så videre. Det er en stor diskusjon dette. Pluss at vi har noen som tjener enorme penger på å lage monopol rundt matvarehandel. Ja, altså, der har vi selv vært inne i de butikkene. Ja, men ikke i den grad som Norge.
0: Mm. Ja, det är en stor diskussion i Sverige här.

0: matmonopolet och så. Vi har ju sänkt momsen i Sverige, eller vi, regeringen har sänkt det tillfälligt då från 12% till 6%. Då menar kritikerna att om det är barnfamiljerna man vill stärka så borde man höja barnbidraget istället. Mm. Andra säger att man borde undanta momsänkningen för sånt som innehåller socker, alltså läsk och godis borde inte ha fått sänkt moms. Och någon hade räknat ut att om man skulle undanta sockerprodukter från den här momsänkningen så skulle det motsvara 13 000 polislöner till exempel. Så det är ganska mycket pengar som ligger i matmomsen faktiskt. Mm.
1: Ja. Helt sikkert, ja. Har Fremskrittspartiet ikke delvis ret i deres kritik af Stoltenberg, når de siger, at han ikke aner, hvad det vil sige at stå og ikke kun få enderne til at mødes i slutningen af måneden med de her høje fødevarepriser? Er han ikke multimillionær, ligesom alle andre norske ministre er?
2: Hvor rikdommen til Stoltenberg kender jeg ikke sådan helt til større.
1: Jeg gætter på, at han har en formue på 18 millioner kroner.
2: Har du tjekket? Men at selvfølgelig har de rett. Og jeg tror den avstanden det er i fra ja, regjeringen og den frustrasjon og irritasjon som folk føler, den er ganske så stor. Forrige uke reagerte helsejournalist Anne Hafstad kraftig i nettavisen i Norge etter at influencer Sofie Elise la ut bilder av at hun fikk intravenøs væskebehandling etter festing, og skrev at dette var noe hun ville gjøre mer av. Altså det som heter bakrus er nå recovery, rett og slett. Du kan recover med en liten sprøyte med væske inn i armen. Dette er interessant. Jeg hørte nemlig rykter om at på mote, altså på Fashion Week i København, så var det på de liksom heteste festene nå, så får du tilbud om intravenøs væske inn i blodårene før du går hjem, så du kan drikke og feste så mye du vil, og så får du denne væsken inn, og så kan du liksom gå derifra og slippe hangover.
0: Ja, just det.
1: Men har I ikke bemærket, at man i forskellige sammenhænge får, hvis man får en goodie bag, at der så er sådan nogle små poser eller pakker med elektrolytter i
2: jo,
1: også?
2: Jo, ja. Jo.
1: Altså elektrolytter er jo et af de der midler, man siger er allerbedst mod tømmermænd.
2: Fordi jeg lurte
1: man,
2: på.
1: Ja, man
2: hvorfor
1: genopretter kroppens væskebalance. Ikke? Ja. Det er jo det, elektrolytter kan. Mm. Gøre ved kroppen.
0: Jeg tænker, på stellen, jeg får sådan
1: en goodie bag.
2: Men kunne du tænke dig en sådan intravenøs sprøjte også på kvelden, du er færdig med fest, og så får du en sådan drypp stativ.
0: Aldrig, det er det mest dekadenta jeg har hørt. Det er fruktansvært.
1: Dekadent. Altså for mig at se, ikke, så er den primære årsag til, at jeg drikker meget mindre nu, hvor jeg er blevet ældre, at mine tømmermænd er så brutale, at det at gå rundt og hygge sig med øl og vin ikke længere er så hyggeligt, fordi jeg ved, hvor slemt det bliver dagen derpå. Ikke? Så jeg må nok erkende, at hvis jeg forstod, at det her virker, så vil jeg helt klart benytte mig af det.
2: Tusind tak. Ja. Men hvilken andre ting vil du kunne sprøjte ind da? Altså hvis man sådan forskellige ting ind i kroppen, hvor går den grænsen?
1: Altså i forhold til tømmermænd, så er der ikke nogen grænse. Giv mig hvad du har, og jeg tager det ind i mit blod direkte, så jeg kan slippe for at ligge der og have ondt af mig selv, ikke? Moralske og fysiske tømmermænd er det værste, altså. Men
2: det siger ingenting om de moralske tømmermændene går bort. Jeg ved ikke om du får, om det hjælper med liksom sådan elektrolytter.
1: Nej, men det er det jeg siger. Hvis du har noget der kan fjerne de moralske tømmermænd også, så tager jeg det.
0: Tømmermænd, det er også et ord som jeg ikke har hørt forut, men det er altså bakfylla på svenska.
2: Ja.
0: Baksmälla.
2: Ja. Ja. Men tømmermænd giver mening, da du forstår jo det, at du har en hel haug med folk inde i hovedet ditt som hogger ned på tømmer.
1: Ja, og i en træværksnation som Sverige, så er det jo et passende udtryk.
2: Ja, skulle tro det. Mm. Nej, fordi da jeg læste om Sofie Elise og læste den kritikken ifra Anne Hafstad, så hun skriver: Denne gangen tøyer Sofie Elise strikken så langt at det er umulig for meg å holde kjeft. La meg være klar og tydelig på at jeg ikke vet noe som helst om den profilerte influenserens helsetilstand. Jeg vet heller ingenting om hvilke vurderinger den ansvarlige legen på klinikken som tilbyr intravenøs behandling med væske og vitamintilskudd har gjort når det gjelder henne. Og likevel så sier hun dette her, som helsejournalist så vil hun bare totalt avvise det. Men jeg vet ikke også, det, vi har ikke snakket om det, men det jo en annen helsejournalist, en doktor i Sverige som under kraftig skyts om dagen. Har du fått med dig det? Agnes Wold?
0: Agnes Wold, ja. Som, hon är en sån här väldigt folklig, populär radiodoktor som bland annat då, som är väldigt kontroversiell. Hon har sagt att om hennes barnbarn ville byta kön så skulle hon göra allt för att försöka stoppa det här barnet. Och det med anledning av att det från och med den 1 juli är förbjudet att försöka omvända någon som vill byta kön eller tycker att födde fel kropp. Och det här har ju då naturligtvis väckt ramaskri. Och hon har bett om ursäkt och så vidare.
1: Ja. Och det, kan du förklara det är ju så från 1 juni är det förbjudet att försöka att omvända någon som vill skifta kön.
0: Det är förbjudet från och med 1 juli att försöka förhindra någon att skifta kön. Och då är ju frågan, vad betyder då förhindra någon? Alltså påverkanskampanjer. Mm. Om man säger så här, jag ska göra dig arvslös om du byter kön. Eller du har drabbats av djävulen. Eller jag ska skicka dig på klinik eller någonting sånt där. Ja.
2: Men det är ju,
0: jag är
2: det
0: inte inläst på den här lagen som ni har alls.
2: Hon brukar ordet omvända, det är ju det. Hon säger att jag vill göra allt för att omvända.
0: Det här är en lagstiftning som finns i flera länder, inte bara i Sverige.
2: Men det har skapat en stor debatt som vi kanske kommer tillbaka till.
0: Det har det gjort, men hon står ju fast vid att hon tycker att det är fel att göra irreversibla ingrepp på barn under 18 år. Och det är ju jag också faktiskt.
2: Ja. Jag fant fram sluskblus.
0: Cornelis Vreeswijk fick det bästa jag vet.
2: Ja.
0: Mycket Sverige i den här sändningen måste jag säga.
2: Men, vi tål mer Sverige. Sluskblus är ju en hyllest till de tömmermännen, Hassan.
1: Ja.
2: Som du inte vill ha.
1: Nej, fortell.
2: Det han synger rätt och slett om att han vill dricka vin. Han vill ha mer vin och mer vin.
1: Det. Men det vill jag ju sen se också gärna. Men jag gider bara inte ha det dåligt bagefter.
0: Nej. Det här, ja, det är också han sjunger ju om att jag är en slusk, men du är så fin. Sjunger han.
2: Du är så fin.
0: Så är det en berättelse om honom själv och hur andra ser på honom.

0: kring i någon sportiga... Producent har varit Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, tack till svenska Åsa Linderborg, danska Hassan Preisler och jag är norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken och dansken är producerat av Hilde Sandvik AS i samarbete med både och för NRK, SR, Yle och DR. Exekutiv producent är Ole Jan Larsen och redaktör Marius Pohl. Men du kan alltså höra episoden Allt på lördag som podcast i SR Play, DR Lyd, Yle Arenan och NRK Radio. Klippene i sändningen är från SVT och Arbeiderpartiets Facebook-sida.
1: Nyheter får vi nu i P1, klockan är 3.
2: Här är Ekot. Antalet misstänkta fall av ebola har minskat drastiskt efter att flera tester nu har analyserats, det här meddelar Världshälsoorganisationen WHO. I förra veckan så var antalet misstänkta fall i Kongo-Kinshasa drygt 900, men efter att många av dem blivit testade så är det nu 116 misstänkta fall. Anledningen är att testerna visat på andra sjukdomar. Totalt så har 330 fall av ebola bekräftats i Kongo-Kinshasa. Så Sverige, Socialdemokraterna är kritiska till regeringens besked igår om tonårsutvisningarna. Partiledare Magdalena Andersson menar att regeringen bara skjuter fram problemet.
3: Jag skulle se det här som en panikåtgärd som riskerar att bara skjuta upp det här problemet från att personer fyller 18 till att man personer fyller 21.
4: Igår meddelade regeringen och Sverigedemokraterna att ungdomar som har uppehållstillstånd i Sverige genom sina föräldrar ska få behålla det uppehållstillståndet till de fyller 21 år istället för som idag 18 år. Därefter måste de ansöka om ett nytt eget uppehållstillstånd, till exempel genom arbete eller studier. Magdalena Andersson tycker att det är för snävt. Hon vill att ungdomarna, när de fyller 21, också ska kunna få uppehållstillstånd om de har en stark anknytning till Sverige.
3: Människor som har bott länge i Sverige, talar bra svenska, har gått ut svensk gymnasium. Där någonstans har man en stark anknytning.
4: Budskapet från Socialdemokraterna har precis som från många andra partier under de senaste åren varit stram migrationspolitik. Dagens besked i en kursändring, menar Magdalena Andersson.
3: Vi vill ha en stram migrationspolitik för människor som kommer till Sverige. Men att utvisa människor som har gjort allt rätt, som är en del av vårt samhälle, som är våra skolkamrater, arbetskamrater, grannar, det säger vi nej till.
2: Reporter Pontus Mattsson. Inflationen i eurozonen steg till 3,2% i maj, en ökning från 3% i april. Det här är första gången sedan 2023 som inflationen är över 3% i eurozonen. Ökningen var i linje med analytikernas förväntningar. All flygtrafik till och från Belgien har stoppats fram till klockan 9 ikväll. Det här skriver Bryssels flygplats på sin hemsida. Stängningen började klockan 2 idag på grund av en oannonserad strejk bland Belgiens flygledare. Alla flyg till och från Belgien kommer att ställas in av flygbolagen. Så vädret ikväll och i natt får större delar av landet molnigt i södra Götaland och de mellersta delarna av landet en del kvällssol. I västra delarna av norra Norrland tidvis regn, även i nordvästra Götaland och sydvästra Svealand kan något regnstänk förekomma. Ekot Johan Hellström.
5: Och här är Radiosporten som inleder med det tråkiga beskedet att Liverpool-legendaren Kenny Dalglish har drabbats av cancer. Något han råkade berätta i sociala medier. Till skillnad mot min mobiltelefonanvändning så går behandlingen bra, säger Sir Kenny i ett uttalande på Liverpools sajt. Norges fotbollsförbund har skickat ett formellt klagomål till internationella fotbollsförbundet FIFA angående förbundets kritiserade fredspris som ju tilldelas USAs president Donald Trump. Brevet har skickats till FIFAs etiska kommitté för att markera mot utmärkelsen. Årets skyttedrottning i svensk bandy, Tilda Ström, förlänger sitt kontrakt med Sandviken, det meddelade klubben idag. Ström gjorde totalt 54 mål under säsongen och sköt guldet till SAIK med 4 mål i finalen mot Villa Lidköping. I Radiosporten ikväll med rapporter från landslaget efter förlusten igår och så ser vi fram emot Stanley Cup-finalerna som börjar spelas i natt. Vi startar 19.00 i P4. Hälsar Petter Barling.
6: Det här är P1, Sveriges Radio.
7: Grattis David.
8: Till?
6: Ja, vad tror du?
7: Ja! Det var det enda man kunde glädjas åt igår. Att jag hade rätt på resultatet.
6: Vi slog ju vad om hur det skulle gå mellan Sverige och Norge i fotboll.
7: Mm.
6: Du gissade 3-1.
7: Ja.
6: Vann vadet?
7: Hur mycket var det vi slog vad om nu igen?
6: Jag tror att det var 50 öre.

0: Det är Talkshow i P1 med David Mer och Katrin Zimmermann. Välkomna. Jag trodde i och för sig också att Sverige skulle förlora.
1: Men ganska nära.
0: 2-1. Ja. Såg du själva matchen då?
1: Jag såg faktiskt bitvis några delar av den.
0: Är du lika knäckt som många sportkronikörer verkar vara?
1: Nej, det kan jag inte säga att jag var. Jag tänker att det kanske var lite nyttigt för oss att kalibrera våra förväntningar. Vi gick lite hybris där när vi plötsligt slog Ukraina och Polen på en och samma gång.
0: Ja, för att när jag har sett, jag har mer bara skummat och sett rubriker och enstaka formuleringar om att det är förnedring, att det här innebär djup oro inför VM. Så är jag bara så här, okej, hur överraskad kan man vara? Norge gick väl typ obesegrat genom kvalet. Ja. Sverige tog sig vidare med nöd och näppe.
1: Ja. Men det var väl det man blev ledsen över igår var väl att det var ett väldigt dåligt spel av Sverige. Så att jag kan dela deras misströstan, men jag hade inte så höga förväntningar.
0: Jo, men det är ju inte som att vi är Spanien eller Tyskland.
1: Nej, men man trodde ju det efter 2 vinster.
0: Då vill jag bara skaka om er lite. Ja. Men jag har också en konstruktiv idé.
1: Okej.
0: Okay. Ska vi säga att Sverige är på botten nu, i någon bemärkelse? Hur brukar det vara när man är på botten?
1: Det kan bara gå uppåt.
0: Ja, man har inga förväntningar. Nej. Hur skulle det vara om vi gick in i det här världsmästerskapet lite som Panama gjorde 2018?
1: Oj, vilken snygg referens.
0: Jag har läst på.
1: Okej, frågar hur det var?
0: Ja, med Panama. Jag tänker att det här kan du som ett rinnande vatten.
1: Jag antar att det gick jättebra.
0: Jättedåligt. Men påverkade det här laget? Påverkade det deras humör? De förlorade typ varje match. När de gjorde sitt första mål i en match som de förlorade med 6-1. Ja. Vet du hur glada de var?
1: Ja, okej. Ja, nu fattar jag. Okej, nej, jag tänker inte alls. Jag tänker mer att man kan väl tänka som det var i VM 94, att det var ett ganska dåligt gruppspel. Och sen, när det var slutspel, då började Sverige spela bra. Jag tänker mer att det är så man ska hoppas. Inte att så här, vi ska bli glada om vi förlorar med 6-1 och gör ett mål.
0: Fast om du håller på och tänker så här, du hör ju att det är som upplagt för misär, besvikelse i hela världsmästerskapet. Om du istället tänker så här, wow, vi har kul.
1: Vi
0: målar oss i festliga färger på läktaren. Vi hittar på någon motsvarighet till Islands vulkanhandklapp.
1: Just det.
0: Och gör vi bara något mål, alltså då jublar vi över det.
1: Ja, nej, jag är för tävlingsinriktad för att tänka så.
0: Jag märker det. Jag kommer ha ett grymt VM med den här inställningen.
1: Du kan inte gå ifrån som en förlorare.
0: Danmark har fått en regering efter 69 dagars förhandlingar. Mm-hmm. Mette Frederiksen kommer fortsätta vara statsminister. Så här sa hon när det hade blivit klart.
2: Och det är ett regeringsgrundlag där är gott både för de människor som är i Danmark, för de generationer som kommer till, och oss, för dyrene.
0: Jag vet att alla i Skåne kan danska, men för de som inte hängde med här så sa hon: det är en regeringsplattform för människorna i Danmark, för kommande generationer och även för djuren.
1: Mm-hmm.
0: Djuren?
1: Djuren, grisarna.
0: Mm.
1: Vad menar hon?
0: Det är väl säkert grisarna, men jag är mer så här, varför stannar vi grisarna?
1: Minkarna?
0: Ja, de ingår väl i djuren, strängt taget.
1: Ja, just det. Jaha, okej. Vad finns det mer för?
0: Blåsipporna.
1: Blåsipporna, utomjordingarna.
0: Ja, hela naturen. Havet.
1: Havet, ja.
0: Mm. Utomjordingarna gillar jag.
1: Ja.
0: Det kanske kommer med när de väl har presenterat sin politik. Det gör de idag vid 4-tiden. Då kommer Studio 1 fånga upp det. Men var hon inte orimligt glad med tanke på att det är en minoritetsregering hon har skrapat ihop?
1: Jo, men med tanke på att det har tagit 69 dagar och det är väldigt, väldigt många partier som ska enas, så kan man förstå att det ses som en framgång.
0: Mm. Och att hon får fortsätta vara statsminister.
1: Bara det.
0: Tror du att det här ger oss en föraning om hur det kommer vara i Sverige efter valet i september?
1: Ja, men alltså, de har väl ännu fler partier. De har väl typ 12 partier nu som är inne i liksom en 2%-gräns till skillnad från oss. Men om det är någon som kan väl vara lättad så är det väl Magdalena Andersson, givet att de faktiskt har fått igenom en minoritetsregering, vilket inte verkar som att det är en möjlighet i Sverige längre. Så att hon kanske tycker att det är positivt.
0: Taggad.
1: Ja.
0: Jag tror att det kommer bli körigt i Sverige.
1: Ja.
0: Sen om du tar 69 dagar eller 131 dagar som du gjorde här 2018. så lång tid kanske inte behöver ta, men risken är att det blir lite råddigt. Huggormarna har ju vaknat nu när det är varmt ute.
1: Okej.
0: Du ökar risken att bli biten. Vet du hur du ska göra om du råkar komma för nära en huggorm?
1: Alltså, om jag blir biten eller om jag råkar bara vara i närheten?
0: Om du råkar vara i närheten och känner så här, det vore bättre huggorm om du rörde på dig.
1: Ska man inte göra då så, som du lärde dig att man ska göra med björnen? Backa, sakta, göra sig stor.
0: Johan Nylander, som är herpetolog vid Naturhistoriska riksmuseet, har ett ännu bättre tips.
3: Om man vill att den ska försvinna, då kan det vara bra att stå helt stilla och sen röra sina armar som en flaxande örn eller något liknande. De här ormarna, de är ju väldigt känsliga för saker som kan komma och attackera dem uppifrån, till exempel rovfåglar.
1: Vad lärorikt, det har jag ingen aning om. Jag tänkte att de var mest blicken framåt, lågt.
0: Jag har annars trott att om man stampade att de skulle röra sig iväg. Men det sa Johan Nylander, den här intervjuades av P4 Sjuhärad, att då kan huggormarna få för sig att de kan lita på det här zigzagmönstret som är lite kamouflagebetonat och då bara känna sig, nej, men här kan jag lägga kvar.
1: Och sen då? Sen backar man?
0: Du menar efter man har flaxat?
1: När man har stått där och vinkat.
0: Ja, då förhoppningsvis glider väl ormen iväg eftersom den har blivit skrämd.
1: Just det.
0: Jag har ju ändå en föreställning om, nu är inte tranan ett rovdjur, men du såg säkert Karate Kid som barn. Du kan säkert den här tranan-sparken.
1: Ja, den är inte första jag kommer att tänka på när jag tänkte på flaxa som en hugg för en huggor. Men visst, men den är inte så flaxig. Den står man ju, det är väl att man skulle stå still med händerna.
0: Ja, man står på ett ben och sen så drar man upp det andra benet och sen så har man armarna utsnett framåt. Men om du bara lägger på en flax... Alltså,
1: det vore en syn.
0: Det vore en syn. Och jag blev ändå lite upplivad vid tanken på att du vid någon sommarstuga plötsligt går in i tranan på oss.
1: Kan hända.
0: Ska man hugga?
1: Hoppas någon filmar det, så får du se.
0: Mm, det ser jag fram emot. Nu säger vi hej och välkommen till Camilla Läckberg.
4: Tackar, tackar.
0: Deckarförfattare, har sålt över 40 miljoner böcker runt om i världen. Nu aktuell med en ny grej. Mm. 10 ljudböcker på ett år. Men det är inte bara du som gör det här, utan ni är 4 författare som gör det här tillsammans.
4: Mm. Det är jag, Lisa Bjerre, Anna Bogestam och Malin Karim.
0: Och strängt taget är det de som står för mycket av skrivandet och du som är lite mer, vad ska vi säga, visionären och idésprutan?
4: Ja, men vi har byggt det på det sätt som man jobbar med tv-serier och som jag nu under rätt många år har jobbat med tv-serier. I USA så kallar man det för showrunner. Det är att man har ett writer's room där jag först lägger grunden, skapar universumet, huvudkaraktärerna, huvuddragen i dramaturgin och sen sitter vi tillsammans och så här, manglar ut idéerna och så skriver de som manusförfattare gör inom tv-serier.
0: Det låter som ett underbart upplägg, inte minst för dig, om man nu gillar grupparbeten.
4: Alltså, när jag växte upp så hatade jag grupparbeten, för det fanns ju alltid någon jäkla nöt som drog ner resultatet för resten av gruppen. Så att jag har under många, många år, även under min vuxna period, hatat grupparbeten. Men jag började jobba med tv-serier så blev jag lite nyförälskad i det. Det är faktiskt något väldigt speciellt att jobba med andra kreativa människor i samma rum.
1: Just det där writer's room har ju också någon nästan lite liksom magisk är kring sig. Att alla drömmer om att hamna i... Jag kopplar det till typ Saturday Night Live som har sitt kända... Där folk sitter och kastar ut skämt, så plockas något upp och sen spinner man vidare. Är det så ert... Också.
4: Jo, men så är det verkligen. Nu rör vi oss inte riktigt den världen, utan nu det vi slänger ut oss och blir jättelyckliga över det är mer så att...
1: Mord.
4: Ska vi inte skära halsen av honom? Det är motsvarigheten.
0: Och så uppstår jubel i gruppen.
4: Så uppstår jubel och lycka i den här gruppen.
0: Eller någon bara, kan vi inte hitta något annat sätt att ta livet av den?
4: Alltså, vi har så många förslag på att ha ihjäl folk på olika sätt. Det duggar tätt, kan jag säga.
0: Har ni något nyskapande sätt som ni har liksom konstruerat helt och hållet?
4: Nej, vi håller oss till den vanliga gamla hederliga. Det finns ju faktiskt rätt många att välja på.
1: Cyanidmord.
4: Jag älskar ju giftmord. Ja. Det är min favorit. Cyanid, arsenik. Min absoluta favorit är ju det som varit väldigt många fall i USA baserat på kylarvätska.
1: Jasså.
4: Men nu har de ju tillsatt någonting så att den smakar illa. För tidigare smakade kylavätska sött, så du kunde hälla dig i en läsk och sen förgifta din man utan att han ens kände att det var någonting på smaken.
0: Det är nu jag förstår kanske varför du också har två obduktionskit hemma hos dig.
4: Man måste ju ha ett hemma och ett på landstället.
0: Vad innehåller ett obduktionskit?
4: Alltså dels innehåller det ju en sån här liten bensåg, sen innehåller det ju skalpell. Alltså du måste liksom vara redo för alla eventualiteter. Min största dröm är ju att behöva hjälpa till vid en traektomi. Vet ni vad det är?
0: Ingen aning.
4: Har ni inte sett City-akuten? Det är ju alltså när någon har satt i halsen och man inte får upp det med Heimlich eller någonting. Man måste skära ett hål i luftstrupen och så kan man antingen göra en MacGyver med ett sugrör eller ta ur hylsan i en kulspetspenna. Alltså det hade ändå varit magiskt. Inte att någon råkar ut för det, men om det nu ändå skulle hända och jag finns där med mitt obduktionskit och lyckas rädda livet på den här personen med ett sugrör.
0: Är det det som lockar då att du ska kliva in och vara hjälten? Eller vad är det som lockar dig med de här kitten och de här scenarierna?
4: Jag vill mest skära.
1: Men det låter lite som en barndröm när man har gått in med medicinkit och som läkare och hoppas att man ska få nytta dem någon gång.
4: Alltså jag är ju egentligen inte mest fascinerad med tanken på att skära i levande människor. Det är lite för läskigt. Jag har ju sett The Pitt nu och jag säger, hur kan de våga göra det här för första gången? Utan jag är ju mer kanske fascinerad av att skära i döda människor.
0: För alltså det har du gjort?
4: Jag har inte gjort det. Man blir inte insläppt i obduktionssalarna, tyvärr. Jag hade gärna varit med vid en obduktion.
0: Du får gå en yogalärarutbildning. Det gjorde jag för vissa i USA. Men då fick vi ju komma in i obduktionsrummet. Alltså, det var ju människor som hade donerat sina kroppar till forskningen så att man skulle kunna få lyfta ut organ och verkligen titta ordentligt.
1: Och vad var yogakopplingen till det?
0: Att man skulle lära sig anatomi.
4: Okej, för jag var på chillingyoga i lördag, så jag tänkte att det här var någon slags obduktionsyoga. Man så här yogar i bårhuset så att man liksom känner livet i sig på något sätt.
1: Men chillingyoga är med små chillingar?
4: Ja, det är jätteroligt. Det är så många som har frågat mig när jag har sagt att jag ska på chillingyoga på lördag. De bara, vad är det?
1: Jag
4: bara, yoga med chillingar.
0: Ja, det låter ju mycket, mycket gulligare.
4: Det var väldigt gulligt, men det kanske inte så sen att yoga medan någon försöker äta upp en strumpa. Men det var väldigt gulligt.
0: Avdelningen för särskilda utredningar heter ju då den här serien, och avdelningen för särskilda utredningar är ju då där, om det är poliser eller någon i rättsväsendet som misstänks för brott, så hamnar de fallen där. Vilket också, vad jag förstår, var en ny och fascinerande värld för dig.
4: Ja, men allt det här började med att jag hamnade på en privat middag och blev satt bredvid dåvarande chefen för SU. Det här är alltså internal affairs som det kallas på engelska. Man är nästan mer bekant med det engelska uttrycket än det svenska. Och jag måste erkänna att jag var lite smått otrevlig, pratade inte med någon annan på den middagen, utan jag pratade bara med honom och tyckte det var så fascinerande. Jag fick komma på studiebesök, kan ha tjatat lite där, och bara, det här är en miljö som är outnyttjad. Det här är jag kan inte hitta någon som har skrivit om det.
1: Men det var ju skickligt gjort, för jag vet att de är väldigt hemlighetsfulla, SU, när man har frågor om olika fall som de ska. Så att du måste verkligen ha snackat dig in för att bli så insläppt. Det är inte många som blir.
4: Ja, han läckte inte några hemligheter direkt. Jag fick med sig lokalerna och lite så här hur de organiserade och hur de jobbar generellt och sådär. Men det är fruktansvärt intressant. De är inte heller bara så här polis, tull, domare, nämndemän. De är också kungahuset under sig. Så att om någon är kungafamiljen hittar på någonting dumt, då är det SU som utreder det.
0: Kanske också hjälper om man är Camilla Läckberg. Om man liksom försöker övertala dem att få komma in.
4: Jag var rätt charmig när jag skärmade mig in.
0: Jag tänkte att vi ska skifta fokus lite nu. Vi lämnar krimvärlden och sen så går vi in på ditt, som jag uppfattar det, väldigt goda humör när du hamnar i konflikt med någon.
1: Charmen.
0: Kanske återigen.
4: Ja, jag får plocka fram den då.
0: Nu senast har det ju varit en ny vända med Alex Schulman. Då handlade det om Lundsberg. Tidigare har det varit Ulf Lundell. När han dissade dina böcker så svarade du med att skänka massa pengar till ett torn på Österlen som han ville få rivet, va?
4: Jag skänkte 20 000 till Föreningen för tornets bevarande.
0: Mm.
4: Jag var väldigt nöjd med den. Han blev väldigt arg.
0: Och när Leif G.W. Persson hade liknat dina böcker vid noveller i den här ungdomstidningen Min häst, så...
4: Då hade han kontor på högkvarteret just då. Så att jag beställde en ettårsprenumeration av Min häst dit.
0: Hur roligt har du när du sitter och klurar på dina tillbakakakor?
4: Men alltså jag sitter ju och fnissar för mig själv. Jag tycker ju själv att jag är pinsamt rolig när jag gör det. Så att jag sitter och fnissar rätt högt åt mig själv.
0: Finns det andra exempel som vi inte har hört talas om?
4: Jag tror att de flesta har väl blivit ganska offentliga, tror jag. Sen gillar jag ju pranks och sådär. Så att jag fick min exman Martin satt i thailändskt fängelse ett par timmar och sådär. Så att sånt sysslar jag med också. Men det var ingen tillbaka kakel, bara för att det var roligt.
1: Vadå?
4: Och han fyllde år.
1: Hur gick det till?
4: Nej, men jag lurade iväg honom till lokala supermarketen och så hade jag mutat lokala polischefen på Kolanta med en flaska whisky. Så han kommer ut och påstår att vår hyrbil är stulen, plockar med sig Martin till den här betongbunken ute i djungeln som är häktet. Alltså det var verkligen så här kan ingen höra det skrika. Och så hade vi varit ett gäng kompisar som låg på ett fik på ett tak ovanför och filmade spektaklet. Så vi lät honom sitta kanske en timme och svettas och sen kom vi med bubbel och presenter.
0: Det här är Martin Melin, numera liberal politiker.
4: Precis. Så ja. Han har suttit i Thailands fängelse. Jag vet nog liberalerna vet om det.
1: Det låter som den thailändska polisen kanske hamnar hos SU efter det där.
4: Jag tror att det är nog ganska lugnt, tror jag.
0: Men vilken typ av provokationer eller dissar är det som du går igång på och vad är det som du kanske bara släpper?
4: Men när jag känner att det är orättvist, jag går igång så fruktansvärt då. Jag vet inte om det är klimakteriet eller vad fasiken det är, men jag blir så irriterad. Om jag får konstruktiv kritik, och det får jag ju också hela tiden, det är fine. Det är helt fine. Jag går inte i taket över det. Men om jag känner att det är orättvist, då blir jag förbannad.
0: Kan du också bli sårad? Alltså så att det kommer åt dig?
4: Ja, det kan jag absolut bli. Speciellt om det är någon jag är bekant med eller som känner mig lite som påstår någonting som är så här, men herregud, det här borde du veta bättre. Du vet att det här inte stämmer. Men det är många som skriver krönikor och så där, som bara plockar en billig poäng och det kan bli irriterad över. När jag vet att de vet bättre.
1: Men kommer sånt åt dig? För det är ju ofta så som nu senast med Lundsberg. Och det som Alex Schulman då skrev, blir du drabbad av det eller ser du det krast som typ innehåll i en krönika för honom och det finns ingen substans i det? Eller?
4: Men där blev jag faktiskt irriterad på riktigt. Dels för att jag har ju varit target under många, många år och det har varit många turer hit och dit. Och jag har varit med i Mardrömsgästen och pratat med Alex och Sigge om det här. Och vi känner ju varandra lite privat, Alex och jag, sen många år, säkert 20 år vid det här laget. Och där blev jag så fruktansvärt irriterad för han har känt mig så pass länge och borde känna mig åtminstone så pass väl. Att det som man påstår i krönikan var att jag bara skrivit om Lundsberg nu för att jag vill komma in i en klass som jag själv inte tillhör. Han vet att det inte stämmer. Han vet att det finns ingen som så lite som jag är intresserad av att klättra socialt. Jag är nöjdast i min husbil på campingen. Så där blev jag liksom så irriterad för att han vet bättre.
1: Och varför känner du att du måste... För du vet ju också bättre. Du vet ju att det inte är så. Varför känner du att du måste gå i svarsmål?
4: För att det, känslan blir ju att... Ja, men när det går ut, jag tror det var Svenskan, tror jag han skrev den krönikan.
1: Dagens Nyheter,
4: DN var jag. Då är det så här, men det här går ju ut till så många som inte känner mig. Som tar hans ord för lag. Och det är en sån sak som provocerar mig, som verkligen kommer åt mig. För jag är jättestolt över min bakgrund. Jag är jättestolt över att jag fortfarande anser mig själv vara en lantis. Så att det, ja, jag tyckte det var jobbigt. Det ska jag faktiskt erkänna. Det var länge sedan jag tog illa åt mig, men det där tog jag illa åt mig av.
0: Kan det hända att du ibland, för att du blir irriterad eller provocerad, säger saker, skriver saker där du sen backar eller ångrar det?
4: Jag har infört en regel för mig själv, för jag är också en känslomänniska, så jag kan absolut gå i affekt. Och då är det livsfarligt att ha ett Instagram-konto med 350 000 följare. Så att jag har infört en regel för mig själv att reagerar jag på någonting så har jag en 24-timmars regel. Att jag får inte skriva om det. Det bröt jag med Alex, jag tog bort det ett par timmar senare, för jag ska inte skriva affekt. Det är jättedumt att göra det. Så att sen jag införde den regeln så har jag inte haft något sånt tillfälle. Jag kan faktiskt bara komma på ett där jag känner att jag backade och jag hörde av mig och bad om ursäkt. Och det var lite Jinder, hon och jag, som krockade för, vad kan det vara, 7, 8, 9 år sedan. Det är nog rätt länge sedan nu. Och det där gnagde i mig ett par år. Jag kände att det var onödigt. Jag kände inte att jag nödvändigtvis hade fel, men jag kände att det var onödigt. Att jag borde liksom bara ha låtit det. Jag borde inte ha skrivit om det. Så jag hörde faktiskt av mig till henne för 2-3 år sedan och bad om ursäkt.
0: Och den godtogs?
4: Den godtogs.
0: Jag hade ju legat i fosterställning hemma. Jag är ju sämst på konflikter. Jag tycker det är jättejobbigt. Får du energi av det?
4: Jo, men det kan jag nog få lite grann. Alltså, när jag hittar på de här roliga grejerna som jag själv tycker är väldigt roliga då, Ulf Lundell och Leif GV och det här, då får jag energi. För jag känner också att jag försöker ofta hitta ett sätt där jag kan adressera det utan att liksom gå ut och skriva jävla gubbjävel, jag vill inte landa där, jag vill inte hamna där, utan jag försöker ofta hitta ett roligt sätt att göra min poäng istället. Och det kan jag tycka är kul.
0: Så är det medskicket då, att för oss som är konflikträdda, om vi ska försöka liksom morska upp oss?
4: Men gör det. Humor med lite finess. Man kan komma rätt långt med det och ändå markera sin poäng.
1: Och skaffa 350 000 följare på Instagram.
4: Du får låna mitt om du behöver snacka med någon.
0: Gud vad schysst. Det där kommer jag komma ihåg. Tusen tack för att du kom hit till Talkshow, Camilla Läckberg.
4: Tack så hemskt mycket.
0: Hur är du? Jag kan ändå tänka mig att du skulle kunna inte banga en dispyt.
1: Jag är nog mer lik dig där. Jag skulle tycka det var asjobbigt att hamna i en offentlig, alltså bli offentligt typ kritiserad och påhoppad. Och när man känner sig att det där är inte sant.
0: Ännu värre skulle jag tycka om det var sant. Och någon hade, ja, verkligen, ja, kritik mot den eller dissade den. Och man kände bara så här, mitt i prick.
1: Usch! Nej, då skulle jag också ligga i fosterställning.
0: Folkhälsomyndigheten har kommit med nya rekommendationer igen. Den här gången gäller det att föräldrar ska lägga undan mobilen när de är med barnen hemma och införa mobilfria zoner i hemmet.
1: Zoner? Alltså inte mobilfritt hem, utan olika zoner i typ i köket.
0: Kanske, nu är vi i köket, då har vi mobilerna ute i lådan i hallen till exempel. Och inte 100% av tiden, nej, tror jag. Utan nu är vi middagen här, så skippar vi mobilerna.
1: Jag tror att det är jättebra. Jag tror exakt det jag behöver. Vi hade ju de här, det var ju någon jul som det blev, vad kallas det, mobillådan eller någonting.
0: Årets julklapp.
1: Ja, så kom min dotter hem med en låda som hon hade gjort som var jättefin, och så la vi den där i 4 dagar och så funkade det inte alls. Jag behöver akut hjälp och all hjälp jag kan få för att ta bort den. Och det som inte biter är ju när familjemedlemmar säger åt mig att lägga undan telefonen. Då är jag så lättkränkt.
0: Men vad då? Och då gör rekommendationerna att du plötsligt börjar bete dig på ett sätt. För jag blir ju bara irriterad.
1: Nej, men jag tänker att det finns ett hälsoperspektiv. Som det finns liksom, det är lättare att det är lättare att ställa sig bakom en tydlig idé än bara en tillrättavisning.
0: Jag betvivlar inte att det finns fördelar med det här. 100% att det gör det. Men jag tycker mer att det är rekommendation efter rekommendation. Det är hur mycket ska man dricka? Hur mycket kött ska man äta? Hur många timmar ska man sola? Hur mycket energidryck ska de unga dricka? Hur många vaccinationer ska man ta? När ska man ta dem? Att det till slut undrar jag om det kan bli så lite grann. Att det bara blir så många så att man bara inte orkar följa.
1: Nej,
0: någon
1: men det gör man väl inte. Det är väl det mesta där som man inte följer. Man käkar mer kött än man ska, man dricker mer än man ska, man kollar mer mobilen än man ska. Men jag tror, för mig tror jag att det kan vara en påminnelse som räcker längre än 4 dagar som det gjorde med mobillådan.
0: Men vi var ju så duktiga under pandemin. Mer. Då följde vi ju alla rekommendationer. Ja. Vi umgicks i små grupper och utomhus. Tänk om det kommer en ny pandemi och så har liksom bara anarkin slagit till, att sådana som jag bara fått nog av alla rekommendationer.
1: Det är i bästa fall så har du ingen mobil så du kan ens notera att det har kommit en ny pandemi.
0: Jag får väl hoppas på det. Frankrike nu, och en miljardär och mediemogul som på kort tid har blivit otroligt inflytelserik. Tänk en fransk motsvarighet till Rupert Murdoch. Vincent Bolloré heter han. Äger tv-kanaler, förlag, tidskrifter, har gett sig in i filmbranschen och ligger då ganska långt till höger politiskt. Välkommen till Talkshow, Anne-Françoise Hiver, journalist på Le Monde.
5: Tack så mycket. Ja, tack så mycket.
0: Du är med oss från en annan del av Sverige. Hur gick det till när Vincent Bolloré gick från att vara affärsman till mediemogul?
5: Ja, alltså det tog några år. Man måste veta att han kommer från en företagares familj. De blev väldigt rika med att tillverka cigarettpapper. De hade fabrik i Bretagne. Han tog över när företag var nära på konkurs, men han lyckades vända det till en väldigt framgångsrik business där han har diversifierat sig, expanderat i olika sektorer och så småningom då mot kommunikation, media, underhållning. Och det är bland annat genom att ta kontroll över ett jättestor grupp i Frankrike som heter Vivendi, som äger till exempel Canal Plus, som han har lyckats få fler och fler medier. Han har också varit väldigt framgångsrik i bokförlagssektor. Och det är så att han har fått så mycket makt i Frankrike.
0: Och hur politisk är han då?
5: Ja, alltså han är väldigt konservativ, ultrakonservativ skulle man säga. Han är katolsk och det är väldigt viktigt. Han går till mässa varje vecka. Han har väldigt konservativa präster som tillhör den mest traditionalist branschen i katolska kyrkan som är nära honom, som han träffar väldigt ofta. Och hans mål politisk då, för nu har han verkligen en strategi, det är att högern ska börja samarbeta med extremhögern i Frankrike, yttre högern. Han stöttade Eric Zemmour under presidentvalet 2022 som var en av ledare för Reconquête-partiet som byggdes med Marine Le Pens systers dotter. Och han fortsätter nu genom att vara väldigt aktiv på mediescenen i Frankrike.
0: Vi ska också säga välkommen till Thomas Mattsson. Hallå.
6: Tack så mycket.
0: Senior advisor på Bonnier News, en gång i tiden chefredaktör för Expressen. Just nu är det ju så att världens största medieorganisation har kongress i Marseille. Och frågan just om den här franska mediemarknaden är hyperaktuell, vad jag förstår. Vad tänker du om Vincent Bolloré's makt och inflytande?
6: Som Anne France säger så äger han bland annat Kanal Plus som då i sin tur äger en tredjedel av den svenska strömningstjänsten Viaplay. Så att han är ju indirekt aktiv i Sverige. Men det här inflytandet över den offentliga debatten i Frankrike, det är ju inte unikt. I USA och i Storbritannien har vi Rupert Murdoch som ni nämnde. I Storbritannien finns Lord Rodemare, i Tyskland finns Axel Springer-gruppen. Men lite speciellt är det ändå med Frankrike. Därför att Frankrikes rikaste man, Bernard Arnault, han äger ju inte bara lyxvarumärken utan han äger ju en kvällstidning och en affärstidning. Och alltså Les Echos och Le Parisien. Och det är en telekommiljardär som äger Le Monde som Anne France jobbar på. Och konferensen som hålls i Marseille med 1300 mediechefer, väldigt många svenskar på plats också, det sponsras av en annan mediekoncern som heter CMA. Och det ägs i sin tur av en affärsman som har ärvt sina pengar från rederibolag. Så att det är en lite speciell situation i Frankrike med väldigt rika finansmän som har investerat i media. Den utvecklingen ser vi inte i Sverige.
1: Men så är det väl i USA också. Jag tänker på Jeff Bezos som äger Washington Post. Och är det inte så det ser ut mer och mer världen över?
6: Det finns sådana exempel, men det är ju lite grann som om vi här i Sverige skulle ha säg H&M-ägaren Stefan Persson eller Spotifys grundare Martin Lorentzon, om de skulle börja köpa tidningar och tv-kanaler tillsammans med finansmän som Antoni Axson Johnson och Carl Bennett. Men i Sverige har vi däremot en annan medieägande. Vi har familjer, stiftelser. Vi har ett långsiktigt medieägande där det är inte individer som påverkar innehållet. Vi har inte en sån tradition som i Frankrike att en finansman med högersympatier kan så att säga driva medieutvecklingen högerut och få sina tidningar att samarbeta med högerextremister, utan här värnar de här familjerna och stiftelserna snarare om ett armslängds avstånd. Och det är ganska vanligt i Sverige att stora medieägare äger tidningar som har olika politisk färg för att man vill bidra till mångfald.
0: Är det så med Bonnier till exempel då, som du ju jobbar för?
6: Bonnier äger ju ungefär 200 medievarumärken och har ett 80-tal chefredaktörer och 7 olika politiska färger. Men det är också så, ska jag säga, mediefamiljer som Ander eller stiftelser som NPM och Schibsted. Schibsted till exempel ger ju ut både Socialdemokratiska Aftonbladet och moderata Svenska Dagbladet. Så de svenska medieägarna, Bonnier, Schibsted, Ander, NTM med flera, de äger både små och stora tidningar med olika politiska färger. Och de ägarna lägger sig inte i vad chefredaktören har för politisk inriktning på sin tidning. Det skiljer Sverige från Frankrike.
0: Anne-Françoise, då, om vi återvänder till Vincent Bolloré. Hur påverkar han mediebolagen som han tar över?
5: Ja, men det är lite som Thomas säger. Han är väldigt, väldigt aktiv i styrning. Och där skiljer han sig med andra företagare som äger till exempel mitt tidning Le Monde, där det finns väldigt starka regler, där de kan inte påverka vad som skrivs i tidningen, vem som nämns etc. Han gör motstånd eller han gör på ett annat sätt. Han ofta när han tar över ett medieföretag då han byter personalen, en del lämnar av sig själv för de vill inte jobba för såna medier som han äger, men han byter ledningen och sen han påverkar väldigt mycket innehållet. Det har varit en väldigt stor kris nyligen och det handlar om ett bokförlag, Grasset, som är väldigt ansett i Frankrike, där han bestämde att byta direktör för den här bokförlag, Olivier Nora, som är väldigt känd, och då är det många författare som lämnade den här historisk bokförlag. Så han har varit väldigt, väldigt aktiv och han har en väldigt stark agenda.
1: Har han egna politiska ambitioner att liksom bli politiker själv?
5: Inte för tillfället i alla fall. Det ser inte ut så. Det ser mer att han är bakom scenen och vill påverka. Han har sagt att han skulle pensionera, det gör han inte. Han är väldigt, fortfarande väldigt närvarande, så han vill spela ett stort roll. Och han har en agenda som är att få skydda, vill ha en kristen Europa som är skyddat från bland annat invandring, progressiva idéer etc. Så man kan se det också i innehållet på hans stjärn-tv-kanal som heter CNews, som är typ en Fox News fast i Frankrike då. Där det är anti-invandring, diskurs, det är anti-abort, det är kritisk mot stödet till Ukraina etc. Så det är detta som han kämpar för.
0: Han brukar ju dra sina kritiker inför rätta. Thomas, hur påverkar det medieklimatet i Frankrike?
6: Men det är naturligtvis en utveckling som vi är van att se även i USA till exempel, där inte minst Donald Trump stämmer stora medier som Wall Street Journal eller New York Times. Men det här stämningsinstrumentet, det finns ju inte i Sverige. Men det är klart att som hot mot journalister och mediebolag i de länder där det är möjligt att stämma redaktioner, då kan du få en självcensurerande konsekvens. Att man helt enkelt inte vågar eller har råd att publicera det man vill. Och det är en väldigt farlig utveckling.
0: Vad säger du om det, Anne-Françoise? Vad är reaktionerna i Frankrike på att just väldigt många har stämt av honom?
5: Ja, precis. Men det har varit ett problem för tidningar som väljer att granska honom. Då måste vara rätt starkt, eller journalister som gör det, för man vet att det kommer bli en rättegång ofta. Och då kommer det, han är otroligt rik, han är den 11:e rikaste personen i Frankrike, så han har tid, en förlorar i domstolen, men det kan påverka små tidningar som blir stämd av honom. Han har också påverkat filmindustri på en annat sätt. Man ser det samma strategi med hot och blackmail där under Cannes festival, filmfestival nyligen, då var det 600 människor som jobbar med filmindustri, inkluderat Juliette Binoche till exempel, skådespelerskan, som skrev under ett brev som varnade för hur mycket makt Bolloré håller på att få i Frankrike. Och som reaktion då, Canal Plus ledning berättade då att man skulle inte finansiera någon film, och de är den första finansiär av filmindustri i Frankrike. De skulle inte finansiera längre någon film där en av de här andra människor skulle vara inblandat. Och det har tagits otroligt allvarligt i Frankrike, för det skulle ha en jättestor påverkan på den franska filmindustrin.
0: Tack så mycket för att ni var med i talkshow, Anne-Françoise Hivert och Thomas Mattsson.
5: Tack.
0: Vincent Bolloré.
1: Lägg det namnet på mina.
0: Verkligen. Det låter som vi kommer att höra talas om honom mer. Okej, nu tar jag lite sats. För nästa ämne är sex. Här kan du bara fylla i. Gillar du att snacka om sex?
1: Jag låter dig prata på.
0: Okej, okay. Är vi lite samma team här eller?
1: Jag vet faktiskt inte om vi är i samma team. Det skulle bli spännande att se.
0: Ja, men pratar du frimodigt om sex kors och tvärs?
1: I P1 Sveriges Radio? Nej. Med vänner? Ja, men jag kan prata sex med vänner, absolut.
0: Mm. Inte jag så mycket. Det är ju ett evigt ämne. Det finns väldigt många olika perspektiv på sex. Vi ska fokusera på hur man kan bli bättre på sex. Eftersom det är en del snack om det i många stora poddar. På New York Times bestsellerlista så finns det en bok om det här som ligger högt. I sociala medier så poppar det upp reklam för olika självhjälpsprogram om hur man ska få det bättre på sexlivsfronten. Frågan är om det här kan vara nästa stora grej inom hälsa och självhjälpskulturen. Välkomna till talkshow, Kalle Norvald, sexolog som många säkert känner igen från tv-programmet Gift vid första ögonkastet.
7: Tusen tack.
0: Och Emilia Deporet som har podden In Bed with Emilia.
8: Tack, kul att vara här.
0: Jag utgår från att ni är frimodiga.
7: Om vi är.
0: Ja. Men det här då, just att bli bättre på sex. Har du noterat samma trend?
8: Absolut. Det är också en av anledningarna till att jag startade min podd för drygt 2 år sedan. Att jag känner att det här är ett ämne som berör, som fler och fler vill prata om men inte vågar. Man vet inte hur ska man liksom börja. Ens börja prata med sin partner, ens erkänna för sig själv. Du vet ju precis hur man gör.
7: Jag står ju och nickar här, va? Mm. Nej, men jag tycker ju också, nu har jag redan rosat dig så mycket här i väntrummet, Emilia, så jag fortsätter väl. Jag tänker också att din podd har ju blivit ett sätt att också använda sig av språket för att just nå att må bättre och bli bättre. Sen tycker jag alltid det är spännande att fundera kring vad innebär det? Vad är det att vara bättre?
0: Ja, vill du besvara det med en gång eller?
7: Jo, men det kan jag väl. Jag tänker, alltså jag har jobbat med sexuell reproduktiv hälsa i 20 år på lite olika sätt. Och jag tycker just att det här att man hela tiden ska bli bättre och bättre och bättre, så brukar jag i alla fall i terapirummet fråga, som jag också är psykoterapeut, att så här, vad är det innebär? Och mina klienter svarar väl att de vill ge sin partner mer njutning, man vill öva mer på att vara i det här berömda nuet, man vill upptäcka nya sätt att ha sex på till exempel, att det finns den här stora nyfikenheten. Och nyfikenhet är ju en superviktig känsla när det kommer till sexualitet, för att man liksom ska känna motivation att fortsätta till exempel, eller att göra om det för att lära sig något nytt. Men när det liksom blir andra sidan av myntet, när det faktiskt finns ett lidande, att man tänker att man är kass, då är det inte positiv utveckling, utan då är det snarare att man ofta brukar marinera sig i de här dåliga tankarna och känslorna istället.
0: Emilia, du tog ju ändå ett snack med din man när ni hade tagit er igenom småbarnsåren, eller hur?
8: Absolut. Eller vet du vad? Det är faktiskt han som tog ett snack med mig, ska jag säga. Och det här är det som jag tycker är så spännande med relationer. Jag har levt med min man i 22-23 år. Kanske ännu längre, jag tappar räkningen nu, för jag har varit tillsammans så länge. Och då är man tillsammans, man har valt varandra, och så bara förutsätter man att allt ska funka i relationen, vilket det ju absolut inte gör. Mm. Men det som oftast hamnar, tycker jag, när man är kanske småbarnsföräldrar, är ju sexlivet. Och det är också ett sånt otroligt laddat ämne. Inte bara då för mig i det här fallet, som det var, men för så många andra som man möter. Och då är jag med en fransman som jag har absolut inte svårt att prata om sex och kärlek. Därför startade jag också den här podden. Jag har alltid haft liksom en väldigt öppet samtal kring det här i min familj. Ja, jag fick en menstårta. Ja, jag fick en prinsesstårta när jag blev med oskulden. Liksom, det här har jag pratat ganska mycket om. Men liksom, det bara sätter lite ribban för hur mina föräldrar är. Och att så här, kärlek är ett väldigt, väldigt viktigt ämne i min familj. Alltid varit. Men det här blev liksom super superladdat för mig när min man tar upp och säger så här, nu liksom Emilia 2.0, vi måste liksom jacka upp, vi måste liksom hitta tillbaka till varandra, vi måste göra vår relation starkare, bättre och sexigare. Och då kände jag nästan först att det var som ett angrepp. Jag var så här, tycker inte du att vi har bra sex? Alltså, är det här handlar om? Men sen så när vi väl började nysta i det här och jobba oss igenom och prata om liksom vår relation i stort, alltså känslor, närhet, liksom tillit, allt det där, och intimiteten då som har en så viktig plats och så viktig roll i relationen, så blev det en sån otrolig 2.0-resa. Så att jag tackar honom för det initiativet. Det var urjobbigt initialt, men så värt det.
1: Och hur gjorde ni det då? Hur hade ni det samtalet? Hur gick det till?
8: Nej, men det var en lång process. Det var under en sommarledighet. Jag tycker att det är därför bra att vi har det här just samtalet vi firar inför sommaren. För det är verkligen då man också får chansen, tror jag, att kanske ta tag och liksom se lite som ett projekt nästan. Det låter jätteosexigt, men det behöver inte vara det.
7: Nej, projekt är vrålsexigt.
8: Eller hur?
7: Om man låter det vara det, älskar.
8: Ja, jag visste att du skulle gilla det. Och då tänker jag också så här att man kan väl liksom bara så här, vad har vi alltid gillat för någonting? Alltså det finns så många positiva frågeställningar. Jag tycker man absolut inte ska börja med att säga, vi har aldrig sex, eller vi har sex för lite, eller liksom tänder inte

0: känner inte samma passion som vi gjorde precis i början av relationen. Hur ska vi få tillbaka det? Och du är med bara så här, nej, vet du?
1: Ja, glöm det.
0: Ja. Mm. Och sen hjälper du dem att sörja.
1: Ja, jag tänker att man behöver sörja. Att så här, nej, vi kommer inte ha samma passion som när vi först träffades. Och jag tänker också småbarnsföräldrar, alla vi som har barn vet att så här, det går inte att vara lika spontan till exempel som innan man fick barn, för då har man ju barn helt annat att göra. Så jag tänker att man behöver sörja att så det kommer inte bli som ni kanske tror att ni vill ha det. Men kan vi hitta någonting annat utifrån det som ni faktiskt har det? Så att man inte lever i någon illusion att om vi gör 1, 2, 3 så kommer vi hamna precis där vi var för 10 år sedan. För det kommer inte. Som sagt, barnen, era kroppar har förändrats, läget har förändrats, era relationer har förändrats.
2: Så hur går den där sorgeprocessen till?
1: Ja, men delvis, det är förstås jätteolika, det är så typiskt psykoterapeut svar att allt är olika. Men det kan se ut just att man pratar om hur man hade velat haft det, att man sätter ord på de här drömmarna. Då får jag också som psykoterapeut möjligheten att ta till mig de här drömmarna för att sen kunna forma, så här, men vad säger ni om det här då? För att också kunna se, går i alla fall att närma sig lite.
2: För närmar man sig inte det du sa just om att man inte, ska säga, vi har inte sex längre, alltså att man närmar sig det negativa?
1: Nej, utan om man sorg är i min psykoterapeutiska värld är ju faktiskt någonting positivt. Att man får liksom sätta ord på det man önskar och sen kan man liksom släppa taget om det. För det möjliggör ju då att faktiskt kunna se, okej, okay, så nu slänger vi upp alla bollar i luften. Vad är det som landar och hur ska vi, jag vet inte, måla våran sextavla eller vad du väljer att göra.
0: Ja, men för en sak är ju att hitta kommunikationen. Sen när man ska liksom, när det ska bli action.
1: Ja.
3: Mm. Alltså, men där brukar du säga kalla lust föder lust. Mm. Och det tycker jag är så talande. För att om man skapar ett lite mer lustfyllt liv, och det kan ju vara så olika för så många människor, men i mitt fall kan det handla om att jag ska ha en kväll med min man till exempel, så vet jag att om vi liksom gör det härligt, att vi lagar en god middag tillsammans, vi sätter på bra musik, alltså vi är lite avspända, avkopplade, vi, barnen är bra, mår bra, liksom man skapar förutsättningarna för att precis det här så kan liksom bli någonting bra. Och så pratar vi så har vi mysigt, och då leder det oftast till att man kanske vill vara intima med varandra. Men sen vill jag också säga, vilket jag tjatar väldigt mycket om i podden.
1: Gör det en gång till.
3: Ja, men att också vara intima. Det betyder inte att man måste ha sex som är penetrerande sex, utan att det är så här, kramas, ta i varandra, vara fysiska. Alltså, ge varandra komplimanger. Det är också att skapa en lustfylld atmosfär hemma, vilket betyder så mycket och gör som stor skillnad.
1: Ja, för många som jag möter liksom går omkring och väntar på att den här liksom sexuella lusten eller kåtheten bara ska komma till en så, jättespontant. Men vi människor funkar inte så. Det är ju typ pubertala tonåringar, de blir kåta väldigt spontant. Men vi vuxna som har lite andra saker för oss jämfört med när vi var 13, 14, 15, vi behöver faktiskt anstränga oss för att lusten ska komma till oss. Och då är det därför det var fint att du tog till just lust föder lust. För vi behöver skapa just de här förutsättningarna för att det ska kunna hända. För annars kommer vi kunna vänta hur länge som helst och inte få något.
0: Vi fick ju ett mejl för ett tag sedan från en kvinna, en äldre lyssnare som hade levt ett helt liv med sin man. Mm. Han visste inte var hennes klitoris fanns någonstans. Mm. Alltså, finns det annan sån utbredd, jag vet inte hur, jag hoppas att det här inte är så utbrett, men okunskap eller missuppfattningar just när det gäller det rent fysiska?
1: Ja, men klitoris är nu en sån grej. Alltså, vi visste ju inte hela storleken på klitoris först på mitten på 90-talet. Alltså tänk, när typ Spice Girls kom, då förstod vi hur stor klitoris var.
2: Fanns det någon korrelation där?
1: Jag tänker det, för jag är ju ett Spice Girls-fan. Va? Tänk att de har räddat oss på många sätt. Så jag menar, den kunskapen är ju, nu kanske vi inte ska säga ny då, men det är ju ändå så här, vi behöver få ut den typen av kunskap. Därför sexualundervisning exempelvis är så viktigt. Men en annan vanligt förekommande liksom myt, det är just att man liksom ska vara kåtglad och tacksam hela tiden. Och det orkar vi människor inte vara. Och så träffar jag väldigt många som tycker att man är dålig som person för att man inte blir kåtglad och tacksam så fort man liksom får chansen att vara det. Och det är därför det är så viktigt att, det är därför vi psykoterapeuter pratar om just relationsarbete, att det här är någonting som man faktiskt behöver arbeta med. Inte hela tiden kanske, men relativt ofta. Men det kan också bli ett lustfyllt arbete. Och det här sexiga projekten som Emilia berättade om, att man kan göra det otroligt härligt om man låter det vara det.
0: Men Emilia, om ens partner inte är med på att man ska dra igång det här sexiga projektet, vad gör man då då?
3: Ja, då är det kört. Jag skojar. Nej, men jag tror att man måste verkligen också närma sig varandra på ett väldigt ödmjukt och så fint sätt. Jag tror att det får inte vara kravställande, för det tycker jag är det mest osexiga som finns när det kommer till kärlek och sex, att ställa krav på varandra, det får inte förekomma. Men jag skulle lägga till också och säga att det är också så här smärtsamt när man läser statistik på hur,

0: hur faktiskt få kvinnor är som ens har fått en orgasm i sitt liv. Det är också en sån sak vi inte pratar om. Och det är också en sån här, jag vill också säga det, jag fyller 50 i augusti och jag tycker att det är så viktigt att man inte bara släpper taget om sexualitet för att man blir äldre, utan ja, att man också verkligen tänker så här, det här är en resa, man kan utvecklas tillsammans, är man i en lång relation, man kan ta det till nya nivåer genom att bara ha de här samtalen, och hur obekväma eller bekväma man känns, och liksom närma sig varandra fint och långsamt liksom.
1: Ja, och vi dör ju tack och lov inte av jobbiga samtal, va? Utan att utvecklas av dem, det får vi inte glömma.
2: Jag är så glad att ni kom till talkshow. Kalle Norvald och Emilia Deporet, varmt tack!
1: Tusen tack!
2: Och bakom er så står Ellen Cavallin som ska köra Kulturnytt. Så du får krångla dig fram till bordet och sätta på dig lurar och ta över.
3: Tack så jättemycket. Nu har jag tagit över här. Och här kommer då Kulturnytt. Sverige bör införa en åldersgräns på 15 år för att använda sociala medier. Det föreslår regeringens utredare i en debattartikel i Svenska Dagbladet idag. Det ska bli upp till plattformarna att själva se till att åldersgränsen efterlevs, menar utredarna i sitt så kallade delbetänkande. Den första delen av utredningen som presenterades under tisdagen. Flera länder har gått fram med liknande lagstiftning, där Australien var först ut med ett sociala medieförbud för barn under 16 år i december 2025. Högt upp på biotopplistorna framför storbudgetfilmer både i Sverige och USA ligger just nu två lågbudgetskräckfilmer skapade av YouTubers. Är det här räddningen för en krisande biobransch? Jag vänder mig till Emma Engström, filmkritiker här på Kulturredaktionen. Vad är det här för filmer till att börja med?
4: Ja, men det är de två filmerna Backrooms och Obsession. Backrooms hade premiär i fredags, Obsession hade premiär i mitten av maj. Och de är ganska olika. Den ena, Backrooms, är en psykologisk, lite mardrömslik skräckis om en parallell värld som ser ut som ett oändligt tomt kontorslandskap kan man säga från typ 80-90-talet. Obsession är mer en övernaturlig skräckis. Handlar om ett gäng ungdomar som jobbar ihop. Den ena blir kär i den andra och det blir inte riktigt besvarat, så han använder magi för att få den här tjejens kärlek, och det ballar ur kan man säga.
3: Och varför har det gått så bra för de här filmerna tror du?
4: Ja, till början så kan man ju säga att bägge regissörerna och skaparna till de här filmerna har bakgrund på YouTube och har ju haft en fanskara därifrån. Framför allt han som har gjort Backrooms, som heter Kane Parsons. Han har varit väldigt stor och har ju liksom byggt upp det här universat under lång tid på YouTube. Curry Barker som har gjort Obsession, han har mer en bakgrund där han har gjort liksom sketcher och komedi och så. Men la också ut sin första skräckkortfilm som heter The Chair på YouTube. Så de har liksom en bas att bygga på i publiken, i målgruppen framförallt.
3: Och med bakgrund av de här succéerna då, är vi inne i en ny guldålder för skräckfilm?
4: Ja, det är vi ju. Den har pågått ett tag dock, så att den är inte helt ny. Vi kan ju ändå titta tillbaka på i alla fall 10 år av skräckfilm som har gått väldigt bra på bio och som har letat sig in i finrummen. Så att det här är väl på något sätt en slags koncentrerad kulmen av det, när det också går väldigt, väldigt bra på bio trots att filmerna inte har kostat så mycket att göra.
3: Tack för det, filmkritiker Emma Engström. Och så från film till tv. Johanna Hedmans omtalade debutroman Trion har blivit tv-serie.
5: Hörrni, det här är Hugo, vår nya inneboende.
6: Ja, det sitter
5: jag. Här är Tora.
3: Litteraturnovisen Hugo flyttar in i rummet tillägnat kulturstudenter hos den välbärgade familjen Stiller. I rummet intill bor Tora Stiller, framtida jurist, ganska otrevlig och lite världsfrånvänd. Och vid matbordet i våningen på Östermalm i Stockholm sitter ofta August, aspirerande konstnär och Toras pojkvän, ibland. 20 år senare får en grånad Hugo besök i New York av Frances, Toras dotter, som söker efter svar på vad som egentligen hände med trion. Genom trion Hugo, Tora och August utforskar seriens 6 avsnitt klasskonflikter, relationer och storstäder. Jag svävar med i ett moln av cigarettrök mellan Stockholm, Paris, Lund och New York. Bland konstnärer, narkomaner, akademiker och genom årtionden.
6: Cyniken, realisten och romantiken.
7: Mina föräldrar älskade redan med dem.
8: Och du...
7: Jag är förälskad i båda.
3: Sommaren 2021 läste jag Johanna Hedmans förhandshypade debutroman. Och jag blev nästan provocerad av hur träffsäkert hon skildrade hur det är att som ung vuxen söka efter svar. Samtidigt som man bara längtar efter ett facit. Enligt Hugo är det de olyckliga sluten man minns. Och även denna sommar kommer jag att tänka på trion. Och trion får en 4 i betyg. Artisten Robin ställer in sina 3 planerade spelningar på Avicii Arena i Stockholm i sommar, skriver arrangören i ett pressmeddelande. Istället blir det 1 konsert på 3 arena i Stockholm i höst och det nya datumet för konserten blir den 17 oktober. Och redan köpta biljetter till sommarspelningarna ska gälla även för den nya spelningen. På Instagram beklagar Robin att ändringen kan ha orsakat problem för de som redan köpt biljetter. Och i kommentarsfältet har beskedet fått kritik av flera användare. Arrangören Luger skriver i ett mejl till Kulturnytt att de som köpt biljetter kommer att kontaktas under dagen. Men hänvisar annars till Robins inlägg på Instagram. Och det var allt vi hade för Kulturnytt idag.
2: Jag såg att Markus Larsson, musikskribenten, misstänkte att det handlade om att hon inte har sålt ut de där 3 konserterna i sommar. Så därför tjoffat ihop alltihopa till en stor arenaspelning i höst.
9: Ganska stor arena.
2: Ja, inte vet jag om det stämmer. Du, vilken terapeutisk timme va? Konflikter och sex och...
9: För oss.
2: Ja, verkligen. Och du håller dig vaken.
9: Det gick ju jättebra att prata om sex.
2: Ja, efter din nattflygning. Jag menar inte att du skulle ha varit uttråkad. Anna Åkerlund var det som var producent idag. Tekniker var Heinz Wennin. Ylva Lilja och Helena Groll. Dålig stämning kan det ju bli en del i Studio 1 också.
10: Det kan det absolut bli. Det kan bli dålig stämning när vi ska prata om varför Norge plötsligt är så mycket bättre än Sverige i fotboll och ishockey.
2: Verkligen. Och annat då som händer idag?
11: Jo, men vi sitter precis, nu ser vi faktiskt statsminister Mette Frederiksson vandra fram, för vi sitter precis och väntar på en pressträff som ska börja klockan 16 om den nya regeringen. Danmark har ju fått en ny regering, så att det ska bli spännande, vi ska följa den.
10: Där hoppas vi att det är ganska god stämning. Det kan bli lite mer dålig stämning när vi ska ha en debatt om valkompass. Vi har 2 som ska närma sig varann. En tycker att det här är trams med valkompasser och den andra säger att det här är nyttig hjälp när man ska välja.
11: Mm. Anders Lindberg är det som kommer komma hit. Men som sagt, det verkar som att det blir en pressträff och ni hör den direkt när vi drar igång här i studiet.
12: års åldersgräns för sociala medier. Det föreslår regeringens utredare i det första delbetänkande som nu överlämnats till socialminister Jakob Forssmed. Barn och unga under 15 ska inte ha tillgång till plattformar där de bland annat kan kontakta varandra eller dela innehåll. Utredningen om en åldersgräns tillsattes av regeringen i höstas. Datajätten Google kommer att bygga sitt första datacenter i Sverige i den gamla bruksorten Horndal i södra Dalarna. Sara Övreby är samhällspolitisk chef på Google.
13: Det känns fantastiskt. Det är så roligt att vi äntligen kan sätta spaden i marken för den här investeringen som vi ser kan bidra väldigt mycket positivt. Både lokalt i Horndal men också i Dalarna brett och i hela Sverige.
14: Säger Sara Övreby samtidigt som grävmaskinerna sätter sina skopor i den steniga marken här i Horndal. Bara under byggfasen så kommer det generera 1000 arbetstillfällen. När sen bygget av den första datahallen står klart, 2028, kommer det vara 100 stycken personer som jobbar där inne. Och sen blir det ringa på vattnet för de lokala företagens del. Det säger Blerta Kvensi, socialdemokratiskt kommunalråd i Avesta som Horndal tillhör.
15: Förutom de här 100 jobben nu som Google presenterar här på sajt, så presenterar man ju också att det kommer att skapa 2,5 jobb utanför grindarna.
12: Reporter P4 Dalarnas Martin Eriksson. Den 21-årige man som dömts till livstidsfängelse för trippelmordet i Uppsala har överklagat domen. Det var i april förra året som tre unga personer, varav 2 tonåringar, sköts ihjäl inne på en frisersalong. 21-åringen som nekar till brott vill frikännas helt. Även de båda frisörerna som blev vittnen till morden överklagar, och de begär högre skadestånd. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
16: P1, Sveriges Radio.
10: Nordens krisdrottning Mette Frederiksen får ännu en gång bilda regering i Danmark.
11: Ja, och just nu så håller hon en pressträff och presenterar sin nya politik. Helena Groll och Ylva Lilja här den eftermiddagen.
10: Och så valet här i Sverige som närmar sig. Att ta hjälp av en valkompass för att hitta rätt. Trams eller nyttig hjälp?
11: Och cyberangrepp, påverkansoperationer och sabotage allt vanligare. Så hur ska samhället svara på hybridangreppen?
17: Och nu går det val! Norge är upp till 3-0! Strand Larsen dyker upp föran mål! Norge leker med Sverige! Nu är Norge också klart bättre än Sverige i fotboll i tillägg till en del andra idrätter!
18: Vi är rätt och slett bättre än svenskarna på allt!
10: Och vi ska prata om därför är Norge plötsligt så mycket bättre än Sverige. Mm.
11: Och sen här i Studio 1 efter klockan 17, krigets Ukraina och ryska massiva attacken i natt. Vår korrespondent kom precis fram till Kiev.
10: Studio 1, 2 timmar framåt.
19: Vi önskar grundläggande att handla och göra något med problemen. Och skapa det man kan kalla strukturella förändringar i Danmark. Men intill vi når det punkt så önskar vi inte att lade stå till. Ett gott exempel på det, det är det vi kallar barnens Danmark. Vores vision er selvfølgelig, at alle børn får en god og tryg opvækst, hvor de trives, hvor de leger og hvor de...
11: Ja, statsminister Mette Frederiksen som håller en pressträff i detta nu. Den drog igång bara för någon minut sen. Och hon talar om barnen och hur barnen ska ha det. Hon presenterar sin nya koalitionsregering. David Rasmusson, vår Nordenkorrespondent, du följer denna. Det ser soligt ut. Hon står framför sitt sommarresidens, eller hur?
20: Marienborg, det är där man har haft förhandlingarna om den här nya regeringen. Och jag skulle säga att det har varit en ganska lättad Mette Frederiksen vi sett det senaste dygnet. Framförallt igår när hon besökte kung Fredrik och förklarade att hon hade en ny regering. Det gjorde hon ombord på kungaskeppet Dannebrog som var i Odense. Och det var en väldigt glad Mette Frederiksen som kunde lämna det skeppet och meddela danskarna att det nu fanns en regering på plats.
10: Och vad väntas vi få veta nu då på den här pressträffen?
20: Ja, men lite har ju då läckt ut i förväg. Det vi vet är att det är en regering bestående av 4 partier. Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti, Radikal Vänstra och Moderaterna. Och att det är en regering i minoritet. Vad man kommer att vilja säga nu, enligt TV2 som har fått se det här regeringsunderlaget i förväg, så är det en halvering av moms på alla livsmedel. Att man ska ta bort det som kallas toppskatten, alltså de högsta skatterna för de som tjänar mest. Ja, utsläppen av växthusgaser ska minska. Man kommer att införa ett nationellt förbud mot besprutning i grundvattenbildande områden. Det kommer att vara danska grisar ska få det bättre och man ska på sikt återinföra en röd dag som togs bort. Så att det är en ganska blandad kompott det här som kommer att presenteras.
11: Mm. Och 69 dagar eller 10 veckor har man hållit på och förhandla, och du säger det är en lättad Mette Frederiksen vi ser här. Hur svårt har det varit att komma fram till den här dagen?
20: Extremt svårt. Det här är ju danskt rekord i uttagenhet och det med råge. Det har ju, först var det ju Mette Frederiksen som i flera veckor ledde förhandlingarna. Sen var det ju, gick bollen över till Vänstres Troels Lund Poulsen som också misslyckades, och då fanns det nästan inte så många alternativ kvar än att bilda den här regeringen, som kanske är den regering som flest gissade på från början att det skulle bli.
11: Mm. Ska vi lyssna lite? Hon talar i detta nu. Så här låter det.
19: Där både kan besluta sig och vara handlingskraftig. Försvar, grön omställning, konkurrenskraft och invandring. Det ska Europa kunna hantera bättre. Må jag här till sist,
11: ja, där har vi grön omställning och invandring. Det ska Europa kunna hantera, tycker jag det låter som. Eller hur, David?
20: Mm, du översätter helt rätt.
11: Ge oss bara en bild av hur kommer hon hantera just de två ganska känsliga frågorna?
20: Just invandringen är någonting som Mette Frederiksen har haft högt på agendan under lång tid. Hon är ju känd för att vilja föra en ganska restriktiv invandringspolitik, inte bara i Danmark utan i hela Europa. Grön omställning är också viktigt för danskarna, och också någonting som de gärna vill försöka tjäna pengar på. Vindkraft till exempel är ju någonting som man satsat mycket på historiskt i Danmark. Så att det är två viktiga frågor för henne. Där jag tror det kommer att bli lite problem för den här regeringen, det handlar ju om till exempel den ekonomiska politiken. Det är ganska långt mellan partierna längst till vänster och de lite mer till mitten. Och det ser man också nu i det här regeringsunderlaget, att det är både sänkta skatter för företagande till exempel, men samtidigt så ska det vara gratis tandvård betydligt längre, och det ska vara billigare kollektivtrafik. Så att det är både höger och vänster i den här regeringen, ser man.
10: Tack så länge, vår Nordenkorrespondent David Rasmusson. Du kommer att fortsätta lyssna på pressträffen med den nya regeringen i Danmark, och vi ska hålla oss kvar där, för den person som nu alltså fortsätter att dominera dansk politik, Mette Frederiksen, blir nu Danmarks statsminister för tredje mandatperioden på raken. Därmed blir hon en av Europas mest rutinerade regeringschefer.
11: Mm. Och du har träffat henne, David Rasmusson, och du målar här ett porträtt av kvinnan som blivit kallad för Nordens krisdrottning.
0: Historien om Mette Frederiksen startar 19 november 1977 i Ålborg, och är det en sak hon får med modersmjölken är det socialdemokrati. Hon föds som fjärde generationen socialdemokrat och går i sina fäders spår när hon i ung ålder blir medlem i partiets ungdomsförbund. Hon utbildar sig och väljs sedan 2021 som 24-åring in i Folketinget för första gången. Där blir hon snabbt ett framtidsnamn, en vänstersosse som bland annat kritiserar partikamrater som vill se hårdare tag mot invandrare.
19: Jag vill gott understreka att det är alltså utfordringar som är större och är mer avgörande karaktär för Danmark än de få familjesamföringar vi trots allt får.
0: När Helle Thorning-Schmidt vinner valet åt Socialdemokraterna 2011 börjar Mettes resa mot toppen på allvar. Först som arbetsmarknadsminister och sen som justitieminister. Och det här är år som formar henne politiskt. Hon ser en integration hon menar misslyckats, och det får henne att byta ståndpunkt i invandringsfrågan.
19: Vi vill gärna hjälpa människor där på flukt. Det är en medmänsklig förpliktelse. Samtidig är vi också eniga om att det är en gräns för hur många som kan komma hit.
0: När Helle Thorning-Schmidt avgår i samband med valförlusten 2015 vet alla att det nu är Mettes tur. Och hon har förberett sig noga. Socialdemokraterna i Danmark har i årtionden lidit av interna stridigheter mellan partiets höger- och vänsterfalanger. Men Mette Frederiksen gör upp med högersidan och väljs enhälligt till ny partiledare.
19: Kära kongress, tack ska ni ha.
0: Och på en gång börjar hon, nästan helt utan internt motstånd, att lägga om partiets kurs. Invandringspolitiken blir tuffare samtidigt som den ekonomiska politiken vrids vänsterut. Och det lyckas.
19: Vi har valt att Danmark ska ha ett nytt flertal. Att Danmark ska ha en ny riktning. Och vi har valt... Och vi har valt att Danmark ska ha en ny regering.
0: Vid valet 2019 tar hon tillbaka väljare från framförallt Dansk Folkeparti och kan bilda en socialdemokratisk minoritetsregering. Men bakom hörnet väntar hennes första stora kris.
19: Där vi kommer med svåra situationer nu för riktigt många borgare och det blir brug för att vi hjälper hinanden.
0: Coronapandemin förvandlar Mette Frederiksen till en landsmoder. På bästa sändningstid flera kvällar i veckan får hon leverera ömsom tröst, ömsom stränga förmaningar och hennes popularitetssiffror slår genom taket. Men sen var det ju det där med minkarna.
19: För det första, nödvändigt att avliva alla mink i Danmark.
0: För att stoppa spridningen av covid-19 beslutar regeringen att alla minkar i Danmark ska avlivas. Inget enkelt beslut. Det rör sig om miljontals djur som snabbt ska dödas. Samtidigt som det också innebär slutet för en mångmiljardindustri. Och en gråtande statsminister möter uppfödare.
19: Det har varit fullständigt för dem. Det är det också för mig.
0: Men ganska snart började ställas frågor. Vilket underlag hade regeringen och hur togs besluten egentligen? Frågor som danskarna aldrig får svar på eftersom Mette Frederiksen och hennes närmaste medarbetare hade raderat sina sms från perioden. Även om minkarna läggs i massgravar på Jylland så begravs de aldrig rent politiskt och fortsätter än idag att hemsöka Mette Frederiksen. Men någon minkeffekt märks inte vid valet 2022.
19: Socialdemokratiet, vi har fått det bästa val i mer än 20 år.
0: Socialdemokraterna går framåt och Mette Frederiksen får bilda regering på nytt. Den här gången, en som hon själv senare ska beskriva som märklig. En mittenregering tillsammans med sina forna huvudmotståndare, Lars Løkke Rasmussens nya mittenparti Moderaterna och det borgerliga partiet Venstre. Vilket innebär att den borgerliga oppositionen splittras. Pandemin har nu klingat av, men Mette Frederiksen står inför en ny kris. Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina leder till att det eftersatta danska försvaret snabbt måste rustas.
19: Köp, köp, köp.
0: Krisen är som vanligt gynnsam och Mette Frederiksen blir en internationellt erkänd politiker med goda kontakter runt om i Europa.
19: Merci beaucoup, and first I would like to say a deep felt thanks to you, dear Emmanuel, and to the people of...
0: Och trots att de kommer från olika politiska bakgrunder blir inte minst samarbetet med Italiens Giorgia Meloni intensivt.
19: We cannot ensure the safety of our populations in Europe if we are not in control with our external borders. It's simply not impossible.
0: När sajten Politico rankar de personer som har störst inflytande på politiken i Europa landar Mette Frederiksen på en andra plats med motiveringen vi lever alla i Mette Frederiksens Europa, vi vet bara inte om det än. Men det internationella engagemanget kostar på hemmaplan. Många danskar upplever att Mette Frederiksen är för upptagen med att lösa kriser utomlands och inte lika bekymrad över deras vardagsproblem.
1: Socialdemokratiet här dumpet ned som tredje största parti ned 11,3% av stämman, de har mistat nästan.
0: I kommunvalet 2025 straffas Socialdemokraterna rejält av väljarna. Och i sitt nyårstal talar Mette Frederiksen om att alla kriser gjort henne hård.
19: De har gjort mig mer hård. Ikke indeni, men i debatterna. Och jag kan själv se förändringen på bilderna.
0: Och kommer med något så sällsynt som självkritik.
19: En del av kritiken av mig är berättigad.
0: Fokus ska nu läggas om. Det ska handla mindre om Europa och mer om höga priser i danska livsmedelsbutiker. En plan som håller mindre än en vecka.
21: We are going to do something on Greenland, whether they like it or not.
0: För krisen är här på nytt. Donald Trump försöker förvisso redan 2019 köpa Grönland, men den gången går det ganska snabbt att få den amerikanska presidenten på andra tankar. När han väljs till president på nytt talar Trump inte längre om ett köp utan om att ta över Grönland och utesluter inte att använda sig av USA:s militär för att få sin vilja igenom. En invasion av kungariket verkar plötsligt inte längre otänkbar. En invasion som enligt Mette Frederiksen kommer innebära det definitiva slutet på den världsordning vi känt sedan andra världskriget.
4: Hvis USA väljer att angripa ett annat NATO-land militärt så hör allting upp.
0: Grönlandskrisen kulminerar vid mötet i Davos där Trump plötsligt backar och säger att han inte tänker ta Grönland med våld.
5: I don't have to use force, I don't want to use force, I won't use force.
0: Men kriser är, som ni känner till vid det här laget, Mette Frederiksens paradgren. Kampen mot Trump får opinionssiffrorna att ta ett skutt uppåt och Mette kallar till val.
19: Jag har idag inställt till hans majestät kongen att det utskrivs val till Folketinget.
0: Ett val där Socialdemokraterna förvisso backar en hel del, men inte så mycket som han befarat. Och Mette Frederiksen får nu alltså chansen att för tredje gången bilda regering.
19: Danmark har brug för en stabil regering, en kompetent regering. Det är vi klara till att ställa oss i spissen för.
0: Så vad väntar då i framtiden för den danska statsministern? Sannolikt fler kriser. Regeringen är bred och interna slitningar är mer eller mindre ofrånkomliga. Konsekvenserna av kriget i Iran går ännu inte att överskåda. Kriget i Ukraina fortsätter och det finns ingen i Danmark som tror att Donald Trump gett upp sina grönländska ambitioner.
19: Vem hade i sin vildaste fantasi föreställt sig att vi skulle komma här till? Men vi böjer oss inte, för sådan är vi inte. Och sådan kan vi inte låta världen utveckla sig.
0: Men å andra sidan, om det är något som Mette Frederiksen älskar, är det en riktigt bra kris. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
10: Och efter klockan 17 här i studiet pratar vi mer om danska regeringsbildningen. Men nu ska vi tillbaka till Sverige och svensk politik.
11: Ja, för det svenska valet närmar sig ju, men hur tillförlitliga är egentligen de valkompasser som så många väljare lutar sig mot när de försöker orientera sig bland partiernas politik?
10: Är de utformade till att locka dig åt fel håll eller är det en pusselbit att faktiskt ha användning av inför valdagen den 13 september? Välkommen Anders Lindberg, politisk chefredaktör Aftonbladet.
22: Tackar.
10: Du är inte helt förtjust i valkompasser, varför inte?
22: Nej, men jag är förtjust i valkompasser. Jag tycker de är roliga, men jag tror de ska ses som underhållning. Jag jämförde med någon historia med ett horoskop, att man kan läsa horoskop. Det är kul, det står roliga saker, men om man börjar följa dem, då börjar man få problem. Och det är framförallt några saker tror jag som är viktiga med valkompasserna. De mäter ju sakfrågor, inte värderingar. Och eftersom en regering som inte är vald ska ju titta på framtiden, och då är det ju viktigt att veta vilken kompass de har, vilka värderingar kommer de att följa. Det är ju det som är det viktiga för väljarna, att det är mina värderingar och inte andra. Och det här finns inte i valkompasserna. Det andra är att du inte ser vem som är statsminister. Så att du röstar inte på själva regeringsfrågan, som ju ändå är en väldigt viktig del av valrörelsen. Alltså vilken färdriktning ska Sverige ta? Ska det gå till vänster eller till höger? Och det tredje som jag tycker är viktigt att tänka på är att valkompasserna är ju utformade från svar från partierna. Och de svarar ju utifrån vilka väljare de vill ha. Så Socialdemokraterna kanske vill ha personer som tidigare röstat på SD, till exempel landsbygden. Ja, men då är svaren utformade efter det. Och går vi tillbaka i historien till exempel några år, så kan vi se Feministiskt initiativ när de fanns. Då var de ju med i valkompasser. Om man tittar på vad Feministiskt initiativ skulle svara, så skulle ju alla till vänster bli för Feministiskt initiativ. För deras svar skulle ju vara formulerade för att vinna hela den här
10: gruppen.
22: Men hur
10: kan du vara så säker på det?
22: Därför att jag gjorde de där valkompasserna. Jag tror att tittar vi på Vänster och Miljöpartiet idag, de valkompasserna, de utformar inte sina svar efter vad partierna tycker, utan vilka väljare de vill vinna. Och de vill vinna socialdemokratiska väljare. Det betyder att nästan alla socialdemokrater kommer att få Vänster och Miljöpartiet väldigt högt. Och tittar vi till höger så är det samma sak. Skulle du låta Medborgerlig Samling till exempel svara i en valkompass, nu får de inte det för de är för små, då tror jag alla konservativa moderater och nästan alla konservativa sverigedemokrater skulle få en rekommendation att rösta på ett parti som egentligen inte finns. Eller väldigt litet i alla fall. Så att valkompasserna är liksom, eftersom de inte tar in helheten, så blir det liksom en summa av detaljer. Och om man då marknadsför det som så här ska du rösta, då blir det fel. Mm. Om man marknadsför det som kul grej, då blir det bra.
11: Okej, Anders Lindberg, politisk chefredaktör på Aftonbladet, alltså inte så förtjust i de här valkompasserna, men de är ganska roliga, låter det som när du försöker beskriva dem. Anders Sundell, docent i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, välkommen du också.
6: Tack så mycket.
11: Hur förtjust är du i valkompasser?
6: Mer förtjust än Anders Lindberg. Jag tycker också de är roliga, men mer informativa än horoskop. Jag håller med om mycket av det Anders säger, att man kan rösta utifrån värderingar, man kan rösta utifrån vem man tycker skulle bli en bra statsminister, men man kan också rösta efter vad man tycker i olika frågor och vad partierna tycker i de olika frågorna.
11: Så hur mycket kan man lita på dem då om man sätter sig och gör en sån här valkompass?
6: Jag tror att man kan lita ganska väl på dem så länge man tittar, man tänker på vad man svarar och så läser man resultatet noggrant.
11: Men finns det inte en risk då att man röstar plötsligt baserat på ett test istället för att själv tänka efter vad tycker jag och vad vill jag se?
6: Ja visst, om man ser det som något sorts, om man ser det som ett horoskop, om man ser det som det här kommer hända i framtiden, du kommer rösta på det här partiet, då blir det såklart fel. Men om man använder det som en hjälp för att matcha sina åsikter mot partierna så ser att jaha, i den här frågan tycker vi lika och den är viktig för mig. Eller i den här frågan tycker vi olika, men den kanske inte är så viktig för mig. Då tycker jag det är väl ett utmärkt val, eller en utmärkt hjälp. Men om det blir någon sorts alkemi, att man gör det, man förstår inte vad det var som hände och sen får ett resultat som man blint följer, ungefär som horoskop, då blir det såklart dåligt.
10: Innan jag släpper in Anders Lindberg från Aftonbladet, Anders Sundell, du som är docent i statsvetenskap, känner du igen den här beskrivningen att de utformas så att partierna styr vilka de vill locka?
6: Ja, men det är väl så man gör med politiken också. Att det är inte, partierna tittar ju såklart på väljarna och försöker anpassa sitt budskap och sin politik så att den matchar med både vad de själva vill genomföra men också på ett sätt som lockar många väljare så att man kan få inflytande för sin politik. Om det däremot, det Anders antyder är att partierna svarar en sak i valkompasserna och sen gör någonting helt annat när de är i regering till exempel. Det vore ju väldigt problematiskt. Men vi vet ju från forskning att det partierna skriver i sina valmanifest, det genomförs väldigt ofta också. Mm. Och det är ju lätt att kolla hur väl svaren i valkompassen matchar med annan kommunikation.
11: Okej, okay. Anders Lindberg.
22: Nej, men jag håller med mycket av vad du säger, men problematiken ligger just i det här att det finns en era av vetenskaplighet runt det. Det är ingen som skulle ta partiernas valaffischer och säga att det här är en vetenskaplig jämförelse man kan titta på. Men valkompassen, eftersom det blir som en siffra på slutet, du är 82% vänsterpartist och sen är du 73% sverigedemokrat eller vad det nu kan vara, just det kunde du inte få. Men då blir det en slags era av vetenskaplighet för någonting som i grunden inte är vetenskapligt. Och jag är rädd för att människor, man gör det för att det är kul och man gör det, men man tror lite för mycket på det eftersom det blir just 82% och det låter väldigt exakt, det låter som något som är en sanning. Och jag skulle önska att människor inte tänker att valkompassen är lösningen utan att man faktiskt kanske pratar med partierna i valstugan, läser valmanifest. För precis som du säger, valmanifesten är ju ofta, de genomförs ju väldigt ofta om partier vinner. Det skulle jag nog inte säga att valkompasserna riktigt gör. Och jag har ju blivit ganska många olika partier genom åren. Jag blev till exempel folkpartist en gång. Jag skulle hellre äta upp min ena arm än att rösta på Folkpartiet, eller Liberalerna då, nu. Men det var ju för att jag hade sagt att jag var för euron i någon undersökning. Och det var så extremt, så det blev liksom, då blev man folkpartist. För det var bara de som tyckte det.
11: Men Anders Lindberg, om man tänker demokratin, man tänker intresse för politik, skulle inte det här kunna inspirera många väljare att man faktiskt börjar tänka efter? Det gör politiken mer tillgänglig och man behöver inte, väljarna kanske också säga att nej, men jag tar intresse på så stort allvar.
22: Jo, jag tror att det absolut kan ha den effekten. Å ena sidan. Å andra sidan så tror jag valkompasserna är en del av en slags banalisering vi ser idag av politik. Det är skojprogram på tv om politik där man ska svara på, partiledarna ska svara på sex frågor. Det är liksom det här snabba, enkla, raka. Och den här banaliseringen, jag tänker att politik är någonting otroligt viktigt. Och att man samtidigt som man, det ska vara roligt, det ska vara underhållning. Jag är inte emot underhållning på något sätt. Jag gillar valkompasser, jag gör verkligen många valkompasser. Men jag tror man ska förstå vad de säger. De där 82% är inte lika sant som 82% av något annat. Det är just värderingar och liksom tycklanden som ligger i det. Så det är liksom det jag säger. Jag säger inte att man inte ska använda det. Jag säger bara att man ska tolka det för vad det är.
10: Vad säger du, Anders Sundell, docent i statsvetenskap?
6: Jag håller helt med om att man ska tolka det för vad det är. Vad gäller vetenskaplighet, jag menar, det är många av mina kollegor som är med och gör de här valkompasserna och väljer då ut frågor och testar frågor som ska vara partiskiljande, som ska säga någonting om vilka skiljelinjer som står mot varandra i politiken. Om man läser valkompasserna så är det ju många viktiga frågor som dyker upp. Så att jag vet inte riktigt vad Anders menar med banalisering. Visst, om man klickar på måfå och får en siffra och tror att det är det som gäller, då är det klart att det är banalt. Men är det mindre banalt att tänka igenom vad man står i 20 olika frågor och matcha det mot partierna jämfört med det som Anders föreslår, att man bara tänker på vem man gillar som statsminister? Det låter ju enklare. Jag tycker inte att det är fel, men att fundera på vad man själv står i viktiga frågor och vad partierna står i det, det tycker jag är en skäl så gott som någon att välja parti.
11: Anders Lindberg, innan vi slutar då, vilken roll kommer de spela i år, tror du?
22: Jag tror att de får en allt större roll, därför att jag tror att den mediala bevakningen handlar bara om spel. Nästan bara om spel. Särskilt SVT till exempel har nästan bara spel i allting. Vilket gör att sakfrågor kommer i skymundan. Det här politiska samtalet som bygger under valrörelserna. För det är ju inte som Anders sa nu, att jag föreslår att man bara ska tänka vem som är statsminister. Jag tycker man ska sätta sig in vad partierna tycker. Men jag tror inte man gör det genom att få 82% vänsterpartist. Därför att jag tror att man behöver tänka just att politik är ett samtal. Då behöver man prata med folk i valstugan, man behöver läsa valmanifest. Och jag tycker unga människor säkert ska lyssna på vad partierna säger när det kommer till sociala medier och såna saker. Det är inte en expertverksamhet att hålla på med politik. Det handlar om passion, det handlar om värderingar, det handlar om drömmar. Och de måste få plats, tycker jag, i samtalet. Och det är där jag blir lite orolig över den här trenden. Liksom. Så att det är expert, det är spel, det är banalt. Jag tror man kan liksom komma tillbaka till det.
10: Vad säger du, Anders Sundell? Hur tror du att valkompasserna kommer påverka valresultatet och hur stor roll spelar de?
6: Vi behöver inte gissa så mycket. Senaste valet var det 2/3 som gjorde valkompasser och 4% som sa att det spelade stor roll för hur de röstade. Så att jag tycker att det verkar som att folk klarar av att göra det här. Ta in informationen, hjälper dem att fundera på sakfrågor som är vad Anders önskar. Men det är bara en pusselbit bland många när man väljer vad man ska rösta på.
10: Tack så mycket, Anders Sundell, docent i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Tack också till Anders Lindberg, politisk chefredaktör Aftonbladet.
11: Studio 1 i P1 är detta, producenten idag Gustaf Fransén, sändningskoordinator Patrik Annerud och tekniken rattas av Christer Kjernell. De säkerhetspolitiska hoten mot Sverige, de är inte längre enbart väpnade angrepp utan kan även vara cyberangrepp, påverkansoperationer och sabotage, alltså det som brukar kallas för hybridangrepp. Men frågan är hur samhället bör svara på hybridangrepp och om lagar behöver ändras.
10: Landets kommuner har ett särskilt ansvar för beredskap under kris och krig. Och i Nacka kommun utanför Stockholm är Henrik Ahl säkerhetsdirektör.
11: Och han säger att fler kommuner har utsatts för attacker.
3: Det är ju dagliga försök. Och det som kanske har varit det vanligaste då, det är ju DDoS-attacker. Det vill säga att man försöker ge sig på en webbsida så att den går ner eller blir seg. Det är ju ganska vanligt. Phishing-mail har ju blivit, det vill säga att man försöker få oss att klicka på länkar eller öppna bilagor som är smittade med virus och sånt där. Det har blivit vanligare. Och sen såklart att ransomware-attacker. Vi har ju flera kommuner. Kalix är ju ett stort exempel i Sverige. Men vi ser ju också att man kanske numera istället då försöker hacka sig in. Alltså försöker komma över och inloggningsuppgifter. Och sen såklart AI. Vad kommer AI att leda fram till? Hur ska vi skydda oss när det är liksom kraftfulla datorer som försöker ta sig in på olika sätt i våra system?
7: 2021 drabbades Kalix kommun av en stor utpressningsattack där allt från hemtjänsten till fastigheters värmesystem slogs ut. Nacka kommun med 114 000 invånare har drabbats i mindre utsträckning och indirekt när kommunens leverantörer har hackats, säger Henrik Ahl. Genom den nya cybersäkerhetslagen har kommunerna ett stort ansvar för cybersäkerhet. Att bedöma säkerhetsrisker, införa säkerhetsåtgärder och att rapportera incidenter. En ny lag från nästa år kommer att öka kraven på kommunernas krisberedskap. Med hjälp av myndigheter och organisationer har Nacka kommun sammanställt en digital utbildning i krisberedskap som man har delat med sig av till ett 60-tal andra kommuner. Här är ett smakprov.
8: I det här avsnittet går vi igenom 3 lektioner som kan öka din kännedom om olika kriser, vad krisberedskap, civilt försvar och totalförsvar innebär och varför det är viktigt.
7: Under krig aktiveras totalförsvarslagstiftningen. Alla som bor i Sverige är en del av totalförsvaret och ansvarar för att planera sin egen krisberedskap och bidra till landets motståndskraft. Det kan ställa krav på kritisk förmåga när det gäller påverkanskampanjer och desinformation som kan vara en del av en hybridkrigföring från främmande makt.
2: Sverige är inte i krig, men det råder inte heller fred. Vi och våra grannar utsätts för hybridattacker som inte utförs med missiler och soldater, utan med datorer, pengar, desinformation och hot om sabotage.
7: Statsminister Ulf Kristerssons ord på konferensen Folk och försvar 2025 markerade ett skifte. Det är att den tid vi lever i präglas av hybridangrepp. Men det begreppet tolkas olika i öst och väst. Det skriver Kungliga krigsvetenskapsakademin i sin rapport kallad Förstärkt avskräckning och motståndskraft med Sverige i ett starkare Europa. I väst beskrivs hybridangrepp som en kombination av olika reguljära och irreguljära militära metoder under fredstid. I Ryssland ses det som en strategi för att bryta ner motståndarens sammanhållning med icke-militära maktmedel. Enligt flera experter är det också en djupt rotad strategi från sovjettiden och underrättelsetjänsten KGB:s metoder. Johan Victorin, som är säkerhetsexpert och medlem av Kungliga krigsvetenskapsakademin, säger så här.
9: Och det är ju inte själva lögnen som finns i det enskilda meddelandet, utan det är ju alltså hela volymen av det brus som finns, som försöker trötta ut oss hela tiden och underminera sammanhållningen i samhället, och som försöker få oss att tappa tron på våra myndigheter och så vidare. Så att det är viktigt att stå upp mot det här och ta lite initiativ i de här frågorna. Om vi går till Ryssland så är det ju en regim som anser att man är i krig med väst.
7: Så alltså är vi också i krig då?
9: Det pågår en krigföring i alla fall, ett slags subvention och politisk krigföring mot oss och våra allierade, absolut.
7: Om vi inte agerar så kommer det att få konsekvenser, säger Johan Victorin.
9: Då kommer man bli utnött av en motståndare som i Rysslands fall då är ganska stor stat med ganska mycket resurser som man lägger oerhört mycket pengar på. Informationskrigföring, cyberkrigföring och så. Och då måste vi liksom flytta spelet till deras planhalva också, så att de måste börja fundera på hur de ska försvara sig. Det behövs alltså ett offensivt element rent doktrinärt. Men det behöver också vara offensivt för att höja den egna motståndsandan. Att svenska folket ska känna att vi tar inte bara detta, det här får liksom vara nog nu.
7: EUs svar mot ryska hybridattacker är framförallt sanktioner, ekonomiska och andra. Om man är säker på vem angriparen är kan man även peka ut eller attribuera den eller de som ligger bakom en attack eller en kränkning. Ett annat sätt är det som den svenska kustbevakningen nu gör, utökar sjöbevakningen av den ofta falskflaggade ryska skuggflottan. Och efter kabelbrotten i Östersjön har NATO ökat patrulleringen i området. Men de åtgärder som är möjliga att ta till under fredstid är begränsade. Först under höjd beredskap aktiveras särskilda kris- och beredskapslagar. I Kungliga krigsvetenskapsakademins rapport föreslås ytterligare en juridisk kategori mellan fred och höjd beredskap där fler motåtgärder mot hybridangrepp ska vara möjliga. Och inspiration om en ny lag har hämtats i Storbritannien.
13: In July this year, we passed the new National Security Act.
7: Där den brittiska parlamentsledamoten Tom Tugendhat. I sociala medier presenterar han här den förändrade brittiska nationella säkerhetslagen från 2023.
13: And new offences which tackle state-linked sabotage, which means we could prosecute under the act a state-backed cyberattack.
7: Genom den nya lagen kan man komma åt statsfinansierat sabotage som cyberattacker som riktas mot brittisk infrastruktur. Och genom att bredda definitionen av spionage så är det möjligt att lagföra fler personer som agerar på främmande makts uppdrag enligt Johan Victorin.
9: Där man exempelvis breddar definitionen på spionage ordentligt. Man kriminaliserar assistans till främmande makt oavsett om det är medvetet eller av oaktsamhet.
7: Men från flera håll kommer det varningar för ett sånt här resonemang som kan leda till överreaktioner och målkonflikter. På Försvarshögskolan i Stockholm möter jag Kristin Ljungqvist. Hon är docent i krigsvetenskap och menar att ett pågående hybridtillstånd där varken fred eller krig råder skapar osäkerhet och nervositet. Hon jämför med kalla kriget då ett eskalerande tillstånd som liknar dagens gråzonsläge kallades för ett skymningsläge. Det var då regeringen kunde besluta om höjd beredskap. Men i det motsvarande hybridläge där vi nu befinner oss är det annorlunda, säger hon.
12: Och det där skymningsläget, det var som sagt, tanken var ju aldrig att det är ju inget permanent tillstånd, utan det är någonting som råder under ett par veckor kanske. Skillnaden nu är ju att den här gråzonen då, det är ett permanent tillstånd. Och det är notoriskt svårt att veta i det här tillståndet om vi befinner oss i en eskalerande kontext eller inte.
7: Om hybridangrepp ska ses som ett pågående krig som kräver ett operativt totalförsvar för att bekämpas och därmed ändrade lagar, så innebär det stora risker, menar Kristin Ljungqvist.
12: Alltså det jag tänker som potentiellt skulle kunna vara en av de stora riskerna, det är att vi får en militarisering av det civila samhället och att det i sin tur, eftersom att vi vet att militarisering urholkar demokratin på lång sikt, det är väl det jag ser som risker i det här, vilket också är ganska ironiskt eftersom att det är just försvaret av demokratin som vi vill åstadkomma med de här lagförändringarna.
7: Reporter här, Margareta Svensson.
14: Och det är 2-0 till Norge och det har bara gått 17,5 minut.
15: Glei Siri, kärrets faktum! Norge har tagit bronsmedalj i Olympien!
23: Ja, Norge på väg mot sitt sjätte olympiska guld i stafett. Därmed går de upp jämsides med Sverige.
14: Men de är ju mer än dubbelt så bra som Sverige i den här matchen.
11: Ja, det verkar ju som allt går Norges väg just nu, i alla fall om man ska tala om idrott.
10: Vinst med 3-1 i fotbolls-VM, uppladdningen mot Sverige igår, brons i hockey-VM i helgen och överlägset flest guld av alla nationer på OS i vintras.
11: Mm. Med mera får vi väl säga då. Jan-Petter Saltvedt, sportkommentator på NRK, välkommen till Studio 1.
24: Tusen tack, vilken introduktion.
11: Ja, precis. Och då är frågan då, varför går det så bra för Norge just nu?
24: Nej, ingen har ett gott svar på det, men jag kan lova att vi njuter. Man känner ju på att det är en, alltså att det händer något med hela mentaliteten. Att man blir påverkad av succén från den ena sporten till den andra. Och så har det ju hänt något med det hela den norska idrottssjälvbilden när vi plötsligen börjar utmana Sverige och de andra stora nationerna i sporter vi aldrig var i närheten av att kunna hävda oss i tidigare. Om det är fotboll, om det är ishockey nu, det var ju osannolikt. Tennis, golf och så vidare.
10: Att utmana Sverige, är det en viktig grej?
24: Det har varit ett parameter för norsk idrott länge, för ni har varit så mycket bättre än oss i ting lite längdskidor och alpint här och där, plus backhoppning och ting som ni inte en gång orkar hålla på med i Sverige har varit vår grej. Så Sverige har varit nästa steg ut i den stora världen på ett sätt. Särskilt i lagidrottarna tror jag. Det tog lång tid för vi kunde vara med på det stora. Så ni har visat vägen och så har vi gjort det på vår eget sätt i Norge som har blivit mer och mer lyckad de sista 2-3 tio åren.
10: Så ni har inspirerats av oss i Sverige?
24: Ja, det har vi verkligen. Och det säger jag inte för att vara snäll efter de senaste dagarna och veckorna. Ni har ju haft en toppidrottskultur som har varit på en helt annan nivå än Norge i många idrotter länge. Men ni har samtidigt, det är inte större än att vi har sett att det är ju möjligt. Det är möjligt att ha ett fotbollslag som kan komma långt i ett VM. Ni kan vinna de största turneringarna i golf. Ni kan var i de mer länge i de största turneringarna i tennis, och då tycker man ju att någonstans att det här ska vara möjligt i Norge också, men att det skulle hända så många ting på en gång, det är ju lite svårt att förstå. Vi har inte ens startat på att snacka om friidrotten.
11: Men du, i Sverige då är man ju väldigt mycket emot tidiga elitsatsningar, och Riksidrottsförbundet här säger nej till det, och i fotboll så får man inte redovisa resultat innan barnen fyllt 13 till exempel. Hur tänker man i Norge kring det?
24: Ja, det är precis detsamma. Det här blev en stor grej under OS i vintras, när jag tror första gången många amerikaner upptäckte att det var på det sätt man skapade idrottare här i Skandinavien, och blev förvånad. Och vi håller på precis den samma filosofin i Norge. Och så blir det ju spetsat, det blir utmanat av starkare och starkare kommersiella krafter, som också gör att fler och fler föräldrar självklart vill ha lite snabbare resultat och lägger mer pengar i det. Pengar är ju självklart också ett element i varför det går så bra med Norge, och för den del Sverige också. Ja, det kostar idrott.
11: Precis, det kostar, och vi vet att Norge har mycket pengar, Norge har oljan. Vilken roll spelar det här för satsningar på idrotten?
24: Vi låtsas ju tro att det är bara vår grundfilosofi och våra stora idrottshjärten som är grunden för all succé. Men det är klart, har man pengar till att satsa på vetenskapen runt idrotten, så har man stipendier till, ju fler man har stipendier till, och så får man ju självklart till slut upp flera av de yppersta topparna. Så i tillägg, så vi kan faktiskt, vi lever i en så rik och fredlig värld och ett sånt samhälle i Norge att vi kan fokusera på att bli goda i sport, och det är inte alla ställen i världen man har det privilegiet.
10: Ser du några orosmoln i horisonten, eller är det norska idrottsundret här för att stanna?
24: Vi är inte många, så det är klart det är sårbart. Det kan snabbt svänga neråt igen, sånt sätt som Newtmande försöker hitta vilka faktorer som har brakt oss till det här nivån, och som man kan hoppas att man kan ta det med vidare. Och så blir hela den där filosofin som vi har talat om utmanad lite hårt. Den där gemenskapen, den där mångsidigheten längst möjligt hos många idrottare, inkluderat en Erling Braut Haaland eller en Johannes Høstflot Klæbo. Den filosofin utmanas, så får vi se om vi kan hålla kvar i det vi fortfarande tror är det allra viktigaste för att lyckas, som vi gör i Norge och för den del fortfarande i Sverige.
10: Tack så mycket, Jan-Petter Saltvedt, sportkommentator på NRK. Stort tack för att du var med här i Studio 1.
11: Mm. Då släpper vi in kvart fem i Ekot, sen är vi tillbaka efter 17, och då ska vi tala om krigets Ukraina och nattens attacker.
1: Ekot kvart i fem om att riksdagsledamot lämnar partiuppdrag efter misstankar om barnpornografibrott. Regeringens utredare föreslår åldersgräns för sociala medier. Och varmaste våren i Sverige sedan mätningarna startade. I studion, Alexander Ivanovski. Först om att Ukraina under natten drabbades av vad som beskrivs som en av de mer omfattande ryska luftattackerna sedan den fullskaliga invasionen 2022. Minst 21 personer har dödats på flera platser i Ukraina enligt AFP. Med oss nu vår korrespondent Lubna Elshanti på plats i Kiev. Beskriv platsen du är på just nu.
16: Ja, jag står bredvid en utbränd kinesisk bilåterförsäljare. Här såldes det kinesiska lyxbilar. Nu lyfter kranar bort det som är kvar av de här bilarna. Hela anläggningen är utbränd och en bit bort av härifrån så är ett niovåningshus som Ryssland också attackerade under natten med drönare och robotar. Och hundratals personer i det bostadshuset är nu bostadslösa. Flera har dödats där, balkonger hänger ner och ja, hela många här i Kiev sökte sig till skyddsrum och över 40 000 spenderade natten i

0: tecken på rysk desperation. Vad menar han med det?
1: Ja, han beskriver det som att det går inte att förstå det på något annat sätt än att Putin är en krigsförbrytare och förlorare och har inte så många andra alternativ än att använda sig av terror. Och han menar på att i och med att Moskva förlorar nu på slagfältet, det går inte så bra för Ryssland på vid fronten, så försöker man ge sig på ukrainska städer och attackera civilbefolkningen.
0: Det säger Sveriges Radios Ukraina-korrespondent Lubna Elchanti. Sverige nu. En riksdagsledamot för Sverigedemokraterna misstänks för barnpornografibrott och lämnade idag riksdagen. Partiets gruppledare i riksdagen, Linda Lindberg, säger att hon inte vet mer än att ledamoten avvik av personliga skäl.
2: Det faller sig som så att just nu så har jag en ledamot som väljer att lämna av personliga skäl, och vi har också en medierapportering som pratar om övergreppsmaterial och så vidare. Jag får följa utvecklingen från mitt perspektiv såklart.
3: Härmed avsäger jag mig mitt uppdrag som ledamot i Sveriges riksdag, står det på brevet till riksdagsförvaltningen som Eko tagit del av, daterat idag. Av personliga skäl är den enda kommentaren från partiet, men enligt både SVT och sajten Riks så ska det verkliga skälet vara en misstanke om barnpornografi. En husrannsakan ska ha gjorts av polisen hemma hos mannen, elektronik tagits i beslag. Förhör ska också ha hållits varefter misstankarna kvarstått, rapporterar SVT. Lena Körner är åklagare vid särskilda åklagarkammaren som bland annat utreder brott av politiker. Hon bekräftar att en utredning pågår.
4: Jag har en utredning gällande barnpornografibrott och jag kan inte lämna några kommentarer i ärendet.
3: Kan du bekräfta att det är en riksdagsledamot det handlar om?
4: Jag lämnar inga kommentarer i utredningen.
3: Mannen har haft flera tunga uppdrag för SD som gruppledare i en kommun i Mellansverige och riksdagsledamot sedan 2018. 2021 så lyfte han frågan om rädsla för pedofili i förskolan och att män felaktigt blir utpekade som presumtiva förövare. I höstas så deltog han på en resa till Kambodja där han bland annat mötte organisationer som jobbar mot sex trafficking. Sverigedemokraterna är högt profilerade i frågor som rör sexuella övergrepp mot barn, men gruppledare Linda Lindberg tycker inte att förtroendet påverkas av misstankarna mot hennes partikollega.
2: Det snarare tvärtom. Det visar hur otroligt viktigt det är att vi fortsätter att jobba med de här frågorna och att vi vågar ta tag i de här frågorna.
0: Reporter Mattias Plejel, och Eko har utan framgång sökt ledamoten. 15 års åldersgräns för sociala medier, det föreslår regeringens utredare i det delbetänkande som överlämnas till socialminister Jakob Forssmed idag av den särskilda utredaren Lisa Englund Kraft.
5: Utredningen föreslår att åldersgränsen ska gälla fram till året man fyller 15 år. Det innebär att det inte är födelsedagen som grundar. Tanken med det är att barn som går i samma årskurs ska få tillgång samtidigt, för annars riskerar vi att bygga in utanförskap i det här.
6: Åldersgränsen ska gälla plattformar som kräver att man loggar in, som Snapchat, Instagram, Facebook, TikTok och YouTube, enligt delbetänkandet. Men utredaren talar också om flera tänkbara undantag. Bland annat föreslås barn under 15 år ha tillgång till plattformar som tillhör civilsamhällesorganisationer, som idrottsföreningar, trossamfund, politiska partier eller ungdomsförbund.
5: Vi har till exempel tjänster för kommunikation som e-post och privata meddelandetjänster. Det här är ju någonting som är viktigt för barn. Barn behöver få kommunicera med nära och kära andra personer, och den möjligheten tycker vi är viktigt att den inte stängs, och de faller också utanför den här regleringen.
6: Betänkandet är en del av den utredning som regeringen tillsatte i höstas, och nu ser socialminister Jakob Forssmed fram emot att skicka betänkandet på remiss.
7: Absolut är ambitionen att gå vidare med detta, och det finns ju ett starkt stöd i parlamentet för att göra det numera. Och utredningen föreslår 1 januari 2028. Och får jag fortsätta det här uppdraget så kommer jag driva på för att vi ska få det här på plats snabbare än så.
0: Reporter Moa Bäckman. Regeringen och Sverigedemokraterna föreslår skärpta regler vid anhörig invandring. Bland annat måste den som vill ta hit sin familj vänta i 2 år innan en ansökan kan beviljas. migrationsminister Johan Forssell.

0: Det är väldigt rimligt också att ska man ta anhöriga till Sverige att det då finns en försörjning, att det finns en bostad av tillräcklig storlek, att man har fått tid på sig att lyckas skapa det, att man verkligen har en koppling till landet.
1: Förra året fick närmare 45 000 personer uppehållstillstånd som anhöriginvandrare i Sverige. Tidöpartierna har länge flaggat för att reglerna behöver stramas åt och nu föreslås en rad skärpningar. Bland annat en väntetid på 2 år innan en familj får komma efter den som fått uppehållstillstånd. Undantagna är bland andra arbetskraftsinvandrare, forskare och doktorander. Dessutom höjs det så kallade försörjningskravet. För att exempelvis få ta hit en make och 2 barn krävs, när man räknat in boendekostnader, en lön efter skatt på 35 743 kronor. Försörjningskravet ska uppfyllas inte bara vid 1 tillfälle som idag, utan även vid förlängningar av de tillfälliga uppehållstillstånden. Miljöpartiets migrationspolitiska talesperson Annika Hirvonen tycker att det är orimligt, liksom att införa en 2-årsregel innan till exempel barn får komma till en förälder som fått uppehållstillstånd i Sverige.
2: Nej, men det är jättesyniskt att små barn ska behöva leva med föräldrarna på FaceTime i 2 år extra.
1: Men migrationsminister Johan Forssell tycker att det är viktigt att man väntar lite innan man tar anhöriga till Sverige.
0: Så att man vet att personen verkligen är etablerad här. Och det är både för att vi ska lyckas med integrationen, men också för att vi ska undvika att notan hamnar hos skattebetalarna.
3: Reporter Karin Runblom. Idag presenterades Danmarks nya politiska styre, det efter flera veckors förhandlingar. David Rasmussen, vår Nordenkorrespondent, vad kom fram under den här presentationen?
4: Ja, det är en presskonferens som faktiskt fortfarande pågår i solskenet utanför Marienborg, alltså den danska statsministerns residens. Och där står de 4 partiledarna för Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti, Radikala och Vänstre och Moderaterna, som då själva har döpt sig till Fyrklöverregeringen och presenterar den politiska överenskommelse, det regeringsunderlag som ska guida den här regeringen som då låtit vänta på sig väldigt länge.
3: Vilka var de viktigaste punkterna under dagens presentation?
4: Ja, men det är lite allt möjligt ska jag säga. Man pratar om en halvering av momsen på alla livsmedel och att ta bort den på helt på frukt och grönt. Ta bort det som kallas för toppskatten, alltså från högsta inkomsterna. Samtidigt sänka bolagsskatten. Och man pratar om grön omställning, ett besprutningsförbud i sårbara grundvattenområden, en stor valfråga, liksom en skärpning när det gäller Danmarks grisuppfödning och eventuellt att återinföra en röd dag som den förra regeringen tog bort. Och dessutom gratis tandvård till fler personer och gratis kollektivtrafik upp till 22 års ålder.
3: David, kom det fram någon annan överraskning idag?
4: Ja, jag ska säga att det här känns lite som en sån här påselös godis där de olika partierna har fått gått och plocka och lägga dit några bitar var. Man känner tydligt igen de olika partiernas avtryck här. Men exakt hur den här gottepåsen då ska betalas, ja, det är inte riktigt klart. Mette Frederiksen, som då kommer att fortsätta vara statsminister i Danmark, sa att när man presenterar de skarpa förslagen så kommer man också då presentera finansieringen för detta.
3: Det säger vår Nordenkorrespondent David Rasmussen. Vi går vidare. Fler europeiska NATO-länder kan ge plats för kärnvapen, det uppger källor för The Times. Enligt tidningen så överväger USA att placera kärnvapen i NATO-länder som en slags kompensation för att andra styrkor dras tillbaka. Det efter att Trump-regeringen meddelat stora tillbakadraganden av konventionella styrkor från allierade i Europa. Enligt källorna finns intresse i Polen och Baltikum. Företaget Martin och Savera återkallar ägg från leverantören Stjärnägg eftersom det finns en risk för salmonella. Ingen salmonella har upptäckts i äggen utan i stallmiljön och företaget skriver att återkallelsen är en försiktighetsåtgärd. De senaste dagarna har även Coop och Axfood meddelat att de återkallar ägg eftersom salmonella har upptäckts i stallmiljön hos respektive producent. All flygtrafik till och från Belgien har stoppats fram till klockan 9 ikväll, det uppger Bryssels flygplats. Stängningen började gälla klockan 2 idag på grund av en oannonserad strejk bland Belgiens flygledare. Och det har varit den varmaste våren i Sverige hittills sedan SMHI började sina landsomfattande mätningar 1859. Uppsala, Stockholm, Härnösand och Umeå är några av alla mätstationer som slagit rekord för vårmedeltemperaturen. Charlotta Eriksson är klimatolog på SMHI.
5: Det är framförallt mars månad som sticker ut och framförallt också i landets norra del. Alltså det har ju legat mycket över det normala. Till att börja med så är det ju medeltemperaturen man tittar på, alltså medelvärdet för hela landet och för alla vårmånader. Om man går in på stationer så är det ett 40-tal stationer i Svealand och Norrland med mycket långa mätserier som har noterat då rekordhög vårmedeltemperatur. På några ställen i Lappland till exempel då, så är det första gången man har en vårmedeltemperatur då som överstiger 0 grader.
6: Beror det här på klimatförändringarna?
5: Man ska ju skilja på väder och klimat. Vädret är ju det vi har från dag till dag, från timme till timme, medan klimatet är spelramarna för vädret kan man säga, alltså lite mer på en övergripande nivå, medelvärdet av vädret så att säga. Men med det sagt så har vi ju en ökad temperatur, värmerelaterade händelser kommer ju att öka, så den här typen av vårar är ju vanligare redan idag om man jämför med ett förhistoriskt klimat och kommer också att bli vanligare i ett framtida klimat. Samtidigt som kyliga vårar då blir allt mer sällsynta.
3: Reporter var Rickard Elefalk. Och så ska vi ta en kik på vädret. Ikväll och i natt får större delar av landet molnigt väder. Men i södra Götaland och mellersta delarna av landet möjlighet till lite sol. Risk för tidvis regn på sina håll. Börjar vi titta på morgondagen så får Götaland och Svealand en hel del utrymme för solen. Även om molnigare perioder också förekommer. Under eftermiddagen i västra Götaland ökad molnighet följt av regn. Över i Norrland dominerar molnen och främst i södra delen som solen tidvis kan visa sig. I västra delen av norra Norrland tidvis regn, i övrigt mest uppehåll. Temperaturer i söder på knappa 25 grader, i norr omkring 15 grader. Idag i Ekot kvart i fem har vi pratat bland annat om att Sverigedemokrat lämnar partiuppdrag efter misstanke om barnpornografibrott. Minst 18 döda av ryska attacker och värmerekord för svenska våren. Producent för sändningen Masse Benesch. Jag heter Alexander Ivanovski.
7: Där är P1, Sveriges Radio.
8: Och det här är Studio 1, vår andra timme.
9: Först ska vi till krigets Ukraina och nattens massiva ryska attack.
8: Vår korrespondent Lubna Elshanti kom precis fram till ett drabbat Kiev.
9: Och vem är egentligen Vladimir Putin?
10: Varför skapa myter om någon som Putin, oavsett om de är positiva eller negativa, när vi kan berätta om den verklige Putin, säger Badanin.
11: Зачем про Путина создавать мифы, неважно какие, хорошие или плохие?
8: Författaren Roman Badanin om nya uppmärksammade boken och Fredrik Wadström har träffat honom.
9: Vi ska också till östra Jerusalem där palestinska hus nu rivs i allt snabbare takt.
8: Och så ny regering i Danmark, så vad blir det för politik?
9: Studio 1 med Helena Groll och Ylva Lilja.
8: Där vi börjar i krigets Ukraina och ryska massiva attacken i natt. Raserade hus, flera döda och en attack som ju president Zelensky varnat för.
9: Minst 18 människor har dödats på flera olika platser i Ukraina enligt AFP.
8: Och med oss nu direkt från Kiev, vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti. Du anlände för bara en stund sen till huvudstaden. Vi hörde dig också precis i Ekot. Vad har du hunnit se så här långt?
12: Ja, det är lika slående varje gång när man kommer till Kiev hur snabbt folk vänjer sig vid det här. Just nu så sitter jag i en park där barn leker i en fontän och fågelkvitter, och bara 100 meter ifrån mig ett bostadshus på 9 våningar som träffades idag av ryska robotar flera gånger till och med. Där flera personer har dödats och man befarar fortfarande att det kan ligga folk i rasmassorna. En bit bort västerut, där har en bilåterförsäljare, en kinesisk bilåterförsäljare, träffats av drönare och nu lägger ner sin verksamhet. Och Ryssland fortsätter påstå att det är försvarsanläggningar som man riktar sina attacker mot. Men här i huvudstaden så är det civila som har drabbats framför allt. Jättemånga har sökt sig idag till tunnelbanan. Det har varit kris i tunnelbanan för det var så många som tillbringade natten där. Till och med har det brutit ut bråk att folk hade med sig för stora tält för att folk inte fick plats i skyddsrummet under natten. Så det här var ett massivt angrepp mot flera stadsdelar i Kiev, mot nästan alla stora städer i Ukraina. Det var bara några få i västra delen av landet som inte attackerades av Ryssland.
8: Mm. Och de här raserade husen som du beskriver då, hur stor är risken att det fortfarande finns människor som ligger fast där under rasmassorna?
12: Ja, för några timmar sedan så pågick fortfarande räddningsarbete där man sökte efter överlevande. Jag vet inte hur det går med den saken just nu, men det är balkonger som hänger ner, det är krater på marken, det är stora hål i fasaden. Och det var bara ett mirakel att de som klarade sig överlevde, för att då hann inte så många komma ner i skyddsrum. Och det finns faktiskt inte något skyddsrum precis i närheten av det här bostadshuset. Så många satt kvar bara i entrén i trapphallen och väntade på att explosionerna skulle ta slut, som fortsatte in på morgontimmarna.
9: Mm. Lobna, du som är med oss direkt från Kiev, hur omfattande var det här ryska anfallet jämfört med andra på senare tid?
12: Alltså det som är omfattande är att man riktar så mycket på en gång, och det är både kryssningsmissiler och ballistiska robotar och det här höga antalet drönare, uppemot 650 stycken. Och Ukraina har varit bra på att skjuta ner dem, men problemet är ju att man har få resurser numera och att man måste hushålla med dem, vilket gör att det är väldigt svårt att skjuta ner den här stora mängden drönare. Men när jag pratat med folk så säger de att den attacken vi var med om för en vecka sedan, då kort efter den här korta vapenvilan 8 maj, den var i likadan som nattens attack.
8: Mm. Lubna Elshanti är alltså med oss direkt från Kiev här i studion i Stockholm. Joakim Paasikivi, militärexpert, också senior rådgivare hos Mannheimer Swartling. Ja, en massiv attack i natt. Varför slog den så hårt?
13: Därför att, precis som Lobna Elshanti säger, det är svårt när det kommer så mycket på en gång att skjuta ner. Och det är ju syftet med en sån här massiv attack, att det ukrainska luftvärnet ska mättas. Man ska inte kunna skjuta ner allting. I snitt så brukar Ukraina ha en nedskjutningsprocent som ligger över 75, ibland upp mot 95%. Men när det kommer så här stort antal, och framförallt robotar som är svåra att skjuta ner, alltså de ballistiska och i något fall de som ryssarna kallar hypersoniska, Kinzhal, de ger dels kort förvarning och dels är svåra att skjuta ner med annat än de mest kvalificerade luftvärnen, Patriot, SAMP-T och liknande.
8: Börjar Ukraina nå en gräns för vad de kan skjuta ner, hur mycket de klarar?
13: Nej, det är ju en mängdfråga naturligtvis det också. Här är ett problem att USA då har skjutit upp väldigt mycket av sina lager enligt uppgift i kriget mot Iran. Och det påverkar då möjligheten att köpa Patriot-robotar. Men det finns inga tydliga signaler på att det är slut i alla fall. Det är bara svårt.
9: Från ryskt håll handlade det här om en vedergällning. Vad handlar det om?
13: Ja, man påstår då från Kremls sida att det här är en vedergällning för en attack som Ukraina gjorde runt den 22 maj mot en yrkesskola i Luhansk på de ockuperade områdena. Från Ukraina sa man att man hade skjutit mot en rysk drönarstab för förbandet Rubicon. Men det är nog belagt att det här var civila dödsoffer, uppemot 20-21 stycken. Och det här är ju naturligtvis tragiskt, men det är svårt att säga om del av den här byggnaden används av drönarförbandet eller om det var fel helt enkelt. Sen tycker jag det är viktigt att påminna om att Ryssland behöver inga ursäkter. Alltså de har ju skjutit robotar och drönare under hela kriget. Och FN säger att ja, det är minst 15 000 civila dödsoffer i Ukraina.
8: Men är det så att vi ser en upptrappning från Ryssland just nu?
13: Ja. Alltså vi har talat väldigt mycket om en upptrappning när det gäller de här robotanfallen och drönaranfallen. Och Ja, det enkla svaret är att det här är vad Ryssland kan göra. Man kan bygga fler drönare, man kan bygga fler robotar, och då använder man det. För det är egentligen det enda medlet som man ser verksamt. Det står stilla för Ryssland vid fronten, och i en del fall så rent tekniskt och backare. Att Ukraina har ett tekniskt övertag vid fronten nu.
9: Och läget på Krim är väl också pressat för ryssarna?
13: Mycket. Och här är det det som Ukraina kallar medeldistansslag, alltså mid-range strikes eller mid-strikes, att man kan slå med drönare längs hela sitt ockuperade territorium i syd. Alltså från den ryska gränsen, Rostov-Don, över Melitopol ner till Krim. Och det gör att det ryska logistiksystemet, alltså tankbilar, ammunitionsbilar och andra förnödenheter som måste till trupperna, ja, det kommer inte fram. Man har slagit ut åtminstone 150-tal lastbilar längs den här vägen. Och det är då bensinbrist på flera orter längs vägen och på Krim.
8: Lubna Elshanti i Kiev, du gav oss bilden av det raserade huset bara nära där du står. Och möjligheten då för ukrainarna att skydda sig just nu, hur ser den ut när det gäller skyddsrum till exempel?
12: Ja, det är ju tunnelbanan som är det främsta skyddsrummet för folk här i Kiev. Det finns några andra skyddsrum, men det finns risk att de är stängda, och det har varit mycket skandaler och liksom bråk kring just dessa skyddsrum. Men de flesta söker sig till tunnelbanan som ligger under jord, och där tillbringar man natten, och många tar med sig sina husdjur, sina sovsäckar, sina liggunderlag och sover där helt enkelt.
8: Och samtidigt har ju du ofta rapporterat också att det här med flyglarm och så, att många människor har börjat vänja sig vid att det här händer och att man helt enkelt bara låter bli och ge sig iväg till skyddsrummen. Har den, ska vi säga, attityden eller den känslan förändrats nu med det som händer?
12: Ja, det har ju den. Det är just därför vi ser den här stora ansamlingen av folk i skyddsrum under de här senaste attackerna, då det är fler än vanligt som har sökt sig till tunnelbanan bland annat. Så många tar ju de här flygvarningarna på allvar. Men problemet är, när Ryssland väl har börjat attackera en storstad som till exempel Kiev, så finns det till och med fara att gå ut utomhus. Man kan bli dödad på gatan, och vissa då avväger möjligheten att ta sig till skyddsrum framför att vara kvar i det bostadshus man är i. Många bara tar sig ner i trapphallen, om de har en källare så gömmer man sig där, eller bara försöker sova i badrum, i sina badkar eller i sina korridorer, skydda sig med de väggar som finns i lägenheten eller i bostaden som man bor i.
9: Mm. Det är snart natt i Ukraina igen. Hur tror du att de tänker nu, invånarna i Kiev?
12: Alltså många som här har ju valt att bo kvar här trots 4 år av fullskaligt krig. Många har anpassat sig efter den här verkligheten. Och ja, man förbereder sig så gott man kan. Många har väskor packade utanför dörren som de bara tar och när de då söker skydd. Men för många så är det här en verklighet som man tvingas leva i år efter år.
8: Joakim Paasikivi, du har ju besökt Ukraina, du har rest längs fronten, du har varit i Kiev. När du hör berättelserna nu och bilderna därifrån, vad tänker du?
13: Ja, det finns trots allt rapporter nu senare tid att det finns en viss optimism i allt det här mörkret från Ukrainas sida. Just det här tekniska övertaget längs fronten. Och det gör att man tror att det kanske finns en möjlighet att det kan bli en förhandling eller ett stillestånd senare i år. Men det här är ju en fruktansvärd verklighet. Det är för en som inte är där ofta, så är det en fullständigt overklig tillvaro. Alltså, man sitter på kafé och lyssnar på flyglarm. Det är
8: Vet
13: märkligt.
8: Vi hur länge Ryssland kan fortsätta med den här sortens attacker?
13: Det kan de nog göra under ganska lång tid. Det hänger väldigt mycket på kinesisk finansiering också. Ryssland har problem nu med oljeindustrin efter att Ukraina har slagit mot den. Den är inte utslagen, men den är stukad. Så att de pengar som man får in kommer väldigt mycket från handel och sanktionsbrott från Kina.
9: För de har väl också ett lager som kan ta slut?
13: Ja, alltså med det stöd man får från Kina och den export- och sanktionssmuggling och skuggflottan som säljer olja, så kan man fortsätta på det här viset med produktionen av robotar och annat. Men det beror ju på att man har prioriterat bort nästan allt annat i samhället.
8: Och det viktigaste nu för Ukraina, vad är det?
13: Ja, det är att hålla ut. Men här har man ju från rysk sida också blivit besvikna på oss i väst att vi inte gav oss, helt enkelt. Att vi fortsätter att stödja Ukraina. Och just nu så har ju Ukraina efter det här 90-miljarders lånet sina finanser på, i ordning. Så att Ryssland har sämre finanser för tillfället i alla fall.
8: Joakim Paasikivi, militärexpert, senior rådgivare hos Mannheimer Swartling. Tack för att du kom hit. Och tack också vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti med oss direkt från Kiev alltså. Studio 1 P1 är det här.
9: Nu en rättelse. I Studio 1:s sändning igår så sades det att fler än 2000 civila dödades av Hamas under terrorattacken den 7 oktober 2023. Rätt är att omkring 1200 människor dödades denna dag, varav de flesta var civila. Mm.
8: Studio 1 P1, som sagt, vi ska hålla oss kvar vid det vi var inne på tidigare, Ukraina och Ryssland. Och vi ska nu tala om en uppmärksammad bok om Vladimir Putin som just har kommit ut på svenska. Tsaren i egen hög person heter den, och den bygger på källor i Ryssland djupt inne i maktens korridorer.
9: Och den är skriven av två erfarna ryska journalister som numera båda lever i exil. Och vår Rysslands korrespondent Fredrik Wadström har träffat en av bokens författare, Roman Badanin.
14: В начале он пришел как такой даже отчасти неуверенный в себе чиновник с целью взять денег.
10: När Putin kom till makten var han en delvis osäker tjänsteman som hade som mål att för egen del lägga beslag på pengar, säger Roman Badanin, som tillsammans med journalistkollegan Mikhail Rubin ägnat flera år åt att skriva boken om Putins väg från barndomens Leningrad till dagens hårdföra maktutövning i Kreml. Men den där tjänstemannen som tog sig upp till toppen, säger Badanin, upptäckte att han kunde vara kvar där för alltid. Makten fick sitt grepp om honom.
14: Но власть быстро захватила его, особенно такая, которая в России неконтролируемая. Нет сдержек этой власти.
10: Det där gäller särskilt den ryska formen av makt. Den är okontrollerbar. Det finns inget som håller den tillbaka, säger Roman Badanin. Både han och författarkollegan Mikhail Rubin har långa karriärer bakom sig i framförallt oberoende ryska medieprojekt. Det var så de byggde upp sina kontaktnät som de använt för att få fram också mindre känt material om Putin när de skrev boken Tsaren i egen hög person. 2021 blev hoten från ryska myndigheter mot de två journalisterna så starka att de båda valde att lämna Ryssland. Och de lever numera på varsitt håll i USA. Roman Badanin säger att det var när de hörde västerländska experter på till exempel konferenser beskriva Putin på ett sätt de inte alls kände igen, som de tänkte att de nog måste skriva en bok om det de fått fram genom åren. För varför skapa myter om någon som Putin, oavsett om de är positiva eller negativa, när vi kan berätta om den verklige Putin, säger Badanin.
14: Зачем про Путина создавать мифы, неважно какие, хорошие или плохие? Есть настоящая история Путина. Она сама по себе и так ужасная.
10: Berättelsen om den verklige Vladimir Putin är tillräckligt hemsk. Vi behöver ingen mytbildning. Ett av missförstånden i omvärlden är enligt Badanin att Putin skulle drivas av någon form av ideologi. Det gör han verkligen inte, säger Roman Badanin. Allt handlar bara om maktutövning och vilka medel som finns för att upprätthålla den. Och han tror att en anledning till att det finns de som går vilse i sina beskrivningar av den ryske ledaren är att de blandar ihop verkligheten med den ryska propagandans mytbildning.
14: Есть два Путина, есть настоящий, про которого никто ничего не знает. И есть искусственный, который создавала пропаганда.
10: Den verklige Putin är det nästan ingen som vet något om. Den konstgjorde har skapats av den ryska propagandamaskinen. I den närmare 600 sidor tjocka Tsaren i egen hög person går Roman Badanin och Mikhail Rubin steg för steg igenom hur den där mytologiska bilden av Putin har byggts upp genom åren. När det gäller Rysslands krig mot Ukraina, ett krig som är inne på 13:e året sedan starten 2014 och 5:e året sedan den fullskaliga invasionen inleddes, så säger Badanin att det här kriget har fört de ryska makthavarna ännu längre bort från folket än tidigare.
14: Она ещё больше отдалила власть от народа. То есть Путин закрылся ещё больше.
10: Putin har blivit ännu mer sluten under krigets gång. Roman Badanin säger att Vladimir Putin också har blivit helt ointresserad av Ryssland. För han lever helt och hållet insluten i sitt krig. Men, säger Badanin, det hänger ihop med det där att allt som Putin gör bara har ett mål för honom. Att hålla sig kvar vid makten.
14: Det är inte mer än instrument для него, чтобы сохраниться у власти.
9: Där hörde vi Roman Badanin, författare till nyutkomna boken Tsaren i egen hög person, och vår korrespondent Fredrik Wadström hade träffat honom. Mm.
8: Och här i studion nu Stig Fredriksson, författare, journalist, mångårig Rysslandskännare. Välkommen hit.
15: Tack, tack.
8: Det här är den mest omfattande och trovärdiga redogörelse om Putins väg till makten som du har läst, skriver du i din recension i Expressen. Vad är det som imponerar så?
15: Alltså, det imponerade mig på mig att det är en så detaljerad och trovärdig redogörelse för Putins hela syndaregister, brottsregister, från det att han började. Jag har ju skrivit väldigt många böcker om Putin, men det här är, tycker jag, den mest uttömmande av beskrivningen av både hur han kom till makten och hur han lyckas bevara makten och behålla den.
8: Vad är det vi får veta som vi inte visste tidigare, tycker du?
15: Ja, det, jag tycker framförallt att det är några saker. Det framstår alltså väldigt tydligt vilken hycklare Putin är, vilken dubbelmoralist han är. När det gäller till exempel det här att han hela tiden talar om traditionella familjevärderingar och moralen ska stå i första hand och så vidare. Och så är han själv alltså en riktig, som jag skriver i recensionen, en riktig horkar som alltså har bedragit sin fru från första början och som har haft många älskarinnor. Allt det där är tabu, man får inte tala om Putins privatliv. Men de lyckas alltså, tycker jag, beskriva det här på ett väldigt trovärdigt sätt. Med en av älskarinnorna, Alina Kabayeva, har han två söner. Och för första gången så får vi se fotografier av de här pojkarna som är 10-12 år gamla.
9: För det man undrar är ju hur de har kommit åt den här informationen, de två författarna och bilderna som du beskriver.
15: Ja, alltså de arbetade ju rätt många år med sin grävande journalistik i Moskva. Men uppenbarligen har de fortfarande bra källor som kan tala mer om, och en del naturligtvis utan att kunna namnges. Men det finns ju tydligen fortfarande sprickor i den här fasaden, folk som vill tala med dem.
9: Du sa ju själv ett av orden där, några beteckningar för Putin ur boken. Lögnare, tjuv, hycklare, kleptoman, utkolv, skrytmåns och horbock. Men just det här med strävan efter makt och lyx, den har man ju känt till tidigare.
15: Mm, mm. Ja visst, och det föddes nog väldigt tidigt hos honom. Det finns alltså ett mindervärdeskomplex hos Putin, ett hävdelsebehov. Men det intressanta är, tycker jag, att deras beskrivning av hur han då har lierat sig med olika män för att komma i åtnjutande av den här rikedomen, den här lyxen som han då med sin fattiga bakgrund naturligt attraherades av. Och vad han gör nu för att behålla det här. Det är väldigt intressant, tycker jag också, hela det här med mörkläggningen runt Putin. Alltså man får inte prata om saker som hans lyxliv, hans rikedomar, hans korrupta levnadssätt eller hans älskarinnor till exempel. Det är tabu.
8: Vi hörde ju det i intervjun också, att författarna menar ju att Putin har inte några riktiga övertygelser eller någon ideologi, utan istället handlar det då om personlig vinning, hämndlystnad och kall beräkning. Är det så att vi har levt i tron av att han ändå skulle ha drivits av något större och ha något sorts ideal om vart han vill?
15: Ja, det tror jag. Ibland sägs det ju att han har någon sorts ideologi, nämligen att Rysslands storhet och få tillbaka Ryssland som stormakt och så vidare. Men författarna menar ju då att Putin egentligen har kommit att drömma om en sak, nämligen att vara tsar. Att bli en stor tsar som kan jämföras med Peter den Store eller Katarina den Andra till exempel. Att gå till historien som en tsar. Men sen tror jag också att Putin drivs av det här att kunna behålla den här makten och de här rikedomarna så länge han lever och kunna lämna över det också till de som han främjar, de som är lojala med honom.
8: För du menar ju också att den här bilden som växer fram i boken, den ger en tydlig bild av hur Ryssland styrs idag. Mm. Att det är genom olika säkerhetstjänster, det är inte bara Putin utan det är uppdelat på ett system som vi kanske inte varit medvetna om.
15: Nej, de delar alltså in Putins maktmän i tre grupper. Det är tjekisterna, tjekan, det var ju KGBs... det var den första säkerhetstjänsten under Lenin, tjekan. Och tjekister, det är KGB-män. Det är de som är lojala med Putin ända sedan han själv växte upp och utbildades i KGB. Och sen är det Sankt Petersburgarna, de som han var vänner med när han växte upp och började sin karriär i Sankt Petersburg. Och sen är det banditerna, alltså de som han lierade sig med i maffian i Leningrad från början. Och alla de här tre är de som då styr med tonvikt på säkerhetstjänsten.
8: Mm. Vi talar ju om Putin och du har ju skrivit böcker om det, du har följt rysk politik och forna Sovjetunionen också. När du tittar på Putin idag, han har suttit längre än Stalin till och med tror jag.
15: Mm.
8: Hur länge kan han, vi har ju talat om det många gånger, men hur länge kan han behålla makten?
15: Ja, alltså jag ser inget hot nu mot Putins makt. Och får vi veta, finns det några som vill genomföra en palatskupp så får vi aldrig veta det förrän det händer. För knystar man någonting, upprorstendenser, då försvinner man ju i Putins Ryssland. Men däremot så är det ju tydligt nu att han börjar odla vissa som skulle kunna ta över efter honom. De här författarna, de talar om en ärftlig aristokrati runt Putin. Och meningen är naturligtvis att Putin ska sitta så länge han lever, men det ska finnas de som tar över så att Putinsystemet ska kunna finnas kvar efter honom.
9: Och vem skulle det kunna vara? Vilka är det han odlar?
15: Ja, det kan vara en livvakt till exempel, en favorit som nu har dykt upp som heter Djumin. Det kan vara en son till en annan tidigare förtrogen Patrushev som heter Dmitri Patrushev som nu har blivit vice premiärminister. Det är de här som nämns.
9: Mm. Men de här två journalisterna, Roman Badanin och Michael Rubin, som har skrivit då boken om Putin nu, hur farligt lever de?
15: Ja, det är väldigt svårt att uttala sig om det, men det är ju tydligt då att den här, alltså det är inte bara FSB, dagens säkerhetstjänst, det är också andra säkerhetstjänster som styr Ryssland idag. Men de har också befogenheter att gå efter förrädarna utomlands. Vilket vi har sett många exempel på genom åren. Så det är klart att de här två författarna som bor i Kalifornien, de ska nog ses som över axeln, tror jag.
8: Mm. Men att de har så här goda kontakter inne i Kreml, tror du att de fortfarande kan använda sig av dem?
15: Ja, det tror jag. Det tror jag att de kan. Och det tycker jag att den här boken visar.
8: Och att det finns människor där inne som är villiga att tala.
15: Ja, det tror jag. Därför att det finns naturligtvis de som tycker att så här kan det inte fortsätta.
9: Mm. Tack så mycket Stig Fredriksson, författare och Rysslands kännare. Vi samtalade om boken Tsaren i egen hög person. Hur Vladimir Putin lurade oss alla i underrubriken.
8: Studio ATP 1 och vi ska vända oss mot Jerusalem, nämligen östra Jerusalem där det pågår en upptrappning av husrivningar. Det rör sig om palestinska hus som saknar bygglov. Palestinierna får i princip aldrig bygglov i Jerusalem.
9: Och i ett område precis utanför Jerusalems gamla stadsmur planerar nu Israel och Jerusalems kommun en biblisk nöjespark. Och palestinier som bor där tvingas bort. Vår korrespondent var med och såg på när ett hus revs igår.
16: Ytterligare ett palestinskt hus rivs i östra Jerusalem. Det är ägaren själv, Mujahed Badran, som med borrhammare och slagborr förstör taket till sitt eget hus. Han gör det själv för att undvika ytterligare böter och avgifter på motsvarande 300 000 svenska kronor som han skulle tvingas betala om han överlät åt myndigheterna att riva tillbyggnaden. Han tittar på mig med tom blick när jag frågar vad han känner. Vad ska jag säga, frågar han. Det är en tragedi. Han är 29 år gammal och för 6 år sedan när hans äldsta dotter Merinäs föddes tog han ett lån och byggde en övervåning på sin pappas hus här i det överbefolkade Bostanområdet i Silwan i östra Jerusalem. Pappans hus, som tidigare var farfars hus, byggdes långt innan Israel erövrade östra Jerusalem efter sexdagarskriget 1967. Och de flesta palestinier här anser inte att de ens ska behöva be Israel om tillstånd att bygga eftersom östra Jerusalem fortfarande betraktas som ockuperat område av FN och världssamfundet, även om Israel har annekterat östra Jerusalem. FN protesterar regelbundet mot husrivningarna och mot att Jerusalems stadsplanering diskriminerar mot palestinier medan israeliska områden byggs ut. Men FNs eget högkvarter i Jerusalem har också förstörts efter att Israel satte stopp för FN-organet UNRWA:s verksamhet. Jag var här också i helgen när familjen packade ihop sitt hem i svarta sopsäckar. Hela köket hade tömts, men Jahed höll på att skruva loss spisen. Och 6-åriga Merinäs berättade vad de höll på med.
17: Vi har med dem och dör när sen häckmen faddet dör. Homma karrar och...
16: Huset ska rivas, säger hon. Det är därför vi packar ner våra saker. De har bestämt det, säger hon. Men hon vet inte vilka de är.
17: Vi ser. Dalletni fi hada albalad wa ana sghira trabbat fi.
16: Jag har bott här i hela mitt liv, säger 6-åringen, men nu får vi flytta kanske till mormor eller farmor.
17: Imkan yanruhna ma and ammi and am abuy.
16: Men Merinas pappa Mujahed säger att alla deras släktingar är trångbodda. Och han har inte råd att hyra en lägenhet, så egentligen har han ingen lösning. Israeliska myndigheter erbjuder ingen hjälp att hitta nytt boende för de palestinier som tvingas bort. Vi skulle kunna flytta till Västbanken, säger Mujahed, men om vi flyttar tar Israel ifrån oss rätten att vistas här i Jerusalem, där jag är född, min pappa är född, min farfar är född och mina barn är födda. Om vi flyttar till Västbanken kommer vi inte in i Jerusalem igen. Han plockar upp sin yngste son Warren, 10 månader gammal. Warren ser glad ut och jag säger att det är tur att han inte förstår vad som pågår. Men det kommer han att göra när han blir stor, säger pappan ödesmättat och dystert. Sen Hamas massaker den 7 oktober 2023 har det förutom bosättarvåld på Västbanken skett en dramatisk upptrappning av husrivningar, både på Västbanken och här i östra Jerusalem. Här i Bustanområdet har över 50 hem rivits. Ytterligare 115 byggnader har fått rivningsorder. Israeliska människorättsorganisationer som försöker hindra fördrivning av palestinier från Jerusalem menar att Israels mål är att ändra Jerusalems karaktär från en stad med 3 religioner till en stad där en religion dominerar. Innanför murarna i Gamla stan blir kristna munkar, nunnor och präster bespottade och attackerade av unga nationalreligiösa judiska bosättare. Och här i Silwanområdet där den bibliska nöjesparken ska bygga trängs palestinier ut. Vi befinner oss alldeles nära den västra muren, Klagomuren och Al-Aqsa-moskén. Området är fullt av arkeologiska fynd och utgrävningar. På toppen av kullen här intill ligger sedan 80-talet Davids stad, en arkeologisk utgrävningsplats som tar emot turistgrupper. Här tror man att Bibelns kung David etablerade sin huvudstad för 3000 år sedan. Lite längre ner i Bostandalen träffar jag också den 62-årige palestinska aktivisten Fakhri Abu Diab. Hans hus revs redan för 2 år sedan. Nu står han i rasmassorna och är aktiv för att försöka förhindra de husrivningar som ännu inte har ägt rum.
18: Israel, yani, rغم انه في قانون دولي لكن لا تلتزم بهذا القانون الدولي لانها تعتمد على قانون القوه.
16: Men, säger han, Israel respekterar inte internationell rätt. Israel lever efter den starkes lag, inte internationell lag, som inte tillåter en ockupationsmakt att flytta sin egen befolkning till ockuperat område. Ett hus, ett hem, består inte bara av väggar utan av minnen, ett helt liv, mina barn och barnbarns minnen, min egen barndom på 60-talet före Israels ockupation, träden och blommorna som jag vattnade här tillsammans med min mamma.
18: Kul dikrayati, kul tufulti, yani hadm albayt mish bas yani hadm hitan, hadm tarikh madi fi ana walidti hon wa ana tifl kunna nazra fi.
19: Han föddes i det här huset. Det som finns kvar nu i ett hörn här är det gamla köket där de brukade laga mat, stora släktmiddagar. Och Fakhri Abu Diab säger att syftet är att få palestinierna att flytta härifrån. Hans barn och barnbarn som också bodde här i huset har flyttat. Själv har han byggt en liten barack till sig och sin fru där de nu bor. På området tillsammans med gäss och duvor. Vi befinner oss i en liten dal alldeles utanför Jerusalems stadsmurar. Och tittar jag upp så ser jag flera hus som har köpts eller tagits över av bosättare med israeliska flaggor. Runt omkring Fakhri Abu Diabs förstörda hus.
18: Ahfad li shafu. لا يمكن ينسوا هذا الهدم طردهم هدم بيوتهم يعني انا مثلا احفادي لو بعد 10 سنين او 15
16: mina barnbarn kommer nog aldrig att kunna glömma hur det kändes att komma hem från skolan den där dagen för 2 år sedan och få se hela sitt hem i ruiner. Vad det kommer att göra med dem i framtiden vet bara Gud, säger Fakhri Abu Diab. Cecilia Udén, Jerusalem.
20: Regeringsgrundlaget det är fyllt med konkreta förslag. Fälles för dem är att de är nytänkande och att de också avspeglar den måde som vi gärna vill vara regering på. Vi önskar grundläggande att handla och göra något med problemen.
8: Ja, Danmark har fått en ny regering, fyrklöverregeringen som de kallar sig. Och för bara en stund sedan så presenterade alltså statsminister Mette Frederiksen sitt regeringsunderlag. Ni hörde henne precis från pressträffen.
9: David Rasmusson, vår Norden-korrespondent. Ja, vad var det de sa där på pressträffen?
4: Väldigt mycket. Det var en lång presskonferens som tog slut bara för en liten stund sen och började 16:00. Så att i gått en timme och en kvart i alla fall så höll man på. Och jag ska säga att det var lite grann som att de olika partierna som ingår i den här regeringen, men även deras stödpartier till vänster, hade fått gå in i en lösgodisbutik och haft en gemensam påse och fått gått och plockat en bit här och var och lagt samman i den här gemensamma påsen. För här finns någonting lite grann från alla partier. Det finns en halvering av momsen på livsmedel och grön omställning och djurvälfärd och så vidare. Men även vissa skattelättnader. Så det är liksom en mitten-vänsterpolitik ganska tydligt vi ser här.
9: Mm. Vilka är de konkreta politiska beskeden då?
4: Ja, men till exempel att man ska sänka bolagsskatten, att man ska införa ett nationellt förbud mot besprutning i grundvattenbildande områden. Det var en stor valfråga. Det var grisarnas väl och ve också. Sanktionerna ska skärpas och extrem avel inom den väldigt stora danska svinproduktionen ska då fasas ut. Och sen vill man återinföra stora bededag. Det här var också en väldigt stor fråga. Det var en röd dag som försvann för några år sedan som den här nuvarande regeringen tog bort för att spara pengar. Den ska man återinföra 2030 om sysselsättningen då har ökat. Sen ska det bli höjda pensioner, gratis tandvård för fler grupper och det är ett tydligt krav från ett av stödpartierna, Vänsterpartiet Enhetslisten. Och sen så ska det bli billigare att åka kollektivt och barn och unga upp till 22 års ålder ska kunna få åka gratis.
8: Mm. Många olika förslag alltså. David Rasmusson, vår Nordenkorrespondent. Orla Vigsö har vi också med oss, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Göteborgs universitet och expert på dansk politik. Välkommen du också, och du lyssnade på pressträffen. Tack. Ditt intryck efter att ha hört, det var ju 4 partiledare som vi såg där utanför Marienborg, alltså statsministerns sommarresidens.
2: Ja, de tävlade ju nästan i att vara mest nöjda. Precis som vi hörde här, att det var lite en godisaffär. Men samtidigt så är det ju klart att vänsterpartierna måste ju marknadsföra för sina väljare att de faktiskt har fått igenom ganska mycket om de ska få dem att acceptera att man ger skattelättnader till näringslivet och mindre skatt till de förmögna.
8: Mm. Hur stark kommer den här regeringen att bli? För det är ju en minoritetsregering, det är 4 partier som vi såg nu på pressträffen som då kräver stöd av ytterligare 2.
2: Ja, alltså det är ju en minoritetsregering med de som sitter i regeringen, men eftersom man har försäkrat sig om att man har de 2 stödpartierna med så har man ju faktiskt ett riktigt flertal bakom sig. Mm. Så att det ska nog hända ganska mycket innan de hoppar av, för då blir det ju ganska kaotiskt. Men hur stark den är vill ju visa sig när man börjar hitta sättet som de här olika åtgärderna ska betalas på, för då kommer det nog att bli lite tufft.
9: Men varken det blå eller röda blocket fick ju majoritet. Hur tror du det kommer att prägla regeringen?
2: Ja, alltså man är ju illa tvungen att hitta en lösning om man ska ha en regering. Så att det går ju inte att inte vara kompromissvillig. Så att jag tror att efter de här, vad var det, 2 månader som har gått sen valet så har man insett att man måste så att säga släppa igenom krav från motståndarsidan för att det ska kunna fungera.
9: Men vad i den här lösgodispåsen när det handlar om politiken som presenterades idag, vad var det som förvånade dig, Orla Vigsö?
2: Alltså jag tyckte för det första det att man helt tar bort moms på grönsaker och frukt är ju en väldigt ett styrmedel som man inte är van att se i Danmark. Att man försöker dirigera folks förbrukning bort från kött och bort mot mer grönsaker och så vidare. Det är ganska nytt, får man säga. Men sen är det också dags, kan man väl lugnt säga, att det händer någonting på både grundvattensområdet och på grisuppfödningen, för det har ju varit någonting som verkligen har gjort folk förbannade de senaste åren. Mer och mer avslöjanden av hur lantbrukarna helt enkelt skiter i lagar och regleringar och fortsätter göra det som är olagligt.
8: David Rasmusson, något speciellt som stack ut som du fångade?
4: Nej, men det var ganska mycket av det här som har kommit upp i valrörelsen som nu dök upp här också i den här, om vi kallar den för lösgodispåsen. Men det intressanta kommer att bli, vem ska betala nu för detta? Hur dyr blir den här påsen? Och Mette Frederiksen, hon sa ju nu att man kommer att presentera finansieringen efterhand när man lägger de skarpa förslagen. Och det är just det här som oppositionen idag har också varit väldigt kritisk mot. Vem är det som ska betala för detta? Vi ska också minnas att Danmark nu lägger väldigt mycket pengar på en militär upprustning av ett försummat försvar. Ni minns kanske alla Mette Frederiksen när hon här om året sa köp, köp, köp. Det ska köpas in materiel för miljarders miljarder. Samtidigt som man då lovar de här satsningarna. Så att det kommer bli väldigt intressant att se.
8: Hörrni, innan vi slutar bara också, Mette Frederiksen blir ju då återigen statsminister, tredje mandatperioden på raken. Nordens krisdrottning har hon kallats. Ora Wiksö, hur stark är hennes position i dansk politik skulle du säga?
2: Ja, det är lite svårt att värdera. Alltså hon är ju otroligt bra på att hantera motsättningar både i parlamentet och inom partiet, verkar det som. Men samtidigt så varierar hennes popularitet i befolkningen ganska kraftigt, lite beroende på vad det är som förs igenom. Alltså hon för ju inte en klassisk socialdemokratisk politik, kan man ju lugnt säga. Och då ger det motstånd. Men samtidigt är sen alla att hon är stark som ledare.
8: Och David Rasmusson, de frågor som har dominerat nu senaste året för henne har ju varit Grönland inte minst. Hur sades det någonting på pressträffen om just utrikespolitik eller?
4: Inte så mycket, men alltså det är ju klart att Danmark befinner sig fortfarande i en utrikespolitisk kris. Och Donald Trump har definitivt inte glömt bort Grönland. Han la ut på sociala medier bara häromdagen en bild på sig själv på Grönland. Så att det är ju en fråga som den danska regeringen fortsatt måste hantera. Självklart, plus massa andra utrikespolitiska utmaningar. Så att, sen får vi också se vem som får de olika posterna i den här regeringen. Mm. Ministrarna har inte presenterats sen, utan det kommer ju då göras imorgon vid en ceremoni där man ska träffa kungen och presentera de olika ministrarna. Mm.
8: Och Lars Løkke Rasmussen, vad kan man tänka sig? Är det fortsatt utrikesminister eller?
4: Jag tror att han fortfarande vill vara utrikesminister, Lars Løkke Rasmussen. Sen får vi se, finansministerrollen kanske också skulle kunna vara aktuell. Men i Danmark har man en tradition av att partiledarna får ganska tunga poster i den här typen av koalitionsregeringar. Samma tradition har vi kanske inte riktigt i Sverige.
9: Tack så mycket David Rasmusson, Nordenkorrespondent, och Ola Wiksö, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Göteborgs universitet.
8: Och då ska vi höra vad Ekot har på gång.
3: Bland annat så ska vi höra om förslag om höjd åldersgräns för sociala medier. Det föreslår regeringen.
9: Ekot strax med Alexander Ivanovski, producent för Studio 1, Gustav Fransén, sändningskoordinator, Patrik Annerud, tekniker Christer Chanel. Mm.
8: Helena Grål och Ylva Lilja här i Radiohuset. Vi säger tack och god kväll.
3: Minst 21 döda efter ryska attacker i Ukraina under natten. Regeringen vill höja åldersgränsen på sociala medier. Och man åtalas misstänkt för att ha deltagit i högerextrem terrororganisation. Här är Ekot kvart i sex med nyheter, ekonomi, kultur och sport. I studion Alexander Ivanovski. Ukraina drabbades under natten till idag av vad som beskrivs som en av de mer omfattande ryska luftattackerna sedan den fullskaliga invasionen 2022. Minst 21 personer har dödats på flera platser i Ukraina enligt AFP. Och vår korrespondent Lubna Elshanti är på plats i Kiev.
1: Ja, jag står bredvid en utbränd kinesisk bilåterförsäljare. Här såldes det kinesiska lyxbilar. Nu lyfter kranar bort det som är kvar av de här bilarna. Hela anläggningen är utbränd och en bit bort härifrån så är det ett niovåningshus som Ryssland också attackerade under natten med drönare och robotar. Och hundratals personer i det bostadshuset är nu
12: bostadslösa. Flera har dödats där, balkonger hänger ner och ja, många här i Kiev sökte sig till skyddsrum och över 40 000 spenderade natten i tunnelbanan i natt.
3: Minst 21 människor har dödats här, det är ovanligt många. Vad kan man säga om nattens ryska attack?
12: Ja, bara i Kiev så skadades uppemot 80 personer och flera här har dödats. I Dnipro har också ett 20-tal personer skadats och 10-tal dödats. Och så fortsätter det om man tittar på ukrainska städer på kartan. Nästan alla städer attackerades under natten. Under natten när folk sover, folk hinner inte ta sig i skyddsrum. På flera håll har förskolor, sjukhus, andra infrastrukturanläggningar skadats. Så man attackerar ju när samhället är som mest sårbart.
3: Men Lubna, Ukrainas utrikesminister Andrej Sybja har sagt att attacken är ett tecken på rysk desperation

0: Moderaternas ledare att de får med sig Socialistisk Folkeparti, Moderaterna och det radikale i regeringen. Men mandaten når inte majoritet i Folketinget och därför har de fått söka stöd hos två andra partier. Sverige nu. Regeringen och Sverigedemokraterna föreslår skärpta regler vid anhöriginvandring. Bland annat måste den som vill ta hit sin familj vänta i 2 år innan en ansökan kan beviljas. Migrationsminister Johan Forssell.
1: Det är väldigt rimligt också att ska man ta anhörig till Sverige att det då finns en försörjning, att det finns en bostad av tillräcklig storlek, att man har fått tid på sig att lyckas skapa det, att man verkligen har en koppling till landet.
2: Förra året fick närmare 45 000 personer uppehållstillstånd som anhöriginvandrare i Sverige. Tidöpartierna har länge flaggat för att reglerna behöver stramas åt och nu föreslås en rad skärpningar. Bland annat en väntetid på 2 år innan en familj får komma efter den som fått uppehållstillstånd. Undantagna är bland andra arbetskraftsinvandrare, forskare och doktorander. Dessutom höjs det så kallade försörjningskravet. För att exempelvis få ta hit en make och 2 barn krävs, när man räknat in boendekostnader, en lön efter skatt på 35 743 kronor. Försörjningskravet ska uppfyllas inte bara vid 1 tillfälle som idag utan även vid förlängningar av de tillfälliga uppehållstillstånden. Miljöpartiets migrationspolitiska talesperson Annika Hirvonen tycker att det är orimligt, liksom att införa en 2-årsregel innan till exempel barn får komma till en förälder som fått uppehållstillstånd i Sverige.
3: Nej, men det är jättesyniskt att små barn ska behöva leva med föräldrarna på FaceTime i 2 år extra.
0: Reporter här var Karin Rundblom. En riksdagsledamot för Sverigedemokraterna misstänks för barnpornografibrott och lämnade idag riksdagen. Partiets gruppledare i riksdagen, Linda Lindberg, säger att hon inte vet mer än att ledamoten avgick av personliga skäl.
4: Det faller sig som så att just nu så har jag en ledamot som väljer att lämna av personliga skäl, och vi har också en medierapportering som pratar om övergreppsmaterial och så vidare. Jag får följa utvecklingen från mitt perspektiv såklart.
5: Härmed avsäger jag mig mitt uppdrag som ledamot i Sveriges riksdag, står det på brevet till riksdagsförvaltningen som Eko tagit del av, daterat idag. Av personliga skäl är den enda kommentaren från partiet, men enligt både SVT och sajten Riks så ska det verkliga skälet vara en misstanke om barnpornografi. En husrannsakan ska ha gjorts av polisen hemma hos mannen, elektronik tagits i beslag. Förhör ska också ha hållits varefter misstankarna kvarstått, rapporterar SVT. Lena Körner är åklagare vid Särskilda åklagarkammaren som bland annat utreder brott av politiker. Hon bekräftar att en utredning pågår.
6: Jag har en utredning gällande barnpornografibrott och jag kan inte lämna några kommentarer i ärendet.
5: Kan du bekräfta att det är en riksdagsledamot det handlar om?
6: Jag lämnar inga kommentarer i utredningen.
5: Mannen har haft flera tunga uppdrag för SD som gruppledare i en kommun i Mellansverige och riksdagsledamot sedan 2018. 2021 så lyfte han frågan om rädsla för pedofili i förskolan och att män felaktigt blir utpekade som presumtiva förövare. I höstas så deltog han på en resa till Kambodja där han bland annat mötte organisationer som jobbar mot sex trafficking. Sverigedemokraterna är högt profilerade i frågor som rör sexuella övergrepp mot barn, men gruppledare Linda Lindberg tycker inte att förtroendet påverkas av misstankarna mot hennes partikollega.
4: Det snarare tvärtom. Det visar hur otroligt viktigt det är att vi fortsätter att jobba med de här frågorna och att vi vågar ta tag i de här frågorna.
0: Reporter Mattias Plejel, och Ekot har sökt ledamoten utan framgång. Från igår gäller det nya högre lönekravet för arbetskraftsinvandrare som regeringen har infört. Men idag meddelar Liberalerna att de går till val på löftet att sänka kravet igen. Det sa partiledaren Simona Mohamsson på en pressträff där hon presenterade partiets valmanifest.
7: Vi har liksom släckt ganska många bränder under den här mandatperioden i vårt samarbete. Jag tror att nästa mandatperiod handlar om att bygga huset. Då är det rätt viktigt att företagen har möjligheten att göra det. De skriker efter kompetens och då kommer det vara viktigt att se över arbetskraftsinvandringen och se om vi behöver göra justeringar.

0: Liberalernas valmanifest innehåller 99 punkter. Partiet går till val på att sänka inkomstskatten och då även för de högsta inkomsterna. Föräldrar som delar lika på föräldraledigheten ska få en bonus på 30 000 per barn. Och pengar ska öronmärkas för en fjärde månad i föräldraförsäkringen. Partiet vill också ha ett skatteavdrag på 10 000 kronor per barn och år för barnfamiljer. Till skillnad från barnbidraget träffar det bara de som har jobb. Lotta Edholm är partiets andre vice ordförande.
1: Vi säger absolut inte istället för barnbidrag, utan barnavdraget vill vi göra utöver det barnbidrag som vi har idag. Men det är viktigt för att gynna att människor, föräldrar, faktiskt arbetar, förvärvsarbetar.
0: Men valmanifestets största fokus är ändå skolan, som partiet gjort till sin hjärtefråga. Partiledaren Simona Mohamsson.
2: Det absolut viktigaste vi kan göra är att minska storlekarna på klasserna. Helt avgörande för att få bort stöket, för att inget barn ska lämnas efter och inte heller något barn ska hållas tillbaka i svenska skolan.
3: Det rapporterar Ivan Garcia. Idag åtalades en man i 20-årsåldern misstänkt för att ha deltagit i en högerextrem terrororganisation med rötterna i Ryssland. Enligt åklagare Lars Hedvall är brottet grovt och den åtalade mannen ska ha arbetat aktivt med att bygga upp en svensk terrorcell åt organisationen.
4: Det är en organisation som har nynazistiska och satanistiska inslag och den vill helt enkelt genom våld påskynda en samhällskollaps. Och sen ska man då upprätta ett annat samhälle som bygger på att den vita mannen ska ha makten.
5: Enligt åtalet ska mannen ha sökt kontakt med organisationens ledare i krypterade chattar och utfört vissa uppdrag för att bli accepterad som medlem. Det ska bland annat handla om att ha klottrat slagord och organisationens logotyp på offentliga platser.
4: Han vill sedan arbeta för att skapa en svensk cell inom den här organisationen. Och sen har han skapat propagandamaterial, spridit det och även då försökt och rekryterat personer till den här organisationen.
5: Mannens advokat Jenny Samuelsson säger så här om sin klient.
6: Ja, men som framgår av åtalet så gör min huvudman vissa medgivanden. Men närmare om hans inställning till liksom respektive del, det kommer inte jag gå in på nu, utan det kommer jag göra i samband med att huvudhandlingen påbörjas.
3: Reporter här var Hugo Bernhard. Du lyssnar på Ekot i P1 när klockan passerat 5:06, snart om att IT-jätten Google satsar i Sverige. Men först, idag fick energi- och näringsminister Ebba Busch ta fram ett förslag på hur regeringen kan hjälpa kommuner att ta emot stora industrietableringar. Det var industrisamordnare Kristina Alvendal på Accelerationskontoret som lämnade över delbetänkandet med förslagen.
7: Och jag vill gärna överlämna den till statsrådet.
8: Delbetänkandet innehöll bland annat förslag om en permanent statlig funktion för stöd och råd inför stora industriprojekt. Statsbidrag till kommuner som väljer att säga ja. Och för att komma åt problem med bostadsbrist föreslår man både en hyresförlustgaranti för att fastighetsbolag ska våga bygga och räntebidrag för privatpersoner som väljer att flytta till småhus. Accelerationskontoret vill även se en tillväxtpott där kommuner kan söka pengar för byggen av den infrastruktur som behövs för att investeringarna ska bli verklighet. För kommuner som redan tagit stora lån återstår det att se hur man berörs av förslagen. Det säger socialdemokraten Beatrice Öhman som är kommunalråd i Boden där man tagit lån för 1,5 miljard för att Stegra ska kunna bygga ett nytt stålverk där.
9: Problembilden beskrivs väldigt väl, tycker jag. Men däremot, de kommuner som redan har sagt ja, som Bodens kommun, har inte fått någon information om hur vår investeringssituation kommer att hjälpas.
3: Reporter Erika Sundén. Datajätten Google kommer att bygga sitt första datacenter på svensk mark i den gamla bruksorten Horndal i södra Dalarna. Sara Övreby är samhällspolitisk chef på Google.
10: Det känns fantastiskt. Det är så roligt att vi äntligen kan sätta spaden i marken för den här investeringen som vi ser kan bidra väldigt mycket positivt. Både lokalt i Horndal men också i Dalarna brett och i hela Sverige.
11: säger Sara Överby samtidigt som grävmaskinerna sätter sina skopor i den steniga marken här i Horndal. Bara under byggfasen så kommer det generera 1000 arbetstillfällen. När sen bygget av den första datahallen står klart, 2028, kommer det vara 100 stycken personer som jobbar där inne. Och sen blir det ringa på vattnet för de lokala företagens del. Det säger Blerta Krensi, socialdemokratiskt kommunalråd i Avesta som Horndal tillhör.
12: Förutom de här 100 jobben nu som Google presenterar här på sajt, så presenterar man ju också att det kommer att skapa 2,5 jobb utanför grindarna.
3: Reporter här var Martin Eriksson, P4 Dalarna. Så tar vi en titt på börsen. I Stockholm stängde den på plus 1,5%. London steg med 0,3%. I Frankfurt gick börsen upp med 0,5%. I New York har Dow Jones hittills gått upp med 0,2%. Nasdaq upp med 0,2% där också. På valutamarknaden kostar en dollar 9,30 kronor och en euro 10,82 kronor. Shanghai-borna kan som de första kineserna snart få lov att på egen hand resa till Taiwan, även annars är det inte tillåtet. På gatan säger Shanghai-bor att de gärna vill åka.
13: Dara.
14: Självklart är Taiwan en del av Kina. Taiwan har aldrig varit självständigt. Det säger 31-åriga Shanghai-born Fang som väntar på sin yoghurtdrink utanför en butik i sommarhettan. Kommunistpartiet som styr Kina betraktar Taiwan som en del av Kina. Men att åka till Taiwan har länge varit svårt och sedan år 2020 inte tillåtet. Men efter att Taiwans oppositionsledare Chang Liwen besökt Peking nyligen meddelade Peking att det finns planer på att låta invånare i bland annat Shanghai få lov att åka till Taiwan på egen hand. Mina favoritartister är från Taiwan, så jag skulle gärna åka dit och se var de har vuxit upp, säger Fang. Men än så länge tillåter Taiwan inte självständig turism från det kinesiska fastlandet. Under pandemin snävade man in reglerna och hänvisade till att Kinas militära press på Taiwan under senare år har hårdnat. Moa Kärnstrand, Shanghai.
3: Sverige nu igen. 15 års åldersgräns för sociala medier. Det föreslår regeringens utredare i det delbetänkande som överlämnas till socialminister Jakob Forssmed idag av den särskilda utredaren Lisa Englund Kraft.
15: Utredningen föreslår att åldersgränsen ska gälla fram till året man fyller 15 år. Det innebär att det inte är födelsedagen som grundar. Tanken med det är att barn som går i samma årskurs ska få tillgång samtidigt, för annars riskerar vi att bygga in utanförskap i det här.
16: Åldersgränsen ska gälla plattformar som kräver att man loggar in, som Snapchat, Instagram, Facebook, TikTok och YouTube, enligt delbetänkandet. Men utredaren talar också om flera tänkbara undantag. Bland annat föreslås barn under 15 år ha tillgång till plattformar som tillhör civilsamhällesorganisationer, som idrottsföreningar, trossamfund, politiska partier eller ungdomsförbund.
15: Vi har till exempel tjänster för kommunikation som e-post och privata meddelandetjänster. Det här är ju någonting som är viktigt för barn. Barn behöver få kommunicera med nära kära andra personer, och den möjligheten tycker vi är viktigt att den inte stängs, och de faller också utanför den här regleringen.
16: Betänkandet är en del av den utredning som regeringen tillsatte i höstas, och nu ser socialminister Jakob Forssmed fram emot att skicka betänkandet på remiss.
17: Absolut är ambitionen att gå vidare med detta, och det finns ju ett starkt stöd i parlamentet för att göra det numera. Och utredningen föreslår 1 januari 2028. Och får jag fortsätta det här uppdraget så kommer jag driva på för att vi ska få det här på plats snabbare än så.
3: Det rapporterar Moa Bäckman. Och nu blir det kultur i Ekot. Ja, Robin ställer in sina 3 spelningar på Avicii Arena i sommar. Det beskedet kom idag. Istället ska de 3 arenakonserterna ersättas med 1 konsert på 3 arena i höst. Tanja Ulriksson, musikreporter på Kulturnytt. Hur kommer det sig att Robin ställer in med så kort varsel?
18: Ja, det vet vi inte helt säkert. Men att flytta 3 arenakonserter så här nära inpå, det pekar pekar ju på att biljetterna inte sålt som förväntat. Eller att något annat inte har gått som planerat helt enkelt. Luger, som är arrangörer, har inte kommenterat mer än i ett pressmeddelande. Och där beskriver de mest Robins karriär och kommer då med det här beskedet om de ändrade planerna. Men de skriver också i ett mejl till Kulturnytt att alla som köpt biljetter till någon av de här tre konserterna kommer att kontaktas under dagen.
3: Vad har Robin själv sagt om detta?
18: Inte jättemycket. Hon har då lagt upp ett inlägg på sina sociala medier där hon meddelar att hon, citat, fått möjligheten att flytta konserterna i juli då till en stadiumkalaskväll, som hon skriver, på Tre Arena den 17 oktober. Och i samma inlägg så beklagar hon eventuella problem med konsertflytten som det här kan ha orsakat, och att de som har köpt biljett till någon av de här tre konserterna då, för i juli, kommer kunna använda sin biljett på konserten i oktober.
3: Men Tanja, vad har fansens reaktioner varit idag? Det är ju många som redan har köpt biljett till detta.
18: Ja, det är ju det. Och i kommentarsfältet på Robins sociala medier så är ju en majoritet av besvikna och arga fans. Det är personer som planerat sin sommar kring de här konserterna och köpt flygbiljetter och hotell och är nu då mycket besvikna och ganska hårda i sin kritik.
3: Kulturnytts Tanja Ulriksson. Och nu Radiosporten med Emil Håkansson.
13: Som börjar med beskedet att världsmästaren och OS-guldmedaljören David Åhman inte kommer till spel när världstouren i beachvolley återvänder till Malmö. Det här till följd av den knäproblematik som har påverkat honom under en längre tid.
19: Ja, men det är ju såklart väldigt tråkigt. Det är ju alltid superkul att spela på hemmaplan. Och, ja, det är en tävling man har sett fram emot. Men tillsammans med SOK och förbundet där så gör vi upp en plan för året och sådär, och ska försöka lägga belastningen på en lagom nivå så att knäskadan ska bli bättre och bättre och förhoppningsvis vara helt borta till nästa säsong.
13: Och man kommer ersättas av Malmö-spelaren Anton Andersson. Årets skyttedrottning i svensk bandy Tilda Ström blir kvar i Sandviken. Mer om detta i kvällens Sportextra som drar igång om en knapp timme.
20: När och hur ska Europa prata med Putin? Och vem är bäst lämpad att pressa den ryska presidenten? Är det en Merkel, en Stubb eller Juncker? Anfallskriget mot Ukraina är inne på sitt femte år, och i Europa går åsikterna isär om hur kriget ska nå ett slut. Här i Europapodden.
21: We did it.
22: Es gibt es nicht mehr so, wie wir sie kennengelernt haben.
23: Un'Europa consapevole del suo ruolo geostrategico.
24: And if anyone thinks here that the European Union can defend itself without the US, keep on dreaming.
20: Ja, de europeiska kontakterna med Moskva har varit frusna länge, och de amerikanskt ledda fredssamtalen har inte lett till något genombrott och Washington börjar tröttna. Vad gör Europa då? Ja, för att komma närmare ett svar så har jag, som heter Katarina Spore Gustafsson, med mig Andreas Liljeheden, Brysselkorrespondent, Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent, och Fredrik Löjdqvist som chef vid Centrum för Östeuropa studier, Utrikespolitiska institutet, som också tidigare jobbat som diplomat i bland annat Moskva. Hallå på er tre.
25: Hej, hej. Hej.
26: Hallå, hallå.
20: Ja, men Fredrik, om Wadström, nu ska jag hålla isär er så det kanske blir lite efternamn i den här podden. Wadström, Fredrik, för att börja med dig då. Vi vaknar ju den här morgonen den 2 juni till rapporter om omfattande ryska attacker mot Ukraina som skett under natten. Och attackerna mot huvudstaden Kiev, de har ju också fortsatt under morgonen här när vi spelar in. Flera är dödade och många skadade. Alltså, är det här någon sorts eskalering som vi ser nu?
25: I grunden skulle jag säga att det inte är det, annat än i retoriken. Mm-hmm. Alltså ryssarna i form av Kreml, Putin, hökarna som är ute och gör utspel, vill ju gärna framställa det som att nu tar vi med hårdhandskarna. Men om vi följer de här bombkampanjerna sedan hösten 2022, när det ju faktiskt var att de började aktivt med drönar och robotattacker mot ukrainska städer och inte minst huvudstaden Kiev, så har det sett ut så här. Det går några dagar, ibland går det någon vecka och så kommer det nya attacker. Ibland är det ganska stora attacker, ibland är det väldigt stora attacker. Det som väl är en eskalering är att Ryssland verkar inte riktigt bry sig längre om att framställa hela som attacker mot infrastruktur eller militära mål. Nu är det ganska öppet en bombning av civila och av civilbefolkningen i städerna.
20: Mm. Men det här då, är det tecken på en pressad Putin, eller det är också oförändrat på något sätt?
25: Alltså det är ett tecken på att Ryssland inte har kommit på så många andra vägar att gå i det här kriget. Alltså fronten står still och det som rör sig snarare i negativ riktning för Ryssland. Även om det inte är så mycket så har ju Ukraina lyckats få grepp om flera frontavsnitt och också börjat komma åt rysk logistik bakom fronten med en slags medeldistansbeskjutning som vi inte har sett tidigare. Och där har ju ryssarna än så länge inte kommit på riktigt hur de ska göra. Vi ser att Krim är under väldigt hårt tryck och landremsan från ryska gränsen och längs Azovska sjön bort till Krimhalvön, som ju ryssarna har kontrollerat i de senaste åren, är också under väldigt hårt tryck. Och då blir det här som återstår. Terrorbombning av civilbefolkningen. Mm.
20: Efter nattens attacker så känns ju en fred långt bort. Men ett samtalsämne som trots det cirkulerar i Europa är ju hur och när Europa ska förhandla med Putin. Eller hur, Andreas?
0: Jo, men så är det. Alltså, det här är ju en fråga som man får säga har bubblat en hel del i Bryssel i alla fall. Dels bland politiker, men framförallt i medier, där man ju också har spekulerat rätt friskt kring vem som då skulle kunna kliva fram här och faktiskt prata med Putin.
20: Mm. Och Fredrik Löjdqvist, då ska Europa prata med Putin eller inte? Vad tänker du?
1: Ja, för tillfället just nu ser jag inga förutsättningar för några meningsfulla samtal med Putin som kan åstadkomma något gott.
20: Debatten om samtal med Putin då, varför just nu? Jo, en tydlig anledning är signalerna från USA:s utrikesminister Mark Rubio på senare tid.
2: If someone else would like to handle it, they should. But it doesn't appear to be anybody else in the world right now that can handle it. So we're more than happy to do that if the opportunity presents itself to have constructive and productive talks. We're also not interested in getting involved in an endless cycle of meetings that lead to nothing.
20: Washington där som mer eller mindre inte vill fortsätta driva meningslösa samtal, hörde vi Marco Rubio säga. Fredrik Löjdqvist, Trump sa ju från början att han skulle lösa kriget på 24 timmar. Men det vi hör nu, är det så att USA håller på att lämna det här förhandlingsbordet?
1: Ja, för tillfället i varje fall, och det har vi väl kanske sett tecken. Det har ju inte varit någon aktivitet på Utah nu, så det här bara bekräftar det. Och den amerikanska strategin som vi såg tidigare, framförallt under förra året, det var ju att sätta press på Ukraina och utlova en del fördelar för Ryssland och då försöka ändra den ukrainska kostnadskalkylen i det här. Och det, inte ens det lyckades. Och nu är också USA upptaget på annat håll här med Iran och så vidare.
20: Mm. Och Fredrik Wadström då, hur ser du på det, eller hur ser Ryssland på det här? Samtalen börjar stagnera, menar USA. Hur ser Putin på det?
25: Ja, det är en intressant situation för Kreml, eftersom Ryssland ju har haft en taktik att försöka förhala, dra ut på det och göra de här samtalen ointressanta för omvärlden, att försöka få omvärlden att vända sig bort från kriget och så att säga lämna spelplanen öppen för Ryssland. Men nu visar det sig ju att den här kalkylen ju inte riktigt har gått i lås, eftersom det som då Ryssland tänkte sig förmodligen att om USA försvinner som en intresserad part i det här, då kommer Ukraina att försvagas och vi kommer att ta över i kriget och rulla framåt i frontlinjerna. Och vi ser nu att det inte händer och att det kanske snarare för tillfället är Ukraina som har något litet initiativ där på fronterna. Och då är det ju problematiskt att man har liksom fått bort USA ur leken genom att spela det här förhandlingsspelet när man förhalar och ändå inte fått liksom spelet dit man vill.
1: Mm. Man kan väl tillägga där att alltså, Trump-administrationen och dess förhandlingstaktik och att man var beredda, vilket man visade förra året, att man var beredda att belöna Ryssland för sin aggression, var ju en möjlighet för Putin och Ryssland, men inte ens det lyckades nu så att säga.
20: Men det här förhandlingsspelet då, Ukraina ber ju nu EU att hjälpa till att förhandla fram ett slut på kriget. Och i slutet av förra veckan så samlades ju EUs utrikesministrar för ett informellt möte på Cypern. Jag läste en artikel, Andreas, om att de njöt av det vackra vädret och badade till och med.
0: Mm, ja, men man får väl passa på och bada när det är Cypern som har EUs ordförandeskap och det informella möten på ställen som Ayia Napa och sådär. Mm. Om en månad så tar ju Irland över och jag vet inte riktigt hur badmöjligheterna ser ut utanför Dublin eller Wicklow, men det låter inte lika lockande som Cypern.
20: Inte det, nej, jag tror detsamma. Men utöver bad och sol så fanns ju på agendan den viktiga frågan om just Ukraina.
4: We need to seize the opportunity of the US decision to pose their involvement in the negotiation process between Ukraine and Russia in order to be finally at the table. And we also have to define someone to embody the European message.
5: Jag är orolig för att det blir för mycket fokus på eventuella samtal och få lite fokus på att sätta press på Ryssland och att öka stödet till Ukraina. Och personligen så är jag orolig över att det finns lite för många män nu som vill på något sätt gå till historien med detta.
20: Ja, sist är vår svenska utrikesminister Maria Malmer Stenegard. Vi hörde också Belgiens utrikesminister Maxime Prevot som tycker att det är viktigt att EU kliver fram. Och vår svenska minister tycker ju då lite motsatsen. Andreas, man är inte överens här, nej?
0: Nej, det är man ju inte. Och det är klart att det har ju höjts en del röster den senaste tiden om att EU eller Europa borde prata med Putin. Och vi hörde ju då att det var vissa EUs utrikesministrar som var inne på den linjen, som belgaren Prevot, som säger att ja, men när USA drar sig tillbaka här, ja, men då borde EU ta tillfället i akt och få den där platsen vid förhandlingsbordet som vi har efterfrågat så länge. Och även Österrikes minister var inne på samma linje. Hon försökte också lugna de här andra ministrarna som kanske är mer skeptiska genom att säga att vi behöver inte välja mellan att pressa Ryssland eller förhandla, utan man kan göra båda sakerna samtidigt. Men med det sagt så var det ändå ganska många utav de andra utrikesministrarna som var mer försiktiga, särskilt de som kommer från länder som ligger närmare Ukraina och Ryssland. Jag tänker på de baltiska länderna, de nordiska länderna och vår svenska minister Maria Malmer Stenegard till exempel. Jag var inte själv på plats där på Cypern, men hon ringde faktiskt upp mig väldigt tidigt den morgonen medan jag lagade frukost och sa ju det att det inte alls är läge att prata med Putin. Och vi hörde ju här att hon var orolig för att det skulle kunna minska viljan att stötta Ukraina om man skulle sätta sig ner nu i fredssamtal med Putin. Ja, men då skulle det kunna minska länders vilja att stötta Ukraina, och det ser man redan tecken på idag, menar hon, att när EU till slut har lyckats få det här lånestödet till Ukraina på 90 miljarder euro på plats, då har intresset för att stötta Ukraina nationellt minskat. Och det där är ett problem faktiskt, för att även om 90 miljarder euro, det är mycket pengar, men det ska räcka för i år och nästa år. Och det täcker ungefär 2/3 av Ukrainas finansiella behov, så landet behöver ju snarare mer stöd och inte mindre, vilket hon är rädd för då.
20: Mm. Fredrik Löjdqvist då, rådets ordförande Antonio Costa, han sa ju också här om veckan att man ser ett potential för samtal med Putin. Vad tänker du om att man inte går på samma linje här bland utrikesministrarna?
1: Ja, därför att det finns olika bedömningar inom EU om vad som står på spel och Putins krigsmål och vad som är möjligt att åstadkomma. Och det finns också inrikespolitiska stämningar i olika länder som ledarna också måste ta hänsyn till. Och sen så pågår det väl också en positionering här mellan medlemsländerna och EU-institutionerna. Och mellan olika medlemsländer. Men som sagt, för att man ska komma till någon form av meningsfull situation där man kan uppnå någonting, så måste kostnadskalkylen förändras, precis som svenska utrikesministern sa. Nämligen att öka trycket på Ryssland och öka stödet till Ukraina med långsiktiga signaler.
20: Men du bekräftar ju den här splittrade bilden, men är det ett problem att åsikterna går isär?
25: Ja, det är klart att Europa måste ju stå enigt och uthålligt över tid, därför att det som krävs för att den här kostnadskalkylen ska ändras, det är ju att det sker en enad, långsiktig, uthållig säkerhetspolitisk signal till Moskva. Och den här splittringen, eller man kanske inte ska överdriva den heller, men det ger ju möjligheter för Putin att splittra, för en av Putins mål, det är ju att underminera Europas och västs sammanhållning och beslutsamhet, försvaga EU och ytterst försvaga trovärdigheten i NATOs avskräckningsförmåga och så vidare. Så att det öppnar ju upp möjligheter för Putin att exploatera, utnyttja sån här splittring inom EU, och vilket man har gjort på ett mycket, mycket skickligt sätt tidigare.
20: Mm. Och en annan EU-makthavare som ju också då menar att Putin kan gynnas av den här splittringen, det är utrikeschef Kaja Kallas.
6: Now I find that it's a trap that Russia wants us to walk into, that we discuss who talks to them and they are already picking who is suitable or who is not. Let's not walk into that trap. Negotiations is always a team effort. You have good cups, you have bad cups, you have a strategy how you go to the table.
20: Kaja Kallas där, utrikeschef, det kan vara en fälla, tänker hon. Andreas, på vilket sätt skulle det här kunna vara en fälla, som hon säger?
0: Nej, men det handlar ju om att Putin då vill ge sken av att han vill prata om fred, men i själva verket så vill han bara förhala, och han vill inte alls förhandla om en riktig fred. Utan tvärtom, som Fredrik Wahlström beskrev tidigare, så har ju vi sett stora attacker från Ryssland mot civila i Ukraina, och Ryssland har snarare trappat upp tonläget, bland annat hotat ambassader från andra länder i Ukraina, bland annat EUs ambassad och EU-ländernas, vilket man ser då som krigsbrott. Så att hela den här situationen, det är det som kallas, beskrivs som en fälla, det vill säga att Putin är inte genuint intresserad av fred.
20: Mm. Fredrik Wahlström då, Kaja Kallas varnar för en fälla. Hur bedömer du Putin här? Är det liksom en strategi som han har, att Europa ska fastna i namndiskussioner och debatter och förhandlingar? Är det det han vill?
25: Ja, men Ryssland har ju länge, sedan långt före det här storskaliga kriget i Ukraina, försökt hitta sätt att splittra Europa. Och planen var nog den 24 februari 2022, när man gick in på bred front i Ukraina med sin armé, att det skulle så att säga leda till att visa att Europa är svagt och splittrat och inte kommer överens. Och även om vi kan se sådana tendenser då och då under de här diskussionerna, så har ju de här förväntningarna från Kremls håll underträffats. Alltså Europa har ju stått mycket mer enat under de här åren än vad Putin räknade med. Och man ska också komma ihåg att strategier, ja, det finns vissa långsiktiga mål från Rysslands sida, men Putin är ju också en väldigt kort tänkande, alltså korta cykler, korta schackdrag, och han ändrar ju ofta, så att han prövar det här, och sen så om inte det funkar, då prövar han något annat, så att jag tror man ska se det så snarare. Mm.
20: Men Ukraina i det här läget då, därifrån man ändå sagt att man vill att Europa ska steppa upp, vad vill Ukraina?
25: Jag tycker det var tydligt att Ukraina höll ut väldigt länge efter att Trump-administrationen kom på plats förra vintern. Så hur illa kommunikationen än var med Washington, så sa ju Zelensky och den ukrainska ledningen att vi tror på det här samarbetet och vi är väldigt måna om att ha USA med oss. Och sen har vi sett de senaste månaderna hur det där har nästan försvunnit från retoriken. Att Ukraina nästan har gett upp USA och tänkt att nej, vi måste gå en annan väg. Och sen har det ju visat sig nu också att man faktiskt inte har kollapsat militärt, och att det ekonomiskt fortfarande, med det här nya stödet framförallt då, från EU, har hållit sig, kunnat hålla ekonomin och landet igång. Och nu låter det ju annorlunda. Nu pratar man ju mycket mer med EU och om EU, och har inte alls samma retorik vad gäller USA, att det liksom är det viktigaste på jorden. Det viktiga här tror jag är att komma ihåg att för Putin och Ryssland så är samtal om vad det nu än skulle handla, är ju inte, det finns liksom ingen genuin avsikt att försöka lösa problemet eller avsluta kriget, utan krigsmålen ligger kvar, och de har legat kvar egentligen sedan 2014 när aggressionen mot Ukraina började. Utan om Ryssland skulle hamna i något samtal då kommer de förhandlingarna bara ha en fortsättning av kriget fast med andra medel. För krigsmålen ligger kvar och också de övergripande målen. Det här handlar inte bara om Ukraina utan det handlar om att försvaga och underminera EU och NATO också. Däremot så kan Ukraina ha ett intresse av att upprätthålla kommunikationskanaler så att man kan förhandla om frisläppande av fångar och sådana mer tekniska saker.
7: Men om det nu är så att USA ändå börjar liksom lätta från den här stolen vid det stora blanka bordet, förhandlingsbordet mitt emot Putin, borde Europa liksom ändå inte vara snabbt på tå och ta platsen? Vi minns ju förra året när det var krismötesläge i Europa, när Europa inte fick sitta med vid bordet när USA och Ryssland förhandlade. Hur ska man liksom förstå det där?
25: Ja, alltså de diskussionerna som fördes i Europa förra året, det handlade ju om att förhålla sig också till Trump-administrationen och de stora risker man såg, nämligen att Trump-administrationen var beredd att belöna Ryssland för sin aggression och förhandla bort stora delar av Ukrainas suveränitet och territoriella integritet. Så det var ju en fråga om skademinimering, men också att upprätthålla en relation till USA, därför att varken Europa eller Ukraina ville sitta med Svarte Petter och få skulden av Trump för att det inte blev någon uppgörelse eller någon deal som Trump talade om. Sen ska vi, när vi pratade om Europa här, så måste vi också definiera vad Europa är, därför det som mobiliserades förra året, det var ju inte så mycket EU utan den här Coalition of the Willing, som också inkluderade andra länder, Storbritannien och utanför. Och där man då pratade om, lite felaktigt, men alltså olika former av säkerhetsgarantier för Ukraina för man skulle kunna upprätthålla. Så det där måste man också definiera, vilket är detta Europa som i så fall skulle prata med Putin och om vad.
0: Jag tänker att om man tar ett steg liksom tillbaka, så har ju EU eller Europa hela tiden velat vara med i de här samtalen. Men man har ju liksom lagt fram två grundläggande krav eller önskemål från europeiska sidan. Och det första är ju att inga samtal ska ske om Ukraina utan Ukraina. Det vill säga, det är ju Ukraina och enbart Ukraina som kan bestämma vad som är en acceptabel fred. Och det andra det är att Europa måste inkluderas, för det här handlar om Europas säkerhet. Och man vill helt enkelt undvika, som vi pratade om liksom förra året, att Ryssland och USA skulle besluta över Ukrainas och Europas huvuden. Så det är ju liksom själva grunden. Sen exakt hur man når dit, det är ju inte helt enkelt för de 27 EU-länderna att enas om vad som är den rätta vägen framåt. Om vi tittar på USAs roll, så säger ju de flesta europeiska ledare att de ändå stöttar att USA leder den här processen, för att USA, det ger en tyngd, kanske en respekt inför Ryssland, det är världens största militärmakt och så vidare. Sen är det klart att det där blir ju problematiskt när USA böljar fram och tillbaka när det gäller amerikanska sympatier. Om vi har stundtals att amerikanerna kommer med ryska talepunkter, ja, men då är det ju ett problem. Men om man kan få med sig USA på en mer europeisk linje, så är det väldigt bra. Men sen blir ju frågan också då, vad blir Europas roll här?
7: Ni alla är ju liksom överens om att Putin inte vill ha fred, men trots det så är vi ju i ett läge där man får en uppfattning om att det pågår någon typ av diplomatscoutande, jakten på Putin-viskaren, om man kan säga så. Namn som nämnts på den europeiska sidan som skulle kunna prata med Putin är ju Finlands president Alexander Stubb, den tidigare presidenten Sauli Niinistö, vi har Tysklands tidigare förbundskansler Angela Merkel. Vem har vi mer på listan? Jo, Italiens Mario Draghi, tidigare premiärminister och tidigare chef för Europeiska centralbanken. Och det har också klunkat som den nuvarande rådsordföranden Antonio Costa, eller den tidigare kommissionsordföranden Jean-Claude Juncker. Många namn, Andreas. En salig blandning, kan tyckas. Eller ser du, har de någon gemensam nämnare, alla de här, Andreas?
0: Ja, den gemensamma nämnaren är väl att de är eller har varit tunga europeiska ledare, kanske med viss förmåga att kunna prata med Putin potentiellt. Men vi kan ju titta lite närmare på dem, och tittar vi på de finska kandidaterna, ja, men där har ju Finland en ganska lång historik av att gå en balansgång mellan väst och Ryssland, och Alexander Stubb har dessutom varit ganska framgångsrik med sin så kallade golfdiplomati med Trump och sådär. Sen är det klart att Finland har blivit medlem i NATO, och det kan göra det svårare om man ska prata med Putin. Om vi tittar på Angela Merkel, den tidigare tyska förbundskanslern, hon har ju en rätt lång relation med Putin. Hon kan också ryska, så vitt jag vet. Men hon har också fått en hel del kritik i efterhand för Tysklands och EUs tidigare politik, där man satsade liksom på att ha handel och ekonomiska band med Ryssland. Det skulle göra Ryssland mer vänligt sinnad, och så blev det ju inte alls. Och det kan ju ligga henne i fatet. Mm. Sen har vi då Super Mario, Mario Draghi, som räddade euron under finanskrisen. Han ledde Italien och ingen annan kunde leda landet. Han har ju väldigt stor respekt inom EU. Men frågan är hur man ser på honom i andra huvudstäder, i Kiev, i Moskva, i Washington. För det sägs ju att det här måste vara en person som kanske synkar med alla huvudstäder. Och sen så nämnde du Juncker. Ja, men han kanske är en joker. Och Luxemburgs utrikesminister Xavier Bettel nämnde ju på mötet förra veckan att ja, men det finns alltid en luxemburgare till hans. Lite skämtsamt, men också okay, med en viss mått av allvar. Så att det finns ju flera kandidater här. Och ett annat namn som har nämnts, det är också Kaja Kallas, EUs utrikeschef. Som egentligen är den som borde prata för EU i utrikesfrågor. Men där har vi ju problemet att det finns ju spänningar och kanske en kamp om uppmärksamhet mellan henne och kommissionsordföranden Ursula von der Leyen, så det kan göra det svårt för henne. Och sen är det klart, vem vet, om det här drar ut på tiden, om det dröjer något år, ja, men då kan vi ju också kasta in visionären Macron i den här potten med potentiella kandidater när han inte längre är Frankrikes president.
7: Mm. Men är det någon av alla de här som har räckt upp handen och sagt att ja, jag tar uppdraget?
0: Nej, det är det ju inte. Alltså, Kaja Kallas, utrikeschefen, har väl inte direkt sagt nej. Och har ju också sagt att ja, men titta EUs fördrag, vad som är min roll. Jag ska prata för Europa. Men hon har också skrattat en del när hon har fått frågan om det. Så det kanske inte är så troligt. Och sen är väl Alexander Stubb den som kanske har räckt upp handen allra mest. Det är nog inte en spikrak hand uppåt. Men jag tror nog han skulle vara sugen. Och han brukar också vilja stå i rampljuset. Så att det skulle väl kunna tala för Alexander Stubb.
7: Mm, han har sträckt på sig lite där. Fredrik Wadström då, alltså Putin vill ju också komma med sina förslag här, och han har ju då kommit med den 82-årige Gerhard Schröder, den tyska socialdemokratiska förbundskanslern, som var det mellan 1998 och 2005. Hur tänker Putin där, tänker du?
25: Ja, fast det förslaget var ju som att säga, vi vill ha någon inifrån våra egna korridorer. Mm. För att efter 2005 så har ju Schröder i första hand varit representant för ryska staten och ryska näringslivet i någon slags kombination i intressen som har handlat om gas och energifrågor, och har ju stått på Kremls lönelista, men också varit en ganska aktiv lobbyist för Ryssland i Europa.
7: Inget aktuellt namn för EU, tänker jag, Andreas.
0: Nej, det här är ju helt uteslutet. Jag hörde också att Ukraina, jag tror det var utrikesministern som sa det, att ja, men då kan ju Putin lika gärna föreslå andra ryssvänliga kändisar som amerikanska skådespelaren Steven Seagal eller Frankrikes Depardieu till exempel.
7: Mm, så pass. Men Fredrik Lidqvist, jag vet ju att du inte tänker dig att ett samtal är det som ska hållas just nu, men alla de här namnen som ändå far runt, det är ju inte en jakt på en neutral medlare här, för EU står ju på Ukrainas sida och stöttar Ukraina i kriget. Om det ändå skulle bli någon av de här, någon annan som kliver in, vad är det för roll man får liksom?
25: Ja, det är ju den helt avgörande frågan, och det måste man måste ju komma överens om ett mandat inom EU först. Vad är det man vill uppnå med det här, och vilken tyngd har man, och vad kan man sätta bakom de här orden? Och igen, risken finns ju där att EU kommer att ha svårt att ha en helt enad linje där, så att där finns ju definitivt risker, och också öppnar upp möjligheter för Putin att utnyttja. Helt enkelt. Men jag tror att den här namndiskussionerna, dels är det ju delvis en medial fråga som har dykt upp nu de senaste veckorna. Mm. Men och det är väl också ett sätt för olika krafter och olika personer att om man skulle komma i en situation där någon form av samtal skulle föras, att man börjar positionera sig själv. Och olika länder, olika personer, och om det är från medlemsländerna eller om det är från institutionerna och så vidare. Men ytterst kommer det här vara en fråga som avgörs på högsta nivån, på stats- och regeringschefsnivå, och inte bland utrikesministrar eller någonting sånt.
7: Nej, men alltså, tänker du då som vår svenska utrikesminister att det är många män här som vill hamna i historieböckerna?
25: Det är klart att det finns säkert en hel del av dem som nämns här som drivs av personliga ambitioner, ja. Mm.
0: Jag läste igår, tror jag det var, att Zelensky hade föreslagit att Europa skulle företrädas av E3, alltså de tre största länderna, Tyskland, Frankrike och Storbritannien. Mm. Men det tänker jag skulle kunna vara också rätt konstigt om vi tänker oss en situation där man faktiskt skulle förhandla om fred och Ukraina skickar en representant, Ryssland skickar en, och om vi har någon form av mer neutral medlare, låt oss säga USA eller Turkiet eller något annat land, de skickar en och så kommer vi med tre europeer. Det blir ju också, frågan är om det där skulle funka, utan då kanske man faktiskt behöver ett sändebud. Men då, precis som Fredrik Lundqvist säger, då behöver man ju faktiskt ett mandat. Vad ska den personen i så fall förhandla om? Mm.
25: Det här väcker ju mer generella frågor om så att säga Europas geopolitiska roll och aktörsroll och vilket aktörskap man har och med vilken kraft man kan tala. Så att det är en mycket större fråga än bara vem som skulle prata med Putin. Men det blir ju en fråga som blir mer och mer aktuell i den omvärld vi lever nu med mer och mer problematiska relationer till USA och Kina och så vidare. Så att den här typen av diskussioner kommer ju att fortsätta, så att säga, hur agerar och med vilken kraft och vilket mandat agerar Europa på den geopolitiska scenen.
7: Fredrik Wadström, med natten i tanken, nu verkar ju inte vara tiden att prata med Putin, men när skulle det kunna vara då? När skulle man kunna se ett gynnsamt startläge för att föra såna här diskussioner överhuvudtaget?
8: Antar att det skulle vara när Ryssland faktiskt signalerar att de på riktigt är intresserade av att avsluta kriget och att det inte är någon, så att säga, dubbelsignal att det kanske är en paus men att det kan när som helst dra igång igen, utan det på riktigt kommer signaler från Kreml att nu vill vi ju ha slut på det här.
7: Och vad skulle krävas för att höra det?
8: Ja, det finns ju ett fåtal scenarier. Ett är att Putin kanske inte längre sitter vid makten. Mm. Det skulle vara en möjlig öppning för någon annan att föra en annan politik. Ett annat skulle vara att det går så dåligt för Ryssland både vid fronten och i ekonomin att de inte har något val. Men vi är ju inte vid något av de ställena just nu.
7: Nej. Tack Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent, som vi också hör i vår systerpodd Radiokorrespondenterna Ryssland. Fredrik Lundqvist, säkerhetspolitisk expert och chef vid Centrum för Östeuropastudier, Utrikespolitiska institutet. Och som alltid Andreas Liljeheden, Brysselkorrespondent. Och du missar väl inte att följa oss i Sveriges Radios app? Gör gärna det. Tryck på hjärtat vid Europapodden och missa inte att klicka i den där lilla klockan så du också får en notis varje gång vi släpper ett nytt avsnitt. Producent Therese Rosenvinge, jag heter Katarina Spore Gustafsson. Tack för att ni har varit med oss.
9: Och nu ska vi få ett färskt avsnitt från en av våra andra utrikespoddar. Här är radiokorrespondenterna Mellanöstern.
10: One guarantee that I have to have is that there will be no nuclear weapons. They've agreed to that. And it was very interesting. They originally said we will not develop a nuclear weapon. I said, well, what happens if you buy a nuclear weapon? So now it says we will not develop or in any way purchase a military weapon. That's a big difference.
11: Så här har det låtit upprepade gånger från Trump och USA under senare tid. Snart finns det en deal med Iran. Snart är den svåra kärnvapenfrågan löst. Snart är allt annat löst. Samtidigt har Israel allt mer ökat trycket mot Iranstödda Hezbollah i Libanon.
12: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has ordered the military to expand its invasion of Lebanon and has ordered the army to attack targets in Beirut's southern suburbs. All this despite growing international condemnation.
11: Och plötsligt blev det för mycket och förvirrat. Iran meddelade att man bryter alla kontakter med USA. Inga mer samtal, ingen deal. Allt på grund av Israel.
14: This morning, Iranian state media reported the regime has suspended talks with the U.S. to protest Israel's deepening offensive in Lebanon. But President Trump posted later on social media that talks with the regime are continuing, quote, at a rapid pace.
11: Så samtalen fortsätter tydligen. Så vad hände egentligen? Är allt på plats igen? Det här är radiokorrespondenterna Mellanöstern med Cecilia Udén i Jerusalem och Samar Hadros i Istanbul. Och jag heter Lasse Johansson. Ja, idag när vi spelar in podden så är det tisdag den 2 juni, strax efter klockan 10 på förmiddagen. Och när vi är klara här sen så kan ju allt vara förändrat, inte minst med tanke på förvirringen igår måndag. Cecilia, kanske var det viktigaste ett telefonsamtal mellan USAs Trump och Israels Netanyahu. Vad var det här för samtal?
3: Ja, det har beskrivits som ett av de argaste samtalen Trump haft med Netanyahu. Där bakgrunden var att Trump ansåg att Israels agerande hotar överläggningarna med Iran. Och det han ska ha sagt enligt nyhetssajten Axios till Netanyahu är "You're fucking crazy." Han sa att Netanyahu var otacksam. Vore det inte för mig så hade du suttit i fängelse nu, sa Trump enligt Axios. Jag har räddat ditt arsle. Alla hatar dig nu. Alla hatar Israel för det ni gör. What the fuck are you doing? Enligt källor i Vita huset till nyhetssajten Axios alltså.
11: Kan man tro på sådana där uppgifter eller hur ska man se på det?
3: Axios har haft olika källor i Vita huset och just att det var ett mycket argt samtal eftersom Israels agerande uppenbarligen hotade överläggningarna med Iran när Iran hotade med att sluta samtala med USA på grund av Libanon.
11: De här två har ju ändå varit vapenbröder i kampen då mot Iran, mot Hezbollah, mot Hamas. Hur går det här ihop att då skällas ut efter noter på det här sättet?
3: Ja, det har funnits spänningar tidigare eftersom Israel och USA egentligen har haft inte helt synkroniserade mål med kriget. Men nu har kritiken mot Israel ökat, särskilt efter att Israel hissade den israeliska flaggan på korsfararborgen Beaufort i Libanon. Och israeliska trupper trängde längre in i Libanon än man gjort på 25 år. Och det här kritiserades särskilt av Frankrike.
11: Samar, vad säger du?
15: Jag tror inte att Netanyahu har råd med att bråka med Trump och ha konflikt med honom. Och just som Cecilia var inne på, där Trump hade sagt att tack vare mig så slipper du sitta i fängelse. Vi har sett att Trump, eller Netanyahu, har tidigare tydligen bett Trump att se till att han får en benådning av Israels president i de korruptionsåtal som finns mot honom.
11: Men hur var det, Samar, att försöka följa alla turer igår? Hur lätt var det?
15: Jag kämpade på.
11: Okay.
15: Ja, det som hände var att Israel igår utfärdade evakueringsorder för Beiruts södra förorter Dahiyeh. Och man sa då att man planerade attacker mot området och det skapade en enorm panik bland människor som började lämna området som tidigare sett som relativt säkert eftersom striderna sedan vapenvilan inleddes i mitten av april främst har begränsats i södra Libanon efter uppmaningar från USA. Mm. Och helt plötsligt så hotade Israel med attacker mot Beirut. Iran svarade då, inte officiellt i alla fall, men enligt anonyma källor med att man pausat kommunikationen med USA på grund av just utvecklingen i Libanon. Revolutionsgardet gick ut och hotade med att slå till mot norra Israel om Beirut attackeras. Och sen några timmar senare så skrev Trump på sociala medier att han hade haft det här telefonsamtalet med Netanyahu och bett honom att stoppa en större attack mot Beirut. Trump hävdade också att han hade talat med Hezbollah och att de hade lovat att inte skjuta mot israeliska trupper samtidigt som Israel också hade lovat att inte beskjuta Hezbollah. Och det uppfattades som att riktig vapenvila var på gång, men beskjutningen fortsätter just nu i södra Libanon.
3: Det såg ju ut som om Trump hade åstadkommit en vapenvila inom vapenvilan, den som trädde i kraft den 17 april men som inte har respekterats eftersom han påstod att han hade stoppat tappat israeliska styrkor som var på väg mot Beirut, och det var de aldrig. Han sa att de hade vänt tillbaka, men det handlade ju om hot om flygattacker mot Beirut, inte israeliska styrkor. Och sen var hela gårdagen väldigt förvirrad efter att Iran hotade lämna samtalen och överläggningarna med USA. Så sa Trump, jag bryr mig inte, samtidigt som han sen försäkrade att samtalen med Iran fortsätter och att det går bra.
11: Det är alltså Israels offensiv då i Libanon som gjorde att Iran tvärt avslutade alla samtal med USA. Och vi ska försöka reda ut lite i bakgrunden där. Och vi börjar med en film om en medeltida borg.
13: Arba, Shalosh, Stein.
11: Ja, ljudet är från den Oscars-nominerade filmen Beaufort från 2007. Det här är en krigsfilm. Israeliska soldater under press från Hezbollah spränger sina egna bunkrar vid just korsfararfästningen Beaufort, som nu då är aktuell igen, Cecilia. Det här bygger ju på en roman, den här filmen. Vad är det här för berättelse?
3: Ja, det är en hård, tuff, välskriven antikrigsberättelse som publicerades 2005 med en ganska svettig, manlig jargong om kriget, om soldaterna som höll det här fortet Beaufort under Israels förra ockupation av Libanon mellan 1982 och år 2000 när reträtt den kom. Mm. Och just nu så är det många som påminner om den här tiden nu när Israels flagga hissades över Beaufort på nytt i söndags. Och Netanyahu gjorde triumfatoriska uttalanden. Nu lät det som att efter att vi har erövrat Beaufort så kommer Israel en gång för alla att kunna besegra Hezbollah. Men det här har lett till en diskussion. En militäranalytiker kallade det här för hela drama kring att man hissade Israels flagga för ett försök att överskugga Israels problem att få bukt med hotet från Hezbollah. Och för här har man ju trots allt sagt att terrororganisationen besegrades redan 2024 efter Israels attacker, personsökarattacken och dödandet av Nasrallah. Men Hezbollah kan fortfarande orsaka stor skada och skicka raketer och drönare mot norra Israel och israeliska soldater i södra Libanon.
11: Cecilia, nu är man ju då vid den här borgen igen. Man är långt inne i Libanon. Det var ju tänkt från början, vad jag förstår, att man skulle fram bara till Litanifloden. Nu har man gått förbi den. Varför?
3: Ja, för att krossa Hezbollah, som man säger, och för att tränga Hezbollah längre norrut, alltså man är längre norrut i Libanon än man varit på 25 år. Men hela denna fråga med Beaufortborgen har också lett till en diskussion i Israel, eftersom många påminns nu om vad som hände förra gången. 18 års ockupation där Israel sjönk djupare ner i ett krigsträsk och sen tvingades till reträtt. Då dödades över 1200 israeliska soldater under den här ockupationen. Kriget blev mer och mer impopulärt. Det började som en kort insats för att etablera en säkerhetszon mot palestinsk gerilla, men ledde till 18 års ockupation och framväxten av Hezbollah, som skulle visa sig bli en ännu värre fiende än PLO. Och sen tvingades Israel till reträtt. Det var dels att ockupationen blev mer impopulär, stigande dödsfall och så vidare, och utan stora militära framgångar. Dessutom hade Israel då kollaboratörer, libanesiska kollaboratörer, South Lebanon Army, SLA, som mer eller mindre kollapsade. Kriget blev impopulärt, som sagt, med stora antikrigsdemonstrationer. Mm. Och nu i söndag så sa Netanyahu, den här gången är vi starkare och mer enade än någonsin, vilket många israeler har hånat och skrattat åt.
11: Men ser man det som ett försök att visa upp en upprättelse på något sätt, eller hur ska man se på det?
15: Ja, det får man väl säga, att nu står vi mer enade, nu är det ingen opposition mot det här kriget. Och det har inte varit. De skador Hezbollah har åstadkommit i norra Israel är allvarliga. Jag befinner mig i Jerusalem och här märker man inte beskjutningen från Hezbollah, men alla nästan, alla israeler har en app i telefonen som plingar så fort Israel beskjuts, och de plingarna kommer hela tiden eftersom Israel beskjuts i norr av Hezbollah.
11: För Samar, jag tänker ju ändå att det här blir ett mått på att man inte lyckats bekämpa Hezbollah, eller hur? Man påminns ju om det då i så fall när Israel tvingas tränga allt längre in i Libanon.
15: Ja, precis. Men sen det finns också de som undrar om det hjälper att tränga in i Libanon för att bekämpa Hezbollah, eftersom Hezbollah använder sig för det mesta av drönare och raketer som man skjuter på distans. Det finns ju rapporter om att Hezbollah ska ha skjutit mot Israel från Bekaadalen i östra eller nordöstra Libanon och från mellersta delarna av Libanon. Jag såg också någon rapport om att egentligen så är Hezbollah också väldigt stora i norra Libanon. Så det handlar i så fall om att ockupera hela Libanon om man vill bli av med Hezbollah.
11: Och Cecilia, tänker, omvärlden har ju ändå reagerat på Israels offensiv. Framförallt Frankrike, som du var inne på lite förut, som krävde möte i FNs säkerhetsråd. Vad ville man med det mötet för Frankrike?
15: Ja, Frankrike sa att Israels framryckningar i Libanon var oförsvarliga. Och det efter att Israels flagga hissades över Beaufortfästningen.

0: detta bakom sina uttalanden. Och säkerhetsrådet också är splittrat. Mm. USA fördömde inte Israel. Men det faktum att flera länder påpekade att det Israel gör är att underminera alla fredschanser. Mm. Och Libanons FN-ambassadör sa att världssamfundets tystnad här gör att Israel uppmuntras att gå ännu längre in i Libanon.
1: För Samar, jag tänkte att USA är ju medlarlandet mellan Israel och Libanon och i förlängningen Hezbollah då. Och tanken var ju att de samtalen ska fortsätta nu. Med allt det här stöket det sista dygnet, blir det några sådana samtal mellan Israel och Libanon?
2: Ja, de kommer att hållas både idag och imorgon. Vad de kommer att leda till är oklart. Nawaf Salam, som är premiärminister i Libanon, höll ett tal i helgen där han sa att han inte kan lova något för det libanesiska folket. Men det han underströk att den vinningen man kanske får av de här samtalen, det är att behålla eller begränsa kriget och hålla det till södra Libanon istället för att det ska komma till Beirut till exempel och andra delar av Libanon.
1: Men innan igår, vad har USA då sagt om att Israel alltmer har flyttat fram frontlinjerna?
2: Inte så mycket faktiskt, inte i offentligheten. Och man hörde igår Mike Waltz, som är USAs FN-ambassadör, han sa ingenting om situationen och om att Israel flyttar fram sina gränser i södra Libanon. Han fokuserade på Hezbollah, hävdade att rörelsen försöker underminera den libanesiska regeringen, anklagade också Iran för att genom Hezbollah försöka sabotera samtalen mellan Israel och den libanesiska regeringen.
0: Och Storbritannien varnade för att Israels agerande försvagar Libanons regering, som ju också vill avväpna Hezbollah, men är för svag. Och det här gör att regeringen har en ännu sämre sits när det gäller att avväpna Hezbollah.
1: Cecilia, vad sker med de människor som har bott i södra Libanon och som nu trängs bort allt mer?
0: Ja, de är ju på flykt och över 1 miljon människor bor fortfarande i skolor och parker längre norrut och särskilt i Beirut. 10 000 människor är skadade av kriget, över 3 400 har dödats.
1: Det är ju inte bara i Libanon som Israel tar mer mark, det sker även i Gaza där man också expanderar.
3: The Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu claims he directed his military to take over 70% of Gaza. During a news conference, he confirmed Israel is tightening its grip on Hamas and now controls 60% of the Gaza Strip.
1: Samar, man har gått från 50% av Gaza till drygt 60% och nu är målet 70%. Varför det?
2: Ja, först så förklarade Israel den utökade närvaron med att det handlade om att underlätta samordningen av hjälpsändningar. Man började markera de nya områden med orange linje på de kartor som skickades till hjälporganisationer. Sen så har Israel, när de har fått frågan, förnekat att de gör det av andra skäl än just de här logistiska skälen. Men helt plötsligt så blev det tydligt häromdagen när Netanyahu sa att Israel nu kontrollerar 60% av Gaza och att han har gett order om att lägga 70% av landremsan under israelsk kontroll för att pressa Hamas, så som han uttryckte det.
1: I södra Libanon, där är det ju strider som förflyttar gränser. Hur går det till i Gaza när gränser flyttas?
2: Ja, där pågår inga strider. Det råder vapenvila från ena sidan i alla fall. Hamas har än så länge inte svarat på vare sig Israels attack eller på att Israel flyttar fram gränserna. Hamas uttrycker sitt missnöje förstås med det, undrar var medlarländerna som förhandlade fram den här vapenvilan finns. USA och Trump verkar ha också lagt hela fredsspåret för Gaza på hyllan, pratar numera nästan aldrig om det. Folk som jag har pratat med i Gaza berättar att man vaknar nästa morgon och då har israeliska trupper och soldater flyttat på de här stora gula betongkuber som ska markera vart gränsen finns, och det skapar otrolig förvirring för människor.

0: i Gaza där man helt plötsligt inte kan röra sig i vissa områden som blir väldigt farliga för dem.
1: Ja, Cecilia, vad betyder det för Gazaborna att det där området där de kan vara och får vara krymper?
2: Ja, det betyder som vår medarbetare Sami Abu Salem sa att vi drivs ut mot havet, sa han häromdagen när jag pratade med honom. Snart kommer vi istället att be hjälporganisationer om båtar eller husbåtar istället för tält som vi nu kräver. Vi får inte plats här, vi kommer att tvingas härifrån, sa han.
1: Vi kan lyssna på honom.
3: Netanyahu stretches the airline to push us step by step to the sea. We will call international organization to send us boats or houseboats instead of sending tents. We will have no room to stay. The matter will force us to immigrate.
1: Ja, Cecilia, vart kan människor ta vägen nu då?
2: Ingenstans som det ser ut nu, men Israels försvarsminister Israel Katz har sagt att Israels policy om frivillig migration från Gaza står fast och att man ska försöka övertala människor att åka därifrån. Det är naturligtvis oklart vart eftersom inga länder tar emot dessa palestinier, och det är också en väldigt känslig politisk fråga. Många palestinier och även de kringliggande arabländerna är övertygade om att palestinier som lämnar Gaza frivilligt aldrig kommer att kunna återvända, och därför hindras till exempel palestinier från att komma över gränsen till Egypten. Men överlag i Gaza så råder en sorts förtvivlan eftersom många människor säger att omvärlden har glömt oss, struntar i oss. Det kom en fredsplan, Trumps fredsplan, men den har man knappt talat om de senaste månaderna. Och trots att det har rått vapenvila i ett halvår så har fler än 900 människor dödats i Gaza under den tiden. Mm.
1: Vi började ju podden med dramatiken kring hur Trump då skäller ut Netanyahu och tvingar Israel att lugna ner attackerna i Libanon, kanske i alla fall. Och hur samtalen då med Iran nu fortsätter i god fart enligt Trump. Cecilia, en omöjlig fråga. Tror du på att de där samtalen fortsätter i god fart?
2: God fart vet jag inte, men jag tror nog att samtalen fortsätter. Men det är ju en nästintill omöjlig sits för båda sidor. Vare sig Iran eller USA backar. Iran anser sig fortfarande ha övertaget i det här som ibland beskrivs som ett schackspel. Man ställer till exempel krav på att vapenvilan ska råda också i Libanon, vilket ledde till dramatiken igår. Iran vill också kontrollera Hormuzsundet och få kompensation för krigsskador, få tillgång till frusna tillgångar och att USA häver blockaden mot Irans hamn. Sen vet vi ju också att den här överenskommelsen som vi nu väntar på att man ska annonsera, där tar man inte ens upp frågan om Irans kärnenergiprogram, utan det ska sen förhandlas. Det här är alltså en förlängning av vapenvilan med mellan 30 och 60 dagar, och under den tiden ska man diskutera vad som ska hända med denna känsliga fråga om Irans höganrikade uran som ligger begravt under rasmassor, om det ska späs ut eller om det ska lämna Iran.
1: Samar, flera krönikörer och analytiker, inte minst amerikanska, har i veckan lite ironiskt eller sarkastiskt konstaterat att Iran just nu ger mästerförhandlaren Trump en lektion i hur en riktig art of the deal går till. Är det en spridd uppfattning i regionen? Har någon bildat det?
0: Ja, men absolut. I arabvärlden så brukar man prata om iranier eller persier som väldigt tålmodiga. De här mattvävarna som kan ta på sig 10-12 år att väva en matta. Jag såg på en bild på sociala medier som har spridits väldigt mycket en kommentar där det står: tror Trump verkligen att han kan besegra ett folk som väver en matta i 10 år? Så det finns ju den här bilden av iranier att de tar sin tid och de har tålamodet att göra det. Och det ironiska är att just chefsförhandlaren, talmannen Mohammad Bakir Kalipov, hans namn eller efternamn Kalipov betyder just på persiska mattvävaren.
1: Okej. Tack så mycket, Samar Hadrossi i Istanbul och Cecilia Udén i Jerusalem. Och jag kan väl säga det, som vi alltid säger mot slutet, går ni i appen så finns det fler avsnitt av Radiokorrespondenterna Mellanöstern. Och om du markerar hjärtsymbolen också plus push-notiserna så missar du inte nästa avsnitt. Producent är Jon Jeppsson, tekniker Heinz Wennin och jag heter Lasse Johansson. Tack för att ni lyssnade.

0: Artisten Ester släpper på fredag sitt debutalbum och du hör henne i P1 Kultur som vi återutsänder efter nyheterna. Klockan är 7.
1: Från igår gäller det nya högre kravet, lönekravet för arbetskraftinvandrare som regeringen har infört. Men idag meddelar Liberalerna att det går till val på löftet att sänka kravet igen. Det sa partiledaren Simona Mohamsson på en pressträff där hon presenterade partiets valmanifest.
2: Vi har liksom släckt ganska många bränder under den här mandatperioden i vårt samarbete. Jag tror att nästa mandatperiod handlar om att bygga huset. Då är det rätt viktigt att företagen har möjligheten att göra det. De skriker efter kompetens och då kommer det vara viktigt att se över arbetskraftsinvandringen och se om vi behöver göra justeringar.
3: Liberalernas valmanifest innehåller 99 punkter. Partiet går till val på att sänka inkomstskatten och då även för de högsta inkomsterna. Föräldrar som delar lika på föräldraledigheten ska få en bonus på 30 000 per barn. Partiet vill också ha ett skatteavdrag på 10 000 kronor per barn och år för barnfamiljer. Till skillnad från barnbidraget träffar det bara de som har jobb. Lotta Edholm är partiets andre vice ordförande.
4: Det är viktigt för att gynna att människor, föräldrar, faktiskt förvärvsarbetar.
3: Men valmanifestets största fokus är ändå skolan, som partiet gjort till sin hjärtefråga. Partiledaren Simona Mohamsson.
2: Det absolut viktigaste vi kan göra är att minska storlekarna på klasserna.
1: Reporter Ivan Garcia. Sverigedemokraten som misstänks för barnpornografier stängs av från partiet, det skriver Expressen. Partisekreterare Mattias Bäckström Johansson säger till tidningen att ledamoten kommer formellt inte vara medlem i partiet under tiden för brottsutredningen. Riksdagsledamoten som haft flera partiuppdrag har själv valt att lämna riksdagen under dagen. Ekot har utan framgång sökt ledamoten. 6 tonåringar åtalas för mordförsök efter att de ska ha attackerat en man med kniv, krycka och skruvmejsel i Lund i förra hösten. Mannen som är i 20-årsåldern ska ha fått livshotande skador. Tonåringarna som är mellan 17 och 19 år nekar till brott. Vittnen har i förhör beskrivit hur en av de åtalade tidigare utsatt den knivhuggna mannen för utpressning. Minst 50 personer har insjuknat i magsjuka i Tidaholm och utbrottet kopplas till en sushi-restaurang i orten. Kommunen har stängt ner verksamheten medan en utredning pågår enligt Västgötabladet. Flera av de drabbade ska ha blivit så sjuka att det behövt uppsöka akut sjukvård. Till P4 Skaraborg säger kommunens miljö- och hälsoinspektör på att det kan röra sig om norovirus, alltså vinterkräksjuka som också kan smitta via mat. Det var Ekot klockan 7 i studion Veronica Mitrevska.
5: P1, Sveriges Radio.
0: Ordet går till kulturredaktionen nu. Vi återutsänder vårt kulturmagasin från i eftermiddags.
6: Här i tisdagens P1 Kultur får du strax höra belgiska Amélie Nothomb, den franskspråkiga världens mest populära författare, som är aktuell med en ny roman. Och så får du bekanta dig med artisten Ester, stjärnskottet som har liknats vid Kate Bush och som har turnerat med bland annat Amazon, Lykke Li och Bob Hund. Nu på fredag släpper hon det efterlängtade debutalbumet Fragmentality. Men vi börjar programmet idag med en fråga. Kan skräckfilmer vara räddningen för den ständigt pågående biokrisen?
7: All these rooms, this place built though, actually more like it remembers them.
6: Ja, det ska handla om 2 filmer som har gjort stor succé den senaste tiden och hamnat högt uppe på biotoppslistorna både här i Sverige och i USA. Och deras gemensamma nämnare, båda är lågbudgetskräckfilmer skapade av unga YouTubers. Och med mig för att förklara hur detta har gått till och varför har jag Emma Engström som är filmkritiker här på Kulturredaktionen. Emma, vad är det här för filmer?
8: Vi hörde ju lite ur den ena, backrooms. Man hörde lysrören surra ganska högt. Det är en psykologisk, mardrömslik skräckfilm om parallella världar, kan man säga. En värld som existerar parallellt med vår och som bara består av massa långa, långa korridorer. Och sen är det Obsession. Den hade premiär 15 maj, för Backrooms hade premiär i fredags. Men Obsession är då en övernaturlig skräckis, kan man säga. Handlar om ungdomar och en väldigt, väldigt skruvad kärlekshistoria.
6: Och de är alltså gjorda av två unga för detta YouTubers.
8: Ja, det har ju blivit lite av en trend faktiskt. Vi har ju tidigare sett bland annat filmer Talk to Me och Bring Her Back av två australiska YouTubare. Mm. Men det här, de här två filmerna, Obsession och Backrooms, är gjorda av Curry Barker har gjort Obsession. Han var tidigare, gjorde humor, sketcher, och så hade han premiär på en kort skräckfilm på sin YouTube-kanal som heter The Chair. Och sen har han fått göra den här Obsession då. Mm. Och Kane Parsons, eller Pixel som han kallas också, han är 20 år, han har gjort då Backrooms. Han är väl den yngsta regissören och slå så här hårt som han har gjort den här helgen på biografer. Han började också på YouTube. Han tog tag i en sån här internetfluga, ett fenomen som heter Backrooms, som han sen började göra kortfilmer av, och sen blev det då en långfilm.
6: Emma, vi ska strax höra dig fördjupa oss mer i de här filmerna, men vi ska höra lite mer om just det här fenomenet du pratar om, Backrooms. Vi ringde upp kulturjournalisten Jack Werner.
9: Det är ju så här att bilden som ligger till grund för Backrooms, den började cirkulera 2011 på 4chan, som är ett anonymt bildforum. Det är, varje post utgår från en bildpublicering där. Och de här bilderna, den här bilden specifikt, en bild, då, cirkulerade där i ett antal år från 2011. Men det var 2019 som någon gav den en typ av mytologisk urberättelse, som då handlar om att den här platsen är alltså en man kunde råka ramla in i. Gula heltäckningsmattor, nikotingula väggar, lysrörsbelysning, inga fönster, ingen väg ut till synes. Och sen utifrån den liksom mytologiska berättelsen 2019 så har egentligen en hel estetik framsprungit som brukar kallas för liminal space.
10: Just det, alltså svenska ordet blir liminalitet.
9: Mm.
10: Varför tror du att det här är ju ändå saker och ting som den yngre generationen känner igen. Varför tror du att de är liksom intresserade av det här, de här rummen man faller in i, det här med liminalitet och det? Vad är det med dem?
9: Jag tror så här, jag tror att det de tänker sig, det är liksom en oigenkännlig tid, totalt radikalt annorlunda. Och när man ska föreställa sig något som är så jäkla bortom allt det imaginära, då blir det liksom en miljö som är igenkännlig men ändå inte. Så att jag tror att det är liksom symboliken i att man känner det är något bekant med det här, men det är precis bortanför det föreställbara. Det är då man det klipper till, den här nostalgin de känner över 90-talet.
10: Underbar beskrivning av 90-talet.
9: Ja, jag tror de romantiserar den en hel del. Och det kan de väl få göra. Det är vi som... Jag nätt och jämnt levde då, tyckte väl kanske inte, jag kände väl kanske inte igen mig, men jag kan förstå att de vill känna igen sig och samtidigt bli lite skrämda av den. Men sen så tror jag att det finns en till aspekt som är viktig, och det är att de här rummen, vad man får tänka på i vad vi är just nu, det är ju att man kan argumentera för att steg för steg så har verkligheten blivit mindre förutsägbar och mindre regelstyrd. Om man tänker sig vad Trump innebar för politiken i USA med start 2016, när det var som att han kunde göra lite vad som helst och det hade ingen effekt. Det var inte så orsak och verkan, så som det hade sett ut förr, upphörde att upprepa sig. Och covid gjorde ju också att allting plötsligt blev oigenkännligt, för att städer var tomma, befolkade platser var liksom utrymda. Och sen kom AI och gjorde att allt på internet är liksom anfrätt av den här AI-främmandeskapet. Att man anar att det är något skevt med det mesta man ser på internet.
10: Så vi har liksom alla fallit gemensamt ner i backrooms.
9: Det är väl känslan. En tolkning man kan göra. Det är väl en tolkning man kan göra, och den i så fall är ju ganska drabbande, för då blir ju den här rymden som beskrivs i den här filmen, eller som beskrivs i de här memesen, den blir ju egentligen en spegling utav då en känsla av total vilsenhet bara.
6: Det var Jenny Thälemann som hade ringt upp journalisten Jack Werner för att förstå vad fenomenet backrooms egentligen handlar om. Och så här kan det låta i filmen Backrooms. I found a place. Look, I know how this sounds, but you gotta understand, it's massive in there.
11: Hello?
6: Vad handlar Backrooms om, Emma?
8: Ja, den handlar om en kille som äger en möbelaffär. Han är arkitekt, misslyckad sådan, och hans fru har lämnat honom. Och han går till sin terapeut som spelas av Renate Reins, den norska nya filmstjärnan. Och men han är ganska förtvivlad. Man märker att han är lite psykiskt instabil. Och så en vacker dag så får han syn på en sån vertikal ljusstrimma i sin vägg i källaren på den här möbelbutiken. För han bor också där, han har ingenstans att bo längre. Och upptäcker då en värld, oändlig värld som vi hörde, av korridorer som alla är gula med heltäckningsmattor. Och som blir mer och mer bizarr, för han är inte så rädd. Jag hade ju själv bara sagt: absolut, det tänker jag inte gå igen. För det börjar med att han möts av en stor hög med möbler som bara står där ihopsatta på något mest konstiga sätt. Men han börjar utforska, han är jättenyfiken och kommer längre och längre ner i det här universet där det kan vara liksom en dörr som öppnar sig, lite alldeles i underlandet sådär. Och det blir bara mer och mer bizarrt.
6: Men vad gör den så skrämmande om själva huvudpersonen inte är så rädd?
8: Det är faktiskt en väldigt bra fråga. Det handlar ju väldigt mycket om det här som hjärnan börjar sysselsätta sig med, nämligen hur djupt kan det här bli? Alltså vi är väldigt rädda för oändliga rymder, tror jag. Framförallt de som går neråt. För där finns ju kanske helvetet i ens föreställningsvärld. Och just saker som är väldigt bekanta fast samtidigt mycket märkliga, och också frågan om inte detta är gjort av människan, vem har då gjort det? Så att det finns många såna här psykologiska skrämeffekter. Alltså jag drömde själv väldigt mycket som barn att jag kom hem och det var helt liksom tomt. Det fanns inte en människa i hela hyreshuset, och det är bland det mest skrämmande jag vet. Så att det är någonting med det här med otroligt tomma ytor där det inte finns några människor alls.
6: Du har sålt in den väldigt bra, vilket betyder att jag inte kommer gå och se den, för att jag är livrädd för skräckfilmer. Men det har ju väldigt många andra gjort. Den hade premiär i helgen och det var ju liksom väldigt, väldigt... Den är uppe på biotopslistan, toppar biotopslistan i Sverige bland annat. Varför tror du att den har gått så bra?
8: Ja, men jag tror att det är egentligen Hollywood formulär 1A, det vill säga man har ju använt sig av ett bekant fenomen. Normalt sett så kanske Hollywood just använder sig av en bok eller ett dataspel eller så. Här har man använt sig av någonting som är väldigt, väldigt bekant för själva målgruppen, unga människor som har varit inne och sett det här under många år. Vi var inne på att första gången kanske 2011 redan, och sen har det varit ett fenomen på Reddit bland annat. Och, så att det här är ju liksom någonting som folk känner till, och då är ju dörren, då har man liksom foten ganska mycket i dörren redan.
6: Emma, vi ska höra dig berätta om den andra filmen också, som heter Obsession.
12: I wish Nikki Freeman loved me more than anyone in the entire world.
13: I love you so much.
6: Och vad handlar den här om?
8: Ja, här hör vi ju lite, liksom, jag tänkte på Farlig förbindelse, den gamla 80-talsfilmen om den väldigt överdrivet klängiga flickvännen som dödar en kanin, är det väl hon lagar till. Alltså det, man använder sig av den här bilden, den väldigt läskiga klängiga flickvännen, men det är djupare än så i Obsession. Det handlar om ett gäng som jobbar tillsammans på en affär, och så har vi en kille då som heter Bear som är kär i Nikki. Men han är alldeles för jagsvag för att våga säga det till henne. Istället använder han då magi. Mm-hmm. Och ja, man ska helt enkelt vara väldigt försiktig med vad man önskar sig, för att den här besattheten är ganska väldigt, väldigt, väldigt skrämmande.
14: Du har berättat att du var rädd när du gick hem från biografen efter att ha sett den här. Vad var det som skrämde dig?
8: Alltså jag kanske inte ska spoila mer än vi redan har gjort. Ja. Men det, man kan säga så här att just när jag kom hem och skulle stänga dörren, då hängde liksom en svart jacka bakom ytterdörren. Och just det här att det står någon och bara väntar på en helt passivt eller stirrar på en väldigt länge. Det är sjukt läskigt tycker jag. Så det så blev det när jag hade sett den. Den handlar ju mycket mer om det här psykologiska också. En kärleksrelation ska ju vara lite trygg. Mm. Det är inte denna kan man säga. Men jag ska bara säga också så att de här två filmerna, det snackas ju nu om att de är på något sätt något nytt fenomen. Man, nästan som Barbenheimer för några år sedan. Mm. Men de är ganska olika också på flera sätt.
14: Men de tillhör ändå en tid där vi kallar skräckfilmer, alltså eftersom en tid som vi kallar för skräckfilmens guldålder. Och vad skulle du säga är det nya i de här?
8: Ja, men det är ju dels att till exempel Obsession är ju väldigt mycket en helt egen idé. Och sen tror jag också att om man tittar på, man breddar det och tittar på skräckfilmen i stort just nu och några år tillbaka, så har den varit väldigt bra på att dels utvidga sig och plocka in flera olika genrer, humor, drama, ja, allt möjligt. Och sen har den också tagit upp väldigt brännande ämnen. Jack Werner var inne på det här med tillståndet i världen, men det finns ju andra saker. De har varit väldigt bra på att plocka in till exempel queer-frågor eller frågor om rasism eller feminism. Och ja, de här två liksom vidgar ju lite grann också. Man tänker på dem, bägge två, efteråt.
14: Slutligen då, kan skräckfilm vara räddningen för biograferna?
8: Ja, det tror jag ju. Absolut, det går ju väldigt, väldigt bra. Det är till och med så att folk börjar prata om det back session eller obs rooms, precis som Barbenheimer. Det här kanske är sommarens stora filmräddning. Liksom.
14: Tack så mycket, Emma Engström, som hade sett de bioaktuella filmerna Obsession och Back Rooms. Vi byter ämne till litteratur nu. Du ska få möta Belgiens och den franskspråkiga världens mest populära författare Amélie Nothomb, som dessutom är väldigt produktiv. Hon har gett ut en bok om året sedan debuten 1992. I sin senaste roman har hon skildrat sin mammas svåra uppväxt. Moderns släkthistoria beskrivs så här: en dynasti av kvinnor som hatar varandra. Amélie Nothomb var själv nyligen på besök i Stockholm och P1-kulturs Karin Arbsjö passade på att träffa henne.
15: Toute première fois en Suède, je suis très très émue.
16: Det här är allra första gången jag besöker Sverige och jag är väldigt rörd över att vara här, säger Amélie Nothomb.
15: Si vous voulez de l'eau aussi?
16: Vi sitter i hennes svit på hotellet. Hon är klädd i grå kavaj, grå lång kjol med det svarta långa håret i en fläta och karaktäristiskt rödmålade läppar. Hon är tydlig, både i sin gestalt och i sina romaner. Varje bok handlar om en enda sak. Det är sällan längre än 150 sidor. Det är ofta självbiografiskt, alltid drastiskt och med en viss distans. Och det kan handla om allt ifrån Jesus sista timmar i livet till den japanska arbetskulturen. I sin senaste roman, Tom Mjö, som kommer ut på svenska nästa år, skriver hon för första gången om sin egen mamma som dog för 2 år sedan och hennes uppväxt i 40-talets Belgien.
15: Ma mère est morte en février 2024 et non seulement ça a été évidemment un très grand choc, mais en plus je me suis rendu compte que j'étais incapable d'annoncer aux gens que ma mère était morte. Quand les gens me demandaient oh, tiens, comment va votre mère? Je mentais, je disais, oh, elle va très bien.
16: Min mamma dog, men när folk frågade hur mår din mamma, så svarade jag bara bra. Jag kunde inte berätta att hon var död. Lösningen var att skriva en bok, men för att kunna skriva en bok som berättade att min mor var död, behövde jag först berätta om att hon hade levt.
15: Il fallait d'abord que j'annonce que ma mère avait été vivante.
16: Och jag insåg att jag behövde skriva det som ett slags saga, en häxsaga. För det var så min mamma berättade om sitt liv.
15: Il m'est apparu que ma mère était un personnage de conte. Que tout ce qu'elle racontait, c'était comme un conte, un conte de sorcière.
16: Romanen börjar när Amelies mor, i boken döpt till Adrienne, som fyraåring skickas för att bo över sommaren hos sin mormor i Gand. En mormor som visade sig en mycket elak kvinna som spärrar in flickan i ett rum med en träsked som enda leksak. Och som alltid har älskat sina katter men plågat sina egna barn. Det i sin tur har fått Adriens mamma att hata katter och till och med sätta i system att ta död på alla katter i kvarteret.
15: C'est authentique. Je n'invente rien. Ma mère a réellement été pendant deux mois seule avec sa grand-mère qui l'a forcée à manger son vomi et la mère de ma mère était réellement serial killer de chat.
16: Allt det här är sant, intygar Amelie Nothomb. Jag hittar inte på. Min gammal mormor tvingade verkligen min mamma att äta upp sin egen spya. Och min mormor var verkligen en kattseriemördare. Men var kommer den här grymheten ifrån?
15: D'où viennent ces pathologies? C'est une bonne question. D'après ce que j'ai compris, c'est une très ancienne dynastie de femmes qui se détestent. De mère en fille, etc. On se déteste de mère en fille dans ma famille maternelle. Depuis beaucoup de générations.
16: Som jag har förstått det så är det en lång dynasti av kvinnor som hatar varandra under många generationer. Men det riktiga miraklet är min mamma som avslutar hatets epidemi, säger Amelie Nothomb.
15: Et qui arrête l'épidémie de haine puisque Adrienne aime sa mère, elle aime même sa grand-mère et sa mère oublie de la détester. Ma mère a cherché une formule magique et elle l'a trouvée dans ces mots de tant mieux.
16: Lilla Adrienne formulerar tidigt en livsmaxim som har gett boken sin titel, tant mieux, vilket kan översättas ungefär till lika bra. När man har upplevt så mycket hemskheter så kan inget rubba en. Min mamma lyckades vända grymheten till kärlek. Å andra sidan, säger Amelie Nothomb, så kanske den här typen av uppväxt inte var så ovanlig. När jag pratar med människor som växte upp i Belgien under den här tiden så tycker jag att de flesta verkar haft en väldigt grym barndom.
15: Je me rends compte quand on pose des questions aux gens du moins en Belgique de cette génération que leurs enfances sont toujours mais juste abominables.
16: Flera av Amelie Nothombs romaner är skrivna ur en liten flickas perspektiv men med ett vuxet språk. Barndomen framstår inte som en nostalgisk och fjärran plats, utan snarare som ett intellektuellt tillstånd.
15: Je décide quand je parle de ma petite enfance de traduire la pensée que j'avais à l'époque dont je me souviens très bien dans un langage sophistiqué. Ce qui produit évidemment un effet comique. Mais je préfère produire cet effet comique un petit peu artificiel plutôt que d'inventer une langue enfantine forcément fausse.
16: Jag är medveten om att jag använder ett vuxet språk och att det kan framkalla ett slags komik, säger Amelie Nothomb. Språket är såklart inte det jag själv hade som barn, men känslorna minns jag. Och det här är det bästa sättet att gestalta dem.
15: La petite fille, d'une manière générale, le petit enfant, c'est le meilleur héros de roman. Il n'y a pas plus littéraire que l'être qui est en train d'acquérir le langage, qui fait sa première acquisition du langage et sa première définition du monde.
16: Jag tycker det lilla barnet är den bästa huvudpersonen i en roman. Det finns inget mer litterärt än den som är på väg att erövra språket, som gör sin första definition av världen. För en författare finns det inget mer fascinerande.
15: Sa logique, c'est puisque j'ai été humiliée à ce point, tu vas voir ce que tu vas voir.
16: Senare samma kväll talar Amelie Nothomb på internationell författarscen på Kulturhuset i Stockholm. Då handlar det om boken Förundran och bävan, som skildrar hennes år som 22-årig anställd i ett japanskt företag. Ett år som präglas av underkastelse och absurda hierarkier. Boken skrevs redan 1999, men har nyligen kommit ut på svenska.
15: C'est mon premier best-seller. Oh, je l'aime beaucoup. Je crois que c'est le pour moi ça a été le premier livre d'aveu. Voilà pourquoi j'ai échoué à devenir japonaise. C'était une proclamation identitaire finalement de japonaise ratée.
16: Det var min första bestseller och jag gillar den mycket. Det var också min första bekännelseroman. Jag bekände att jag misslyckades med att bli japanska och misslyckades som anställd. Amelie Nothomb är dotter till en diplomat och tillbringade sina första 5 år i Japan. Efter att familjen hade lämnat landet längtar hon alltid tillbaka dit. Hon säger att hon länge definierade sig själv som i grunden japanska. Men idag definierar mig som en misslyckad japanska. Och om jag måste välja så har jag till sist insett att jag är belgisk och att det betyder något.
15: Donc finalement, c'est ça être belge, c'est avoir peu d'identité et une identité assez poreuse qui permet assez facilement aux autres identités.
16: Belgien är ett land med en vag och porös identitet, och det passar en författare. Det vilar något tidlöst över Amelie Nothombs uppenbarelse, och en stund i intervjun inser jag att jag sitter mitt emot något så ovanligt som en människa som lever helt utanför internet. Hon har aldrig haft någon dator. Hon skriver sina böcker i små skrivhäften och hennes arbetsdagar följer en strikt rytm. Klockan 4 på morgonen dricker hon en halv liter mycket starkt svart te. Sen skriver hon i 4 timmar. Efter det tar hon sig till sitt förlag där hon svarar på läsarbrev, självklart bara i fysisk form.
15: J'aime beaucoup hein, le courrier. Mais il y en a quand même trop.
16: Hon har blivit känd som en författare som svarar på allt. Och det tar mycket tid. För mycket, säger hon. Men hon har inte hittat någon rimlig anledning att inte svara. Det kommer otroliga brev. Folk som utifrån mina böcker berättar om sina liv. Och det kan gå väldigt långt. Några av mina viktigaste relationer har uppstått ur den här korrespondensen, säger hon. Tomjö är Amelie Nothombs 34:e roman. Den 34:e som getts ut, påpekar hon. För hon har skrivit 114 romaner men kasserat 2/3 av dem.
15: Une de mes spécificités, c'est que quand j'écris le mot fin en bas d'un livre, la seconde d'après, je commence le suivant. Il faut qu'il n'y ait aucune interruption entre l'écriture de 2 livres. Il faut que je sois toujours dans ce qu'on appelle l'inspiration et à laquelle je ne crois pas. Il faut que je sois toujours dans ce fonctionnement musculaire de l'écriture.
16: Det viktigaste är att så fort jag sätter punkt för en roman börjar jag genast skriva på nästa, berättar hon. Inspiration, det är en lögn. Det viktigaste är att ständigt utföra handlingen att skriva. Nästa roman är redan klar och som vanligt ska den ges ut i september i samband med att boksäsongen drar igång. Det enda hon vill avslöja om den är titeln, Papegojans ungdom.
15: Je vous dirai seulement son titre, il s'appelle L'adolescence du perroquet. Voilà.
17: Ça explique tout.
15: Ça explique tout.
17: Oui.
14: Och det var Karin Arpsjö som hade träffat den belgiska författaren Amelie Nothomb. Det ska handla om musik nu. Och om den artisten Esther som kritikerna har hyllat sedan hennes första singel Follow Me Home släpptes 2019. Nu på fredag släpper denna kritikerrosade artist sitt efterlängtade debutalbum.

0: Ja, låten heter Santa Fe och är en av singlarna från Esters kommande debutalbum Fragmentality. Och just nu sitter hon i vår studio i Stockholm. Välkommen till P1 Kultur, Ester Lennstrand.
1: Tack så jättemycket.
0: Ester, när din debut EP skulle släppas så sa du att det kändes som att vänta på sin födelse då. Och nu är det ju bara några dagar kvar till att din första fullängdsskiva släpps. Hur skulle du beskriva din känsla nu, den här gången?
1: Nu är det mer som någon sorts slutexamination. Så det här är som att jag har gått världens längsta skola och ska göra ett slutprov. Så nu är det mycket mer nervositet.
0: Men då passar jag på att göra någon form av läxförhör, om det är okej. Du har ju under de här 7 åren, alltså en av anledningen också att det har tagit lite tid med fullängdsskivan är att du har varit och turnerat så himla mycket.
1: Precis.
0: Och då vill jag veta vad du har lärt dig från att spela med till exempel Amazon, Bob Hund eller Lykke Li.
1: Mm, absolut. Vill du höra om en i taget? Ja, exakt.
0: Ja, Amazon först.
1: Ja, men med Amazon, då, där var det väldigt mycket så här, det var min första riktiga sväng. Mm. Och då fick jag väldigt mycket trygghet och uppmuntran. Mm. Så det var väl lite så här baby step-grejen, att jag fick lära mig hur det funkar på en scen, typ.
0: Och Bob Hund?
1: Bob Hund, där är det att... att det finns någon sorts lekfullhet som är värdefull att ta med. Att man inte behöver ta sig själv på så stort allvar.
0: Och Lykke Li?
1: Ja, då är det att man har ändå rätt att ta sig själv på allvar också. Så det är liksom... jag menar att det finns liksom en... Jag vet inte, jag känner att jag har lärt mig någon sorts lätthet. Men också att man ska tro på det man gör. Liksom.
0: Du har ju också, alltså, som jag sa tidigare, hyllats av kritikerna och liknats vid Kate Bush. Hur hanterar du den sortens liksom, press som ändå kommer med såna hyllningar?
1: Jag är så dålig på att hantera det överhuvudtaget, måste jag säga. Jag skrattar bort det mesta.
0: Okay.
1: Men
0: det är väl ett bra sätt att hantera det på?
1: Ja, men jag tror att om man faktiskt tar in det... Alltså, jag vet inte, jag har inte ens hört det där, om jag ska vara helt ärlig. Men jag blir jättesmickrad. Mm. Men det är ju så här, jag kan ju inte ta in det, för då måste jag ju liksom leva upp till det på något sätt.
0: Jag förstår det.
1: Så att,
0: ja. Vi ska lyssna på en låt till.
1: Mm.

0: Miss Congeniality heter den. Vad handlar den här om?
1: Den är någon sorts... Jag hörde tidigare när ni pratade om lite där backrooms och så. Det är lite den känslan i det. Det är någon sorts panik, overklighetskänsla i den här låten. Som är liksom... Det är någon sorts ytlighet som... under den gömmer sig något lite läskigare.
0: Har denna någonting att göra med de här första åren som artist?
1: Alltså, nej, det kanske snarare har att göra med min sociala ångest.
0: Oj.
1: Faktiskt. Alltså, att jag är lite så... Det är snarare så, mardrömmen av att gå in på ett mingel och inte känna någon. Det är mer den... Den känslan i den där låten.
0: Jag förstår. Du har tidigare sagt att ditt debutalbum Fragmentality, att det är mycket mer av dig än vad det har varit tidigare.
1: Mm.
0: På vilket sätt då?
1: Ja, men jag skulle säga att det är som att jag har zoomat ut lite grann. Mm. Att det som jag har släppt tidigare har befunnit sig i ganska samma rum. Mm. Att ljudmässigt liksom. Mm. Och nu upplever jag väl kanske att jag har vågat leka med det rummet. Och just så här, zoomat ut och kanske gått in i ett annat rum. Och när man har zoomat ut på det sättet så har skärpan blivit lite tydligare. Att jag känner att när man ser mer av mig så är det liksom tydligare vem jag är, tycker jag själv.
0: Kan du ge ett konkret exempel?
1: Ja, men typ Santa Fe som vi hörde först där.
0: Ja.
1: Den är liksom ganska långt ifrån vad jag har gjort tidigare. Och även några låtar som kommer nu på fredag att det är så här, gitarr. Mm. Det har jag liksom aldrig lekt med riktigt. Så det är en låt som är väldigt så här, byggd på gitarr.
0: Vi ska faktiskt höra slutet på den låten lite senare. Men hade du liksom en sån tydlig idé när du gick in? Det här är mitt album, det här är konceptet jag jobbar utifrån.
1: Nej, verkligen inte.
0: När kände du i så fall att det här är mitt album?
1: Typ för ett år sedan.
0: Mm.
1: Det var då halva skivan kom till för ett år sedan. Så att det var väl liksom när de låtarna... som faktiskt var ännu mer spretiga än det jag hade gjort tidigare.
0: Mm.
1: När de kom till så blev det som att det bara blev tydligare på något sätt.
0: Esther, vi ska backa tillbaka bandet lite. Mm. Vad tänker du på när du hör det här?
2: Vem ljuger?
3: Nej, jag är 9 år gammal.
1: Herregud.
0: Vem var det vi hörde där?
1: Det var jag som drar världens sämsta lögn i. Och herregud.
0: Att du är 11 år kan jag säga. Det var inte en stor lögn. Och det är från Salong för alla åldrar.
1: Precis.
0: Och jag måste be om ursäkt. Vi råkade faktiskt spola tillbaka bandet lite för långt. Men jag kan ju också passa på att nämna här att du även har skådespelat i serien Jordskott.
1: Nej men herregud. Vad är det
0: nej, men, och du verkar ju vara en sån som gärna testar på nya grejer. Alltså turnerar med band och spelar instrument som inte är ditt huvudinstrument. Vad får du ut av att slänga dig ut i såna här äventyr?
1: Ja, men, det var imponerande det här, tycker jag, det här grävet. Jag tycker att det är jättekul. Alltså, jag tycker man ska testa allting en gång. Liksom. Om man får en fråga och göra någonting så tycker jag man ska prova.
0: Så ska vi ut och mingla någon gång?
1: Ja,
0: någonstans när vi inte känner någon.
1: Gärna.
0: men du, det jag egentligen skulle spola tillbaks bandet till var det här.
1: Mm.
0: Vad är det här för låt?
1: Det här är Hero med Family of the Year. Och det var den låten som jag gjorde en cover på när jag var 17, tror jag. Som lite grann startade hela den här historien. Som är att jag sitter här.
0: Och det var där du blev upptäckt?
1: Ja, på något sätt. Det var den som gjorde att jag fick åka med till Köpenhamn och spela på en festival där jag träffade Pontus som jag har jobbat med sedan dess.
0: Pontus Winberg då från exakt. Amazon och Mike Snow bland annat. Och vi ska höra hur första singeln ni släppte lät, Follow Me Home från 2019.

0: Men jag vill faktiskt passa på att spela en annan version av den här också som finns på YouTube.
1: Mm-hmm.
0: Vad är det här för instrument?
1: Det här är en vibrafon som är det jag spelar.
0: Och kan du förklara för någon som inte ser instrumentet framför sig?
1: Ja, det ser ut som ett stort... Alltså, det är som ett instrument som man slår på med klubbor som har massa rör under. Det är ganska snyggt. Just den här som jag spelar på är guldig. Ja, och det låter lite... det är det instrumentet som man tänker på när man tänker på hissmusik. Så att... ja, det är ett fantastiskt instrument.
0: Och du sjöng den här Hero-låten vi hörde lite tidigare och spelade det här samtidigt. Vill jag bara säga. Och rätta mig om jag har fel nu, men man hör den inte så ofta på dina nya låtar.
1: Alltså, grejen är, man hör den inte jättemycket generellt. Mm. För att jag tycker att det är väldigt roligt att spela instrumentet. Men... jag är så himla kär i syntljud. Mm. Så jag har liksom en elektronisk variant som jag spelar genom syntar.
0: Ah.
1: Så att man hör ofta inte det där ljudet, men det betyder inte att den inte har varit med. I liksom.
0: Men däremot, och rätta mig om jag har fel igen, så har jag inte hört så mycket stråkar i din musik tidigare.
1: Nej.
0: Är det nytt?
1: Det är nytt. Det är sprillans.
0: Och vi ska höra på den här låten som börjar med gitarren men som låter så här mot slutet.

0: Never leave what I should leave alone. Den här är ju producerad av Marcus White. Och i mitt huvud låter det här med att ha... För det här är inte syntstråkar. Det här är en riktig... Riktiga människor som spelar. Det måste ha varit som en dröm att typ höra sin musik spelas av en liksom, orkester på det sättet.
1: Jag blev väldigt rörd, ska jag säga.
0: Spelade ni sången samtidigt?
1: Nej. Den var klar och sen så fick det läggas stråk i efterhand. Men det var väldigt rörande för mig, för då fick jag sitta och lyssna på det.
0: Marcus White, han är ju en väldigt aktiv och populär producent idag, och så har vi ju redan nämnt Pontus Winberg, som också är väldigt ett stort namn inom musikproduktion och som musiker. Och sen finns det andra riktigt stora namn som till exempel Salem Al Fakir, för att nämna en av dem. Och när man är då en liksom... relativt ung, eller du är ju väldigt ung musiker och ska göra sitt debutalbum, hur gör du då för att hålla kvar din egen kreativa röst bland så liksom erfarna producenter som redan vet vad som funkar?
1: Jag tror att det är väldigt mycket att man bara, eller jag är så matad av det sedan barnsben egentligen, att man ska gå in i ett rum och känna att man har samma värde som det spelar ingen roll vem man möter liksom.
0: Vem har matat dig med det?
1: Min pappa som är musiker också. Så att jag har fått höra det sen jag var liten, att liksom, ja men någon annans idéer är precis lika värdefulla som ens egen. Och det gör ju att man då, om man vågar lita på det, så kanske man behåller sin egen röst ändå liksom.
0: Din pappa heter Christian Ulfsson och var tidigare medlem i Fläskkvartetten. Du har också gjort musik med honom, men också med din bror. Hur är det att göra musik med sina släktingar på det sättet, eller sin familj?
1: Ja, precis. Det beror på, liksom. Jag och farsan kör barnmusik, har vi gjort mycket. Och det funkar väldigt bra. Och... så har jag och min bror gjort en låt, eller vi har gjort noll låt. Och det funkar ju väldigt bra på många sätt, men det är också, man får vara försiktig och värna om relationen och sådär.
0: Vi ska höra öppningsspåret också från ditt album.

0: Ester, är den här melodislingan som kom in här nu i slutet en blinkning åt Erik Satis gynopedi? Det är det. Vet du, jag höll på att bli galen, för det tog lite tid innan jag jobbade, men vad är det här? Det här har jag hört innan. Men på vilket sätt, varför ville du göra en hyllning till honom så här, eller en blinkning, vad du vill kalla det?
1: Den här låten för mig, hela låten är lite, den har lite ironi i sig, som är att det är liksom inte, det är ingenting i sig självt som känns superoriginellt. Och då tycker jag att det är lite roligt också att man bara kör, men vi tar den melodin som finns liksom.
0: Det finns väl lite fler så här blinkningar, det är Miss Congeniality som vi hörde innan, det är lite Air, det här franska bandet Air.
1: Ja, den är mindre medveten liksom. Det här är ju verkligen...
0: Ja.
1: Men jag älskar Air och jag är så glad för det.
0: Och hur är relationen till den här tyska Blümchen? För där var det typ i början på Pinball Trial, låter det liksom Höjtis Mein Tag.
1: Ja, just det.
0: Eller påminner, alltså inte låter som det...
1: Nej, men verkligen. Ja, det finns mycket roliga referenser tycker jag i den här... På den här skivan. Jag tycker också att det är det som är kul, att det får vara lite lekfullt, och speciellt med tanke på att jag har spelat med så mycket olika och vuxit och blivit mycket äldre, så är det, jag tycker att det finns någonting fint i att man inte heller låtsas som att man inte har blivit påverkad av saker omkring sig på något sätt.
0: Finns det någon finare sätt att hylla de som har kommit före en? Och apropå det, du tillhör ju en ny generation svenska musiker som Grant, Elvira, Arne Fjärde, Vilma Wall, Clara Keller, för att nämna några som du också, några av dem vet jag att du är vän med. Vad skulle du säga särskiljer er från tidigare generationer?
1: Alltså, jag vet faktiskt inte riktigt om det är... Nu är det ju så att det där är ju verkligen mina nära vänner. Så att jag tror att vi kanske bara haft lite tur i att vi har, att vi hejar på varandra. Att vi alla har tur att vara varandras största fans på något sätt. Så att jag vet inte riktigt om jag kan tala för hela världen. Jag känner att jag har väldigt tur som har såna kompisar.
0: På fredag kommer debutalbumet och den heter Fragmentality. Var kommer titeln ifrån?
1: Men just av att jag tycker, jag själv upplever albumet som väldigt splittrat. Och det är ingen annan som har tyckt det. Men för mig är det väldigt delat. Liksom, att det är massa olika genres och sådär. Och olika känslor. Och då höll jag på att försöka hitta hur jag skulle få det och komma igenom, och då blev det Fragment och Mentality som jag slog ihop.
0: Tack så mycket, Ester Lennstrand, som släpper sitt debutalbum under artistnamnet Ester nu på fredag, och vi hinner med Pinball Trial också.

0: Idag blir det ingen radioessä från OBS eftersom att de har tagit sommarlov. Men det blir inte heller vilken ersättare som helst utan helt nya avsnitt av den återkommande serien Hantverket. Där du får möta de människor från kulturbranschen som ofta verkar utanför rampljuset. Och idag ska vi till Tällberg i Dalarna där Helene Alm har träffat näverlurmakaren Jan Nordqvist.
1: Det är ett så enkelt instrument. Om jag går ut i verkstaden och börjar med en planka så efter en timme kan jag ha ett spelbart instrument som kan höras flera kilometer i skogen.
2: Tomten med det timrade bostadshuset och några bodar ligger i branten ovanför sjön Siljan.
3: Ja, kommer vi in i en bod.
1: Två säckar med näver som vi har plockat utanför Skattungbyn för 2 år sedan. Och då var det jag och dottern och hennes sambo som var där i 2 dagar och plockade.

0: näverlurar.
1: Så, då har jag en kokplatta här. Och ovanpå den en gryta. 20 liters.
0: Rullarna med näver läggs ner i vattnet.
1: Just nu är de ju hårda och väldigt oelastiska och går sönder om man viker dem. Så att då får de ligga där, värmas upp i vattnet.
0: Nu är det faktiskt lite lurigt det här med näverlurar. För det handlar egentligen om trälurar som kläs in i näver och som förr användes på fäbodvallarna.
1: Man använder dem för att kommunicera med folket hemma. Och man kunde ju meddela sig till andra fäbodar. Och man hade ju signaler som hade olika betydelse. Man kunde fråga hur mycket klockan var. Man kunde varna för att nu har vi sett varg här. Eller nu har vi tappat bort en ko. Eller nu har vi hittat kon, så nu kan ni sluta leta.
2: Vilka är det som blåser näverlur idag?
1: Det är ju folk som har intresserat sig för vallmusiken. Ett tag så var det väldigt mycket farbröder som byggde egen näverlur så där. Men nu är det många ungdomar. De skaffar en näverlur, de träffas och spelar. Eller man tar luren med sig och går ut i skogen och så spelar man för sig själv.
0: Själva träluren gör han från stora sågade brädor i granvirke.
1: Bara så.
0: Där ritar han ut konturen av lurens insida i två delar. De ska nu holkas ur innan de så småningom ska limmas ihop till en hel lur.
1: Så tar jag en skölp och en jättestor träklubba.
2: Och en skölp, det är ju en...
1: Ja, det är ett runt stämjärn kan man säga. Och först avverkar man väldigt mycket med varje slag och sen så blir det mindre och mindre ju närmare munstycket man kommer. Precis efter en smal kanal som avslutar munstycket så är det mest avgörande för hur luren kommer att fungera. Så den formar jag med en smal och jättevass skölp. Så att det blir alldeles jämnt och att det inte är några ojämnheter där.
2: Och varför är det just den här delen nära munstycket som är viktigast?
1: Ja, nej men så fungerar ju alla blåsinstrument. Att ju längre från munstycket man kommer, desto mindre akustisk betydelse har det som händer. Så att ett klockstycke på en trumpet till exempel kan vara ganska bucklig och ojämn, och det går ändå att spela på den. Men om man får en buckla precis under munstycket så märks det direkt.
2: Och det är samma med näverlur?
1: Ja, det fungerar likadant. Mm.
0: Insidan av luren blir så småningom alldeles slät och blank tack vare de specialbyggda hyvlarna med rundad sula.
1: Att hyvla ut insidan med hyvlarna som jag har byggt själv. Det är märkligt rogivande och det blir väldigt vackert direkt när man har gjort det. Mest avgörande för klangen då, det är ju formen på insidan. Att den har en jämn konicitet från början ända till det klockstycket börjar. Och sen att det inte är plötsligt trängre på något ställe eller ett litet hål eller någonting. Utan en alldeles jämn kanal. Det är det som avgör det hela. Näverluren är ju som en trumpet utan ventiler då. Som man spelar bara på naturtonerna.
2: Vad är det att spela på naturtonerna?
1: Jo, det är att det är inbyggt fysikaliskt i luren vilka toner man kan spela. Så den släpper alltså inte igenom vilka toner som helst. Utan det är efter ett bestämt mönster.
0: Och vilken tonhöjd de får avgörs helt av längden på luren, säger Jan Nordqvist. Och spelar först på en som är 120 cm lång. Och en som är 2 meter lång.
1: Så, ska jag bara starta spånsugen här.

0: När insidan är klar sågar han ut de båda halvorna och limmar ihop dem till en åttkantig lur.
1: Då kommer man till det magiska momentet när man borrar hål i luren och gör ett munstycke. Då kan man provblåsa i den och då vet man om den fungerar. Jag ska bara tälja fram lite grovt ytterformen på munstycket så ska man kunna provspela den här. Då ska vi se om det är något ljud i den här luren som var en planka igår.
2: Jag tyckte det lät jättefint. Vad säger du?
1: Ja, det blir nog bra.
0: Men luren ska vara rund, smäcker och lätt med en lång smal hals fram till det trattformade klockstycket. Så då hyvlas även utsidan.
1: Det har ju ingen betydelse mer än det estetiska. Det ska synas att den är hyvlad för hand. Hyvlat och ögonmåttat.
0: Och till slut limmas de blöta, mjuka näverremsorna runt luren.
1: Jag tycker det är snyggt när man ser att nävret kommer från ett träd som det har vuxit grenar på. Så det är lite ojämnheter kvar. Det ska ju inte se ut som om jag har lindat på gul isoleringsband.
2: Vad gör näven för själva ljudet?
1: Egentligen inte så mycket. Det har nog mest betydelse i att luren inte spricker efter några år. Utan den håller ihop träet.
2: Nu är vi ute i trädgården här. Det är ett instrument som gjort för att spela ute.
0: Att näverluren än idag fungerar som ett sätt att kommunicera är något som Jan Nordqvist själv har fått uppleva.
1: När vi precis hade flyttat hit så hörde vi hur någon blåste i ett kohorn. Så gick jag ju förstås in och hämtade en näverlur och så spelade jag ett svar på det där. Och då kom det ytterligare en trudelutt från det där hornet. Så spelade jag ett till svar. Och sen kom hornblåsaren gående och sa att ja, men vad bra, det var precis det jag var här för att träffa. Hon hade åkt hit från Holland och visste inte riktigt hur hon skulle få tag på mig. Så hon ställde sig bara och blåste i hornet.
2: Och lockade fram dig?
1: Ja.
2: Så det är inte kor man lockar på längre, man lockar på själva lurmakaren.
1: Ja, precis. Ja.
2: Vad ville hon då?
1: Ja, hon ville köpa en näverlur.

Det var P1 Kulturs Helene Alm som hade träffat näverlurmakaren Jan Nordqvist i Tällberg. Och imorgon fortsätter serien Hantverket med ett helt nytt avsnitt om en dekormålare. Imorgon kommer det också handla om filmstjärnornas filmstjärna Marilyn Monroe som föddes för 100 år sedan. Och vi har sett om klassikerna som Like It Hot. Du vill med andra ord inte missa morgondagens P1 Kultur. Producent idag var Sara Ek, tekniker var Christian Jangegård. Jag heter Salman Bakhtiari och tack för att du har lyssnat.

0: Så ska vi höra vad det handlar om i det senaste avsnittet av Trädgården med Pernilla och John.
1: Förutom det här ljudet av mig när jag smaskar in en croissant med choklad i, vilka ljud tror du det är som folk retar sig mest på ute i trädgården? På
2: roligt flutskott? Att du frågar. Jag frågade AI.
1: Skojar du? Varför
2: Nej,
1: frågade du
2: jag
1: AI?
2: Frågade AI för jag tänkte det var roligt. Nej, men lyssna här nu. AI sa så här. Det som folk retar sig mest på är trafikbuller, musik, skällande hundar och skrikande barn. Mm. Kunde man nästan ha räknat ut själv.
1: Ja, nästan, ja. Men det måste ändå vara skillnad på höga plötsliga ljud. Mm. Som mitt bil om, som är väldigt störigt när den går, för att då har jag fått bilinbrott mitt på natten. Jämfört med sådana där låga ljud som jag tycker är ganska fint surrande från grannens gräsklippare.
2: Så är det ju, för örat uppfattar plötsliga höga ljud som mycket jobbigare. Men faktum är att sådana här monotona, långvariga ljud, det orsakar också skador med tiden.
3: Välkommen till Trädgården med Pernilla
1: och John.
3: En podd från Sveriges Radio.
0: Klockan är 8. Vi får en nyhetsuppdatering i P1.
4: Idag åtalades en man i 20-årsåldern misstänkt för deltagande i en högerextrem terrororganisation med rötterna i Ryssland. Brottet är enligt åklagare Lars Hedvall grovt och den åtalade mannen ska ha arbetat aktivt med att bygga upp en svensk terrorcell åt organisationen.
5: Det är en organisation som har nynazistiska och satanistiska inslag och den vill helt enkelt genom våld påskynda en samhällskollaps och sen ska man då upprätta ett annat samhälle som bygger på att den vita mannen ska ha makten.
6: Enligt åtalet ska mannen ha sökt kontakt med organisationens ledare i krypterade chattar och utfört vissa uppdrag för att bli accepterad som medlem. Det ska bland annat handla om att ha klottrat slagord och organisationens logotyp på offentliga platser.
5: Han vill sedan arbeta för att skapa en svensk cell inom den här organisationen. Och sen har han skapat propagandamaterial, spridit det och även då försökt och rekryterat personer till den här organisationen.
6: Mannens advokat Jenny Samuelsson säger så här om sin klient.
7: Ja, men som framgår av åtalet så gör min huvudman vissa medgivanden. Men närmare om hans inställning till liksom respektive del, det kommer inte jag gå in på nu, utan det kommer jag göra i samband med att huvudhandlingen påbörjas.
4: Reporter Hugo Bernard. Saab ska leverera taktiska simuleringssystem till amerikanska armén värt drygt 200 miljoner kronor. Ordern sker inom ramen för en amerikansk satsning och kan enligt bolaget resultera i ett totalt kontraktsvärde motsvarande cirka 555 miljoner kronor över 5 år. Ordern inkluderar bland annat lasersensorer som används på militära fordon vid övningar. På söndag kan medarbetare på flera IKEA-varuhus i Norge tas ut i strejk om inte parterna når en löneuppgörelse före midnatt natt mot söndag. Strejkvarslet omfattar fler än 1600 medlemmar i fackförbundet Handel och kontor. En man i 30-årsåldern omkom i en trafikolycka efter att bilen han färdades i krockade med en lastbil på riksväg 44 utanför Mellby. Föraren av lastbilen fördes i sjukhus men skadeläget är oklart. Olyckan rubriceras av polisen som grov vårdslöshet i trafik. Martin och Servera återkallar ägg från leverantören Stjärnägg eftersom det finns risk för salmonella. Ingen salmonella har upptäckts i äggen utan i stallmiljön och företaget skriver att återkallelsen är en försiktighetsåtgärd. De senaste dagarna har även Coop och Axfood meddelat att man återkallar ägg eftersom salmonella upptäckts i stallmiljön hos respektive producent. Ekot, Veronica Mitrevska.
8: P1, Sveriges Radio.
0: Marknadshyrorna är ämnet i det politiska spelet som vi hör om en liten stund. Och 8:30 i Vetenskapsradion, vad blir det då? Sara Sällström berättar mer.
9: Idag slängs det stora mängder av fårull i Sverige. Men kanske kan tillverkning av möbler vara ett sätt att ta vara på en del av ullen. I Vetenskapsradion möter du möbeltapetseraren som har undersökt hur ull skulle kunna användas i tillverkningen av fåtöljer och annat. och hur den kan ersätta andra mindre miljömässigt hållbara material. Men ullen har sina egna utmaningar.
0: Hör Vetenskapsradion 8:30. Nu det politiska spelet. Programledare Parisa Höglund.
10: Monica, vilket råd ger du ett ungt par som letar efter sin första gemensamma bostad?
11: Jag vill de bo i Stockholms innerstad tycker jag de ska ställa sig i kö till ett seniorboende.
10: Hej och välkomna ska ni vara till det politiska spelet tisdag, ännu en tisdag, veckorna går. Hej Monica Saarinen.
11: Hej på dig du.
10: Alltid vid min sida här på tisdagar. Och den här veckans vän i studion, Pontus Mattsson, politikreporter sedan länge.
12: Ja, drygt 20 år,
10: det är inte illa. Hur ska man bo? Det är en fråga som förföljer en livet igenom nästan. Handlar det inte om ens egen boendesituation så är det ju kanske barnen man bekymrar sig för. En fråga som i alla fall ligger väljarna nära hjärtat. Just nu kanske det märks särskilt genom att frågan om marknadshyror har seglat upp som ett hett ämne. Om vi börjar med att reda ut det där, Monica, vad är marknadshyror för något?
11: Jag tror först att vi måste bara prata om själva ordet marknad och marknadshyra. För det är ju väldigt många som förespråkar marknadshyra som tycker att det är knasigt. Det ger fel associationer, det ger någon slags bild av att det skulle bli vilda västern på bostadsmarknaden. Och de vill hellre använda andra ord som fri hyressättning eller en friare hyressättning än idag. Idag sköts ju hyresförhandlingar mellan hyresgästföreningen och parterna på den andra sidan, nämligen de privata fastighetsägarna och allmännyttan. Men marknadshyra, fri hyressättning, friare hyressättning, kalla det vad du vill. Det är i alla fall hyror som bestäms mer av hur marknaden värderar den bostad som du vill hyra. Ungefär som det funkar när du köper en bostadsrätt eller en villa. Då får du betala vad det kostar helt enkelt. Då blir det budgivning och den som lägger högst bud vinner.
10: Menar du då att, liksom, att termen marknadshyror det är en term som hör till vänstern helt enkelt?
11: Ja, det menar ju i alla fall de som förespråkar marknadshyror. De tycker att det har gått troll i själva ordet. Mm. Och att senast idag så skriver ju en ekonom på Dagens Industris debattsida att vi säger ju inte marknadsmat eftersom mat säljs ju också på en öppen marknad. Så varför ska vi hålla på och prata om marknadshyror liksom? Men de som vill ha marknadshyror, de vill ju också ha ett annat system ofta. De vill inte ha de här kollektiva förhandlingarna, utan de vill då att hyresvärden och hyresgästen ska komma överens om en hyra. Eller egentligen är det väl så att hyresvärden bestämmer sig för en hyra och så får hyresgästen acceptera det eller inte. Ju lyxigare hus, ju lyxigare lägenhet, ju dyrare hyra.
10: Just det. Och av allt man kan prata om då kopplat till bostadspolitiken, man kan prata om bostadsbristen, om boränteavdraget, men det är ändå marknadshyrorna som just nu får all uppmärksamhet. Hur kommer det sig?
11: Ja, men det är väl för att det är så fruktansvärt provocerande för många då. Som vi sa, inte ens de som är för marknadshyra vill ju ens använda det ordet. Och sen splittrar det också hela det politiska spektrat från Vänsterpartiet till Sverigedemokraterna. Och väljarna är inte heller särskilt förtjusta i det här med fri hyressättning. I alla fall de som bor i hyresrätt. Och ju mer vänster du är, ju mer kritisk är du. Och sen är det väl så också att det här med boende, det är ju väldigt personligt. Alltså vi vill ju känna oss trygga där vi bor, vi vill ha ett tak över huvudet, men vi vill också bo bra och tryggt och liksom inte, ja, det får inte kosta skjortan helt enkelt.
10: Frågan om den fria hyressättningen eller marknadshyrorna, de fick ju en hel del uppmärksamhet nu när Järvaveckan gick av stapeln förra veckan. Järvaveckan är ju, ja, man kan väl kalla det för en politikervecka i Stockholmsförorten Järva. Och så här lät den här Socialdemokraternas Magdalena Andersson höll sitt tal där för några dagar sedan.
13: Dessutom så har ju nu Moderaterna planer på att införa marknadshyror som kan innebära flera tusenlappar högre hyra varje månaden. Och låt mig vara tydlig, med mig som statsminister, då kommer det aldrig att hända.
10: Politisk splittring där direkt, Pontus. För det är väl rätt splittrat bland riksdagens partier kring den här frågan?
12: Det är det. Och i det här fallet var det typiskt ett skrämselargument kan man säga. Moderaterna själv hävdar ju inte alls att de vill ha marknadshyra, utan de kallar det hela för trygghetshyra. Och det innebär att de vill att när en person byter kontrakt, får ett nytt kontrakt, då ska det vara en sorts marknadshyra kan man kalla det. Hyresgästen och fastighetsägaren kommer överens om ett pris och sen ska det höjas efter ett visst reglerat index, och det kan inte dra iväg alldeles för mycket. Men kritiker på Socialdemokraterna och andra kallar detta för marknadshyra, och det har ju varit ett stående inslag i många valkampanjer under många år att Socialdemokraterna och Vänsterpartierna har skrämts med marknadshyror eller målat upp det som ett stort hot om högerpartier skulle få makt. Men det finns ju också splittringar inom blocken. Inom Tidöpartierna så vill ju alla partier ha någon form av friare hyressättning förutom Sverigedemokraterna som vill ha det nuvarande systemet.
10: Okej, men den här anklagelsen här då från Magdalena Andersson om att Moderaterna vill det här, det ligger någonting i det.
12: Ja, de vill ha en friare hyressättning, ja. Och de vill ha det vad de kallar för trygghetshyra då. Och det där man, när man får ett nytt kontrakt, då gör en förhandling som enskild hyrestagare till, gentemot din värld. Idag är det ju kollektiva förhandlingar.
10: Och om man bara tar miljön här, platsen som Magdalena Andersson väljer att basunera ut det här, Järva, är det en slump att hon tar i från tårna just där?
12: Det är det nog inte. Det är ju väldigt många som bor i hyresrätt i de områdena, och i den här debatten brukar det ju ofta pekas på vilken risk det finns för att det blir massiva hyreshöjningar, hyreschocker. Och hyresgästföreningen, den Socialdemokraterna närstående hyresgästföreningen ska man tillägga, har ju många gånger gjort beräkningar på hur mycket hyrorna skulle höjas, och det är ofta drastiska hyreshöjningar. Kanske inte allra mest just i Järva, men i stora delar av Stockholm skulle det bli högre hyror.
10: Mm. Järva är ju en plats, för den som inte vet, så är det ju en stadsdel med hög arbetslöshet, låga inkomster och så vidare. Så att där kanske man är extra känslig just för hyran och vad hyresnivån ligger på. Men vi kan väl lyssna på vad Moderaterna säger i den här frågan.
14: Det skulle leda till att bostadsbristen minskade, att det blev enklare för hyresvärdar att faktiskt förvalta sina fastigheter på ett bra sätt, men också att fler bostäder skulle kunna byggas.
10: Moderaterna där om trygghetshyran, Pontus, det är du som har gjort den intervjun, vem var det vi hörde?
12: David Josefsson, som är deras bostadspolitisk talesperson, sitter i riksdagen.
10: Och om man lyssnar då på båda sidorna så hävdar ju de att deras system skulle leda till mer trygghet för hyresgästerna.
12: Det menar de. Man kan väl säga att Socialdemokraternas system eller det nuvarande systemet, det leder ju till en trygghet till de som idag sitter på kontrakten. För där är ju hyran begränsad och kan inte höjas så mycket som helst. Och Moderaterna menar ju att det skulle leda till trygghet för en större andel personer, även de som inte har ett hyreskontrakt idag. För det skulle bli lättare att få ett hyreskontrakt. Det skulle byggas fler bostäder. Det skulle bli större rullians på marknaden helt enkelt, och därigenom så skulle fler ha möjlighet att ha en bostad, inte bara de som idag har en bostad.
10: Mm. Bara dagen efter utspelet från Socialdemokraterna så var det dags för Centerpartiets dag i Järva, och då meddelade Elisabeth Hand Ringqvist att Centern inför valet släpper sitt krav om marknadshyror på nyproduktion. Varför slopar Centerpartiet den här hjärtefrågan?
11: Det kanske är så att de vill röka lite fredspipa med de andra partierna på den rödgröna sidan. Du vet ju vad som hände 2021 när Vänsterpartiet fällde Stefan Löfven som statsminister. Och det var ju stor dramatik i det där, för att då hade Socialdemokraterna skrivit ett januariavtal med Liberalerna och Centerpartiet och kommit överens om att utreda en fri hyressättning i nyproduktion. Det där utreddes, utredningen kom, och det började ju liksom osa lite katt, tyckte Vänsterpartiet, så att de krävde helt enkelt att det förslaget skulle dras tillbaka. Och om det inte hände så skulle de fälla Stefan Löfven, och det gjorde de.
10: Mm. Menar du att man nu från Centerpartiets håll vill liksom undvika potentiella hinder på vägen? Vi vet ju vad som eventuellt väntar efter valet. Man måste ena laget. Vänsterpartiet och Centerpartiet kommer behöva samarbeta om det ska bli ett rödgrönt lag.
11: Ja, men så kan det ju absolut vara. Jag tror i alla fall att det är ett av skälen. Men det är inte så att Centerpartiet har övergett själva idén om marknadshyror eller fri hyressättning. omfattning i nyproduktion som var det som de drev tidigare då, faktiskt så sent som för bara någon vecka sedan. Ja. Så de har ju ändrat sig liksom 180 grader här. Men, så att de är egentligen för det här, men hon har ju då argumenterat som så, Elisabeth Thand Ringqvist, att det här är vår käpphäst, nu parkerar vi den i garaget och så försöker vi få till en stor bostadspolitisk social reform för folk som inte har så mycket inkomster. Så att det här är hennes försök också att få till någon slags blocköverskridande uppgörelse om bostadspolitiken, och sen hoppas hon då att andra partier kanske också ska parkera sina käpphästar i garaget.
10: Vad säger du, Pontus? Är det här liksom en knäckfråga som man behöver röja?
12: Ja, inom det rödgröna blocket är det ju det. Det här har varit en jättekänslig fråga. Stefan Löfven-regeringen följer på den. Och att börja då diskutera efter valet, om det nu blir en rödgrön majoritet, och att Centerpartiet då skulle insistera på att det här ska in i det här avtalet också som vi ska teckna nu, det hade ju varit väldigt svårt. Så att det är ett sätt att bereda vägen för ett lättare samarbete i första hand.
11: Om man ser rent krasst på det, så är det ju så att det finns egentligen inget politiskt stöd i riksdagen för en friare hyressättning. Om du räknar ihop de tre andra partierna på den rödgröna sidan och Sverigedemokraterna, så är ju motståndet massivt än så länge.
10: Om vi just blickar på, över andra sidan stängt, och tittar på just Sverigedemokraterna, för de är ju emot då marknadshyrorna på den borgerliga sidan. Varför gillar inte Sverigedemokraterna det här förslaget, alltså rent ideologiskt?
12: Många av Sverigedemokraternas väljare har inte jättemycket pengar. Det finns en allmän uppfattning att det kan slå och drabba svaga personer, att det blir rika människor som i första hand kommer att gynnas av en friare marknadssättning. När det blir marknadspriser på hyreslägenheter, så blir det den som har mest pengar får också de mest attraktiva och bästa lägenheterna. De ser för stora risker med det där helt enkelt och har aldrig varit för en friare hyressättning på det sättet.
10: Och hur ska regeringen då hantera att liksom Tidösidans största parti motsätter sig det här?
12: Både Liberalerna och Kristdemokraterna vill också då, precis som Centerpartiet, ha fri hyressättning i nyproduktion. Men det är väl frågan om de kommer att driva det där, om de kommer att ha någon framgång. Det har ju inte gjorts nu med någon större kraft under de här fyra åren, utan det har ju nyligen gjorts förändringar i hyreslagstiftningen. Det ska bli lättare att hyra ut sin bostad i andra hand, det ska bli lättare att hyra ut bostadsrätter till exempel, det ska bli lättare för företag att hyra många lägenheter på en gång, så kallad blockhyra, och sen kunna hyra ut till anställda. Så där har Tidöpartierna kommit komma överens om. Men när det gäller privatpersoner som ska hyra hyreslägenheter, där är de emot en friare hyressättning. Så att, ja, det händer ingenting då om det inte finns en enighet.
10: Okej, så att inte ens att kalla det för trygghetshyra kommer göra det mer aptitligt för Sverigedemokraterna?
12: Just nu är det inte så i alla fall, men saker kan förändras, men det finns inget tecken i skyn på det just nu.
10: Mm. Vi har ju blickat tillbaka lite grann till 2021, men vi kan backa bandet ännu mer och se tillbaka på hur bostadspolitiken har sett ut genom åren. För vad en bostad får kosta är ju inte en ny fråga, utan det här har man försökt reglera sen länge,
11: ja,
10: politiskt.
11: Vi kan ju nästan gå tillbaka till första världskriget faktiskt, när den första hyresregleringen kom. Och sen 1942 under andra världskriget, då kom det också en hyresreglering. Och det var ju som en åtgärd, kan man säga, för att det var ju väldigt stor bostadsbrist. Man hade inget besittningsskydd heller riktigt. Man kunde åka ut om man inte betalade sin hyra. Alltså, man åkte ut på gatan helt enkelt. Och på grund av kriget så drevs hyrorna upp, så att någonting var tvunget att göras där helt enkelt.
10: Så som ett slags statligt krisstöd,
11: ja,
10: helt enkelt.
11: Det kan man säga.
10: För folk. Och bostadspolitiken, den har ju alltid skapat väldigt starka känslor. Vi ska backa tillbaka tiden till ett ögonblick som har blivit ikoniskt i svensk politisk historia.
15: Anta att ni träffar ett ungt par som ber om råd. Jag förmodar att det hände också i verkligheten. Och de vill gifta sig, men de har ingen bostad. Och de är heller inte rika. Vilket råd ger ni dem då?
16: De får ju ställa sig i bostadskön givetvis.
15: Det är den enda tröst som ni kan ge dem, att stå där och, om de är ett normalfall, vänta 10 år kanske om de bor i Stockholm.
16: Om de bor i Stockholm och vägrar att ta någon bostad utanför Stockholm, då blir det nog så.
10: Jag tycker det är så roligt att höra hur politiker lät för jämfört med idag.
11: Ja, det där skulle kanske inte gått hem i dagens snabbare samhälle.
10: De är så himla medietrendade, eller hur Pontus?
12: Verkligen.
10: Vilket föredrar du?
12: Jag skulle nog ha lite mer Tage Erlander faktiskt, om jag fick välja.
10: Den uppmärksamma Lonno märker till att du också i början av avsnittet fick den här frågan, Monica. Mm,
11: jag gav ett mycket cyniskt svar som jag ber om ursäkt för nu.
10: Tage Erlander svarar rakt och torrt här på den här frågan om vad man ska ge för råd då till ett ungt par. Hade man kunnat få ett lika rakt svar idag?
11: Nej. Alltså inte på det här sättet, det tror jag inte. För när Erlander fick den här frågan, det var ju i valrörelsen 66 var det va?
10: Precis.
11: Då tog det 10 år för att få en bostad i Stockholm. Och idag, om du skulle vilja ha en i innerstan så kan du ju vänta i 40 år. Eller i alla fall i 20 år, om du, eller kanske till och med kortare, om du är beredd att betala jättehög hyra för nyproduktion. Då, 66, när han gav det här svaret, så han fick ju enormt mycket kritik, för det var som att Socialdemokraterna var helt tondöva inför bostadsbristen. Du vet, vi pratade ju i ett tidigare avsnitt om arbetskraftsinvandringen. Det kom ju väldigt många utifrån från andra länder för att jobba här, eftersom liksom industrin här bara skrek efter folk. Och så var det urbanisering, folk från Umeå där du kommer ifrån till exempel, eller de trakterna, Pontus, och som flyttade hit. Så att det var ju verkligen enorm bostadsbrist. Men sen så sjösatte de ju det här stora miljonprogrammet.
10: Och hur lät den debatten då om miljonprogrammet? Idag förknippar man ju inte miljonprogrammen med något positivt nästan. Det är slitna höghus som visserligen huserar väldigt mycket människor, men som, de är inte så populära helt enkelt.
11: Nej, men då i början, alltså när de här började byggas på 60-talet, det skedde ju under en 10-årsperiod fram till mitten på 70-talet. De var ju väldigt poppis. Alltså det var ju modernt. Alltså folk vet inte det idag, men folk bodde faktiskt omodernt. Det var ofta kallt vatten. Mm. Toalett hade du kanske, men du hade ingen dusch, inget badrum. Och här plötsligt kom de i stora, fina lägenheter med alla moderniteter som man kunde tänka sig på den tiden. Mm. Så det här var ju väldigt populärt. Men sen, som du sa, så vände ju synen. Många av de här områdena ansågs ju... Ja, de var opersonliga, de var stora, det var anonymt och ja.
10: Och med åren har det väl visat sig att det inte har varit de bästa byggmaterialen och liknande, så att husen har ju blivit rätt eftersatta.
11: Ja, väldigt eftersatta. Det är en stor underhållsskuld som vilar där, kan man säga.
10: Och apropå det här med, nu har vi pratat om olika förorter, vi fokuserar ju rätt mycket på Stockholm just nu och på förorter kontra innerstaden. Det kom ju en nyhet för alldeles nyligen om en person som har stått i kö i över 40 år och fick en stor lägenhet på en attraktiv adress i Stockholms innerstad. Den kostar 19 000 i månaden. Lika mycket som en fyrarummare skulle kunna göra i en Stockholmsförort som är mindre attraktiv. Och det här har väl med bruksvärdessystemet att göra, eller hur Monica?
11: Ja, men det har det ju, därför att det är likvärdiga lägenheter, alltså planlösning, var i huset ligger lägenheten, bottenvåning, högst upp, eller och är det hiss och är det inte hiss och sådana saker som styr, inte så mycket läget. Jag pratade faktiskt med Hyresgästföreningen igår och de sa där att de är självkritiska till att det har blivit så. Mm. För det är ju lite orimligt ändå att en fyra kostar 19 000 på Östermalm, som ju är liksom kanske det mest porsiga området i innerstan i Stockholm, som en fyra på Järvafältet. Nu vet jag inte om de kostar just 19 000 där, men i alla fall. Och det här bruksvärdessystemet...
10: Det infördes ju där i samma veva som miljonprogrammen byggdes.
11: Ja, du började ju den här exposén lite grann där vid 40-talet. Mm. Och förr var det ju så att staten satte gränser för hur höga hyreshöjningarna fick vara. Och så ville man bort från den här regleringen helt enkelt och ha en friare hyresmarknad även då. Och därför infördes det här bruksvärdessystemet 1968. Och det innebar dels att hyresgästen skulle ha ett besittningsskydd. Alltså man skulle inte kunna bli utkastad från lägenheten om man inte hade misskött sig förstås. Och det skulle fortfarande finnas kvar också en spärr för hur hög hyran skulle kunna bli. Den skulle ändå behöva var skälig. Och det här skulle då förhandlas via parterna på bostadsmarknaden. Det är ungefär som det funkar på arbetsmarknaden. Det är Hyresgästföreningen som dominerar där, och allmännyttan och de privata fastighetsägarna.
10: Okej, så bruksvärdessystemet, det var ett sätt att kanske liberalisera den här hyressättningen. Sen har det ju tillkommit andra justeringar. 2006 kom ju någonting som kallas för presumtionshyra.
12: Det gäller nybyggnader, och då gäller det att fastighetsägaren ska få betalt för sina investeringar i boendet. Och det har gjort att nybyggda hus blir mycket dyrare än äldre hus. Det kan vara otroliga skillnader i hyror, i nybyggda lägenheter och i lägenheter som är byggda på 50-talet till exempel.
11: Mm. Och sen finns det ju faktiskt ett fenomen som har dykt upp lite på senare år, och det är någonting som heter egensatta hyror. Och då är Hyresgästföreningen överhuvudtaget inte inblandad, utan då bestämmer bostads- eller fastighetsbolaget själv vilken hyra man vill ha. Så får hyresgästen take it or leave it, så att säga.
10: Men om vi hoppar tillbaka då till det här bruksvärdessystemet där, Pontus. Under den förra mandatperioden, som vi ska prata om lite mer alldeles strax, så tillsatte ju Stefan Löfvens regering en utredning om just det här systemet. Vad hände med det?
12: Den konstaterade att hyrorna avspeglar inte det som folk egentligen är beredda att betala. Och utredningen hade ju uppdrag att ta fram förslag på hur man skulle kunna bättre helt enkelt höja hyrorna på attraktiva adresser. Men det blev ingenting med det, för att regeringen hade redan fallit när den här utredningen var färdig.
10: Vi måste färska upp minnet lite grann. Du nämnde ju här tidigare, Monica, vad som hände. Men vi kan väl lyssna på vad Nooshi Dadgostar sa 2021.
17: Och regeringen har tydligt deklarerat att de tänker genomföra det förslag som finns om fri hyressättning i nyproduktion, det vill säga marknadshyror. Det vore ett systemskifte i Sverige. Men vill Stefan Löfven och Annie Lööf genomföra marknadshyror, så blir det inte i mitt namn och inte i Vänsterpartiets namn. Därför kommer Vänsterpartiet idag att rösta för misstroendeförklaringen mot statsministern.
10: Nooshi Dadgostar där som ny partiledare och stack ut hakan rejält i den här frågan.
12: Ja.
10: Och det funkade ju.
12: Ja, och fällde regeringen.
10: Ja.
12: Tillsammans med hjälp av de borgerliga partierna, ska man påminna.
10: Det ska man påminna om, men det blev en stor personlig framgång för henne, eller hur?
12: Ja, det var
10: alltså politiskt.
12: Det var det.
10: Mm. Men vad skulle ni säga att det gav för resultat i själva sakfrågan, det här att hon fällde Stefan Löfven?
12: Ja, det blev ju ingen fri hyressättning i nybyggnationer.
10: Har det lagt hela frågan på is, skulle du säga?
12: Ja, jag menar, Sverigedemokraterna gillar ju inte heller det, och så i Tidösamarbetet har inte funnits några möjligheter för det, och vi har ju nu, Centerpartiet har ju då dragit tillbaka det här förslaget, kommer inte att driva det i alla fall, så att de har ju uppfattat hur oerhört laddat det är, så att det ser väl inte ut att bli något sånt heller om det blir en rödgrön regering efter valet.
10: Och Elisabeth Hand Ringqvists drag då, Monica, är det ett eko från den här tiden? Att hon liksom minns det här och backar långsamt ut ur marknadshyrornas rum?
11: För tillfället kan vi väl säga. Det kommer säkert tillbaka. Hon kommer säkert då driva andra frågor och försöka driva på en sån här bostadspolitisk reform. Det har hon ju sagt att hon vill. Hon har också sagt i och för sig att om vi får fart på byggandet på andra sätt, då är inte marknadshyror liksom heligt för henne. Så att jag vet inte, men hon tror ju egentligen fortfarande på det.
10: Vi har ju inte sagt någonting om att situationen också på bostadsmarknaden ser ju annorlunda ut utanför storstäderna. Det måste man ju komma ihåg.
11: Ja, absolut.
10: På många platser runt om i landet så står lägenheter tomma. Man kan få en schysst hyresrätt utan problem på dagen. I princip. Okej, vad skulle du säga, Pontus? Hur skulle du beskriva de ideologiska skillnaderna mellan vänstern och höger när det kommer till den stora bostadsfrågan?
12: Högerpartiet vill ju i regel att folk ska äga mer. Det är viktigt för samhället att människor tar ansvar för det egna boendet, det egna livet, den egna tillvaron, och äger sin bostad. Det skapar incitament för att man ska ta hand om det, etc. etc. Medan från vänstersidan så ser man mer bostaden som social rättighet. Ett allmänt intresse att människor har någonstans att bo, och därför ska också staten ta ett större ansvar och se till att det finns lägenheter och boende som fungerar för alla, även de som inte har möjlighet av ekonomiska skäl till exempel att köpa den bostad som de kanske vill ha. Att man är väldigt mån om att det inte ska bli områden som då blir helt förfallna och att vissa människor lämnas därhän helt enkelt.
10: Mm. Och även om boendet betyder mycket för en enskilda person, så är inte liksom bostadspolitik är inte någonting som väljarna bryr sig så där jättemycket om. Det hamnar inte på topplistan över frågor.
11: Nej, men det gör det ju inte. Men samtidigt är det ju en vardagsfråga. Den berör oss ju verkligen på djupet. Jag tror att kommer du bara med ett tillräckligt impopulärt eller populärt förslag, så kan det nog ändå gå hem. Mm. Eller inte.
12: Det kan ju vara svårt för en väljare att se de exakta konsekvenserna av varje enskilt förslag. Varje person sitter ju i en egen situation där man också är sig själv närmast i många lägen. Har du en bra lägenhet i Stockholms innerstad, det är en då lägre hyra, så är det, och känner att det här vill man absolut inte släppa. Har du ingen lägenhet alls och vill komma in på marknaden, så är du benägen på att du kanske vill släppa upp friare hyra för att det kan ge dig en lägenhet. Bor du i en villa, så har du dina intressen när det gäller hur det ska beskattas. Vilket förslag man än kommer med, så gör man många människor väldigt arga. Och politiker gillar inte att göra folk arga.
10: Nej, det gör de verkligen inte. Avslutningsvis då, hur mycket bostadspolitik blir det i valrörelsen framåt, Monica?
11: Jo, men jag tycker det verkar som om bostadspolitik plötsligt har blivit lite hett. Vi hörde ju tonläget hos Magdalena Andersson här på Järvaveckan om Moderaternas förslag om trygghetshyror. Så att, jag tror att det kan nog faktiskt brinna till lite grann. Och sen finns det ju också en stark rörelse, det kanske vi inte har sagt, men det är ju många företagare som talar om hur svårt det är att rekrytera människor just på grund av att bostadsmarknaden i storstäder är så otroligt prekär. Mm. Stockholms handelskammare, näringsliv och så vidare, som tycker att nu måste vi införa marknadshyror, för att det skulle då på något lite mer magiskt sätt skapa fler bostäder. Det skulle byggas mer eftersom det lönar sig mer att bygga. Ja, jag tycker nog att det känns som att det är på gång alltså.
10: Ja, det var några frågor. Jag hoppas att folk har blivit lite klokare kring bostadspolitiken. Tack säger vi för oss där. Pontus Mattsson, inrikespolitisk reporter här på radion. Monica Saarinen har ni också hört. Mattias Dellert var producent. Parisa Höglund heter jag. Tack för att ni har lyssnat.

0: Jag tycker att man känner att svenskarna i Sverige är lite vilse idag.
1: The Swedes om svenskarnas relation till nationaldagen.
2: Sverige har ju inte alls på samma sätt tittat i backspegeln. Därför de har inte den historien. Utan hela det svenska välfärdsprojektet, det har ju gått ut på att titta framåt.
1: Lyssna på The Swedes onsdag 20.03 i P1.
3: Och nu Vetenskapsradion. Programledare Sara Sällström.
4: Den är väldigt skön att hålla i.
5: Ja, den känns ganska... som att den är lite grövre. Eller?
4: Ja, den är grövre, absolut. Och det är det som är bra för oss som jobbar som möbeltapetserare. Att den har en studs.
6: Ull. Naturmaterialet som passar så bra i varma underställ, stickade tröjor och tovade domherrar i julgranen. Nu har möbeltapetseraren Monica Frelin undersökt om ullen också kan användas för att förändra möbeltillverkningen. Som ett alternativ till de tillverkningsmaterial i fossilbaserad plast som används mest idag. Tänk skumgummi.
4: Då gäller det att byta till de här materialen som är biologiskt nedbrytbara och som kan cirkulera i kretsloppet.
6: Det här är Vetenskapsradion om hur en del av vår vardag kan bli mindre beroende av plast. Ett material som förknippas med flera miljöproblem, som nedskräpning och innehåll av giftiga ämnen. Och byter vi ut den mot ull kan vi dessutom motverka resurslöseriet med att så mycket ull idag bara kastas bort.
4: 50% slängs i Sverige.
6: Och om du tycker att dynor och stoppade armstöd verkar vara en ganska smal och nischad del av vardagen att fokusera på, så är det bara att du ser dig omkring. Det finns nog ganska många mjuka sittmöbler där hemma och på arbetet ändå, som förmodligen är fyllda med plastskumgummi. Jag heter Sara Sällström och det här är Möbelsnickarskolan Malmstens på Lidingö i Stockholm. Ett campus som hör till Linköpings universitet. I tapetserarverkstaden finns arbetsstationer med symaskiner, säckar och rullar med olika material. Och en stor samling hantverksmässigt tillverkade stolar, pallar och fåtöljer i unik eller klassisk design. Här har Monica Frelin precis gjort klart sitt examensarbete om ull som stoppningsmaterial i möbler.
4: Så du har en stor säck här. Här i finns en fantastisk ull som heter texelull. Och nu lyfter jag fram den och den är gulbeige och... Mm. Den är ganska kraftig och vi kan jobba in den i andra material. Så att det blir verkligen en skön sittupplevelse när man väl har gjort sin möbel färdig.
5: Det här måste ju komma från såna här riktigt klassiska får som man gör när man ritar ett får, så är vita, fluffiga.
4: Ja, de ser ut lite grann som de har dreadlocks, sa en fårklippare till mig som jag träffade. Och, så att de är inte jättevanliga, men de finns. Och de av oss som vill stoppa ullen in i möbler, vi behöver den här ullen, medan de som ska göra garn och textil, de behöver en helt annan sorts ull.
5: För det är det du gör, du stoppar in den i möbler.
4: Jag stoppar in den i möbler så att det blir en bra sittkomfort.
5: Det låter ju ganska enkelt i och för sig att man tar lite ull och så stoppar man in det i en dyna. Men det kanske är mer komplicerat, eller?
4: Ja, alltså när man vill sälja sin möbel och få den uppskattad av en kund, då är det bra om den är jämn, den ser snygg ut. Den ska helst också vara likadan efter 5 år så att man kan lova kunden att den här fåtöljen har du köpt för ganska mycket pengar, men du kommer att vara nöjd i många, många år.
5: Och vad är det för utmaningar då som du måste lösa som möbeltillverkare och möbeltapetserare?
4: Jag behöver staga upp ullen. Den har inte tillräcklig bärighet i sig själv. Så att det jag har utforskat nu är ju just hur kan jag staga upp ull så att den blir stabilare och håller sig över tid. Och då plockar jag in andra material som vi jobbar med som möbeltapetserare.
6: Till exempel finns ett annat naturmaterial gjort av fiber från kokosnötskal som hon blandar rullen med.
5: Men här har du ju en rulle med något annat material som är lite, jag vet inte, det ser ut som du har dragit upp en gräsmatta fast utan gräs på. Det där är liksom rötterna.
4: Det ser verkligen ut som rötter. Det är kokosfiber. Mm-hmm. Och de är ju inte ett dugg svenska. Men vi har ganska bra koll på hur den växer och hur den skördas och hur vi får hit den. Och sen är den impregnerad med naturlatex.
7: som ju också är nedbrytbart. Så det är ett, vad vi skulle kalla ett naturmaterial. Det är inte en oljebaserad produkt.
5: Här har du ju också en kasse med lite olika prover och lite dynor på något slag.
7: De här är tester på hur man kan kapsla in ullen. Just för att jobba med ullen så att den blir lite hårdare och lite mer fast.
5: Så då har du sytt in det. Det ser ut som en lite större grytlapp här egentligen. Och så har du sytt tvärs över med symaskin så att det blir som rutor här.
7: Det
5: då,
7: är som rutor. Och, jag skulle kalla det att den är kviltad. Ju mer man syr i materialet och stänger in det eller kapslar in det, desto stabilare blir det. Och som möbeltapetserare så är det som är nästan grunden. Att man lär sig det här hantverket som handlar om att sy och sy en gång till och gärna ytterligare en tredje gång för att det ska bli riktigt, riktigt hårt.
5: Många sömmar.
7: Många sömmar, ja.
6: Om vi nu bygger upp en skön läsfåtölj från grunden så kommer den att ha tre lager, berättar Monica Frelin. Ovanpå ett par lager av ull blandat med kokosfiber och längst ner en resår av sviktande metallspiraler.
7: De är ungefär 10-15 cm höga. Och så spänns de ner ganska ordentligt och då blir det väldigt fin spänst i grunden. Och sen är det här då den första omgången med stoppning. Och så kommer lintyget ovanpå här och till sist så kommer det ytterligare en stoppning. Så att det är, man kan säga att det är tre nivåer. Först resårer, grundstoppning och så överstoppning. Från hårt till mjuk, ja, exakt.
6: Själv har hon inte kvar något av sina verk här i tapetseraverkstaden eftersom de står färdiga och utställda vid entrén till skolan i årets vårutställning. Men förstaårseleven Sofia Isadoen kämpar just nu med att spänna åt ett tyg runt dynan på en fåtöljstomme från 1940- eller 50-talet med stora, kraftiga nålar.
5: Det är svårt att få tyget spänt.
8: Otroligt svårt. Man får... Jag jobbar mycket med det, flera omgångar för att få ner det till en sån här. Liksom, andra sidan har jag jobbat lite mer med, så den är lite hårdare. Men och här jobbar jag, försöker jag få till med samma spänning.
5: Ja, jag känner ju det, att det är riktigt när man trycker det här. Det, det är stabilt.
8: Där är det stabilt, precis. Och här är det fortfarande lite för mjukt, så här måste jag kämpa lite mer.
7: Här håller Sofia på och gör just det här, förbereder för alla de här sömmarna som vi pratade om tidigare. Det ska bli minst tre rader med hårt lingarn här för att skapa en väldigt distinkt form.
5: På den här dynan, då ska du sy sen rakt igenom. Ja.
7: Den här är dynan som vi hör här som nästan knastrar. Den är då full med det här kokosfibern som vi tittade på förut. Och den blir väldigt hård och väldigt stabil som grund. Då kallar vi det för en grundstoppning. Och otroligt bra utgångsläge för att sen lägga på till exempel ull. För att få en mjukare sits. Och jag skulle nog säga att blanda material är ju ett bra sätt att testa hur de kan bli bättre tillsammans. De ger varandra goda kvaliteter kan man säga.
5: Mm. Och då är det bara testa och se som gäller.
7: Ja, det är hantverket som måste till för att man ska få en känsla för vad som blir bra.
5: Hur många timmar har du testat sånt?
7: Och det var ju en svår fråga. Jag skulle nog inte ens våga mig på att säga hur många timmar det rör sig om. Sen i mars kan vi säga har jag jobbat med det. Nu.
5: Men att man kan lyckas sy rakt igenom en sån här dyna. Det låter tungt.
7: Det är en jättebra fråga. Det är trögt. Och då har vi jättelånga kroknålar. Som ser ut så här. Nu håller jag upp en böjd metallkroknål. Den är väl nästan 10 cm i diameter.
5: Ja, och det är just en böjd nål.
7: Ja, en halvcirkel. Och med dem då så kommer man ju bra igenom. Så är man igenom både lintyget och kokosfibrerna.
5: Så varför har inte jag ullstoppning med lintrådsömmar under rumpan? Här jag sitter på Vetenskapsradions redaktion i en ergonomiskt korrekt kontorstol och redigerar ihop det här programmet.
9: Mitt namn är Rebecca Petrini och jag är inriktningsansvarig för möbeltapetseringsprogrammet här på Malmstens. Och historiskt så har man ju inom möbeltapetseringen stoppat in lite vad som helst i möblerna. Det som har funnits nära till hands. Så i vissa fall kan man ju se eller ana ungefär var en möbel är tillverkad. Hittar man till exempel renhår i en stoppning så kan vi ana att den är gjord norröver. Så i möbeltapetseringen så har man jobbat mycket med det som har funnits i vårt närområde. Och sen när skummaterialen kom in under 1900-talets första hälft där, då skedde en hel omvändning. Så man började använda bara de här materialen i stort sett i nyproduktionen. Så jag tror att det finns ett stort värde i att börja blicka tillbaka till mot traditionerna och vara öppen för de material som vi har runt oss. Och det finns ju olika typer av grödor, det finns bilder från träindustrin som man kan undersöka vidare. Och här är ju ull ett sånt material också.
4: Men är det så då att om man tar tillbaka och återupplivar de gamla hantverkstraditionerna, då kan man också jobba mer med andra material?
9: Ja, men jag tänker det, att det är en del av vad vi behöver hitta vägar till. Men som Monica har pratat om med ullen, så om man ska se på hållbarhet ur olika perspektiv, så är ju det ekonomiska perspektivet någonting som blir problematiskt när vi går ifrån skummaterialen och de snabba linteknikerna och ska försöka jobba med material som kräver andra metoder, långsammare metoder. Och om vi lägger på då det här lagret med att vi också vill att allting ska vara så separerbart som möjligt, så vill vi också minimera att limma ihop en massa material, framförallt en massa olika material som vi sen har svårt att separera. Och då tittar vi emot i många fall mer tidskostsamma alternativ som det är just nu. Men här tror jag att det finns mycket spännande att undersöka framåt.
4: Ja, hur kan man skala upp det på ett rimligt sätt?
9: Ja, men precis. Så vi får se. Traditionen kanske kan möta framtiden i en innovation.
4: Ja, det där var ju jätteintressant. Det är sånt man inte tänker på, att när skumgummi kommer, då blir det liksom på ett helt annat sätt.
9: Ja, supereffektivt. Och man kunde skulptera möblerna. Man kan ju skapa så otroligt mycket med hjälp av de här skummaterialen. Man är väldigt obegränsad när det gäller ergonomi och komfort och form och estetik. Så det är också någonting som man behöver undersöka vidare med då, bland annat ullen. Hur kan vi jobba med ullen utifrån ullen som material och ullens egenskaper, men också utmana hur den kan hjälpa oss att bygga kropp och form och komfort.
6: Och kanske blir det här något att undersöka för någon av de nya doktorander som kommer till skolan. För nu ska skolan med sina tre kandidatprogram för första gången få två forskarstudenter. Och den ena ska jobba med just hållbar möbeltapetsering. Och inom det fältet har alltså Monica Frelin i sin grundutbildning undersökt möjligheten att använda fårull som stoppningsmaterial i möbler. En hållbarhetsfråga inte bara för valet av ett naturmaterial istället för ett fossilbaserat material visade sig, utan också för att hindra att en värdefull resurs kastas bort. Det var så intresset för ull började för henne under en föreläsning på Textilhögskolan i Borås.
10: Och då kom just det här upp att vi slänger så mycket ull att nästan 50% av den svenska ullen försvinner. Bränns eller grävs ner eller bara slängs kan man säga. Och då förstod jag att det här är någonting som vi kanske kan bli en del av. Vi som jobbar med möbler. Och som tapetserare, möbeltapetserare, så vill jag i alla fall väldigt gärna jobba med äldre möbler och försöka få dem att bli återanvända och kanske få ett nytt liv och bli mer attraktiva än de var.
6: Det är helt enkelt inte lönsamt för många svenska fårbönder att sälja sin ull med allt vad det innebär av sortering av olika ullkvaliteter och tvättning. För i Sverige har vi under lång tid inte satsat så mycket på förädling av ull utan importerat mycket istället. Men det kanske är på väg att ändras nu.
10: Man kan ju dofta på den också.
4: Luktar något? Mm. Ja, det är verkligen som en sån god vintertröja-lukt.
10: Ja, det är härligt verkligen.
4: Vad är statusen för ullen i Sverige idag skulle du säga då?
10: Jag skulle säga att den är på uppåtgående. Det är väl det som har varit det mest fantastiska med det här arbetet. Många intresserar sig för ullens status och vill att den ska öka. Och den har varit väldigt låg. Och de som har får har ju upplevt att de inte får betalt och de helt enkelt är tvungna att slänga ull. Och då är det nästan 50% av ullen i Sverige som slängs.
5: Mm. Ja, det är ju ganska mycket. Jag vet inte hur stora ullmängder vi producerar i Sverige, men vet du hur mycket det blir då?
10: Vi har cirka 1000 ton per år i Sverige och i Norden runt 2500 ton. Och 50% slängs i Sverige. Norge har en större kapacitet att ta hand om sin ull. Men det är fortfarande alldeles för mycket med 50%. Och då skulle den ull som slängs, som då inte är tillräckligt bra för att göra garn av, kunna bli just stoppningsmaterial.
5: Varför är det viktigt att vi tar hand om all ull?
10: Jag skulle tolka det som att idag så finns det en medvetenhet kring den här återanvändbarheten, kring cirkularitet av material. Vi ska inte tillföra mer plast i vår natur. Det finns också ett drag av beredskapstanke i den här processen som pågår.
5: Att man kan ha djurhållning och får och så.
10: Ja, att man håller djur och att det hålls inom Sverige eller Nordens ramar och att vi inte gör oss så beroende av externa importmarknader.
5: Mm, och det är klart att det är bra för om fårbönderna kan också få mer ordentligt betalt för det de arbetar med.
10: Ja, absolut. Framförallt det.
5: Varför skulle du säga, har vi inte använt så mycket ull de senaste åren i så fall så att vi hamnat i det här att det slängs så mycket?
10: Allra första början så har det sin grund i att vi stängde ner den svenska textilindustrin på 70-80-talet. Och sen har det som en följd har det blivit att fårägarna inte får betalt för sin ull. Så det är inte värt arbetet. Det kostar att ta in en person som kan klippa ullen. Det kostar att sortera den. Det kostar att tvätta den, transportera den och så vidare. Det är den här värdekedjan. Så om man lyckas hitta metoder för att förenkla och kanske effektivisera den, då finns det mer utrymme kvar till fårägarna att få betalt.
5: Och just möbler och möbeltapetsering, vad finns det för möjligheter framåt, tänker du?
10: Ja, jag tror att möbelvärlden har lite längre än textilvärlden, lite längre process innan de är redo att ta sig an det här materialet. Så det behöver skapas kunskapsbaser och spridas till de som är intresserade av att försöka.
5: För det är kanske inte så att man en hel större möbelfabrik så med nyproduktion byter ut hela produktionen mot ull, eller?
10: Nej, jag tror att en av möbelvärldens akilleshälar är att de behöver så mycket ull. Och då behöver ullvärlden möta upp med större volymer. Och det måste vara ull som är säkrad i sin kvalitet, så att det är samma sorts ull från ett år till ett annat.
5: Och vad är det för typ av möbler som du tänker att man ska satsa på då, som kommer att funka, ha ullen till?
10: Jag tror att det skulle vara bra att jobba med möbler som har lite lösa plymor till att börja med, och då alltså kuddar som man kan lyfta på och vända på dem och skaka dem och kanske till och med man kanske till och med fyller på ull efter tid. Och då kan man hantera dem nästan som de här madrasserna. Sätter man fast ullen i en möbel och stänger till så här som vi gör som tapetserare, då blir det ju väldigt mycket svårare att återuppliva den, så att säga. Så man ska vara lite flexibel och man ska designa smarta möbler.
6: Och med det knyter vi ihop säcken med ull för Vetenskapsradion för den här gången, bokstavligt talat.
10: Det är ju väldigt bra att stänga till ordentligt så att man inte får in skadedjur i sina ullförråd. Mm. Det är en av de viktigare dimensionerna.
5: Vad är det för småkryp som gillar ull?
10: Mal tycker om ull. Det finns mycket bra protein och mat i malen när man håller på med de här materialen. Men det är å andra sidan inget att vara rädd för att det går att hantera ullen så att man håller undan skadedjur. Det är väl det som vi behöver om vi ska försöka få fram det här som ett bra alternativ till exempel plastmaterial.

göra bra eller att jag duger som jag är. Ändå kan jag ibland, efter uppskattande ord, känna något annat också. En slags tomhet. Att det, inte alltid men oftast, är prestationen som bedöms. Inte vem jag är eller hurdan jag är, utan vad jag åstadkommit, presterat. Det har blivit så mycket av den slags betygssättning och bedömning idag. Det har blivit för mycket av att ha ett värde utifrån prestationer och hur framgångsrik man är eller inte är. Där jag växte upp, i min lilla hemby i norra Tornedalen, hörde jag sällan människor få ett värde utifrån hur förmögna de var eller om de var framgångsrika i sitt yrke. Det fanns en slags betygssättning där också. Men man bedömde hur denna människor var, deras egenskaper. Och det finaste omdöme man kunde få var att vara miehleinen, alltså vänlig, snäll, omtänksam. Betygssättning hänger ihop med jakten efter bekräftelse som är så utbredd idag. Och jag funderar ibland på om den jakten inte var så viktig i Tornedalens byar eller andra platser där människor levde nära varandra, eftersom man bekräftade varandra hela tiden i det dagliga livet. I familjerna, som i Tornedalen ofta var stora. I affären, i min by fanns bara en och där möttes alla. I skolan, det fanns det också bara en av. Man hälsade, man frågade hur det stod till, man sa något om vädret. Man såg helt enkelt varandra. Det är klart man kan hitta sådana sammanhang i stan också, där man inte behöver sträva efter att prestera. Där det räcker med att vara. Kanske när man är bland vänner, kanske i någon förening, kanske i något annat sammanhang där prestation inte är viktigt. Men det är lättare att bli anonym i stan, på gott och ont. Och därför lättare att börja jaga bekräftelse. Kanske är det därför sociala medier inte bara översvämmas av inlägg om framgång och en vilja av att visa vad man presterar, utan även kan innehålla grova inlägg där man smutskastar någon eller något. Då blir man i alla fall sedd, slipper för en stund att vara anonym. När någon annan ser oss, finns vi. Kanske behöver vi skapa små byar både i stan och i det digitala livet där det inte är viktigt att visa hur mycket pengar man tjänar eller hur framgångsrik man är. Där vi slipper jakt efter bekräftelse och betygssättning. Där det viktiga är att fråga varandra hur man har det. Växla några ord om vädret. Se varandra. Vara miehleinen.

0: Det var tankar för dagen med Mona Mörtlund. Nu, klartext.
1: Du lyssnar på klartext nyheter på ett enklare sätt. Under natten till idag attackerade Ryssland flera städer i Ukraina med fler än 650 drönare och fler än 70 robotar. De flesta av drönarna och 40 av robotarna sköts ner av Ukrainas luftförsvar. Men det blev ändå mycket skador. Över 20 personer har dött och över 100 personer har skadats. Det rapporterar flera olika nyhetsbyråer. Sofia Westberg jobbar på Myndigheten för civilt försvar, MCF. Hon bor och jobbar i Ukrainas huvudstad Kiev. Och så här berättar hon om nattens attacker.
2: Det var ju väldigt kraftiga attacker. Man känner sig inte så stor när man sitter där i skyddsrummet och man hör luftförsvaret verka.

0: utanför.
1: Den här attacken beskrivs som en av de största på länge. Flera bostadshus träffades. Bland annat har ett högt lägenhetshus i Kiev kollapsat. Sofia Westberg jobbar med att besöka byggnader och hus som utsatts för attacker.
0: Det är en väldigt speciell känsla att besöka en sån plats. Det är barn och gamla och andra möjliga människor som har omkommit. Och det läggs ut mallar och små teckningar. Och, nej, det är svårt att inte röras på djupet när man besöker den här platsen.
1: Och det var P4 Värmland som intervjuade. Danmark har fått en ny regering. Det blir Socialdemokraternas partiledare Mette Frederiksen som återigen får leda Danmark. Det tog nästan 70 dagar efter deras val att bilda en regering. Sveriges Radios reporter David Rasmusson berättar varför det tagit så lång tid.
2: Ja, men den har olika orsaker. Dels för att danskarna valde in rekordmånga partier i Folketinget, hela 12 stycken som skulle komma överens om maktens fördelning.
3: Ingen av dessa partierna blev tillräckligt stora för att ensamma kunna bilda en regering. Då måste flera partier komma överens om hur de ska samarbeta med varandra. Till slut blev det 4 partier som kom överens.
2: Det är Socialdemokraterna, det är Socialistisk Folkeparti som då är det mer vänsterpartier, och sen är det mittenpartierna, Radikale Vänstre och då Moderaterna som ingår i den här regeringen.
3: För att den här regeringen ska få igenom sina politiska förslag måste även andra partier rösta ja till deras förslag.
2: Det här är ju en regering som kommer agera i minoritet och som kommer ha var beroende av stödpartier för att få igenom sin politik.
1: Det var P4 Morgon som intervjuade. Klartextreporter var Malin Hag. Helene Schulte i Stockholm har fått en ovanlig kompis. Hon kallar honom Tore och han är en stor vit silltrut.
4: Nej, det var han som sökte upp mig. Och det gör ju många fåglar, både duvor och kajor och gråtrutar. Och gråtrutan äter också randen på mig. Och det gör duvor och kajor också.
5: Helene Schulte sitter nästan varje dag på en bänk i stadsdelen Östermalm. Hon brukar mata fåglar och ibland hundar. Och det är här som hon har blivit kompis med en stor måsfågel.
4: Jo, det var för 4 år sedan så kom den här silltruten och tittade på mig och förmodligen undrade om jag hade mat, och det hade jag naturligtvis. Och då tog den ur handen på mig. Men nu har den blivit efter 4 års vänskap så tam så att den sitter till och med i huvudet på mig.
5: Men det är inte alla som tycker om att Helene matar fåglarna.
4: Det är många som tycker väldigt illa om mig för att jag matar fåglar. För människor har tydligen en väldigt konstig inställning till fåglar. De tror att de sprider sjukdomar och att de anfaller och så vidare. Men det är helt felaktigt.
6: Vad betyder Tore för dig?
4: Jättemycket. Just det här att han visar total tillit till mig och vågar.
1: Och det var Gorsia Stechman på P4 Stockholm som intervjuade. Klartextreporter var Ulla Valdén. Och det var allt för kvällens klartext. Jag som läst nyheterna heter Amanda Moln.
7: En åldersgräns på 15 år för sociala medier. Det föreslår regeringens utredare i det delbetänkande som lämnades över till socialminister Jakob Forssmed idag.
8: Det är väldigt bra att vi nu reder ut att det går att ta fram lagstiftning som är förenlig med grundlag och EU-rätt, och att det därmed finns underlag för att ta vidare förslag om en åldersgräns. Sen vi behöver lyssna på remissinstanserna när det gäller själva åldersgränsen och också en del avgränsningsfrågor förstås kring detta.
9: Åldersgränsen ska gälla plattformar som kräver att man loggar in, som Snapchat, Instagram, Facebook, TikTok och YouTube. Redan idag har många av plattformarna en åldersgräns, men de är inte tillräckligt skarpa, enligt Forssmed.
8: Ja, idag är det ju en åldersgräns på ett papper. Det är dessutom så att då kan föräldrar samtycka om de här kontorna. Och dessutom så upprätthålls inte de här åldersgränserna överhuvudtaget. Och det är därför som vi har bett en utredning att ta fram förslag om en skarp åldersgräns som ska gälla på riktigt och som verkligen ska vara ett ansvar för bolagen att upprätthålla.
7: Sa Jakob Forssmed, socialminister och kristdemokrat, reporter Moa Bäckman. Dubbleringen av den mängd D-vitamin som tillsätts i bland annat mjölk har lett till att betydligt fler barn får i sig tillräckligt mängd av vitaminet. Bland fyraåringen har andelen ökat till 40% jämfört med 8% år 2003. Studien är gjord av forskare vid Göteborgs universitet i samarbete med Livsmedelsverket som påpekar att även solljus är en viktig källa till D-vitamin. Det har varit den varmaste våren i Sverige hittills sedan SMHI började sina landsomfattande mätningar 1859. Uppsala, Stockholm, Härnösand och Umeå är några av alla mätstationer som slagit rekord för vårmedeltemperaturen. Charlotta Eriksson är klimatolog på SMHI.
10: Det är framförallt mars månad som sticker ut och framförallt också i landets norra del. Alltså det har ju legat mycket över det normala. Till att börja med så är det ju medeltemperaturen man tittar på. Alltså medelvärdet för hela landet och för alla vårmånader. Om man går in på stationer så är det ett 40-tal stationer i Svealand och Norrland med mycket långa mätserier som har noterat då rekordhög vårmedeltemperatur. På några ställen i Lappland till exempel då, så är det första gången man har en vårmedeltemperatur då som överstiger 0 grader.
7: Reporter Rickard Elefalk. En kvinna hittades död på en adress i Örebro i eftermiddags och eftersom omständigheterna kring dödsfallet är oklara har polisen inlett en förundersökning om misstänkt mord. En man har anhållits misstänkt på den lägre graden, rapporterar P4 Örebro. Ekot med Veronica Mitrevska.
11: P1, Sveriges Radio.
12: Att stänga ljuset ute, ja, det kan vara svårt så här års. Men det är det många som lider av migrän måste göra. Och det handlar om just migrän i det avsnitt av förmiddag i P1 som vi strax ska återutsända.
13: Spanarna. Väldigt mycket av det som en gång var flum börjar snarare tolkas som vett och sans.
14: Till slut kommer vi låta mer som en dator än vad datorn gör.
15: Vår skamlösa tid är nu.
16: Jag tror att det är där vi har hamnat.
17: Det är ett uttryck för att man tror på någon.
18: Du hittar oss alltid i appen Sveriges Radio. Och vi hörs i P1, fredagar och lördagar. Välkommen till Spanarna!
19: Min första migränattack fick jag i tonåren. Gradvis tappade jag synen i högra synfältet. Skarpa och taggiga ljusfenomen pulserade och bredde ut sig framför mig. Sen kom en huvudvärk som var mycket värre och konstigare än någon som jag upplevt tidigare. Sen den första gången så har jag haft en eller ett par attacker per år. Ända fram tills alldeles nyligen då de börjat komma oftare. Efter att jag fått två attacker på samma dag så kände jag att jag behöver förstå mer om vad som egentligen pågår i min hjärna. Så jag plockade upp en bok som stått i min bokhylla länge. Det är en klassiker som skrevs under en hektisk 9-dagars period 1967 av den då helt okända neurologen Oliver Sacks. Den heter helt enkelt Migraine. Idag i förmiddag i P1 ska vi prata om den boken, men också om allt nytt som vi har lärt oss sedan dess, om den här fascinerande och ofta fruktansvärda sjukdomen. Jag heter Viktor Harris.

0: Med mig i en studio i Göteborg så har jag Mattias Linde, professor och överläkare och medicinskt ansvarig på migränmottagningen på Sahlgrenska. Välkommen!
1: Tack så mycket, Viktor. Väldigt roligt att få vara med.
0: De här taggiga ljusfenomenen som jag får innan huvudvärken kommer, det kallas ju för en aura. Och något av det mest intressanta i den här boken som Oliver Sacks har skrivit är alla bilder, alla teckningar och målningar som han har med och som folk har gjort genom historien av det här bländande zigzagmönstret som flimrar och växer ut framför en. Vad är det för någonting som händer i hjärnan och varför är vi så många som ser exakt samma sak innan en migränattack?
1: Av allt att döma är det en våg som sprider sig långsamt över hjärnan och den har en tendens att starta i det som heter synbarken som sitter längst bak, liksom närmast i nacken i de bakre loberna i hjärnan. Där är tröskeln som lägst för att en aura ska starta. Så det vi upplever är dels den här som vi kallar för retningsfenomen då, att det tillkommer någonting som inte borde vara där i synen. Sen då så efterlämnar den här retningsfenomenet bortfall av syn då, så att innanför det här zigzagmönstret så är man ofta i praktiken blind. Men hjärnan har ju en makalös förmåga att kompensera för det och liksom förmoda vad som borde vara där, så att den blindheten kan vara lite svårare för oss att förstå att vi har. Men den är ju väldigt allvarlig om vi tänker oss att man kör bil eller så.
0: Men när du säger våg, vad menar du då? Alltså en elektrisk våg tänker jag mig. Alltså, är det det?
1: Ja, det är det. Och för att vara väldigt teknisk kan man säga att det är nästan motsatsen till elektricitet, det kallas för depolarisation, en urladdning av elektricitet i troligtvis i hjärnans bindväv. Det kallas för gliaceller av det gamla, jag tror italienska ordet klister, glia. Alltså de cellerna som man förr trodde klistrade ihop hjärncellerna så att de inte skramlade runt inne i hjärnan. Men idag har man förstått att de så kallade gliacellerna har väldigt stor betydelse för renhållning och så i hjärnan. Och där tror ju vi som forskar på detta att auran också utspelar sig.
0: Men du säger att, för jag tänkte att det fanns något speciellt med synen som hör samman med migrän, men det är helt enkelt att den här vågen bildas på ett ställe i hjärnan där synbarken råkar sitta. Det finns ingen annan korrelation mellan synen och migränen.
1: Helt rätt. Alltså ögonen är inte alls med här. De är bara passiva medpassagerare i vad som händer.
0: När man pratar om aura, så man pratar ju ofta om aura i samband med epilepsi. Man pratar om olika sinnesförnimmelser av olika slag som kommer innan själva krampanfallet. Finns det något släktskap mellan migrän och epilepsi eftersom båda har de här aurorna?
1: Alltså förr i tiden var man övertygad om att det fanns ett släktskap. I den första neurologiboken av en man som hette William Gowers, då hade man kapitlet om migrän som ett underkapitel till epilepsikapitlet. Man talade om det som in the borderland of epilepsy. Men idag vet vi att det är två helt separata sjukdomar och att den stora skillnaden då är att epilepsi huvudsakligen utspelar sig i nervcellerna och migränens aura åtminstone till stor del sker då i de här bindvävcellerna, gliacellerna. Och det märks då. Nervcellerna är ju skapade för att leda information blixtsnabbt så att ett epilepsianfall blir mycket snabbare så att säga. Man kan ha en sån här långsam vandring av symptomen, men ofta så sker det ju momentant och kanske leder till medvetandeförlust också hos den som är drabbad av epilepsi.
0: Förr i tiden så tolkades ju ofta epileptiska anfall och dess auror genom någon slags religiös kulturell föreställning. Och när det gäller exempelvis Hildegard från Bingens vision som är väl dokumenterade, som hon själv ritade ner eller illustrerade med stjärnor och olika mönster. I den här boken som Oliver Sacks har skrivit så slår ju han fast då väldigt självklart för honom att det här var en migränaura som misstogs för Guds hand. Vad tänker du om den grejen?
1: Då är vi ju tillbaks på, när var det egentligen? Medeltiden va?
0: 1000-talet.
1: Helt fascinerande att vi har ju då pergament där vi kan se hur hon har tecknat den här auran till exempel. Och om inte jag minns fel så blev hon ganska dålig när hon hade haft de här uppenbarelserna och behövde gå och lägga sig. Så att det stämmer ju väldigt väl med att hon faktiskt hade migrän med synaura. Och det här zigzagmönstret som du berättade om, det var ju så man byggde städer förr i tiden. det kallades för fortifikationsspektrum. Göteborg, som jag sitter i nu, är ett väldigt bra exempel på det. Att holländarna byggde ju staden för att vi skulle skydda oss mot de hemska danskarna som ju kom hit och sköt med kanoner regelbundet. Så jag hittade faktiskt en bild på Göteborg från 1600-talet, och det är ju närmast identiskt med vad den här William Gowers, som jag nämnde förut, har ritat i sin neurologibok. Men han har ju ritat det som att han ser det här zigzagmönstret på morgontidningen, för att migrän startar väldigt ofta på morgonen. Och då kan han inte läsa ordentligt, bokstäver faller bort, och så har han zigzagmönstret i det då. Att Hildegard och kompani tolkade detta som en helig stad som med lysande fenomen som sänkte sig ner från himlen, det är inte konstigt.
0: Nej, det är otroligt. Finns det några andra sådana här historiska avbildningar som du känner till där man kan tänka sig att aha, det här ser ut som ett migrän, en migränaura?
1: Ja, men ett väldigt bra exempel på det, och det historisk får man väl säga med viss, jag kan med skohorn kalla det historisk då, nämligen Alice i Underlandets, vad hon upplevde, att folk blev platta som kort eller att hon åkte ner genom en lång tunnel. När hon tittade på sin kropp så var den väldigt lång och utsträckt. Sådana fenomen är inte alls ovanligt vid aura. Så det finns ju mängder med fenomen, och en patientförening i Storbritannien utlyste en tävling bland sina medlemmar där man fick teckna sin aura, och det är oerhört vackert. Och jag har, precis som du har jag det några gånger om året då, eller du hade i alla fall det. Och jag blir så fascinerad när jag har det, men för många som inte är så rutinerade, de blir ju livrädda, för det här kan ju efterlikna en stroke till exempel.
0: Precis, jag tänkte komma till det, för att första gången jag fick den här auran så alltså, jag trodde ju inte att det var Gud som talade till mig. Jag trodde att jag hade fått en stroke. Det var min första association. Hur vet man egentligen att det är en migränaura nu när de kan se ut på olika sätt och det inte är något allvarligare?
1: Det är inte lätt för en person som inte jobbar i sjukvården, och särskilt inte ifall det inträffar första gången. Så att man ska inte skämmas över att man söker hjälp då. Vi tycker att det är helt rimligt att man vänder sig till exempel till primärvården första gången man upplever detta. Och om man då får andra tecken som skulle kunna signalera stroke, då ska man ju inte sätta sig på vårdcentralen utan åka till akuten istället. Till exempel oförmåga att lyfta en arm eller snedhet i ansiktet eller så. Så att det kan vara väldigt, väldigt svårt. Men efter ett tag så klarnar det oftast, nämligen att dels att det försvinner då efter högst 60 minuter per symptom. Och när jag säger per symptom så är det för att vissa kan ha afasi, känselbortfall, balansrubbning och så.
0: Som en del av migränauran.
1: Exakt, så att auran, visuell aura, det är 60% ungefär, och sen på andra plats kommer det en känselaura med väldigt typisk utbredning då, med oftast ena mungipan och ena handen med stickningar och domningar.
0: Något jag lärde mig faktiskt av den här boken var ju att det jag har, det kallas för klassisk migrän, och sen finns det något som kallas för då common migraine. Jag antar att man översätter det vanlig migrän, där man inte har den här auran. Är de här två olika grejerna samma sjukdom, och använder vi fortfarande de här termerna idag?
1: Just det. Jag börjar att svara faktiskt på den sista frågan där, att vi använde länge de termerna, men de var ju trots allt lite förvirrande därför att att vanlig migrän då inte är den med aura, det är lite konstigt eftersom var 17:e svensk har ibland en aura, och då är ju det extremt vanligt. Så att man har helt enkelt förenklat det hela genom att säga typisk migränaura med huvudvärk kallar man det ena då, eller migrän med aura som det oftast heter i folkmun, och det andra heter migrän utan aura. Och jag tror personligen, baserat på att ha forskat och jobbat med det här i 30 år, att det är samma sjukdom men som tar sig lite olika uttryck då. Alltså för mig är det lite grann som förkylning med eller utan nysningar liksom. Medan andra förespråkare, till exempel mina danska fantastiskt skickliga kollegor, de är inne på att det här är två olika sorters sjukdomar, men att de ofta sammanfaller hos samma person, så att en person ofta har båda två sjukdomarna då. Så jag tänker att det är mest ett akademiskt problem. För att börjar man väl dela in migrän, då kommer man snabbt in i att det finns 13 olika sorter. Det är vedertaget att det gör det. Men så har vi dessutom en massa tänkbara ytterligare sorter. Och ett exempel är till exempel spädbarnskolik. Det tänker man att det i själva verket kanske inte är ont i magen så mycket som huvudet. Hur vet vi var barnet har ont någonstans? Och varför försvinner det när barnet blir lite äldre? Och varför dyker migrän plötsligt upp vid 5 års ålder? Borde inte det finnas även hos spädbarn? Och så vidare. Så att det, börjar man väl dela in det här i subtyper, då blir det lite som att klassificera lövsångare eller någonting, att då finns det många undergrupper.
0: Det här är förmiddag i P1 med mig, Viktor Harris. Idag pratar vi migrän med professor Mattias Linde. På 200-talet efter Kristus så skrev den grekiska läkaren Aretaios så här om migrän. Blixtar av lila och svart framför synen som breder ut sig som en regnbåge över himlen. Det som följer sen är en sjukdom på intet sätt mild. För de som lider av den blir livet en börda. För de flyr ljuset och mörkret lindrar deras sjukdom. De står inte ut att varken se på eller höra något angenämt. Patienterna är trötta på livet och vill dö. Vad säger du om den beskrivningen?
1: Jag blir nästan mållös. Det är ju så klockrent beskrivet. Det är i stort sett där vi står idag fortfarande. Det är så vi definierar migrän. Överkänslighet mot yttre stimuli som ljus och ljud. En intensiv huvudvärk som man verkligen inte skojar bort och som är långt ifrån det som folk menar när de säger huvudvärk, nämligen huvudvärk och spänningstyp. Och så har ju vi pratat tidigare om att en undergrupp då, nämligen var femte person med migrän, också har en så kallad aura. Så att det är en, och just att han kallar det för en sjukdom också, för det satt långt inne i nutid. Alltså vi har kallat det för ett syndrom då, för att inte överdramatisera det hela. Men vi inser att det har varit en björntjänst, för att det här är ju personer där, ja, gott och väl 25% i alla fall behöver sjukvård, alltså hjälp i sjukvården med läkemedel, och så att vi skäms inte för att använda ordet sjukdom längre.
0: Man har ju länge vetat, jag tänkte vi kommer in på det här med vilka som drabbas av migrän, för man har ju länge vetat att migrän är ärftligt, men senaste kanske 200 åren så har ju väldigt många, det här står i Oliver Sacks då genomgång av medicinhistorien, väldigt många har varit inne på att försöka definiera en personlighetstyp som är gemensam för de som drabbas av migrän. Och han citeras folk på 1930-talet som beskrev migrändrabbade som extremt intelligenta men känslomässigt efterblivna. Vi drabbade har också kallats för tvångsmässiga, rigida, drivna, perfektionistiska. Men Oliver Sacks då förnekar bestämt att det skulle existera någon sån här korrelation mellan personlighetsdrag och migrän. Vad säger du?
1: Jag skulle faktiskt vilja säga att sanningen ligger någonstans mitt emellan de här två extremerna, som det så ofta gör. Det var ju svårt för dem förr i tiden att egentligen uttala sig. De får ju en selektion av personer som söker sig till dem. Och jobbar man till exempel som societetsläkare, kan vi säga då, i en stad, då kanske man får personer som har en viss, ett visst driv och emotionell, vad var det, analfabetism typ. eller något. Så det hängde kvar ganska länge. Det är ju väldigt fördomsfullt också att generalisera. Vi pratar ju här om var åttonde vuxen person faktiskt. Ändå har vi tyckt att det där är intressant, vi som forskar på det, och i min forskargrupp har vi ägnat oss åt att studera något som kallas ett personlighetsdrag som kallas för neuroticism, och det låter ju inte så trevligt, men det betyder är egentligen att man har en tendens att uppleva saker som värre eller starkare då än vad andra människor gör. Och det där kan vi faktiskt mäta, är ett det förekommer oftare hos människor med migrän än befolkningen runt omkring då. Och då undrade vi lite grann om det kanske var någon slags kulturellt fenomen här i västvärlden. Så vi har studerat det i Nepal också, där jag har gjort mycket studier med två doktorander från Kathmandu. Och där kunde vi se att när vi med viss möda hade översatt frågeformuläret för neuroticism, så visade det sig att det stämde även i den miljön där de, så att säga, inom citationstecken har riktiga problem med jordbävningar, fattigdom, analfabetism etc. Även där finns det här personlighetsdraget. Så det är väl så långt jag vågar uttala mig. Sen finns det då en samsjuklighet mellan migrän och en del mental ohälsa, inklusive de här neuropsykiatriska funktionshindren som ADHD och autism och så. Men det är ju mer undantag.
0: Det här är otroligt. Att det finns en faktisk korrelation med neuroticism. Jag ser mig själv som en ganska neurotisk, övertänkande person. En sak jag också har noterat på mitt jobb här på Sveriges Radio är att det är väldigt många runt omkring mig som också har migrän. Mycket fler än i andra sfärer i mitt liv. Och då tänker jag att det är väl inte helt otroligt att det finns någon korrelation då på något sätt mellan journalistyrket och migrän.
1: Det är intressant att du säger, för att migrän är som vanligast hos kvinnor i tidigt vuxenliv. Prevalenstoppen, som det heter, alltså den högsta procenten i befolkningen, det är hos 35-åriga kvinnor. Då blir det ju per automatik många förskollärare, socionomer, lärare och så vidare. Eller lärare nämnde jag, men sjukvårdspersonal kan vi säga då. Men sen så kan man väl kanske ändå uppleva att det finns fler så kallade white collar workers, alltså de som jobbar med kontorsarbete och så. Och det kan ju ha en blue collar worker, för att använda ett engelskt uttryck, kroppsarbetare. Och det kan ju kanske ha att göra med den här känsligheten som är migrän. Man har en känslighet inte bara under anfallen utan även emellan dem för alla yttre stimuli. Ljus, ljud, lukter, beröring. Och då kanske man hellre jobbar med Excel än med en lövblås, till exempel. Så det tycker vi att vi ser. Men jag kan inte riktigt påstå att jag har så väldigt goda registerdata på det.
0: Många patienter tror att deras migränattacker uppstår spontant utan anledning, skriver Oliver Sacks. Vetenskapligt leder en sån inställning till absurditet, emotionellt till fatalism och terapeutiskt till impotens, fortsätter han. Och han insisterar här att varje anfall har någon form av utlösande orsak. Och redan på 1600-talet så skrev den brittiska läkaren Thomas Willis om hur migränanfall kunde utlösas av årstidernas skiftningar av atmosfären eller av starka lidelser eller felaktig kost och så vidare. Vad vet vi idag om hur identifierbara händelser inom och utom individer orsakar migränanfall?
1: Vi frågade 3000 göteborgare en gång vad de upplevde triggar deras migrän, och på första plats hamnade stress. Och sedan har en doktorand till mig gjort en artikel om det där han har gått igenom litteraturen. Det är väldigt svårt att leda detta i bevis faktiskt. Menstruation kommer på andra plats. Det är också någonting som vi bara så att säga har forskningskriterier för, men som inte är erkänt som en egen sorts migrän, alltså menstruell eller menstruationsrelaterad migrän. Men patienterna vittnar ju om att för dem är detta helt uppenbart. Och då i båda fallen, avslappning efter stress och annalkande menstruation, då har man ett bortfall av hormoner. I det ena fallet stresshormoner, i det andra fallet könshormoner. Och det bortfallet kallas på engelska för depletion. Och man tror att det här fallet av hormoner kan utlösa migrän. Sen är det väldigt svårt att skilja då så kallade premonitoriska symptom, alltså ett symptom på att anfallet redan har startat i hjärnan. Att skilja det från en utlösande faktor, alltså vad är hönan och ägget i det läget? Just det. 60-80% av svenskar kan säga att de vet att deras migrän är på gång. Och det är den egentligen inte, för den har nämligen startat då. Så det är lite som frusenheten inför en förkylning, att då har man redan viruset i kroppen. Det hjälper inte att hämta en filt, du kommer i alla fall att bli förkyld.
0: För att jag har förstått att en stor del länge när man behandlar patienter att be dem fylla i en dagbok för att hitta de här mönstren. Men då är problemet att man kan inte veta vad som är orsak och vad som är verkan, även när man ser den här korrelationen. Nej.
1: Men ändå så ger vi inte upp, för att det som den unge Oliver Sacks uttryckte som terapeutisk impotens där, jag tror han menar det som man blir helt handlingsförlamad då som vårdgivare om man inte kan ge några som helst råd om aktivitetsbalans i vardagen eller annan livsstil. Och det försöker vi ändå göra då. Men att inte göra det slentrianmässigt, så att vi, som när jag var ny i gamet på 90-talet, då hade man liksom en lista över ostar som de skulle kunna äta och ostar de skulle undvika och viner de kunde beställa hem från Systembolaget. Och det funkar ju tyvärr inte så. Nej. En kollega till mig som heter Christian, jobbar i Österrike, han intresserade sig för det här, så han gjorde en jättestudie då där han lät patienter fylla i alla sina tänkbart utlösande faktorer i en databas. Och där la han även in väderfenomen som hög- och lågtryck och sådana här vindar, fönvindar heter det ju där nere. Och så skulle han sedan då se vad föll ut nu då som utlösande faktorer. Och han fick fram två saker. Det ena var att det var tisdag och det andra var att man inte hade druckit öl dagen innan. Det var liksom utlösande faktorer i den befolkningen. Och det visar ju hur hopplöst svårt det här är att forska på.
0: Mm. Alltså en grej jag själv noterat är att innan jag drabbas av en migränattack så mår jag ofta väldigt, alltså extra bra. Jag är som extra pigg, extra alert, jag känner mig fylld av energi. Och i den här boken Migraine så skriver Oliver Sacks om det här. Han kallar det för prodormala symptom, tror jag. Och han berättar bland annat hur författaren George Eliot brukade säga att hon kände sig farligt tillfreds just innan en attack. Och sen skriver han om en av sina egna patienter som vanligtvis var en väldigt tillknäppt person. Och hur den här personen då transformerades 2-3 timmar innan sitt migränanfall till en väldigt munter person som plötsligt fick lust att skratta och sjunga och vissla. Mm. Vad beror det här på?
1: Precis, då är man, det är det som den prodromala fasen kallade vi det för länge, men nu för tiden så säger man ofta den premonitoriska, och båda syftar ju på att det här är innan själva det, slaget då. Prodrom betyder innan slaget, och slaget i det här fallet är huvudvärken då. Och då har alltså anfallet redan startat. Man vet att det finns förändringar i signalsubstansen serotonin som ju påverkar humör, och det kan förklara den här farliga, vad sa hon nu igen, farliga tillfredsställelsen. Då har anfallet startat, och det är det som de flesta personer faktiskt kan känna igen. Och sen, det tror vi till stor del utspelar sig i en del av hjärnan som heter hypotalamus och i hjärnstammen. Och sen som sagt då, så får vissa en aura och sen så kommer huvudvärken. Och det är ju positivt, för det kan ju gå i motsatt riktning humörmässigt också. Att man blir irritabel är väldigt vanligt. Och det är jobbigt i kombination med ljud och ljusöverkänslighet och luktöverkänslighet, att man börjar störa sig på någons rakvatten eller att det klickar av en klocka på väggen till exempel. Mm. Så jag vet inte om detta riktigt var svar på din fråga.
0: Men det som jag tar med mig av det är ju att det betyder alltså att den här känslan av wow, allt är jättebra, det kan egentligen bara vara en migränattack ibland. Det är ganska deprimerande.
1: Ja. Eller hur? Och det är det som är så intressant med efteråt också, så har man förstått nu att man har en postdromal fas. När man skulle kunna tro att anfallet är över så är det faktiskt inte det, utan då kan man också ha den här märkliga tillfredsställelsen eller oftare enligt min erfarenhet en seghet i tankarna. Men det, och då skriver folk ofta dikter och, om att det är så underbart när molnen drar bort ifrån himlen och solen tittar fram igen, och de kanske passar på att städa på ett sätt som inte är normalt för dem, att skura under bordsskivor och sånt där och rensa garderober och så. Så det är liksom, för att ta i lite grann ska man säga, det är sjukligt då, det är patologiskt, men det är ändå, man unnar ju dem det då, att få den tillfredsställelsen när de just har kanske tappat då ett eller två dygn av sitt liv genom att ligga och kräkas i en säng.
0: Det här är Förmiddag i P1. Idag pratar vi migrän med Mattias Linde. För de som lider av migrän så har samma råd getts i tusentals år. Oroa dig mindre, träna kroppen, gå och lägg dig i tid. Jag menar den här Aretaios, grekiska läkaren som vi nämnde tidigare, han ordinerade långa, raka promenader bland pors och lagerträd kombinerat med intensiv träning. Och på 1800-talet så kunde sådana experter som Edward Liveling förespråka mindre ambition, mindre driv, mer emotionell och moralisk lättja. 1950-talet då nedtecknades 9 enkla råd för migränpatienter, varav några lyder: sluta vara så kritisk, acceptera dig själv, sluta känna skuld. Och det här är ju råd som går att rama in och hänga på väggen, men som aldrig kan få effekt av att man bara upprepar dem, skriver Oliver Sacks. Mm. Alltså, vad kan vi ta med oss från de här livsstilsråden och psykologiklyschorna som florerat genom historien? Mm. Vilka funkar och vilka kan man slänga?
1: Det där är ju en tanke jag också har som forskare då velat grotta ner mig lite grann, för det är väldigt lätt att säga saker baserat på intuition. Vi gjorde inte en studie bland Lagerblad och Porsche, utan vi gjorde det i ett gym med spinningcyklar. Och då visade vi att personer som inte trodde ens att de kunde träna kunde faktiskt det. Alltså med människor med mycket migrän. Och i takt med att vi ökade deras syreupptagningsförmåga också, så fick de mindre migrän. Så det visade sig att det som heter aerob träning eller konditionsträning på svenska är lika effektivt som dåtidens bästa förebyggande läkemedel var. Och det är ju, då har vi plötsligt lätt nått i bevis, och sen har det efterföljts av andra studier med roddmaskiner och sådär. Vi har inte lyckats visa än att styrketräning är effektivt, men om det kombineras med en stund i crosstrainern eller så är det nog det.
0: Om vi då går över till det farmakologiska, om man kollar på medicinhistorien så finns det ju en substans som har rekommenderats åtminstone i flera hundra år för att behandla migrän, och det är koffein. Flera koppar starkt kaffe kan hjälpa, skrev Thomas Willis redan på 1600-talet. Vad säger du om koffein som läkemedel?
1: Mm. Koffein är ju ett läkemedel som används väldigt mycket, därför att det ingår i Treo, där den kanske viktigaste substansen är acetylsalicylsyra, men där man har adderat koffein för att man vet att det kan förstärka den smärtstillande effekten. Men precis som de flesta substanser som vi använder, så måste det hanteras med försiktighet, för att om man dricker väldigt mycket kaffe på dagarna och sen inte får i sig det, då kan man få något som heter koffeinabstinenshuvudvärk. Och det är i och för sig inte detsamma som migrän, men då är plötsligt koffeinet, eller bristen på det då, en bov. Så vi försöker väl att inte ge rådet om varken det ena eller det andra, utan att hålla koffeinintaget stabilt ungefär. Men det är bara i Treo-sammanhang som vi ordinerar det på recept numera.
0: Just det. Men kan det hjälpa att dricka snabbt ett par koppar kaffe när man känner till exempel auran komma, eller har det ingen effekt?
1: Nej, det har ingen betydelse. Auran har vi än så länge inte lyckats att häva med någon substans faktiskt. Det har gjorts mängder med försök och vi är inte där än. Utan i bästa fall så är det i alla fall ofarligt att ta en substans under auran. Men det finns ju migränspecifika akutläkemedel som kallas för triptaner. Där det finns sex olika och tre av dem är receptfria. De får man inte ens ta under auran, därför att det kan vara potentiellt farligt att göra det med den kärlsammandragande effekten som blir. Plus att den funkar sämre mot huvudvärken om du tar det under auran.
0: Efter koffein så har man ju experimenterat genom historien med bland annat nitroglycerin, med belladonna och inte minst med svampgiftet ergotamin, som jag såg användes länge i Sverige och i andra länder. Har du något att säga om de här äldre medicinerna?
1: Vi kan ju ta ergotamin då, som det jag har mest att säga om. Det var ju den akutbehandlingen som var bäst, får vi säga då, innan triptanerna lanserades i början på 90-talet. Och det var ju någonting man upptäckte av en slump, som det ofta är med naturläkemedel, att den här mjöldrygan då, som den svampen heter, den hade ju en tendens att växa på spannmål runt om i Europa förr i tiden. Och det bästa hade ju varit att kassera det spannmålet då, men de hade inte råd helt enkelt, så de fick baka bröd utav det i alla fall, och då fick de i den här alkaloiden, som det heter, som är då en ganska potent molekyl som bland annat drar ihop blodkärl. Och då kunde man se att de fick mindre migrän. Men de fick ju också andra effekter av kärlsammandragningen, nämligen med dålig cirkulation i fingrar och i värsta fall i tarmar och så. Så att det var verkligen att leka med elden. Det hade till och med någon sån här, det kallades ibland för eld, det som de upplevde, för det var som att det brann i händerna på dem. Så till slut så avregistrerades de substanserna och ersattes med mer skräddarsydda läkemedel som man har utvecklat baserat på kunskapen om vad som händer vid migrän. Och det första exemplet på det var ju då de så kallade triptanerna. Och nu då 30 år senare så befinner vi oss i nästa sådan revolution nämligen med utvecklingen av läkemedel mot den, som jag brukar säga, onda molekylen CGRP också.
0: Det var en svensk upptäckt, eller hur, den här molekylen?
1: Det stämmer. Min kollega Lars Edvinsson, professor i Lund, tillsammans med en forskare här i Mölndal, Rolf Ekman, och en fantastisk kollega från England som heter Peter Goodsby. De tre visade tidigt, redan i mitten på 80-talet, genom ganska, vad ska vi säga, enastående experiment. De satte venflon, som det heter, alltså i venerna på halsen, kunde de då dra ut blod under pågående migränanfall på folk. Och då kunde de mäta att den här, ett äggviteämne då som förkortas CGRP, steg kraftigt under migränanfallen. Och så gav man då triptan, och då blockerade man frisättningen av CGRP, och det normaliserades. Och då tänkte de att det här borde ju ha betydelse. Vi borde blockera CGRP mer permanent hos de här personerna. Och då inleddes det en forskning som pågick i 30 år innan det verkligen kom substanser som var ofarliga och kunde användas. Och nu har vi ju dem inom den högspecialiserade migränvården som ett av våra bästa arbetsredskap.
0: Och det har hjälpt väldigt många, men inte alla får hjälp av det. Kort nu innan vi måste sluta, vet vi varför, i och med den här upptäckten av molekyler, alltså, har vi kommit närmare någon slags förklaring till varför du och jag och många andra har migrän och andra inte? Mm.
1: Nej, men med skammens rodnad på mina kinder så minns jag en föreläsning som jag höll när jag var ung, ungefär som när Oliver Sacks skrev den där boken i ett rus under en veckas tid. Så då, när jag var i motsvarande position, så höll jag en föreläsning som hette Migrän, en gåta nära sin lösning. Vi är kanske lite närmare nu. Vi vet att det finns vissa gener som inverkar, men det finns också miljöfaktorer. Det är ungefär 50-50 mellan de två, alltså hälften gener, hälften miljö. Men vi har väldigt svårt att peka på vilka de miljöfaktorerna är. Vi vet att upprepade slag mot huvudet spelar in. Vi vet att bo på väldigt hög höjd kan spela in. Men hos det stora flertalet så bara det dyker upp utan att vi kan säga mer att jaha, det här är då en kvinna i tidigt vuxenliv och hon har en nära släkting med migrän. Det återkommer ständigt. Men varför inte hennes till exempel tvillingsyster har fått det då är ibland svårt att förstå. För förutsättningarna är de samma. Så det mesta kan man väl nästan säga återstår att utforska och förstå. Så det är ju det som har varit, det är ju det som gjorde att Oliver Sacks skrev det som sin första bok, tänker jag. Och som gjorde att jag också har velat ägna hela mitt yrkesliv åt det. Det är liksom ett viktigt och väldigt fascinerande problem. Jätteproblem för befolkningen.
0: Tror du att det är ett lösbart mysterium? Eller finns det sådana här saker som vi kanske aldrig riktigt kommer förstå varför de finns?
1: Alltså vi har ju drömt om att det skulle bli sånt där genombrott som det blev till exempel för magsår. Att man hittar den här lilla bakterien som borrade sig runt i magens slemhinna och så bara vi behandlar bort den med antibiotika. Det där har man ju drömt om. Men jag vet inte, man ska aldrig säga aldrig. Det där vi står idag hade jag inte kunnat drömma om med särskilt riktade molekyler som blockerar migränen hos många. Men som du sa, långt ifrån hos alla. Så kanske, men troligtvis inte under min karriär.
0: Tack Mattias Linde, professor och överläkare och medicinskt ansvarig på migränmottagningen på Sahlgrenska. Förmiddag i P1 producerades idag av mig, Viktor Haris. Och om du som lyssnat har några synpunkter på programmet så kan du skriva till mig på formiddagip1@sr.se. Tack och vi hörs.

0: Det här är en kortare repris av Ring P1 tisdag med mig, Nicke Nordmark. Dagens första samtal är från Elisabeth Johansson i Västerhaninge som ville prata om hur vargar kan decimera vildsvinstammen.
1: Jo, jag tänkte att det vore himla bra om Socialdemokraternas talesperson för landsbygdsfrågor och så, Anna-Karin Zetterberg, hon var ju minister för det området också under förra regeringen.
0: Okay.
1: Om hon tar med i sina planer för vad vi ska göra med alla vildsvinen vi har i Sverige, att vargen äter vildsvin, speciellt vildsvinskultingar.
0: Ja.
1: Så att Socialdemokraterna kanske kan tänka om vad gäller den politik de har fört gentemot vargarna i Sverige. Utan låta vargarna få göra det jobb de är designade för att när vildsvinen kom ut i Sverige på 80-talet var det väl, kom ut från häng där olika jägare hade dem för att kunna jaga på dem.
0: Mm.
1: Så hade ju vildsvinen ingen naturlig fiende i den svenska naturen längre. Och alla rovdjur, inklusive vargen, de har ju liksom till uppgift att hålla klövdjuren på en vettig nivå så att de inte blir för många och inte betar ner för mycket.
0: Nej, just det. Hur kommer det sig att du är engagerad i den här frågan?
1: Ja, jag blev ju fruktansvärt upprörd 2010 när Sverige tillät den första licensjakten på varg som är rödlistad och behövs helt enkelt. Så att då gick jag med i Svenska Rovdjursföreningen och där har jag varit aktiv sedan dess.
0: Okej. Okay. Men, du vet att det här är en fråga som engagerar många. Och att det finns starka åsikter om just det här med hur många vargar vi ska ha i Sverige.
1: Mm. Jag tycker det kan vara bra om vi även tar hänsyn till de fakta som finns.
0: Ja.
1: För att det finns ju, bland annat så kommer det ofta från jägarhåll, vet man, säger man att nej, vargen kan inte ta några vildsvin. Men om man tittar i vargspillningar som jag har gjort i den delen av Sverige där jag bor då, söder om Stockholm och i Sörmland och så. Alla vargspillningar man pillar isär är ju fulla med vildsvinshår.
0: Okay.
1: Och det finns även forskning hos SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, som har tittat på just vad det är vargarna äter för någonting. Och det varierar ju beroende på var i landet de lever. Så uppe i Värmland och Dalarna så är det väldigt mycket älgkalv. Men här nere hos oss runt Mälardalen så är det väldigt mycket vildsvin.
0: Okay.
1: Och även nere i Polen och Baltikum så tar vargarna just vildsvin. Så att vargen tar vildsvin, det finns det liksom fakta på.
0: Ja.
1: Sen så finns det också forskning som visar att om man har rovdjur etablerade i ett område, då blir bytesdjuren, eller klövdjuren ska jag säga, då blir de räddare för att vistas ute på stora öppna ytor som på vägar och på fält och ängar. Så att har man rovdjur i ett område så minskas viltolyckorna och man minskar betesskadorna för bönderna. Så att ha den här ekologiska balansen i naturen mellan rovdjur och klövdjur innebär ju faktiskt att samhället och bönder sparar pengar.
0: Men du vet att det här är en fråga som engagerar många. Vad tänker du om det här med att vargen då kan ställa till det för till exempel tamboskap?
1: Jo, men då säger jag att då hjälper rovdjursföreningen till att stängsla. Så att varg speciellt inte kan ta sig in till får och getter.
0: Okay.
1: Det finns instruktioner från Viltskadecenter som också hör till SLU om hur man sätter upp stängsel, hur höga de ska vara och hur stark ström det ska vara i trådarna och på vilka avstånd trådarna ska sitta från varandra. Vargen gräver sig under, den hoppar inte över.
0: All right.
1: Så att vargar är mycket grejar av sig än vad hundar är, så att säga. Så folk brukar säga att oj, men det där är nog 10, det är ju ingenting. Det hoppar ju min hund över lätt som en plätt. Och då får man påminna dem om att vargar är mycket försiktigare av sig. För skadar de sig så innebär det ofta slutet för dem.
0: Ja, då får vi runda av där, Elisabeth. Tack för att du gav din syn på en sån här komplex fråga. Ha det så gott nu.
1: Ja, tack.
0: Hej, hej. Vi ska gå över till något helt annat nu. Ann Sidbrant i Malmö. Hallå Ann. Är du
2: ja,
0: där?
2: Du, jag ringer apropå Sveriges så kallade framgångar i idrott på sista tiden kan man säga.
0: Ja.
2: I ishockey-VM och nu i fotboll igår.
0: Det har väl gått sådär?
2: Ja, det har gått sådär. Och då ville jag komma till detta att våra grannländer blir allt bättre i idrott. Alltså, du vet ju, Norge slog oss ju nu rejält igår och de tog brons i ishockey och Finland tog guld.
0: Ja.
2: Och på många sätt så är våra grannländer på väg att gå förbi oss i idrott, de flesta, väldigt många idrotter. Och frågan är varför. Och
0: ja.
2: Mitt svar är att de är mer, deras unga talanger är mer motiverade och mer patriotiska, om jag får använda det ordet. Jag tror att de drömmer på ett annat sätt om att vara med i landslaget, ta på sig landslagströjan och spela för sitt land. Medan jag tror att svenska ungdomar som är begåvade i idrott hellre tänker att jag ska bli proffs, jag ska tjäna pengar.
0: Okay.
2: De har nog inget emot att spela för landslaget, men det är väl inte det som är grejen för dem. Jag tror det är så.
0: När du gör den här analysen, vad får du att komma till den slutsatsen?
2: Ja, jag bor ju i Malmö nära Danmark och är man i Danmark så kan man ju väldigt lätt se hur många danska flaggor det finns på många ställen. Det är inte lika vansinnigt mycket som i Norge där jag faktiskt aldrig är, men där ser man ju på TV hur det flaggas något alldeles sanslöst. Och även i Finland så tycker jag mig ana att det är mer patriotiskt den här. Jag tror att det här kan ha lite att göra med andra världskriget när både alla våra nordiska grannländer förlorade sin självständighet under en period. Och då är man ju extra patriotisk efteråt. Det kan ha att göra med det.
0: Ja, kanske. Du kanske är på någon delförklaring på spåren.
2: Sen har jag en känsla av att svenska flaggan används väldigt lite i Sverige, vill jag säga.
0: Jämförelsevis
2: väldigt lite. Ja, det tycker jag.
0: Okej, men jag tänker att vi har i alla fall väldigt trogna fanskaror som följer de stora landslagen i alla fall.
2: Det är en helt annan sak.
0: Okay.
2: Det är inte de som spelar, förstår du vad jag menar?
0: Nej, alltså, nej jag tänker att det kanske kan ha med också en slags individualistisk kultur som kanske har kommit längre i Sverige.
2: Ja.
0: Det vill toucha lite grann där du pratar om att de som i de stora lagsportarna kanske det har blivit mer att individen vill nå framgång. Det här är bara min väldigt lekmannamässiga spaning. Men vet du vad, Ann? Jag vet också att Norge har till exempel haft en annan syn på sin barn- och ungdomsidrott än vad vi haft i Sverige de senaste decennierna. Där man har satsat mer på allt man kan på att så många som möjligt ska hålla på med idrott så länge som möjligt.
2: Okay.
0: Därför då får man också en bredare topp i slutändan.
2: Det låter ju absolut bra.
0: Ja,
2: absolut låter
0: så det
2: bra.
0: Pågår en väldigt intensiv debatt om det överallt nu just nu faktiskt.
2: Jag ska bara skjuta in att jag läste för några år sedan att Norge har satsat, nu har de ju en massa oljepengar, satsat på sin landsbygd också.
0: Ja.
2: Det fanns ett uttryck som hette det ska vara ljus i varje hus. Alltså det ska inte finnas ödegårdar utan överallt ska det finnas, ska människor tycka att här kan man bo liksom. Här är det rimligt att bo, här finns det rimlig service.
0: Ja.
2: Så att jag tror att vi i Sverige... Ja, det är många saker som händer i Sverige, men jag tror inte att vi ställer upp för Sverige, om jag uttrycker mig så, på samma sätt som de kanske ställer upp för sina länder.
0: Okay.
2: Kanske det är så.
0: Ja, Ann, vi får se om det är någon fler som hoppar på din analys eller kanske har någon annan, vad det kan bero på att de andra nordiska grannländerna röner större idrottsframgångar. Vi får gå vidare i det här programmet, tror jag. Tack så mycket för att du ringde, Ann.
2: Tack.
0: Ha det bra. Hej, hej. Ja, vi hinner med ett litet till samtal. Britt Inger Hagberg i Jönköping. Hej Britt Inger.
3: Hej, hej.
0: Hej.
3: Jag hinner väl några minuter bara.
0: Ja.
3: Jo, jag tänkte säga så här. Jag är så trött på att höra. Det är vanligt folk och det är vanligt folk. Men finns det att alla människor är män? Det finns att det är det fattiga och rika. Och de som har lite pengar, då är det inte vanligt folk. Du är så trött på att höra vanligt folk.
0: Ja, för man kan ju också då fråga sig, vilka är ovanligt folk?
3: Ja, jag undrar just det. Alla är vi väl människor. Du säger så här, men vi är vanligt folk. Det säger du i politiken med vanligt folk. Särskilt socialdemokraterna, vi är vanliga folk. Du är så trött på att höra detta. Alla är vi människor.
0: Ja, men ja, det håller jag med.
3: Fattig eller rik, ska vi gå tillbaka till det? För du vet att är man rik kanske, men det är också ett vanligt folk.
0: Ja, det är väl ett begrepp som har blivit lite populärt helt enkelt som kanske
3: ja,
0: många använder i samhällsdebatten då.
3: Det får de ändra på.
0: Ja, okej.
3: Okay. Vanligt folk. Ja. Du har ju sagt det är vanligt folk. Jag menar, vi är människor och alla är väl vanliga. Du menar att de som är fattiga är ovanliga och de andra då, vad är det?
0: Ja, nej, men jag håller med dig, Britt Inger. Vi hinner
3: ja,
0: inte mer.
3: Jag är så trött med att höra detta.
0: Ja, det har gått fram.
3: Får jag säga till hela svenska folket, sluta med vanligt folk.
0: Det fick du säga. Tack så hemskt mycket, Britt Inger. Ha det så bra. Hej, hej.
3: Ja, det får vara nog.
0: Ja, det är fint. Tack och hej.
3: Tack, hej.
0: Du har hört en kortare repris av Ring P1 tisdag med mig, Nicke Nordmark. Vi är tillbaka på onsdag förmiddag och slussen öppnar klockan 9. Numret är som vanligt 020 22 10 10.
4: Om dryga 20 minuter börjar Studio 1:s kvällssändning och före det får vi nyheter och sport. 9:50 är klockan och vi ska koppla in SMHI för en land- och sjöväderprognos. God kväll.
5: God kväll. Ja, här på SMHI finns jag, Hilda Westberg. Molnen de fortsätter att dominera här över landet, men främst i de östra landskapen så kan solen tidvis kika fram en hel del. Och det gör att risken för bränder i skog och mark imorgon är stor eller mycket stor i stora delar av Götaland inklusive Gotland samt

sydlig vind med friska vindbyar. Östra Götaland inklusive Öland och Gotland. I natt mest klart, men dimma kan beröra kusterna. 8-13 grader och svag vind. Imorgon mest soligt eller i inre Götaland växlande molnighet med 19-24 grader. Sydlig eller sydostlig vind med friska vindbyar. Hela Svealand. I natt halvklart till mulet och lokalt kan något lätt regnstänk förekomma. I Dalarna 7-12 grader, i övriga Svealand 11-16. Från imorgon bitti så spricker molntäcket upp med början i de södra landskapen och efterhand väntas en del sol och då 19-24 grader, men i norra Värmland och Dalarna runt 15 grader. Mest svag vind, imorgon sydostlig med friska vindbyar. Hela södra Norrland. I natt tidvis klart med 6-11 grader och mest svag vind. Molnigheten ökar också söderifrån och imorgon får främst fjälltrakterna någon regnskur och i kustlandet och fortsatt tidvis soligt innan det på eftermiddagen återigen spricker upp med början i söder i hela södra Norrland. På dagen 16-21 grader och sydostlig vind med friska vindbyar. På kalfjället tidvis frisk medelvind. Norra Norrlands kustland. I natt halvklart till mulet och mest uppehåll med 5-11 grader. Imorgon minskad molnighet och främst över Västerbotten delvis soligt. 15-20 grader, mest svag vind, imorgon sydostlig. Norra Norrlands inland och fjälltrakter. Fram till imorgon kväll, mycket moln och passerande regnskurar. I natt 5-10 grader, imorgon på dagen 14-19 grader. Och mest svag vind, imorgon sydostlig och på kalfjället tidvis frisk. På torsdag och fredag så letar sig lågtryck och fronter in från sydväst och rör sig långsamt över landet. Fronterna berör först södra delen av landet och för med sig både regn och skurar som lokalt kan vara kraftiga. Samtidigt så letar sig varmare luft in längst i norr tillsammans med en del sol och som på fredag sen varvas med skurar. Det blir även blåsigare med friska eller hårda vindbyar i syd-sydostvinden. Under lördag och söndag så fortsätter fronter med regn att passera åt nordost över landet och solen den får varvas med perioder av regn eller skurar samtidigt som det fortsätter att vara tidvis blåsigt. Och nu till dagens högsta temperaturer i landet. Stockholm observerade 23 grader, Göteborg 19, Malmö 23, Karlskrona 19. Kalmar 21, Visby 20, Jönköpings flygplats 19, Norrköping 21, Karlstad 16, Gävle 22, Mora 20, Sundsvall 17, Östersund och Storlien-Storvallen 19, Umeå 16, Vilhelmina 19, Luleå och Jokkmokk 10, Kiruna 14 och Kattegokk 15 grader. Dagens allra högsta temperatur rapporterar Lund med 24 grader. Och ute i Europa så hade Oslo 19 grader som högst, Helsingfors 21, Riga 23. London, Paris och Nice alla 21. Berlin 27, Wien 28, Warszawa 23. Kiev 24, Moskva 18, Malaga 38, Rom 28, Belgrad 26 och Aten 30 grader. Den allra högsta temperaturen i Europa rapporterar spanska Murcia med 39,9 grader. Och nu en nederbördssammanställning för gångna dygnet. En hyfsat stationär front har legat tvärs över norra Norrland och gett där en del regn. En annan front har gett regn i gränslandskapen mellan Götaland och Svealand och övrigt har skurar förekommit i södra Norrland. I Götaland uppmätte Linköping Malmslätt 5 mm och i Svealand noterade Älvdalen i Dalarna 7. I södra Norrland rapporterade Junsele i Ångermanland 8 och i norra Norrland fick Jokkmokk flygplats och Vidsel i Norrbotten mest i landet med 19 och det är följt av Luleå Kallax flygplats med 13 mm.
Och nu över till sjörapport.

0: Atlantikhavsrapporten. Ett lågtryck rör sig åt nordost över brittiska öarna och ett högtryck finns över Baltikum. Utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten och fiskebankerna. Omkring syd eller växlande 2-7 meter per sekund. Imorgon bitti syd eller sydväst 6-11. På eftermiddagen ökande och lokalt upp till kuling 15. Regn eller skurar med måttlig till dålig sikt och risk för åska. Sydutsira. Ost eller sydost 8-13. Imorgon eftermiddag syd 6-11. Regn med måttlig till dålig sikt och risk för åska. Skagerrak, Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Ost eller sydost 6-11. Imorgon eftermiddag syd eller sydväst 3-8. Från imorgon bitti regn med måttligt till dålig sikt och risk för åska. Vänern, växlande 1-5. Imorgon ost eller sydost 3-8. Mest god sikt. Från imorgon eftermiddag skurar med risk för åska. Södra Östersjön. Ost eller sydost 5-10. Imorgon förmiddag något avtagande och på eftermiddagen omslag till väst. Risk för dimma. Imorgon eftermiddag regn med måttlig sikt. Sydöstra, mellersta och norra Östersjön samt Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Sydost eller växlande 2-7. Imorgon allmänt ost eller sydost 4-9. Och risk för dimma. Rigabukten och Finska viken. Omkring syd eller växlande 2-7. Imorgon eftermiddag ost eller växlande och risk för dimma. Och slutligen norra Kvarken och Bottenviken. Växlande 1-6. I natt på norra Bottenviken 4-9. Imorgon allmänt växlande 1-6 meter per sekund och risk för dimma. Och nu till aktuella observationer. Torsminde sydost 5 meter per sekund. Oxö fyr nordost 7. Skagen sydost 7. Nordkoster, ost 3, Väderöarna, ost 4, Måseskär, ost 6. Pålgrunden, sydost 4, Naven, sydost 2, Vinga, sydost 6, Nidingen, sydost 5. Anholt, sydost 6, Hallands Väderö, syd 3, Drogden, sydost 9, Falsterbo, ost 8. Arkona, ost 4, Skillinge, ost 6, Hamrodde, ost 3, Hanö, ost 5, Utklippan, sydost 5. Ölands södra udde, sydost 3 och norra udden, syd 5. Harstena, syd 3, Hoburg, sydost 3 och dimma. Östergörnsholm, syd 5, Fårösund, syd 2, Gotska Sandön, sydost 1. Landsort, sydost 4, Skarpö, sydväst 1. Svenska högarna, syd 4, Söderarm, sydväst 6. Finska Utö, syd 4, med dimma. Och Nyhamn saknar tyvärr uppgift. Märket, syd 5, Örskär, sydväst 6, Säggrund, sydväst 5, Kuggören, syd 6, Brämön, sydväst 5, Lungö, nord 4. Skagsudde, ost 2, Järnsklubb, sydost 3, Holmön, nordost 3 och dimma. Bjureklubb, nordväst 6, Piterön, skär nord 5, Rödkallen, nordost 5, Kemifyr, ost 9 och slutligen har vi Storön, ost 6 meter per sekund. God kväll och god natt från SMHI.
1: FNs generalsekreterare Antonio Guterres fördömer den gångna nattens ryska drönar- och robotattacker mot Ukraina som krävde minst 22 människors liv. Joakim Paasikivi är militärexpert och senior rådgivare hos Mannheimer Swartling.
2: Det här är vad Ryssland kan göra. Man kan bygga fler drönare, man kan bygga fler robotar och då använder man det. För det är egentligen det enda medlet som man ser verksamt. Det står stilla för Ryssland vid fronten. Och i en del fall så rent tekniskt och backare att Ukraina har ett tekniskt övertag vid fronten nu.
3: Nattens attacker beskrivs som en av de största hittills där flera ukrainska städer drabbats. Bland annat Kiev, Dnepro, Zaporizhia och Charkiv. En majoritet av de drönar och robotar som Ryssland avfyrar skjuts vanligtvis ner enligt Joakim Paasikivi. Men när attackerna är så pass massiva är de svåra att stoppa, säger han.
2: Det är svårt när det kommer så mycket på en gång. att skjuta ner. Och det är ju syftet med en sån här massiv attack, att det ukrainska luftvärnet ska mättas. Man ska inte kunna skjuta ner allting. I snitt så brukar Ukraina ha en nedskjutningsprocent som ligger över 75, ibland upp mot 95%. Men när det kommer så här stort antal, och framförallt robotar som är svåra att skjuta ner, de ger dels kort förvarning och dels är svåra att skjuta ner med annat än de mest kvalificerade luftvärnen.
1: Säger Joakim Paseki, vi reportrar Daniel Velasco och Sebastian Stormgård. Idag presenterades Danmarks nya politiska styre, detta efter flera veckors förhandlingar. Och den nya regeringen kom i eftermiddags med besked om vad den vill åstadkomma. Vår Nordenkorrespondent David Rasmusson följde presskonferensen.
4: Man pratar om en halvering av momsen på alla livsmedel och att ta bort den på helt på frukt och grönt. Ta bort det som kallas för toppskatten, alltså från högsta inkomsterna, samtidigt sänka bolagsskatten, och man pratar om grön omställning, ett besprutningsförbud i sårbara grundvattenområden, en stor valfråga, liksom en skärpning när det gäller Danmarks grisuppfödning, och eventuellt att återinföra en röd dag som den förra regeringen tog bort, och dessutom gratis tandvård till flera personer och gratis kollektivtrafik upp till 22 års ålder.
5: David, kom det fram någon annan överraskning idag?
4: Ja, jag ska säga att det här känns lite som en sån här påselös godis där de olika partierna har fått gå och plocka och lägga dit några bitar var. Man känner tydligt igen de olika partiernas avtryck här. Men exakt hur den här gottepåsen då ska betalas, ja, det är inte riktigt klart. Mette Frederiksen, som då kommer att fortsätta vara statsminister i Danmark, sa att när man presenterar de skarpa förslagen så kommer man också då presentera finansieringen för detta.
1: David Rasmusson, Norden-korrespondent, och det var Alexander Ivanovski som pratade med honom. Sverigedemokraten som misstänks för barnpornografibrott stängs av från partiet. Riksdagsledamoten som har flera partiuppdrag har själv valt att lämna riksdagen under dagen. Fredrik Furtenbach är Ekots politikkommentator.
6: Sådana här misstankar är såklart en mardröm för ett riksdagsparti. Det är det sista de vill bli förknippade med, särskilt ett valår. Och då måste partiet snabbt krishantera, lägga så stort avstånd mellan sig och politikern som det bara går för att skadan ska bli så liten som möjligt. Och det är också det vi ser Sverigedemokraterna göra nu.
1: Och Ekot har utan framgång sökt ledamoten. Från igår gäller det nya högre lönekravet för arbetskraftinvandrare som regeringen har infört. Men idag meddelar Liberalerna att de går till val på löftet att sänka kravet igen. Det sa partiledaren Simona Moamsson på en pressträff där hon presenterade partiets valmanifest.
7: Vi har liksom släckt ganska många bränder under den här mandatperioden i vårt samarbete. Jag tror att nästa mandatperiod handlar om att bygga huset. Då är det rätt viktigt att företagen har möjligheten att göra det. De skriker efter kompetens, och då kommer det vara viktigt att se över arbetskraftsinvandringen och se om vi behöver göra justeringar.
8: Liberalernas valmanifest innehåller 99 punkter. Partiet går till val på att sänka inkomstskatten, och då även för de högsta inkomsterna. Föräldrar som delar lika på föräldraledigheten ska få en bonus på 30 000 per barn. Partiet vill också ha ett skatteavdrag på 10 000 kronor per barn och år för barnfamiljer. Till skillnad från barnbidraget träffar det bara de som har jobb. Lotta Edholm är partiets andre vice ordförande.
9: Det är viktigt för att gynna att människor, föräldrar, faktiskt förvärvsarbetar.
8: Men valmanifestets största fokus är ändå skolan, som partiet gjort till sin hjärtefråga. Partiledaren Simona Moamsson.
7: Det absolut viktigaste vi kan göra är att minska storlekarna på klasserna.
1: Reporter Ivan Garcia. Idag åtalades en man i 20-årsåldern misstänkt för deltagande i en högerextrem terrororganisation med rötterna i Ryssland. Brottet är enligt åklagare Lars Hedvall grovt, och den åtalade mannen ska ha arbetat aktivt med att bygga upp en svensk terrorcell åt organisationen.
10: Det är en organisation som har nynazistiska och satanistiska inslag och den vill helt enkelt genom våld påskynda en samhällskollaps och sen ska man då upprätta ett annat samhälle som bygger på att den vita mannen ska ha makten.
11: Enligt åtalet ska mannen ha sökt kontakt med organisationens ledare i krypterade chattar och utfört vissa uppdrag för att bli accepterad som medlem. Det ska bland annat handla om att ha klottrat slagord och organisationens logotyp på offentliga platser.
10: Han levererar det materialet som ledaren för organisationen vill ha. Han blir accepterad och vi kan även se att det materialet som han har levererat läggs ut på deras internetplattform. Han vill sedan arbeta för att skapa en svensk cell inom den här organisationen. Och vi kan också se då ifrån internetplattformar för den här organisationen att man skriver om en svensk cell. Och sen har han skapat propagandamaterial, spridit det och även då försökt och rekryterat personer till den här organisationen.
11: Mannens advokat Jenny Samuelsson säger så här om sin klient.
12: Ja, men som framgår av åtalet så gör min huvudman vissa medgivanden och vidgår vissa omständigheter. Men närmare om hans inställning till liksom respektive del, det kommer inte jag gå in på nu utan det kommer jag göra i samband med att huvudhandlingen påbörjas.
1: Reporter Hugo Bernard. Popartisten Robin ställer in 3 spelningar på Avicii Arena i Stockholm i sommar. De 3 konserterna ersätts istället med 1 konsert på 3 arena i höst. Och beskedet har gjort många fans besvikna.
13: Om bara 6 veckor skulle Robin göra 3 konserter på Avicii Arena efter att inte ha spelat i Sverige på 7 år. Men nu har spelningarna alltså ställts in och istället gör Robin 1 konsert i oktober på den betydligt större arenan 3 Arena. Robin-fanet Kim Strömbäck trodde inte på det först när hon nåddes av beskedet. Hon kommer inte kunna gå på det nyannonserade datumet på grund av att hon då genomgår en cancerbehandling.
14: Det finns inte en chans i världen att jag kommer kunna gå.
13: Alice Malander från Göteborg, också hon Robin-fan, kommer att missa spelningen i höst. Och hon är besviken på att beskedet om flyttningen kommer så kort varsel.
15: Jag tycker att det är kanske framförallt hur man väljer att gå ut med informationen och att man liksom formulerar det mer som en möjlighet än någonting negativt som det faktiskt är för oss som skulle titta på henne.
13: På sin Instagram skriver Robin att hon, citat, beklagar eventuella problem det här orsakar för vissa av er som köpt biljetter till spelningarna i juli, slutcitat.
1: Reporter Tina Merafsson, P3 Nyheter. Kongo-Kinshasas planerade träningsmatch inför VM mot Chile ställs in. Matchen skulle ha spelats i den spanska staden La Linea de la Concepción. Men stadens borgmästare Juan Franco säger att man stoppar matchen som en fix försiktighetsåtgärd. Kongo-Kinshasas fotbollslag har sedan tidigare ställt in sin landslagssamling på grund av det senaste Ebola-utbrottet i landet. Så vädret för imorgon, där västkusten först får det molnigt följt av regn eller skurar senare på dagen. Östra Götaland och Svealand får soligt väder med lättare molnighet. I Norrland halvklart till mulet väder med risk för skurar i de inre delarna. Temperaturer 20-24 grader i söder, 8-15 grader i norr. Ekot klockan 10 producerades av Masse Benners i studion Veronica Mitreska. För fler nyhetsuppdateringar, lyssna i appen Sveriges Radio.
16: Och nu sporten som inleder denna kvälls sändning med fotboll. Målsprutan Felicia Skröder klev i helgen av matchen mot Kristianstad efter en smäll mot höften. Men förbundskapten Tony Gustafsson är hoppfull och utesluter inte spel redan på fredag mot Danmark i VM-kvalet.
17: Se till att vi tar en dag i sänder, men den första dagen ser positiv ut. Hon var ute och körde lite fotboll i delar av träningen, vilket i min värld är mer än vad jag hade vågat hoppas på. Så stegen ser positiva ut. Vi har för säkerhets skull tagit in Rebecka Blomqvist också som en extra forward, så inte vi behöver stressa fram Felicia varken i träningsmiljö eller matchmiljö. Med då fysteamet ju allt de kan för att få henne spelbart till på fredag. Men det ser hoppfullt ut, men jag ska ändå ta en dag i sänder.
16: En dag i sänder, säger Tony Gustafsson. VM-kval mot fredag, på fredag mot Danmark alltså. Du hör om matchen i Sportextra. Kanalen i P4, appen i Sveriges Radio. 19:15 är avsparkstiden. Kvällens Sportextra har bjudit på speedway i massor, bland annat finalreprisen från i fjol mellan Smederna och Västervik. Precis som då gick Västervik därifrån som segrare. Ikväll vann man med 46-44.
18: Allt är skönt att vinna. Vinna Eskilstuna är inte så lätt. Jag var ledare många år, men det kan nog räkna på en hand om gången jag åkt härifrån med en blombukett i näven och två poäng. Så att, tuff match, kunde ha gått lite hur som helst. Vi följdes åt. Var väl aldrig mer än 4 poäng någon gång. Så att, men vi drog det längsta strået, så att, det känns bra.
16: Västerviks lagledare Mikael Törnberg där efter matchen som alltså slutade med borta seger. Den enda av kvällens 4 speedway-bataljer med det facit. Annars idel hemma segrar. Lejonen från Gislaved besegrade Dackarna från Målilla. Indianerna från Kumla vann mot Motalalaget Piraterna. Och så stor seger för Vargarna hemma i Norrköping när man tog emot gästande Rospiggarna Halstavik. Med det tar vi och sätter punkt för denna sporttisdag. Jag som står i studion heter Emil Håkansson och jag önskar er en fortsatt trevlig tisdagkväll.
19: P1, Sveriges Radio.
20: Här är Studio 1 kväll. Riksdagsledamot från Sverigedemokraterna som misstänks för barnpornografibrott stängs av från partiet. Idag presenterades Danmarks nya koalitionsregering. Och så valet här i Sverige som närmar sig. Att ta hjälp av en valkompass för att hitta rätt. Trams eller nyttig hjälp. Och så hör vi också om en ny bok om Putins väg till makten. Välkommen att lyssna. Jag heter Annika Nordin. Och först om uppgifterna som det rapporterats om idag att en riksdagsledamot från Sverigedemokraterna misstänks för barnpornografibrott. Enligt SVT så ska en husrannsakan ha gjorts hemma hos mannen och elektronik ska ha tagits i beslag. Och ledamoten lämnade idag riksdagen och har nu stängts av medan partiet utreder uppgifterna. Det här meddelade partiet under eftermiddagen. Och Sverigedemokraternas gruppledare i riksdagen, Linda Lindberg, säger att hon inte vet mer än att ledamoten avgick av personliga skäl.
21: Det faller sig som så att just nu så har jag en ledamot som väljer att lämna av personliga skäl. Och vi har också en medierapportering som pratar om övergreppsmaterial och så vidare. Och jag får följa utvecklingen från mitt perspektiv såklart.
20: Sverigedemokraternas gruppledare Linda Lindberg. Och Ekot har utan framgång sökt ledamoten i fråga. Och tidigare ikväll så pratade jag med vår politikkommentator Fredrik Furtenbach och frågade vad han säger om de här uppgifterna och han svarade då så här.
6: Ja, den här politiken är ju varken åtalad eller dömd ännu, men sådana här misstankar är såklart en mardröm för ett riksdagsparti. Det är det sista de vill bli förknippade med, särskilt ett valår. Och då måste partiet snabbt krishantera, lägga så stort avstånd mellan sig och politikern som det bara går för att skadan ska bli så liten som möjligt. Och det är också det vi ser Sverigedemokraterna göra nu.
20: Vad innebär det här då för partiet?
6: Ja, det tydligaste problemet är att sånt här blockerar annat, det normala arbetet för ett parti. De får inte prata om sin politik. Kallar de till presskonferens för att prata om sin politik så får de frågor om det här. Det andra är att Sverigedemokraterna har profilerat sig i frågor om sexbrott mot barn och vill vara den tydligaste förespråkaren för hårdare straff mot den typen av brott. Och det blir svårare att prata om den typen av frågor ett tag nu eftersom den som hör det kommer påminnas om den här affären och vad den här politiken misstänks för.
20: Och gruppledaren Linda Lindberg säger att ledamoten lämnar av personliga skäl. Hur ska man tolka det?
6: Jag tror man ska tolka det mest som att hon inte vill kommentera. Det här är den officiella förklaringen i alla fall än så länge. Så får vi väl se om det ändras. För Sverigedemokraterna har hittills inte velat prata om de här misstankarna alls.
20: Och kommer SDs motståndare reagera på det här?
6: Jag tror inte att det går att använda för dem, i alla fall inte i den offentliga debatten på hög nivå. Det tror jag inte vi kommer få se det. För det första så behövs det inte. Sverigedemokraterna har problem med detta nu ändå. Det andra är att partierna vet att det kan hända att någon av deras ledamöter är huvudperson i nästa affär. I sociala medier däremot är det en annan sak, alltså bland debattörer och politiker på lägre nivå. Där lär såklart det är Sverigedemokraternas motståndare och gör redan påminna dem om det här och misstänkliggöra dem.
20: Kommer det här påverka opinionen och stödet för Sverigedemokraterna?
6: Nej, jag tror inte det, om det inte skulle framgå att partiet har misskött detta på något sätt. Skandaler kring enskilda politiker påverkar sällan opinion. Och Sverigedemokraterna är ju ett parti som folk redan har tydliga åsikter om, för eller emot. Och jag tror inte att det ändras av det här.
20: Sa politikkommentator Fredrik Fortenbach när jag pratade med honom tidigare ikväll angående uppgifterna om att en riksdagsledamot för Sverigedemokraterna misstänks för barnpornografibrott. Och Ekot har som sagt utan framgång sökt ledamoten. Och med det så lämnar vi över till eftermiddagens Studio 1 med Helena Groll och med Ylva Lilja.
0: Regeringsgrundlaget det är fyllt med konkreta förslag. Fälles för dem är att de är nytänkande och de också avspeglar den måde som vi gärna vill vara regering på. Vi önskar grundläggande att handla och göra något med problemen.
3: Ja, Danmark har fått en ny regering, fyrklöverregeringen som de kallar sig. Och för bara en stund sen så presenterade alltså statsminister Mette Frederiksen sitt regeringsunderlag. Ni hörde henne precis från pressträffen.
22: David Rasmusson, vår Norden-korrespondent. Ja, vad var det de sa där på pressträffen?
23: Väldigt mycket. Det var en lång presskonferens som tog slut bara för en liten stund sen och började klockan 4. Så att i gått en timme och en kvart i alla fall så höll man på. Och jag ska säga att det var lite grann som att de olika partierna som ingår i den här regeringen, men även deras stödpartier till vänster, hade fått gå in i en lösgodisbutik och haft en gemensam påse och fått gått och plockat en bit här och var och lagt samman i den här gemensamma påsen. För här finns någonting lite grann från alla partier. Det finns en halvering av momsen på livsmedel och grön omställning och djurvälfärd och så vidare. Men även vissa skattelättnader. Så det är liksom en mitten-vänsterpolitik ganska tydligt vi ser här.
22: Mm. Vilka är de konkreta politiska beskeden då?
23: Ja, men till exempel att man ska sänka bolagsskatten, att man ska införa ett nationellt förbud mot besprutning i grundvattenbildande områden. Det var en stor valfråga. Det var grisarnas väl och ve också. Sanktionerna ska skärpas och extrem avel inom det väldigt stora danska svinproduktionen ska då fasas ut. Och sen vill man återinföra stora bededag. Det här var också en väldigt stor fråga. Det var en röd dag som försvann för några år sedan som den här nuvarande regeringen tog bort för att spara pengar. Den ska man återinföra 2030 om sysselsättningen då har ökat. Sen ska det bli höjda pensioner, gratis tandvård för flera grupper och det är ett tydligt krav från ett av stödpartierna, Vänsterpartiet Enhetslisten. Och sen så ska det bli billigare att åka kollektivt och barn och unga upp till 22 års ålder ska kunna få åka gratis.
3: Mm. Många olika förslag alltså. David Rasmusson, vår Nordenkorrespondent. Orla Vigsö har vi också med oss, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Göteborgs universitet och expert på dansk politik. Välkommen du också, och du lyssnade på pressträffen. Tack. Ditt intryck efter att ha hört, det var ju 4 partiledare som vi såg där utanför Marienborg, alltså statsministerns sommarresidens.
24: Ja, de tävlade ju nästan i att vara mest nöjda. Precis som vi hörde här att det var lite en godisaffär. Men samtidigt så är det ju klart att vänsterpartierna måste ju marknadsföra för sina väljare att de faktiskt har fått igenom ganska mycket om de ska få dem att acceptera att man ger skattelättnader till näringslivet och mindre skatt till de förmögna.
3: Mm. Hur stark kommer den här regeringen att bli? För det är ju en minoritetsregering, det är fyra partier som vi såg nu på pressträffen som då kräver stöd av ytterligare två.
24: Ja, alltså det är ju en minoritetsregering med de som sitter i regeringen. Men eftersom man har försäkrat sig om att man har de två stödpartierna med så har man ju faktiskt ett riktigt flertal bakom sig. Mm. Så att det ska nog hända ganska mycket innan de hoppar av, för då blir det ju ganska kaotiskt. Men hur stark den är vill ju visa sig när man börjar hitta sättet som de här olika åtgärderna ska betalas på. För då kommer det nog att bli lite tufft.
22: Men varken det blå eller röda blocket fick ju majoritet. Hur tror du det kommer att prägla regeringen?
24: Ja, alltså man är ju illa tvungen att hitta en lösning om man ska ha en regering. Så att det går ju inte att inte vara kompromissvillig. Så att jag tror att efter de här, vad var det, två månader som har gått sen valet så har man insett att man måste så att säga släppa igenom krav från motståndarsidan för att det ska kunna fungera.
22: Men vad i den här lösgodispåsen när det handlar om politiken som presenterades idag, vad var det som förvånade dig, Orla Vigsö?
24: Alltså jag tyckte för det första det att man helt tar bort moms på grönsaker och frukt är ju en väldigt ett styrmedel som man inte är van att se i Danmark, att man försöker dirigera folks förbrukning bort från kött och bort mot mer grönsaker och så vidare. Det är ganska nytt får man säga. Men sen är det också dags kan man väl lugnt säga att det händer någonting på både grundvattensområdet och på grisuppfödningen, för det har varit någonting som verkligen har gjort folk förbannade de senaste åren. Mer och mer avslöjanden av hur lantbrukarna helt enkelt skiter i lagar och regleringar och fortsätter göra det som är olagligt.
3: David Rasmusson, något speciellt som stack ut som du fångade?
23: Nej, men det var ganska mycket av det här som har kommit upp i valrörelsen som nu dök upp här också i den här, om vi kallar den för lösgodispåsen. Men det intressanta kommer att bli, vem ska betala nu för detta? Hur dyr blir den här påsen? Och Mette Frederiksen, hon sa ju nu att man kommer att presentera finansieringen efterhand när man lägger de skarpa förslagen. Och det är just det här som oppositionen idag har också varit väldigt kritisk mot, vem är det som ska betala för detta? Vi ska också minnas att Danmark nu lägger väldigt mycket pengar på en militär upprustning av ett försummat försvar. Ni minns kanske alla Mette Frederiksen när hon här om året sa köp, köp, köp. Det ska köpas in materiel för miljarders miljarder samtidigt som man då lovar de här satsningarna. Så att det kommer bli väldigt intressant att se.
3: Hörrni, innan vi slutar bara också, Mette Frederiksen blir ju då återigen statsminister, tredje mandatperioden på raken. Nordens krisdrottning har hon kallats. Orla Vigsö, hur stark är hennes position i dansk politik skulle du säga?
24: Ja, det är lite svårt att värdera. Alltså hon är ju otroligt bra på att hantera motsättningar både i parlamentet och inom partiet, verkar det som. Men samtidigt så varierar hennes popularitet i befolkningen ganska kraftigt, lite beroende på vad det är som förs igenom. Alltså hon för ju inte en klassisk socialdemokratisk politik, kan man ju lugnt säga. Och då ger det motstånd. Mm. Men samtidigt erkänner alla att hon är stark som ledare.
3: Och David Rasmusson, de frågor som har dominerat nu senaste året för henne har ju varit Grönland inte minst. Hur sades det någonting på pressträffen om just utrikespolitik eller?
23: Inte så mycket, men alltså det är ju klart att Danmark befinner sig fortfarande i en utrikespolitisk kris. Och Donald Trump har definitivt inte glömt bort Grönland. Han la ut på sociala medier bara häromdagen en bild på sig själv på Grönland. Så att det är ju en fråga som den danska regeringen fortsatt måste hantera. Självklart, plus massa andra utrikespolitiska utmaningar. Så att, sen får vi också se vem som får de olika posterna i den här regeringen. Mm. Ministrarna har inte presenterats än, utan det kommer ju då göras imorgon vid en ceremoni där man ska träffa kungen och presentera de olika ministrarna.
3: Mm. Och Lars Løkke Rasmussen, vad kan man tänka sig? Är det fortsatt utrikesminister eller?
23: Jag tror att han fortfarande vill vara utrikesminister, Lars Løkke Rasmussen. Sen får vi se. Finansministerrollen kanske också skulle kunna vara aktuell. Men i Danmark har man en tradition av att partiledarna får ganska tunga poster i den här typen av koalitionsregeringar. Samma tradition har vi kanske inte riktigt i Sverige.
22: Tack så mycket, David Rasmusson, Nordenkorrespondent, och Orla Wigsö, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Göteborgs universitet.
20: Och Mette Frederiksen blir nu Danmarks statsminister för tredje mandatperioden på raken, och därmed så blir hon en av Europas mest rutinerade regeringschefer. Nordenkorrespondent David Rasmusson målar här ett porträtt av kvinnan som blivit kallad för Nordens krisdrottning.
2: Historien om Mette Frederiksen startar 19 november 1977 i Ålborg, och är det en sak hon får med modersmjölken är det socialdemokrati. Hon föds som fjärde generationens socialdemokrat och går i sina fäders spår när hon i ung ålder blir medlem i partiets ungdomsförbund. Hon utbildar sig och väljs sedan 2021 som 24-åring in i Folketinget för första gången. Där blir hon snabbt ett framtidsnamn, en vänstersosse som bland annat kritiserar partikamrater som vill se hårdare tag mot invandrare.
4: Jag vill gott understreka att det är alltså utfordringar som är större och är mer avgörande karaktär för Danmark än de få familjesamföringar vi trots allt får.
2: När Helle Thorning-Schmidt vinner valet åt Socialdemokraterna 2011 börjar Mettes resa mot toppen på allvar. Först som arbetsmarknadsminister och sen som justitieminister. Och det här är år som formar henne politiskt. Hon ser en integration hon menar misslyckats, och det får henne att byta ståndpunkt till invandringsfrågan.
5: Vi vill gärna hjälpa människor där på flukt. Det är en medmänsklig förpliktelse. Samtidigt är vi också eniga om att det är en gräns för hur många som kan komma här till.
2: När Helle Thorning-Schmidt avgår i samband med valförlusten 2015 vet alla att det nu är Mettes tur. Och hon har förberett sig noga. Socialdemokraterna i Danmark har i årtionden lidit av interna stridigheter mellan partiets höger- och vänsterfalanger. Men Mette Frederiksen gör upp med högersidan och väljs enhälligt till ny partiledare.
8: Kära kongress! Tack ska ni ha!
2: Och på en gång börjar hon, nästan helt utan internt motstånd, att lägga om partiets kurs. Invandringspolitiken blir tuffare samtidigt som den ekonomiska politiken vrids vänsterut. Och det lyckas.
5: Vi har valt att Danmark ska ha ett nytt flertal. Att Danmark ska ha en ny riktning. Och vi har valt... Och vi har valt att Danmark ska ha en ny regering.
2: Vid valet 2019 tar hon tillbaka väljare från framförallt Dansk Folkeparti och kan bilda en socialdemokratisk minoritetsregering. Men bakom hörnet väntar hennes första stora kris.
5: Där vi kommer med svåra situationer nu för riktigt många borgare, och där blir brug för att vi hjälper hinanden.
2: Coronapandemin förvandlar Mette Frederiksen till en landsmoder. På bästa sändningstid flera kvällar i veckan får hon leverera ömsom tröst, ömsom stränga förmaningar, och hennes popularitetssiffror slår genom taket.
23: Men sen var det ju det där med minkarna.
7: För det första, nödvändigt att avliva alla mink i Danmark.
23: För att stoppa spridningen av covid-19 beslutar regeringen att alla minkar i Danmark ska avlivas. Inget enkelt beslut. Det rör sig om miljontals djur som snabbt ska dödas. Samtidigt som det också innebär slutet för en mångmiljardindustri. Och en gråtande statsminister möter uppfödare.
9: Det har varit fullständigt för dem. Och det är det för mig.
23: Men ganska snart började ställas frågor. Vilket underlag hade regeringen och hur togs besluten egentligen? Frågor som danskarna aldrig får svar på eftersom Mette Frederiksen och hennes närmaste medarbetare hade raderat sina sms från perioden. Även om minkarna läggs i massgravar på Jylland så begravs de aldrig rent politiskt och fortsätter än idag att hemsöka Mette Frederiksen. Men någon minkeffekt märks inte vid valet 2022.
9: Socialdemokratiet, vi har fått det bästa val i mer än 20 år.
23: Socialdemokraterna går framåt och Mette Frederiksen får bilda regering på nytt. Den här gången, en som hon själv senare ska beskriva som märklig. En mittenregering tillsammans med sina forna huvudmotståndare, Lars Løkke Rasmussens nya mittenparti Moderaterna och det borgerliga partiet Venstre. Vilket innebär att den borgerliga oppositionen splittras. Pandemin har nu klingat av, men Mette Frederiksen står inför en ny kris. Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina leder till att det eftersatta danska försvaret snabbt måste rustas.
9: Köp, köp, köp.
23: Krisen är som vanligt gynnsam och Mette Frederiksen blir en internationellt erkänd politiker med goda kontakter runt om i Europa.
9: Merci beaucoup, and first I would like to say a deep felt thanks to you, dear Emmanuel, and to the people of...
23: Och trots att de kommer från olika politiska bakgrunder blir inte minst samarbetet med Italiens Giorgia Meloni intensivt.
9: We cannot ensure the safety of our populations in Europe if we are not in control with our external borders. It's simply not impossible.
23: När sajten Politico rankar de personer som har störst inflytande på politiken i Europa landar Mette Frederiksen på en andra plats med motiveringen vi lever alla i Mette Frederiksens Europa, vi vet bara inte om det än. Men det internationella engagemanget kostar på hemmaplan. Många danskar upplever att Mette Frederiksen är för upptagen med att lösa kriser utomlands och inte lika bekymrad över deras vardagsproblem.
10: Socialdemokratiet här dumpade ned som tredje största parti ned 11,3% av stämman, de har mistat nästan.
23: I kommunvalet 2025 straffas Socialdemokraterna rejält av väljarna. Och i sitt nyårstal talar Mette Frederiksen om att alla kriser gjort henne hård.
9: De har gjort mig mer hård. Ikke indeni, men i debatterna. Och jag kan själv se förändringen på bilderna.
23: Och kommer med något så sällsynt som självkritik.
9: En del av kritiken av mig är berättigad.
23: Fokus ska nu läggas om. Det ska handla mindre om Europa och mer om höga priser i danska livsmedelsbutiker. En plan som håller mindre än en vecka.
11: We are going to do something on Greenland, whether they like it or not.
23: För krisen är här på nytt. Donald Trump försöker förvisso redan 2019 köpa Grönland, men den gången går det ganska snabbt att få den amerikanska presidenten på andra tankar. När han väljs till president på nytt talar Trump inte längre om ett köp utan om att ta över Grönland och utesluter inte att använda sig av USAs militär för att få sin vilja igenom. En invasion av kungariket verkar plötsligt inte längre otänkbar. En invasion som enligt Mette Frederiksen kommer innebära det definitiva slutet på den världsordning vi känt sedan andra världskriget.
9: Hvis USA väljer att angripa ett annat NATO-land militärt så hör allting upp.
23: Grönlandskrisen kulminerar vid mötet i Davos där Trump plötsligt backar och säger att han inte tänker ta Grönland med våld.
11: I don't have to use force. I don't want to use force. I won't use force.
23: Men kriser är, som ni känner till vid det här laget, Mette Frederiksens paradgren. Kampen mot Trump får opinionssiffrorna att ta ett skutt uppåt och Mette
2: kallar till val.
1: Jag har idag inställt till hans majestät kongen att det utskrivs val till Folketinget.
2: Ett val där Socialdemokraterna förvisso backar en hel del, men inte så mycket som man befarat. Och Mette Frederiksen får nu alltså chansen att för tredje gången bilda regering.
1: Danmark har brug för en stabil regering, en kompetent regering. Det är vi klara till att ställa oss i spissen för.
2: Så vad väntar då i framtiden för den danska statsministern? Sannolikt fler kriser. Regeringen är bred och interna slitningar är mer eller mindre ofrånkomliga. Konsekvenserna av kriget i Iran går ännu inte att överskåda. Kriget i Ukraina fortsätter och det finns ingen i Danmark som tror att Donald Trump gett upp sina grönländska ambitioner.
1: Vem hade i sin vildaste fantasi föreställt sig att vi skulle komma här till? Men vi böjer oss inte, för sådan är vi inte. Och sådan kan vi inte låta världen utveckla sig.
2: Men å andra sidan, om det är något som Mette Frederiksen älskar, är det en riktigt bra kris. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
22: Ja, för det svenska valet närmar sig ju, men hur tillförlitliga är egentligen de valkompasser som så många väljare lutar sig mot när de försöker orientera sig bland partiernas politik? Är de utformade till att locka dig åt fel håll eller är det en pusselbit att faktiskt ha användning av inför valdagen den 13 september? Välkommen Anders Lindberg, politisk chefredaktör Aftonbladet.
12: Tackar.
22: Du är inte helt förtjust i valkompasser, varför inte?
12: Nej, men jag är förtjust i valkompasser. Jag tycker de är roliga, men jag tror de ska ses som underhållning. Jag jämförde med någon historia med ett horoskop, att man kan läsa horoskop. Det är kul. Det står roliga saker, men om man börjar följa dem, då börjar man få problem. Och det är framförallt några saker tror jag som är viktiga med valkompasserna. De mäter ju sakfrågor, inte värderingar. Och eftersom en regering som inte är vald ska ju titta på framtiden, och då är ju viktigt att veta vilken kompass de har, vilka värderingar kommer de att följa. Det är ju det som är det viktiga för väljarna, att det är mina värderingar och inte andra. Och det här finns inte i valkompasserna. Det andra är att du inte ser vem som är statsminister. Så att du röstar inte på själva regeringsfrågan, som ju ändå är en väldigt viktig del av valrörelsen. Alltså vilken färdriktning ska Sverige ta? Ska det gå till vänster eller till höger? Och det tredje som jag tycker är viktigt att tänka på, det är att valkompasserna är ju utformade från svar från partierna. Och de svarar ju utifrån vilka väljare de vill ha. Så Socialdemokraterna kanske vill ha personer som tidigare röstade på SD, till exempel landsbygden. Ja, men då är svaren utformade efter det. Och går vi tillbaka i historien till exempel några år, så kan vi se Feministiskt initiativ när de fanns. Då var de ju med i valkompasser. Om man tittar på vad Feministiskt initiativ skulle svara, så skulle ju alla till vänster bli för Feministiskt initiativ. För deras svar skulle ju vara formulerade för att vinna hela den här
22: gruppen.
12: Men hur
22: kan du vara så säker på det?
12: Därför att jag gjorde de där valkompasserna. Jag tror att tittar vi på Vänster och Miljöpartiet idag, de valkompasserna, de utformar inte sina svar efter vad partierna tycker, utan vilka väljare de vill vinna. Och de vill vinna socialdemokratiska väljare. Det betyder att nästan alla socialdemokrater kommer att få Vänster och Miljöpartiet väldigt högt. Och tittar vi till höger så är det samma sak. Skulle du låta Medborgerlig Samling till exempel svara i en valkompass, nu får de inte det för de är för små, då tror jag alla konservativa moderater och nästan alla konservativa sverigedemokrater skulle få en rekommendation att rösta på ett parti som egentligen inte finns. Eller väldigt litet i alla fall. Så att valkompasserna är liksom, eftersom de inte tar in helheten, så blir det liksom en summa av detaljer. Och om man då marknadsför det som så här ska du rösta, då blir det fel. Mm. Om man marknadsför det som kul grej, då blir det bra.
22: Okej, Anders Lindberg, politisk chefredaktör på Aftonbladet, alltså inte så förtjust i de här valkompasserna, men de är ganska roliga, låter det som när du försöker beskriva dem. Anders Sundell, docent i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, välkommen du också.
13: Tack så mycket.
22: Hur förtjust är du i valkompasser?
13: Mer förtjust än Anders Lindberg. Jag tycker också de är roliga, men mer informativa än horoskop. Jag håller med om mycket av det Anders säger, att man kan rösta utifrån värderingar, man kan rösta utifrån vem man tycker skulle bli en bra statsminister, men man kan också rösta efter vad man tycker i olika frågor och vad partierna tycker i de olika frågorna.
22: Så hur mycket kan man lita på dem då om man sätter sig och gör en sån här valkompass?
13: Jag tror att man kan lita ganska väl på dem så länge man tittar, man tänker på vad man svarar och så läser man resultatet noggrant.
22: Men finns det inte en risk då att man röstar plötsligt baserat på ett test istället för att själv tänka efter vad tycker jag och vad vill jag se?
13: Ja visst, om man ser det som något sorts, om man ser det som ett horoskop, om man ser det som det här kommer hända i framtiden, du kommer rösta på det här partiet, då blir det såklart fel. Men om man använder det som en hjälp för att matcha sina åsikter mot partierna och ser att jaha, i den här frågan tycker vi lika och den är viktig för mig, eller i den här frågan tycker vi olika och, men den kanske inte är så viktig för mig, då tycker jag det är väl ett utmärkt val, men om man, eller en utmärkt hjälp. Men om det blir någon sorts alkemi, att man gör det, man förstår inte vad det var som hände och sen får ett resultat som man blint följer, ungefär som horoskop, då blir det såklart dåligt.
22: Innan jag släpper in Anders Lindberg från Aftonbladet, Anders Sundell, du som är docent i statsvetenskap, känner du igen den här beskrivningen att de utformas så att partierna styr vilka de vill locka?
13: Ja, men det är väl så man gör med politiken också. Att det är inte, partierna tittar ju såklart på väljarna och försöker anpassa sitt budskap och sin politik så att den matchar med både vad de själva vill genomföra men också på ett sätt som lockar många väljare så att man kan få inflytande för sin politik. Om det däremot, det Anders antyder är att partierna svarar en sak i valkompassarna och sen gör någonting helt annat när de är i regering till exempel. Det vore ju väldigt problematiskt. Men vi vet ju från forskning att det partierna skriver i sina valmanifest, det genomförs väldigt ofta också. Mm. Och det är ju lätt att kolla hur väl svaren i valkompassen matchar med annan kommunikation.
22: Okej, okay. Anders Lindberg.
12: Nej, men jag tycker det är, jag håller med mycket av vad du säger. Men problematiken ligger just i det här att det har, finns en era av vetenskaplighet runt det. Det är ingen som skulle ta partiernas valaffischer och säga att det här är en vetenskaplig jämförelse man kan titta på. Men valkompassen, eftersom det blir som en siffra på slutet, du är 82% vänsterpartist och sen är du 73% sverigedemokrat eller vad det nu kan vara. Just det kunde du inte få. Men då blir det en slags era av vetenskaplighet för någonting som i grunden inte är vetenskapligt. Och jag är rädd för att människor, så här, man gör det för att det är kul och man gör det, men man tror lite för mycket på det eftersom det blir just 82% och det låter väldigt exakt, det låter som något som är en sanning. Och jag skulle önska att människor inte tänker att valkompassen är lösningen, utan att man faktiskt kanske pratar med partierna i valstugan, läser valmanifest. För precis som du säger, valmanifesten är ju ofta, de genomförs ju väldigt ofta om partier vinner. Det skulle jag nog inte säga att valkompassen riktigt gör. Och jag har ju blivit ganska många olika partier genom åren. Jag blev till exempel folkpartist en gång. Jag skulle hellre äta upp min ena arm än att rösta på Folkpartiet, eller Liberalerna då, nu. Men det var ju för att jag hade sagt att jag var för euron i någon undersökning. Och det var så extremt, så det blev liksom, då blev man folkpartist, för det var bara de som tyckte det.
22: Men Anders Lindberg, om man tänker demokratin, man tänker intresse för politik, skulle inte det här kunna inspirera många väljare att man faktiskt börjar tänka efter? Det gör politiken mer tillgänglig och man behöver inte, väljarna kanske också säga att nej, men jag tar intresse på så stort allvar.
12: Jo, jag tror att det absolut kan ha den effekten. Å ena sidan. Å andra sidan så tror jag valkompasserna är en del av en slags banalisering vi ser idag av politik. Det är skojprogram på tv om politik där man ska svara på, partiledarna ska svara på sex frågor. Det är liksom det här snabba, enkla, raka. Och den här banaliseringen, jag tänker att politik är någonting otroligt viktigt. Och att man samtidigt som man, det ska vara roligt, det ska vara underhållning. Jag är inte mot underhållning på något sätt. Jag gillar valkompasser, jag gör verkligen många valkompasser. Men jag tror man ska förstå vad de säger. De där 82% är inte lika sant som 82% av något annat. Det är just värderingar och liksom tycklanden som ligger i det. Så att det är liksom det jag säger. Jag säger inte att man inte ska använda det. Jag säger bara att man ska tolka det för vad det är.
22: Vad säger du, Anders Sundell, docent i statsvetenskap?
13: Jag håller helt med om att man ska tolka det för vad det är. Vad gäller vetenskaplighet, jag menar, det är många av mina kollegor som är med och gör de här valkompasserna och väljer då ut frågor och testar frågor som ska vara partiskiljande, som ska säga någonting om vilka skiljelinjer som står mot varandra i politiken. Om man läser valkompasserna så är det ju många viktiga frågor som dyker upp. Så att jag vet inte riktigt vad Anders menar med banalisering. Visst, om man klickar på måfå och får en siffra och tror att det är det som gäller, då är det klart att det är banalt. Men är det mindre banalt att tänka igenom vad man står i 20 olika frågor och matcha det mot partierna jämfört med det som Anders föreslår, att man bara tänker på vem man gillar som statsminister? Det låter ju enklare. Jag tycker inte att det är fel, men att fundera på vad man själv står i viktiga frågor och vad partierna står i det, det tycker jag är en skäl så gott som någon att välja parti.
22: Anders Lindberg, innan vi slutar då, vilken roll kommer de spela i år, tror du?
12: Jag tror att de får en allt större roll, därför att jag tror att den mediala bevakningen handlar bara om spel. Nästan bara om spel. Särskilt SVT till exempel har nästan bara spel i allting. Vilket gör att sakfrågor kommer i skymundan. Det här politiska samtalet som bygger under valrörelserna. För det är ju inte som Anders sa nu att jag föreslår att man bara ska tänka vem som är statsminister. Jag tycker man ska sätta sig in vad partierna tycker. Men jag tror inte man gör det genom att få 82% vänsterpartist. Därför att jag tror att man behöver tänka just att politik är ett samtal. Då behöver man prata med folk i valstugan, man behöver läsa valmanifest. Och jag tycker unga människor säkert ska lyssna på vad partierna säger när det kommer till sociala medier och såna saker. Det är inte en expertverksamhet att hålla på med politik. Det handlar om passion, det handlar om värderingar, det handlar om drömmar. Och de måste få plats, tycker jag, i samtalet. Och det är där jag blir lite orolig över den här trenden. Liksom. Så att det är expert, det är spel, det är banalt. Jag tror man kan liksom komma tillbaka till det.
22: Vad säger du, Anders Sundell? Hur tror du att valkompasserna kommer påverka valresultatet och hur stor roll spelar de?
13: Vi behöver inte gissa så mycket. Senaste valet var det 2/3 som gjorde valkompasser och 4% som sa att det spelade stor roll för hur de röstade. Så att jag tycker att det verkar som att folk klarar av att göra det här. Ta in informationen, hjälper dem att fundera på sakfrågor som är vad Anders önskar. Men det är bara en pusselbit bland många när man väljer vad man ska rösta på.
22: Tack så mycket, Anders Sundell, docent i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Tack också till Anders Lindberg, politisk chefredaktör Aftonbladet. Vi ska nu tala om en uppmärksammad bok om Vladimir Putin som just har kommit ut på svenska. Tsaren i egen hög person heter den och den bygger på källor i Ryssland djupt inne i maktens korridorer. Och den är skriven av två erfarna ryska journalister som numera båda lever i exil. Och vår Rysslands korrespondent Fredrik Wadström har träffat en av bokens författare, Roman Badanin.
14: В начале он пришел как такой даже отчасти неуверенный в себе чиновник с целью взять денег.
15: När Putin kom till makten var han en delvis osäker tjänsteman som hade som mål att för egen del lägga beslag på pengar, säger Roman Badanin, som tillsammans med journalistkollegan Mikhail Rubin ägnat flera år åt att skriva boken om Putins väg från barndomens Leningrad till dagens hårdföra maktutövning i Kreml. Men den där tjänstemannen som tog sig upp till toppen, säger Badanin, upptäckte att han kunde vara kvar där för alltid. Makten fick sitt grepp om honom.
14: Но власть быстро захватила его, особенно такая, которая в России неконтролируемая. Нет сдержек этой власти.
15: Det där gäller särskilt den ryska formen av makt. Den är okontrollerbar. Det finns inget som håller den tillbaka, säger Roman Badanin. Både han och författarkollegan Mikhail Rubin har långa karriärer bakom sig i framförallt oberoende ryska medieprojekt. Det var så de byggde upp sina kontaktnät som de använt för att få fram också mindre känt material om Putin när de skrev boken Tsaren i egen hög person. 2021 blev hoten från ryska myndigheter mot de två journalisterna så starka att de båda valde att lämna Ryssland. Och de lever numera på varsitt håll i USA. Roman Badanin säger att det var när de hörde västerländska experter på till exempel konferenser beskriva Putin på ett sätt de inte alls kände igen. Som de tänkte att de nog måste skriva en bok om det de fått fram genom åren. För varför skapa myter om någon som Putin, oavsett om de är positiva eller negativa, när vi kan berätta om den verklige Putin, säger Badanin.
14: Зачем про Путина создавать мифы, неважно какие, хорошие или плохие? Есть настоящая история Путина. Она сама по себе и так ужасная.
15: Berättelsen om den verklige Vladimir Putin är tillräckligt hemsk. Vi behöver ingen mytbildning. Ett av missförstånden i omvärlden är enligt Badanin att Putin skulle drivas av någon form av ideologi. Det gör han verkligen inte, säger Roman Badanin. Allt handlar bara om maktutövning och vilka medel som finns för att upprätthålla den. Och han tror att en anledning till att det finns de som går vilse i sina beskrivningar av den ryske ledaren är att de blandar ihop verkligheten med den ryska propagandans mytbildning.
14: Есть два Путина, есть настоящий, про которого никто ничего не знает. И есть искусственный, который создавала пропаганда.
15: Den verklige Putin är det nästan ingen som vet något om. Den konstgjorde har skapats av den ryska propagandamaskinen. I den närmare 600 sidor tjocka Tsaren i egen hög person går Roman Badanin och Mikhail Rubin steg för steg igenom hur den där mytologiska bilden av Putin har byggts upp genom åren. När det gäller Rysslands krig mot Ukraina, ett krig som är inne på 13:e året sedan starten 2014 och 5:e året sedan den fullskaliga invasionen inleddes, så säger Badanin att det här kriget har fört de ryska makthavarna ännu längre bort från folket än tidigare.
14: Она ещё больше отдалила власть от народа. То есть Путин закрылся ещё больше.
15: Putin har blivit ännu mer slut.

0: Tack, tack.
1: Det här är den mest omfattande och trovärdiga redogörelse om Putins väg till makten som du har läst, skriver du i din recension i Expressen. Vad är det som imponerar så?
0: Alltså, det imponerade mig att det är en så detaljerad och trovärdig redogörelse för Putins hela syndaregister, brottsregister. Från det att han började. Jag har ju skrivit väldigt många böcker om Putin, men det här är, tycker jag, den mest uttömmande av beskrivningen av både hur han kom till makten och hur han lyckats bevara makten och behålla den.
1: Vad är det vi får veta som vi inte visste tidigare, tycker du?
0: Ja, det... Jag tycker framförallt att det är några saker, det framstår alltså väldigt tydligt vilken hycklare Putin är, vilken dubbelmoralist han är. Alltså när det gäller till exempel det här att han hela tiden talar om traditionella familjevärderingar och moralen ska stå i första hand och så vidare. Och så är han själv alltså en riktig... som jag skriver i recensionen, en riktig horkar som alltså har bedragit sin fru från första början och som har haft många älskarinnor. Allt det där är tabu, man får inte tala om Putins privatliv. Men de lyckas alltså, tycker jag, beskriva det här på ett väldigt trovärdigt sätt. Med en av älskarinnorna, Alina Kabayeva, har han två söner. Och för första gången så får vi se fotografier av de här pojkarna som är 10-12 år gamla.
1: För det man undrar är ju hur de har kommit åt den här informationen, de två författarna och bilderna som du beskriver.
0: Ja, alltså de arbetade ju rätt många år med sin grävande journalistik i Moskva. Men uppenbarligen har de fortfarande bra källor som kan tala mer om. Och en del naturligtvis utan att kunna namnges. Men det finns ju tydligen fortfarande sprickor i den här fasaden, folk som vill tala med dem.
1: Du sa ju själv ett av orden där, några beteckningar för Putin ur boken. Lögnare, tjuv, hycklare, kleptoman, utkolv, skrytmåns och horbock. Men just det här med strävan efter makt och lyx, den har man ju känt till tidigare.
0: Ja visst, och det föddes nog väldigt tidigt hos honom. Det finns alltså ett mindervärdeskomplex hos Putin, ett hävdelsebehov. Men det intressanta är, tycker jag, att deras beskrivning av hur han då har lierat sig med olika män för att komma i åtnjutande av den här rikedomen, den här lyxen som han då med sin fattiga bakgrund naturligt attraherades av. Och vad han gör nu för att behålla det här. Det är väldigt intressant, tycker jag också, hela det här med mörkläggningen runt Putin. Alltså man får inte prata om saker som hans lyxliv, hans rikedomar, hans korrupta levnadssätt eller hans älskarinnor till exempel. Det är tabu.
1: Vi hörde ju det i intervjun också, att författarna menar ju att Putin har inte några riktiga övertygelser eller någon ideologi, utan istället handlar det då om personlig vinning, hämndlystnad och kall beräkning. Är det så att vi har levt i tron av att han ändå skulle ha drivits av något större och ha något sorts ideal om vart han vill?
0: Ja, det tror jag. Ibland sägs det ju att han har någon sorts ideologi, nämligen att Rysslands storhet och få tillbaka Ryssland som stormakt och så vidare. Men författarna menar ju då att Putin egentligen har kommit att drömma om en sak, nämligen att vara tsar. Att bli en stor tsar som kan jämföras med Peter den Store eller Katarina den Andra till exempel. Att gå till historien som en tsar. Men sen tror jag också att Putin drivs av det här att kunna behålla den här makten och de här rikedomarna så länge han lever och kunna lämna över det också till de som han främjar, de som är lojala med honom.
1: För du menar ju också att den här bilden som växer fram i boken, den ger en tydlig bild av hur Ryssland styrs idag. Mm. Att det är genom olika säkerhetstjänster, det är inte bara Putin utan det är uppdelat på ett system som vi kanske inte varit medvetna om.
0: Nej, de delar alltså in Putins maktmän i tre grupper. Det är tjekisterna, tjekan, det var ju KGBs första, det var den första säkerhetstjänsten under Lenin, tjekan. Och tjekister, det är KGB-män, det är de som är lojala med Putin ända sedan han själv växte upp.

0: upp och utbildades i KGB. Och sen är det Sankt Petersburgarna, de som han var vänner med när han växte upp och började sin karriär i Sankt Petersburg. Och sen är det banditerna, alltså de som han lierade sig med i maffian i Leningrad från början. Och alla de här tre är de som då styr med tonvikt på säkerhetstjänsten.
1: Mm. Vi talar ju om Putin och du har ju skrivit böcker om det. Du har följt rysk politik och forna Sovjetunionen också. När du tittar på Putin idag, han har suttit längre än Stalin till och med, tror jag.
0: Mm.
1: Hur länge kan han, vi har ju talat om det många gånger, men hur länge kan han behålla makten?
0: Ja, alltså jag ser inget hot nu mot Putins makt. Och får vi veta, finns det några som vill genomföra en palatskupp, så får vi aldrig veta det förrän det händer. För knystar man någonting, upprorstendenser, då försvinner man ju i Putins Ryssland. Men däremot så är det ju tydligt nu att han börjar odla vissa som skulle kunna ta över efter honom. De här författarna, de talar om en ärftlig aristokrati runt Putin. Och meningen är naturligtvis att Putin ska sitta så länge han lever, men det ska finnas de som tar över så att Putinsystemet ska kunna finnas kvar efter honom.
2: Och vem skulle det kunna vara? Vilka,
0: ja,
2: det är det han odlar?
0: Det kan vara en livvakt till exempel, en favorit som nu har dykt upp som heter Djumin. Det kan vara en son till en annan tidigare förtrogen, Patrushev, som heter Dmitri Patrushev, som nu har blivit vice premiärminister. Det är de här som nämns.
2: Mm. Men de här två journalisterna, Roman Badanin och Michael Rubin, som har skrivit då boken om Putin nu, hur farligt lever de?
0: Ja, det är väldigt svårt att uttala sig om det, men det är ju tydligt då att den här, alltså det är inte bara FSB, dagens säkerhetstjänst, det är också andra säkerhetstjänster som styr Ryssland idag. Men de har också befogenheter att gå efter förrädarna utomlands. Vilket vi har sett många exempel på genom åren. Så det är klart att de här två författarna som bor i Kalifornien, de ska nog se sig om över axeln, tror jag.
1: Mm. Men att de har så här goda kontakter inne i Kreml, tror du att de fortfarande kan använda sig av dem?
0: Ja, det tror jag. Det tror jag att de kan. Och det tycker jag att den här boken visar.
1: Och att det finns människor där inne som är villiga att tala.
0: Ja, det tror jag. Därför att det finns naturligtvis de som tycker att så här kan det inte fortsätta.
2: Mm. Tack så mycket, Stig Fredriksson, författare och Rysslands kännare. Vi samtalade om boken Tsaren i egen hög person, hur Vladimir Putin lurade oss alla, i underrubriken.
3: Och Studio 1 är tillbaka efter nyheterna. Då handlar det bland annat om Rysslands massiva attack mot Ukraina natten till idag. Vi hör också mer om Norges framgångar inom olika idrotter just nu. Men närmast nu så blir det nyheter från Ekot med Veronica Mitrevska.
4: En 15-årsgräns för sociala medier, det föreslår regeringens utredare i det delbetänkande som överlämnades till socialminister Jakob Forssmed idag av den särskilda utredaren Lisa Englund Kraft.
5: Utredningen föreslår att åldersgränsen ska gälla fram till året man fyller 15 år. Det innebär att det inte är födelsedagen som grundar. Tanken med det är att barn som går i samma årskurs ska få tillgång samtidigt, för annars riskerar vi att bygga in utanförskap i det här.
6: Åldersgränsen ska gälla plattformar som kräver att man loggar in, som Snapchat, Instagram, Facebook, TikTok och YouTube, enligt delbetänkandet. Men utredaren talar också om flera tänkbara undantag. Bland annat föreslås barn under 15 år ha tillgång till plattformar som tillhör civilsamhällesorganisationer, som idrottsföreningar, trossamfund, politiska partier eller ungdomsförbund.
5: Vi har till exempel tjänster för kommunikation som e-post och privata meddelandetjänster. Det här är ju någonting som är viktigt för barn. Barn behöver få kommunicera med nära kära andra personer, och den möjligheten tycker vi är viktigt att den inte stängs, och de faller också utanför den här regleringen.
6: Betänkandet är en del av den utredning som regeringen tillsatte i höstas, och nu ser socialminister Jakob Forssmed fram emot att skicka betänkandet på remiss.
7: Absolut är ambitionen att gå vidare med detta, och det finns ju ett starkt stöd i parlamentet för att göra det numera. Och utredningen föreslår 1 januari 2028. Och får jag fortsätta det här uppdraget så kommer jag driva på för att vi ska få det här på plats snabbare än så.
4: Reporter Moa Bäckman. Dubblering av den mängd D-vitamin som tillsätts i bland annat mjölk har lett till att betydligt fler barn får i sig tillräckligt av vitaminet. Bland fyraåringar har andelen ökat till 40% jämfört med 8% år 2003. Studien är gjord av forskare vid Göteborgs universitet i samarbete med Livsmedelsverket som påpekar att även solljus är en viktig källa till D-vitamin. Regeringen och Sverigedemokraterna föreslår skärpta regler vid anhöriginvandring. Bland annat måste den som vill ta hit sin familj vänta i 2 år innan en ansökan kan beviljas. Migrationsminister Johan Forssell.
8: Det är väldigt rimligt också att ska man ta anhörig till Sverige att det då finns en försörjning, att det finns en bostad av tillräcklig storlek, att man har fått tid på sig att lyckas skapa det, att man verkligen har en koppling till landet.
9: Förra året fick närmare 45 000 personer uppehållstillstånd som anhöriginvandrare i Sverige. Tidöpartierna har länge flaggat för att reglerna behöver stramas åt och nu föreslås en rad skärpningar. Bland annat en väntetid på 2 år innan en familj får komma efter den som fått uppehållstillstånd. Undantagna är bland andra arbetskraftsinvandrare, forskare och doktorander. Dessutom höjs det så kallade försörjningskravet. För att exempelvis få ta hit en make och 2 barn krävs, när man räknat in boendekostnader, en lön efter skatt på 35 743 kronor. Försörjningskravet ska uppfyllas inte bara vid 1 tillfälle som idag utan även vid förlängningar av de tillfälliga uppehållstillstånden. Miljöpartiets migrationspolitiska talesperson Annika Hirvonen tycker att det är orimligt, liksom att införa en 2-årsregel innan till exempel barn får komma till en förälder som fått uppehållstillstånd i Sverige.
10: Nej, men det är jättesyniskt att små barn ska behöva leva med föräldrarna på FaceTime i 2 år extra.
9: Men migrationsminister Johan Forssell tycker att det är viktigt att man väntar lite innan man tar anhöriga till Sverige.
8: Så att man vet att personen verkligen är etablerad här. Och det är både för att vi ska lyckas med integrationen men också för att vi ska undvika att notan hamnar hos skattebetalarna.
4: Reporter Karin Runblom. På söndag kan medarbetare på flera IKEA-varuhus i Norge tas ut i strejk om inte parterna når en löneuppgörelse före midnatt en natt mot söndag. Strejkvarslet omfattar fler än 1600 medlemmar i fackförbundet Handel och kontor. Det har varit den varmaste våren i Sverige hittills sedan SMHI började sina landsomfattande mätningar 1859. Uppsala, Stockholm, Härnösand och Umeå är några av alla mätstationer som slagit rekord för vårmedeltemperaturen. Charlotta Eriksson är klimatolog på SMHI.
11: Det är framförallt mars månad som sticker ut och framförallt också i landets norra del. Alltså det har ju legat mycket över det normala. Till att börja med så är det ju medeltemperaturen man tittar på, alltså medelvärdet för hela landet och för alla vårmånader. Och det är om man går in på stationer så är det ett 40-tal stationer i Svealand och Norrland med mycket långa mätserier som har noterat då rekordhög vårmedeltemperatur. På några ställen i Lappland till exempel då, så är det första gången man har en vårmedeltemperatur då, som överstiger 0 grader.
12: Beror det här på klimatförändringarna?
11: Man ska skilja på väder och klimat. Vädret är ju det vi har från dag till dag, från timme till timme, medan klimatet är spelramarna för vädret kan man säga, alltså lite mer på en övergripande nivå, medelvärdet av vädret så att säga. Men med det sagt så har vi ju en ökad temperatur. Värmerelaterade händelser kommer ju att öka. Och så den här typen av vårar är ju vanligare redan idag om man jämför med ett förhistoriskt klimat och kommer också att bli vanligare i ett framtida klimat. Samtidigt som kyliga vårar då blir allt mer sällsynta.
4: Reporter Rickard Elefalk. Minst 50 personer har insjuknat i magsjuka i Tidaholm och utbrottet kopplas till en sushi-restaurang på orten. Kommunen har stängt ner verksamheten medan en utredning pågår enligt Västgötabladet. Flera av de drabbade ska ha blivit så sjuka att det behövt uppsöka akut sjukvård. Till P4 Skaraborg säger kommunens miljö- och hälsoinspektör att det kan röra sig om norovirus, alltså vinterkräksjuka, som också kan smitta via mat. Så vädret för imorgon, där västkusten först får det molnigt, följt av regn eller skurar senare på dagen. Östra Götaland och Svealand får soligt väder med lättare molnighet. I Norrland halvklart till mulet väder med risk för skurar i de inre delarna. Temperaturer 20-24 grader i söder, 8-15 grader i norr. Det var Ekot klockan 11 i studion, Veronica Mitrevska.
13: P1, Sveriges Radio.
3: Här fortsätter Studio 1 kvälls andra timme. Om krigets Ukraina och nattens massiva ryska attack. Vår korrespondent Lona Elshanti rapporterar från ett hårt drabbat Kiev. Vi ska också till östra Jerusalem där palestinska hus nu rivs i allt snabbare takt. Och därför dominerar Norge i sport just nu. Det hör vi mer om i denna timme. Och med det så lämnar vi över till eftermiddagens Studio 1 med programledarna Helena Groll och Ylva Lilja.
1: Vi börjar i krigets Ukraina och ryska massiva attacken i natt. Raserade hus, flera döda och en attack som ju president Zelensky varnat för.
2: Minst 18 människor har dödats på flera olika platser i Ukraina enligt AFP.
1: Och med oss nu direkt från Kiev, vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti. Du anlände för bara en stund sedan till huvudstaden. Vi hörde dig också precis i Ekot. Vad har du hunnit se så här långt?
14: Ja, det är lika slående varje gång när man kommer till Kiev hur snabbt folk vänjer sig vid det här. Just nu så sitter jag i en park där barn leker i en fontän och fågelkvitter, och bara 100 meter ifrån mig ett bostadshus på 9 våningar som träffades idag av ryska robotar flera gånger till och med. Där flera personer har dödats och man befarar fortfarande att det kan ligga folk i rasmassorna. En bit bort västerut, där har en bilåterförsäljare, en kinesisk bilåterförsäljare, träffats av drönare och nu lägger ner sin verksamhet. Och Ryssland fortsätter påstå att det är försvarsanläggningar som man riktar sina attacker mot. Men här i huvudstaden så är det civila som har drabbats framför allt. Jättemånga har sökt sig idag till tunnelbanan. Det har varit kris i tunnelbanan för det var så många som tillbringade natten där. Till och med har det brutit ut bråk att folk hade med sig för stora tält för att folk inte fick plats i skyddsrummet under natten. Så det här var ett massivt angrepp mot flera stadsdelar i Kiev, mot nästan alla stora städer i Ukraina. Det var bara några få i västra delen av landet som inte attackerades av Ryssland.
1: Mm. Och de här raserade husen som du beskriver då, hur stor är risken att det fortfarande finns människor som ligger fast där under rasmassorna?
14: Ja, för några timmar sedan så pågick fortfarande räddningsarbete där man sökte efter överlevande. Jag vet inte hur det går med den saken just nu, men det är balkonger som hänger ner, det är krater på marken, det är stora hål i fasaden. Och det var bara ett mirakel att de som klarade sig överlevde, för att då hann inte så många komma ner i skyddsrum. Och det finns faktiskt inte något skyddsrum precis i närheten av det här bostadshuset. Så många satt kvar bara i entrén i trapphallen och väntade på att explosionerna skulle ta slut, som fortsatte in på morgontimmarna.
2: Mm. Lubna, du som är med oss direkt från Kiev, hur omfattande var det här ryska anfallet jämfört med andra på senare tid?
14: Alltså det som är omfattande är att man riktar så mycket på en gång, och det är både kryssningsmissiler och ballistiska robotar och det här höga antalet drönare, uppemot 650 stycken. Och Ukraina har varit bra på att skjuta ner dem, men problemet är ju att man har få resurser numera och att man måste hushålla med dem, vilket gör att det är väldigt svårt att skjuta ner den här stora mängden drönare. Men när jag pratat med folk så säger de att den attacken vi var med om för en vecka sedan, då kort efter den här korta vapenvilan 8 maj, den var i likadan som nattens attack.
1: Mm. Lubna Elshanti är alltså med oss direkt från Kiev här i studion i Stockholm. Joakim Paasikivi, militärexpert, också seniorrådgivare hos Mannheimer Swartling. Ja, en massiv attack i natt. Varför slog den så hårt?
15: Därför att, precis som Lobna Chanti säger, det är svårt när det kommer så mycket på en gång att skjuta ner. Och det är ju syftet med en sån här massiv attack, att det ukrainska luftvärnet ska mättas. Man ska inte kunna skjuta ner allting. I snitt så brukar Ukraina ha en nedskjutningsprocent som ligger över 75, ibland upp mot 95%. Men när det kommer så här stort antal, och framförallt robotar som är svåra att skjuta ner, alltså de ballistiska, och i något fall de som ryssarna kallar hypersoniska, Kinshal, de ger dels kort förvarning och dels är svåra att skjuta ner med annat än de mest kvalificerade luftvärnen, Patriot, SAMP-T och liknande.
1: Börjar Ukraina nå en gräns för vad de kan skjuta ner, hur mycket de klarar?
15: Nej, det är ju en mängdfråga naturligtvis. Det är också, här är ett problem att USA då har skjutit upp väldigt mycket av sina lager enligt uppgift i kriget mot Iran. Och det påverkar då möjligheten att köpa Patriot-robotar. Men det finns inga tydliga signaler på att det är slut i alla fall. Det är bara svårt.
2: Från ryskt håll handlade det här om en vedergällning. Vad handlar det om?
15: Ja, man påstår då från Kremls sida att det här är en vedergällning för en attack som Ukraina gjorde runt den 22 maj mot en yrkesskola i Luhansk på de ockuperade områdena. Från Ukraina sa man att man hade skjutit mot en rysk drönarstab för förbandet Rubicon. Men det är nog belagt att det här var civila dödsoffer, uppemot 20-21 stycken. Och det här är ju naturligtvis tragiskt, men det är svårt att säga om del av den här byggnaden används av drönarförbandet eller om det var fel helt enkelt. Sen tycker jag det är viktigt att påminna om att Ryssland behöver inga ursäkter. Alltså, de har ju skjutit robotar och drönare under hela kriget. Och FN säger att ja, det är minst 15 000 civila dödsoffer i Ukraina.
1: Men är det så att vi ser en upptrappning från Ryssland just nu?
15: Ja, alltså vi har talat väldigt mycket om en upptrappning när det gäller de här robotanfallen och drönaranfallen. Och det enkla svaret är att det här är vad Ryssland kan göra. Man kan bygga fler drönare, man kan bygga fler robotar, och då använder man det. För det är egentligen det enda medlet som man ser verksamt. Det står stilla för Ryssland vid fronten, och i en del fall så rent tekniskt och backare. Att Ukraina har ett tekniskt övertag vid fronten nu.
2: Och läget på Krim är väl också pressat för ryssarna?
15: Mycket. Och här är det som Ukraina kallar medeldistansslag, alltså mid-range strikes eller mid-strikes. Att man kan slå med drönare längs hela sitt ockuperade territorium i syd. Alltså från den ryska gränsen, Rostov-Don, över Melitopol ner till Krim. Och det gör att det ryska logistiksystemet, alltså tankbilar, ammunitionsbilar och andra förnödenheter som måste till trupperna, ja, det kommer inte fram. Man har slagit ut åtminstone 150-tal lastbilar längs den här vägen. Och det är då bensinbrist på flera orter längs vägen och på Krim.
1: Lubna Elshanti i Kiev, du gav oss bilden av det raserade huset bara nära där du står. Och möjligheten då för ukrainarna att skydda sig just nu, hur ser den ut när det gäller skyddsrum till exempel?
14: Ja, det är ju tunnelbanan som är det främsta skyddsrummet för folk här i Kiev. Det finns några andra skyddsrum, men det finns risk att de är stängda, och det har varit mycket skandaler och liksom bråk kring just dessa skyddsrum. Men de flesta söker sig till tunnelbanan som ligger under jord, och där tillbringar man natten, och många tar med sig sina husdjur, sina sovsäckar, sina liggunderlag och sover där helt enkelt.
1: Och samtidigt har ju du ofta rapporterat också att det här med flyglarm och så, att många människor har börjat vänja sig vid att det här händer och att man helt enkelt bara låter bli och ge sig iväg till skyddsrummet. Har den, ska vi säga, attityden eller den känslan förändrats nu med det som händer?
14: Ja, det har ju den. Det är just därför vi ser den här stora ansamlingen av folk i skyddsrum under de här senaste attackerna, då det är fler än vanligt som har sökt sig till tunnelbanan bland annat. Så många tar ju de här flygvarningarna på allvar. Men problemet är, när Ryssland väl har börjat attackera en storstad som till exempel Kiev, så finns det till och med fara att gå ut utomhus. Man kan bli dödad på gatan och vissa då avväger möjligheten att ta sig till skyddsrum framför att vara kvar i det bostadshus man är i. Många bara tar sig ner i trapphallen, om de har en källare så gömmer man sig där. Eller bara försöker sova i badrum, i sina badkar eller i sina korridorer. Skydda sig med de väggar som finns i lägenheten eller i bostaden som man bor i.
2: Mm. Det är snart natt i Ukraina igen. Hur tror du att de tänker nu, invånarna i Kiev?
14: Alltså många som är här har ju valt att bo kvar här trots 4 år av fullskaligt krig. Många har anpassat sig efter den här verkligheten. Och ja, man förbereder sig så gott man kan. Många har väskor packade utanför dörren som de bara tar och när de då söker skydd. Men för många så är det här en verklighet som man tvingas leva i år efter år.
1: Joakim Paasikivi, du har ju besökt Ukraina, du har rest längs fronten, du har varit i Kiev. När du hör berättelserna nu och bilderna därifrån, vad tänker du?
15: Ja, det finns trots allt rapporter nu senare tid att det finns en viss optimism i allt det här mörkret från Ukrainas sida. Just det här tekniska övertaget längs fronten. Och det gör att man tror att det kanske finns en möjlighet att det kan bli en förhandling eller ett stillestånd senare i år. Men det här är ju en fruktansvärd verklighet. Det är för en som inte är där ofta så är det en fullständigt overklig tillvaro. Alltså man sitter på kafé och lyssnar på flyglarm. Det är
1: märkligt. Vet vi hur länge Ryssland kan fortsätta med den här sortens attacker?
15: Det kan de nog göra under ganska lång tid. Det hänger väldigt mycket på kinesisk finansiering också. Ryssland har problem nu med oljeindustrin efter att Ukraina har slagit mot den. Den är inte utslagen men den är stukad. Så att de pengar som man får in kommer väldigt mycket från handel och sanktionsbrott från Kina.
2: För de har väl också ett lager som kan ta slut?
15: Ja, alltså med det stöd man får från Kina och den export- och sanktionssmuggling och skuggflottan som säljer olja så kan man fortsätta på det här viset med produktionen av robotar och annat. Men det beror ju på att man har prioriterat bort nästan allt annat i samhället.
1: Och det viktigaste nu för Ukraina, vad är det?
15: Ja, det är att hålla ut. Men här har man ju från rysk sida också blivit besvikna på oss i väst att vi inte gav oss helt enkelt. Att vi fortsätter att stödja Ukraina och just nu så har ju Ukraina efter det här 90 miljarders lånet sina finanser på i ordning. Så att Ryssland har sämre finanser för tillfället i alla fall.
1: Joakim Paasikivi, militärexpert, senior rådgivare hos Mannheimer Swartling. Tack för att du kom hit. Och tack också vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti med oss direkt från Kiev alltså. Studio ATP 1 och vi ska vända oss mot Jerusalem, nämligen östra Jerusalem där det pågår en upptrappning av husrivningar. Det rör sig om palestinska hus som saknar bygglov. Palestinierna får i princip aldrig bygglov i Jerusalem.
2: Och i ett område precis utanför Jerusalems gamla stadsmur planerar nu Israel och Jerusalems kommun en biblisk nöjespark. Och palestinier som bor där tvingas bort. Vår korrespondent var med och såg på när ett hus revs igår.
16: Ytterligare ett palestinskt hus rivs i östra Jerusalem. Det är ägaren själv, Mujahed Badran, som med borrhammare och slagborr förstör taket till sitt eget hus. Han gör det själv för att undvika ytterligare böter och avgifter på motsvarande 300 000 svenska kronor som han skulle tvingas betala om han överlät åt myndigheterna att riva till byggnaden. Han tittar på mig med tom blick när jag frågar vad han känner. Vad ska jag säga, frågar han. Det är en tragedi. Han är 29 år gammal och för 6 år sedan när hans äldsta dotter Merinäs föddes tog han ett lån och byggde en övervåning på sin pappas hus här i det överbefolkade Bostanområdet i Silwan i östra Jerusalem. Pappans hus, som tidigare var farfars hus, byggdes långt innan Israel erövrade östra Jerusalem efter sexdagarskriget 1967. Och de flesta palestinier här anser inte att de ens ska behöva be Israel om tillstånd att bygga, eftersom östra Jerusalem fortfarande betraktas som ockuperat område av FN och världssamfundet, även om Israel har annekterat östra Jerusalem. FN protesterar regelbundet mot husrivningarna och mot att Jerusalems stadsplanering diskriminerar mot palestinier medan israeliska områden byggs ut. Men FNs eget högkvarter i Jerusalem har också förstörts efter att Israel satte stopp för FN-organet UNRWA:s verksamhet. Jag var här också i helgen när familjen packade ihop sitt hem i svarta sopsäckar. Hela köket hade tömts, men Jahed höll på att skruva loss spisen. Och sexåriga Merinas berättade vad de höll på med.
17: Vi har inte mådare när sen häckmen faddet dör.
16: Huset ska rivas, säger hon. Det är därför vi packar ner våra saker. De har bestämt det, säger hon. Men hon vet inte vilka de är.
17: Vi ser.
16: Jag har bott här i hela mitt liv, säger sexåringen. Men nu får vi flytta, kanske till mormor eller farmor. Men Merinas pappa Mujahed säger att alla deras släktingar är trångbodda. Och han har inte råd att hyra en lägenhet, så egentligen har han ingen lösning. Israeliska myndigheter erbjuder ingen hjälp att hitta nytt boende för de palestinier som tvingas bort. Vi skulle kunna flytta till Västbanken, säger Mujahed, men om vi flyttar tar Israel ifrån oss rätten att vistas här i Jerusalem, där jag är född, min pappa är född, min farfar är född och mina barn är födda. Om vi flyttar till Västbanken kommer vi inte in i Jerusalem igen. Han plockar upp sin yngste son Warren, 10 månader gammal. Warren ser glad ut och jag säger att det är tur att han inte förstår vad som pågår. Men det kommer han att göra när han blir stor, säger pappan ödesmättat och dystert. Sen Hamas massaker den 7 oktober 2023 har det förutom bosättarvåld på Västbanken skett en dramatisk upptrappning av husrivningar, både på Västbanken och här i östra Jerusalem. Här i Bustanområdet har över 50 hem rivits. Ytterligare 115 byggnader har fått rivningsorder. Israeliska människorättsorganisationer som försöker hindra fördrivning av palestinier från Jerusalem menar att Israels mål är att ändra Jerusalems karaktär från en stad med 3 religioner till en stad där en religion dominerar. Innanför murarna i Gamla stan blir kristna munkar, nunnor och präster bespottade och attackerade av unga nationalreligiösa judiska bosättare. Och här i Silwanområdet där den bibliska nöjesparken ska bygga trängs palestinier ut. Vi befinner oss alldeles nära den västra muren, Klagomuren och Al-Aqsa-moskén. Området är fullt av arkeologiska fynd och utgrävningar. På toppen av kullen här intill ligger sedan 80-talet Davids stad, en arkeologisk utgrävningsplats som tar emot turistgrupper. Här tror man att Bibelns kung David etablerade sin huvudstad för 3000 år sedan. Lite längre ner i Bostandalen träffar jag också den 62-årige palestinska aktivisten Fakhri Abu Diab. Hans hus revs redan för 2 år sedan. Nu står han i rasmassorna och är aktiv för att försöka förhindra de husrivningar som ännu inte har ägt rum.
18: Israel, yani, rغم انه في قانون دولي, لكن لا تلتزم بهذا القانون الدولي لانها تعتمد على قانون القوه.
16: Men, säger han, Israel respekterar inte internationell rätt. Israel lever efter den starkes lag, inte internationell lag, som inte tillåter en ockupationsmakt att flytta sin egen befolkning till ockuperat område. Ett hus, ett hem, består inte bara av väggar utan av minnen, ett helt liv, mina barn och barnbarns minnen, min egen barndom på 60-talet före Israels ockupation, träden och blommorna som jag vattnade här tillsammans med min mamma.
18: كل ذكرياتي كل طفولتي يعني هدم البيت مش بس يعني هدم حيطان هدم تاريخ ماضي في انا ولدتي هون وانا طفل كنا نزرع فيه.
11: Han föddes i det här huset. Det som finns kvar nu i ett hörn här är det gamla köket där de brukade laga mat, stora släktmiddagar. Och Fakhri Abu Diab säger att syftet är att få palestinierna att flytta härifrån. Hans barn och barnbarn som också bodde här i huset har flyttat. Själv har han byggt en liten barack till sig och sin fru där de nu bor. På området tillsammans med gäss och duvor. Vi befinner oss i en liten dal alldeles utanför Jerusalems stadsmurar. Och tittar jag upp så ser jag flera hus som har köpts eller tagits över av bosättare med israeliska flaggor. Runt omkring Fakhri Abu Diabs förstörda hus.
18: Ahfad eller shafu. لا يمكن ينسوا هذا الهدم طردهم هدم بيوتهم يعني انا مثلا احفادي لو بعد 10 سنين او 15
16: Mina barnbarn kommer nog aldrig att kunna glömma hur det kändes att komma hem från skolan den där dagen för 2 år sedan och få se hela sitt hem i ruiner. Vad det kommer att göra med dem i framtiden vet bara Gud, säger Fakhri Abu Diab. Cecilia Udén, Jerusalem.
19: Och det är 2-0 till Norge och det har bara gått 17,5 minut.
20: Glaze it is at its bottom! Norge har tagit bronsmedalj i Olesken!
21: Ja, Norge på väg mot sitt 6:e olympiska guld i stafett. Därmed går de upp jämsides med Sverige.
19: De är ju mer än dubbelt så bra som Sverige i den här matchen nu.
1: Ja, det verkar ju som allt går Norges väg just nu, i alla fall om man ska tala om idrott.
2: Vinst med 3-1 i fotbolls-VM, uppladdningen mot Sverige igår, brons i hockey-VM i helgen och överlägset flest guld av alla nationer på OS i vintras.
1: Mm. Med mera får vi väl säga då. Jan-Petter Saltvedt, sportkommentator på NRK, välkommen till Studio 1.
22: Tusen, tusen tack. Vilken introduktion.
1: Ja, precis. Och då är frågan då, varför går det så bra för Norge just nu?
22: Nej, ingen har ett gott svar på det, men jag kan lova att vi njuter. Man känner ju på att det är en, alltså att det händer något med hela mentaliteten. Att man blir påverkad av succén från den ena sporten till den andra. Och så har det ju hänt något med det hela den norska idrottssjälvbilden när vi plötsligen börjar utmana Sverige och de andra stora nationerna i sporter vi aldrig var i närheten av att kunna hävda oss i tidigare. Om det är fotboll, om det är ishockey nu, det var ju osannolikt. Tennis, golf och så vidare.
2: Att utmana Sverige, är det en viktig grej?
22: Det har varit ett parameter för norsk idrott länge, för ni har varit så mycket bättre än oss i ting vi, alltså lite längdskidor och alpint här och där, plus backhoppning och ting som ni inte en gång orkar hålla på med i Sverige har varit vår grej. Så Sverige har varit nästa steg ut i den stora världen på ett sätt, särskilt i lagidrottarna, tror jag. Det tog lång tid för vi kunde vara med på det stora. Så ni har visat vägen och så har vi gjort det på vår eget sätt i Norge som har blivit mer och mer lyckad de sista 2-3 åren.
2: Så ni har inspirerats av oss i Sverige?
22: Ja, det har vi verkligen. Det säger jag inte för att vara snäll efter de senaste dagarna och veckorna. Ni har ju haft en toppidrottskultur som har varit på en helt annan nivå än Norge i många idrotter länge. Men ni har samtidigt, ni är inte större än att vi har sett att det är ju möjligt. Det är möjligt att ha ett fotbollslandslag som kan komma långt i ett VM. Ni kan vinna de största turneringarna i golf. Ni kan vara länge i de största turneringarna i tennis, och då tycker man ju någonstans att det här ska vara möjligt i Norge också, men att det skulle hända så många ting på en gång, det är ju lite svårt att förstå. Mm. Vi har inte ens startat på att snacka om friidrotten.
1: Men du, i Sverige då är man ju väldigt mycket emot tidiga elitsatsningar, och Riksidrottsförbundet här säger nej till det, och i fotboll så får man inte redovisa resultat innan barnen fyllt 13 till exempel. Hur tänker man i Norge kring det?
22: Ja, det är precis detsamma. Det här blev en stor grej under OS i vintras, när jag tror första gången många amerikaner upptäckte att det var på det sätt man skapade idrottare här i Skandinavien, och blev förvånad. Och vi håller på precis den samma filosofin i Norge. Och så blir det ju spetsat, det blir utmanat av starkare och starkare kommersiella krafter, som också gör att fler och fler föräldrar självklart vill ha lite snabbare resultat och lägger mer pengar i det. Pengar är ju självklart också ett element i varför det går så bra med Norge, och för den del Sverige också. Ja, det kostar idrott.
1: Precis, det kostar, och vi vet att Norge har mycket pengar, Norge har oljan. Vilken roll spelar det här för satsningar på idrotten?
22: Vi låtsas ju tro att det är bara vår grundfilosofi och våra stora idrottshjärten som är grunden för all succé. Men det är klart, har man pengar att satsa på vetenskapen runt idrotten, så har man stipendier till, ju fler man har stipendier till, och så får man ju självklart till slut upp flera av de yppersta topparna. Så i tillägg, så vi kan faktiskt, vi lever i en så rik och fredlig värld och ett sånt samhälle i Norge att vi kan fokusera på att bli goda i sport, och det är inte alla ställen i världen man har det privilegiet.
2: Tack så mycket, Jan-Petter Saltvedt, sportkommentator på NRK. Stort tack för att du var med här i Studio 1.
3: Och programledare för eftermiddagen Studio 1 var Ylva Lilja och Helena Groll. Producent för Studio 1 ikväll, Mariana Benjamin Sir. Tekniker Lisa Nilsson. Jag heter Annika Nordin. Närmast nu blir det Dagens Eko-podden.
0: Axel, har du några naglar kvar nu efter att ha följt räddningsarbetet i en grotta i Laos?
5: Nej, knappt. Och varje gång jag ser ett sånt här klipp där inifrån, när de pressar sig genom de här trånga tunnlarna, så går det en klaustrofobisk rysning genom hela kroppen.
6: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag, tiden knapp för sista guldgrävarna i Laosgrottan.
0: Det är i slutet av maj 2026 när internationella nyhetsmediers uppmärksamhet börjar vändas mot ett grottsystem i norra Laos. Ett antal personer rapporteras sitta fast där inne efter att grottan blivit vattenfylld. I en video syns en räddningsarbetare i det bruna leriga vattnet. Grottväggarna är slämmiga och det ser nästan ut som att han är inne i tarmsystemet på ett enormt djur. Mannen drar in luft och trycker sig sedan ner under lervällingen genom en liten öppning. Väl in i den trånga grotttarmen står vattnet så högt att han och hans kollegor måste böja på huvudena mellan vattenytan och grottans tak för att dra in den lilla luft som finns där. Deras pannlampor fladdrar i mörkret medan de simmar vidare mot nästa trånga öppning, djupare in i berget. Andra bilder visar hur räddningsarbetarna hasar sig decimeter för decimeter genom passager där det är så trångt att de inte kan vända sig om. I det läget är det fortfarande oklart om de försvunna männen som finns någonstans där inne är vid liv eller inte.
6: Gäst, Axel Kronholm, Sveriges Radios Sydostasien-korrespondent.
0: Men Axel, alltså det här är ju faktiskt inte första gången som världen följt en räddningsaktion i en vattenfylld grotta i ditt bevakningsområde i Sydostasien. Så jag tänker, kan du inte börja med att påminna oss om vad som hände förra gången?
5: Då får vi gå tillbaka till 2018, ett thailändskt pojkfotbollslag och en grotta i norra Thailand. Den heter Tham Luang. Det är ett ganska stort grottsystem, omkring 10 kilometer totalt med tunnlar åt olika håll. Och också ett ganska populärt turistmål. Den ligger väldigt fint i ett ganska så här kuperat landskap med runda gröna skogsbeklädda kalkstensberg. Och där går pojkarna och deras tränare in efter en träning som en utflykt från fuktig djungel in i de här stora kalkstensalarna där såna här klassiska droppstenar hänger lite som smält vax från taket och från golvet så är det pelare som växer upp. Och det här är ju olyckligt nog i början av regnperioden i Thailand. Just när de går in så är grottan hyfsat torr, men sen på väldigt kort tid så börjar vattnet att fylla de här hålrummen och de tvingas ta sig längre och längre in för att komma högre upp och bort från vattnet.
0: Okej, så vad händer då?
5: När pojkarna inte kommer hem på kvällen och man hittar deras cyklar och andra tillhörigheter utanför grottan förstår man ju att de måste vara fast där inne.
7: Rescuers searching for them. They're trapped in a partially flooded cave.
5: Så då inleds ett räddningsuppdrag som ska växa och dra ut på tiden och utveckla sig till det här globala mediespektaklet som följs i princip över hela världen.
9: There are right now a team of Navy SEAL divers there. They're members of the Royal Thai Navy looking for those 12 boys age 11 to 16 and their coach.
5: Hundratals journalister på plats som sände direkt dygnet runt i vissa fall. Runt 10 000 frivilliga som deltog på olika sätt och det tar länge, jag tror det är på den tionde dagen efter att de har försvunnit som de äntligen hittas inne i det som kallas för kammare nummer 9 som ligger nästan 2,5 kilometer från öppningen.
10: How many of you? 13.
5: Och där har de överlevt på vattnet som rinner ner för väggarna i grottan. Och det finns en film från när de här räddningsdykarna kommer upp ur vattnet. De lyser med sina ficklampor upp och där på en sluttning så sitter de här 12 gossarna i sina röda lagtröjor på huk. Och de har inte sett ljus på ganska länge så de blir ju bländade av de här ficklamporna och håller för ögonen.
10: Many people are coming.
23: Many, many people.
10: We are the first. Many people come.
5: Alla 13 är vid liv då, pojkarna plus tränaren. Efter att man har hittat dem så kommer ju nästa utmaning då, hur man ska få ut dem. Här har du 13 personer som inte har någon egen dykerfarenhet och som flera av dem inte ens kan simma. Kan man vänta ut monsunsäsongen och hålla dem vid liv med mat och vatten under tiden och plocka ut dem då? skulle man kunna hitta en alternativ ingång till grottan. Det försöker man länge, men lyckas inte.
4: They are expecting rain, heavy rains in the next couple of days. Now, they are pumping water furiously from the cave.
5: Elon Musk kommer till och med någon prototyp på en ubåt som han vill skicka in där.
0: Så ja, vad gör man?
5: I slutändan så kommer man fram till att det är ändå dykning som är det minst dåliga alternativet. Och man bestämmer sig för att försöka få ut dem genom att helt enkelt sätta en regulator i munnen på dem så att de kan andas i såna här dyktuber. Mm-hmm. Men just eftersom de är så unga och inte har någon vana av att dyka, så är ju den stora faran att de ska få panik. Och får man panik i en sån här trång och svår situation, så är det ju förstås farligt för en själv, men de kan ju också äventyra säkerheten för dykarna som är med dem. Det tar mellan 3-5 timmar att få ut varje pojke genom det här långa systemet. Så det man gör då är att söva de här pojkarna. Man band också fast händerna på dem så att om de skulle vakna upp under tiden, så skulle de inte börja sprattla. Och sen delar de upp sig så att du har en räddningsdykare per pojke. Så den här dykaren har då i ena handen så leder han den här pojken, och med andra handen så håller han i den här ledlinan som de har dragit från kammaren ut till grottöppningen.
8: Accurate, but certainly what we know is two ambulances here, and as I say, four boys brought to safety according to the unit, the elite unit, which has been spearheading this operation.
5: Det här är en extremt svår räddningsinsats, och riskerna, de blir väldigt tydliga tidigt i insatsen när en av de här räddningsdykarna får någon form av syrebrist medan han dyker där och avlider. Så det visar ju att det här är livsfarligt även för en så pass erfaren dykare. Men i slutändan så lyckas man alltså få ut alla i laget och deras tränare.
0: Så ja, i det fallet får man ju verkligen säga att det blir en historia med ett lyckligt slut då. Men om vi nu tar oss till den situation som uppstått här nu nyligen i Laos. Alltså, ta oss igenom vad det är som har hänt där.
5: I Laos handlar det ju också om en grotta, men ganska annorlunda från den här thailändska grottan, Tham Luang. Mm. För medan den har de här stora mäktiga salarna, så är det här i Laos ett mycket mindre system. Där har vattnet gröpt ur långa men trånga tunnlar som då när de här regnen kommer fylls lite som avloppsrör. Så det är ingen turistdestination på det sättet, utan de som ger sig in i den här grottan nu gjorde det på jakt efter guld, hade rapporterats.
0: Mm-hmm.
5: Men när de då är där inne så börjar regnen falla. Det är återigen i början på regnperioden när det här händer. Och de blir fast.
0: Så de är alltså där inne inte för att turista, utan för att försöka få tag på guld för att kunna tjäna pengar då på något sätt?
5: Exakt. Och här talas det om 8 personer som gått in i den här grottan i 2 olika sällskap. En lyckas ta sig ut innan den hinner bli vattenfylld och kan slå larm. Så det är alltså 7 personer där inne som saknas helt enkelt, och en räddningsinsats sätts igång.
12: Räddningspersonal kämpar för att rädda 7 personer som suttit instängda i en grotta i Laos i nästan en vecka, rapporterar BBC. Personerna gav sig in.
0: Och hur ser den räddningsinsatsen ut då, när man på något sätt har återigen en situation där man måste ta sig in i ett sånt här vattenfyllt grottsystem?
5: Ja, här flyger man ju in grottdykare från hela världen. Bland annat så är det en finländare som heter Mikko Pasi som bor i Thailand och som deltog 2018, och han kommer också nu till Laos tillsammans med dykare från flera andra länder. Och de börjar försöka navigera det här väldigt trånga systemet för att få kontakt med de saknade. Och det dröjer mer än en vecka innan man till slut lyckas nå det ena sällskapet. Då är det 5 personer som likt de här thailändska pojkarna sitter på huk på en liten sluttning långt inne i grottan.
0: Och det är här vi börjar komma till det här med känslan av klaustrofobi som också kan drabba någon som sitter och tittar, som du.
5: Ja, gud ja. Och just den här finländaren Pasi har filmat och lagt ut en del på Instagram när han pressar sig igenom de här trånga tunnlarna. Pasi, han beskriver det här som att den här grottan är mycket läskigare än den i Thailand.
13: If claustrophobia would have a form or it would be a thing or a person, this would be it. It's constant, super tight restriction.
0: Så när man återigen har hittat ett sällskap långt in i grottan där alltså, vad väljer man för strategi den här gången för att försöka få ut dem?
5: Ja, liknande som i Thailand 2018 så ska man försöka få dem själva att dyka ut med såna här dykflaskor. Här är det ju en kortare passage än vad man hade att jobba med i Thailand. Men den är samtidigt mycket trängre. Mm-hmm. Så det de får göra är att försöka antingen skjuta dykflaskorna framför sig eller dra dem efter sig. För du får liksom inte plats om du har flaskan på ryggen. Så mm-hmm. trångt är det liksom.
14: The rescuers basically believe that unless somebody has very, very extensive knowledge of this cave network, they're not going to be able to get out there.
5: Precis som med Thailand så fångar ju det här väldigt snabbt världens uppmärksamhet.
14: They hope the air quality is good enough to sustain life.
5: Man gör ett första försök att låta en av de här männen dyka ut med tuber. Och innan det så har man övat utanför grottan just på den här momenten att försöka knuffa dykflaskorna framför sig genom de här trånga utrymmena, och man får på den här mannen en regulator så att han kan andas, och efter en stund så kommer de ut på andra sidan, och man ser i ansiktet på den här mannen reaktionen när det så att säga går upp för honom att han är ute och har tagit sig igenom och klarat sig. Han bryter ihop i tårar.
15: Today's extraction activities will suspend for tonight. They will resume again at 9 a.m. The reason is that all the divers and rescuers are very, very tired.
5: Och efter det här då så förbereder man sig för att göra likadant med de andra fyra som fortfarande är kvar i den här lilla kammaren. Men då händer någonting.
14: The latest update we've had is that the water levels inside the cave are the lowest they've been since the search and rescue effort began.
5: Regnen avtar, de här pumparna man använder för att försöka få ut vattnet ur grottan fungerar som de ska. Och då passar de på och lyckas alltså pressa sig ut genom de här tunnlarna på egen hand och överraskar det här räddningsteamet som sitter där utanför grottan och väntar. Det är otroliga scener. Det är fantastiskt att det är fångat på film så vi kan se hur de stapplar ut från grottan. De slänger sig om varandra och det är mycket känslor som kommer ut på en gång. De ler och skrattar, men det är också tårar i ögonen. De är ju överväldigade, och trots att de då har varit inne där i över en vecka utan någon mat så ser de förvånansvärt starka och pigga ut. Jag menar bara det att de klarade av att för egen maskin kravla sig ut ur det här grottsystemet. Det är otroligt imponerande.
0: Det är måndagen den 1 juni. Efter att ett regnoväder förhindrat sökandet efter de två sista männen som fortfarande tros sitta fast i grottan i Laos har en annan möjlig ingång till grottsystemet hittats. Ett långt, djupt grotthål rakt ner i berget.
14: Amazing find with Robin and I heading up and finding this hole.
0: Den australiensiska räddningsdykaren Josh Richards beskriver upptäckten som lovande.
14: Very exciting that we might have a different way in.
0: Och plötsligt hörs ett knackande ljud från andra sidan grottväggen. Den thailändska räddningsdykaren Kenkart Bongkawong säger att det antagligen inte är ett ljud som förekommer naturligt i grottan. Men om knackningarna kommer från de två försvunna männen, det vet man i det läget ännu inte säkert. Så Axel, jag tänker om vi ska försöka sammanfatta lite lärdomarna från de här två räddningsinsatserna som du beskrivit. Alltså, varför är det så komplicerat just det här att rädda folk ur en grotta som fyllts med vatten?
5: Ja, men, alltså, grottdykning under ideala förhållanden är ju redan en väldigt svår sak. Oftast när man dyker i grottor så handlar det ju om grottor som är fyllda med grundvatten och som är väldigt klart och vackert. Det är därför det är liksom en populär grej. Men i den här typen av situationer där det är regn som har fyllt grottan så är ju sikten i princip obefintlig. Så det är som att du dyker i en cappuccino och du kan inte se din dykdator och veta hur mycket luft du har kvar eller hur länge du har varit under vatten. Och här ska människor helt utan erfarenhet, som också är utmattade och utmärglade efter en lång tid utan mat, ta sig ut. Och de ska göra det utan att få panik.
0: Och en annan sak

Kaminen gjorde allting varmt. Och vi kröp nöjt ner i våra sovsäckar in på småtimmarna. Vilket äventyr. Jag kommer aldrig att glömma den natten. Och jag kommer aldrig att glömma styrkan i den gemenskap vi i gruppen kände.

Som sexåring så blev jag scout i missionskyrkan på Hisingen i Göteborg. Och där fanns inget inträdesprov. Vi var en brokig mängd barn som träffades varje torsdag. Och tillsammans med de här nyfunna vännerna så klättrade jag i träd, lekte, lärde mig knoppar, pratade om livet och åkte på läger. Det var en kravlös gemenskap där varken ekonomi eller specifik begåvning stängde dörren för vilket barn som fick vara med. I Markus evangeliet läser vi de kända orden. Du ska älska din nästa som dig själv. Något större bud än dessa finns inte. Det var den ledstjärna som vi fick bära med oss. Du ska älska din nästa som dig själv. För genom scoutingen fick vi lära oss att vi inte är starkast ensamma. Vi var tvärtom beroende av gemenskapen där alla behövdes. En kunde göra upp eld och en annan kunde läsa kartan. Den tredje höll alltid humöret uppe. Och den fjärde matade alltid alla med mellanmål för att ingen skulle tappa blodsockret. Och vi fick lära oss att det var en rikedom att vi i en scoutgrupp kom från olika sammanhang och trodde på olika saker. Olikheterna blev en tillgång. Vilket hopp det finns i det goda föreningslivet. Vilket hopp det finns för barn och unga att få samlas på det sättet. Kyrkans scouter blev för mig och många andra barn en avgörande plats för hopp och gemenskap. Idag blir mitt medskick till dig. Vilka erfarenheter av det goda föreningslivet har du i ditt liv? Sprid då de hoppfulla berättelserna vidare. Jag vill avsluta med scoutbönen. Livets Gud som söker alla. Du som ser till var och en. Till vad du än vill mig kalla. Är jag redo, bli din vän. Tack för staden och naturen. Och för glädje varje dag. Tack för människor och djuren. Hjälp mig följa scouters lag.

0: har lyssnat på andakten i P1 med Klara Wennman, aktiv i Ekumeniakyrkan i Göteborg.
1: I en repris från förra året. Musiken i programmet heter Kom du källa. Information om texterna och musiken finns på vår webb sverigesradio.se. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.
2: Klockan 2 får vi nyheter i P1.
3: Här är Ekot som börjar med dramat och polisjakten söder om Stockholm sent igår kväll. Enligt de senaste uppgifterna sköt polisen ihjäl en person i den bil som ett stort antal polisbilar jagade på riksväg 73, alltså mellan Stockholm och Nynäshamn. Polisen jagade den misstänkta bilen på grund av att den nu skjutne personen misstänktes för människorov och mordförsök, det skriver polisen på sin sajt. Biljakten slutade då den jagade bilen körde in i ett mitträcke. Två andra personer i den jagade bilen skadades och har förts till sjukhus, men deras skador ska inte vara livshotande. Både Kuwait och Bahrain uppger att de attackerats i natt. Enligt den amerikanska militären kommer attackerna från Iran. Den kuwaitiska militären skriver på X att den arbetar med att skjuta ner både drönare och robotar som tagits in i landets luftrum. I Libanon ska 5 personer ha dödats i israeliska attacker under dagen igår, det rapporterar AFP. Bland de döda finns ett barn. Ytterligare 48 ska ha skadats i de israeliska attackerna mot Libanon. Sverigedemokraten som misstänks för barnpornografibrott stängs av från partiet. Riksdagsledamoten som har flera partiuppdrag har själv valt att lämna riksdagen under gårdagen. Fredrik Furtenbach är Ekots politikkommentator.
4: Sådana här misstankar är såklart en mardröm för ett riksdagsparti. Det är det sista de vill bli förknippade med, särskilt ett valår. Och då måste partiet snabbt krishantera, lägga så stort avstånd mellan sig och politikern som det bara går för att skadan ska bli så liten som möjligt. Och det är också det vi ser Sverigedemokraterna göra nu.
3: Fredrik Furtenbach och Ekot har utan framgång sökt SD-ledamoten. Nyheterna från Ekot, Mats Karlsson Lennart.
5: P1, Sveriges Radio.
6: Strax efter 2 natt mot onsdag ska vi höra Kaliber och det första avsnittet i den granskande serien Diktatorns svenska krigare. Vi vill varna för att programmet innehåller skildringar av dödligt våld, tortyr och sexuella övergrepp.
7: Damaskus, 2013. Underrättelsetjänstens fängelse, avdelning 235. De är inlåsta, flera meter under marken. Det är trångt, finns knappt plats för alla att stå. De lyssnar efter ljud. Hör hur någon öppnar den lilla luckan som finns på metalldörren. De vet vad det betyder. Någon kommer att dö.

0: Hanny sätter in laxen i ugnen och rör om i dillsåsen som bubblar på spisen. Så länge han kan minnas har han älskat att laga mat. Och som kock har han rest runt i världen.
1: Jag började i Syrien, sen jag flyttade till Lebanon, Dubai, sen jag reste till Amerika, Regency Park, New York.
0: Men nu bor han i Sverige och lagar mat till ett äldreboende.
1: Jag älskar svensk mat. Fiskegratäng med räkor, pitti i panna med rödbetor också, det är jättegott. Pasta gratäng, det är gott också med kyckling. Ah, det är gott.
0: Han fyller snart 40